0: Når det danske spilfirma IO Interactive om en uge udkommer med James Bond-spillet 007 First Light, har det kostet 1,3 milliarder kroner at producere. Når spilfirmaet Rockstar Games til november udgiver computerspillet GTA 6, der peger flere analyser på, at det bliver det dyreste kulturprodukt nogensinde. Dyrere end prisen for alle 8 sæsoner af hitserien Game of Thrones. Det er dyrt at lave computerspil. Men pengene er der. Industrien er enorm. Emil Lunddal Hammer, hvordan plejer du egentlig at forklare, hvor stor den globale gaming-økonomi er?
1: Altså man sådan rent talmæssigt, så siger man, at den globale spilindustri ligger nu på 195 milliarder dollars, hvilket er 1,25 billion danske kroner.
0: Det forstår et beløb til, jeg forstår det.
1: Ja, og det, hvis man skal sammenligne det, så er det cirka halvanden gang så meget, som hele filmindustrien tjener på et år i 2025. Og det er inklusive altså de der streaming services og så videre, som Netflix og så videre. Ikke? Så spilindustrien sådan, tjener faktisk styrtende, kunne man sige på mange punkter. Ikke?
0: Så pengene er der, men hvad skal der egentlig til for, at computerspil så tillægge samme kulturelle værdi som film, for eksempel teater og billedkunst? Det ser vi nærmere på i dagens program, hvor vi også skal se på Grimme Sko og vinderen af den internationale Booker-pris. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Emil Lunddal Hammer, nu siger jeg lige rigtig velkommen. Velkommen.
1: Tak.
0: Spilforsker på Københavns Universitet, hvor du har forsket i spilbranchen i over 10 år. Som sagt, så skal vi tale om gamingens kulturelle anseelse, men først så skal vi lige have noget størrelse på industrien. Hvorfor er det, at gaming er blevet så økonomisk dominerende sammenlignet med andre kulturbrancher, for eksempel filmbranchen, som du siger?
1: Altså, man kan jo næsten trække det lidt helt ned til det basale i forhold til, hvordan mennesker de elsker at lege. Altså det er selv dyr også, hunde og katte og så videre, ikke? Vi lige fra vi bliver født, så elsker vi at lege fange eller lege skjul eller spille Kalahari og Ludo og så videre og så videre. Og det der så er sket her de sidste 30-40 år er jo, at vi har fået sådan nogle computere, der kommer og hjælper os og sådan faciliterer os med sådan at lege igennem dem. Og så det vil sige både mobiltelefoner og computere og konsoller, de gør så at man kan sige man får en masse multimedia igennem de her teknologier, som man så kan spille og lege med. Ikke? Så det vil sige, at pludselig har du alt muligt lyd, du har film, du har tekst, du har historiefortællinger, og så kan folk spille på mange, mange forskellige måder, og det er også det, der er meget vigtigt at forstå med computerspil. Det er, at det ikke bare er én ting. Nu nævnte du for eksempel det her James Bond-spil, der kommer ud snart, eller GTA og sådan noget. Det er jo, hvor man måske kan spille en historie igennem, eller ligesom opleve en film, hvor man er en karakter i et spil. Men samtidig er der også mulighed for at spille sammen med hinanden, eller med vennerne og så videre. Ikke? Så det vil sige, at computerspil er blevet kæmpe, kæmpe stort, vil jeg sige, måske fordi at man kan så mange ting med dem. Ikke? Man kan spille for sig selv, man kan spille sammen med sine venner, man kan opleve alle mulige forskellige virtuelle universer, om det så er i fortiden, eller fremtiden, eller nutiden osv.
0: Jeg læste et estimat på, at der er 3,5 milliarder gamere på verdensplan, så det er jo bare en kæmpe industri. Så jeg også, i forbindelse med lanceringen af det her nye GTA-spil, så var Bank of America ude og sådan kommentere på prispunktet. Hvor meget betyder gamingindustrien egentlig for den sådan globale økonomi?
1: Altså det, man kan sige, det betyder meget i forhold til sådan de her store investeringsfirmaer, som går meget, meget op i, ikke så meget om, hvad det er, der produceres, men bare, der kommer nogle gode tal på bundlinjen, ikke? Og med sådan en kæmpe stor produktion som GTA 6 her, så hvis man er meget, meget sådan ops på, sådan, at vi skal have nogle gode tal tilbage, vi skal have nogle flere milliarder kroner eller dollars tilbage på de investeringer, vi har lavet i over snart 10 år, så betyder det faktisk meget, hvor meget det kommer til at sælge, eller hvad prispunkt det kommer til at være, sådan, så flere og flere kan købe det. Ikke? Så derfor er det sådan en ikke bare en underholdningsbegivenhed, men også en finansiel begivenhed, fordi at man antager eller regner med, at det kommer til at tjene så mange penge. Ikke?
0: Jeg har været ved at blive lidt skør de sidste par dage, fordi jeg kigger på de her sådan fuldstændig eklatante pengebeløb. Altså det, jeg har virkelig siddet og talt nuller for ligesom at finde ud af, er det en billion, eller er det 100 milliarder, eller hvad er vi på nu? Jeg kan godt forstå, at man kan blive forelsket i de her beløb. Og nogen, der lader til at være blevet det er det danske filmselskab Nordisk Film. De vil have computerspil til på sigt at udgøre halvdelen af deres forretning. Deres direktør, Allan Madsen Hansen, han mener, at der er plads til at lave en rentabel forretning i det her marked. Han sagde sådan her.
2: Vi konkurrerer jo ikke direkte med de allerstørste spil i branchen. Vi konkurrerer jo mere om forbrugerens tid, og hvis vi har, kan man sige, nogle gode nicher, som vi kan, hvor vi kan tale til nogle folk, der har en særlig interesse for det, vi laver. Og dem er der masser af. Så der er masser af lommer af uddækket behov i computerspilsbranchen, selvom man kan sige sådan i de store overskrifter kun taler om de allerstørste spil, så er der jo tusindvis af spil, der henvender sig til nogle smallere målgrupper, men de smallere målgrupper er til gengæld jo, kan man sige, i antal enheder meget store, fordi det er globalt.
0: Altså direktør for Nordisk Film, Allan Madsen Hansen, her tidligere i vores program. Er det en god idé?
1: Ja, altså jeg synes, jeg kommer selv med nogle meget gode argumenter for det, fordi at nu snakker vi om de her store produktioner, men der er jo nemlig rigtig, rigtig mange forskellige typer spil. Og når det er, at man ser på Danmark, for eksempel danskere, så siger man cirka 79% af danskere spiller spil i hvert fald inden for den sidste måned. Mm. Så ved at investere i det, eller sige, nu skal vi lave nogle produkter eller nogle spil, så appellerer man også til rigtig, rigtig mange mennesker, eller kommer til at ramme flere. Så det giver god mening ud fra i hvert fald kulturelt synspunkt, og så rent økonomisk. Ja, så er der jo penge at hente, og det, som Nordisk Film gør, kunne man så sige, det er, at de hjælper selvfølgelig meget de firmaer, de selv investerer i, som er hovedsageligt baseret i udlandet, som Sverige, Spanien og England. Men man kunne så spørge sådan, skulle der så måske også være nogle flere penge til nogle danske spillere, nogle danske forbrugere, ikke?
0: Mm. Hvor stort er vækstpotentialet egentlig? Altså, har vi nået toppen?
1: Altså, det er jo sådan en længere diskussion, og det er der mange i spilindustrien, der faktisk er lidt bekymret om, for det stod på den måde, at spilindustrien har oplevet en massiv vækst de sidste 10-15 år. Altså, det er derfor, der er blevet postet så mange penge i det, specielt for de her investeringsfirmaer. Men væksten ses nu sådan til at være lidt, plateauet. Altså sådan, at
0: der, det er stagneret.
1: Det stagnerer, siger man, det lyder sådan lidt negativt, men det er det, man siger for økonomisk sprog, ikke? At i stedet for 40% vækst på et par år, så har man måske 6-7% vækst på et par år, ikke? Og det... Altså, det er stadig rentabelt, det er stadig fint, men det er måske bare ikke det slaraffenland, det har været før i tiden.
0: Men prøv at høre, når der er så mange penge i den her industri, hvordan påvirker det så egentlig selve spillene, designsene? Det lyder som om, du kan lave, hvad end du har lyst til. Altså, det er bigger, better...
1: Altså, det vil sige, det er stadig svært for spiludviklere at skulle finde penge til de her ting. Så det, der man typisk ser, det er, at der er rigtig mange store fisk, som man kan sige, der sidder på markedet, og alle spiller GTA og FIFA og Call of Duty og Fortnite og League of Legends og de her store spil, og så der er måske et færre segment, der spiller sådan resten af de her computerspil, ikke?
0: Mm.
1: Og det betyder så til gengæld, at der er mange sådan struggling spilfirmaer, hvor det kun er et par stykker, der bare er der, i stedet for 200 eller 300 mennesker, der er i det her firma, så er det måske bare et par stykker, eller nogen, der arbejder i mors og fars kælder, eller hvad det kan være, for de kan udgive et eller andet passion-projekt. Og de har det måske lidt sværere ved det, ikke?
0: Men hvorfor egentlig? Altså, når der er så mange penge, så er jeg med på, at der er nogle store fisk, nogle store kager, men der burde også være masser af krummer.
1: Ja, men problemet er bare, at ja, altså, det er en større diskussion i forhold til markeds. Spilmarkedet er også blevet så stort alsidigt, at der kommer cirka, 28.000 nye spil om året nu på de her forskellige platforme, som i App Stores og så videre, og Steam og en anden ting og så videre. Og der er det bare svært at blive bemærket, hvis ikke du er en kæmpe stor fisk. Så det er derfor, James Bond og GTA, vi snakker om i dag, med nogle mindre produktioner. For eksempel der er der rigtig meget inde i en dansk kontekst, som det danske spilinstitut NIMBY og deres spilordning støtter, som er de her meget, meget low-budget, lavskala, produktioner, som, ja, som måske ikke bliver bemærket lige så meget i spilmarkedet, men som stadig er interessant eller har noget at sige, sådan, også på sådan en kulturel plan. Ja.
0: Tror du, den her økonomiske succes, vækst, som der har været i spilbranchen, har været med til at rykke ved den sådan, kulturelle anseelse af spil og gaming?
1: Altså, det er altid et godt argument, vil jeg sige, også fra spilindustriens egen side, men også os, der bedriver spilforskning, og sige, se, hvor mange penge spilindustrien tjener. Vi er noget værd kulturelt. Men jeg synes, måske kommer man heller ikke så langt med det økonomiske argument, som for at sige, sådan, hvad sker der sådan rent æstetisk eller ja, kulturelt? Hvilke budskaber eller oplevelser kommer man med, osv.? Og det er selvfølgelig sådan lidt mere en subjektiv diskussion, men man kan stadig godt sige, jamen, er der nogle interessante spil, som laver noget eksperimenterende eller noget mere udforskende og kvalitativt interessant, ikke?
0: Mm. Men i går, der kunne jeg læse et debatindlæg på netmediet Kulturmonitor, der havde titlen "Kulturdækningen ignorerer vilde danske spilsucceser og ender med at udstille sig selv". Det var nærmest et ekko af et andet debatindlæg, jeg så for et par måneder siden i Information, der havde overskriften Computerspil er en af Danmarks stærkeste eksportvarer. Det er der bare ingen, der taler om. Så hvornår begynder gaming-spil for alvor at få en eller anden form for kulturel legitimitet?
1: Altså jeg vil sige, mit personlige argument er, at den legitimitet er der allerede. Altså det tog er allerede kørt, ikke? Og det er eneste, dem, der står tilbage afsted og snakker om, at hvorfor bliver der ikke ordentlig dækning eller repræsentation i de danske medier eller blandt politikerne osv. Det er måske mere et spørgsmål om, hvem er det, der arbejder eller har med de her ting at gøre. Jeg ved, at journalistbranchen selv har nogle udfordringer med for eksempel, ja, hvem skal vi ansætte og, til at skrive de her ting, ikke? Og det måske får de ikke de fleste kliks eller så videre.
0: Men det burde de jo. Altså, hvis der er sådan en stor gruppe, der spiller det, så tænker jeg også, det er noget, der er interesse for.
1: Ja, men så typisk dem, der spiller, eller gamer, eller hvad man siger, de er måske i andre platforme eller kontekster. Så tager de måske ikke på DR.dk, eller så videre, men så tager de på YouTube, eller Twitch, eller TikTok, eller de andre sociale medieplatforme.
0: Dagbladene, de skriver langt fra lige så meget om computerspil, som de skriver om film, litteratur, musik. Så er der også noget med den, du nævner selv politikerne, med den økonomiske støtte. Spilbranchen i Danmark, de får 15 millioner kroner i støtte om året. Mm. Til sammenligning, så bliver der uddelt 622 millioner kroner i statsstøtte til dansk film. Tror du på, at der kan komme en bred anerkendelse af spil, gaming, som sådan en kulturel institution?
1: Ja, altså jeg tror, at den er allerede kommet iblandt i hvert fald mange af befolkningen.
0: Som også er hos politikerne, også er hos medierne.
1: Altså det tror jeg simpelthen bare et spørgsmål om hvorvidt der kommer en form for udskiftning eller anerkendelse. Jeg synes, den tidligere kulturminister, Jacob Engel Schmidt, har gjort det rigtig godt selv, med hvor han har været ude og hvad kan man sige, championer.
0: Og nedsætte et spilinstitut, for eksempel.
1: Ja, præcis. Og det er jo fordi, han selv måske har haft erfaring med, at han selv har fortalt, at han spillede Counter-Strike og sådan noget, da han var teenager. Så det er måske også et spørgsmål om, at dem, der sidder og laver de her, lad os sige, nyhedsredaktioner eller politiske beslutninger osv., de måske selv har en erfaring med eller har set computerspil, og det er ikke bare deres børn, der spiller, for eksempel.
0: Men har computerspil et samme kulturelle tyngde som en bog? Altså, kan et computerspil være den næste samtidsroman?
1: Altså, jeg vil sige, litteratur har jo heldigvis flere tusind års historie og traditioner til at blive udviklet, og det har spil selvfølgelig også igennem Kalle her og alle de andre ting. Men computerspil er så tilknyttet de her teknologier med computer. Det har været associeret mere med sådan niche eller nørder, eller drenge, der sidder nede i deres kælder og spiser pizza og drikker cola, eller hvad det kan være. Men altså, De er så populære og så kendte nu og stormer så meget frem, at vi kommer automatisk til at være udsat for sådan nogle mere kulturelle eller interessante eller kunstneriske, hvad hedder det, computerspil, der måske kan legitimere dem over for institutioner, der gerne vil sådan nogle ting.
0: Men hvis man kigger på mange af de her kulturprodukter, så er der noget af det, der er god smag, og noget af det, der er dårlig smag. Der bor både højkultur og lavkultur i litteratur, eller i film, eller i musik. Men det er som om, at computerspil bliver sat i én kategori samlet. Tror du, vi kommer til at se samme splittelse, at der kommer til at være finkulturelle computerspil også?
1: Jamen, de eksisterer allerede, vil jeg sige. Og de har eksisteret de sidste 10-15 år i hvert fald, hvor at man sagtens skal gå på de her distributionsplatformer og finde nogle interessante spil, og jeg vil så foreslå, at spilordningen her i Danmark faktisk støtter nogle interessante computerspil, som siger noget, som er måske lidt højkulturelle, i en vis grad i hvert fald.
0: Mm. Så må du komme herind og udlægge narrativet, fortælle, hvorfor det her kulturprodukt er så vigtigt for vores tid. Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
1: Tak, Kasper.
0: Emil Lundendal Hammer, spilforsker på Københavns Universitet. Maria McKinney, du er lektor på Det Kongelige Akademi Institut for Design og Visuel Interaktion. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Nu prøver jeg lige at gå over til den mikrofon, der er lige ved siden af dig. Sådan der. Fordi jeg tænkte, jeg lige ville vise dig mine sko.
3: Nej, hvor de grimme.
0: Ja, jeg skulle til at spørge. Synes du, jeg har grimme sko på?
3: Men hvem har de grimmeste sko på? Du har Crocs på, og jeg har sådan nogle lave en gummistøvlet.
0: Ja, jeg synes faktisk, mine er grimmest. Okay. Ja. Vil du prøve at beskrive dem?
3: Det er en Croc, og hvis der ikke er nogen, der ved, hvad en Croc er, så er det en træsko, som er lavet af plastik, og her med en åben hæl, som er lyserød og gul og hvid, i sådan et uskyndt svingende mønster.
0: Og hvad er det for nogle grimme sko, du har taget på?
3: Jeg har taget bare en gummistøvlet.
0: Den er altså, jeg synes ikke, den er så grim.
3: Fra Netto.
0: Grunden til, at jeg spørger, og vi taler om grimme sko, det er, fordi flere modemagasiner har døbt 2026 for den grimme skos år. Man ser det på catwalken, på stjernernes Instagram, i gadebilledet, elegante kjoler, jeans, trøjer, gennemførte kostymer, og så nederst en sko, der ødelægger det hele, kunne man sige. Vi skal se på den her tendens, undersøge, om vi står midt i en anti-æstetisk bølge. Taler modejournalistikken sandt? Er det de grimme skos år?
3: Altså modejournalistikken lever af at fortælle historier, som giver andre lyst til at snakke om de historier.
0: Det lykkes.
3: Så på den måde så går det fint.
0: Men kan du genkende det?
3: Det tror jeg, at der er i hvert fald mange historier om det. Og det siger jo noget om, hvad vi bruger tøjet til, og hvordan vilkårene hele tiden ændrer sig, og de der visuelle koder, vi lægger på vores krop, også hele tiden justeres og følger med og omorganiseres.
0: Nu har vi prøvet at tale om vores egne grimme sko, men jeg har taget nogle flere eksempler med. Blandt andet de her femtos sko i Vibram-materiale, ja. Dem, som man, jeg tror mest egentlig, de er lavet til at løbe eller gå, eller sådan noget, men det er ligesom bare et stykke stof med sål, du har uden på din fod. Så kunne det være sådan nogle flade damesko med falsk pels, pumps med splittå, træsko. Hvorfor i alverden går vi i grimme sko, når vi ellers er så kredsende med vores kulturforbrug?
3: Altså, det handler jo meget om, hvad det er, vi bruger det til. Vi gør det jo for vores egen nydelses skyld, det vi tager på vores krop. Men hvis jeg lige må vende blikket tilbage til dig, Kasper.
0: Ja.
3: Fordi du har jo ikke... Jeg vil formode, at du måske har tænkt over, hvad du havde tog på i morges. Og du ser faktisk meget fantastisk ud, hvis jeg må beskrive det. Du har hvid skjorte, slips, jeans og et flot bælte. Og så har du de her hæslige lyserøde sko på.
0: Ja.
3: Så på den måde, så skoen er jo ikke isoleret. Den optræder ligesom i det her puslespil, du har valgt at organisere på din krop i dag. Så på den måde, så historien om den er isoleret. Men i praksis, vores beklædningspraksis, det daglige er jo i samtale med alle mulige andre elementer. Så lige nu fortæller du en meget på en måde tidstypisk historie om, at du spiller på mange koder på én gang, og viser sådan din individualitet med sådan nogle snubletråde, hvor du driller lidt, og du spiller ind i noget klassisk, og så sådan en skør en.
0: Er det et ironisk identitetspuslespil, jeg har lagt?
3: Jeg tror mere sådan, at det ved du jo selvfølgelig bedst selv, men jeg tænker, det er sådan noget lidt leg.
0: Mm.
3: At det er sådan, at vi har jo meget sjov og ballade også med vores tøj, at vi kan lege lidt med det, også fordi det er det, vi går ud og præsenterer, en visuel fortælling, vi præsenterer til verden, som så giver alt muligt feedback tilbage, og man kan jo godt mærke forskel på, om man har joggingtøj på, og man går og sjokker lidt, eller man har taget et balkjole på, så taler verden lidt tilbage til en på en anden måde, eller ekoerne er anderledes, ikke?
0: Men tror du, vi har særlig brug for den her leg lige nu?
3: Det kommer an på, hvordan man tænker på det. Man kan sige, der er på en måde overskud til, at man kan lege lidt rundt med det. Der er jo ikke normerne for, hvad vi må have på, er jo løsnet meget. Damer må have bukser på. Men og så samtidig, så kan det også være en form for eskapisme, fordi der er så meget alvor i verden nu, så man får måske større trang til sådan at gå ind i det her laboratorie, som er ens garderobe, hvor man kan... Altså måske i virkeligheden selvmedicinere lidt med noget dopamin. Jeg ved ikke, om du fik et dopaminkick i morges, da du tog tøj på, men det kan man jo få.
0: Ja, jeg tror mere... Jeg har faktisk sådan haft det lidt akavet med at have de her på i dag. Jeg har ikke følt mig så selvsikker med mine crocs.
3: Har du fået noget mærkeligt feedback?
0: Altså, jeg har fået at vide, de er grimme, men det har ligesom også været min intention. Ja. På den måde har det jo ikke såret mig som sådan. Jeg har tænkt meget over, hvordan man laver en grim sko. Mm. Og noget af det, der går igen ved mange af de her grimme sko, det er en form for blandingssko. Jeg kan se, det bliver kaldt Frankenshoes i mange af de her modemagasiner, opkaldt efter Frankensteins monster. Der er sådan noget som sneakerinaen, blanding af balletsko og en kondisko. Så er der snofer, sneaker, loafer, crocs og Umbro lavede også et samarbejde med sådan en blanding af crocs, træsko og en fodboldstøvle. Hvorfor er det, de her blandinger gør det grimt aparte?
3: Altså, jeg får straks lyst til at sige, at det er jo ligesom, der er noget med at tage sådan en sko, der fungerer som for eksempel en vandresko, og så putte den ind i et bybillede, og så sker der sådan noget med konteksten. Men det her, det virker som sådan en lidt akavet one-night stand mellem to sko, hvor man kan godt sige det i radioen.
0: Det må man gerne.
3: Og jeg tænker, at det er sådan nogle, der også kommer og går lidt hurtigt. Jeg tror, det er et udtryk for, altså der har været sådan nogle high-low samarbejder igennem lang tid, ikke, for at se, hvad sker der, hvis man sætter de her to sammen? Sker der sådan noget skægt? Der er mange brands, der har gjort det. Jeg tror, at Balenciaga gjorde det tidligt, eller før det med Vetmanga, der det er også ligegyldigt. Han lavede sådan en t-shirt med et transportfirma, DHL, så han gjorde præcis det samme, men pludselig kostede den, du ved, 500 gange så meget. Så er der noget med sådan noget med at lege med tingene, og hvornår kan man, hvor langt kan man gå, før folk ikke accepterer det mere?
0: Jeg har et andet eksempel med fra sommerens Fashion Week, Refshaløen, den danske designer Cecilie Bansen, hun iførte sine modeller, sådan nogle luftige, meget flotte, flødeskumslignende-agtige kjoler. Og så på fødderne havde de sådan nogle lysegrå, sølvgrå Asics, sådan nogle, tænker familiefar eller sådan noget idrætsteam i 90'erne.
3: Eller mig.
0: Eller dig. Men det er jo i hvert fald en kontrast til den her flødeskumskjole. Hvorfor er det, hun har jo brugt enormt lang tid, mange penge og mange meget tankekraft på at lave et show som det her. Så hvorfor bryde den her ellers flotte æstetik op med en sko, der stritter så meget ud?
3: Altså, nu er det jo sådan en show-sammenhæng, så det kan være noget med at få noget opmærksomhed, eller det er noget, man kommer til at snakke om, ligesom en slags meme, der går ned af catwalken. Men man kan sige sådan, vi bruger beklædning til at skille os ud, altså vise vores formodet højere status ved at skille os ud, og så er der nogen, der sådan, synes, den status er attraktiv, så vil de kopiere de tegn. Og i dag, fordi vi har så meget adgang til så mange tegn, eller hvad man skal sige, siden særligt 90'erne, så gør man nogle andre ting, man bruger nogle andre virkemidler for at forsinke den kopieringsproces. Og der kan man have sådan en forvirringslogik eller noget, hvor man undrer sig, hvor man tænker, hvorfor sådan en dat-sko med en flødeskumskjole? Så kan man ligesom sådan, der er måske mange, der tænker, det kan jeg simpelthen ikke forstå, det kommer ikke til at ske. Og så kan man ligesom sådan forsinke den der kopieringsproces, som hele modesystemet også er bundet op på.
0: Så det handler om, at i gamle dage, så kunne jeg tage en puderperuk på og være meget bleg. Og det var sådan et ret, det var et eksklusivt symbol, svært at efterligne, fordi folk faktisk havde et arbejde, medmindre du var nogle af de her, den udvalgte procent, eller hvad man skal sige. Hvor nu er alt tilgængelig for de fleste. Så derfor så er det, når jeg så tager Crocs på, men ellers har pænt tøj på, så viser jeg, at jeg godt forstår koderne og tør at bryde dem. Altså det er sådan en, det er måske en intellektuel, en tænkt måde at skille sig ud på. Det er intellektuelt kapital på en eller anden måde.
3: Ja, det kunne man egentlig godt sige. Altså der er nogen, der har snakket om sådan noget modekapital, men det er vel at drille tegnene så meget, at der er mange, der ikke forstår dem, så man udviser en anden slags kreativt overskud måske, som nogen kan læse, og så lukker man med vilje nogen andre ude, ikke? Man snakker om mode som eksklusivt, men tidligere har det været, så har man ekskluderet en masse, fordi de ikke havde råd til sådan en kæmpe puder på ryg, men i dag kan man ekskludere nogen igennem, at man ikke forstår det, så er nogen, der er lukket uden for det der, for den der forståelsesramme.
0: Men kan man tale om en antiæstetisk bølge?
3: Ja, jeg tænker bare, at tingene så har det jo med at svinge lidt frem og tilbage. Man har snakket meget om, at 90'erne også er tilbage, som også var sådan lidt grunge og anti-æstetik. Der kan også være noget, hvis man tænker det i forhold til sådan noget tidsånd, så er der også noget lidt dystopisk, man opgiver bare det hele og tager de der lyserøde Crocs på, for det kan også være ligegyldigt-agtigt. Så det er jo alt efter, hvilken fortælling man anlægger.
0: Hvilken anlægger du egentlig selv?
3: Altså, jeg tror meget på, eller jeg håber på den der, fordi vi har sådan et potentiale med beklædning, fordi det er noget, vi alle sammen praktiserer hver dag, og man ikke kunne få lidt mere glæde og sjov og ballade ud af det. Altså, få tøjet til at hjælpe os lidt mere ved at gå ud i verden og være lidt mere fjollet. Så er der sikkert nogen, der har set dig i dag og tænkt, hvad fanden, Kasper? Og så har de fået det lidt godt. Og så man har sådan, der er måske et ubrugt potentiale, tror jeg, i beklædning, for ligesom at sprede lidt godt humør.
0: Du formår at fjerne i hvert fald en del af det ubehag, jeg har haft ved at have de her grimme Crocs på. Så det er en mere selvtillidsfuld Kasper, der går ud af studiet, end der kommer.
3: Jeg synes faktisk, det passer. Farverne passer godt, et little pop of color.
0: Tusind tak, Maria McKinney. Mest af alt for komplimentet, men også for at være med her i studiet.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Lektor på Det Kongelige Akademi, Institut for Design og Visuel Interaktion. Så har jeg fået besøg af David Tøner, producer, dagsredaktør her på dagens program. Du har taget noget K-nyt med, som vi kalder det.
4: Det kan du tro, jeg har. Er du træt af Eurovision-historie, Kasper?
0: Nej, jeg er jo kulturelt altædende og er aldrig træt af historie.
4: Det er godt, fordi Eurovision er simpelthen slet ikke over endnu, i hvert fald ikke sådan dens eftervirkninger. Den bliver ved med at få konsekvenser. Og denne gang, der taler jeg ikke om Israel som diskuteret medvirken, men om Moldova og Rumænien.
0: Ja.
4: Fordi Vlad Turcanu, som er leder af Moldovas public service station, har nu meldt sin afgang.
0: Hvorfor?
4: Det skyldes simpelthen, at den moldaviske jury kun gav 3 point til nabolandet Rumænien, som det ellers har tætte kulturelle bånd til.
0: Det forstår jeg simpelthen ikke, David.
4: Altså, hvis du fortsætter, de plejer at stemme på hinanden, Rumænien og Moldova, fordi de jo har, ja, deler grænse og sprog med mere. Det er ligesom Danmark altid giver point til Sverige omvendt, eller Italien og San Marino, sjovt nok, er gode venner. Og det plejer Moldova og Rumænien altså også at være. Men den her gang, så gav den moldaviske jury kun 3 point til Rumænien og 12 til Polen i stedet.
5: Men altså, vil det svarer vel til, at vores generaldirektør gik af, fordi vi havde givet 1 point kun til Sverige i Eurovision?
4: Lige præcis. Det er godt nok en uafhængig jury, men han påtager sig ansvaret efter et stort ramaskrig på sociale medier simpelthen. Han har taget konsekvensen og trådt tilbage. Og man kan sige, at Moldova er et godt eksempel på den her kløft. Der er mange steder mellem jury og seerstemmer, fordi de moldaviske seere, de gav selvfølgelig 12 point til naboerne fra Rumænien. Så kløften mellem jury og medlemmer kan føre til folk, der går af.
5: 12 points for Romania.
4: Simpelthen.
5: Utroligt.
4: Jeg går ikke ud fra, at Bjarne han gør det samme, hvis vi lægger Sverige på is.
5: Vi må jo se.
4: Hvorfor ikke det, den er præcedens? Det vil vise sig. Vi tager videre til Cannes, hvor filmfestivalen stadig er i gang, og hvor Nicolas Winding Refn han vagte opsigt i går.
5: Den danske filminstruktør.
4: Lige præcis. Der var pressekonference for hans nye spillefilm Her Private Hell, og her fortalte han om den nærdødsoplevelse, han havde for 3 år siden.
5: Ja.
4: Mm. Jeg havde godt tænkt på, hvad der egentlig var blevet af ham. Det var længe siden, jeg synes, jeg havde hørt det store, men svaret er åbenbart, at han havde en utæt hjerteklap, så blodet løb baglæns og fyldte hans lunger med blod. Og han var døden nær. En kompliceret hjerteoperation reddede hans liv, og da han fortalte om det på scenen i Cannes i går, så brød han sammen i gråd på scenen. Det skriver alle filmmedierne om nu. Han anser det for en ny chance, han har fået af Gud, og nu vil han bruge de år, han har fået i gave på at skabe noget særligt til de næste generationer.
5: Spændende. Ved vi noget om det værk, han har skabt, Her Private Hell?
4: Lidt tror, gør vi. Jeg kan fortælle dig, at det er en neonmættet, Lynch-inspireret, hævn-sci-fi splatterfilm, som blandt andet trækker tråde til den lille pige med svolstikkerne. Så kan du godt se den for dig, ikke?
5: Jeg bliver da i hvert fald nysgerrig. Jeg sad også, jeg læste nogle anmeldelser ned fra Cannes 18, og den deler virkelig vandene. Altså, der er nogen, der kalder den næsten uselig, unwatchable, ja. Mens den får rose andre steder.
4: Det er det.
5: Vi må se, når den får dansk premiere.
4: Jeg glæder mig til det. Der er ikke nogen dansk premieredato endnu, men man bliver da nysgerrig efter den beskrivelse der.
5: Det må man sige.
4: Så slutter vi af med en interessant retssag. Fordi boet efter country-legenden Johnny Cash sagsøger nu The Coca-Cola Company.
5: Ja.
4: På grund af reklamen Fan Work is Thirsty Work. Det er sådan en sports-tematiseret Coca-Cola-reklame.
5: Ja.
4: Her ser man en række sportsfans, der drikker. Der er meget information her. Man ser altså sportsfans, der drikker Coca-Cola. Og i baggrunden, der ses en virkelig sanger ved navn Sean Barker, som synger. Og han lyder påfaldende meget som den afdøde Johnny Cash. Og det ved han godt selv, fordi til daglig så turnerer han med det, han selv kalder The Number One Johnny Cash Tribute Show.
5: Og så det er et hyldeshow
4: Johnny Cash. Men det kunne måske også tyde på, at man skal tro, at det er Johnny Cash selv i den her reklame. Det mener boet efter Cash i hvert fald.
5: Hmm.
4: Coca-Cola afviser selv anklagerne og mener ikke, at der er tale om et plagiat af den berømte stjerne.
5: Så en meget analog måde at lave sådan en AI-kopi.
4: Lige præcis. Det er ikke kun kunstige kan sige, dobbeltgængere, de skal frygte kunstnerne. Det er også dem af kød og blod. Og der er faktisk en række fortilfælde på det her. Ved du, om der har været den førende? Den, der oftest er blevet plagieret og har måttet sagsøge?
5: Elvis vil jeg gætte på.
4: Godt bud. Det er nok ikke utænkt. Men jeg tror ikke, hans bo har været så MC med at sagsøge Elvis impersonator. Mm. Så kunne de også have fået travlt. Men Tom Waits har faktisk flere gange vundet store retssager mod firmaer, som har brugt falske Tom Waits'er i deres reklamer.
5: Hvem?
4: Altså chipsfirmaet Frito-Lay, som laver Doritos blandt andet. De ville have ham til at optræde i en reklame, og så fik de en Tom Waits impersonator til at komme i stedet. Han vandt et søgsmål mod dem, som så har ligesom dannet præcedens. Siden så har han haft søgsmål mod, hold nu fast, både Opel og Audi og Lancia, som alle tre har lavet reklamer med falske Tom Waits'er, og han har vundet dem alle sammen.
5: Der må være noget, der gør ham meget attraktiv for bilfirmaer.
4: Hvad er det med bilfirmaer? De gerne vil have en falsk Tom Waits, altså.
5: Det må vi undersøge.
4: Men der er i hvert fald præcedens for at beskytte sangerne, så jeg tror, Coca-Cola skal passe på. Så mens vi stadig kan, skal vi så ikke høre reklamen med den falske Johnny Cash.
5: Det er jeg da nysgerrig på.
4: Her kommer han.
5: Ja, det lyder som.
4: Hvis ikke man vidste, at han var død, og helt utilsigtende.
5: Okay. Og det, jeg synes, det lød som om i starten. Til slut synes jeg ikke, det lød så meget som Johnny Cash.
4: Det måske noget om.
5: Nå, men det, må, det er jo simpelthen ikke noget, vi skal tage stilling til. Det må, det må retten gøre.
4: Simpelthen.
5: Tusind tak for at komme i studiet med noget K-nyt, David Tønder.
4: Selv tak.
5: Altså producer og dagsredaktør her på K-Live. Jeg behøver nok kun at spille få sekunder af det her musikalske tema, før du præcis ved, hvem jeg taler om. James Bond, agent 007. Men hvem var han egentlig, før han fik job i Her Majesty's Secret Service og kunne kalde sig ægte agent? Svaret kommer nu i en såkaldt oprindelseshistorie, hvor vi følger Bond som 26-årig nyuddannet MI6-agent, før han blev berømt.
6: Bond is immature and reckless. He's a bad influence on the other recruits who inexplicably fall victim to his charm.
7: Look, I know where this is going. Do you mind telling me why I'm here?
6: I would like you to join His Majesty's Secret Service.
7: You what? I know all about your exploits in Iceland.
6: I strongly believe that there is a need for such heart and intuition in modern spycraft. That's the very reason I'm bringing back the 00s.
5: På rollelisten der finder man blandt andre Mads Mikkelsen, den danske skuespiller, men der er ikke tale om en film eller en tv-serie, som man ellers skulle tro. Nej. 007 First Light er nemlig et computerspil, det er udviklet lige her i Danmark. Spillet det har været 7 år undervejs. Det har beskæftiget flere hundrede ansatte i 5 forskellige lande, og så har det kostet næsten 1,5 milliard at producere. Hermed der er det dyreste underholdningsprodukt nogensinde fra en dansk producent. Jesper Dein her fra K-Live tog forbi spilfirmaet, der står bag IO Interactives hovedkvarter i Indre København, for at mødes med chefen for det hele, CEO, spilproducer. Han hedder Hakan Abrak.
8: Altså, siden jeg startede med at spille computerspil, da jeg var sådan en lille, lille dreng, til hvor spiludvikling eller spilbranchen er i dag, har jo været en rivende udvikling. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg var den første generation, men den første generation var jo også noget pingpong. Det har jeg også spillet, startet med. Men da jeg sådan fik min første Commodore 64 og til Amiga og til PC, altså, og konsollerne, der kom ud, det er jo ligesom stadigvæk meget underground og meget nørdet og meget niche ting. Og det var ikke noget, man troede, man kunne tjene penge på og lave forretning på. Jeg kan faktisk huske, at min far, som havde givet mig nogle muligheder ifølge ham om at være læge eller advokat, ingeniør, da jeg så fortalte ham, at jeg skulle lave computerspil, jeg vil gerne lave computerspil, så var han jo helt rystet. Ikke? Men han er meget stolt i dag.
9: Well, what are we waiting for? No son of 009.
10: We need to inform M.
9: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
10: Are you out of your mind?
9: I'll be careful. It bend the phone.
8: Altså, spiludviklingen har nogle fællesskaber, nogle fælles træk, som store filmproduktioner. Men der er også nogle ting, der er anderledes. Betydeligt anderledes. Hvis man taler om de ting, der sådan ligner hinanden, altså manuskript for en historie, hvor man kigger på karakterudviklingen, selvfølgelig på ens, hvis man har nogle helte i sin, og nogle skurke i sin fortælling, ikke? Altså, hvad er det for en udvikling, den her person, den helst skal igennem, og hvad er udfordringerne, og bruger man forskellige aktantmodeller, viratermodeller osv. for at bygge den op, ikke? Så er der selvfølgelig også det tekniske, det visuelle tekniske, og selvom det er lidt anderledes, så kan man også give... så ved vi også, at der er masser af teknisk, der går med i en biograffilm. Ikke? Linsen og de visuelle kameraer, der blev brugt, og teknikkerne, der blev brugt, effekterne, der blev brugt. Også efter man har ligesom optaget scenerne, så er der masser af editering, der foregår bagefter. Så kan man sige, med hensyn til skuespillere og performance, vi har jo også rigtige skuespillere ind i sådan nogle rum med kameraer, hvor vi optager deres performance, både deres ansigtsudtryk og deres lyd og deres bevægelser og sådan noget, stemmer, ikke? Og hele deres skuespilperformance og putter dem i spillet. Så på den måde er der også noget sammenligneligt der. Men der, hvor forskellene de popper op, det er jo sådan noget som game design, eller sådan noget som interaktivitet. Altså, vi interagerer jo ikke med filmene, men det gør vi jo her. Og hele det her med, hvordan skal den her interaktivitet føles? Altså, hvordan føles helten i dine hænder på sådan en controller? Ikke? Er det råt, eller er det binært, eller er det smooth? Og hvordan skal vi holde en spillers opmærksomhed igennem 20 timer? Altså, man sidder jo ikke i biografen i 20 timer. Man sidder jo og spiller. De har spillet historier, de strækker sig ud over 20 timer, ikke? Hvor du mere end 2 timers ren cinematisk film, men så er der også en masse passager, hvor du spiller de forskellige scener med heltene. Så der går jo en masse teknologi ind, og masser af ting, teorier omkring, hvordan, altså, hvad er opgaverne, når man spiller interaktivitet, og hvordan skal vi så holde momentum og spændingen vil lige ved siden af, altså gå ind ud af de her cinematiske videoer til og have spilleren i hånden.
6: His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain. He was 11 years old.
11: He then started a grand tour of every major boarding school in Britain.
6: Always at the top of his class.
11: Always at odds with authority, same thing in the Navy.
6: His superiors all praise his instincts.
11: And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom.
6: No, and I suspect he feels the same way.
8: Altså, i modsætning til en spillefilm, så det vi bygger op, det er jo sådan en helt universelt ekosystem, som bliver ved med at være levende, og bliver ved med at kaste nye historier fra sig. Derfor er det vigtigt, at når man laver historien til første spil, kan man sige, når man introducerer det her univers med, så er det utroligt vigtigt, at man tænker, inden man bygger sådan en historie op, der tænker man mere sådan holistisk. Man tænker mere på, hvad er det for nogle søjler, værdier vi har for det her spil, vi laver, den her platform, vi laver. Jamen, der er sådan nogle ting, som vi er kendte for i vores 27 års eksistens i Iron Interactive. Vi er kendte for og ligesom, det hedder globetrotting, det er ligesom lave spil, hvor vores helte, de er sådan nogle verdensmænd, ikke? Hvor de rejser rundt, og vi bygger alle de her eksotiske steder, og så, altså, selvfølgelig Paris, og så videre, New York, og så videre, men også nogle, du ved, sådan kystby i Italien, og sådan noget, ikke? Så vi bygger de her byer, og de her byer, det er ikke kun lavet til at kun blive fortalt en historie. De her byer, de kan opleves om dagen, de kan opleves om natten, og lige pludselig er der en koncert, en teamkoncert, og så kan man fortælle forskellige historier. Så de her byer, de lever og trækker vejret og bliver ved med at udvikle sig. Så når man bygger sådan, jeg kalder det sådan en platform, men bygger sådan en verden, World of, eller verden af Hitman og verden af James Bond nu, ikke? Jamen så er der også nogle, når man så byggede det her på den tekniske måde, så kan man blive ved med at fortælle historier. Så når vi har fortalt den her historie om vores unge Bond, som ikke er en 00 endnu, han er jo en håbfuld gut, som først skal gøre sig fortjent til at være en del af det her program og blive i løbet af vores første historie her, det er først mod slutningen, han faktisk bliver, altså får sin titel som en double O agent, ikke? Så det er kun starten på en lang rejse.
12: For år tilbage, der blev I købt af et meget, meget stort japansk softwarefirma. I mistede jeres, man kunne vel godt kalde det indie-uafhængighed. Men så købte I så jer selv ud og blev selvstændig med kontorer i København og Brighton og Barcelona og Malmø og Istanbul. Hvad har det betydet for den måde, I arbejder på?
8: Jeg tror, noget af den her selvstændige energi, vi fik derigennem, og hvad her i et hus, har gjort en kæmpe forskel på vores måde at tænke på, og på vores tørst og mod til at gå hele vejen og forfølge vores koncept og vores vision.
12: Hvordan gør det det? Hvordan kan man mærke det, når man sidder som spiludvikler og idémand?
8: Jamen altså, der er en af de klareste tegn, det er jo, at der er ikke nogen dårlige undskyldninger længere. Der er ikke noget med at kigge over mod en japansk kejser, eller det er en amerikansk CEO's skyld, og det er beslutningerne, det må vi leve med, agtigt, vel? Det hele føles utrolig ægte, og der er heller ikke noget, du ved, sugar daddy, hvis det skulle være, hvis tingene skulle gå, som ikke planlagt, ikke? Så den her ansvarsfølelse og det ejerskab, det giver, har været en kæmpe katalysator for vores motivation og for vores resultater. Og det er sådan, du ved, det var meget en til en, vores medarbejdere. Altså hvis vi tog nogle forkerte beslutninger, så var det jo os, det kiggede på, ikke? Og vores succeser og vores nederlag, det var inden for de her fire vægge, ikke? Og det er en helt anden, agilitet, man får ud af noget, der er så ægte.
13: Og what are we waiting for? No son of 009.
10: We need to inform M.
9: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
10: Are you out of your mind?
13: I'll be careful. He'd bend the phone.
12: Dengang vi var helt unge, nu nævnte du selv pingpong, og du nævnte en far, der sagde, ej, jeg håber, Akon bliver læge. Der er jo sket meget med de her computerspil. Hvordan kan du mærke, at computerspillerne har ændret sig?
8: Altså, det hele er jo en rivende udvikling. Alt udvikler sig, bliver mere avanceret. Som teknologien udvikler sig, så udvikler spillerne sig også i forhold til, hvad de forventer. Og der er jo sket mange ting også, om man tænker på VR, virtual reality, der er forskellige måder at opleve spil på i dag. Så jeg tror, spillerne de forventer for de her blockbuster-titler, som det hedder, ikke store Hollywood-titler, de forventer, at jamen, de er virkelig de helt store skuespillere, dygtige skuespillerperformances. Det forventer, at der er en filmkvalitet ind i det her spil ved siden af alt det interaktive. Og det er også, man kan også se, at netop det niveau, de forventer, og de produktioner, der bliver mere og mere avanceret for at imødekomme de her forventninger. Man kan også se i dag, at linjen eller grænserne mellem filmproduktion og spil er jo nærmest udvisket. Før i tiden, i gamle dage, der var det jo gamle dage, siger jeg, nu har det været 10-15 år siden, der var det jo typisk, at man så spil baseret på Batman eller et eller andet, ikke? Altså på en filmatisering af en film. Men i dag, der ser man altså også, det går den anden vej. Man ser også en filmatisering af et spil, så spil, det kan blive så stort, at det kan være, you know, du ved, flere hundrede millioner mennesker, der har berørt det her spil og kender de her karakterer, at man så laver en tv-serie eller en film bagefter.
12: For eksempel Last of Us.
8: For eksempel Last of Us, og nu det seneste, man også ser, det er Fallout, ikke? Også, som har en kæmpe succes, ikke? Hvor folk aldrig nogensinde spiller computerspil, men bliver interesseret til den her verden og de her karakterer, som de synes, det er interessant, fordi der er altså puttet en masse kærlighed og en masse tanker i de her verdener og de her karakterer. Ikke?
13: Come on, Moneypenny. If I lose the trail, we'll never know who they're working for.
14: Oi, you lads got a faulty coffee machine?
15: I hope I'm not interrupting anything.
16: You're not, Damian Meade.
15: Bond. James Bond.
8: Spillerne har ændret sig på den måde, at der er kommet flere spillere. Altså, der er kommet nye generationer. Da jeg var ung og spillede computer, dengang der var der jo, altså der var ikke nogen, der var 50-55, der spillede computerspil, da jeg var ung. Det fandtes jo ikke, altså de var, den generation havde ikke ligesom haft noget at gøre med computerspil på den måde. Så der var ligesom en snævere målgruppe, som man lavede computerspil til. I dag der er der jo computerspillere fra 6 til, altså fra 7 til 70 plus, ikke? Altså, så når man laver computerspil i dag, der skal man virkelig tænke over, hvem er ens målgruppe for den her oplevelse, man laver. Man kan ikke lave en spiloplevelse, der rammer alle.
5: Her var det direktøren for det danske computerspilsfirma IO Interactive, Hakan Abrak. 007 First Light, det her computerspil, det udkommer den 27. maj over hele verden på samtlige platforme, altså PlayStation, Nintendo, Xbox, PC. Hvad får man, hvis man blander, citat, overdådige madbeskrivelser, rasende morsom dialog og uventede metafiktionelle drejninger, citat slut, man får en international Booker-pris. Den eftertragtede pris til oversat litteratur blev uddelt i aftes, og prisen gik til bogen Taiwan Travelogue, som dommerne beskrev netop på den måde, altså overdådige madbeskrivelser, rasende morsom dialog og uventede metafiktionelle drejninger. Den er skrevet af den taiwanesiske forfatter Yang Shuangxi og oversat af Lin King. Det er den første bog oversat fra mandarin, der vinder den her Bookerpris, internationale Bookerpris. Yang Shangxi er også den første taiwaneser til at modtage prisen. Nu skal vi se lidt nærmere på både værk og forfatter. Derfor har jeg fået dig med, Sissi Laugesen. Velkommen.
17: Tak.
5: Oversætter af kinesisk litteratur og digter. Den her bog, det er noget med Japan 1938. Hvad handler den om?
17: Den handler om flere ting. Den har mange lag, og det har du også næsten allerede afsløret ved at fortælle om, hvad priskomiteen priser den for. Men en af historierne er en japansk forfatterinde, der tager til kolonien Taiwan under kolonistyret for at beskrive om den her eksotiske ø og alle de eksotiske madretter og det eksotiske land og får en tolk, som hun rejser rundt med. Og så spiser hun de her nationalretter og lovpriser det og sender ting hjem. Og næste lag af er jo så, at det her, den blev fremstillet som en oversat roman fra japansk. Og oversætteren var forfatteren, som du så har nævnt, Yang Shuangzi, som blev nævnt som først fremstod som oversætteren, men egentlig er det hendes værk. Så den har mange lag lagt ind over sig.
5: Hvordan bevæger den sig mellem de her forskellige lag?
17: Altså det første, den gjorde, og som Lin King også, hun har lavet det efterår, når hun er en meget dygtig oversætter, og som har oversat den virkelig dejligt, det kan vi jo måske snakke om senere. Mm. Der forklarer hun, at det her værk blev udgivet oprindeligt, som jeg siger, med en forfatter, en japansk navn, Aoyama Chituko, som er den her hovedperson i romanen, og oversætteren Yang Shuangzi. Så når man åbner bogen, så vil man automatisk tro, at man læser en bog, der er ældre og oversat fra japansk.
5: Men som altså er en fiktionel forfatter.
17: Men i virkeligheden er fiktionen og den ydre fiktion allerede, den er allerede på forsiden, hvor fiktionen er, at forfatteren fremgår som oversætter. Og det skabte en del rør i Taiwan, fordi man læser det, som om det er et oversat værk, som om den er skrevet for 20, 30, 40 år siden osv. Og det gør, at man læser på en anden måde, og det var i øvrigt det, som forfatteren gerne ville sætte fokus på. Hvad sker der, når vi læser litteratur, når vi sådan med god vilje tænker, at det er en japansk, det er faktisk et japansk værk, som med en japansk reporter, der tager til Japan under kolonitiden og senere laver det om til en roman. Og vi så opdager, at det er faktisk en fiktion, det vi laver. Hvad sker der? Hvordan læser vi forskelligt? Og det er en af de måder, den har lavet de her lag på. Det er ret tydeligt.
5: Mm. Så. Nu lagde jeg mærke til, at du udtalte navnet på en anden måde end mig, og helt sikkert mere korrekt. Men forfatteren, den taiwanesiske Yang Shuangzi, sagde du det?
17: Shuangzi vil jeg udtale det på kinesisk.
5: Shuangzi. jeg vil gøre mit bedste. Hvem er hun?
17: Yang Shuangzi er et pseudonym for forfatteren Yang Ruozi. Hun har taget det. Oprindeligt er de et tvillingepar, der skrev under det her navn, og Shuangzi betyder tvilling. Og de skrev deres første roman sammen. Desværre er der kun en af dem tilbage, og hun har så beholdt navnet og skrevet den her roman. Så hun er født i 1984 og arbejder inde i det her spænd af fan populær fiktion og subgenre af litteratur med romancer, men også med flere lag, nærmest lidt ligesom du snakkede om spil før, et underliggende litterært samspil af forskellige genrer.
5: Hvordan bliver hun set i Taiwan? Hvad er hun for en slags forfatter for dem?
17: En må jeg være tro meget med på noderne moderne forfatter, der er helt med på det nyeste, eller det, som man arbejder med i Taiwan. Hvad vil det sige at være taiwanesisk? Hvad vil det sige at bo i Taiwan? Hvad er det for en historie, vi har? Hvad er det for nogle lag, der danner det til sammen, som vi kender som Taiwan? Og det er noget, som især de yngre forfattere, nu sagde jeg, hun var født i 84, er meget optaget af kvæg den historie, der er rundt om øen, og kvæg øens egen historie, både fra det har været overtaget af Kuomintang, som er det kinesiske styre, og efterfølgende det arbejde med, hvad har der ligget før det? Før Kuomintang kom, har det været en japansk koloni. Før det var det en kinesisk provins. Før det var det en hollandsk osv. Så det er et meget lavdelt sted i verden, og det optager rigtig meget de unge, både i forhold til kønsdiskussion, altså diskussioner, vi har ligesom også her, hvad MeToo har rykket på, hvem er vi som personer, hvor flydende er vi, men også i forhold til taiwanesisk.
5: Du sagde det her med, at bogen havde vagt noget kontrovers, noget debat i forhold til det der med at udgive sig for at være en ældre bog, men det, at den er en ældre bog, er så fiktionaliseret. Hvad gik den debat egentlig sådan helt på?
17: Altså, det er jo ikke fordi, det var bare fordi, jeg ved ikke, om vi har nogen fortilfælde

0: forvejen, så nogle gange kan det være svært for dem.
1: Mm.
0: Altså så, hvis du tænker, at vi har dialekter og andre ting, hvis du skriver på jysk og så videre, så kan du bedre måske se det. Men det er meget fastlåst i et tegn. Og på den måde har hun jo arbejdet på at løsrive, hvad vil det sige, så hedder det her navn på japansk, på taiwanesisk og på kinesisk.
2: Så nævnte du oversætteren Lin King, som altså vandt prisen sammen med forfatteren. Du sagde, hun havde en vigtig rolle i det her værk. Hvordan det?
0: Altså sådan som jeg forstår om den her internationale Man Booker-pris, så er det et samarbejde med en oversætter og et oversat værk. Og lige præcis det her værk, som har så meget omsagribende, det er en fiktion i en fiktion som en fiktion osv., der bliver oversætteren jo, kommer vældig på arbejde.
2: Ikke?
0: Som, nu sagde jeg det med det japanske navn, som kan udtales på kinesisk, taiwanesisk eller japansk. Som hun er nødt til at gøre opmærksom på, fordi man enten så udtaler det kinesiske, det japanske eller det taiwanesiske navn. Så det har hun jo arbejdet vældig meget med at sætte noter på og lave den her metafiktionsfiktion ret tydelig. At få det nye kolonisprog, som man vel kan sige, det engelske er, det overordnede kolonisprog, der så oversætter en oversættelse af en oversættelse, til også ligesom at indeholde alle de her lag.
2: Vil du kunne oversætte den til dansk?
0: Altså, det skal jeg kun. Jeg oversætter. så på den måde, men jeg har bare, jeg synes, det er, hun er en ung oversætter. Jeg tror også faktisk, Lin Kings første rigtig store oversættelse af den her værk, så jeg har bare været meget optaget af hvor meget hun får spacer ind af andre sprog.
2: Du kipper med hatten til en kollega.
0: Ja, det gør jeg meget. Ja.
2: Hvad synes du egentlig om den her bog? Du har læst den på kinesisk, går jeg ud fra.
0: Ja.
2: Hvad synes du om den?
0: Jeg er vældig glad for den. Jeg er meget, meget glad for at se kinesisk litteratur, der som rækker over så mange lag, og som får skrevet så mange lag frem, også i forhold til forholdet mellem hovedpersonen, der er den japanske reporter, og forestiller sig den her eksotiske ø, ikke? Og så hendes tolkende veninde i gåsøjne, sidder jeg og laver her, som ligesom hun, den ene, den japanske, hun synes jo, det er en veninde, og den anden er jo i et forhold, hvor hun arbejder. Altså, jeg er meget, meget glad for den måde, den har opskrevet forskellige lag af fortælling. Og de løg, altså, nogen skrev dem som et løg, ikke? Hun kommer ind under og tænker, nå, det var ikke det. Faktisk er fiktionen, det er selve hende, der fortæller.
2: Taiwan betragter jo sig selv som en selvstændig stat, mens Kina betragter Taiwan som, som sit territorium, og det er jo så fundamentet for en årtier lang konflikt, som i de her dage er yderligere skærpet på grund af topmødet mellem Trump og Kinas præsident Xi Jinping. Hvilken rolle spiller taiwanesisk litteratur i landets pressede situation?
0: Altså, jeg tror, at for et hvilket som helst land, og især i de her år, hvor der er så meget tumult over hele verden, der betyder ens litteratur mere og mere, eller ens kanon og ens identitet. Og det selvfølgelig er litteraturen vigtig. Og lige præcis i Taiwans tilfælde, hvor man ligger ved siden af Japan og Korea, der har skabt sådan nogle, Nobelpristagerne til Korea og sådan nogle ting, ved ligesom at beskrive en ny og moderne litteratur, som går på tværs af kloden, så betyder det da meget. Altså, om det lige betyder noget i sagen, som du nævnte politisk der, det ved jeg ikke. Men det er jo en anden form for litteratur, som kan noget nyt, og det er vel derfor, vi også er interesseret i japansk, koreansk, også måske taiwansk.
2: Er det, kan man tale om, at det her også er et nybrud inden for taiwanesisk litteratur?
0: Det tror jeg, det føler jeg ikke sådan lige umiddelbart. Jeg synes, at den litteratur er meget, den er meget eksperimenterende på den her måde, på det her niveau, med forskellige former for, med meget følsom tilgang til, at det er et land med mange forskellige facetter og med en meget blandet historie, og hvor historie og så historieskrivning bliver meget tydelig. Hvem er det, der ser landet, hvornår? Og de her forandringer er en meget stor del af deres kulturelle identitet og deres litteratur. Også fra Wu Mingyi, som jeg har oversat, hvor vi har en enkelt bog dansk. Det er det samme forsøg på at finde ud af, hvad for nogle lag.
2: Men altså, en glimrende bog.
0: Altså, absolut. Ja, det er en dejlig venner.
2: Tusind tak, Sissel Laugesen.
0: Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Selvfølgelig. Oversætter af kinesisk litteratur og digter. Og det var altså Taiwan Travelogue, skrevet af den taiwanesiske forfatter Yang Chung-se, der modtog bogprisen, den internationale Booker-pris. Hun deler prisen med sin oversætter, Lin King.
3: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået

0: Koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Ja, vi er For Evigt, måske For Evigt, i hvert fald K-Live i dag med mig, Kasper Dyrholm, ved mikrofonen og David Tøner ude i regien som dagens redaktør og producer. I morgen er vi tilbage med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16. Vi lyttes ved. Nu er der...

0: Vi har det.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Vi kan ramme den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Vi har været der før. Faktisk har vi, man kan næsten sige, at vi har været der hver dag i 8 uger, har vi i hvert fald kunne sige, at den kongelige undersøger er i gang med at undersøge muligheden for at danne en regering. Og ja, det er også der, vi er i dag, men det er alligevel som om, at noget har ændret sig.
1: Ja, for i går der foreslog Troelsen Poulsen en borgerlig VLAK-regering, altså en regering, hvor Moderaterne skal foregå som støtteparti.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen talte jo om, at han tog kongelige undersøger stafetten fra Mette Frederiksen og gav den til Troelsen Poulsen, fordi vi trængte til... At træet trængte til at blive rystet, og det har han gjort, Troelsen Lund Poulsen. Han har rystet træet, og spørgsmålet er så, om det er... Altså, hvem er det? Hvad er det, der er faldet ned? Er det måske Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen selv, der er faldet ned?
1: Vi dykker ned i de her regeringsforhandlinger lige om lidt, og så lidt senere, der tager vi til Litauen, hvor beboere i hovedstaden Vilnius måtte søge ned i beskyttelsesrum, efter Litauens hær udsendte et dronevarsel og altså opfordrede befolkningen til at søge i sikkerhed.
0: Ja, den advarsel kom efter oplysninger om, at en drone muligvis nærmede sig Litauen. NATO-fly gik på vingerne, og så ændrede dronen åbenbart retning. Mere om det, mere om situationen i Litauen om en halv times tid.
1: Du lytter til P1 Orientering i dag med Ole Brink og August Stenbrun.
0: Så altså, ja, Troelsen Poulsen præsenterede i går sit bud på en VLAK. Er vi på VLAK? VLAK?
1: VLAK lyder meget fedt.
0: VLAK-regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance, Konservative.
1: Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, de meldte straks ud, at de støttede sådan en regering. Og så lå presset jo på Moderaterne. Dog lød det sådan her, da Lars Løkke Rasmussen i går forlod regeringsforhandlingerne.
2: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu.
1: Så lød det altså fra Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Pia Glud, Munksgaard, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Politisk analytiker her i DR. Hvor står de forhandlinger så i dag? Sådan lød det fra Løkke i går.
3: Ja, sådan lød det fra Løkke i går, og nu venter vi alle sammen på, hvad der så skal ske nu. Og indtil videre, så er der faktisk ikke sket så meget. Der skete jo det i går, at Moderaterne gik til det her møde med Troelsen Poulsen, selvom Løkke jo havde sagt, at det var en prøveballon, der nok ikke kunne flyve. Og her stillede han jo nogle spørgsmål, som Venstre jo nu sidder og skal finde svar på. Så forventningen er nok, at der kommer endnu et møde mellem Troels Lund Poulsen og Moderaterne på et eller andet tidspunkt.
1: Hvis du nu sådan med millimeter skulle beskrive tykkelsen af den tråd, som VLAK-regeringen den hænger i?
3: Jamen, jeg tror, jeg vil sige 0. Altså, den tråd er kottet over. Jeg tror ikke, der er nogen som helst, der tror på, at den regering har en gang på jord. Heller ikke Troels Lund Poulsen. Den melding fra ham skulle simpelthen bruges til noget andet. Den skulle bruges til at vise, prøv at se her, at de blå partier kan godt stå samlet, og jeg står i spidsen for det. Og så skulle den bruges til at presse Lars Løkke Rasmussen.
0: Og hvorfor er det så, at du alligevel siger 0? Er det fordi, Lars Løkke Rasmussen, altså du kan simpelthen ikke forestille dig, at han...
3: Nej, altså fordi, at selvom rigtig meget af den politiske ramme, som Troels Poulsen lagde frem i går, og det er jo det, der er genialiteten i det, ikke? Det er politik, som Lars Løkke Rasmussen rigtig godt kan lide, så opfylder denne her regering jo ikke 2 meget væsentlige krav fra Lars Løkke Rasmussen, nemlig 1, han vil sidde med i en regering, altså Moderaterne skal have ministerposter, og 2, han vil ikke have en regering, der er baseret på Dansk Folkeparti. Og det er altså 2 ting, som ikke hænger... Altså, det kan ikke gå i Løkkes verden.
1: Og det er jo ellers et politisk program, de har lagt frem, og de ting, du nævner, som går på kant med Lars Løkke, det er vel det, man vil kalde bogstavler eller kombinationer. Altså, har de simpelthen lykkes med at få Lars Løkke til at tale om, hvad er det, nogen, men ikke om noget?
3: Jamen lige præcis, ikke? Altså nu har Løkke brugt, jeg ved ikke, altså hvor mange år og uger på at sige, at det handler ikke om nogen, det skal handle om noget, altså politik. Og så har Troels Lund Poulsen og Venstre jo så sagt, jamen så prøv at se her, alt denne her politik, som du rigtig godt kan lide, den er vi klar til at lave i en VLAK-regering. Og nu er det jo så Lars Løkke Rasmussens fineste opgave på en eller anden måde at skulle sige tak, men nej tak til det her. Fordi jamen, selvom at politikken den er han sådan set meget enig i, så er det jo samtidig et projekt, som han ikke kan stå inden for, fordi han ikke vil have en regering, som er baseret på yderfløjene, og hvor Moderaterne er med, ikke er med.
1: Og den store udfordring for Troels Lund Poulsen, at skulle lave den her regering, det er vel især at få Dansk Folkeparti og Moderaterne til at blive enige. Og i dag der er der også kommet noget frem, som måske gør det endnu sværere. Til TV2 har Peter Kofod, politisk ordfører i DF, fastslået, at DF de står stadig ved det ultimative krav, de havde under valgkampen. Skal de pege på en blå regering, så skal der være netto udvandring af muslimer, noget som så Moderaternes Mohammed Rona har sagt, at det forestiller han ikke sig bliver aktuelt. Hvor langt er der mellem de to?
3: Jamen det er jo det, altså der er jo galakser mellem de to der. Man kan sige, Troels Lund Poulsen og de blå partier, de gik jo et stykke af vejen, fordi de sagde, jamen vi vil føre en stram udlændingepolitik, men vi vil ikke ud af nogen konventioner. Og det var jo netop en håndsrækning til Lars Løkke Rasmussen, som jo er enig i den del. Men når Dansk Folkeparti siger, som de gør her, nemlig at de holder fast i kravet om, at der skal flere muslimer ud af Danmark end ind i Danmark, så kan det måske være med til at hjælpe Lykke med at sige nej tak til sådan et projekt.
1: Ja, din kommentatorkollega Niels Theodal fra JP, han siger, at citat, DF har fået tynd mave og stiller nu alligevel et ultimativt krav til Troels Lund, han umuligt kan opfylde, og Lykke har nu fået serveret sin undskyldning til at sige nej til VLAK-regeringen på et guldfad. Er du enig?
3: Ja, altså jeg tror i hvert fald godt, at det her det kan bruges som et afsæt til, at Lars Løkke Rasmussen kan sige, jamen prøv at se det her projekt, I har lagt frem. Det er fint nok, I kommer med nogle overskrifter, som passer til min politik, men hvor er det, skal pengene skal komme fra? Og når vi dykker ned i den udlændingepolitikken, er der så overhovedet enighed? Hvad med store bededag, som mange af partierne gerne vil have genindført? Hvad med koranloven? Altså, så der er stadigvæk masser af uenigheder, men som jo ikke lige er en del af det politiske projekt, som Troels Lund Poulsen lagde frem, fordi det skulle i hvert fald også bruges til at drille Lars Løkke Rasmussen.
1: Så hvis det kun har handlet om at drille Lars Løkke Rasmussen, og at den her VLAK-regering, den er nærmest så godt som død, hvad i alverden sker der så nu? Skal vi tilbage på midten? Skal vi helt tilbage på centrum venstre, eller hvad skal der ske?
3: Ja, men det er jo simpelthen det gode spørgsmål. Hvad skal der ske? Altså, der er jo nogen, der skal kaste håndklædet i ringen. Enten så skal Troels Lund Poulsen jo sige, okay, jeg kan ikke komme længere som kongelig undersøger. Vi må til kongen igen. Vi må finde en ny kongelig undersøger, som skal have det formål at danne en regering. Eller også må Lars Løkke Rasmussen jo, som han gjorde sidst, at han sad og forhandlede med Mette Frederiksen, sige, nu skal træet rystes, som I selv sagde, vi må have en ny tur til kongen og finde en ny kongelig undersøger. Men her er vi altså ikke helt endnu, og det er jo blandt andet fordi, at hverken Troels Lund Poulsen eller Lars Løkke Rasmussen har lyst til at være den, der ligesom giver op. Så der er lidt en stiger konkurrence mellem de to lige nu.
1: Og det er noget med, at han har udløb på fredag. Er det ikke sådan, Troels Lund Poulsen med sin 14-dages ramme?
3: Jo, men hvem har givet ham det? Det er jo Lars Løkke Rasmussen, der har sagt, du får 2 uger til at løse den her opgave. Og det er jo meget sjovt, fordi at Lars Løkke Rasmussen mistede tålmodigheden med Mette Frederiksen. Men nu her, hvor Troels Lund Poulsen kom med denne her melding tirsdag, så siger Lars Løkke Rasmussen, jamen hvorfor giver du op så tidligt? Vi har jo helt til fredag. Altså, og det er jo ikke en dato, der er skåret i granit eller i grundloven. Det kan man jo fuldstændig bare gøre, som man vil. Men det er jo selvfølgelig fra Lykkes side for os at holde noget tempo i forhandlingerne.
1: Tak for det, Pia Glud.
3: Selv tak.
1: Politisk analytiker. Hej der.
0: Vejle er ramt af tuberkulose. Især hos værestedet Café Parasollen i Vejle er der opstået sådan en lidt usædvanlig situation. Der er flere smittede. 4 personer i alt blevet testet positiv for tuberkuloseinfektionen, 2 ansatte, 1 frivillig og 1 bruger.
1: Ja, den her tuberkuloseinfektion, den blev først opdaget på plejecenter Holmegården, altså et andet sted i Vejle, men det viser dog senere, at smitten havde bredt sig til andre steder end kun det her plejecenter. Og på nuværende tidspunkt er altså 18 personer konstateret smittet i byen. Annie Lindum, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er leder på værestedet Parasollen i Vejle. Hvordan oplever I den her situation med, at der simpelthen er et tuberkuloseinfektion på værestedet?
4: Det er en uvant og lidt svær situation for os, men også en situation, hvor vi agerer, og vi har måttet konstatere endnu en ansat, der også er smittet, så vi er faktisk på 3 ansatte, der er smittet i øjeblikket. Og så latent smittet, så det betyder, at de smitter ikke nogen andre. Det er jo vigtigt at konstatere.
1: Og hvordan håndterer man sådan en situation? Altså, hvad gør I rent praktisk for at inddæmme smitten?
4: Ja, altså i første omgang tænkte vi jo ikke, at det skulle blive så omfattende, men i og med, at der er flere ansatte, der nu er smittet og en frivillig og en gæst, så har vi valgt at tilbyde alle i Café Persolen at blive testet. Og det bliver der taget godt imod, så det er godt.
1: Og hvordan tager brugerne det, altså det med, at de måske skal testes for tuberkulose?

0: umiddelbart tager de det roligt, og de spørger, de er nysgerrige, så det, og det er også godt, fordi så har vi en mulighed for at fortælle, at der er behandlingsmuligheder, så det er en sygdom, man kan blive helbredt for. Og det, der er vigtigt ved det, det er jo, at der bliver sat ind, og at man finder ud af, hvor der så skal sættes ind.
1: Og du har jo nu 3 ansatte, som er blevet smittet. Hvad siger du til dem? Er de bekymret for at gå på arbejde for tiden?
0: Nej, de er ikke. Altså, de er selvfølgelig ærgerlige over, at det ser ud til, at de skal igennem en antibiotikabehandling, men er jo glad for, at det kan gøre at behandle. Så.
2: Men I er blevet lovet, at det ikke smitter, eller hvad? Eller?
0: Er blevet lovet? Hvad mener du? Men, altså, det vi har fået at vide, det er jo, at når der ikke er, når sygdommen ikke er i udbrud, så ligger den latent og er ikke smittende, når den er i det sted.
2: Altså. Mm. Og det vil sige, at de kan godt gå på arbejde? Og...
0: De kan godt gå på arbejde, ja.
1: Men tuberkulose er på en eller anden måde noget, man sådan forbinder med 1800-tals romaner. Ja. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvilke symptomer er det, der opleves?
0: Vi har jo ikke nogen symptomer. Nogen af os. Det man oplevede, det var jo en gæst, som havde hostet igennem længere tid. Og det viste sig så senere, at det må have været tuberkulose, der det handlede om.
1: Og hvor omfattende er det her? Nu skal I til at teste jeres brugere. Hvor mange drejer det sig om?
0: Jeg tænker, at det bliver et sted mellem 75 og 100, der kommer til at skal testes.
1: Tak for det, Annie Lindum.
0: Velbekomme.
1: Til lige at forklare, hvad der foregår på Café Parasollen i Vejle, hvor du er leder.
2: Ja, altså vi må indrømme, at tuberkulose er ikke en af den slags sygdomme, vi har lavet mange interviews om.
1: Nej. Ja,
2: det er heldigvis ikke så tit, vi støder ind i den, Christian Morberg Weisse.
3: Ja, det er bedre.
2: God eftermiddag. Kan du høre mig, Christian?
3: God eftermiddag.
2: Yes.
3: Ja.
2: Overlæg på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Du skal lige hjælpe os med at forstå tuberkulosen her. Hvorfor ser vi nu et udbrud af tuberkulose i Vejle?
3: Jamen det ser vi jo med jævn mellemrum, så det er sådan set ikke noget overraskende i. Altså den konkrete anledning er jo, at der har været en smitsom person på et plejecenter og indlagt på sygehus, og som tilsyneladende har været smitsom i relativt lang tid, og så kan man jo sagtens forestille sig, at mange kan blive smittet, som har passet ham og været i tæt kontakt med ham, selvom det er faktisk ikke en særlig smitsom sygdom. Mm.
2: Hvor udbredt er det i Danmark?
3: Jamen, vi er helt nede på at have omkring 200 tilfælde af aktiv tuberkulosesygdom om året i Danmark, så det er ikke ret meget. Men globalt er det jo er det jo meget udbredt. Det er jo den infektionssygdom, som forårsager flest dødsfald hvert år. Der er over 10 millioner nye tilfælde i verden om året. Det er bestemt en sygdom, som stadigvæk er betydningsfuld, bare ikke i særlig høj grad i Danmark.
2: Nej. Men den dukker op sådan en gang imellem, og nu er den altså dukket op i Vejle, og mange vil måske tænke, hov, er jeg ikke egentlig blevet vaccineret for tuberkulose? Er folk, der er smittet nu, folk, der bliver smittet nu, er de ikke blevet vaccineret?
3: Hvis de har gået i skole før man udfasede den i starten af 80'erne, så er vi vaccineret. Og den har også en vis beskyttende effekt, men det er ikke en 100% beskyttende effekt. Altså det er måske omkring 50%, den beskytter mod at blive smittet med tuberkulose. Så derfor kan man sagtens se, at man kan få tuberkulose, selvom om man er vaccineret.
2: Mm, og hvis man så bliver ramt af det, hvad er det for symptomer, man så mærker?
3: Man har jo ikke nogen symptomer, hvis man bare er smittet. Og alle de her rundt omkring det aktuelle tilfælde er jo blot smittet, altså har tuberkuloseinfektion. Så de har ingen symptomer. Men hvis man så udvikler tuberkulosesygdom, så er det typisk i lungerne, det har sat sig, og så får man sådan en lav temperatur, feber, altså ikke særlig høj feber, men vedvarende, og så begynder man at hoste mere og mere, hoste slim op, måske endda blod op, taber sig i vægt, og det ligner faktisk tit en kræftsygdom, så derfor er det noget, der ofte ikke bliver opdaget tidligt, fordi vi ser det ikke så tit, så derfor bliver det ikke mistænkt.
2: Men det lyder alvorligt, når det så først kommer i udbrud.
3: Ja, men det er det også, og det er det faktisk også i Danmark. Altså, vi har vist, at selv et land som Danmark, hvor vi har en god behandling tilgængelig, der ser vi faktisk relativt mange dødsfald på grund af tuberkulose. Det er måske omkring 5% af dem, der bliver smittet, som ender med at dø af det. Og det er jo så ofte fordi, at de også har mange andre problemstillinger. Og rundt omkring i verden, der dør der altså over 1 million om året på grund af tuberkulose. Så det er en farlig sygdom, ja.
2: Og alligevel så siger du, i hvert fald når det gælder situationen i Danmark, ingen grund til bekymring. Hvorfor ikke?
3: Nej, fordi der er jo så få tilfælde, altså risikoen for at blive smittet i Danmark er jo virkelig lav, og det er jo også kun måske 5-10% af dem, der bliver smittet, som udvikler sygdommen senere hen i livet, så derfor er der ikke nogen grund til bekymring over, at der nu har været sådan et tilfælde, selvom om det er, altså det er ikke typisk, at der findes så mange smittede kontakter, det er jo så på grund af de her særlige forhold. Men altså, vi har tidligere haft mange lignende udbrud i Danmark, hvor man også ser en del smittede kontakter rundt omkring, altså udbrud på gymnasier og i et kirkekor eller asylcenter, hvor der er tæt kontakt med mange mennesker i over en lang periode, så kan man godt se mange smittede.
2: Christian Morberg Weisse, tak for at være med og fortælle om tuberkulosen.
3: Velkommen.
2: Overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.
1: Beboerne i Litauens hovedstad Vilnius måtte i dag søge ned i beskyttelsesrum.
2: Ja, det måtte de efter, at Litauens hær udsendte et dronevarsel og opfordrede befolkningen til at søge sikkerhed. Den advarsel kom efter, at der var indkommet oplysninger om, at en drone muligvis nærmede sig landet, altså nærmede sig Litauen.
1: Ifølge chefen for Litauens nationale krisestyringscenter, Vilmantas Vitkauskas, så udsendte de dronevarslet efter nabolandet Letland også havde advaret om, at der var noget på vej.
4: Tas manomai dronas skrido link Vilnius ir ta kryptis buvo tuo metu tokia.
2: Den formodede drone bevægede sig mod Vilnius, og vi måtte udsende advarsler til andre områder. Også indbyggere i Vilnius blev alarmeret omkring klokken 10, og luftalarmen varede cirka en halv times tid.
1: Per Bang Thomsen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Norden og Østersø korrespondent med os fra Stockholm. Den her drone, hvad skete der med den?
5: Jamen, det ved vi faktisk ikke endnu, og vi ved heller ikke, hvor den kommer fra, men altså, kan man sige, hvis vi tager det første forhold til, hvad der skete med den, altså så observerede man jo der omkring i løbet af formiddagen, men så omkring klokken 11, så mistede man så, og hvad kan man sige, hvad hedder det, ja, synet på den, og derfra ved man så ikke, hvad der er sket med den, om den er styrtet ned, eller om den har forladt luftrummet igen, det ved man sådan set ikke, og det var ellers efter, at det litauiske forsvar, de valgte faktisk at aktivere det, der hedder NATO's Air Policing Mission, som er netop en mission, som har til opgave også at kunne patruljere luftrummet over de baltiske lande, og så også reagere, hvis luftrummet bliver krænket. Og der var der to fly, der blev sendt på vingerne, men de kunne altså ikke få identificeret det, eller i givet fald også skyde det ned, så vi ved ikke, hvad der er sket med den. Og hvis man så også tager det her med, hvor den kommer fra, det er også et stort spørgsmål. Det er ikke blevet besvaret endnu, men vi ved, at det her i de senere måneder, der har ukrainerne udført en række droneangreb mod Rusland herunder også i det område omkring den finske bugt op nord for Baltikum. Vi har tidligere set droner, som er fløjet ind over de baltiske lande, og også nogle, der har styrtet ned, og som har været ukrainske. Så det kunne godt dreje, hvad den altså tyder på, at det er noget i den retning, men vi ved det altså som sagt ikke endnu.
1: Og bare for, lige for at få det på plads, der findes jo mange typer af droner, Per Bang Thomsen, og dem du taler om her, som Ukraine bruger, forestiller mig, er sådan rimelig kampdygtige. Der er vel også andre, hvad kan man sige, som mere bare hænger og observerer, og siden der var en luftalarm i gang, så gætter på, at den har været farlig, hvad end dronen har været.
5: Ja, det må man gå ud fra, fordi det har været nogle af de her store kampdroner, som også er faldet ned, som man har opdaget, der er faldet ned i de baltiske lande. Det er de her kampdroner, og mange af dem har også haft sprængstoffer på, som efterfølgende er blevet neutraliseret af de lokale myndigheder. Men vi ved som sagt ikke mere om den her drone, også om, ja, altså, vi går ud fra den drone, det er det, som det også, som meldingen lyder fra litauerne, men de siger også, at det stadigvæk er en mulig drone, altså, så vi ved det ikke helt præcist endnu. Men altså de droner, som ukrainerne har brugt op der til at bombe op nord for Baltikum, det har været nogle store nogen.
1: Og du nævner det her med, at de har ligesom lavet luftalarmen, men har der også været nogle kommentarer fra de litauiske myndigheder, litauiske politikere, der ligesom kan sige noget om, hvor alvorligt de tager den her situation?
5: Ja, der har været meldinger ude her, og det er jo en alvorlig situation, og det har det også været her i den seneste tid. Og vi så også tidligere på ugen, at der har været en politisk debat i Litauen, hvor præsidenten var ude og kritisere forsvarsministeren, fordi han ikke mener, at det her dronevarslingssystem, som Litauen har, at det er godt nok. Så det er noget, der virkelig, virkelig står højt på den politiske dagsorden, og som de også har rigtig meget fokus på, netop at styrke, fordi det har jo blotlagt, og de her droner, ja, det kan godt være, at det er ukrainske droner, som jo ikke er tiltænkt de baltiske lande, det skal vi også huske på. Det er jo droner, som egentlig skal op og ramme i Rusland, men som en fejl er kommet ind over. Og det kan godt være, at det er, så at sige, ikke noget, der er tiltænkt dem, men det har jo blotlagt, hvor sårbare de her lande er, når det kommer til droner. Så det er noget, der er utrolig stor fokus på nu i både de baltiske lande, men også Finland, som også har oplevet det her, og hvor de alle lige nu er i gang med at bruge utrolig mange penge på netop at få styrket deres beredskab og deres drone systemer, så de kan undgå det her også i fremtiden.
1: Og spørger man russerne, så siger de jo faktisk, at de her baltiske lande og Finland har fået lov, eller undskyld, giver lov til Ukraine til at bruge deres luftrum til at angribe med droner ind i Rusland. Ved man, om der er hold i det?
5: Altså, det, hvis man skal tro de baltiske lande og Finland, så er der ikke hold i det, og det har de i hvert fald ude at sige flere gange, også meget klart og tydeligt, og det er også noget, de gentager det her med, nej, vi har ikke givet Ukraine lov til at flyve gennem vores luftrum for at kunne bombe, fordi selvom de jo er allieret med Ukraine, de står jo på ukrainernes side, at det er jo også nogle af de lande, altså både Litauen, Letland, Estland og Finland, er jo nogle af de lande, som har støttet og støtter Ukraine mest i krigen, så vil de jo stadigvæk ikke inddrages direkte i krigen, altså ved at give hvad kan man sige, plads i luftrummet til, at ukrainerne kan bruge det. Og de har også været ude at sige til den ukrainske regering, at de så at sige gerne må finde nogle andre veje at flyve op, så de ikke går ind over luftrummet her i Baltikum og Finland. Men det er så også det, de ved jo også godt, at meget af det her, altså grunden til, at nogle af de her droner ryger ind over, altså kommer på afveje og kommer ind over de baltiske lande, det skyldes også, at russerne bruger meget stærk GPS-jamming, som ligesom får den på afveje. Så de ved jo godt, at det ikke er, at de er, som sagt, de ikke har tiltænkt dem, at det er en fejl, de kommer ind over. Og som de også siger, så har Ukraine altså ret til at forsvare sig i krigen mod Rusland, og i det ligger der jo også en accept af, at det her, det er også noget, som de lidt bliver nødt til at acceptere, fordi Ukraine skal kunne forsvare sig mod Rusland.
1: Tusind tak for det, Per Bang Thomsen.
5: Selv tak.
1: Norden- og Østersø-korrespondent her i huset.
2: August, der hvor jeg bor, der er i gang i noget vejarbejde for tiden, og nogle gange så, når der kører sådan en stor gravmaskine forbi, så ryster det. Sådan, og for sådan cirka 10 minutter siden, der havde jeg den samme fornemmelse herinde i DR-byen.
1: Du kunne mærke det.
2: Mærkede du det?
1: Jeg mærkede ingenting. Jeg fik fået at vide, at der skete noget.
2: En lille, der var sådan, det hele rystede bare en lille bitte smule i et lille stykke tid, og nu kommer meldingen så, at hovedstadsområdet er ramt af det, der bliver kaldt et formodet jordskælv. Måske er hovedstadsområdet, altså København og omegn, her for få minutter siden blevet ramt af et jordskælv. Vi er jo lidt i en osteklokke her i DR-byen, må vi sige. Men meldingen er i hvert fald kommet. Der er oplevet jordskælvslignende rystelser i København her til eftermiddag. Google og andre tjenester meddeler om, ja, også det svenske seismiske net melder om om jordskælv.
1: Og vi kan jo sige så meget, at vi i hvert fald har kollegaer her på redaktionen, som kom ind og var sådan, vi har lige oplevet det, altså så det kunne mærkes lige herude selv ja. I osteklokken DR-byen. Jeg tænker næsten, Ole, jeg ved ikke, hvem der er ekspert i det her, jeg tænker dem, der selv har oplevet jordskælv på egen hånd, måske kan byde ind. Vi har jo en sms-service, hvis man skriver P1 mellemrum, og så med sin besked til telefonnummer 1212, så kan man fortælle mig, hvordan man selv har oplevet jordskælvet.
2: Ja. Skriv til os, hvis du har oplevet, mærket noget, set noget derude her til eftermiddag inden for den sidste halve times tid, der hænger sammen med det her jordskælv, der med stor sandsynlighed har ramt hovedstadsområdet.
1: Vi skal lige huske at sige, det koster en krone at sende en sms.
2: Ja.
1: Tror jeg, vi skal sige.
2: Der har været Pokémon-kort. Var du på Pokémon-kort?
1: Meget stor på Pokémon-kort i min spæde folkeskole.
2: Fodboldkort her, jeg er jo lidt ældre end dig. Fodboldkort, ja. Jo, kan jeg huske. Min datter var på Bratz dukker. Der har været Action Man, Beyblades.
1: Den var jeg også på.
2: Fidget Spinners.
1: Der var jeg lidt for gammel til.
2: Ja, jeg husker Fidget Spinners. Det var også fjollet.
1: Ja.
2: Det var sgu mærkeligt. Labubu. Der er simpelthen så mange dimser og dinkanoter, som pludselig så er de der, og det er som om hele verden bare må eje dem, og så der er kommet en ny.
6: Hey guys, in this video, I'm going on a hunt to find every single viral mystery dumpling squishy. They are going super viral right now, so it will be a hard challenge to find them because they're basically sold out everywhere. I already got my hands on the world's biggest dumpling, and we're opening it up together at the end of the video. So make sure to watch until the end.
2: Squishy dumplings.
1: Der var godt nok fart på lyden. At...
2: Mads Arlene Søborg er med os nu. God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag. Jeg har hørt også den der.
2: Trendforsker og livsstilsekspert, Squishy Dumpling. Du må lige forklare, hvad er det egentlig?
7: Jamen, altså, Squishy Dumplings er jo endnu det seneste nye, man kan sige, den seneste nye trend, det seneste nye fænomen, der har sådan nogle rødder i det her sådan lidt asiatiske manga Pokémon univers, som du også kender fra Labubu-dukkerne og så videre. Så det her, det er jo det seneste nye, som er kommet.
2: Ja, og hvad kan de?
7: Ja, hvad kan de egentlig? Altså det, de kan, og grund, altså, de kan jo dybest set det samme, har jeg lyst til at sige, som alle de andre. Altså, og netop fordi de kan det, er jo grund til, at de er blevet så populære. Altså de kan jo dybest set det samme, som alle de her figurer, du finder inde i Popmart-kæden og Labubu. De kører på det her mystery box, blind box format, hvor der er en serie squishy dumplings. Det er sådan forskellige farver. Og så kan du ligesom, så køber du en, men du ved ikke, hvilken en du får. Og det er jo det, der er hele hemmeligheden bag det, og forløsningen ved købet. At enten får du en blå eller en gul, du havde måske ønsket dig en lilla, eller den sjældne i guld eller glimmer. Og det er det, der gør, at du tænder på den. Men der er mange andre ting i det også. Altså, synes jeg, der er også, den har også det der sådan fluffy, bløde, taktile materiale, som er åbenbart super populært, som også kendes fra en del af de bamser og dukker, der har været fremme de sidste par år. Så det har den også.
2: Og så kan man jo spørge, altså, der er jo simpelthen så meget derude, og der er mange ting, og der kommer ind til nye ting, og noget, der stråler og farver og er blødt, eller knap så blødt, osv. osv. Så hvad er det lige? Hvordan lykkes det lige præcis squishy dumplings at slå igennem og få den her?
7: Ja, hvorfor lige dem her? Altså, ja, udover, man kan sige, de tækker jo alle de bokser, der skal til, altså for den her type produkter. Jamen det er lykkes, og det er jo derfor, det er meget sjovt, du spiller den video i starten. Man kan jo simpelthen høre, at det er en typisk TikTok-video, både på den måde, de taler på, og det tempo, der er i det, og den målgruppe, det appellerer til. Altså, og det her, det kan ikke gå viralt og blive en trend uden TikTok. De her ting, de bliver født, de her trends bliver født på TikTok, fordi de har den massive udbredelse, som de har. De kan på få timer kan de skabe en global trend, og det er også derfor, man ser de trend, der bliver født på TikTok, de bliver født med et brag, og de bliver trends på ingen tid, men de dør også nærmest lige så hurtigt, som de bliver født.
2: Ja, gør de ikke det? Altså,
7: jo, der, det er en del af, det er en del af, det er en del af dynamikken, og den er jo super interessant, men det er også den dynamik, der eksisterer på en platform som TikTok. Men du kan ikke, du har ingen andre marketingsplatforme eller strategier, der kan måle sig med det, som TikTok kan, og det er derfor de her sådan influencer, der ligesom har fået de her produkter og laver de her unbox-videoer eller hvad de nu gør, altså de har så ufattelig meget magt i forhold til, om det her bliver en trend eller ikke gør. Ja.
2: Mads Arlien Søborg, tak for at være med.
7: Mm. Jamen, det var så lidt.
2: Trendforsker og livsstilsekspert. Altså om squishy dumpling, et nyt fænomen, der bare piker derude.
1: Jeg har simpelthen aldrig oplevet så mange sms'er, vi har fået ind, som vi har fået lige nu, Ole, om jordskælvet. Der er simpelthen fra hele Sjælland, er der kommet beskeder ind fra lyttere, som har oplevet, der er Karsten i Lynge, og der er jordskælv spottet i Hvidovre og Storhedinge på Stævns. Fra Greve skriver en, at jorden rystede, vinduerne vibrerede, alle samledes ud på vejen. Der er en, der skriver, Anja fra Nørrebro, der skriver, at hele lejligheden rystede for en kort bemærkning. Min datter sagde, at hendes seng gyngede.
2: Og du nævnte lige, at Karsten i Lynge skriver, mærkede det tydeligt i Lynge, skriver Karsten til os. Og der er også en, der skriver, hvem har vi der? Der har vi Emilia, skriver, at jeg har kunne mærke en rystelse i bygningen, hvor jeg befinder mig i Bagsvær, tæt på Novo Nordisk. Kvarteret har oplevet jordskælv før i mit liv, så jeg var ikke i tvivl om, at det var det. Blev bekymret, og jeg bekræftede min bekymring.
1: Der var også en, der skriver, jeg lige kom hjem fra skole og var alene hjemme. Hele huset begyndte lige pludselig at ryste meget voldsomt, og sige en rumlende lyd, hilsen Flora på 14 år fra Herlev.
2: Ja.
1: Det kunne mærkes på hele Sjælland tilsyneladende. Vi skal nok sige, hvis der er mere og flere konsekvenser på baggrund af det, indtil nu i hvert fald mange mennesker, der har oplevet rystelser.
2: Ja, bliv endelig ved med at skrive til os, altså skrive.
1: Og der er 20 nye nu. Hold nu op.
2: skriv, hvad hedder det, P1 mellemrum, og så skriv, hvad du vil skrive. Skriv dine oplevelser i forhold til det, der er sket her eftermiddag. Når det gælder jordskælvet i hovedstadsområdet, send det hele til 1212. Det koster en krone, siger du?
1: Det gør det nemlig.
2: Ja. Så skriv til os, vi følger op på det helt til klokken 18, hvor vi sender i dag.
1: Donald Trump, hans sønner og The Trump Organization, de slipper for at skulle blive undersøgt for skattesager fra fortiden, og staten frafalder også eksisterende skattekrav. Det er resultatet af et forlig, som er indgået mellem Trump og den amerikanske regering, efter Trump har lagt sagen mod den amerikanske skattemyndighed IRS med et krav om 10 milliarder dollars.
2: Ja, ifølge forligsdokumentet er USA nu, citat, for altid afskåret og forhindret fra at undersøge eller retsforfølge skatteforhold relateret til Trump-familien og deres virksomhed i fortiden.
1: Mathias Seidelin, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet, Olfi, også tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten. Du har fulgt med i Trumps skattesag. Kan du ikke starte med at give lidt baggrund for dem af os, der ikke har fulgt lige så meget med som dig?
8: Jo, det kan jeg. Jeg er lige selv landet fra Paris i et fly og kommet ud i mit hus i Vanløse, som stod og rystede, skal jeg lige sige.
2: Du mærkede det også?
8: Ja, det gjorde jeg. Du er sindssyg, mand. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Og tænker, er det russerne, der kommer, eller et eller andet? Vi fæs ud på vejen og stod og kiggede, fordi det var sådan lidt uklart, hvad det var, der foregik. Men det gjorde vi i den grad. Tilbage til skattesagen. Jamen, det er noget, der stammer helt tilbage fra Donald Trumps første præsidentperiode, hvor to medier, New York Times og ProPublica, undersøgte Trumps finansielle forhold og skattemæssige forhold sammen med flere andre rige menneskers skatteforhold efter en lækage fra sådan en contract, altså en privat firma, der har arbejdet for IRS, der åbenbart skulle have lækket de her oplysninger til de to nyhedsmedier, som så konkluderede på den baggrund, at hvis Trump og hans familie i Trump Organization, hvor de hører hjemme, skulle igennem et såkaldt torskegilde, så kunne de risikere at skulle betale 100 millioner dollar. Og det er så den, der er blevet lagt sag an mod fra Trumps side mod IRS, altså det amerikanske skattevæsen. Og nu har man så indgået et forlig, hvor man så samtidig får sådan, kan man sige, for det, der ligesom er blevet tækket igennem det amerikanske skattesystem for sådan et friheds-jail-free card, altså et frihedskort til ligesom, at det skal man ikke kigge mere på fra de amerikanske skattemyndigheders side.
1: Ja, du sagde, nogle af de papirer, der blev lækket, viste så vidt vides, at han ikke havde betalt indkomstskat i 10 af de foregående 15 år, altså det er fra 2019-tal. Og så er der indgået et forlig mellem den amerikanske præsident og den amerikanske stat. Et spørgsmål om skattepapir, altså det lyder jo helt barokt, Sejle, kan det overhovedet lade sig gøre?
8: Jamen det er også barokt, og det er også derfor, at den her sag, den rækker langt, langt ud over det, der bare handler om Donald Trump. I mine øjne i hvert fald, så er det lige præcis det, der viser den ustabilitet, der er i supermagten USA, og som jeg sådan set har advaret om, lige siden jeg kom hjem fra og havde boet derovre for ikke så lang tid siden. Altså det her med, at man ligesom kan gå ind lidt ligesom i en diktaturstat og sige, okay, præsidenten han kan ikke med tilbagevirkende kraft eller hans familie undersøges rent skattemæssigt. Husk på, at det her det kan jo omhandle en milliard andre ting. For eksempel har Donald Trump haft de her sager omkring unddragelse i forhold til hans ejendomme i USA, som han jo blev dømt til at skulle betale en kæmpe erstatning for, før han blev præsident. Det var en sag, Letitia James, altså New Yorks justitsminister, kørte, og som hun vandt på vegne af New York, staten New York. Så det omfatter jo, eller kan potentielt set komme til at omfatte rigtig, rigtig mange ting. Jeg er dog også sikker på, at lige præcis det her spørgsmål nok skal blive bragt for retten på en eller anden måde, særligt hvis der kommer en demokratisk præsident i en præsident for demokraterne i Det Hvide Hus.
1: Ja, og hvordan reagerer demokraterne på det her? Så jeg gætter på, at de ikke er tilfredse.
8: Jamen, der var sådan en høring. Der var sådan en høring her forleden dag, hvor der var en af demokraterne, der rejste sig op og sagde til Todd Blanche, altså den amerikanske AG, altså justitsminister, at du justitsminister for den amerikanske stat og regering, eller er du justitsminister for forsvarsadvokat for Donald Trump, ikke? Og det er ikke noget, man plejer at høre i kongressen i USA, fordi den her justitsministerstilling har en helt særlig aura af at være sådan uafhængig af den amerikanske præsident osv. Det er noget, vi kender helt tilbage fra Watergate-sagen i 70'erne, hvor den daværende amerikanske præsident Richard Nixon forsøgte at gribe ind over for FBI's arbejde, og dermed også Justitsministeriets arbejde i en sag, skandalesag dengang. Så derfor er det her virkelig, virkelig voldsomt, vil jeg sige.
1: Og som del af aftalen, så er der også lavet en fond med, hvad der svarer til, som jeg kan læse det, 11,6 milliarder danske kroner, som skal bruges til at kompensere allierede til Trump, som de mener har været uretmæssigt undersøgt og retsforfulgt, ikke desto mindre.
8: Ja, og derfor skal vi også se det i en lidt større sammenhæng. Todd Blanche, han er jo kommet ind for at sætte skub i de her forfølgelser af politiske modstandere fra Trump. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske, at Pam Bondi, den tidligere justitsminister, blev fyret, fordi Trump han simpelthen ikke var tilfreds med, at det gik hurtigt nok. Og en af dem, som dengang faktisk var blevet forfulgt her, var Letitia James, der stod for den her skattesag i forhold til Trumps ejendomme. Og jeg ser ligesom den her fond som en del af det samme. Det vil sige, at nu ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at blive stykket sammen, men hvis du nu forestiller dig, at dem, der angreb kongressen tilbage den 6. januar 2021, de kunne for eksempel søge om erstatning via denne her fond. Og det er netop sådan nogle ting, som igen kan gå hen og blive meget, meget, meget voldsomme i det amerikanske demokrati, hvor man jo skal være lige for loven, og det er jo ikke lige præcis det, man kan sige, der sker her. Så det her, det tror jeg bare er noget rigtig, rigtig skidt for USA, hvis jeg må sige min helt ærlige mening.
1: Tak for at gøre det, Mathias Seidelin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent for forsvarsmediet Olfi. Tak for at gøre os klogere på det. Og for lige også tak for at være øjenvidende på jordskælvet.
8: Ja, det var så lidt.
1: God eftermiddag.
2: Ja.
8: I måde.
2: hovedstadsområdet er altså ramt af et jordskælv her til eftermiddag. Det er en halv times tid nu. Centrum, epicenter i jordskælvet, skulle efter sigende være, forlyder det, 6 km fra Solrød Strand. Der er mange meldinger fra specielt området deromkring, men også Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup, Dragør, har man kunne mærke det her jordskælv, der ramt hovedstadsområdet. Vi taler sådan omkring 4 på Richterskalaen, 4,2. Deromkring, der er også folk skriver til os og bliver endelig ved med det på 12-12'eren.
1: P1 Mellemrum skriver, hvordan du oplevede det, og hvor i landet du er. Jeg kan jo ikke se, der er en, Brian, der siger, at jorden også rystede i det sønderjyske. Det er i hvert fald indtil videre, hvad jeg kunne se på sms'en, den eneste uden for Sjælland, som har oplevet det her jordskælv.
2: Ja, og ellers også vil jeg nævne, at hovedstadens beredskab beskriver på X, at man jo skal ringe 112, hvis man har akut behov for hjælp.
1: Og så kan vi også sige, at de fleste siger, at det varede et sted mellem 5 måske 10 sekunder.
2: Ja. Vi holder selvfølgelig øje og følger op på det hen over den næste gode times tid, hvor vi bliver ved med at sende P1-orientering. Men nu skal vi til Kirkerup-sagen. Altså den her sag, hvor en 13-årig pige blev kidnappet i 2023. En sag, der chokerede hele Danmark. Og derfor lød der jo selvfølgelig også en lettelsens suk, da politiinspektør Kim Kliver sagde sådan her på et pressemøde.
9: For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og det gør, at vores pressemøde her får en lidt anden dimension.
1: Ja, og det tog 27 timer at finde den 13-årige pige. Noget, som samme Kim Kliver har udtalt som en succes. Han siger, at vi kan jo få pokker, og i en organisation som vores, hvor ressourcerne er knappe, og vi ofte løber rigtig stærkt, så er det vigtigt at få fortalt de gode historier, har han fortalt om opklaren af sagen om at finde den 13-årige pige. Men spørgsmålet er dog, om det burde have taget kortere tid.
2: Ja, Berlingske skriver artikler og bringer nye oplysninger frem om efterforskningen i sagen. Kritikken går blandt andet på, at Sydsjællands Lolland Falsters politi ikke skred hurtigt nok til anholdelse og overså vigtige spor i efterforskningen. Berlingskes gennemgang viser, at politiet havde forspildt talrige muligheder for at komme på sporet af den 13-årige pige og hendes kidnapper.
1: Lars Harvest, chef politiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters politi. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Lad os tale om den her videoovervågning på Kirkerupvej nummer 70. Hvor centralt viser det materiale at være i efterforskningen?
10: Jamen det viser at være ret centralt, for det var jo det videomateriale, der indeholdt billeder af dels forurettede og efterfølgende af det, der viser at være gerningsmanden. Så det var jo det var et virkelig centralt afgørende spor.
1: Og det er jo et spor, som man kommer på fra politiets side lørdag kl. 17.45, 6 timer efter bortførelsen. Der opdager I, at huset på Kirkerupvej har de her 2 synlige videokameraer. Det er et hus, der ligger godt 200 meter fra politiets kommandocentral. I vidste, at pigen havde cyklet forbi det her hus før kidnapningen. Alligevel så er det ikke politiet, men pigens stedfar, der fandt huset og gennemså dele af optagelserne før politiet. Hvorfor var det stedfaren, der var hurtigere til at opdage og gennemse det her materiale?
10: Ja, det kan jeg ikke svare dig på, hvorfor det lige var sådan, men der er jo flere forskellige måder, vi indhenter video på. Vi har jo et system, der hedder Polcam, hvor folk frivilligt kan registrere deres kameraer. Det er jo det første sted, vi kigger hen, fordi der ved vi med sikkerhed, at man har kameraer. Så går vi jo ret hurtigt og massivt i medierne og beder folk, der har kameraer, om at henvende sig. Og vi beder også folk om at kigge efter, om der er afgørende spor eller kameraer nogen steder i forhold til, om vi kan bruge det. Og så har vi jo vores egne patruljer på hjul, der også, kan man sige, fra dør til dør kigger efter og laver forhøringer herunder, om folk har video. Det, man skal forstå, det er, når man trækker i det her store røde håndtag, som man gør i sådan en sag her, så var det altså lige lidt tid, inden man har tingene på plads, og inden man har folk på gaden og på stedet. Men det er rigtigt, at det var Allan, der gjorde os opmærksom på, at det her video blev ved 17-tiden den pågældende dag.
1: Og når du så hører, at det er 6 timer efter bortførelsen, mener du så, at det er lang tid, eller mener du, det er inden for de rammer, I arbejder under et almindeligt tidsramme og opdage de her videokameraer, der er 200 meter væk fra politiets kommandocentral?
10: Altså, det vil sige, det kunne vi med lidt held have opdaget før, og med lidt uheld kunne vi have været længere tid om det. Nu koncentrerer vi os meget om det video her, fordi det jo var det afgørende spor i sagen. og den bil, der var på. Men det, man jo skal notere sig, det er jo, at vi indhenter jo meget andet video, og vi endte med at identificere ikke den her bil, men 70 biler, der skulle undersøges i forhold til, hvem der ejede dem og hvem der havde kørt i dem. Så altså, forskellen på det her med at trække en lige linje fra en forbrydelse er sket, og så til gerningsmanden er anholdt, og så den virkelighed, vi arbejder i, hvor i hundredvis af borgerhenvendelser, hvor en masse tekniske spor, teleoplysninger, observationer, video og alt muligt andet ryger sammen og ned i en trakt, og skal filtreres, og i virkeligheden ud fra politifaglige skøn skal prioriteres i forhold til, hvilken rækkefølge de skal håndteres og følges op. Det er en noget større og kompleks fase. Vi kalder det kaosfasen, det første døgns tid i forhold til så store og alvorlige sager. Så det lyder, når man ser det bagfra, efter at man ved, hvad der skulle til, og hvem der var gerningsmanden, så lyder det så enkelt, at vi bare skulle have kørt hen og hentet det video og fået det fremkaldt, så havde vi kunne gøre det hurtigt. Og det er jo i princippet også rigtigt, men vi havde jo ikke den viden.
1: Og du siger, det er en kaosfase. Alligevel så sker der jo det, at der er betjente, der gennemser optagelserne. Altså her lørdag aften, to betjente, som overser gerningsmandens bil, der er på videomateriale. Hvordan kan det ske?
10: Ja, det er fordi, at vi ligesom Allan, der havde været derude før, koncentrerer os om, hvad der passerer stedet efter, at den 13-årige pige er cyklet der. Og det viste sig jo, da vi fik kigget ordentligt på det, vi havde jo en masse tekniske udfordringer med at få det sikret og få det udlæst. Det handlede om noget systemkapacitet, og så handlede det om, at noget af det var krypteret. Og så viste det sig også, for at det ikke skal være løgn, at det, man havde åbnet og kigget på, det havde man ikke fået gemt. Så da vi endelig får udlæst filerne i løbet af natten, så mangler lige netop det, som betjentene og Allan havde kigget igennem tidligere på dagen.
1: Ja, og der tidligere på dagen, der har man vel det fulde overblik, og der er det jo 1 minut og 55 sekunder før pigen cykler forbi, at den her bil er blevet spottet. Det har jeres betjente simpelthen bare ikke set.
10: De første par gange, der overser man, at det, der er interessant, det er virkelig det, der sker, inden pigen cykler forbi.
1: Så man spoler ikke 2 minutter tilbage?
10: Nej, det gjorde hverken Allan eller vi i første omgang, vi var derude. Det gjorde vi ikke. Vi koncentrerede os om det, der passerede efter pigen var derude. Og det er jo derfor, at vi ikke konstaterede det lige i starten. Men så har vi selvfølgelig alle de her tekniske udfordringer, der gør, at vi i virkeligheden først den følgende morgen kl. 9.30 får identificeret det, der viser sig at være gerningsmanden.
1: Må jeg bare spørge, altså, hvad er forklaringen på, at man bruger tilsyneladende så lidt tid på at gennemse materialet her lørdag aften, altså før det kommer ind til stationen, men hvor man, som jeg forstår det, ser det på en anden måde. Hvorfor, altså, hvorfor bliver det ikke set grundigere igennem, end at man kan spole 2 minutter fra, bagud fra hvor man ser pigen køre forbi?
10: Jamen, nu kan jeg jo ikke konkret svare på, hvad der er løbet igennem hovedet på dem, der har kigget det igennem første gang, men vi er jo klar over, at vi her har noget, vi skal sikre, fordi det kan være bevis i sagen. De nærmere omstændigheder om, hvor meget man så igennem og ikke så igennem. Normalt så sikrer vi det jo ret hurtigt på et USB-stik, og så tager vi det med ind, og så kigger vi det igennem. Præcis. Der var der altså en masse tekniske udfordringer. Der var noget med, at systemet havde ikke så meget ydelse, så alene der for det udlæst ville tage lang tid. Og da som sagt vi så får udlæst det, så viser det sig, at noget af det er krypteret og skal låses op igen. Så vi havde en masse tekniske udfordringer i forhold til at få sikret og udlæst det video.
1: Og det er jo noget, der foregår, mens I er i det, I kalder kaosperioden, fordi der jo er en 13-årig pige, der er blevet kidnappet. Og så tager det, og du må virkelig gerne forklare det i detaljer, det tager 12 timer at få det teknisk overført. Hvordan kan det lade sig gøre?
10: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, alt det her video er jo forskellige systemer og forskellige computer og alt muligt andet, der gør, at det ikke er ukendt, at det ofte er teknisk ret besværligt at få læst det her igennem. Jamen altså, jeg kan ikke komme det nærmere, end det var den tid, det tog os, og vi måtte tilkalde teknisk assistance midt på natten for overhovedet at få det læst ud.
1: Ja, det skulle jeg næsten spørge om, fordi det foregår jo, I bliver opmærksom på det her klokken 6 om aftenen. Arbejder I hele natten med, at, altså, hvad kan man sige, uafbrudt at få det her teknisk løst?
10: Jamen altså, vi arbejder uafbrudt med det her, men vi arbejder jo også uafbrudt med alt muligt andet. Nu skal vi huske på, at den omstændighed, at man ser pigen cykle forbi, er jo ikke så odiøst, fordi vi konstaterer jo, at hun ligger nogle få hundrede meter væk. Så det i sig selv, at hun er på videoen, er jo ikke nogen overraskelse. Det har vi faktisk en forventning om, fordi hun jo er kommet cyklende ad den vej. Så det er jo alle de her køretøjer, som der i øvrigt var rigtig mange af på alt det video, vi fik hentet ind. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at der i alt var 70 køretøjer, der skulle identificeres. Så det er jo rigtig nok bagefter, når det nu viser sig, at vi ved, hvordan sagen skulle opklares, så er det rigtigt, at det var den her bil, der var interessant. Men på det her tidspunkt var der altså 70 køretøjer, der var interessant. Det var ikke bare ét.
1: Du siger det her, at det var et meget centralt bevis i sagen, som har været med til at føre til pågribelsen af manden. Først så overser flere betjente bilen på den her video. Siden tager det 12 timer at få det teknisk overført, og så derefter tager det, så vidt jeg ved, 3 timer, før at man identificerer, før man drager en konklusion på de her videoer. Er du tilfreds overordnet set med det arbejde?
10: Altså det, jeg er rigtig tilfreds med, det er, at målet med den operation her og efterforskningen, det lykkedes derhen, at vi fik sikret den her pige i live, og vi fik anholdt en gerningsmand.
1: Men med de oplysninger, vi har, vil du så mene, at man kunne have fundet hende tidligere?
10: Ja, det kunne man, fordi hvis vi ikke havde

0: frokost, ikke at have noget med sagen at gøre alligevel. Mm. Og det havde selvfølgelig været dejligt, at vi ikke skulle bruge tid på det, men det gjorde vi jo, fordi vi lavede nogle politifaglige vurderinger og skøn, der sagde, at det var den vej, vi skulle gå. Og det var underbygget af videoer, det var underbygget af vidneforklaringer.
1: Tak for at forklare dig i den her sag, Lars Harvest.
0: Det er jo den.
1: Chef politiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
2: Vi er i gang med PET-orientering på sådan en lidt særlig eftermiddag. Hovedstadsområdet har været ramt af et jordskælv. Cirka 4:15 her i eftermiddag. Der er selvfølgelig meget mere i radiovisen lige om lidt, og efter det følger vi også op på det her i PET-orientering resten af vores udsendelse. Ellers så har vi har to fokuspunkter, ikke August? Kan vi ikke sige det? Vi har jo i hvert fald spørgsmål om ulve. Mm. I Danmark. Hvor mange ulve er der egentlig i Danmark, og hvad gør vi ved dem, vi har? Og så har vi en diskussion også om kunstig intelligens.
1: Ja, det skal vi også tale.
2: Og i kunstig intelligens i folkeskolen, hvor meget skal vi omfavne det, og hvor meget skal vi holde det sådan lidt ud i strakt arm? Ikke? Og jeg har skrevet en sang om begge dele.
1: Du har skrevet en sang?
2: Det har jeg ikke. Jeg har fået nogen til at skrive en sang om det.

0: Det er så dejligt sammenkog af, hvad skal vi sige, vores næste time. I hvert fald dele af vores næste time, ikke? Fordi det her, det er ikke mig, der har lavet det her. Selvfølgelig
1: jeg har ikke set dig være ude og indspille hele
0: eftermiddagen. Og kan jeg lægge min stemme derop, måske? Kan jeg det? Det kræver lidt træning. Men nej, det er selvfølgelig kunstig intelligens. Det er AI, der har lavet det her. Jeg bad den bare om at lave en sang, der hed Hvor mange ulve er der i Danmark? Og så lidt jazzy og lidt sådan. Og så kommer det her frem. Og det er jo det, der sker i skolerne også. Altså forstået på den måde, at der er simpelthen så meget hjælp at hente hos kunstig intelligens. Og er det så noget, vi skal dyrke, eller er det noget, vi skal kigge på med bekymring? Den diskussion i næste time, sammen med diskussionen om ulvene.
1: Og så tror jeg godt allerede, at jeg bare lige kan spoile og sige på det svar, der bliver stillet, eller spørgsmål, der bliver stillet 100 gange i din sang, Ole. Hvis man spørger forskerne,

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: DR Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Kongo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Kongos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Kongo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Ja, han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
5: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
7: Staten til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lige noget overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
8: Du lytter til P1.

0: Velkommen tilbage til P1-orienteringen på en dag, hvor der har været jordskælv i Danmark for lige knap, 50 minutter siden, skulle der være observeret jordskælv især på Sjælland og i hovedstadsområdet.
1: Ja. Epicenter omkring Solrød Strand forlyder det, men vi får meldinger ind fra hele Sjælland faktisk, at man har kunne mærke det i Nordsjælland også, og selvfølgelig i det centrale København og også Vordingborg har vi også fået melding om, at der er nogen, der har mærket noget der.
0: Sker der noget opsigtsvækkende, skal vi nok fortælle om det. Vi skal også til noget andet, der i den grad kan ryste folk herhjemme, Ole.
1: Ulvediskussionen.
0: Hvor mange ulve er der i Danmark? Det er der faktisk kommet lidt uenighed om. 49, det mener forskere fra både Danmarks Naturhistoriske Museum og Universitetet i Aarhus. Men det er tal, som ikke alle tror på, blandt andre. Dansk Folkeparti er skeptiske over for forskernes tal.
1: Så vi spørger Dansk Folkepartis ulveordfører, hvorfor han ikke stoler på forskningen, og om han selv har nogle bedre tal. Foranværende formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, fortæller i en ny bog om sin tumultariske periode i dansk toppolitik. Bogen hedder Udvalgte Kolbøtter.
0: Og vi har så valgt nogle af de udvalgte kolbøtter ud og gennemgår den sammen med en Ellemann kender. Det gør vi lidt senere. Blandt andet så er der en episode, en omgang sådan rigtig voksen skæld ud, som Ellemann får af Venstre-næster Jakob Claus Hjort Frederiksen, som var faktisk med til at få Ellemann til at trække sig fra dansk politik.
1: Og så er det altså også planen at tage til Aalborg i den her time, hvor et arrangement ved navn Run for Palestine, altså løb for Palæstina, fik afslag på at bruge den lokale atletikklubs areal. Arrangementet, der samlede ind til humanitært arbejde i Palæstina, fik det her afslag, fordi det var for politisk.
0: Vi spørger bestyrelsesformanden i klubben, hvad der gjorde det her arrangement så politisk, at man ikke kunne bruge klubbens faciliteter. I studiet Ole Brink og August Stenbroen.
1: Men vi begynder i diskussionen om kunstig intelligens, om AI i folkeskolen. For sådan, ja, det er cirka en uges tid siden, der gav direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, et interview til Berlingske, hvor han efterlyste mere AI-undervisning i folkeskolen, og endda foreslog, at alle elever skal have sin egen AI-tutor.
0: Og det fik vores næste gæst op af stolen i et svar i Berlingske, der skrev han, at Dansk Industri med det indlæg, citat, demonstrerer afgrundsdyb uvidenhed om AI i folkeskolen. Stefan Akker, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Lektor på Lemvig Gymnasium, politisk aktiv i Liberal Alliance. Og så er det dig, der fejrede op af stolen, da du læste her fra Lars Sandahl. Hvad er det, du mener, Dansk Industri slet ikke har fat i?
2: Jamen, der er sådan flere ting, der er galt i deres argumentation, som de lægger den frem i Berlingske. Og den ene, det er jo sådan en præmis om, at Danmark på en eller anden måde skulle være bag efter andre lande i forhold til digitalisering af skole- og ungdomsuddannelser osv. Og det er jo altså det stik modsatte af virkeligheden, som er, at det danske skolesystem gennem en meget lang årrække har været meget langt foran endda nabolande på det digitale område i folkeskolen. Danske skoleelever bruger skærm i rekordomfang, så det er simpelthen en forkert præmis at starte den debat med, at der skulle være nogen andre steder, som gør noget på det her område, som Danmark ikke gør.
0: Men det handler vel også om, at du siger, at Danmark har været foran på digitaliseringen i undervisningsområdet i lang tid, men spørgsmålet er også, om man har fulgt med den udvikling på det, hvad kan man sige, det allernyeste, altså kunstig intelligens, som jo ikke har mange år på banen sådan i den brede offentlighed. Vil du mene, at Danmark også er verdensførende der?
2: Det synes jeg, at der er nødt til, at man er nødt til først at indskyde, om vi har fået noget ud af den digitalisering, som vi har forsøgt gennem årtier. Og det er der ikke ret meget, der tyder på, at vi har i forhold til børns læring. Der børn er ikke blevet dygtigere af jo flere forskellige IT-instrumenter, vi har anvendt i undervisningen. Lige fra smartboards til PC'er til iPads og alt muligt andet. Der er ikke noget, der tyder på, at det har haft en læringseffekt. Til gengæld er noget, der tyder på de første erfaringer med kunstig intelligens i ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, og i øvrigt også andre steder i verden, at det her er et redskab, som simpelthen decideret vil gøre os dummere, som kan have en negativ effekt på den undervisning, den udbytte af undervisning, som eleverne får i fremtiden.
0: Og du underviser jo så på Lemvig Gymnasium. Har du oplevet, at nogle af dine elever bruger kunstig intelligensprodukter, som simpelthen gør dem dummere?
2: Ja, men det oplever vi jo alle sammen. Man kan sige, altså hjemmeopgaven, som jo er en af de bærende søjler i særligt ungdomsuddannelserne, men også i gamle dage var det i folkeskolen, altså man skulle skrive stiler og lave matematik derhjemme. Det er jo stort set dødt. Vi kan jo ikke bruge det længere, fordi der er så mange, som anvender de her værktøjer, så man kan jo ikke anvende de her værktøjer længere, hverken til at træne eller bedømme eleverne.
0: Og hvad gør man så med...
1: Må jeg ikke lige høre? Du må lige forklare, altså gør os dummere alligevel, altså gør eleverne dummere. Hvordan sker det? Hvordan ser du det?
2: Jamen, der må man forstå, at undervisningen handler først og fremmest om en proces, hvor mennesker, børn i det her tilfælde, unge mennesker, udsættes for en opgave. Og den opgave, den skal de så bruge deres mentale kræfter på at løse. Og i den proces, der udvikles de her mentale kræfter på en måde, så vi får klogere mennesker, der kan tænke sig om, der kan skrive, der kan tænke kritisk osv. Det er jo sådan nogle, vi har brug for i et demokratisk samfund. Hvis man hver eneste gang, man stilles over for en opgave, starter med at spørge for eksempel ChatGPT, hvordan skal jeg løse det her? Så får du ikke nogen mental workout. Så får du ikke den proces, som undervisningen først og fremmest er lagt an på at skabe.
1: Mm. Men det er jo en del af virkeligheden derude. Det er jo også den, som det er den, eleverne kommer ud til. Det er en del, ja. Det er jo en del af vores verden, og det bliver mere og mere en del af vores verden. Skal de ikke bare omfavne det og lære det?
2: Altså, det kan man sige to ting til. For det første, hvor mange af de IT-værktøjer, du havde lært i din folkeskoletid, ville være relevante, når du så rammer seriøst arbejdsmarkedet 10-15 år senere? Det er nok ikke mange. Så det vil under alle omstændigheder være et håbløst kapløb. For det andet, de her værktøjer, for eksempel sprogmodellerne, hvor ChatGPT er den mest brugte, er jo helt enormt nemme at lære at bruge i forhold til, hvor svært det er at lære tysk grammatik. Der er simpelthen ikke nogen sammenligning. Det er jo ikke sådan, at man skal bruge timevis på at lære at prompte en AI sådan nogenlunde fornuftigt, hvis man i øvrigt har sin lærers opgaveformuleringer. Så det, vi lærer eleverne i folkeskolen og i gymnasiet, altså dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik osv., er langt mere kompliceret. Og det er selvfølgelig vigtigt at få dem lært, inden de skal ud på et arbejdsmarked, hvor de nok skal bo af i, det er sikkert rigtigt.
0: Men er der ikke lidt for at fortsætte Oles pointe fra før? Det er jo ofte der, man ender, når man tager diskussionen om kunstig intelligens i undervisningen. Det er, står du og er den, der forsvarede, at man ikke skulle bruge en lommeregner i matematik, dengang den blev opfundet? Altså, kan de her værktøjer være med til at frisætte noget tid, så man kan bruge på nogle andre og mere stimulerende opgaver?
2: Jamen, der kan man sige, at hvis jeg gav dig en lommeregner og bad dig om at løse en differentialligning, så ville der ikke ske ret meget. Det kan du være helt sikker på. Hvis jeg til gengæld gav dig en differentialligning og adgang til ChatGPT, så havde du løst den ligning lige i løbet af 0,5. Så den sammenligning kan vi tvær ikke bruge til ret meget.
0: Og når differentialligninger kan løses i løbet af 0,5, hvorfor er det så vigtigt for gymnasieeleverne at lære den?
2: Jamen, fordi vi i et samfund som det danske har brug for kloge, tænkende mennesker, også i fremtiden. Og jeg tror desværre, at vi er på vej ind i en tid, apropos marker i USA og sprogmodeller og alt muligt andet, hvor vi får endnu mere brug for kloge og dannede mennesker til at træffe ægte og velovervejede beslutninger. Og det er simpelthen ikke det, at I tilbyder os.
0: Stefan Akker, tak for det.
2: Velkommen.
0: Lektor på Lemvig Gymnasium, borgerlig debattør og politisk aktiv i Liberal Alliance.
1: Ja, Stefan Akker havde altså en kritik af Lars Sandahl Sørensens indlæg, altså administrerende direktør hos Dansk Industri. Sandahl har desværre ikke haft mulighed for at være med os her til eftermiddag, men vi har dig med, og tak for det. Mikkel Harder, velkommen.
3: Great.
1: Du er underdirektør i Dansk Industri, underdirektør for forskning og uddannelse. Hvorfor mener Dansk Industri, at kunstig intelligens skal fylde meget mere i folkeskolen?
3: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, for at starte med den tidligere gæst, I havde inde i studiet, det er, at vi har jo den samme idé om, hvor vi vil hen. Vi vil have kloge unge mennesker, som kan levere en, eller hvor skolen så kan klæde dem på til en verden, som bliver mere og mere kompleks. Og der er det bare mit bud, at vi gør dem altså en bjørnetjeneste, hvis vi ikke klæder dem på til at bruge AI-værktøjer. Altså til, at vi skal lære dem om AI, vi skal lære dem at bruge AI, og vi skal lære dem at lære med AI. Det må være en del af skolens kerneopgave i de kommende år. For ellers så ender vi i en situation, hvor vi taber mange unge, hvor det bliver meget ulikt, altså hvor nogle unge vil gøre det af sig selv, altså sætte sig ind i AI, og andre vil blive koblet af. Altså skolen har simpelthen en rolle til at sikre, at alle børn har et udgangspunkt for at leve i en verden, hvor AI betyder noget. Så det er grundsynspunktet. Og ja. så kan man jo spørge sig selv, hvordan vi gør det. Og jeg er fuldstændig enig med den tidligere indlægsholder.
1: Steffen Akker, ja.
3: Ja, undskyld. Jeg sidder og glemmer navnet. Steffen Akker, ja. Jeg er fuldstændig enig med ham i, at en bevidstløs brug af AI-chat-redskaber til at løse opgaver eller skrive stil, det er jo ikke det, vi taler om. Altså, fordi det er, efter min mening, noget, som ikke gør os klogere i hvert fald. Og det er også noget, som nedbryder, tilliden mellem elev og lærer. Altså, hvem lærerne tror, at eleverne har skrevet det via chatten, og eleverne er sikre på, at lærerne retter det på samme måde. Altså, det giver jo en helt forkert dynamik i vores uddannelsessystem. Det, vi skal frem til, det er jo at have en situation, hvor vi bruger nogle AI-redskaber, som har et meget klart og intentionelt pædagogisk formål. Og der er der altså ved at være en hel del evidens for, at uddannelsespædagogiske AI-tools, at de faktisk kan give noget i læringen. Men vi skal være helt opmærksomme på, at alle forstyrrelserne fra ChatGPT og mærkelige skærme, der bipper og dutter og så videre, det skal vi jo selvfølgelig væk fra.
1: Og de er jo så, som det er i dag i hvert fald, ikke? Der er det jo en genvej. For mange, ikke? Og også i skolesamlingen er det jo en genvej. Den kan regne stykker for dig. Den kan lade skrive din stil. Den kan oversætte alt, du har lyst til at oversætte. Den kan analysere. Den kan sådan det hele. Så hvordan giver det kloge, tænkende unge mennesker at give dem det her instrument til genvej?
3: Jeg tror, der er en balance her, fordi vi skal jo have noget at bygge på. Altså, vi skal have en ryggrad og vurdere verden ud fra. Det har altid været skolens opgave, og det er det stadig. Men jeg er på den anden side helt overbevist om, at når vi bruger AI til inspiration, til at styrke forståelse, så er det et meget, meget stærkt værktøj til at lære de unge mere. Altså at lære dem at komme længere i deres læring. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det har vi ikke fået styr på endnu. Og den debat, vi har her, er jo et udtryk for, at man i uddannelsessektoren stadig er meget spørgende til, hvordan vi bruger AI. Det kan jeg godt forstå, fordi debatten kører mest på eksamenssnyd. Og den burde jo handle om, hvordan vi integrerer AI langt mere i pædagogiske værktøjer og sikrer, at vi får mere ud af timerne på den måde.
1: Mm. Han siger, Steffen Akker, at det gør os dummere.
3: Ja, altså hvis alle elever i skolen bare bruger ChatGPT til at svare på opgaverne uden at tænke selv, så har han da ret. Men ja, det er ikke det, vi taler om her. Vi taler om at bruge AI-værktøjer på en måde, så man lærer. Altså dels skal man lære om AI, man skal lære at bruge AI, men man skal også lære med AI. Og det er der er nogle kæmpe muligheder i det, fordi vi har en mulighed for at bruge AI til at komme tættere på den enkelte elev, og hvor den enkelte elev er. Og det er noget, som jeg synes, der er virkelig store perspektiver i, det må jeg sige.
1: Så I synes, Dansk Industri synes, at folkeskolen i Danmark skal omfavne kunstig intelligens. Kan jeg sige det sådan?
3: Det kan man roligt sige. Altså, og det går ikke væk, det der kunstig intelligens. Det kan man i hvert fald være helt sikker på.
1: Men hvad betyder den omfavnelse så? Altså, hvordan kommer vi derhen, hvor det er noget, der giver de her kloge tænkende unge mennesker, og ikke bare en genvej for dem, der har travlt?
3: Ja, præcis. Altså, det kan jo hurtigt være noget, der virkelig skiller elever, som omfavner det, og elever, der ikke gør det. Det er du fuldstændig ret i. Jeg tror, for det første, så skal vi jo væk fra en situation, hvor de enkelte kommuner og skoler er overladt til sig selv i forhold til at definere, hvordan AI skal integreres og håndteres i skolen. Fordi det giver nogle uens regler og praksiser og noget usikkerhed for elever og lærere. Og derfor, altså vores sådan helt konkrete første bud har jo været at gennemføre et praksisnært forsøgsprogram med AI i folkeskolen, så vi kan se, hvad vi kan. Men jeg synes også, at man kan pege på noget software efterhånden, som begynder at være derhenne, hvor jeg synes, at man kan se for sig, at vi ret hurtigt vil kunne vise nogle positive resultater af nogle af de her redskaber. Jo. Men vi skal gøre det her på en bevidst måde. Altså, man skal ikke helt hovedløst hælde AI ind i skolen, det er klart. Man skal gøre det på en måde, hvor man tænker over, hvad er det kan, og hvad er det ikke kan.
1: Og noget af det, Steffen Akker også siger, det er, at vi skal passe på med ikke at gøre børn helt ned i de små klasser afhængige af kunstig intelligens.
3: Ja, altså vi skal også passe på med at blande kunstig intelligens og så digitale værktøjer og hjælpemidler og TikTok og alt muligt sammen. Altså, vi har en meget digitaliseret folkeskole. Det er rigtigt nok, der er skærme i klasseværelserne og digitale læremidler osv. Det har ikke så meget med AI at gøre. Så vi skal jo finde en måde, hvor vi bruger AI på den rigtige måde. Men vi må ikke forveksle det med, at nu skal der gives los for, at vi bare kan bruge alle mulige debedutter i undervisningen. Det her skal være på en virkelig gennemtænkt måde.
1: Sagde Mikkel Harder. Tak for det.
3: Selv tak.
1: Underdirektør i Dansk Industri, underdirektør for forskning og uddannelse.
0: Så kan vi måske lige komme med en opdatering på jordskælvet ved Københavns Politi. Siger i hvert fald, at de modtager mange opkald for tiden om rystelserne, og de opfordrer folk til ikke at ringe til politiet, med mindre der er tale om akutte forhold. Den henvendelse kan vi jo give videre til vores lyttere. Nemlig ring kun til politiet, hvis der er noget akut i vejen. Desuden så har vi fået en masse sms'er ind, Ole, blandt andet fra Trine i Vedbæk, der mærkede, at jordskælvet ved, at hendes radiatorer rystede på kontoret på første salen. Hun rejste og kiggede ud af vinduet, forventede, at hun ville se en stor bulldozer, men der var ikke nogen. Og så gik hun ind og lyttede til radioen og kunne så høre, at vi sagde, at det var tale om et jordskælv. Ja. Hun takker os. Så er der en mand i en vinbutik i Bagsvær, der så alle sine flasker ryste og troede, de ville falde ned på jorden. De blev heldigvis på hylden, skriver han. Og så har vi vores kollega, Thomas Tjernsen, vært her på programmet. Han skriver, at han ligger møgsyg derhjemme i sofaen og troede, at naboen havde fået installeret en stor vaskemaskine, som centrifugerede lige op ad væggen. Ja. Det var heldigvis bare et jordskælv.
1: Ja, der er virkelig mange, der skriver til os, og det vi kan sige geografisk, det er, at man har kunne mærke det. Det er en times tid siden nu, en god times tid siden, at det ramte hovedstadsområdet, men ikke bare hovedstadsområdet. Der har været rystelser hen over store dele af Sjælland, synes jeg godt, vi kan sige. I hvert fald, folk skriver fra Nordsjælland ind over København til Roskilde, til Vordingborg og også Lolland Falster, er der også meldinger fra.
0: Jeg læste ind i liveblokken, at Odense også var blevet nævnt i hvert fald af nogen. Og så kan jeg bare lige komme med en sidste besked, Ole. Det er en, der skriver ind, som er lidt bekymret. Vedkommende skriver, mit kontor på 5. sal på Kabelbåd Brygge rystede mærkbart. Jeg kan mærke, at jeg er bekymret for min lejlighed på 2. sal på Amagerbro og for at vende tilbage på arbejde. Hvad er risikoen for, at etagebyggerier i København er blevet ustabile efter jordskælvet? Og i hvert fald ifølge den svenske seismolog Bjørn Lund ved Uppsala, der siger han, at det her med den måling, som vi har set i dag, det er helt ufarligt. Man kan måske se små revner i murværk eller noget pus, men det er ikke noget farligt. Mm.
1: Og vi holder selvfølgelig øje og følger op resten af udsendelsen, hvis der skulle ske noget nyt, og det kan også være, at vi tager flere sms'er ind lidt senere. Men nu er det tid til en diskussion, vi har været i nogle gange. Husdyr, der er blevet skambidt og slået ihjel af ulve. Hele ulvediskussionen, altså tidligere på ugen, mente Naturstyrelsen, at en vædder var seneste offer for ulvene. Forleden blev en række ponyer i Ægtved mellem Kolding og Billund udsat for, hvordan, ja, det ligner nærmest massakre, ikke? Mm.
0: Og vi kan jo høre, hvad ejeren til ponyen Anna-Marie Dahl sagde om det.
4: Der ligger Mille, og efter vores bedste overbevisning er dræbt af en ulv. Hun ligger, og ribbenene er gnavet af, stikker op i vejret. Men her ligger så alle indvoldene, og der ligger jo en livmor med et følge i.
0: Ja, vi har jo hørt om rigtig mange sager, især hvor husdyr er blevet ramt, også hvor ulvene er kommet tættere på mennesker, end de burde. Men på trods af, at der har været så mange sager, især det her forår, så viser den seneste opgørelse af bestanden af ulve i Danmark, som forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som de offentliggjorde tidligere på ugen, at bestanden af ulve kun er vokset med 7 det seneste år, så det samlede antal nu er på 49.
1: Ja, og det er så det tal, der er til diskussion nu. En af initiativtagerne bag ulveværnet i Oksbøl i det vestjyske, køber i hvert fald ikke det tal. Han hedder Henrik Veje Kastrupsen, er generelt skeptisk over for ulveforskningen i Danmark, ulveforskningen fra Aarhus. Det sagde han, da han var med os tidligere på morgenen.
5: For et år siden, godt og vel, skulle vi jo tro på et andet tal for Aarhus. Der talte man jo ulve på en anden måde. Det lavede de så om overnight, uden at ministeren i øvrigt var orienteret om det. Og så skulle man tro på et andet tal. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal tro på.
0: Ja, måske noget af det her bunder i faktisk, at forskerne har ændret metode, hvordan man opgør antallet af ulve i Danmark. Før, der forsøgte man at optælle hver enkelt ulv, blandt andet ved DNA-prøver af ulvenes afføring. Og måden, som ulvene i dag bliver opgjort på, det er, at man ser på, hvor mange ulvepar, som vi ved, der er i Danmark. Og så ganger man det med faktor 7. Her i foråret, faktor 7, det dækker over, hvor mange hvalpe de forventes at få, og at nogen går til, og nogen ikke finder en mage, og hvad der ellers kan være af forbehold. Men det er ligesom en udregning på baggrund af ulveparne.
1: Ja, og så når vi siger, at vi har 7 kendte ulvefamilier i Danmark, så kan man gange det med 7, og så lander man altså på de her 49.
0: Og det tal, det holder. Det siger i hvert fald en af forskerne bag, han hedder Kent Olsen, og er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
6: Og det er ikke noget, vi alene i Danmark har fundet ud af. Det er en metode, som bliver brugt over store dele af Europa. Så vores kolleger i andre lande har også testet det her af, og det viser sig, at en faktor 7 rammer faktisk rigtig, rigtig fint.
0: Forskerne de havde faktisk forventet, at der ville være flere ulve, altså end de 49. For sidste år der var bestanden fordoblet fra 21 til 42 ulve, men de blev blandt andet slået ulovligt ihjel, hvilket bremser udviklingen i bestanden, siger også Kent Olsen.
6: Den mest oplagte forklaring det er, at der er nogen, der skyder dem og fjerner dem bagefter.
0: Christian Kirk, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Dyrevelfærdsordfører, ulveordfører, kan jeg også kalde dig det for Dansk Folkeparti?
7: Ja, det er korrekt.
0: Du er 49 ulve i Danmark, lyder det fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum. Stoler du på det?
7: Altså, hvis vi tager de dokumenterede antal hvalpe, der var i 2024, så var der 35, og der var 44 dokumenterede hvalpe i 2025. Så hvis vi fortsætter den fremskrivning, så skulle der jo bare det antal hvalpe, der skulle være født lige her i maj måned, skulle være 55. Så der er jo nok født flere hvalpe her i maj måned, end de 7 eller 49, der ligesom bliver sagt fra forskerne. Så, og der siger de jo så også en voksen ulv. Men hvornår er en ulv så voksen? Det mangler de jo også at besvare danskerne overfor. Fordi jeg tror, at rigtig mange af de mennesker, der er berørt af ulvebestanden, de føler sig lidt latterligt gjort, når de får stukket de her tal ned i hovedet fra forskerne.
0: Kan du hjælpe med, ja, 49, det siger forskerne, og det gør de jo på baggrund af den her metode, som har vist sig at være den mest, hvad kan man sige, omkostningseffektiv. Når man får mange ulve i et land, så bliver det svært at følge med og kategorisere hver enkelt ulv, og så der begynder man så i stedet for at regne ud fra antallet af kendte ulvepar. Hvorfor stoler Dansk Folkeparti ikke på den opgørelsesmetode?
7: Det er ikke, fordi vi ikke stoler på det. Det vi siger, man skal tage udgangspunkt i, det er ligesom, hvad betyder den her ulvebestand, der er i Danmark? Og så lad os bare sige de 49. Lad os sige, at der er 49 ulve i Danmark. I Sverige der har man lavet en politisk målsætning om at have 170 ulve i hele Sverige. Og hele Sverige er altså 15 gange større end Jylland. Så hvis du skulle overføre den bestand, de har lavet en politisk målsætning om i Sverige, så skulle vi have 11 ulve i Jylland. Og det er jo et meget godt eksempel på, at selv, lad os antage, at der er 49 ulve, så det er simpelthen for mange ulve til, hvad Jylland kan bære.
0: Mm. Og du siger, lad os antage, at der er 49 ulve. Det vil det så sige, at du rent faktisk stoler på forskningen? Eller har jeg misforstået?
7: Altså det er 49 voksne ulve. Det er jo meget vigtigt at sige, ikke?
0: Det er 49 ulve. Jeg kender ikke lige, om de differentierer mellem jamen, voksne.
7: Det,
0: eller
7: det er det, der er med de siger, det. Det er, at de siger, det voksne ulve, og det er jo meget vigtigt at sige, fordi altså, hvornår er den overhovedet voksen? Det er jo også det, at det når den er 2 år, og det når den er 1 år. Så jeg synes ikke, vi skal diskutere antallet. Lad os bare sige, at antallet er godt nok, men det antal, vi ligesom får at vide, der er, det er jo også for mange, og det kan vi jo se med de eksempler, der er på alle de ulveangreb, der sker omkring i Jylland. De ville jo ikke ske, hvis bestanden var på, lad os sige, 11 ulve, fordi så ville de jo holde sig til sådan nogle store revier, der er i Oksbøl skydeterræn, Boris skydeterræn, hvor de ligesom ikke har behov for at komme tæt på mennesker. Der er jo bare kommet så stor en ulvebestand, at de ikke kan være på, altså revierne, der kan bære en ulvebestand. Der er simpelthen for mange ulve nu, til det kan være i Jylland, og det gør så, at de kommer for tæt på mennesker, og det er jo et kæmpe problem. Og derfor så foreslår vi en jagttid på ulven, for at få den reguleret.
0: Og det der jo så er nu, at man kan søge om tilladelse til, i nogle områder, især omkring Oksbøl, kan man søge om tilladelse til at regulere ulven, kommer den for tæt på mennesker. Men jeg synes bare, det er spændende at holde fast i, at der er nogle forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, som kommer frem med nogle tal, og dem rynker du lidt på næsen af. Hvad kan det være?
7: Det er ikke, fordi jeg rynker på næsen af de tal. Altså, jeg vil egentlig gerne anerkende tallene, så at sige, at der er 49 voksne ulve. Det er alt for mange ulve til, hvad der kan være i Jylland. Altså, I omtaler lige selv indslaget her, de to ponyer, der er blevet dræbt ved Ægved i Vejle. Der er så også lige to ponyer, der er blevet dræbt ved Sønder Omme. Det ligger tæt på Billund. Altså, det er jo en skrue uden ende. Og så længe ulvebestanden er så stor, som den er nu, så vil det jo bare fortsætte med, at de kommer meget tæt på mennesker. Fordi ulve er jo territoriale dyr, så når de gode revirer er taget, og så ulvebestanden ligesom er større, end hvad der er af ulverevirer tilbage, så kommer de bare tæt på mennesker. Og det er et problem, så derfor skal vi indføre et jagttid på ulven. Så de ulve, der ikke forstår, at de skal være sky over for mennesker, ja, de bliver reguleret, og det skal de gøre i jagtsæsonen. Fordi vi er jo sådan set ikke for at skyde... Vi er for at skyde problemulve, men det, altså fra et dyreetisk synspunkt og dyrevelfærdssynspunkt, så det er jo ikke ideelt at skyde ulve lige nu her i maj måned. Så kan du risikere at skyde en ynglende hund, og det er der jo ikke nogen, der ønsker.
0: Så du anerkender, at der er 49 ulve i Danmark, eller i hvert fald stoler på forskernes tal. Hvad tal skal det ned på, før du er tilfreds?
7: Altså, jeg tror... Altså, vi er tilfredse, når mennesker ikke bliver generet af ulven. Det er ligesom vores udgangspunkt.
0: Du sagde før, at hvis man nu har reguleret ned til for eksempel 11, ville du være glad, hvis det kunne holdes på det niveau 11 ulve i Danmark?
7: Ja, det er i hvert fald meget bedre udgangspunkt, end det der er i dag.
0: Alright. Tak for det, Christian Kirk.
7: Selv tak.
0: Ulveordfører for Dansk Folkeparti.
1: For 5 kvarter siden blev hovedstadsområdet, det meste af Sjælland, ramt af et jordskælv. GEOS bekræfter nu, altså de nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, GEOS bekræfter nu, at der var et jordskælv, og det er målt til en styrke på 3,9. Det er det, der har ramt Danmark her til eftermiddag. Der er mange, der skriver til os. Vi har åbnet 12'eren. Blandt andet har vi fået en besked fra en forsker på Roskilde Hospital. Jeg sad på forskningsafdelingen på Roskilde Hospital, da jeg mærkede hele bygningen gungre fra den ene ende af lokalet til den anden, som et gevaldigt godstog, der passerede lige under mig. Straks derefter ringede min søn, der sad i Bagsvær, der er 35 km til Bagsvær, og spurgte, om jeg også havde mærket rystelserne. Jeg tænkte, at det måtte være et jordskælv, da det føltes på samme måde som sidste gang, der var jordskælv i Danmark. Skriver forskeren, og hun havde ret. Det var et jordskælv.
0: Der er også en, der skriver ind med forskellige spørgsmål, om man ved, hvordan jordskælvet er opstået. Har det noget med de tektoniske plader at gøre? Det ved jeg personligt ikke, men jeg ved, vi arbejder på at få nogen, der ved noget om det, til at være med her i radioen. Er du en eller anden seismolog, der lytter med derude, så kan man jo skrive ind på P1, eller ind på 1212 P1 Mellemrum og skrive forklaring.
1: Ja. En slags breaking news har vi haft her til eftermiddag.
0: Det har vi den grad.
1: August, der har også været breaking news i britiske medier i de her dage, og ikke bare sådan almindelig breaking news.
8: Welcome to Sports Center. We're going to start with the huge, huge breaking news.
1: Ja, yeah, huge, huge breaking news, altså kæmpe, kæmpe store breaking news, som de siger på Sky Sport News. Og det handler ikke om, at Arsenal er blevet mestre i Premier League, eller om Keir Starmer har gjort et eller andet, nogen er blevet sure over. Det er meget større end det.
8: This is just broken in the last few minutes. Give us the details.
9: Well, we had a bombshell statement just in the last few minutes from the EFL confirming that Southampton have been expelled from the playoff final and Middlesbrough will be taking their place.
1: A bombshell statement. Altså virkelig, virkelig stort. Og så siger han også noget med Southampton og Middlesbrough, to klubber fra den næstbedste engelske fodboldrække, som jo ikke lyder særlig huge, huge bombshell-agtigt. Men det er det. I det engelske i hvert fald. Sagen er blevet døbt Spygate, altså en sag om spionage, en sag om en fodboldkamp, hvor de spiller om cirka 2 milliarder kroner.
0: Ja, det er så meget, det, man kan stå til indtjening, når man rykker op i Premier
1: League. Ja, det er simpelthen forskellen på at vinde eller tabe den her kamp, som Southampton var på vej imod. Lad os tage den fra toppen. Premier League, bedste række i England. er for alle klubber et forjættet fodboldland. Der er så mange penge i Premier League. Det er helt vildt. Hver år rykker tre hold ud, og der er tre hold, der rykker op, og de to øverste placerede i den næstbedste række, de rykker direkte op til landet, der flyder med mælk og honning og indjørning og alt muligt, hvad der hører til i Premier League. Så er der en plads mere. Den skal de fire næste hold spille om, altså de hold, der er blevet nummer 3, 4, 5, 6, spiller mod hinanden først en semifinale, og så vinderen af semifinalen spiller så en stor finale på Wembley. Og nu nærmer vi os august. I den ene semifinal, der vandt Hull og Millwall, så Hull er klar til den her playoff-finale, og i den anden, der spillede Southampton mod Middlesbrough. Det er en uges tid siden, cirka.
10: And then the ball in from Charles, it's got in! Unbelievable! Unbelievable! Shane Charles has done it again! Just when it matters for Southampton!
0: Jeg er simpelthen så spændt på, hvornår spionerne kommer ind i
1: billedet. Forlægget spil til Southampton, hvad 2-1 er klar til playoff-finale mod Hull City. Ja, han kommer lige om lidt, spionen. Det er jo netop rundt de der 2 milliarder kroner. Det er blevet kaldt den vigtigste fodboldkamp i verden. Forstået som den fodboldkamp, altså den Southampton er på vej hen imod nu, hvor der bliver spillet om flest penge. Altså taber man, så er man der, hvor man er. Vinder man, så er der udsigt til 2 milliarder kroner. Eller deromkring, og måske endnu flere, hvis man gør det godt i Premier League. Så de var selvfølgelig lykkelige i Southampton. Altså lige ind til det her billede dukket op. Jeg har printet det til dig.
0: Det er en ung mand,
1: ja.
0: der står bag et meget tykt træ og står og tilsyneladende filmer eller tager billeder med sin iPhone. Han ser meget britisk ud, så jeg forestiller mig, at det foregår i omkring Southampton eller Middlesbrough.
1: Det er omkring Middlesbroughs træningsbane. Og det viser sig, at den her unge mand, som er på billedet, afsløret på billedet, kommer fra Southampton. Så Southampton har altså sendt praktikanten afsted.
0: Ja, det ligner ikke James Bond.
1: For at spionere på modstanderne, og det må man ikke. Det er selvfølgelig imod reglerne. Sky Sport News har fundet frem til, så stor er sagen, de har sendt rapporter ud, og har fundet frem til lige præcis det træ, som spionen fra Southampton gemte sig bag.
11: And this tree here is central to this situation, this investigation, because they allege that the spy was stood behind this tree filming their training session. He was spotted by officials from the club up there in the training ground. Once they realized,
1: ja, det var bag dette træ, og så stod han altså der og filmede og blev opdaget, pakket sit udstyr sammen, fortæller rapporteren, løb ind i den nærliggende golfklub, ind på toilettet, hvor han så skiftede t-shirt. Det ved, vi leder efter en i en blå t-shirt, så han tager en rød ind på, eller hvad det er.
0: Sort hættetrøje.
1: Ja, væk med den, ikke ned i rygsækken med den, noget andet på. Men så ud igen, og så slap han væk. Men Southampton blev på den her måde afsløret. Så blev der holdt nogle møder, og Southampton indrømmede, at de også har gjort det tidligere.
0: Nej.
1: På sæsonen i andre kampe mod Oxford United og mod Ipswich Town. Og det var så, ja, sådan var det jo. Men huge, huge breaking news i England, det er ikke, de har gjort det. Det er straffen, de får Southampton. Fordi altså, den organisation, der står for den næstbedste række i engelsk fodbold, har besluttet, at Southampton skal straffes ved, at de ikke får lov til at spille verdens vigtigste fodboldkamp på lørdag. Altså den der fodboldkamp, hvor man spiller om 2 milliarder kroner. Så ud med Southampton, ind med Middlesbrough. Og Southampton har så appelleret afgørelsen, selvom de har indrømmet, at ja, vi gjorde det faktisk.
11: Some people would say, why are Southampton appealing when they've already admitted these multiple breaches? I think the basis of their appeal will be that the punishment does not fit the crime. Yes, we've broken the rules, but I think they will be arguing that the punishment of being expelled and losing their Premier League dream is disproportionate.
12: Well, that's the thing, isn't it? This is a seismic punishment.
0: En seismisk straf.
1: Ja, og så lige i dag, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Ja, disproportional. Men der står den altså nu. Det er på lørdag, at den her kamp skal spilles på Wembley Stadium i London, den fineste fodboldbane i hele landet. Der er solgt godt 35.000 billetter til Southampton-fans. Altså, billetterne er solgt.
0: Det er en lang næse.
1: Jamen, hvad så? Altså, hvad med dem? Jeg har været inde og tjekke nogle fodboldbilletsider på nettet, og de er begyndt at sælge billetter til Middlesbrough-fans. Og jeg ved så ikke, om de sælger, altså de bare ligesom går ud fra, at Southampton-fans så ikke gider ind og se fodboldkamp, eller om de ikke er velkomne mere, eller hvad der så egentlig skal ske. Og spillerne, lidt lag mere, inden vi skal videre, August. Spillerne fra Southampton, de er selvfølgelig rasende på klubben over, at de har sendt praktikanten afsted for at, ja, for at spionere, ikke? Og er blevet opdaget i det. Avisen The Guardian skriver, at Southampton-spillerne nu diskuterer muligheden for at lægge sag an mod deres klub.
0: Det er en værre domino, der er sådan på vej. Det
1: ja,
0: er
1: jo ja. Helt vildt. For at forestille mig, for at berøde spillerne muligheden for at tjene virkelig mange penge i Premier League. Og altså alt sammen på grund af, ja, du står med billedet der stadigvæk. På grund af
0: en ung mand med telefonen.
1: Ung mand afslører i at filme fodboldspillere bag træ, eller som englænderne kalder det, Spygate.
0: Jakob Ellemann Jensen, han følte sig presset ud af formandsstolen i Venstre. Det var dengang i 2023 efter sin stresssygemelding. Dengang var der flere, der arbejdede for, at han skulle trække sig. Det skrev Ellemann i en ny bog, der udkommer i morgen. Udvalgte Kolbøtter hedder den.
1: Ja, der er så en del, der har fået lov til at læse sådan lidt i forvejen, og derfor er det piblet ud med historier fra bogen, der sætter et nyt lys på Ellemanns definitive exit fra dansk politik i efteråret 2023.
13: Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu, og træder tilbage som formand for Venstre. Jeg genopstiller ikke til posten som formand til Venstres landsmøde i november.
0: Både Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen og Lars Christian Lilleholt skulle mere eller mindre overlagt have været med til at underminere hans evner som formand. Og så mener Ellemann, at partiet ændrede markant holdning til den grønne omstilling, mens han var stresssygemeldt. Til at hjælpe med at forstå alt det, har vi inviteret dig, Morten Reimer. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
0: Tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Sofie Løde. I dag er du selvstændig rådgiver og... Man kan vel også sige en form for Ellemann-sympatisør efter hans exit fra dansk politik. Der skrev du en klumme i Altinget under titlen "Et varmt menneske takker af, dansk politik bliver koldere uden Ellemann". Nu vil han så ligesom tage og få ejerskab over historien. Hvorfor tror du, Ellemann har lyst til at dele ud af den her tid, som tydeligvis var hård for ham?
14: Men det er jo klart, at når man stopper i noget, som er en så offentlig position, som at være formand for Venstre, så er der mange, der har en interesse i at skrive historien bagefter. Det har man selvfølgelig også selv. Og det er jo utvivlsomt sådan, at Jakob Ellemann, han har set, hvad der bliver sagt og skrevet om ham og sagt til sig selv, hvis der er nogen, der virkelig ved, hvad der foregik, og som skal have indflydelse på, hvad der kommer til at stå på, du ved, historiens Wikipedia-side, så må man næsten hellere selv bidrage lidt med det.
0: Og det har han jo så gjort. Jeg tænker, vi skal dykke ned i et par passager fra bogen. En af dem handler om, at efter hans tilbagekomst fra stress, så var der det her sommergruppemøde i Venstres folketingsgruppe, og der mærkede han, citat for alvor, at knivene var på vej frem rundt omkring. På anden dagen af det her møde, der opfordrede den daværende gruppeformand, Lars Christian Lilleholt, ham til at springe dagens sidste punkt over, så han kunne være lidt sammen med familien. De er som regel med på de her sommergruppemøder, kan jeg forstå. Det valgte Ellemann at følge det råd, og så blev det her fravær senere brugt i Ekstrabladet som en historie, som han ikke kunne holde til at holde møder i flere dage. Han skriver, at jeg forstod i situationen ganske enkelt ikke, at tilbuddet om at slippe for den sidste halve time af dagens debat kunne bruges imod mig til at tegne et billede af mig som svag og uegnet. Hvilket billede blev der tegnet af Ellemann efter den her sygemelding?
14: Jeg synes, der blev tegnet et uretfærdigt billede af, at han kan ikke stå distancen. Og det synes jeg var et forkert udtryk på flere måder. Både fordi, at du ved, får vi bedre politik af nogen, der er i stand til at slå al menneskelighed fra og sidde op til sent på natten og diskutere politik. Er det virkelig det, vi vil have i vores politikere? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Noget andet, og det er altså det, jeg prøvede at formulere i den klumme, du nævnte i starten, det er, at jeg har absolut ikke oplevelsen af, at Jakob Ellemann var for svag, hverken som politiker eller som menneske. Tværtimod, jeg har oplevelsen af Jakob Ellemann som en ualmindelig stærk karakter. Og det er alene baseret på, hvad han stod op til hver evig eneste pismorgen. Hver morgen han stod op, var der en ny lortemåling, eller den ene KFV var gået ud af Venstre, eller den næste var gået ud af Venstre, eller den tredje var gået ud af Venstre. Der var ikke nogen, der troede på, at de kunne blive genvalgt. Der var mange, der skrev kloge analyser og kommentarer om, at du ved, Lars Løkke var en meget bedre formand, Anders Fogh var en meget bedre formand, Din far var en meget bedre formand. Inger Støjberg havde været en bedre formand. Søren Gade havde været en bedre formand. Christian Jensen havde været en bedre formand. Og de andre blå partier, de svinede ham også til for alt, hvad de kunne komme i tanke om, fra hans politik til hans sko. Men han stod alligevel op hver morgen og gik på arbejde. Det synes jeg ikke er en svag mand, der gør det. Det synes jeg er en ualmindelig stærk mand, der gør det.
0: Og Lars Christian Lilleholt, han har også bemærket, at det blev brugt imod ham, det her opfordring. Han siger dog, at det ikke var noget, som han havde nogen aktie i. Der er en anden venstrenæster, som jeg også synes, vi skal nå at vende, Claus Hjort Frederiksen, under et forretningsudvalgsmøde efter sygemeldingen. Få dage før Ellemann, han trak sig, der gik Frederiksen til angreb på Ellemann foran hele forretningsudvalget. Han fik en skideball, simpelthen, fortæller Ellemann. Ellemann argumenterede senere for, at det var nødvendigt for Venstre at støtte CO2-afgiften. Der blev han beskudt fra alle sider. Han sagde også, at de fleste inde i lokalet, de stirrede intenst ned i bordet. Hvordan tror du, det har været at være i det lokale?
14: Jeg tror ikke, det har været særlig morsomt. Det, som var med Ellemann, det er jo, at han forsøgte at modernisere Venstre, og det var en rigtig, rigtig god idé, men det var måske også for stærkt. Altså, det gik for stærkt, det gik for hurtigt. Han prøvede jo både at tage et større afstand imellem partiet og landbruget. Det var nødvendigt. Det gik for hurtigt, og han var ikke rigtig til at gøre det, fordi han i forvejen lignede en lidt for smart, halvradikal type, rent udseendemæssigt. Så på den måde, så fik dem, der havde nogle bange anelser, da han blev formand, det fik jo ret, og så kunne de endnu mindre lide ham. Han prøvede simpelthen at få tingene til at gå for hurtigt. Han prøvede også at få Venstre til at gå mere med på sådan noget som MeToo-bevægelsen, altså at vi selvfølgelig skal tro på kvinder, der er blevet voldtaget, at vi skal tro på dem, der er blevet forulempet. Vi skal ikke acceptere, at mænd, der har forulempet kvinder, de stadigvæk sidder på toppen af kransekagen. Sådan nogle ting arbejdede han enormt hårdt for. Han prøvede at gøre Venstre til et parti, hvor der var større plads til ideologisk og politisk debat, som jo var noget, der var blevet lukket kraftigt ned under den tid, hvor Anders Fogh var formand, hvor også Claus Hjort Frederiksen havde været den helt stærke mand i partiet, og derfor så blev det jo også set som et opgør imod det Venstre, Claus Hjort Frederiksen havde været med til at bygge op i sin tid. Mm. Så det er ikke så mærkeligt, Claus Hjort Frederiksen, han var godt gal i skralden.
0: Tak for det, Morten Reimer, lige at sætte lidt kontekst på de her nyheder, der er kommet frem fra bogen.
14: Ja, det var så lidt.
1: Morten, inden du løber. Jeg ved, du har været til i hovedstadsområdet.
14: Jo.
1: Mærker du jorden ryste?
14: Hvad siger du?
1: Mærker du jorden ryste her til eftermiddag?
14: Jeg mærker altid jorden ryste, hvor end jeg går.
1: Men også i forhold til det jordskæld, der har ramt os.
14: Nej, jeg så inde på det, at det havde været jordskæld, det ellers havde jeg faktisk ikke set det.
0: Det er ikke ramt Gentofte?
14: Ej, man betaler penge for at bo her, så der er ikke nogen jordskæld.
0: Tak for at være med, tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Sofie Løde. Hvis man vil høre mere om den her bog, så kan man skrue op for P1 Morgen. I morgen tidlig kl. 8.30, der er forfatteren selv, Jakob Ellemann Jensen, med i et længere interview i P1 Morgen.
1: Ja, men der er mange andre, der har mærket jordskælvet her til eftermiddag. Tine Larsen er med os nu. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
1: Seismolog hos Geos. Hvad var det egentlig, vi kunne mærke der omkring klokken 4:15 cirka?
15: Det var et jordskælv, der har sit epicenter ude i Køge Bugt, sådan lidt uden for Køge by. Jordskælvet det målte 3,9 på Richterskalaen, og det registrerede meget flot på alle de danske seismografer og på seismografer i det sydlige Sverige og Norge. Så det er meget veldokumenteret jordskælv.
1: Ja, og 3,9, hvad er det sådan i danske målinger, dansk sammenhæng?
15: Det er, ikke blandt de allerstørste, men det er et af de større jordskælv, og vi er jo altid glade for de jordskælv, som vi får meget fine signaler på, og som også kan give folk en god oplevelse i form af, at de mærker nogle rystelser, som med stor sandsynlighed ikke gør nogen skade.
0: Kan man sige noget om, hvad det er, der har forsaget det?
15: Det kan man godt, ja. Vi bor jo langt fra en pladegrænse her i Danmark, så vi får ikke store destruktive jordskælv. Men ude midt gennem Atlanterhavet, ned gennem Island og videre ned igennem Atlanterhavet, der ligger jo en pladegrænse, den midtatlantiske ryg. Og ude fra den er der et pres ind mod her, hvor vi sidder oven på pladen. Og der er så nogle små svagheder i undergrunden, Og de steder, hvor der er svagheder, som lige pludselig ikke kan stå imod det pres, der kommer ud fra den midtatlantiske ryg, der bliver der så udløst nogle små fine jordskælv.
1: Hvor tit sker det? Altså, I oplyste for ikke så længe siden, altså fra Geos' side, at det er det tredje største jordskælv, der nogensinde er målt i Danmark. Hvor tit sker det sådan en jordskælv af den her størrelse her i landet?
15: Jamen, det, altså, jordskælv af denne her størrelse, det sker ikke så altid, men vi har masser af jordskælv hvert eneste år i Danmark. Langt de fleste er jo sådan nogle små bitte nogen, som det kun er vores meget fintfølende seismografer, der registrerer.
1: Hvor var du, Tine, da det skete?
15: Jamen, jeg var herinde på Geos. Jeg var lige gået ned i vores lille fitnesscenter for at træne, da min telefon lige pludselig begynder at hoppe og danse, og så skynder jeg mig at løbe op på mit kontor for at finde ud af, hvad der egentlig er sket.
1: Så du mærkede det ikke i nuet?
15: Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Altså, vores vicedirektør, som sad på sit kontor op på øverste etage, mærkede det klart og tydeligt, så jeg føler mig jo virkelig snydt, at jeg stod nede i kælderen og ingenting kunne mærke.
0: Men man vil gerne som seismolog mærke det med sin egen krop også?
15: Ja, det vil man rigtig gerne.
0: Det beklager jeg ikke at blive tilfældet for dig, så Tine. Vi har en lytter, der skrev ind tidligere, som var bekymret. Hun skrev, at hun arbejder på 5. sal inde i København på Kalvebod Brygge. Hun har også en lejlighed på 2. sal på Amagerbro og spørger simpelthen, er der risiko for, at etagebyggerier, f.eks. i København, i måske nogle af ældre dato, kan blive ustabile efter sådan et jordskælv her?
15: Nej, så er der i hvert fald noget alvorligt galt med bygningen. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. I Danmark der er bygningerne meget velkonstruerede. Ikke så meget på grund af jordskælv, men på grund af, at vi har noget kraftigt blæsevejr en gang imellem. Så de danske bygninger er meget velbyggede. Det man kan sige, det er, når man befinder sig op på 5. sal, så vil man mærke rystelserne meget kraftigere, fordi det ligesom bliver forstærket jo højere op man kommer. Så lytteren, der havde befundet sig på 5. sal, det overrasker mig ikke, at hun har mærket ganske kraftigt rystelserne fra jordskælvet. Og jeg kan også godt forstå, at man i øjeblikket bliver forskrækket, når man mærker sådan en kraftig og uvant rystelse. Men jeg kan ikke forestille mig, at der skulle være nogen fare på færde. Vi har aldrig oplevet personskade i forbindelse med jordskælv i Danmark. Og kun ganske få gange i historien har der været meldinger om mindre skader på bygninger, og det har været bygninger, som er blevet beskrevet som værende i dårlig stand. Så jeg tror ikke, der er nogen grund til at være alarmeret over det på den måde.
1: Når vi fortæller om jordskæl ude i verden, så er det jo altid det er meget kraftigere og meget voldsommere. Så taler vi også altid om efterskælvene.
15: Ja, selvfølgelig.
1: Er der i sådan en størrelsesorden her, som det vi har oplevet i Danmark i dag, kan man også der tale om noget efterskælv?
15: Altså, når jordskælv er så lille, så er det sådan lidt svært at sige, om der overhovedet kommer efterskælv eller ej. Og hvis der kommer efterskælv, så vil de med overvældende sandsynlighed være så svage, at der ikke er nogen, der kan mærke det. Men altså, jeg kan ikke garantere, at hvis der kommer et efterskælv, at det er så lille, at man slet ikke kan mærke det. Men et efterskælv er i sin natur og per definition mindre end hovedskælvet. Så på den måde er der ikke nogen grund til at være urolig i den anledning.
1: Og det kommer jo bag på de fleste, det kommer bag på alle, vel dybest set. Det kommer også bag på jer, eksperterne. Hvorfor er det så svært ligesom at forudse eller måle eller et eller andet, der...
15: Altså, det kom ikke bag på os, at der kunne komme et jordskælv af den størrelse i det her område, i det hele taget i dansk område, fordi det sker en gang imellem. Så man kan sige, at vi er ikke overrasket over, at der kommer jordskælv. Det er det, vi er vant til. Men det med at forudsige jordskælv, det er noget, man i seriøs videnskab er gået bort fra for mange år siden, fordi der er simpelthen for mange usikkerhedsmomenter. Der er for lidt sikkerhed i, at man kan forudsige noget præcist. Der vil være folk, der hævder, at de har forudset det, men så har de måske også forudset 100 andre jordskælv, som aldrig kom. Så på den måde kan man ikke rigtig bruge det til noget. I stedet for det, vi gør, det er, at vi bruger de faktiske jordskælv, som vi registrerer, til at lave nogle beregninger, nogle statistiske beregninger, der siger noget om, hvad er den maksimale acceleration, man kan forvente, at jordoverfladen får inden for en periode på 50 år, og så kan man så indarbejde det i bygningsreglementet. Og det er allerede indarbejdet i det danske bygningsreglement. og vi har lige afsluttet en tilsvarende beregning for Grønland, så det nu også bliver indarbejdet i det grønlandske bygningsreglement. Ja. Så på den måde så bruger vi jordskælvene konstruktivt til at sikre, at de bygninger, der er, kan holde til de jordskælv, der kommer.
1: Tine Larsen, tak for det. Tak for at fortælle og være med os.
15: Selv tak.
1: Seismolog hos Geus.
0: Jeg får altså fortælle om det her jordskælv, som vi har kaldt breaking news hele eftermiddagen, Ole. Der er en lytter, Leif Jacobsen, der kalder det, vi skal huske at kalde det shaking news. Dun, dun, dun, dun, dun.
1: Løb for Palæstina. Hedder det Run for Palestine, et løb for fred og frihed i Palæstina i 7 danske byer.
0: Tusindvis løb med i sidste uge i København, i Esbjerg, i Aarhus, og torsdag, ja, der var det i Aalborg. Og her havde arrangørerne bag løbet, foreningen Palæstina Solidaritet Aalborg, planlagt, at løbet skulle starte og slutte i Skovdalen, der er et større kommunalt rekreativt område.
1: Men da foreningen så ansøgte Aalborg Atletik og Motion, der har ansvaret for Skovdalen, om lov til at bruge deres udendørsfaciliteter, så lød svaret, at arrangementet var for politisk. Dennis Blome, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
1: Bestyrelsesformand for Aalborg Atletik og Motion. Hvad betyder det egentlig, at et arrangement er for politisk for jer?
16: Ja.

0: også jo lidt ude efter Aalborg Kommune, hvilket er helt unfair, fordi Aalborg Kommune har faktisk ikke været blandt ind i det. Det er det, jeg også det, alene,
1: det er jeres
0: der
1: beslutning.
0: Har svaret på den her forespørgsel.
1: Hvad er det ved løb for Palæstina, du ikke synes lyder så godt?
0: Jamen, jeg synes navnet. Jeg blev efterfølgende ringet op og havde en fornuftig samtale med en dame fra organisationen. Og jeg fortalte også det her med, at det var fordi, jeg var nervøs for uroligheder på atletikstadion. Det måske kunne trække nogen til, der ville lave en eller anden... Jeg ved godt, det ikke er en demonstration, men måske lave nogen, der ville møde op og skabe uroligheder, fordi der så stod nogen med palæstinensiske flag dernede. Det var egentlig ud fra det.
1: Mm. Så I var ikke bekymret for, at løberne ville lave ballade?
0: Nej, det var vi ikke.
1: Eller arrangørerne?
0: Nej, faktisk ikke. Nej.
1: Så I var bekymret for, at der så ville komme nogen?
0: Ja.
1: Udefra? Fordi
0: ja,
1: de
0: det var
1: havde...
0: vi.
1: Hvad bygger du det på?
0: Det bygger jeg jo på, at altså alt omkring Palæstina og Israel, det er jo sådan lidt hvad skal jeg sige, betændt, det er måske et forkert udtryk, men det er jo sådan lidt et lidt hit emne.
2: Ja, det er sandt. Ikke desto mindre så, hvis man går ind på Run for Palestines hjemmeside, så skriver de i hvert fald, at hele overskuddet går til humanitært arbejde i Palæstina og indsatser for palæstinensernes menneskerettigheder. Ja. Det vil jeg jo mene ikke var sådan super politisk, eller hvad?
0: Nej, ved du hvad, det er også helt korrekt. Og det var jeg jo også selv ind og læse, og det var jo også det, jeg fik snakket med den kvinde, jeg talte med fra organisationen omkring. Men... hvor mange mennesker tror du, der går ind og læser det, hvis de hører noget løb for Palæstina, og de mener, at det skal vi lige ned og moddemonstrere eller lave lidt ballade omkring? De går jo ikke ind og læser, hvad der står på sådan en website.
2: Så det var faktisk af hensyn til jo, at... foreningen, der holdt løb?
0: Hvad siger du?
2: Det var af hensyn til dem, der skulle løbe, at I afslog, at de måtte
0: løbe hensyn til vores egne medlemmer. Mm. Fordi de her mennesker, de må jo løbe og stille op, hvor de vil. Men altså, det er jo hensyn til vores egne medlemmer, som færdes nede på Skovdalen eller Atletikstadion, som vi har ansvaret for.
1: Men du
0: og
1: siger,
0: vi har jo ansvaret for vores medlemmers ved og vil os.
1: Men du siger, at problemet her simpelthen er, at de bruger ordet Palæstina.
0: Jeg synes, at man bruger løb for Palæstina. Det kan der bare ligge så mange ting i. Jeg er med på, at det er noget med krigsramte børn og så videre. Jeg er lige ved at sige, kunne man bare have fået løb for børn i Palæstina ind i den her sætning, så havde det faktisk set lidt anderledes ud, rent kommunikationsmæssigt.
1: Men Dennis, synes du, det er en rimelig afvisning overfor en fredelig gruppe løbere, der godt vil samle penge ind til børn i Palæstina, at de så får et nej, fordi de bruger... Hvad skal vi sige, navnet på det område, hvor de godt vil samle penge ind til?
0: Jamen, jeg afviser dem jo ikke på navnet. Jeg afviser dem jo, fordi, som jeg startede med at sige, jeg var nervøs for, at der skulle komme uroligheder ud af det.
2: Og det er jo derfor, vi valgte
0: at afvise det.
2: Hvad baserer du den frygt på?
0: Jamen, den baserer på det, jeg lige har sagt, at der måske kunne være nogen, der var imod Palæstina, der så ville møde op og skabe uroligheder. Fordi man løber for Palæstina. Det er det, jeg baserer det på.
1: Der blev jo så løbet i byen, og andre steder i byen.
0: Det
1: er også 7 løb alt i alt vist rundt omkring i byer i Danmark. Alt sammen fredeligt, uden problemer.
0: Jamen, det er jo super fint.
1: Var det så rigtigt? Var det en rigtig beslutning, I traf, synes du, i dag, når du kigger tilbage på det?
0: Det er jeg da ikke sikker på, at det var nej.
2: Får de så
0: det
2: lov næste år?
0: Det skal jeg ærligt indrømme.
2: Får de lov næste år?
0: det var et rigtig godt spørgsmål. Det vil jeg gerne tage en dialog med dem om.
1: Dennis, tak for at være med os.
0: Jamen, velkommen.
1: Dennis Blume, bestyrelsesformand for Aalborg Atletik og Mission. Ja, tiden er gået. Klokken er 18 lige om lidt.
2: Jeg skal lige huske at sige, at vi har rakt ud til arrangørerne bag Run for Palestine. De har ikke ønsket at medvirke her i radioen.
1: Niels Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet. August Stenbroen og Ole Brink, selvfølgelig meget mere... jordskæld i hovedstadsområdet i radiovisen lige om lidt, og også i morgen tidlig i P1 Morgen.

Hvordan ligner den forelskede hjerne en afhængig hjerne? Og hvilke historiske kærlighedsbreve viser begæret og besættelsen, der følger med forelskelsen? Ja, det undersøger

0: mikrobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet forelskelse. Det er i vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at kubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregård.
0: Du lytter til P1.
3: Det er forår, Frank.
4: Det er rigtigt, Peter.
3: Alle går og bliver forelsket.
4: Ja.
3: Er du romantiker?
4: Altså, jeg kan i hvert fald godt lide den der fornemmelse af, at dopaminen, den bruser rundt i belønningssystemet. Så ja, det kan du godt kalde det. Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
3: Jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske. Åh, Lone.
4: I dag skal det handle om forelskelse.
3: Ja, Er det ikke skønt?
4: Ja, det vil vise sig. Det er rigtigt. Det vil vise sig.
3: Og jeg synes, det er dejligt. Det er et perfekt tidspunkt på året at have et forelskelsesprogram.
4: Jeg synes, det er en service. Public service.
3: Okay. Lone, prøv at høre. At blive forelsket, det kan være meget overvældende. Bliver man sindssyg, når man bliver forelsket?
4: Nej, det gør man jo ikke. Men der er da tegn på noget, som godt kan ligne nogle psykiatriske symptomer.
3: Okay.
4: Men det kan jeg fortælle dig lidt mere om.
3: Det er meget spændende.
4: Mm. Er det sindssygt, du finder tegn på, når du går i historien?
3: Når jeg leder efter forelskede mennesker i fortiden, nej, det er ikke sindssygt, men det er nogle sådan ret intense faser, de går igennem.
4: Ja, det vil jeg glæde mig til. En
5: en forelskelse, det er a constant state of need. Der er hele tiden en savn, der ikke kan tilfredsstilles. Det er forelskelsen.
6: Jeg havde det sådan fra det øjeblik, jeg mødte hende. Der tænkte jeg på hende hele tiden. Dag og nat.
7: Jeg tror, jeg er meget en type, som leder efter forhold. Jeg bliver meget hurtigt forelsket i hvert fald.
5: Peter,
3: ja.
5: Bliver du også meget hurtigt forelsket? Det kunne jeg godt forestille mig.
3: Ja, det korte svar er ja. Men jeg bliver meget hurtigt sådan, jeg kan godt blive meget interesseret, sådan intens interesseret i nogle mennesker, jeg møder, der sådan kan imponere mig, eller gøre et eller andet ved mig, og tænke sådan, wow, du åbner min verden, eller du gør et eller andet ved mig.
5: Sådan lidt præforelsket, eller fixeret på, ja. Optaget af, fascineret af.
3: Det kan jeg, og det har jeg i mange år troet var en form for forelskelse, indtil, og det er der kommet til at lyde meget, meget cremet, indtil jeg så mødte Karoline, jeg sammen med nu, for den forelskelse, jeg havde i hende, den viste mig, det andet er ikke rigtig forelskelse. Ikke, at jeg ikke har været forelsket før, men det er bare den kom på et tidspunkt og ligesom viser på en måde, hvor jeg bare overhovedet ikke var i tvivl om længere, hvad forelskelse som sådan er.
5: Så det vil sige, at det er egentlig ret sent, at du løber ind i en, kan man sige, sådan helt tvivlsfri stor forelskelse?
3: Jeg vil sige, jeg havde med min første kæreste, der var jeg var også meget, meget forelsket i, da vi lærte hinanden at kende. Men jeg tror stadig, jeg var meget ung. Altså, det var i gymnasiet, og der var mange ting, jeg stadig ikke helt forstod og sådan noget. Men jeg ved, jeg var forelsket i hende. Det er ikke det. Men at opleve det med Karoline, det er første gang, jeg som voksen har været forelsket. Ikke? Og der fandt jeg ud af, at den der præforelskelse, som jeg i mange år troede var en forelskelse, det er ikke helt det samme. Ja. Men jeg kan virkelig falde i den der præforelskelses fælde, siger jeg nu, uden at det er en fælde, men det kan jeg. Hvad med dig, Lone?
5: Altså, jeg vil sige, jeg har meget vanskeligt ved at blive sådan, ekstremt forelsket.
3: Okay.
5: Altså, det har jeg været nogle gange i mit liv, og det har været virkelig, sådan bundløst kontroltab, kan man sige, ikke? Altså, og sådan, hvor det virkelig, det føles som en naturkraft, der udfolder sig, ikke? Og man kan ikke genkende sig selv, og altså, det har været virkelig interessant, og det har været noget, jeg nogle gange på et tidspunkt af mit liv har sagt til mig selv, jamen, du må da, jeg vil gerne have det der igen. Kom nu med det, ikke? Men jeg har meget, meget svært, og det der, du siger med netop at blive meget optaget af andre mennesker og sådan noget, jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at komme helt derind, hvor det er. Det kræver sådan en eller anden form for, altså for mig, en slags beundring for folk, for at jeg sådan egentlig bliver forelsket. Altså, og hvor mange mennesker møder du, som du sådan beundrer og har et eller andet...
3: Ja, det tror jeg så meget individuelt, kan jeg fortælle dig.
5: Ja, men nej, jeg har meget svært. Det er en tærskel, jeg skal over på en eller anden måde.
3: Okay, det er sjovt. Svært. Det er sjovt at se det på den måde. Ja. Men når det er en tærskel, du skal over, men du siger også, at det er noget, du gerne vil opleve igen, hvis du kan, eller opleve mere, eller vende tilbage til. Hvad var udtrykket, du brugte?
5: Det
3: var
5: så jeg har på tidspunkter sådan virkelig længtes efter det.
3: Ja.
5: Og tænkte, ej, hvor kunne jeg godt tænke mig den der, den der følelse af
3: forelskelse.
5: Fordi det er så fantastisk.
3: Ja.
5: Altså, det har været ekstatisk de gange, hvor det... Og så er det også et par gange gået over fra det der ekstatiske til ulykkelig forelskelse. Som jo så er det modsatte. Ekstremt smertefuldt og forfærdeligt og svært at komme ud af.
3: Ja.
5: Altså.
3: For det har jeg heldigvis ikke oplevet så meget. Nej.
5: Interessant.
3: Fortæl mig om ulykkelig forelskelse. Hvordan føles det?
5: Det føles...
3: Jeg trækker det altid i den retning, Lone.
5: Ja, det er altid derovre. Altid ind på smerte.
3: For hende der til at sige noget om, der går ondt.
5: Ja, fordi jeg har jo prøvet alt det, der går ondt. Altså, ja, men jeg kan huske en meget, meget svær forelskelse, jeg havde i... jeg var nogen af 30, i starten af 30'erne. I et menneske, som jeg egentlig godt kunne se, jamen det her er ikke noget, der kan gå. Altså, og det er ikke noget, jeg egentlig ønskede. Jeg kunne ikke se det blive et forhold. Men det var bare sådan en... Det var den der pladask fuldstændig... Altså, det her menneske er bare... Jeg er så tiltrukket. Jeg tænker på vedkommende der hele tiden, som der blev sagt i skillerne.
3: Ja.
5: Og nogle gange så kunne jeg gå og føle, at det sådan nærmest faktisk fysisk så hævede mig lidt over jorden, og sådan gik, du ved, som på små skyer. Det er ikke engang løgn. Altså, det var så fantastisk, ikke? Og så på et tidspunkt, så netop som sagt, det var umuligt, og det ville ikke blive til noget, og så videre. Altså, vi var sammen nogle gange, og det var ikke det, men så på et tidspunkt kan jeg jo godt se, nu er det ved at køre ud, ikke? Der er ikke med det, jeg kan ikke blive ved med det her, for det fører ikke til noget.
3: Ja.
5: Og så går det over i sådan en virkelig, virkelig... Altså, til sidst blev det en depression, Det var det, der udløste den første depression, jeg faktisk havde.
8: Nå, okay.
5: Og gik til læge for osv. Efter enormt lang tid, hvor jeg bare havde siddet og altså grædt som pisket. Altså, det var sådan, jeg kunne gå på arbejde og kunne lige slæbe mig igennem mit job, ikke? Og så kom jeg hjem, og så sad jeg bare egentlig for mig selv. Jeg havde ikke lyst til noget som helst. Så sad jeg bare sådan og græd nogle gange. Altså,
8: okay.
5: Og det var sådan helt, altså, det var også næsten sådan en form for altså smerte, man sådan synker helt ind i.
8: Ja.
5: Altså, og hvor der næsten er noget perverst over det, når jeg ser på det. Altså, i bakspejl, ja. Ikke? Altså, hold da op.
8: Var det, fordi det var en uforløst forelskelse? Altså, var det det uforløste i det?
5: Eller? Det var det der ulykkelige med, at jeg har så meget lyst til det her menneske, men det er ikke noget, der kan blive til noget.
8: Nej. Altså, ja. Men det er jo den der følelse, som jeg så, altså, så oplever som forelskelse jo er også, når jeg taler med andre om, hvad forelskelse er, du også inde på det nu, at tænke på et andet menneske konstant, og se det andet menneske for sig konstant. Lege med situationer i mit hoved, med hvordan ville jeg, hvis jeg var i Netto nu med den her person, hvordan ville den samtale så foregå? Altså hele tiden spille fantasifilm for sine egne øjne om, hvordan vil livet med den her person
5: præcis,
8: være?
5: Præcis, hvordan vil det folde sig ud, og hvad skal det blive til? Og det, altså,
8: hvordan vil vi skænde sig over det her? Ej, så vil
5: det er,
8: vi bare...
5: Nej,
8: det er måske lige sætte den lidt på. Langt ud. Men ja, på den anden side, det kunne da godt se for mig, at jeg tænkte sådan, nå, men det vil vi jo bare finde ud af, fordi vi er jo perfekte, ikke? Og begrebet om at være på sådan en lyserød sky kan jo virke altså ekstremt sådan meget forsuttet begreb.
5: Men det føles,
8: men det
5: også
8: føles sådan nogle
5: gange. Ja, og jeg vil sige, det er også sådan, at man jo altså klart altså sover mindre og er mere i virkeligheden, har sådan en lidt hyper energi. Det er en meget opgivet tilstand.
8: Jeg kan huske, i folkeskolen, der var der et par gange, hvor jeg også blev forelsket. Igen, altså, jeg tror, jeg var forelsket, men jeg vidste jo ikke en skid, jeg var barn, ikke? Der var Anne i 6. klasse, og der var Katrine i 7. klasse, ikke? Og det var begge to sådan forårsting. Jeg blev forelsket om foråret. Forsøgte at få kærester, de to forår i hvert fald. Blev kærester med Anne. Det endte også ulykkeligt, da hun slog op med mig. Den anden historie. Men der kan huske, så tænkte jeg sådan, med alt, hvad jeg gjorde, at hvis hun kunne se mig nu, hvad ville hun så ikke tænke?
5: Præcis.
8: Og det var sådan noget med, dengang, der lavede jeg også kampsport og var til turneringer, og så tænkte jeg sådan, nu går jeg ind og vinder for Katrine. Mm. Nu går jeg ind, og så gør jeg det for at imponere Katrine. Hun er pisselig glad med, hvad jeg lavede til en judo-turnering i Slagelse, ikke? Men nu er det det, jeg gør. Altså, og det var det der med at se, og det har jeg så oplevet flere gange siden, også med min første kæreste i gymnasiet, meget med hende og med Karoline nu, at se sig selv i situationer, hvor at jeg sådan leger, hun er der.
5: Ja, man vil gerne imponere. Altså, man puster sig virkelig op som sådan en lille påfugl. Altså,
8: ja, virkelig.
5: Det er frygteligt.
8: Hvorfor siger du det frygteligt?
5: Nej, men det er bare, jeg tænker, når bagefter...
8: Det er jo fedt, mand!
5: Ja, det er rigtigt. Det er fedt, mens det pågår. Ja. Og det føles, altså den subjektive oplevelse af det, er synes jeg også fantastisk, ikke?
8: Mm.
5: Men bagefter nogle gange, når man tænker tilbage på, hvad man sådan har foretaget sig, og hvad man har sagt, og hvad man har gjort for at få den der opmærksomhed osv., så tænker man, hold da op.
8: Så griner du lidt af dig selv?
5: Ja, det gør jeg. Jeg er god til at se mig selv udefra også en gang imellem. Og det er jo bare interessant.
8: Ja, ja, du behøver ikke være så god til at se dig selv udefra nogle gange. Altså, for vi gør præcis det modsatte, Karoline og jeg. Nogle gange, det gør vi faktisk ret ofte, så stopper vi ligesom op og kigger på hinanden og snakker sammen og siger, kan du huske, hvor forelskede vi var dengang? Kan du, da vi kunne være sammen, kan du huske, hvor meget vi...
5: Ja, men det kender jeg godt. Altså, det gør mig og min Peter også.
8: Ja.
5: Altså, og kan du huske den der gang, og derhen og op ad det træ, og ja.
8: Op ad det, okay, vi mindes om faserne. Altså, vi går tilbage til dem og minder om, sådan, det var godt nok vanvittigt. Altså, sådan, det var en vanvittig tid. Fordi at der er alt er ligesom på hovedet, ikke? Og det er også derfor, nogle gange, så når jeg tænker tilbage på for eksempel corona, så tænker jeg på at være forelsket. Jeg tænker ikke den første nedlukning som totalt frygtelig. Jeg tænker på, at jeg skulle være sammen med Karoline.
5: Ja.
8: Altså, derfor var det en af de bedste tidspunkter i mit liv, fordi jeg var forelsket.
5: Ja.
8: Tror jeg.
5: Så pandemi for dig, det er forelskelse.
8: Ja, det er det. Ja.
5: Men jeg kan også fortælle dig, hvad forelskelse virkelig er.
8: Ja, det vil jeg gerne have.
5: Nå, det er fordi, jeg har bare lige fundet en definition. Det er forskerne Adam Boat og Jeff Kushnick, som har lavet en stor gennemgang i 21 af forelskelsens altså, motivation, den baggrund. Og det er som følger. Forelskelse er en motivationel tilstand, der typisk er forbundet med et ønske om langvarigt forhold til en bestemt person. Forelskelse forekommer gennem hele livet og er forbundet med karakteristisk kognitiv, følelsesmæssig, adfærdsmæssig, social, genetisk, neural og endokrin aktivitet hos begge køn. Forelskelse udgør en række tilpasninger og biprodukter, som opstod på et tidspunkt i menneskets nyere evolutionære historie. Så har vi ligesom en definition. Du er ikke med, kan jeg se?
8: Jo, jeg synes bare, det er en frygtelig kedelig definition. Skal vi ikke hoppe over til naturvidenskaben?
5: Jo, fordi så kan vi få udlagt, hvad det betyder alt det.
8: Ja, så kan du folde de vinger ud.
5: Ja.
9: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
10: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
11: There's no question that we're a weird species.
12: We are a way of the cosmos to know itself.
8: Nu er jeg klar til sådan nogle formuleringer.
5: Godt. Læn dig tilbage.
8: Ja.
5: Altså først, det er jo vigtigt, at vi skelner mellem forelskelse og kærlighed.
8: Ja.
5: For kærlighed er et meget bredere fænomen, og det bør vi selvfølgelig tage op i helt sin egen udsendelse, hvor det kom fra og hvorfor osv. Men forelskelsen er noget særligt, og det er sjovt. Altså det kan lyde dumt at spørge egentlig, jamen er den så... Er det et universelt fænomen? Er det noget, hvad skal man sige, man har overalt? Altså for os virker det jo fuldstændig mærkeligt spørgsmål. Ja, selvfølgelig.
8: Grundlæggende.
5: Ikke? Det mente man faktisk rigtig længe, at det var bare sådan et vestligt fænomen, en opfindelse, kan man sige. En kulturel opfindelse, det der med forelskelse. Fordi det kunne man jo ikke altså, hvad skal man sige, ligesom se alle steder. Ja, vi går op i forelskelse, og så skal vi have parforhold ud fra det. Men sådan har menneskets historie jo ikke været. Så var det faktisk først i 1992, at et par forskere, Helen Fisher, som er meget kendt, hun er afdød nu, men har forsket rigtig meget i kærlighedens natur, psykolog. Og så Jan Kowiak, hendes antropologkollega, de gik i gang med at analysere sådan etnografiske informationer om 166 kulturer rundt omkring, altså i verden og til forskellige tider, for at se, jamen, er der egentlig tegn på, altså at man har kendt forelskelse de her steder, ikke? Det fandt de så i 90% af dem.
8: Okay.
5: Og resten, siger de, altså der var der egentlig måske på grund af, at man ikke havde data og beskrivelser nok.
8: Ja.
5: Så de sagde, det kan vi sgu nok godt slå fast, er nogenlunde universelt.
8: Så forskningen har tænkt, der var ikke nogen grund til at spørge, om forelskelse var en universel følelse, fordi at vi ved, det er noget, man har fundet på i Europa på et tidspunkt, og derfor så kan du ikke spørge folk i det oprindelige folk i New Zealand om det.
5: Jamen, det var bare udgangspunktet, at man antog, at det er jo en romantisk opfindelse, ja, i Vesten.
8: Og det er jo både, det kan jo lyde ekstremt overraskende for mange, men altså, med det, jeg kommer ind på senere, kan det måske forklare, hvorfor man har tænkt sådan. Men ja, det er spændende.
5: Men hvis vi så går tilbage til det her med, vi har lige siddet og snakket om, hvordan det føles, ikke? Der føles det jo som noget, der har sit eget liv, ikke? Altså en sådan noget, der folder sig ud, sådan en indre, du ved, en naturkraft, ikke? Og faktisk så var det også sådan, at man sådan i helt nyere tid her har tænkt på det, altså de biologer, der så er gået ind i det, og prøvet at kigge på, jamen, hvordan skal vi så forstå det i kroppen og i nervesystemet? Altså, hvad er det, der sker? Der har man egentlig tænkt på det som et biologisk program. Forelskelsen, den er sit eget lille program. Det udfolder sig i løbet af nogle måneder, og så er der det der med kærlighed. Det er så noget, det eventuelt kan gå over i, eller det gør det måske ikke, men det er to forskellige ting. Jeg husker, jeg talte engang med en britisk psykolog, Anna Macken, som har skrevet meget om det her, forsket i det. Og hun sagde simpelthen til mig, jamen, du skal se på det som, det er ligesom menneskets version af det, som dyr oplever, når de er i løbetid, eller i parringstid.
8: Ja.
5: Bum, ikke? Altså lidt god at se hjortene der, kronhjorten ude i dyrehaven,
8: sådan.
5: Så det er deres forelskelse. Bum. Ja. Og sådan har vi det også, ikke?
8: Jeg kender også, hvis man er vokset op, eller man har en hund, hvordan den ligesom kan fuldstændig miste besindelsen, når den tror, at
5: eller
8: den
5: en hundkat.
8: Er det samme?
5: De der lyde, hold da op.
8: De der, altså, ja,
5: ja. Nå. Og det her med et program, der bare folder sig ud og er sit eget, det giver faktisk altså evolutionær mening på den måde, at man ser det som en mekanisme, der skulle til for at skabe tilstrækkelig meget forpligtelse mellem to mennesker, altså så de engagerer sig i hinanden. De ikke bare parer sig og går hver til sit, som ret mange dyr gør, men at det skulle binde dem tilstrækkelig meget sammen til, at der var tid nok til, at altså, kvinden kunne gennemføre en graviditet, og så kunne de da i hvert fald lige sådan, altså, være sammen om at få det her afkom til at overleve, ja, et stykke tid. Og så var det sådan set, det var den der indledende lim, der skulle til for at få det her, hvad skal man sige, forpligtende forhold, i hvert fald i en tid. Og så er evolutionen jo ligeglad med, ud over det der første barn, hvis det overlever fint, om de så går videre til nogle andre, hver især og får nogle andre partnere og flere børn, fint nok, ikke? Men så kommer de her mennesker, som jeg læste op fra før, Boat og hans kollega i 21, og peger mere på, at vi skal nok lige udvide tankegangen lidt fra, at det er sådan et program, der bare kører bum, bum, bum, helt. Altså som om det bare er et, du ved, noget, der udfolder sig som et, altså ligesom en flok instinkter, der bare kommer bum, så sker det, ikke? De siger, jo, det er... Altså, det er et universelt potentiale osv., men det er også noget, der er, hvis man ser på det, individuelt varieret. Altså, vi oplever det sådan set forskelligt, og vi er, hvad skal man sige, altså, når man ser rundt omkring, når man spørger folk osv., det er altså noget, der, altså, det er nogle systemer, man ligesom har indlejret, ikke? Altså, nogle sådan overlappende systemer, der skal... sørge for, altså der er en attraktion, og så bliver der en tilknytning, men de her systemer er plastiske nok til, at de kan altså formes af både altså individet og af sociale kontekster og af hvad hedder, kulturelle faktorer. Så derfor siger de, at det er lidt noget andet. Det er sådan en analogi til sprog.
8: Okay.
5: Altså at, jamen det er også nogle programmer og særlige strukturer, som vi har indrettet til at, hvad skal man sige, at de kan udfolde sig, men de gør det jo forskelligt. Selvom der er nogle træk i grammatik og sådan noget, der er de samme, men det er altså forskellige sprog, man lærer, ikke? Men man er så til gengæld i forskningen efterhånden sådan landet på, man kan godt sige, at forelskelsen handler sådan om tre faser, der skal lyst til. Og det er sådan den der basale, som vi har snakket om før, lidelighedens gave. En stor lyst. Og så skal der være en tiltrækning til altså et bestemt menneske. Ikke? Og det er det her med, du tænker på vedkommende hele tiden, og det er ikke alle mulige andre. Nej, det er vedkommende der. Ikke? Og så bliver der sådan ligesom lavet en tilknytning, som bliver sådan noget lidt varmere og mere samhørigt end bare den der lyst og tiltrækning. Ikke? Og så kan det eventuelt gå noget længerevarende, eller det kan, du ved, fise ud. Det kender vi jo også. Til at sørge for det her, de her faser og så videre, ikke? Der er der jo så et, altså der kan man sige, der er et neurobiologisk nogle kaskader af ting, der sker.
8: Kaskader?
5: Kaskader. Simpelthen, det starter, altså man kan sige det, der er nogle systemer, det er et hierarki af systemer, der er testosteron, østrogen, det er sådan, har meget med det her lyst at gøre. Dopamin, noradrenalin, serotonin, altså signalstoffer i hjernen, er meget involveret i det her med tiltrækningen. Oxytocin, vasopressin, som er sådan nogle hormoner, har meget at gøre med tilknytning. Og jeg kan, jeg har skaffet mig en figur her, som jeg er sikker på, at du vil elske.
8: Du gør ikke det der ved mig igen, Lone, hvor du viser mig en figur.
5: Du,
8: så...
5: du får den lige at se her.
8: Okay.
5: Okay?
8: Ja, og din pointe med at vise mig den, det er at sige, det er indviklet, ikke sandt?
5: Det er indviklet, men det er til at følge. Og de her kurver er sådan set ret, hvad skal man sige, bestandte på den måde, at man kan pege på i alle mulige individer, som man selvfølgelig har mål på. Ikke?
8: Ja.
5: Det her med, i starten, så sker der det, at altså dopamin, testosteron, østrogen, det bulner. Ikke? Altså, wow, det bliver sendt ud alle mulige steder. Dopamin kender vi godt som det her belønningsstof, begærsrelaterede signalstof. Ikke?
8: Og det er i lystfasen, liderlighedsfasen. Altså,
5: de har selvfølgelig også en tidsskala her, fra 0 til 12 måneder cirka, fordi det er sådan nogenlunde, så begynder det at være altså, meget længere vare end en forelskelse. Ikke rigtig, vel? I hvert fald ikke normalt. Men i de første 2 måneder, det kører op. Hormoner og, hvad det hedder, signalstoffer, der er med i begær, ikke?
8: Ja.
5: Og så begynder på et tidspunkt, så begynder det sådan efter de der 3 måneder, så falder de der sådan jævnt igen, altså og går ned mod, ude ved 12 måneder, der er det på det niveau, det var før. Altså dopamin, testosteron, østrogen, er sådan set. Men samtidig er der sket det, at vasopressin, som er det her altså tilknytningsrelaterede hormon, det begyndte at stige så stille hen derfra, altså omkring de 2 måneder, ikke? Og så kører det op og krydser kurven for det andet og er på toppen der ved 8. måned og kører så sådan lige ud. Så det er stadigvæk højt der efter de 12 måneder, ikke? Hvor de andet er ligesom kommet ned i niveau igen. Så hvis der er opnået sådan en stor, kan man sige, altså tilknytning og så videre der, og det andet ikke går helt i vasken, så er der måske god chance for, at det kan køre videre, men i en mere hyggelig fase, lad os sige det sådan. Lidt mere neddæmpet, ikke?
8: Så hvad du siger det i tilknytningsfasen? Det var oxytocin, og det var...
5: Vasopressin.
8: Så hvis at det går så godt, at man kan få et godt og sundt niveau af oxytocin og vasopressin, og man kan opretholde det i et sted, der er nogenlunde jævnt, så kan det måske blive til kærlighed. Er det du siger så meget?
5: Ja, det kan det måske. Altså, i hvert fald i den der... Nu har vi det der, ligesom de der faser, ikke?
8: Ja.
5: Og som man siger, når man har spurgt folk og så videre, også mål på de her ting, ikke, så er det der den mest lystne fase. Det er sådan de første 3 måneder. Måske op til 6, hvis man er heldig. Og det vil sige, at jeg har været i sådan et forhold, hvor det var i hvert fald, altså det var sgu helt op, det var et års tid, og måske op imod de 2. Ikke?
8: Hvor du var i lystfasen i 2 år,
5: vil du tro? Ja, det vil jeg sige.
8: Ja.
5: Det vil jeg sige, det var. Det var en lang løbetid.
8: Ja.
5: Og der er også, man kan også se folk, der faktisk viser tegn på, altså både med hjerneskanninger og altså, de her forskellige neurokemiske ting, og også den måde, de udtrykker sig på, at de egentlig kan være forelsket meget, meget længe, altså i årevis. Det er sjældent, men der er forskere, der mener, at de har set det.
8: Det vil jeg jo misunde folk, der kan,
5: ja,
8: der kan få lov til.
5: Ja, det vil jeg egentlig også. Men så er der en anden diskussion, og det er så, det her med, som jeg mener, du faktisk også spurgte om, at bliver man sindssyg? Ikke?
8: Mm-hmm.
5: Og det gør man jo ikke på den måde, men der er klart, og det er igen mine forskervenner der, Boat et al, som har været inde og se på alt litteraturen, altså det er en virkelig stor, meget fin gennemgang, altså hvor de også ser, at jamen, altså, der er helt klart noget hypomani involveret, som de siger. Altså hypomani er sådan lige før det bliver manisk, ikke?
8: Ja, okay.
5: Det er den der, hvor du kender godt, altså virkelig meget energi. Man kan ikke rigtig sove. Nogen sover faktisk over meget, men det kan også være sådan et tegn på noget hypomanisk. Men mister appetitten. Kender du ikke også det? Man bliver dejligt slank. Det gør man simpelthen. Ja. Altså, man mister appetiten, og man kører jo op på en masse kortisol.
8: Lang tid siden, jeg var dejligt slank på trods af følelser.
5: Det var også under pandemien, så I sad sikkert og spiste.
8: Ja, tak.
5: Ja. Men altså, så der er noget hypomant, man ofte kan se. Og så er der altså også et overlap, og det er noget, man er begyndt på at interessere sig for her på de senere år. Noget overlap med, hvad skal man sige, både fysiologien og psykologien i afhængighed.
8: Ja.
5: Altså man kan se nogle af de samme tegn, og det er jo det her med, altså man er fokuseret på den der forelskelsesgenstand, som var det, du ved, jeg skal ud og have mit fix nu, ikke? Jeg skal simpelthen have mit fix, jeg tænker ikke på andet. Og der er sådan en stor længsel, jeg mener også, de sagde det, den ene kvinde der i skilleren, man kan aldrig få nok.
8: Altså det, så det var Jytte Wikkelsø, der sagde det?
5: Var det det? Ja. Okay. Craving simpelthen, ikke? Altså, og så er der jo den der altså, eufori og beruselse i virkeligheden, når man så er sammen og sådan noget. Ikke? Altså, så det,
8: som jeg tror, mange også kan genkende.
5: Ja. Ja, og man er begyndt simpelthen at forske i, jamen kan vi se forelskelse som denne her form for altså noget, der har ligesom de samme karaktertræk og neurobiologi som afhængighed, fordi man vil gerne bruge det til på en eller anden måde at forstå afhængighed også. Og så har det jo også et overlap til, at når man tænker i... Lige præcis ulykkelig forelskelse, som vi var inde på før, ikke? Der kan det virkelig blive sådan en netop, altså en negativ afhængighed. Man kan simpelthen næsten ikke komme ud af det.
8: Det kan jeg også se for om. Det lyder som det, du talte om før.
5: Og det har man, der har psykologer kigget på det her med, hvordan får man bedst folk til, altså fordi det kan virkelig køre længe, og nogen bliver det ved og ved og ved, ikke? Og der siger den ene efter den anden, det handler om at afbryde al forbindelse. Du må ikke, det er ligesom igen afhængigt, du må ikke komme tilbage i miljøet. Nej. Du må ikke opsøge vedkommende. Du må ikke gå ind og kigge, tjekke ham ud på Facebook.
8: Du skal simpelthen tage en kold tyrker. Fra at gå ind på det kontor, hvor dine kollegaer
5: sidder. Det ser ud som om, at det er det, der virker. Nå. Så der er nogle interessante overlap.
8: Altså det er jo det er tydeligvis afhængighed, eller sådan, skal passe på, hvis jeg tydeligvis ved, hvad forskellen
5: er. Der er i hvert fald noget overlap. Ja. Så var der også et studie tilbage i, jeg tror det var 91, et italiensk studie, som kiggede på, det var en kvinde, Donatella Marazziti, som mente, at der måtte der være noget OCD-agtigt i det her med forelskelse.
8: Ja.
5: Altså det her med, at folk, der har tvangstanker, og enten skal de vaske hænder hele tiden, eller et eller andet. Ikke? Der er noget sådan tvangsmæssigt over, man tænker igen hele tiden på det samme. Ikke? Og hun målte så på faktisk serotoninbinding, altså det her signalstof, men ikke i hjernen, til blodpladerne. Fordi,
8: du kigger på mig, som om jeg ved, hvad du mener.
5: Nej, men altså, der er også det her hjernesignalstof, serotonin, det bliver også brugt ude i vores blodplader. Altså de her celler, der er med til at få blod til at størkne.
8: Ah ja, så er jeg med.
5: Og der, dem kiggede man på, den her binding, fordi der kan man se en speciel bindingsprofil ved OCD-patienter. Og så de noget af det samme hos sådan nogle akut forelskede mennesker, som de udtrykte.
8: Er det rigtigt?
5: Ja. Og så er der så ikke nogen, der rigtig har kunne se med hjerneskanninger. Vi kan ikke, fordi hvordan skal du scanne et forelsket menneske, og ligesom, hvad er det, du skal kigge efter? Hvordan skal du få det der udtryk frem, som du kan få? Altså, du har OCD-patienter, der kan lægges i en scanner,
8: ja.
5: Og så kan de på en eller anden måde bringes til, du ved, at tænke på, altså, de der ting, der nu skal, jeg skal altså, du ved, hvad kender, eller...
8: Må jeg stille et lynhurtigt spørgsmål? Så der er nogen, der mener, at du kan se i vores blod, at der er noget, der minder om OCD ved at være forelsket, men hjerneforskningen eller neurobiologien vil sige...
5: Det er ikke bekræftet, vel? Så den er nok faldet.
8: Ja.
5: Men det viser bare det der med, at der har været enormt meget interesse i at kigge på, jamen, kan det beskrives som forskellige tilstande, vi kender fra psykiatrien, ikke?
8: Ja.
5: Altså, så er der også socialpsykologer, selvfølgelig, hvis jeg skal ligesom slutte i, altså zoome ud fra det her med hjernen og hele sådan det tekniske og kemiske i det. Så er der jo selvfølgelig psykologer, der har prøvet at kigge på, jamen er der så... Altså, er der forskel på mænd og kvinder? Ikke? Er der nogle karakteristiske forskelle? Fordi det tænker man måske også umiddelbart. Man kan ofte høre folk tale om et eller andet. Mænd er jo også sådan og sådan, og de er forelskede. Det er jo helt anderledes for mig, eller hvordan det nu er. Ikke? Det, der sådan viser sig mest, er egentlig sådan to ting. Altså, mænd ser ud til hurtigere at blive forelskede, og også hyppigere.
8: Hurtigere og hyppigere.
5: Ja, det lyder lidt ligesom dig, ikke? Bum, bum, bum, sagde du.
8: Nej, nu synes jeg, at vi sidder lidt på spidsen, men... Ja.
5: Men sæt sådan en
8: som
5: mig.
8: Men jeg forstår, hvad du mener.
5: Ja.
8: Det er rigtigt, ja.
5: Altså, det virker som om... Altså, ja. Nu har man sådan, altså, samlet en hel masse historier ind, og en masse data, ikke?
8: Ja.
5: En gennemsnitlig kvindescore, det er, at det tager 1,9 måneder efter et forhold start, før hun siger, nu er jeg bare virkelig forelsket. Hvor en mand, der tager det altså kun... 0,9 måneder.
8: 0?
5: Ja, så det er halvt.
8: Er der en biologisk fordel? Der må være en biologisk forklaring på det.
5: Det er der jo selvfølgelig også. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til de der helt basale, hvem er det, hvis vi tænker, vores forfædre, hvem er det, der skal passe på at være, omhyggelig med dem, de forelsker sig i? Det er kvinder, fordi de har ikke så mange skud i bøssen, hvad angår deres afkom.
8: Nej.
5: Og evolutionen kærer sig altså kun om afkom, og ikke om, hvordan dine følelser har det, vel? Så kvinder skal være mere sådan tilbageholdende. Det skal være sådan nogen ligesom mig, der sidder sådan, ja, det er vanskeligt for mig, det her. Jeg kan ikke tage en bestemmelse om det her. Ikke god nok. Mens at mænd, de skal selvfølgelig hurtigt være redde til at springe på, fordi altså, der er chance hver gang for at få sine gener videre, ikke?
8: Det, jeg hører dig sige, det er, at med din analyse af mig, og dig selv, så er vi begge to evolutionært skide gode eksempler.
5: Vi er nogle stereotyper, du.
8: Ja, okay. Ja. Lone, jeg prøvede ligesom... Okay, det er ordentligt.
5: Så er der faktisk også nogen, der peger på, at kvinder tilsyneladende, når man så er forelsket, oplever kærligheden mere intenst og mere sådan obsessivt, altså mere sådan besættende. Okay. De tænker faktisk, igen, man har jo prøvet at regne på det, naturligvis indsamlet data. Kvinder, de tænker på deres partner i 54% af deres vågne timer. Mændene gør det kun i 44%. Så,
8: du igen. Skal ikke kigge sådan på mig, ej, når du læser det der op, Lone.
5: Men du sidder bare hele tiden og ser ud som om, at jeg kan slet ikke rumme det her med alle de data.
8: Nå, det er det, du skal okay, gudskelov.
5: Kan vi ikke bare snakke om vores
8: som,
5: følelser?
8: Det vil jeg da også gerne. Du kigger på mig som humanist og ikke som mand. Ja. Det er jeg også glad for.
5: Ja, det er fint. Men ved du hvad, skal vi så ikke gå til det humanistiske?
8: Skal vi det? Ja. Det er jeg sgu klar, Lone. Lad os springe ud i det.
13: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
14: And there's always learning from the past.
15: The godeste Danmarkshistorien var 10.000 år mere.
16: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him to take.
8: Frank, prøv at høre. Skal vi holde fast i, at du ser mig som humanist og ikke som mand her, mens vi...
5: Det kan du tro, jeg gør.
8: Det billede kan jeg ikke riste mig fri af, fornemmer jeg. Kæft, du lige fortalte mange spændende ting. Meget, men lad os lige holde fast i de her faser. Lyst, tiltrækning og tilknytning. Jeg er så glad for, at du nævner det, fordi jeg tænkte på, om vi to ikke skulle kigge på nogle kærestebreve for fortiden. Jo. Opgaven, Lone, den bliver altså den her for dig og mig. Skal vi ikke se sammen, om vi kan spotte noget af det, som moderne forskning siger om forelskelse? Altså om vi kan spotte for eksempel en fase lyst? Er vi en fase tiltrækning? Er vi en fase tilknytning? Hvor er vi? Så noget af det, du lige har fortalt mig om. Hvis du kan se det i noget af det, som jeg viser dig nu,
5: så
8: rækker du hånden op, min ven, ikke?
5: Jo.
8: Jeg har selvfølgelig snydt lidt hjemmefra. Og jeg har let efter nogle forskellige kærestebreve. Og jeg dukker op nu, meget bevidst med nogle kærestebreve fra 1800-tallet.
5: Mm-hmm.
8: Og når jeg siger kærestebreve, så er det nok i virkeligheden den forkerte genrebetegnelse. Nu er det historikeren, der kommer op i mig her, ikke? Fordi personer er som regel ikke kærester eller danner par endnu, når forelskelsen som sådan rammer. Men jeg talte med en, der hedder Anders Toftgaard fra Det Kongelige Bibliotek, som har hjulpet mig rigtig meget med at finde det her. Og han brugte et udtryk, jeg godt kunne lide. Han kaldte det for forelskede breve.
5: Okay.
8: Det taler til mig, Lone. Du virker ikke til at være sådan påvirket af det begreb. Nej.
5: Jo, jeg sidder klar til at notere.
8: Nå, okay, fint nok. Jeg havde håbet, du ville sige, ej, hvor sødt. Men det er også sjovt. Vi går med forelskede breve. Lad os kigge på det første af dem. Og det vi gør, Lone, det er, først så læser jeg det op. Og bagefter, så vil jeg fortælle dig, hvem det stammer fra, og hvornår lidt mere specifikt det her forelskede brev er skrevet.
5: Godt.
8: Jeg har valgt en passage til dig fra et brev, og den passage, den lyder sådan her. Og lidt kontekst, det som personen svarer på i brevet, det er, at han har fået en tegning af den kvinde, han skriver til, eller en brodering, med nogle forskellige motiver på, blandt andet nogle piger, og det kommenterer han ligesom på, at det hun har lavet, ikke? Det er et par nydelige piger, især den, som viser tænder. Når jeg ser de tænder, så får jeg lyst til at kysse hende. Det forekommer mig virkelig også, at hun ligner dig.
5: Ja, der har vi jo allerede noget.
8: Hvilken, lad os bare holde os til faserne. Hvilken af sådan faserne spotter du i det her ydmyge kysseønske?
5: Altså umiddelbart, så er det jo, altså, jamen det er sådan, lyst-attraktion, ikke?
8: Ja.
5: Altså, jeg vil gerne noget, men det er det med dig.
8: Ja, okay. Og jeg synes også, at det vi får her, det er en lidt sådan tydelighed med noget kropsligt.
5: Ikke? Ja, altså, jo.
8: Det kunne lige så godt være, at jeg ser et liv for mig med dig, eller vi to kunne have det så sjovt sammen. Det, at vi har en person i 1800-tallet, som siger, jeg har altså lyst til at kysse dig, det er for mig helt tydeligt, hvad jeg har at gøre med lyst. Altså, der var nok noget dopamin og testosteron i gang her.
5: Det tror jeg
8: allerede. Men han begrænser det meget pænt. Han skriver det flot og fint. Der er ikke så meget af det. Det brev, som jeg lige... Passagen her, som jeg lige læste op fra, for det brev, det kommer fra Johan Ludvig Heiberg.
5: Alright.
8: Alright, ikke? Bare så alle med, så Heiberg, han var jo en stor dansk dramatiker. Han var også chef på Det Kongelige Teater. Vi er sådan fra 1820'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne, så tror han, det var 1860. Teaterverden der, det er ikke en verden, jeg kender vildt meget til, men jeg har da som barn set Elverhøj, som han skrev i 1828, må jeg bekendt. Det er bare for at sige, vi har gør med en mand, som er stor i sådan teater- og kulturhistorie, og det nævner jeg, fordi at han er jo så også et udtryk for sin tid.
5: En guldalder personlighed.
8: Ja, altså, det var han.
5: Og han var jo så gift med Johanne Louise.
8: Gæt, hvem han har skrevet til.
5: Det er jo hende.
8: Det er Johanne Louise. Ja. Men da han er 39 år gammel, Heiberg, der er han altså ikke gift endnu. Og ligesom alle andre store navne i sådan det københavnske teatermiljø i 1820'erne, har jeg fundet ud af, så var han lidt vild med denne unge skuespillerinde, ja. Johanne Louise Petkes hed hun på det tidspunkt.
5: Hende var der mange, der var ret vilde med.
8: Det var der. Ja. Og hun er en kæmpe karakter i 1800-tals teater i Danmark. Ja. Nå, men på trods af, hun er meget ung, hun er nemlig 16 år gammel, da han er 39, så var det sådan nogle breve, som der blev sendt, da han ligesom skulle sige, hvad han synes. Lad det nu ligge, at hun er ung. Ikke? En lang historie kort. Johanne, eller Hanne, som Heiberg bare kalder hende, hun flytter ind hos Heibergs mor. Det er en længere historie, men både Heibergs mor og Johanne havde en tilknytning til det kongelige teater.
5: Josefine Jyllenburg.
8: Jone, hvorfor er du så? Altså,
5: hende har jeg jo læst i gymnasiet, det gør man jo. Jeg har faktisk også læst hende siden hun skrev. Hun var romanforfatter. Hun skrev faktisk ganske udmærket.
8: Ja. Altså. Du er mange skridt foran mig på det miljø der. Du må sige.
5: Det skal du ikke tænke på.
8: Det gør ikke noget. Men i hvert fald, Lone, prøv at høre. Så se for dig. Johanne bor hjemme hos Heibergs mor, ikke? Og der begynder en ekstrem... Nu har jeg skrevet... Altså, jeg synes, det er en meget cute ting, der ligesom udfolder sig mellem de to. Heiberg og Johanne, de får så det, som man kalder for sådan en korrespondanceskuffe. Ja. De har en skuffe hjemme hos Heibergs mor, hvor de ligesom skriver til hinanden. Ikke? Mm. Det fungerer simpelthen sådan her, at når den unge Johanne Louise, hun skulle til teateret om morgenen med Heibergs mor, så lagde hun en lille seddel i skuffen. Og når hun kom hjem, så var hendes seddel væk, og så lå der et længere brev fra Heiberg og ventede på hende. Så havde hun noget til at gå i seng på. Ikke? Det var sådan, de ligesom kommunikerede over lidt længere tid. Og til at begynde med, så det ting, de skriver om, de er meget uskyldige. Ikke? Især for Heiberg. Han udtrykker ikke sin helt store følelse endnu. Han skriver mere sådan en historie, en roman, hun ligesom kan gå i seng med, som jeg sagde. Men fra brev til brev, så udvikler det sig, og på et tidspunkt, så begynder der en ret hård flirtperiode, og den, det kalder jeg den, og den her flirtningsperiode bliver så også svær, jeg vil mene, en straight-up forelskelse. Fordi i december 1830, der begynder nogle ret saftige passager at vise sig. Jeg kalder dem saftige. Det har man ikke kaldt dem dengang, tror jeg. Og det, jeg lige læste for dig før, det med kysset, det er nemlig noget, som han skriver til, Heiberg skriver til Johanne Louise her den 14. december 1830. Skal du have det til?
5: Jo.
8: Ikke et kys, men en passage?
5: Jo, altså det må godt være, jeg synes, det godt må være mere saftigt, hvis der er noget.
8: Jeg synes, der kommer her, synes jeg er mere saftigt, efter en analyse.
5: Okay.
8: Heiberg skriver, jeg ønsker, at når du kommer til sengs, og venter på, at søvnen skal lukke dine smukke, mig så kære, så elskede øjne. At din sidste tanke, der må være overbevisningen om den store glæde, du i dag har givet mig. Og også tanken om det samme må dyse mig i en behagelig søvn, og lad mig drømme om dig.
5: Jeg tænker man, hvad har han lige givet hende i dag?
8: Jeg tænker, det er lidt uskyldigt. Ja. Det er lidt uskyldigt sådan på skrift, ikke? Aha. Mellem linjerne, Lone.
5: Ja.
8: Her er, hvad jeg læser. At en 39-årig mand skriver til en 16-årig pige.
5: Ja.
8: Jeg har tænkt mig at tænke på dig, når jeg går i seng.
5: Ja, ja, og du må gerne gøre det.
8: Jeg håber, du tænker på mig.
5: Ja.
8: Jeg synes, han har lidt klasse, Heiberg. Altså, han har lidt stil, synes jeg. Jeg synes, at han forbinder flirt og forelskelse, og jo også en magt overhånd. Det skal vi også lige huske. Der er et MeToo-problem her, vil vi sige i dag. Ikke? Men jeg synes, du skal ikke kigge sådan der på mig, Lone. Skal ikke kunne løgne mig?
5: Jeg bare, altså, hun var jo også, altså ja, hun var 16 år gammel, og altså også kom fra en baggrund, så vidt jeg husker, hvor hendes far, du ved, da hun var barn, lod hende danse på bordene og sådan noget i sit værtshus og den slags.
8: Hun har været på i mange år.
5: Folk
8: har vidst i flere år, op til hun er 16, hende, hun bliver det helt næste store.
5: Klart. Og jeg vil også sige, altså når man var 16, var man jo mandbar.
8: Ja, det var man.
5: Som det hed. Det var man jo.
8: Ja, men i hvert fald, det som jeg synes, der er interessant ved det her citat, det er, at han jo grundlæggende, som jeg læser det, siger, ja, jeg tænker mig at tænke på dig, når jeg går i seng, du kan bare tænke på mig. Ja. Og det er jo en ret stor ting at sige til en person, som der er, som du forelsker i, som er 16, og på den måde er implicit, men jeg synes også ret eksplicit på samme måde.
5: Mm.
8: Men Lone, prøv at høre, lad os lige, vi snakker om forelskelse, og vi snakker om forelskelse som en historisk europæisk ting, som det var du også inde på, ikke?
5: Jo, at man længe har set det sådan, ikke?
8: Ja, i dag er forelskelse for det meste jo som en god ting, ikke? Men som vi lige har set her, Heiberg, så læner man sig også ind i følelsen lidt meget der i 1800-tallet i Danmark. Og det viser, at der er en gang, hvor forelskelse var fedt i fortiden. Men før det, der var forelskelse altså ikke noget godt.
5: Nej.
8: Tværtimod. Altså forelskelse har indtil romantikken jo været opfattet som noget direkte problemfyldt.
5: Ja.
8: Eller noget frygteligt. Ja. Eller noget farligt, ikke? Vi ser det især i middelalderen, vi ser det især i oplysningstiden i Europa. I middelalderen, der er det jo meget på grund af, der er en kirke, der er en dogmatik, der er et regelbundet samfund, der er måder, man skal ligesom være menneske på. Ikke? Så kommer oplysningstiden, vender alt på hovedet, stiller nye spørgsmål, og gør det med sådan fornuften som galionsfigur. Ikke? Det er fornuften, der skal drive de gode spørgsmål, vi har, skabe det nye samfund, og det er også det, der skal fortælle os, hvad det vil sige at være menneske. Ikke?
5: Jo, og man kan sige, alt ukontrollabelt og sådan netop vildt og uforståeligt, og man har jo, altså, det har man ikke synes var, ja, lad os lige få det i nogle kasser. Altså, de ville have elsket de her oplysningsfolk, og hvad det hedder, få den her evolutionære udvikling, eller udlægning. Nå ja, det er det der, jamen det kan vi da godt se.
8: Det er det, så fordi i sådan et fornuftsøgende, altså i sådan en fornuftsøgende ideologi, som der jo sådan ligger til bunds for meget oplysningstid, så er forelske jo simpelthen ufornuftigt, ikke? Altså, det er et sted, hvor at din fornuft og din rationalitet bliver kastet fuldstændig til side, fordi du som menneske oplever at blive skyllet ind over af følelser og lyst, som vi snakker om, og ønsker om noget, du måske ikke kan få. Og det kan vi jo ikke bruge. Altså, det er jo et problem, hvis at fornuft er det vigtigste i det jo sådan, vigtigste begreb, vi har at læne os op af.
5: Altså, det minder mig lidt om, det er så langt nyere forskning, Christian Gros, dansk antropolog, som de fleste kender, har på et tidspunkt forsket i, hvad det hedder, sugar dating. Og i den forbindelse også, han har forsket, jeg tror det var i Zambia, mener jeg, i hvert fald i nogle afrikanske lande, hvor han har kigget på det her med, der har længe været sådan tradition for nogle sugar daddy, sugar baby-agtige forhold, og det var der egentlig mange kvinder, der så som, jamen det er simpelthen en mulighed for at komme frem i verden, og det er fuldstændig reelt, og du ved, man forhandler sig til det, og sådan her, man skal bruge de her mænd til at få sig noget i verden. Ikke? Og der, i de kulturer, har man set forelskelse som en fjende. Altså, det var forhekselse, fordi hvis man var forelsket, så kunne man jo ikke styre det her. Så var man jo, du ved,
8: præcis. Altså,
5: det gik jo ligesom ikke. Det var ikke noget, man skulle.
8: Nej.
5: Endelig holde det borte.
8: Ja, man kan se det for dig, mand, at du lever i Europa på et tidspunkt, hvor at fornuft er bare det vigtigste i hele verden. Og så møder du et menneske, der gør dig liderlig, og så bliver du totalt irrationel, fordi du er så liderlig og får lyst til ting, du ikke kan få. Og så er det jo, man kan godt forstå, at forelskelsen bliver sådan puha, ikke? Men det betyder at forelske sig på en eller anden måde lige med skam der i middelalderen og oplysningstiden. Og så vil jeg bare lige pointere, hvad så alle folk er med. Prøv lige at se for dig, hvad der sker, da romantikkens idéer så begynder at skylle ind over os der, da oplysningstiden er ved at sådan runde af. Altså bare bang, Lone. Altså,
5: ja, fra sådan sidst i 1700-tallet op gennem 1800-tallet, yes, det går helt amok.
8: Så bliver det bare vendt på hovedet fuldstændig. Ja. Altså det er nærmest forventet, at du bliver forelsket nu. Ikke? Altså,
5: nej, det er noget, man dyrker.
8: Ja,
5: altså, vi kender Byron, vi kender, de andre...
8: jeg selv om Goethe.
5: Ja, også, den tyske Goethe og hans værters lidelser. Men hele den her romantiske tankegang om, at det netop er passioner, man skal dyrke. Og det var jo ikke, hvad skal man sige, det var netop forelskelse. Det var den her altså stormende passion, man dyrkede, og så skulle man jo så på et tidspunkt gifte sig, fordi det var konventionen.
8: Ja, og det er den eneste ene begrebet.
5: Ja. Ja, fordi det var ligesom nødvendigt, altså set med samfundets øjne. Vi kører videre med det her med, at man er monogam, man har et forhold hele livet, man skal ikke bare ind og ud af de her forelskelser.
8: Ja.
5: Men der fik man jo så knyttet det her med forelskelse op på ægteskab.
8: Ja.
5: Og dermed, så bliver det ligesom antagelsen, som vi stadigvæk, tror jeg, lever lidt med i vores ideal, med at jamen, du bliver forelsket i nogen, du får helst et livsvarigt forhold med dem.
8: Mm.
5: Og det er det, jeg tror, vi var inde på det i et af de andre programmer, det passer jo egentlig ikke rigtigt til menneskets natur, det der.
8: Nej, altså, men det er jo sjovt, hvordan de der billeder fylder så meget i vores kultur. Ikke? Altså det, jeg prøver at sige i hvert fald bare er, og det er også det, du selv siger, da forelskelsen altså, bliver accepteret i romantikken og 1800-tallet i København, så er det en følelsesmæssig revolution, altså som danskernes følelsesliv, det bliver altså bare vendt på hovedet, fuldstændig. Og det kan jo også godt forklare, hvorfor at sproget om kærlighed og følelser og forelskelse er så følelsesladet altså i 1800-tallet. Ikke? Generelt, det er en ting, vi skal være opmærksom på, også når vi læser dagbøger, generelt om 1800-tallet, man skal lige være varsom, fordi at det er jo, som du også har sagt tidligere i programmerne...
5: Følelserne så 100.
8: Det er det. Altså, og derfor så kommer de altså også til udtryk meget, meget, meget tydeligt. Især i de der kredse, jeg lige har fortalt dig om, der bliver det jo... Altså, det kan være svært at være sådan kildekritisk på det.
5: Jeg tror også, det er svært, hvis man i virkeligheden laver, lad os sige, man bedriver sådan tværkulturel forskning, ikke?
8: Mm-hmm.
5: Prøv at kigge på, hvordan... Og der er jo en masse interessant i at kigge på, jamen, hvordan har man så netop udtrykt sig omkring kærlighed og forelskelse i forskellige kulturer, ikke? Altså, der kan man læse, at i den asiatiske, for eksempel, der er det langt mere sådan neddæmpet og meget diskret, og ikke, altså, det er ikke sådan, man dyrker sine følelser. Det er heller ikke sådan, at man har en kultur, hvor man, hvad skal man sige, viser dem meget offentligt. Altså, du kan stadigvæk... Jeg har hørt forfatterinterviews, altså med lad os sige, nogen af 30-årige, amerikanske forfattere, der har en koreansk baggrund eller en kinesisk, som alle sammen fortæller det samme med, at de vokser op med, at forældre og børn viste sådan set ikke rigtig følelser imellem sig, eller det blev vist med sådan eventuelt, at man så laver mor jo ens madpakker eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev sagt, og det var ikke noget, der sådan blev dyrket og fremvist og kys og kram og sådan noget, fordi det er altså en helt anden kulturel måde at vise kærlighed og følelser på.
8: Det er det. Og jeg tror, vi står også stadig på skuldrene af den her 1800-tals tendens, især i de her kulturelle kredse, at være ekstremt ekspressiv. Ikke? Og lidt sådan, kan virke sådan lidt pattet og overdrevent nogle gange. Jeg har et eksempel på H.C. Andersen, hvis du vil have det.
5: Altså, ja, endelig.
8: Så kan man være i tvivl om,
5: han var jo
8: er det bare pattet. Er det bare H.C. Andersen?
5: Han var pattet.
8: Er det bare H.C. Andersen, der er H.C. Andersen, eller er det kærligheden, der taler her? Du får det i hvert fald lige, ikke? Det er fra den 30. oktober, også 1830, ikke? Så prøv at, han skriver til Riborg Føjt, som han ikke kan få lov til at være sammen med. De er min eneste tanke, mit alt, og et digtet hjerte banker dybere end noget andet. Så siger han, fordi jeg digter, så forstår jeg kærlighed. Ikke? Dette er det første og det eneste, de skal høre fra mig. Det står til dem at gøre mine følelser latterlige for verden. Men det vil de ikke. Jeg tror at have læst i deres sjæl, og dette har givet mig et mod, jeg aldrig før besad. Tro for Guds skyld ikke, at det hele er en digterdrøm af mig. Hele 3 måneder har mit hjerte og min tanke kæmpet dermed, og nu kan jeg ikke længere leve i denne uvished. Jeg må vide bestemmelsen, men tilgiv mig. Tilgiv mig! Jeg har ikke kunne handle anderledes. Lev vel.
5: Hvis han er så gået fra hende, kan jeg forstå.
8: Nej, han håber, at hun vil gå fra sin forlovede for at være sammen med ham.
5: Nå, på den måde. Ja. Okay. Jeg vil sige 2 ting.
8: Ja, uha, det bliver godt. Nu bliver det godt.
5: Ja, jeg ser klart det her sådan, altså, lidenskabelige, lidt tvangsmæssigt. Hvor har jeg tænkt på dig? Og alt det. Men også det her med, at han jo, han kører sig selv af i en grad, så altså, han viser hele tiden sig selv, ikke? Jeg besidder jo digterhjerte, og det er jo dybere end noget andet, ikke? Jeg har læst i din sjæl. Det er hele tiden noget med, hvad han kan, og hvad han er.
8: Hvad han ser, altså, som andre ikke gør.
5: Jamen, altså, det er ikke noget med, at du er i virkeligheden fantastisk, fordi sådan og sådan. Nej, det er ham og ham og ham. Det er meget H.C. Andersen, det der.
8: Jeg synes, det var meget sjovt. Altså, jeg tør ikke komme med en større historisk pointe om det andet, det jeg har sagt. Nå, men Lone, det var bare det, jeg havde til dig om forelskelse i fortiden. Og hvis der er en ting, der er tydeligt, og en ting, der ligesom viser sig efter den snak, vi to har haft, så er det jo, at det er noget, som ændrer sig med tiden. Så skal vi ikke lige se på, hvordan det ser ud i dag?
5: Det synes jeg, vi skal.
17: Er du blevet træt af at swipe på Tinder? Hvis ja, så er du nok en kvinde.
18: Det møde, der skal opstå, hvor du jo viser det inderste af dig selv, det bliver meget sværere at komme frem til. Fordi hvis du swiper lidt videre, så kommer der nye. Og hvornår ender du med at snyde dig selv?
5: Altså, det er meget interessant, det der. Det har faktisk været en historie i flere forskellige programmer, det her med, at jamen, der bliver flere og flere, der går fra Tinder. Ja. De orker det ikke mere, de gider det ikke. Det er altså, af den ene eller anden grund, og man spekulerer i, hvad grundene er. Ikke? Altså, det er sjovt, fordi så længe jeg har hørt andre være på Tinder. Jeg har jo ikke selv prøvet det, men altså, kvinder har altid sagt, der er ikke noget derude. Det er næsten umuligt.
8: Altså før Tinder sagde de det?
5: Nej. Det på Tinder, okay. Der er jo ikke noget at finde. Det er jo helt håbløst. Altså. Og så kan de vise en billeder af mænd, som, må jeg også sige, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ikke?
8: Jeg kender sgu da mange, der har fundet deres. Altså, en af mine bedste venner, han er der far i dag til en dreng, og sammen med en kvinde, der mødt på Tinder, der er der rigtig mange min generation, der har fundet der, der er blevet forelsket på Tinder.
5: Ja, men det er jo også, fordi I har brugt det i en enorm høj grad. Der er virkelig også mange. Altså, der er jo måske højere op i alder, at man begynder at sige, hold da op. Og det er jo specielt i byerne. Vi ved, i de store byer, der er bare flere single kvinder, end der er mænd.
8: Det er der.
5: Så ja, der er der overskud.
8: Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, som mand er det fedt, og nemt at blive forelsket på Tinder. Det er klart, der er der overskud af kvinder.
5: Men altså, det er nærmere, hvis vi skal tale om det her med, hvordan forelsker man sig faktisk i dag, så som der bliver sagt her igen, altså der er noget med, at det åbenbart er meget svært at komme hen til, altså fordi der kan være den her fornemmelse af, der er jo så meget valg, altså man gider da ikke bare mødes med de der, han ser lige lidt forkert ud, eller der er noget her, eller sådan noget. Men man har ikke nogen fornemmelse af personen på et, du ved, ud fra et billede og et par mærkelige kommentarer, vel? Og så hvordan skal det egentlig komme til at blive til noget?
8: Ja.
5: Og jeg tror også, at der er en utrolig grad til at læse engang noget datingforskning faktisk, hvor de her forskere sagde, der er en utrolig grad af, hvad skal man

0: det hele taget. Det, ja. Det er en slags forbrug.
1: Og det er jo altså et kæmpe krav at stille til ja. Forelskelse. Først forstår jeg, at din pointe er. Ikke? Altså, jeg har gjort en observation, som lidt minder om det der. Og den står for egen regning, men jeg tror sgu, der er noget om det. Det her med at blive forelsket er jo fedt, og jeg vil tale op som skønt og dejligt. Og jeg tror, i dag er det også fedt, og jeg vil nærmest sige noget prestige at være forelsket i en person, som også er forelsket i dig.
0: Mm.
1: Men på grund af et voldsomt datingmarked, som er optimeret af Tinder og Hinge og hvad ved jeg, og du ved, du taler om nogle forventninger, der kan være skæve, ja. Så har vi et datingmarked, som jeg kan forstå er ret voldsomt. Jeg er ikke en del af det.
0: Nej.
1: Og det gør, at det ikke længere fedt at være forelsket i en, du ikke ved, om er forelsket i dig, fordi det kan lynhurtigt blive til en ulykkelig forelskelse. Meget nemmere end for bare 30 år siden. Din forelskelse, som du har i en person, er meget mere usikker, fordi den anden person er også en del af et datingmarked, hvor tilbudene er nemme at opsøge alle mulige andre steder. Og derfor, at sige, man er forelsket, gør man først, når man ved, den anden er forelsket dig også.
0: Ja, så er det svært. Så kan man ligesom vente og vente. Ikke? Altså, hvornår siger den anden det? For jeg siger det ikke først.
1: Ja, men jeg har på fornemmelsen, at det der har snedet sig ind. Ikke at folk ikke bliver forelsket i det datingmarked, vi har, men at det er først rigtig fedt, når den anden også er forelsket i dig.
0: Jeg tror ikke, der er meget romantik eller den unge værter, der dyrker denne Lotte på afstand og alt det her. Det er meget sjovt, nogle hverdags lidelser, og det her med, altså den ulykkelige forelskelse, han ender med, hvad det hedder, at begå selvmord, gør nu ikke det, men ring til livslinjen. Men den der romantik omkring det, ligner lidt, hvis man går tilbage til, altså til riddertiden. Man talte meget om den der poesi, der var dengang, altså hvor ridderne sådan skrev lidenskabelige breve til deres damer. Det var næsten altid nogle unge ridder, der skrev om, hvad det hedder, deres sådan, romantiske betagelser af nogle gifte damer. Mm. Altså, det var aldrig noget, der sådan rigtig skulle blive til noget, men det var også sådan en på afstand, og jeg, du ved, beundrer sådan og sådan, og så videre. Ja. Ikke? Altså, det tror jeg ikke. I dag handler det om, at jeg skal have opfyldt nogle krav, og jeg må da endelig ikke komme til at se dum ud her.
1: Nej, på den anden side, så tror jeg også, at folk er blevet bedre til at, for at bruge et udtryk, som jeg ikke ved, om er dødt nu, men at slide ind i DM. Der er kæft for leder gammel, når jeg siger det sådan. Men at sende private beskeder, hvor det siger, jeg har lagt mærke til dig, og jeg synes, du er sød. Har du lyst til noget med mig? Ikke?
0: Jo.
1: Men der er jo ikke meget forelskelse i det, på den måde, endnu.
0: Nej, altså men, har man ikke også deciderede faser i dag, hvor man ikke rigtig har et forhold, men alligevel...
1: Gud, det skal ikke snakke nok om, ja.
0: Nej, ja. Hvad kalder I det?
1: Situationships, Lone, har det noget for dig?
0: Altså, det er jo sådan, altså, alle bollevenner i gamle dage, ikke? Er det?
1: Jo, det tror jeg, det er. Altså, jeg er ikke en del af det jo. Jeg sidder bare her som en dinosaur og prøver at forstå det.
0: Ja, det er fantastisk at være en dinosaur som 34-årig.
1: Du gør mig lidt...
0: Det er dig selv, det siger.
1: Du gør mig lidt ked af det, når du siger det sådan der. Jeg forstår det også godt, Lone. Åh ja, prøv at høre. Jeg synes, vi har været godt omkring forelskelse, og selvom vi er gamle mennesker, kan vi også godt stadig blive forelskede dinosaurer. Ikke hinanden.
0: Nej.
1: Det er ikke det, jeg siger.
0: Altså, nej, vi ser hinanden som humanist, som naturvidenskabsperson, og som tænksomme mennesker.
1: Ja, gudskelov for det.
0: Ja. Og nu vil jeg, som tænkende menneske, have lov at bestemme, hvad vi skal tale om næste gang.
1: Ja.
0: Dig, der fik lov til at sige, at vi skulle snakke om forelskelse.
1: Skyldig, rigtig, ja.
0: Jeg tror, jeg tager noget, at man kunne godt strække det og sige, at det er lidt beslægtet. Jeg synes, vi skal tale om leg.
1: Det vil jeg meget gerne. Det synes jeg er vildt spændende. Jeg er på legeplads hver weekend.
0: Ja, det er jeg sådan set også.
2: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: God torsdag morgen. Som alle hverdagsmorgener, så er der jo 3 timers P1 morgen til dig, også denne dag. Og indimellem det hele, ja, så kommer der også friske radioaviser. Blandt andet her, klokken er 6.
4: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra

0: og den europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindlen, mener blandt andet Vinnie Grosbøll, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
2: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
0: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
0: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Toms ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
3: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
4: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
4: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Godmorgen og velkommen til en torsdag morgen, hvor en helt særlig bogudgivelse stjæler overskrifter. Udvalgte koldbøtter af tidligere venstreformand Jakob Ellemann-Jensen udkommer i dag. En bog, der blandt andet fortæller om nogle af de mest brutale og beskidte magtkampe, der har fundet sted i hans formandstid i Venstre, og som også førte til, at han selv måtte gå som formand.
1: Vi får besøg af forfatteren selv. Man skal lige hænge på til klokken cirka 8:30.
0: Ja, der er lidt
1: tid. Kommer han. Inden vi når dertil, så kommer vi til at holde skarpt øje med, hvad der rører sig hos Venstres nuværende formand i de nuværende regeringsforhandlinger. Fordi Dansk Folkeparti fastholder sine ultimative krav om muslimsk nettoudvandring. Og det kan jo se lidt svært ud, så hvis man både skal have det med i et regeringsgrundlag og samtidig lokke moderaterne til at bakke op om den her VLAK-regering.
0: Ja. Vi skal tale med moderaterne. Vi forsøger også at få fat i Dansk Folkeparti. Og så skal vi også til Grønland og gøre lidt status på Trumps særlige udsending Landrys besøg. Han er rejst hjem nu, men skriver i nat på X, at han har tænkt sig at komme tilbage. Han var ærgerlig over, at han kun nåede at se Nuuk, så han planlægger at vende tilbage. Vi tager også til Grønland.
1: Og så skal vi også have, ikke en svinedebat, men en vildsvinedebat. Nu har vi jo talt rigtig meget om ulvens genkomst de seneste par år. Spørgsmålet er, om det også er tid til at tale om vildsvinets genkomst i den danske natur. Der er lidt nogle andre ting på spil, men der er altså biologer og interesseorganisationer, som mener, at vi skal lade vildsvinet boldre sig i den danske natur. Landmændene, de frygter afrikansk svinepest.
0: Ja. Og med det, velkommen indenfor til 3 timers P1 Morgen. Denne morgen er vi her i studiet, Julie Toft og Pernille Rødbæk.
2: Cementing its status as the world's most valuable company, NVIDIA reported record revenue in the latest earnings report. NVIDIA reported $81.6 billion in revenue, up 85% from a year ago.
1: Ja, sent i aftes landede der et nyt regnskab fra verdens mest værdifulde selskab, altså chipproducenten NVIDIA. Vi hørte jo lige tallene her. Vi kan lige tage nogle flere også. Altså, de er omsatte for $81.6 billion i årets første kvartal. Altså 524 milliarder kroner. Ja, det er 85% mere end samme periode sidste år.
0: Det er helt vildt, og udover at de i sig selv er høje beløb, så er de også bare blevet bedre til at tjene penge. Bundlinjen steg 211% og landede på $58.3 million.
1: Ja. Hvis man skal det lidt, altså det er jo helt vildt med det. Hvis man skal sætte det lidt i perspektiv, hvis vi går 3 år tilbage, så lavede de altså $2 billion i kvartalet. Godmorgen, Per Hansen.
3: Godmorgen.
1: Har du samlet kæben op, han har sagt?
3: Nej, men når det drejer sig om NVIDIA, så er de jo helt i deres egen liga. Så jeg ved ikke, om kæben den ligger helt nede på gulvet, men tallene er på den ene side både så astronomiske, at de er svære at forstå. På den anden side set, så er det jo det, som NVIDIA har leveret kvartal efter kvartal efter kvartal de sidste rigtig mange år.
1: Skal lige have med, at du er investeringsøkonom hos Nordnet. Altså dine kolleger, sådan analytikere rundt omkring, de er overrasket, altså de overgår jo forventningerne til resultatet her, NVIDIA.
3: Ja, jeg ved ikke, om de er så overrasket, og hvis de er overrasket, så er jeg da lidt overrasket, fordi hvis vi kigger på det, som NVIDIA de har leveret, så er det jo ikke kun fænomenalt, det er faktisk spektakulært i mange forskellige henseender. En ting, det er jo vækst, noget andet, noget, det er de absolutte størrelser. Det tredje, det er den militæriske præcision, hvormed de lidt inde i et kvartal ligesom guider og forventningsstyrer investorerne til, hvordan hele kvartalet kommer til at gå. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at de løbende sælger alt det, de kan producere, og på den måde så ved de allerede 1,5 til 2 om, hvordan deres kvartal egentlig kommer til at se ud 1,5 til 2 måneder senere, fordi det, de kan producere, det kan de sælge til aftalte priser.
1: Så hvad guider de for resten af året? Fortsætter den her vækst?
3: Jamen, de guider sådan for det kommende kvartal sådan en vækst sådan på den gode side af 10% i forhold til det kvartal, som lige er aflagt. Der er 2 måder, hvorpå man ligesom kan kigge på, hvordan man forventningsstyrer. Den ene, det er jo år over år, altså hvordan ser kommende kvartal ud i forhold til det samme kvartal sidste år. Det er normalt den måde, hvorpå at man bedst kan holde øje med, hvordan den lidt længere sigtede vækst den udvikler sig. Og den anden måde, det er, hvordan ser det kvartal, vi er inde i nu, ud i forhold til det kvartal, de lige nøjagtigt i går aflagde regnskab for. Og kvartal over kvartal, jamen der siger de sådan lidt over 10% vækst, og vi kommer formentlig ikke helt op på samme niveau, der svarer til i den øvre ende af 80% over vækst. Men de guider, at det de laver, det kan de stadigvæk sælge. De ved sådan set, at de har det solgt, og de har en god fornemmelse for, at de priser, som de regner med, de kan få dem, ender de også med at få i kassen.
1: Mm. Hvis man skal perspektivere det lidt ud, det her, altså de sælger jo chips, Nvidia, til for eksempel datacentre, så det her er jo også bare, nu kan jeg formulere det som et spørgsmål, et spejl på hvad? At AI-udviklingen bare bliver ved med at eksplodere?
3: Det er et spejl på to ting. Den ene, det er, at AI-udviklingen bliver ved med at eksplodere, at datacentrene, som står for mere end 90% af deres omsætning, bliver ved med at opleve en nærmest umættelig efterspørgsel. Og selvom der er nogen, der forsøger at komme ind, selvom der er mange, der forsøger at komme ind på det her marked, hvilket jo er helt naturligt, fordi Nvidia på årsbasis jo omsætter for mere end et par tusind milliarder danske kroner, jamen så er Nvidias absolut største aktiv, det er deres evne til hele tiden at kunne tilpasse sig og udvikle det, som ikke så mange har hørt om i dag, men som alle dem, som er kunder hos Nvidia, ønsker at købe inden for de kommende 2-3 kvartaler.
1: Mm. Til sidst her, Per Hansen, en ting, der overrasker mig lidt, jeg kan læse på Financial Times, at aktien faktisk faldt.
3: Ja, det er faktisk ikke så usædvanligt. Aktiemarkedet er jo den ultimative forventningsstyrende størrelse. Investorerne sidder hele tiden og kigger efter et, selvfølgelig, hvordan går det i dag, men det som reelt set, både på kort og mellemlang sigt, driver aktiekursen, det er hele tiden en ting, det er, hvad I har leveret, men hvad kommer I til at levere i løbet af de næste 3 måneder? Og det sker ikke så sjældent, og er sket de sidste 3 gange, Nvidia har aflagt regnskab, at aktien enten falder lidt eller noget efter regnskabet, fordi investorerne jo aldrig nogensinde har været så kortsigtet i deres opfattelse af, hvad de skal købe og sælge. Så det handler meget om Nvidia leverede det sublime, og hvor stor en del af det her sublime allerede var indregnet i de aktiekurser, som var gældende før Nvidia de lavede deres regnskab. Men regnskabet, det er igen fænomenalt.
1: Tak fordi du var med her, Per Hansen.
3: Velbekomme.
1: Investeringsøkonomer altså hos Nordnet. Og så kaster vi lige et blik på nogle af dagens aviser, Julie, fordi som vi også fik sagt indledningsvis, så er der, må man bare sige, en hovedperson i dag, der fylder rigtig meget i stort set alle aviserne, det er den tidligere venstreformand Jakob Ellemann-Jensen, som jo altså er aktuel i dag med en bog om hans tid i toppolitik, hans tid i Venstre. Der er rigtig mange ting at tage fat på. Der er også mange forskellige vinkler på den her historie rundt omkring i dagens aviser, som generelt leverer nogle meget positive anmeldelser, i hvert fald dem, jeg lige har nået at se. På forsiden af Politikens kultursektion, der skriver chefredaktør Christian Jensen, at Jakob Ellemann har skrevet en enestående bog om en politisk nederlagsfortælling, der ikke er kamufleret som et forsvarsskrift. Han hiver blandt andet fat i en scene, som fortæller lidt om de meget hårde magtkampe, der har været i Venstre gennem tiden, som man har haft med Christian Jensen, om hvordan han på et tidspunkt følte sig truet af ham. Så det er også, man kan sige, en bog om de magtkampe. Men han skriver så til sidst, udvalgte kolbøtter bør tjene som et wake-up call for en syg politisk kultur, blandt andet. Og så er der Berlingske, de har også anmeldt bogen. De giver en enkelt stjerne mindre end Politikken, men stadig 4 ud af 6 stjerner. Politikken gav 5 ud af 6. Her er det Peter Lautrup Larsen, der har læst den og skriver det her, eller står ned på det, som Jakob Ellemann Jensen ligesom har som gennemgående budskab i bogen, at han simpelthen var for pænt til politik. Han kunne ikke holde til det. Han fremhæver et citat, hvor han beskriver Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. De voksede op i ungdomspolitik, det er jeg ikke. De elsker selve spillet og magten for spillets skyld. Det gør jeg ikke. De næres af kampene og er ekstremt dygtige til at udholde dem. Det er ikke sådan, jeg er. Jyllandsposten har også Ellemann på forsiden, men jeg vil faktisk hæfte mig ved historien lige under. Der står vrede landmænd rev sig Venstres kovending om et nationalt sprøjteforbud. Og det handler om, at Venstre i hele valgkampen sagde grøn trepart, grøn trepart, grøn trepart. Nu har de for at række ud til Moderaterne sagt, okay, nationalt sprøjteforbud, 160.000 hektar. Og det får landmændene op i røde felt. Bæredygtig landbrug er rasende, det er rå populisme, intet andet. Det mangler faglighed og saglighed. Og så er der Landbrug og Fødevare, som sådan, mere eller mindre direkte truer med et søgsmål.
4: Okay.
1: Siger
4: altså både, et søgsmål mod Venstre?
1: Mod VLAK-regeringen, hvis den skulle komme der, okay. Hvis det skulle komme okay. Dertil. Ikke?
4: Så okay, tvivlsomt søgsmål.
1: Ja, der er nogle hypoteser, der skal på plads først, ikke? Men Anders Panum Jensen, undskyld, som er underdirektør i Landbrug Fødevare, han siger, vi mener på ingen måde, at den viden, altså omkring omkostningerne, hvis sådan et forbud er på plads endnu, og retslige skridt er bestemt en mulighed, vi ikke vil udelukke.
4: Mm-hmm.
1: Så her står der i Jyllandsposten også på side 3, det handler om betonbyggeri. Aldrig har noget tungt bevæget sig så meget. Hvad tænker du så på?
4: Så tænker jeg jordskælvet.
1: Ja, det er det ikke. Det er en reklame for, det er en reklame for dansk beton. Og jeg tænker, den må være lavet og indrykket for nogle dage siden. De har nok ikke regnet med, at der lige skulle komme et jordskælv i Danmark i går. Og så er der et billede af et kæmpe højhus, som altså, må man forstå, det er markedet, der bevæger sig. Ikke? Men i dag læser man det jo anderledes.
4: Som at det er nogle lidt ustabile betonbyggerier, de har gang i.
1: Vi taler mere om jordskælv, ja, faktisk om ikke så lang tid her i Petmorgen.
4: Lige præcis. Klokken er blevet 16 minutter over 6. Mens vi jo har haft en, må man sige, meget intens ulvedebat herhjemme gennem et længere stykke tid, så er der nu biologer og organisationer, som smider et nyt dyr på bordet, kan man sige, som vi også godt kunne gå i gang med at debattere, nemlig vildsvinet. Flere biologer, som vi har talt med her på PET Morgen, mener nemlig, at vi skal åbne vores grænser for lige præcis vildsvinet. Helt konkret, så bør vi altså genoverveje den danske ordning, vi har lige nu med at skyde vildsvin, så snart de krydser grænsen, fordi, siger de, vildsvinet er på den danske rødliste, som er en truet nøgleart, og derfor så bør den jo altså have samme beskyttelse, som ulven har.
1: Ja, når vildsvin i dag bliver skudt, så er det for at beskytte den danske svineeksport. Det kan man læse på Naturstyrelsens hjemmeside. Der står der, strejfende og undsluppende vildsvin udgør en trussel, der vil kunne få store økonomiske konsekvenser for dansk svineeksport. De kan sprede sygdommen afrikansk svinepest, og derfor skal de fjernes hurtigst muligt fra den danske natur.
4: Så kan vi sige godmorgen til dig, Britta Riis.
5: Godmorgen.
4: Du er direktør i Dyrenes Beskyttelse, og nu hører vi jo altså her, at I, og jeg kan også forstå, at Danmarks Naturfredningsforening mener, at tiden er kommet til at genoverveje det danske ønske om totalt at udrydde den her nøgleart, altså vildsvinet fra vores natur. Hvorfor er det egentlig, hvis vi lige starter der, at vi herhjemme i Danmark sætter vildsvinehegn op langs grænsen til Tyskland, skyder vildsvinene, der alligevel må trænge igennem, mens at det gør man ikke hos vores naboland?
5: Jamen, det er fuldkommen korrekt, at vi har sådan fri jagt på vildsvinet, og desværre, fordi det kunne jo virkelig spille en vigtig rolle i den danske natur. Men det handler basalt set om, at man gerne vil undgå det, der hedder afrikansk svinepest i Danmark. Og det er en sygdom, som både findes i Tyskland og i Polen. Det er ikke en sygdom, der er farlig for mennesker, men den er lidt bøvlet for svineproducenterne, forstået på den måde, at hvis de får den her sygdom ind i stallene, så må de selvfølgelig slå deres svin ned, ikke?
1: Der er lidt bøvlet, måske så en underdrivelse, kan man sige.
5: Ja, det kan man sige. Men det er jo noget, der håndteres, som du også siger. De har jo vildsvin og svineproduktion både i Tyskland og i Polen, og der finder man altså ud af at håndtere den her sygdom og håndtere og have vildsvin og både svineproduktion i samme land, ikke?
1: Spiller det ind her, at vores naboland, Tyskland, Sverige, er jo meget større, har meget mere natur, hvor vildsvinet så kan møffe rundt, uden at blande sig med slagtesvin?
5: Ja, men der er sådan set meget lille risiko for, at sygdommen den kommer ind i stallene, fordi det vi jo kender fra Danmark, det er jo, at vi har lukket vores svin ind i nogle store bygninger, kan man så sige, og vildsvinet det er jo ude i naturen. Så er der jo meget stor sikkerhed i forhold til, at sygdommen ikke kommer ind i stallene. Så jeg synes ikke, det er det, der er problemet. Udfordringen her er jo, at staten arbejder aktivt for at udrydde det her vildsvin, og det gør man for at beskytte de her 2.000 industrielle svinebedrifter, vi har i Danmark.
4: Okay, så du mener, at det vil man godt kunne finde en løsning på? uden at det vil koste en hel masse penge?
5: Ja, jeg mener, at det skal man kunne håndtere i Danmark.
4: Altså,
5: man
4: hvad må vil sige, det koste? Ved I det?
5: Nej, vi ved ikke, hvad det vil koste, men det er jo en håndtering, vi bliver nødt til at forholde os til. Hvis vi gerne vil have noget rig natur i Danmark, så bliver vi jo nødt til at forholde os til de her ting. Og vi har jo en meget, meget stor produktion i Danmark. Man kan sige, vi har 7 svin per dansker i Danmark, så vi er jo et af de meget svinetætte lande i verden. Og der har vi jo...
4: Taler det ikke for, at vi ikke skal have vildsvin? Vi har så stor svineproduktion? Ja.
5: Nej, det taler for, at vi skal ændre vores svineproduktion i Danmark. Og vi har jo lige været igennem et svinevalg, hvor vi har set nogle af de konsekvenser også, som det har, at vi har en meget stor svineproduktion i Danmark. Nitrat i grundvandet, det er døde fjorde, det er et enormt antibiotikaforbrug. Så den her naturfattigdom, man kan sige, der også kommer i forhold til, at vi har en meget stor svineproduktion i Danmark, det er jo en af de priser, vi betaler for at have produktionen, og det synes vi er ærgerligt.
4: Mm. Kan vi sige godmorgen til dig, Rasmus Ejnes?
6: Godmorgen.
4: Du er professor ved Institut for Ecoscience Biodiversitet ved Aarhus Universitet. Hvad vinder vi, hvis vi får vildsvinet tilbage i den danske natur?
7: Jamen, jeg synes i hvert fald, vi vinder to ting. Så for det første er vildsvinet en nøgleart i økosystemerne. Der er jo andre nøglearter, ikke heste og okser og hjorte og sådan noget. Men vildsvinet udnytter naturen på en helt anden måde end de andre dyr ved at gennemrod i jordbunden, og det skaber nye spirebede til planter, det skaber varme flader med bare jord til insekter, og giver et meget rigere liv ude i naturen. Så på den måde så vinder vi, den vilde natur vinder på biodiversitetskontoen, hvis man giver plads til de her naturlige processer, altså også de store dyr og også vildsvinet. Mm. For det andet, så er det jo en kæmpe oplevelse at møde vildsvin i naturen, altså se sådan en... Sådan en sol løber afsted med sin smågrise efter sig ude i naturen, og opleve, at det ikke bare er dyr, der har spadet inde i stalle, men også er vilde dyr, som har levende adfærd, og som kan berige den danske natur, og os, som oplever den danske
4: natur.
7: Men
4: de kan vel også, kan de ikke også være aggressive, farlige ligefrem, sådan nogle vildsvin?
7: Jeg har set sådan en lille film med et vildsvin, der havde snuppet en taske fra en mand, der lå og badede, eller og solbadede i en park i Berlin. Så jo, de kan både være drilske og irriterende, de kan gennemråde ens have, og hvis de føler sig truet af mennesker, så kan de også godt være potentielt farlige. Men sådan er det jo med den vilde natur. Så... Det er uanset om vi snakker oversvømmelser, eller stormfald, eller... Altså, store dyr er vilde.
4: Og hvis vi åbner for vildsvin, så går jeg ud fra, at det er de områder i Danmark, hvor man allerede nu begynder, eller går rundt og bekymrer sig lidt om ulvenes fremmarsch, at de også ville gøre sig gældende vildsvinene. Er det korrekt?
7: Ja, altså der er jo to måder, man kan få vildsvinet ind på. Ikke? Den ene det er at tillade, at de kommer sydfra, fordi der er vildsvin i i landene sydfra. Den anden er jo at genudsætte dem, eksempelvis i de her naturnationalparker, hvor vi har besluttet os for, at der skal være vildere natur og naturlige processer. Der bliver jo sat okser og heste og elge og sådan noget ud. Og det vil være helt indlysende også at sætte vildsvin ud, fordi de hører til i danske økosystemer.
4: Hvor mange vildsvin sådan... rundt regnet, synes du, vi skulle have i Danmark, hvis det sådan skulle tilsvare?
7: Jamen, jeg tror, at hvis man ser på de her naturnationalparker, så tænker jeg, at der skal vel være så mange vildsvin, som der er plads til i naturen. Og det finder vildsvinene jo sådan set selv ud af, at de er ret gode til at formere sig, hvor mange der er plads til.
4: Så men slet ingen grund til at skulle regulere dem?
7: Men ude i kulturlandskabet, i det uhegnede landskab, der tror jeg, at erfaringerne fra nabolandene viser, at der er nok ikke nogen vej udenom at regulere dem, fordi der er masser af mad til dem i det danske landskab, og der er grænser for, hvor meget vi vil kunne tolerere af vildsvin i landskabet, uden at de laver for store skader.
4: Ja, for det vil jeg også spørge dig om. Er der slet ikke nogen arter eller noget natur, som de kan være dårlige for?
7: Nej, ikke arter og natur, men de kan være utrolig irriterende for mennesker. Altså, de kan jo godt lave skader på landbrugsarealer eller i skovbrugsområder og sådan. Så jeg vil sige, at der vil, og de kan sikkert også være et problem i trafikken. Og sådan, det er jo grunden til, at vi hegner vores beskyttede naturområder. Det er, hvis vi vil give plads til, at der kan være naturlige tætheder af de her store dyr, der hører til i økosystemerne, så er det meget svært at forestille sig, at det sker uden hegn.
4: Mm. Tak fordi I var med begge to.
5: Selv tak.
4: Britta Ries, direktør i Dyrenes Beskyttelse, og Rasmus Ejnes, professor ved Institut for Ecoscience og Biodiversitet ved Aarhus Universitet. Jeg tog lige en dyb indånding for at sige, at vi vender tilbage til det her i løbet af morgenen. Vi skal tale med Sebastian Klein.
1: han kan godt lide ulve, han kan også godt lide vildsvin. Og så skal vi selvfølgelig også tale med landbruget, for om de også synes, hvordan var det naturfredning, nej, dyrens beskyttelse for miljøet. Det var lidt bøvlet, hvis man skulle få svinepest på sin svinebedrift. Hvad de tænker om det?
4: Det tænker jeg, han tænker. Lige nu skal det handle om det jordskælv, som der ramte store dele af Danmark. I går opdagede du noget, Julie?
1: Intet.
4: Nej, jeg er også lidt skuffet. Det gjorde jeg heller ikke, men det var der jo nogen, der gjorde.
6: Det er ikke blandt de allerstørste, men det er et af de større jordskælv, og vi er jo altid glade for de jordskælv, som vi får meget fine signaler på, og som også kan give folk en god oplevelse i form af, at de mærker nogle rystelser, som med stor sandsynlighed ikke gør nogen skade.
4: Ja, hos Geus, der var de rigtig glade for det her jordskælv. Det var en spændende begivenhed, fortalte her Tine Larsen, som er seismolog der. Der var andre, der blev mere forskrækket af det her jordskælv. Det pludselig rystede rundt omkring.
1: Ja, på P1-orientering i går eftermiddag modtog vores kolleger den her besked. Jeg har lige haft en grim oplevelse. Gulvet rystede, det klirrede i mine køkkenskaber og løb udenfor. Det varede cirka 5-6 sekunder. Jeg var ikke i tvivl om, at det var et jordskælv. Min naboer var også løbet udenfor. Huha, jeg bor i Solrød Strand, og det var altså Ulla, som sendte den ind til os.
4: Og som er med nu. Godmorgen, Ulla.
8: Ja, godmorgen.
4: Kære Knudsen hedder du, og som sendte den her besked til os i går. Prøv lige at tage os med tilbage til, da du fattede mobilen og begyndte at skrive ind til vores kolleger. Hvad skete der?
8: Jamen, jeg sad her i stuen og ved mit spisbord var ved at forberede nogle lektier til noget italiensk, jeg skulle have om aftenen. Og der var lige fløjet en stor militærhelikopter hen over huset, og jeg sidder så der, og så lige pludselig kommer der sådan en dyb rumlen op gennem fødderne, altså som bare tog til i styrke, og det blev virkelig voldsomt, så mine køkkenskuffer de åbnede sig, og glasene klirrede, og jeg har også tallerkener i, så jeg skyndte mig udenfor, og der var så også nogle andre naboer derude.
4: Hvad tænkte du, det var?
8: Jamen, jeg tænkte, det måtte være et jordskæld. Altså, jeg skulle en helikopter og være styrtet ned.
4: Ja, så tænkte du, alligevel mere sandsynligt med et jordskæld.
8: Ja, det tænkte jeg.
4: Ja, og jeg kan forstå, du sad faktisk og læste om jordskæld, da jordskælvet ramte.
8: Ja, det var virkelig et underligt sammentræf. Vi skulle have en tekst i italiensk, en novelle, og som hed Professor Jordskæld. Det er en kendt forfatter, der hedder Pirandello, en italiener, som har oplevet tilbage i 1908 et jordskælv og har skrevet novelle om det. Så det var altså et utroligt sammentræf.
4: Surrealistisk.
8: Ja, meget, meget.
1: Lå det også lige for altså, hele tanken om jordskælv selvfølgelig, men hvad med de andre naboer, du mødte udenfor? Var de lige så sådan med det samme overbevist om, at det var et jordskælv?
8: Altså, min gennabo, en ældre dame, hun var i hvert fald sikker. Og den anden nabo sagde, var manden, han sagde sådan, om det må være Putin, der kommer. Og så sagde jeg, mon dog. Men de talte så også om den helikopter, som var fløjet over, og så sagde jeg, det må være jordskæld.
4: Ja, du fik ret. Men du skriver der i sms'en der, at det var en grim oplevelse. Hvorfor var det ligefrem grim?
8: Jamen, jeg må sige, jeg blev forskrækket. Altså, man havde lige hjertet op i halsen og tænkt, hvad foregår der? Fordi det var jo også en kraftig lyd. Det var både en fornemmelse op gennem fødderne, men også en kraftig lyd, der kom op, sådan jorden brummede ligesom.
4: Brummede?
8: Så ja, det var ligesom, der var en lyd med. Ja.
4: Og hvornår faldt pulsen så ned igen?
8: Det gjorde den nu hurtigt igen.
4: Okay.
8: Det vil jeg sige, det tog måske et minut, så var der ro på.
1: Men nu, en grim oplevelse, men var det ikke også lidt spændende? Altså nu, at du har oplevet et jordskælv.
8: Det vil jeg da sige, det var også spændende. Der har været noget før, men jeg tror, det er 20 år siden, men det var kun et lille, hvor der var nogle rystelser her i Solrød også. Det var kun en lille smule. Det her var i hvert fald voldsommere.
4: Jeg tror, der var et i 2014. Det kan jeg nemlig huske. Der vågnede jeg midt om natten, og min seng stod og rystede. Men der boede jeg også op på 5. sal. I går, der gik jeg glip af det, så jeg kan altså godt være lidt misundelig på dig, Ulla Kær Knudsen.
8: Okay. Ja.
4: Det er godt, at pulsen den er faldet ned til normalt tilstand igen, og så må vi se, om det var det. Det siger de jo i hvert fald, at der kommer ikke nogen efterskæld. Det er ikke noget, man skal gå og være nervøs for i hvert fald.
8: Nej, det er godt.
4: Tak for det.
8: Det var så lidt.
4: Altså Ulla Kær Knudsen her med fra Solrød Strand. Ja, som vi snakkede om, Julie. Det kunne have været meget fedt.
1: Ja, der er i hvert fald nogen, der ærger sig. Tine Larsen, vi hørte hende også lige før, seismolog hos Geus. Hun er også over, hun ikke overlevede. Selvfølgelig også det oplevede jordskælvet.
6: Men jeg var herinde på Geos, jeg var lige gået ned i vores lille fitnesscenter for at træne, da min telefon lige pludselig begynder at hoppe og danse, og så skynder jeg mig at løbe op på mit kontor for at finde ud af, hvad der egentlig er sket.
9: Så du mærkede det ikke endnu ud?
6: Nej, det gjorde jeg desværre ikke. Altså, vores vicedirektør, som sad på sit kontor op på øverste etage, mærkede det klart og tydeligt, så jeg føler mig jo virkelig snydt, at jeg stod nede i kælderen og ingenting kunne mærke.
9: Man vil gerne som seismolog mærke det med sin egen krop også?
6: Ja, det vil man rigtig gerne.
9: Det beklager jeg ikke er blevet tilfældet for dig, så Tine.
4: Ja, sådan lød det altså, da hun talte med vores kolleger i P1 Orientering i går eftermiddags.
1: Nu er klokken 6:30. Er tid til et nyhedsoverblik.
10: Det kommer ikke lige frem til at foregå i pomp og pragt, når den amerikanske ambassadør Ken Howery i dag indvier USA's nye konsulat i Nuuk. Tværtimod, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kommer ikke, og utilfredse menige grønlændere har tænkt sig at demonstrere, fortæller Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
11: Hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
10: Det var under den tidligere præsident Joe Biden, da amerikanerne besluttede at flytte fra et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando, til 3.000 nye kvadratmeter. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nøle med at rydde op i svindlen hos blandt andre TikTok, Google og Facebook, mener blandt andre Winnie Grøsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
12: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj.
10: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser, mens Google fortæller, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Mens Meta siger, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. Midt i regeringsforhandlingerne, hvor Venstres formand Troels Lund Poulsen er kongelig undersøger, kommer Venstres tidligere formand Jakob Ellemann Jensen i dag på gaden med en bog, Koldbøtter, hvor han gør op med partiet. Blandt andre med forbindelsen til landbruget.
13: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget.
10: Jakob Ellemann Jensen fortæller blandt andet, at hans plan om at modernisere Venstre på det grønne område mødte modstand i partiets bagland.
13: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
10: Venstre har ikke ønsket at kommentere bogen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med enkelte byer, 14-19 grader og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Det, man kan spørge sig i dag, hvis man interesserer sig for havvind og for energipolitik i det hele taget, det er det i anden omgang, at det vil lykkes staten at få nogle selskaber, altså nogen overhovedet, til at byde på de store havvindmølleparker i Nordsøen og i Kattegat? Vi får det at vide i dag, sandsynligvis, fordi der i går var deadline for indlevering af bud for store havvindmølleparker i netop Nordsøen og Kattegat.
4: Ja, det handler om vindmølleparker, som tilsammen kan levere strøm til et forbrug, der svarer til mellem 1,8 til 3,2 millioner husstande. Det var noget af en fiasko, da sidste udbud i 2024 jo endte med, at ingen selskaber havde budt.
1: Ja, og efter det så besluttede et flertal i Folketinget at sætte milliarder af som, hvad skal vi kalde det, lokkemad til energiselskaber, som skal være med til at levere strøm til den her kommende elektrificering af samfundet, og altså sørge for dels en lavere klimabelastning, men også gøre os mere uafhængige af olie og gas. Velkommen, Philip Knak Kjærgaard.
14: Tak.
1: Klimaanalytiker her i DR. Sidste udbud gik ikke så godt. Der var ingen, der bød. Er det din forventning, at der i denne omgang er selskaber, som har budt ind på opgaven her?
14: Altså, de virksomheder, som jeg kunne forvente ville byde ind, dem har jeg spurgt, og de holder alle sammen kortene tæt til kroppen. Det er sådan en situation, hvor det her det er tophemmeligt. Men i branchen rundt om, der er der en stor forventning om, at der denne gang kommer bud. Men det er enormt spændende, hvor mange der kommer, og om der er bud på begge de to parker, som lige nu har frist. Og jeg var for eksempel her mødt op tidligt ind i det her byen, fordi jeg er også spændt. Det her, det er et stort udbud. Det er, hvis det lykkes, Danmarks historiens største udbud, eller det sidste var større, men det blev et flop jo. Det største udbud, der i hvert fald lykkedes sig.
1: Mm. Vi kommer ind på senere, hvad det så er for nogle knapper, man har skruet på i udbuddet, for at gøre det mere attraktivt for investorerne eller for virksomhederne her. Men vil du ikke starte med at sige, hvor afgørende er det for vores energiforsyning, for vores klimaudledning, at de faktisk bliver til noget, de her havvindparker?
14: Jamen, det er meget afgørende, fordi at vi har et elforbrug, som vil stige i de kommende år. Og hvis det er, at vi ikke får noget grøn energi til at ligesom levere energien, jamen så kommer vi til at stå uden grøn el til vores stigende forbrug, for eksempel til varmepumper, hvis du skal varme dit hus op, eller virksomheder, der skal omstille fra gas til el, eller lastbiler, som også nu begynder at blive elektrificeret, ligesom med elbilerne. Altså, der er brug for den her strøm, og havvinden, det er den mest stabile vedvarende energi, du overhovedet kan få, hvis man lige kigger bort fra vandkraft, som vi så ikke kan lave i Danmark. Men den havvind, den er der især om vinteren, og det er jo der, hvor der er allerstørst elforbrug, og det er der, hvor der er allerstørste elpriser også. Så det har enorm betydning også for, hvilke elpriser man skal betale.
1: Hmm. Vi vil lige høre et klip med Lars Aagaard, fungerende klimaminister. Han var også klimaminister dengang, altså man stod og åbnede kuverterne, og så var der bare ingenting i dem tilbage i 2024.
15: Strøm skal vi jo bruge til at komme fri af fossil energi. Nu er der ikke nogen danskere, der skal tro, at der ikke er strøm i kontakten i morgen. Det er ikke der, vi er. Det her, det handler om havvind, der skulle have stået der i 2030 og årene derefter. Og det er klart, det kan godt være, at den vejen dertil, den bliver noget forsinket nu og lidt mere snørklet, end vi har regnet med. Jeg er sikker på, at der kommer mere havvind. Regeringen vil havvind, så vi skal bygge mere, men nu bliver vi nødt til at komme i dyb med, hvad er baggrunden for, at man ikke har budt, og så må vi så have et nyt politisk beslutningsgrundlag, også vi kan snakke med de partier om, som har stået sammen om den danske havvindstrategi.
1: Ja, nu har man så justeret udbudsbetingelserne. Blandt andet har man altså indført, at man er parat til at give statsstøtte til de energiselskaber, som byder ind på opgaven. Støtteloftet ligger på 36 milliarder kroner til de to parker, der er i spil her. Hvad kommer til at afgøre, hvor dyrt det her bliver for danskerne, eller hvor meget danskerne skal betale for opførelsen af de her pakker?
14: Det helt store problem ved det sidste udbud, det var, at staten udbød rigtig mange vindpakker, men dem, som skulle byde ind på dem, de kunne ikke være sikre på, hvilken elpris de skulle have ude i fremtiden. Og den store usikkerhed, der gjorde, at virksomhederne de simpelthen trak følehornene til sig. Det, som staten gør, det er, at den overtager den risiko ved at indføre en prisgaranti. Den prisgaranti, den har så et støtteloft for de her to pakker, så er det så 36 milliarder kroner, der er en tredje pakke, hvor der er frist i efteråret. I alt, så er det altså 55 milliarder kroner for de her tre pakker. Og hvis det er, at elprisen så bliver lav, og det bliver den, hvis der kommer meget mere vedvarende energi i nettet, men der omvendt ikke sker den omstilling ude i vores samfund, som politikerne har sagt, der skal ske. Altså, hvis vi ikke får elbiler i den takt, som vi håber på, eller varmepumper, eller elektrificering hos virksomheder osv., så kommer elprisen til at styrtdykke, og det er selvfølgelig fedt, hvis du forbruger, men for dem, der har bygget de her vindpakker, så kan de ikke leve med den usikkerhed. Og det er ikke dem, der bestemmer over den usikkerhed. Det er jo til syvende og sidst politikerne, som er med til at drive elektrificeringen frem i samfundet. Så politikerne, det de gjorde her, det var, at de sagde, den risiko, den påtager vi os. Det, I skal konkurrere om, det er at bygge den her vindmøllepark og drive den billigst muligt.
1: Og så en risiko, hvor der er noget elastik, ikke? Det kan blive dyrt, det kan blive billigt.
14: Ja, ja. Hvis elprisen omvendt er høj, så ender staten jo så med at betale mindre eller måske slet ingenting i statsstøtte.
1: De seneste år har været sådan lidt op ad bakke for de klimaambitioner og den teknologi, som staten har satset på. CO2-læring i undergrunden, så er det kun Aalborg Portland, der har budt ind. Vi er langt fra at firedoble strømmen fra sol og vind på land inden 2030, som er med målet. Og så fejlede det her udbud jo oprindeligt tilbage i 2024, inden man så, som nu, har lovet med den her risikoafdækning. Hvad er succeskriteriet for det her udbud?
14: Jamen, det er jo faktisk simpelthen bare, at der kommer et bud. Det er det, som alle de ligesom sukker efter. Altså,
1: er det ikke et problem, hvis der kun kommer et?
14: Hvis der kun kommer et, så er det et signal om, at okay, det her det er stadigvæk meget tvivlsomt, hvor meget ekstra vi kommer, fordi det her det er jo ikke det eneste projekt, som er på vej. Vi har også en stor energiø på Bornholm i Østersøen, som dog er tættere knyttet til det tyske elmarked, så der er nogle andre forudsætninger for det. Det bliver nok noget stærkere og nemmere at få det igennem. Men det er jo et varsel om, at vi er tilbage med en havvindindustri, som igen kan klare sig efter nogle meget svære år med auktionsflop i ikke bare Danmark, men også i Storbritannien, Tyskland, Holland. Altså, så det her, det er jo noget, som mange vil kigge efter, ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Noget af det, som også vil kigge efter, det er, om der selvfølgelig kommer bud på begge pakker, både den ude i Nordsøen, og så den, der hedder Hesselø i Kattegat. Men det er også, om der måske kommer nogle meldinger om, at der skal bygges flere vindmøller, end staten egentlig vil give statsstøtte til. Det er sådan, at ude i Nordsøen, så skal der bygges minimum 1 gigawatt. i Kattegat, så er det sådan 0,8 gigawatt. Det er to kæmpe pakker i sig selv. Men der er mulighed for det, som hedder overplantning. Og det her ord, det er sådan lidt, ja, hvad er det? Det er simpelthen bare, at de kan sætte ekstra vindmøller op i det her areal, men hvor de ikke får statsstøtte til det.
1: Hmm.
14: Og hvis de vil gøre det, ja, så er det jo signal om, at så er der virkelig en optimisme tilbage.
1: Hvornår bliver vi klogere, Philip?
14: Ja, jeg var jo tidligere op, fordi jeg ved det simpelthen ikke. Men der går nogle rygter om, at det måske først kan blive hen på sent morgen, altså måske ved 9-tiden.
1: Som er om 100 år set fra din stol her, hvor klokken er 20 minutter i 7.
14: Ja, nu står jeg tidligere op, men det er fint. Der er andre ting, jeg kan gå og lave mellemtiden.
1: Åh, det er godt. Tak, fordi du kom.
14: Selv tak.
1: Philip Knack, Kirkegaard. Og men det blev klokken, som sagt, 20 minutter i 7, og nu skal det handle om DSB's mediestunt, som vi har omtalt et par gange her på P1, som et samarbejde, man har indgået med den kontroversielle TikTok-influencer Kasper Krause.
16: Jeg kan simpelthen ikke tro, at DSB har hoppet med på trenden og vitterligt poster mig på plakater i metroen.
1: Ja, det lød som om, der var en beef, en konflikt mellem Krause og DSB. Det var der ikke. Der var slet ikke nogen konflikt. Det hele var et mediestunt. Og efter vi her på P1 Morgen henvendte os til DSB, ja, så fjernede DSB så også det opslag, hvor de havde linket til Kasper Krauses profil og postet AI-genererede billeder med ham.
17: Jeg synes ikke, den rammer skiven ordentligt, og hvis ikke du rammer skiven ordentligt, og det er det, jeg sagde, humor er en svær ting, og hvis det kun er et tilhør, har jeg ikke behov for, at vi skal diskutere det længe. Vi laver mange ting, vi har masser af opslag hver uge på alle mulige sociale medier, jeg deltager i radioprogrammer, vi er mange steder, der er et enkelt skud, der ikke rammer plet, jamen det koster ikke også noget at fjerne det, og tage ved lære af det og sige, der kan vi godt være lidt skarpere næste gang, men jeg synes ikke, du har decideret forkert.
1: Nej, han synes ikke, det var decideret forkert, Niels Otto Fisker her, kommunikationschef i DSB, og det han ikke synes, der var sådan decideret forkert, det var jo altså, ja, det her opslag på TikTok, hvor man havde postet et AI-genereret billede af Kasper Krause, som så på sin profil rasede mod, at DSB brugte ham, og så viste sig,
18: at han havde givet dem lov.
1: Han havde givet dem lov. Det var sådan set et aftalt spil. Nu er du kommet i studiet, Daniel Mathias Bager. Godmorgen.
19: Godmorgen.
1: Du er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk. DSB synes ikke, det var helt inden for skiven, heller ikke decideret forkert, så nu smider vi bolden over til dig. Hvad siger du? Er det inden for skiven, når det gælder markedsføringsloven, det her stunt?
19: Selve stuntet, isoleret set, sådan set op fra et helikopterperspektiv, mener jeg ikke er uden for skiven. Det synes jeg egentlig godt, man må. Altså man har som virksomhed egentlig rimelig frie rammer til, hvordan man vil vælge at udtrykke sig rent kommunikativt, når det er sådan, at man er ude at lave markedsføring. Så det at fingere en konflikt mellem en influencer og så DSB, er isoleret set ikke forkert. Altså det kan jeg ikke se noget problem i. Der, hvor der måske kan være et problem, det er det her med, hvorvidt folk er klar over. Og det er jo så der, hvor det bliver svært at fingere en konflikt,
1: uden
19: folk så er klar over, at det rent faktisk er markedsføring, de bliver udsat for. Og det er jo det her klassiske problem, man har på navnlig sociale medier, når man anvender influencer, at der kommer det her mudrede billede mellem organisk indhold og så kommerciel indhold, som influenceren poster. Og det er der, hvor det kan være uden for skiven.
1: Så man må egentlig gerne lave et stunt, men man må ikke lave reklame uden at sige, det er reklame.
19: Lige præcis. Altså man har et ret klart forbud i Danmark i markedsføringsloven mod skjult reklame. Og det er sådan, at når man er på sociale medier for eksempel, og man som influencer er erhvervsdrivende, det er vigtigt at sige, at det kræver, at man ser influencerne som erhvervsdrivende, før end at de her regler, de finder anvendelse, men så er det sådan, at så skal man angive, at der er tale om reklame, medmindre at det klart følger omstændighederne, at det tydeligvis er reklame, det her.
1: Og det er også det, Forbrugerombudsmanden skriver, det er reklame, som skal markeres, hvis en influent opnår fordel for at omtale en virksomhed eller dennes produkt. Så lad os prøve at lige dissekere den del af det. Mener du, når du ser på den her sag, at Kasper Krause som influencer eller DSB for den sags skyld får en fordel af, at de hver især linker til hinandens profiler og omtaler hinanden?
19: Så vidt jeg er orienteret omkring deres aftale, så har der ikke været penge for eksempel direkte imellem dem, og der har heller ikke været en eller anden fordel, man skriver lidt om hos Forbrugerombudsmanden, at altså, det kan være penge, eller det kan være tilbud eller rabatter på et eller andet. Undskyld. Det kan være invitationer til særlige begivenheder, eller hvad ved jeg. Så man har forskellige eksempler på fordele, men der, hvor fordelen jo i den her situation opstår, det er jo, at man har sagt, at der er rigtig, rigtig meget omtale i det her. Og man kan sige, set fra Kasper Krause som influencer, så lever han jo også af hans virksomhed bygger jo også på, at han har et vist reach, og at han kan få en masse opmærksomhed og en masse omtale. Og det har jo været formålet med det her, også set fra hans stol af, at han skulle have en hel masse omtale og, for at lave det her stunt her. Og det kan man jo godt fortolke, synes jeg, som en fordel. Og der har jo været en kommerciel hensigt med det her samarbejde, som parterne har lavet. Og så er det, man kan sige, selvom det ikke er en fordel i den traditionelle forstand, så synes jeg ikke, man kan afvise, at der er tale om en fordel for ham i den her situation og med det her samarbejde.
4: Ja, vi kan lige høre Kasper Krause selv forklare om hans formål med den her type opslag.
18: Så jeg håber, folk derude, der har en hjerne, rent faktisk godt ved, at jeg ragebaiter og troller 99% af tiden. Altså, jeg er en stille og rolig gut fra Nordjylland. Jeg håber, det er åbenlyst for dem, der har en hjerne derude, bare sådan lige mellem os. Jeg tænker ikke, at den her video får så mange visninger, men alt jeg laver, det er selvfølgelig bare racebait. Jo flere visninger jeg får, jo større kan jeg bygge en coachingforretning, jo flere mennesker kan jeg hjælpe, jo større indflydelse har jeg på sådan noget som politik, kultur.
4: Ja, jo større indflydelse har han på politik og kultur, jo mere ragebait, jo mere omtale, jo mere vokser han. Når DSB nu efter aftale linker til hans profil og giver ham omtale, så vurderer du også, at han får den fordel, og dermed er der en kommerciel hensigt. Er det sådan, jeg skal forstå det?
19: Ja, altså det kan man i hvert fald sagtens argumentere for. Jeg kan nok ikke lægge hånden 100% på kogepladerne og sige, at sådan er det. Men altså, fordel kan jo opnås i mange forskellige, på mange forskellige måder. Og en ting er, at der er tale om penge, men det er ikke nødvendigvis sådan, det skal være tilfældet. Fordel mener jeg kan forstås ret bredt. Det er også sådan, jeg læser det, når det er, man kigger på de sager, forbrugsmanden har, og de vejledninger, de kommer med. Så en fordel kan være mange ting, og som han jo selv siger, jo flere følger han har, jo mere opmærksomhed han får, desto mere kan han, hvis man lige skal skære det helt ind til benet, desto mere kan han sælge, ikke? Og desto mere indflydelse har han. Mm. Og når man taler om influencer, så er det jo vitterligt det, der er en del af deres virksomhed. Jamen det er at have en bred følgerskare, og det er til at kunne nå ud til mange mennesker. Og det er jo også derfor, tænker jeg, blandt andet, at DSB har valgt ham i første omgang. Det er også fordi, han har et vis reach blandt navnlig unge brugere på TikTok. Så den her fordel, kan man sige, den er jo, kan jo resultere i, kan man sige, i økonomi på sigt. Og der er jo klare erhvervsmæssige interesser imellem det her samarbejde, som parterne har lavet.
1: Vi havde ham med i orientering tidligere på ugen, hvor han jo siger, altså ret lige ud også det, vi hører ham sige her, ikke? At jo, men det var det klart for at få følgere og få visninger, det er det, jeg lever af, det er min forretning. Men jeg tænker også, altså har I haft nogle sager? Jeg tænker, kan du komme på nogle sager, hvor nogle influenter har fået en over næsen, er blevet irettesat, altså selvom der ikke har været penge involveret, altså hvor man har slået ned på det, du siger her, det er reklame bare, at I ligesom opnår trafiksynlighed.
19: Altså nu siger du penge, og svaret til, selvom det ikke er penge, så ja. Altså, fordi det er ikke sådan, at der skal ligge en klokkeklar skriftlig aftale, hvor der står, at nu laver du 5 opslag, og dem får du 10.000 kroner for per styk, og så har vi en fordel her. Så det kan, den kan udtrykkes i mange forskellige måder på en, kan man sige, det er ikke en udtømmelig liste over, hvad der kan og hvad der ikke kan udgøre en fordel. Så det er jo derfor, at den her sag også er lidt specielt i forhold til sådan de sager, der har været ved forbrugerombudsmanden, og som vi også følger med i hos Forbrugerrådet Tænk, nemlig fordi, at det her alene i at gøre noget for at få omtale og reach, er lidt mere utraditionelt end det, vi normalt.
4: Alene det kan være skjult reklame af din vurdering.
19: Ja, altså, så er det jo positiv omtale af DSB, har der været en fordel, og han er erhvervsdrivende, og så kan du lægge det sammen, og så kalde det skjult reklame, når han ikke markerer det som sådan.
4: Vi har forholdt din vurdering for både DSB og Kasper Krause. DSB, de henviser til det interview, vi lavede med Niels Otto Fisker, altså kommunikationschefen i DSB, hvor han også sagde sådan her. Så bare lige for at forstå, I ved jo godt, selvom der ikke, og det kan jeg forstå, I har sagt til os, der ikke er penge imellem jer og Kasper Krause, at der er en anden transaktion her, når I får tilladelse, i og med han får noget ud af det i forhold til at booste sin profil med sine budskaber, og det er I gået ind i med åbne øjne.
17: Ja, det bliver man nødt til. Det synes jeg er mediets præmisser, at alle, som er med eller snakker med hinanden på en eller anden måde, bliver boostet. Vi bliver jo også boostet og får også både nogen, der er tilhængere eller modstandere af Krause i vores profil.
4: Ja. En sidste kommentar til den forklaring?
19: Ja, det synes jeg ikke fritager for, at man så skal deklarere, at der er tale om annoncering og erhvervsmæssig aktivitet, når man er inde på sociale medier. Fordi det er jo lige præcis det, der er, at grunden til, blandt andet, at man har de her regler her, nemlig at det er svært at skelne mellem, hvad det er, man bliver mødt med på for eksempel TikTok, og især fordi det er unge brugere, der er på TikTok, hvor man siger, der er faktisk egentlig skærpet regler for at deklarere, når noget er annoncer, og når noget ikke er, fordi at det er en sammenblanding mellem det, som jeg startede med at sige, organiske indhold og det kommercielle indhold, og det er det, man skal være opmærksom på, når man er erhvervsdrivende.
4: Daniel Mathias Bager, tak for besøget.
19: Selv tak.
4: Og tak for din vurdering, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, og med det blev klokken 11:07.
20: Søgt om orlov på grund af stress.
21: De har oplevet, hvordan de selv eller andre er gået ned med stress.
22: Jeg føler, der er mange også i min omgangskreds af kvinder, som er meget ramt af stress.
4: Det er blevet kaldt en folkesygdom, det er blevet kaldt en epidemi. Stress er blevet en del af vores hverdag, også af vores fælles sprog om, hvordan vi har det. Men vi skal passe på, for vi bruger ordet i flæng. Vi bruger det om alt fra travle arbejdsuger til uoverskueligt hverdagskaos. Så risikerer vi at udvande et ellers alvorligt begreb. Det mener du, Nilla Maria Sries. Velkommen.
23: Tak skal du have.
4: Du er psykolog, og du er stifter af virksomheden Encounter. Du har været ude i Jyllandsposten med, jeg vil nærmest kalde det lidt en opsang. Vi skal passe på med, hvornår vi bruger ordet stress. Hvis vi starter med det, hvem er det, du møder, som siger, de er stressede, men hvor du tænker... Ej, det er ikke stress, det der.
23: Ja, jamen altså, jeg vil ikke kalde det en opsang. Måske lidt mere en opfordring til, at vi nuancerer sproget. Og jeg synes, jeg møder rigtig mange, som beskriver for mig, at de er stressede. Og jeg er jo kliniker, så jeg afdækker jo, når nogen siger sådan, hvad er det for nogle tanker, følelser, situationer, kropslige fornemmelser osv., der ligger bag. Og der ser jeg rigtig tit, at der kan være nogle andre ting på spil. Det kan for eksempel være en selvværdsproblematik, man skal arbejde med, eller måske er det noget helt andet, og det er enormt vigtigt at få øje på, fordi ellers så bliver den indsats, vi sætter i gang med, måske endda behandling, fejlplaceret, og så kommer vi til at behandle i gåseøjne lidt uhensigtsmæssigt, hvis altså ikke, at vi har fat i den rigtige problematik.
4: Mm. Men hvordan her, fordi som jeg forstår det, så er stress jo ikke sådan en selvstændig diagnose i det officielle sundhedssystem. Så hvem er det, der godt kan kalde sig stresset?
23: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke en diagnose, og netop det, at vi ikke har nogle kriterier at læne os op af, gør jo nok også, at det bliver meget flyvsk, altså en rodekasse, sådan som jeg oplever det, hvor rigtig mange negative følelser, hvis man kan sige det sådan, kropslige fornemmelser, bliver ligesom puttet ind i den her rodekasse. Vi ved ikke, hvad vi taler om. Havde vi diagnosekriterier, så ville det hjælpe til, at vi blev lidt mere enige om, hvad snakker vi om. Der findes jo mennesker, rigtig mange endda, som rent faktisk lider af en alvorlig stresstilstand, og en måske bare moderat stresstilstand. Og det skal man kunne sige. Det må heller ikke blive tabuiseret. Så når du spørger til, hvem må sige, man er stresset, det er dem, der har undersøgt med sig selv. Har jeg en symptombelastning? Har jeg nedsat funktionsniveau? Er der, og skyldes det stress? Altså en ubalance mellem krav på den ene side, udefra eller indefra, og ressourcer og kompetencer på den anden side. Og så er det jo vigtigt, at man kan opdage, at man er stresset, så man kan få den rette hjælp. Og så skal man stoppe op og opdage også, er det noget andet, der er på spil. Jeg står nede og handler, så får jeg en sms om, at jeg skal huske dit, dut og dat, og det er også lige mig, der skal huske vasketøjet. Og så siger jeg, gud, jeg er simpelthen stresset lige nu. Og i virkeligheden, så kan det være, at hvis man undersøger tankeindholdet, at det var en tanke omkring, hvorfor er det altid mig, der skal tage slæbet? Sådan har det altid været. Og så er det jo en anden problematik, hvor indsatsen skal være anderledes.
4: Men handler det om, hvordan vi bruger sproget sådan i det daglige, når vi taler med hinanden og for eksempel siger sådan, jeg stod i Føtex, og så bliver jeg bare mega stresset? Eller det handler det om, hvem der sygemelder sig, og hvem der kommer til dig efter hjælp, for eksempel, eller til hinanden, og siger, jeg kan ikke arbejde, jeg er stresset?
23: Det handler om dem alle sammen, eller os alle sammen. Det går på tværs, det jeg oplever. Det er i vores daglige sprog. Jeg synes, at vi er meget ubesværet og siger, at vi er stressede. Ligesom når vi jyder, vi siger noget af træls. Altså, der er ingen, der rigtig ved, hvad det betyder, og man bruger det til bare at beskrive sådan de mindste fornemmelser. Og vi bruger det også til at forklare, at vi har travlt i en periode. Og det synes jeg er problematisk. Vi mister nogle nuancer.
4: Men man kan jo også gå rundt og sige, jeg er sgu sådan lidt smådeprimeret i dag. Sådan lidt en depressøndag. Uden at man har en diagnose, der hedder depression, kan vi ikke godt rumme begge dele, at vi bruger det i vores dagligdagssprog, og vi så også er udmærket klar over, at der også findes en meget alvorlig diagnose, der hedder stress?
23: Nej, det synes jeg ikke, og du har fuldstændig ret. Vi har jo et sprog, der er meget sådan psykologiseret. Vi bruger nemlig også, som du selv nævner her, depressionsdiagnosen til at beskrive, at vi er triste. Og hvis vi er nervøse, så kan vi også komme til at sige, at jeg har den her angst, lidelse. Det synes jeg er problematisk, fordi man indirekte også bagatelliserer dem, som faktisk lider af en depression eller en angstlidelse, og det er meget indgribende i ens liv.
1: Du rammer jo ind i en meget aktuel debat med det her, ikke ud fra det, er også derfor Jyllandsposten har talt med dig. Og Dansk Arbejdsgiverforening kom forleden med en rapport, der sagde, der er slet ikke så mange, der er sådan rigtigt stresset, som vi tror. De er nået frem til, at 6% af lønmodtagerne har et højt stressniveau, og det er meget færre, det er væsentligt færre, end de over 26%, som den nationale sundhedsprofil fra Syddansk Universitet vurderer, har stress. Og det er, fordi de sætter barren et forskelligt sted. Dansk Arbejdsgiverforening siger, du har stress, du har et højt stressniveau, når du skal have behandling, når det er nødvendigt. Den nationale sundhedsprofil bruger ordet, når der er anledning til bekymring. Det har fået kritik fra nogle eksperter, altså den her udmelding fra Dansk Arbejdsgiverforening. Hvor ligger du her?
23: Jamen, altså, jeg synes, det er netop derfor, det er så vigtigt, at vi bliver enige om, hvad er det, vi taler om. Fordi nu har vi altså to forskellige tal, og det er jo enormt afgørende, når vi kalder noget for en krise, en stresskrise,

0: hvor du er, Clara Kaja Søborg, og sammen med Christina Tolbo, leder Rundetårns Observatorium.
1: Ja, det er jeg, for hvis man i dag, lidt efter 12, får slæbt sig op af den her ikoniske sneglegang, hvor gulvet, de her mursten, der er helt skæve efter mennesker i 100 år, har prøvet at komme op til toppen, så kan man se en helt skinnende ny kobberkuppel. Og ud over den nye kuppel, der kommer der om nogle dage også en helt ny teleskop, og i bunden af det, der kommer det til at være sådan ordentlig tidskapsel, der er lavet af metal og stål. Jeg kan faktisk ikke engang helt huske, hvad det er for nogle metaller, I har brugt. Men grunden til, at den her tidskapsel er der, Christina Tolbo, det er, at I har tænkt jer at samle en masse små sedler ind, som for at os i dag kan sende beskeder til folk om 100 år. Hvorfor har I besluttet at indsamle de her beskeder?
2: Jamen, det er fordi, at da vi tog kuplen og teleskopet ned for at lave restaureringen, så ville vi sådan have ønsket, at der var nogen, der havde sendt os en besked fra 100 år siden. Så nu gør vi det altså, sender en besked til om 100 år. Og så ligger vi selvfølgelig fra Rundetårns side en masse ting, der har noget med tårnet at gøre. Men vi synes også, at der er så mange folk, der kommer forbi her, og som bruger teleskopet, at vi synes, det var sjovt, at man kan bruge det her teleskop i de næste 100 år og tænke på alle de hemmelige beskeder, der ligger fra folk, der er i live i dag til fremtiden.
1: Og hvis jeg nu lige kigger på den, så kan jeg godt se, at de har sat en metalplade på, der står svaret på det dybeste hemmelighed og tilhører fremtidens eventyrlyste videnskabsfolk. Og det lyder meget eventyrligt, og der står godt nok også, at den skal åbnes tidligt i år. Det må så være 2126. Hvordan sikrer I, at der ikke er nogen, der går ind og smugkigger?
2: Jamen, den kommer til at være rigtig svær at komme til, fordi den kommer ind i foden på det her teleskop, som vi har haft i 100 år, som kommer tilbage restaureret hen over sommeren. Og der bliver det altså samlet med møtrikker og bolde, så man kan ikke komme ind til tidskapslen, medmindre man skiller hele teleskopet ad. Og det har man altså ikke gjort i de sidste mange, mange år, så det håber vi heller ikke, de gør i de næste 100.
1: Og udover de her beskeder, der er der også en masse andre ting, I har samlet, der skal med. Der ligger blandt andet Berlinske fra 13. november, hvor der står noget om kuplen. Og udover en gammel version af en avis og nogle sedler, hvad håber I så, at københavnere eller danskere om 100 år kan bruge de her sedler til?
2: Jamen, jeg håber, at det er noget, der giver en følelse af at være her i år 2026. Fordi de kan jo sikkert fremsøge alt. Vi har jo ikke kort på at skrive ned, hvad vi laver. Men det her med sådan en følelse af at være her på dagen, eller være til stede lige omkring dagen, det tror jeg bliver uvurderligt. Og jeg tror, det bliver rigtig sjovt for dem også at læse de her beskeder.
1: Jeg har fået lov til at lægge en seddel i, ved jeg. Og jeg håber også at få lidt hjælp, måske, hvad der skal stå. Kommer du selv til at lægge ind?
2: Det gør jeg, og man kan jo også sende en online på tidskapselrundetårn.dk.
0: Tak. Clara, kan du ikke lige spørge, eller måske kan du selv fortælle, hvad er det, man skal skrive på de sedler?
1: Jamen, man bestemmer faktisk helt selv, hvad man vil skrive. Man får sådan et lille stykke papir, det er på størrelse med et postkort, og så kan man skrive, ja, jeg ved det faktisk ikke, hvad jeg vil skrive. Måske,
0: nej, fordi hej. Du skal skrive, hej, det er en god start. Ja, hvad mere?
1: Ja. Hej, lyt til P1.
0: Selvfølgelig sender vi også om 100 år. Yes. Det er klart. Okay, klar. Men prøv at høre, det kan være, at du skal ud og samle lidt inspiration. Vi sender dig på en mission ud for at jagte nogle københavnere, så kan de måske komme et bud på, hvad der kunne være relevant at skrive til folk i 2126.
3: Man kan også sende sit eget bud herind til os på 12-12'eren. Man sender en sms til 12-12, og så indleder man sms'en P1, laver man et mellemrum, og så skriver man den besked, der kunne give nogen om 100 år en fornemmelse af, hvordan det er at være til her i 2026.
0: Ja. Clara Kaja Søborg, vi vender tilbage til dig lidt senere. God fornøjelse.
1: Ja, tak.
0: Lige nu skal vi til at gøre plads til en radiovis, der så småt banker på. Vi fortsætter her i bare 2026 med lidt mere P1 Morgen på den anden side.
3: Her kommer en radiovis klokken 7.
4: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Når vi finder 900 annoncer, og kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
4: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de

0: falske reklamer stadig florerer.
1: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
2: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
4: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by, og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og jeg har ikke brug for USA her.
0: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
5: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
6: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
0: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
7: Er det en stor og alvorlig trussel mod den danske model, at de gule fagforeninger vender frem, mens de traditionelle fagforeninger som 3F taber medlemmer? Det faglige hus har overhalet 3F som landets største fagforening. Det skete den her uge, eller det blev meldt ud den her uge. Undskyld, og det har fået både eksperter og 3F selv til at sige, pas nu på, for hvor står vi egentlig, hvis halvdelen af den danske model mister pondus i forhandlingsrummet? Hvad siger arbejdsgiverne egentlig? Den anden halvdel af den danske model, det spørger vi mig om i den her time.
8: Han deler chocolate chip cookies ud, chokolademønter. Han har trukket verdenspressen til Grønland. Men hvad vil Trumps særlige udsending Jeff Landry egentlig med sit besøg i Grønland? Ja, i hvert fald siger han jo nu, hvor han er taget afsted igen, at han agter at komme tilbage. Han var ærgerlig over, at han kun nåede ud i Nuuksgade. Han ville gerne se lidt mere af Grønland. Hvad de siger til besøget og til hans varslede tilbagekomst, det taler vi med journalist på Samitjak, Trine Junker Jørgensen, om lidt senere.
9: Og så skal vi også tale om vildsvinets overhovedet ikke varslede tilbagekomst. Men der er nogen, der efterlyste tilbagekomst, ja. At vi overhovedet har en debat om, hvorvidt ulven skal være i Danmark, viser, at vi måske har misforstået vores plads i naturen. Det mener naturformidler Sebastian Klein. Senere her i timen, så vil han fortælle, hvordan ulvedebatten hænger sammen med vildsvinedebatten, som vi jo skyder, så snart den forser vildsvinehegnet og krydser grænsen. Vi spørger ham, og det gør vi cirka 7:45.
8: Og her i studiet frem mod klokken 9, der er vi altså fortsat Julie Toft og Pernille Rødbæk. Og Julie, vi efterlyste jo nogle sms'er inden radioavisen. Hvad vil man skrive til folk i 2021-26, altså om 100 år? Vi har fået en besked, der hedder sådan her: flere måneder uden en aktiv regering. Det er helt rart. Og med det kan jeg jo så sige godmorgen og velkommen til dig, Niels Thulesen Dahl.
10: Godmorgen.
8: Godmorgen, politisk analytiker på Jyllandsposten. Der er nogen, der nyder stilheden, tovtrækkeriet frem og tilbage. Så er der andre som dig, forestiller mig, der er lidt mere sådan utålmodige efterhånden. Og vi skal prøve at samle op på noget af det, der er sket her de seneste døgns tid, hvor vi jo først, ja, så fik vi varslet en ambition fra Troels Lund Poulsen om en mulig VLAG-regering. Og man fremlagde jo et program, som mere eller mindre opfyldte alt det, man forestillede sig, Lars Løkke Rasmussen, han kunne gå og drømme om, undtagen at han ligesom var en del af regeringen. Men så blev Dansk Folkeparti jo forholdt, om det fortsat var et krav fra deres side, at der skal være den her muslimske nettoudvandring, og det fik de så sagt i går, at det er det. Og så skriver du på X, at nu har DF fået tynd mave. Hvad mener du med det?
10: Ja, at Dansk Folkeparti kunne ikke rigtig holde strategien i mere end 24 timer. Fordi det, der var så smart ved Troels Lunds træk der i forgårs, det var jo, at det altså tilsyneladende var lykkedes ham at forene alle de blå partier, undtagen Moderaterne, i en manøvre, hvor de lovede ikke at vælte en mulig VLAG-regering på basis af sådan et politikpapir, han havde skrevet. Og det lagde jo alt presset over på Lars Løkke Rasmussen, og man kunne jo også tydeligt se, at Lars Løkke ikke rigtig vidste, hvordan han skulle agere. Så det var i virkeligheden en stor sådan blå strategisk sejr. Men i det øjeblik, det så begyndte at komme pres på Dansk Folkeparti for, når vi skal lige høre det der ultimative krav om muslimsk nettoudvandring, som I har gået og snakket om, og som I også skrev på sedlen til kong Frederik under kongerunden. Hvad med det? Fordi det står der jo ikke noget om i det der politikpapir. Ja, så lige pludselig var Dansk Folkepartis løfte om ikke at vælte en VLAG-regering, så var det ikke så solidt alligevel. Så gik de ud og sagde, nå ja ja, men altså på nuværende tidspunkt vil vi ikke vælte en VLAG-regering, men der skal selvfølgelig stå noget med muslimsk nettoudvandring. Og så faldt det korthus ligesom fra hinanden, og så har Lars Løkke Rasmussen jo dermed fået den bedste undskyldning, han overhovedet kunne ønske sig for at hælde en VLAG-regering ned af brættet. Han kan sige, jamen det der, det er fuldstændig umuligt. Jeg kommer selvfølgelig aldrig nogensinde til at være støtteparti for en regering, som vil have muslimsk nettoudvandring af Danmark. Og kunne man tilføje, det er jo i øvrigt også et krav, som Troels Lund og de andre i den blå blok jo hverken kan eller vil opfylde heller.
9: Og hvad får Dansk Folkeparti ud af det?
10: Jamen, de får jo ud af det, at de ikke bliver beskyldt for løftebrud. Altså, det er klart, at hvis de nu havde sagt, at det er ikke så vigtigt længere for os, så ville der jo komme alle mulige rande fra den anden side og sige, jamen hov, det lovede I jo, det var et ultimativt krav, hvad er I nu blevet bløde på udlændingepolitikken? Men mest af alt så viser det her jo, at Dansk Folkeparti i hvert fald ikke tror på en VLAG-regering. De forbereder sig også på en periode i opposition, og derfor så har de altså vurderet, at det er bedre for dem at stå i en situation, hvor der er en rød regering, og de så kan stå fast på det her muslimkrav, de har formuleret.
9: Jeg siger, at de kan blive beskyldt for løftebrud, hvis de havde fraviget deres krav, men kan de ikke blive beskyldt for nu at være dem, der spænder ben for en blå regering?
10: Jo, det kan de, og det bliver de jo også i høj grad. Det er de jo også blevet igennem hele det her forløb. Men jeg tror, Messerschmidt har ligesom vurderet de to risici op mod hinanden, og han tænker, jamen altså, det er næsten sikkert, der kommer en regering under ledelse af Mette Frederiksen, og i den situation, der er det hans vurdering, at Dansk Folkeparti kan blive størst ved at stå ligesom i skarp opposition til den. På mange måder kan man sige, altså, hvis Messerschmidt helt selv skulle vælge, hvad for en regering han gerne vil have, så er det lige før, jeg vil sige, at jeg tror, at en rød regering er det bedste for ham isoleret set, fordi det er nemmest for Dansk Folkeparti at vokse så stort i hård opposition til en rød regering, end det ville være, hvis man skulle være fittet ind som en slags støtteparti til en blå regering.
8: Og hvor efterlader det så Troels Lund Poulsen og hans plan om på en eller anden måde at udstille, at det for Moderaterne faktisk ikke handler om noget, men om nogen ved at fremlægge et program, som var så godt, at det politisk set næsten var svært for Lars Løkke at sige nej til, men han så ikke kunne komme i regering. Altså nu er den plan jo ligesom taget af bordet igen, kan man sige.
10: Ja, det er den, og den står jo langt mindre skarpt, fordi man, det jo nu også er tydeligt at se, at Troels Lund jo altså ikke havde helt styr på bagsmækken. Han havde alligevel ikke Dansk Folkeparti så meget med sig, som man skulle tro. Og derfor så er den VLAK-regering jo også, altså nu, det er tydeligt for enhver, at det er et fata morgana, og at han formentlig, om ikke så lang tid, ikke længere er kongelig undersøger. Så hvad har han fået ud af alt det her? Jamen, han har selvfølgelig fået lagt noget pres på Lars Løkke Rasmussen et stykke tid. Han har i et vist omfang også fået etableret sig selv som en slags leder af Blå Blok. Så jeg tror, man kan sige, uanset hvad går Troels Lund Poulsen styrket ind i det, som formentlig bliver en oppositionsperiode for ham, men ikke lige så stærkt, som vi troede for et par dage siden.
8: Og så er spørgsmålet jo, hvor det efterlader Lars Løkke Rasmussen. Nu kan man sige, nu har han en god undskyldning for at sige VLAK, nej tak. Men hvad så? Vi skal tale med Moderaterne lidt senere. Monique, hun kommer til at sige, at de stadig håber og arbejder for en midterregering, som ikke skal basere sig på yderfløjene. Men hvor står den drøm henne nu?
10: Jamen, jeg synes, den er kommet længere væk, fordi i hele det her forhandlingsforløb er det paradoksalt jo, at selvom Lars Løkke Rasmussen ligesom har haft de afgørende mandater, og han har forsøgt at styre slagets gang, så har forhandlingerne jo i virkeligheden bragt Socialdemokraterne og Venstre længere væk fra hinanden. Ikke mindst i de seneste dage, hvor Troels Lund har fremlagt politik, som jo i høj grad har trukket til højre, altså har trukket over mod de konservative og liberale alliance med store skattelettelser til både de mest vellønnede og til erhvervslivet osv. Det kommer Mette Frederiksen jo aldrig nogensinde til at skrive under på. Så der er ikke meget, der tyder på, at der ligesom er appetit, hverken hos S eller V, for en sådan bred midterregering. Og derfor tror jeg stadig, det mest sandsynlige er, at vi ender med den her rød-lilla regering, som vi hele tiden har talt om. Og det spændende er så egentlig bare, når Lars Løkke på et tidspunkt igen skal sætte sig ned omkring bordet med Mette Frederiksen, hvor mange kort har han så egentlig tilbage på hånden? Kommer han til at gå svækket ind i det forhandlingslokale eller ej?
8: Så en ny kongerunde lige om lidt?
10: Det er mit bedste bud, ja.
8: Ja. Niels Tulsendal, tak for det.
10: Selv tak.
8: Politisk analytiker på Jyllandsposten. Som sagt, vi taler med Moderaterne lidt senere. Vi har også rakt ud til Dansk Folkeparti og se, om det bliver muligt at få dem med. Klokken er blevet 14 minutter over 7.
11: Ja, og inde på Rundetårn, inde i Købmagergade i København, der er de ved at sætte en ny kuppel senere i dag på Rundetårn. Den er blevet restaureret, den er for ny kobberbelægning. Og i den forbindelse, så fortsætter man en tradition med, at man lægger nogle små sædler ind i en form for tidskapsel, folk kan skrive på en lille lap papir. Hvordan er det at være til i Danmark i 2026? Og det kan man selvfølgelig tage ind på Købmagergade og nedfælde med en kuglepen på papir. Man kan også skrive en sms til os på 1212 p1 mellemrum, og det er der nogen, der har gjort. Det vil sige, den første, vi fik, den handlede om, at p1 forhåbentlig var lukket.
8: Den synes jeg, vi aftalte, vi ikke skulle læse højt.
11: Nu synes jeg, at den ret skal være ret. Okay. Den var kommet. Men så er der Freddy, der skriver, undskyld for ødelagt natur og klimakrise. Vi burde have vidst bedre her i 2026. Og så er der en, der skriver, kære fremtidsven, her i 2026 går jeg rundt og håber på et byggestop, et mere socialt boligmarked, og at vi generelt behandler jorden langt bedre om 100 år, end vi gør i dag. Venlig hilsen, Christina, den fjerde, som er arkitekt. PS, jeg siger op, hvis nogen beder mig tegne en kasse med fladt tag og skalmur, så må jeg blive gardner i stedet. Undskyld, vi ikke gjorde os mere umage i vores tid. Pøj, pøj.
8: Okay.
9: En lille opsang til arkitekter anno 2026.
8: Nu ser jeg, hvordan det, om det bare er den type hus, der er plastret ud over hele byen om 100 år. Tak for alle sms'erne. Bliv endelig ved med at sende, og vi vender også tilbage til vores gode kolleger, der jagter flere bud på sedler inde i København ved Rundetårn lidt senere. Lige nu er klokken blevet 7:15.
9: Ranglisten af fagforeningens verden er officielt blevet ommøbleret. Den gule fagforening, Det Faglige Hus, er blevet landets største fagforening. 207.000 medlemmer ved udgangen af sidste år. Det er ca. 10.000 flere end 3F, som jo ellers plejer at ligge i top.
8: Ja, den udvikling kan få konsekvenser for den danske model, altså den her måde, vi organiserer arbejdsmarkedet på herhjemme. Det mener i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal, som var med hos vores kolleger i PET-orientering i går.
12: Så det er klart, det kan godt gå hen og blive en udfordring på sigt, fordi så har de fagforeninger, som har overenskomsterne, som har tillidsrepræsentanterne, måske ikke styrken, repræsentativiteten og legitimiteten til at gå ud overenskomstdække arbejdsmarkedet og forhandle med arbejdsgiverne.
9: Ja, kort fortalt et problem, hvis de gule fagforeninger vokser medlemstal på bekostning af de røde fagforeninger, som jo altså lige for tiden forhandler overenskomster. Det kan blive et problem for den danske model, så måske også for jer, Jakob Holbrød. Godmorgen.
13: Godmorgen.
9: Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. I sidder jo på den anden side af bordet tit, ikke?
13: Det er her.
9: Der er en bekymring for den danske model her. Deler du den bekymring?
13: Ej, jeg tror, det vigtige er, at man lige holder sig for øje, at man er kommet til at komme lidt skævt ind i den her diskussion. Fordi Det Faglige Hus skal jo ikke sammenlignes med 3F. Det Faglige Hus medlemmer, det er personer i vidt forskellige fag, vidt forskellige brancher og på alle uddannelsesniveauer. Så hvis man skal sammenligne Det Faglige Hus med nogen, så er det i virkeligheden FH og AC til sammen. Og de har altså i alt cirka 1,4 millioner medlemmer, mens Det Faglige Hus har de her godt 200.000. Så det er en syvende del af FH og AC til sammen. Så FH og AC repræsenterer jo langt, langt flere, end Det Faglige Hus gør.
9: Og det var også præcis, hvad Henning Overgaard fra 3F sådan protesterede lidt med, da vi talte med ham tidligere på ugen. Men der er vel noget symbolik i det, at der er flere, der hver måned betaler kontingent nu til Det Faglige Hus, end til 3F, som jo ellers har været sådan det tunge dyr på savannen der, men stadigvæk er det.
13: Jo, men nu holder du så fast i den forkerte sammenligning, som jeg sådan set ikke mener er korrekt. Fordi det er sådan set det her med, at det er alle fag, brancher og uddannelsesniveauer, det er væsentligt forskelligt i forhold til for eksempel 3F eller FOA eller Metal. Så derfor er den rette sammenligning, det er grundlæggende FH og AC til sammen, altså et sted, hvor der er mere end 7 gange så mange. Så det er ligesom det ene, at ja, de vokser, men større er de så altså heller ikke, som det ser ud lige nu. Det andet er jo, at når man ser på den udvikling, vi har haft på det danske arbejdsmarked, så er det jo i høj grad over tid sket som en kamp og i et samspil mellem DA og DA's medlemmer på den ene side, og FH og FH's medlemsforbund på den anden side. Og det er svært, synes jeg, at sige andet end, at den kamp, det samspil, har fungeret til gavn for Danmark grundlæggende set over lang tid. Det er meget, meget svært at finde et arbejdsmarked, der er mere velfungerende end det, vi har i Danmark, efter min bedste overbevisning.
9: Så tendensen her, altså det vi hører Laust Høgedal, som også han forholder sig også til, ikke? Hvis vi lige ser bortset fra at være med at sammenligne direkte, hvem er størst, så er der en tendens, de gule fagforeninger vokser. 3F, eksempelvis andre traditionelle fagforeninger, taber medlemmer. Den tendens, bekymrer den dig?
13: Altså hvis størrelsesforholdene var nogle helt anderledes end det vi ser nu, så ville der da være en bekymring, men det ser jeg slet ikke for mig, og jeg ved ikke om det er P1, der bliver lukket om 100 år først, eller hvornår Det Faglige Hus måtte blive større end AC og FH til sammen, men det er ikke en tendens, som på nogen måde er, for mig at se, er alarmerende.
9: Vi talte med Det Faglige Hus tidligere på ugen, og der siger de, at vi er så store nu på landbrug og på hotel- og restauration, at de faktisk mener, de selv godt kan begynde at forhandle de områdeoverenskomster. Hvad tænker du om det?
13: Jeg kan konstatere, at vi har virkelig mange overenskomster i DA-fællesskabet. Vi har ikke nogen med Det Faglige Hus. Så det er jo ikke bare noget, man rækker hånden op og siger, at jeg vil gerne forhandle en overenskomst. Det er jo noget, man skal kæmpe sig til som en fagforening. Og det er det, som man har set over lang tid, at forskellige forbund under FH har kæmpet sig til at få adgangen til at forhandle overenskomst med arbejdsgiverne. Så det er jo den vej, man gør det. Det er jo ikke ved at sige i radioen, at man gerne vil forhandle overenskomst.
11: Nej, det tror jeg også godt, de ved i det faglige hus, men ville det være væsentligt forskelligt for jer at sidde over for det faglige hus i en forhandling? Lad os sige, det så sker, ikke? De er så store, nu giver det mening, det er dem, der forhandler de område overenskomster. Ville det så være anderledes for jer at sidde over for eksempelvis det faglige hus end over for 3F?
13: Men jeg synes igen, du kommer til at tage udgangspunkt i, at man bare kan række hånden op. Altså det der, det kræver, at det faglige hus, de finder ud af, hvordan de vil organisere deres medlemmer ude på virksomhederne, hvordan de vil kræve at få en overenskomst og kan komme i en dialog med arbejdsgiveren om det på virksomheden. Og det har vi ikke set noget af endnu, så derfor har jeg ikke tænkt mig at gå ind i det hypotetiske spørgsmål. Jeg forholder mig til det, der er virkeligheden, nemlig at DA og vores medlemmer, vi forhandler overenskomster med de modparter, der har kæmpet sig til retten til det. Og også den konstatering, der ligger i, at det, der ved de tilbagevendende overenskomstforhandlinger hvert andet tredje år kommer ud som resultat, det er faktisk et virkelig fornuftigt resultat, hvor vi har et arbejdsmarked med meget høj beskæftigelse, meget lav ledighed, gode løn- og arbejdsvilkår, konkurrencedygtige virksomheder, et af de fredeligste arbejdsmarkeder, vi kender, og med en fleksibilitet, der er til gavn for både arbejdsgivere og lønmodtagere.
11: Det lyder på dig, som om der er meget, meget langt til, at det faglige hus kommer ind til det bord.
13: Ja, altså det er jo ikke op til mig. Det er grundlæggende op til det faglige hus. Og jeg kan bare konstatere, at det ikke rigtig lykkes, at man kommer hen til bordet endnu. Jeg skal ikke bestemme, hvordan de skal gøre eller agere. Men jeg kan bare konstatere verden, som den er.
11: Sagde altså Jakob Holbrød, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak fordi du var med her. Og så blev klokken 7:22.
14: Ja, vi skal til EU, hvor lederne i øjeblikket taler om man skulle udpege en eller anden form for Putin-visker. En Putin-visker, som kunne repræsentere europæernes interesser i de fredsforhandlinger, som jo er ledet af amerikanerne, som foregår mellem Ukraine og Rusland, som lige nu mest af alt jo står i stampe. USA og Ukraine skulle have åbnet døren for, at EU kunne blive en del af den her proces. Det skriver i hvert fald mediet Financial Times, som har talt med tre anonyme kilder.
11: Men spørgsmålet er så, hvem skal det så være? Og der er der angiveligt to navne i spil. Det ene, det er Angela Merkel, altså den tidligere tyske kansler. Det andet navn, det er Mario Draghi, altså tidligere præsident for den europæiske centralbank.
14: Lykke Friis, jeg tror ikke, dit navn er i puljen, men du kan få lov at være med her i P1 Morgen til gengæld. Godmorgen og velkommen.
15: Ja, tak. Nej, det kan jeg i hvert fald. Se, det er jeg ikke.
14: Du kunne ikke tænke dig at søge job som Putin-visker?
15: Ej, jeg tror, det er et job for helvede, og det tror jeg udfra, vi kommer til at tale om.
14: Ja, præcis. Du er indtil videre bare, for at lyst til at sige, direktør i Tænketanken Europa. Prøv lige at fortælle os til at starte med, hvordan altså, EU's rolle i de her fredsforhandlinger, eller ikke-rolle, kunne vi nærmest sige. Hvordan vil du beskrive den?
15: Jamen, det er jo rigtigt nok, EU er ikke ved bordet, og det skaber naturligvis stor frustration, fordi PT kan man også sige, er der overhovedet et bord? Foregår der overhovedet nogle forhandlinger mellem Rusland, USA og Ukraine? Og så længe det er tilfældet, så bliver Europa jo på en eller anden nødt til at gøre sig klar, fordi hvad hvis der ikke sker noget? Hvad hvis nu Europa er alene hjemme, så skal man jo på en eller anden måde forholde sig til, hvad gør man så over for Rusland? Hvad skal ens politik være over for Ukraine? Og der er det interessant, nu kommer lige med en fodnote her, at Friedrich Merz, tyske kansler i dag, er kommet med et forslag, om vi skal have et associeret medlem til Ukraine. Så sker mange ting i øjeblikket, hvor EU sådan prøver på at se, om man kan komme til at spille en større rolle.
14: Og hvor også kan jeg i hvert fald læse mig til her, at både USA og Ukraine sådan signalerer lidt i EU's retning, at det kunne måske være okay, hvis man begyndte at involvere sig i de her fredsforhandlinger. Hvordan ser du den åbning, der er i forhold til at få EU med ved forhandlingsbordet lige nu?
15: Jamen, der er jo tale om en europæisk konfliktkrig, så derfor er det måske ikke så underligt, og PT står alle lidt og virer med hovedet. Og for Zelensky, den ukrainske præsident, jamen, der er det selvfølgelig sådan, at han vil da gerne have nogen, der også kan varetage mere hans synspunkter, og især så også kan varetage samlet set det europæiske synspunkt. Så det er ikke så overraskende. Det, der er mere overraskende, det er, ja, hvad skal europæerne egentlig sige ved det bord? Altså, det er jo vigtigt, at man har noget at sige, end at man bare sidder der. Og derfor er der altså også mange, der siger, at det her er egentlig en diskussion, vi skal have nu, og skal vi have den for åbent tæppe.
14: Okay. Fordi vi ikke ved, hvad vi vil sige, eller hvad?
15: Ja, det ved vi ikke rigtig helt, og det er måske ikke så overraskende, når vi ikke rigtig helt ved, hvor krigen er henne, hvor man har de andre parter. Og det er jo så også derfor, at EU's udenrigsminister Kaja Kallas har sagt, skal vi ikke lige tale med hinanden før vi begynder at tale med Putin? Og det er derfor, at det er et job for helvede.
14: Et job for helvede, og som lige nu umiddelbart har to kandidater ifølge de her kilder i Financial Times. Lad os tage fat på dem. Angela Merkel, den tidligere tyske kansler, bliver nævnt som en af dem. Hvorfor er hendes navn kommet i spil, tror du?
15: Jamen, fordi hun jo har forhandlet med Putin mange gange, som man kan sige. Hun har jo erfaringen. Hun kan også tale russisk, så på den måde kunne man da sige, det der er et meget kort, godt kort. Altså, jeg mener bare, det er et fejlkastet kort. Nu var vi det der med helvede. Hun er forhandleren for helvede, fordi hun har jo aldrig nogensinde distanceret sig. Ja, hun har aldrig nogensinde distanceret sig med den kurs, hun jo havde. Før krigen brød ud. Det fremgår jo fuldstændig på skrift af hendes bog, Frihed. Så må man også sige, jeg tror også, hun er ret i det, hun så siger, ja, bortset fra, hun ikke vil have den stilling. Hun vil heller ikke have den. Jamen, eller poste. Og det er, at skal man have den, skal man nok være siddende statsregeringschef. Der har man størst mulighed for så at tale sammen med Vladimir Putin. Og det er hun jo som bekendt ikke. Det er jo Friedrich Merz.
14: Mm. Så er der Mario Draghi her, som jo heller ikke er regeringsleder, som også bliver nævnt, og som Zelensky har givet udtryk for, han måske hellere så mest, fordi at han så alligevel gerne vil have en leder, som stadig på en eller anden måde er i arbejdstøjet. Hvorfor vil han være god til opgaven, eller hvorfor bliver han nævnt, tror du?
15: Jamen, han er jo igen, kan man sige, mildest talt erfaren, dreven, også forhandler kvæg de stillinger, han har haft. Men ham tror jeg altså heller ikke på. Jeg vil ikke betegne ham som værende forhandleren for helvede. Måske vil han også være en, man kunne samle flertal omkring. Det kan man altså ikke om Angela Merkel. Men han er altså mister konkurrenceevne. Det er det, han beskæftiger sig med. Han farer verden rundt i Europa rundt og diskuterer det med afsæt i hans rapport omkring Europas konkurrenceevne. Og så skal vi jo også lide, at han har altså aldrig nogensinde interesseret sig voldsomt for udenrigspolitik. Så ham vil jeg heller ikke holde op på listen.
14: Nå, har du nogen andre på listen, Lykke Friis, som vi ikke har været forbi?
15: Ja, jeg kunne godt fornemme, at det var det, du ville spørge om.
14: Jeg
15: kan i hvert fald sige, hvem der ikke er på listen. Jeg har Schröder, den tysk kansler. Han hammer også. Det er jo så Putin, der har lanceret ham, men det er jo lidt svært at male, når man er 100% på en side, altså på Putins side. Nej, jeg kan sige, hvem der bliver sådan lidt nævnt. Jamen, det er jo to finner. Den ene er den nuværende finske præsident, Alexander Stubb, og den anden hans forgænger, Sauli Niinistö. Altså, det synes jeg i hvert fald er mere realistisk. Men som sagt, skal vi altså forholde os til, at der er nogen, der synes, at det her det er en diskussion, man ikke bør tage for åbent tæppe, og så er det altså også, hvad er det, jeg skal sige, og hvem tør egentlig påtage sig den position? Prøv at forestille, at man skulle sidde derovre for Vladimir Putin, og så skulle fremføre nogle synspunkter, som han jo selvfølgelig vil være imod, fordi vi kan jo ikke fra europæisk side acceptere, at dele af Ukraine skal afstås og være russisk fremadrettet. Det er godt nok en vanskelig post. Men det er jo på dagsordenen, fordi Friedrich Merz har jo sagt i går, at det er noget, man diskuterer intenst, og derfor kommer det på dagsordenen mere specifikt på EU-topmødet juni 2026, for at sige det specifikt, og der kan vi jo tale videre om det til.
14: Så må vi se, hvem der søger det job fra helvede der. Lykke Friis, tak for at være med.
15: Ja, det var en fornøjelse.
14: Direktør i Tænketanken Europa.
11: Klokken er 29 minutter over 7, og vi kan lige nå et par anmeldelser, og måske også gøre lidt reklame for et interview senere i programmet. Jakob Ellemann kommer ind klokken cirka 8:30, fortæller, bliver interviewet, om sin nye bog, Udvalgte Kolbøtter.
14: Jeg brugte det meste af min onsdag på simpelthen at
11: pløje den igennem.
14: Der er rigtig meget at tage fat på. Det er rigtig meget spændende.
11: For gode anmeldelser rundt omkring i aviserne, enestående, fængslende, fremragende, bliver der sagt. Politikens chefredaktør Christian Jensen mener, at Ellemann Jensen giver et enestående indblik i, hvordan det ser ud indefra, når den politiske magt kræver sine ofre. Den respekt, Jakob Ellemann aldrig fik som partiformand, fortjener han for den her bog, skriver Christian Jensen. Berlinskes anmelder Peter Lautrup Larsen skriver, at bogen er en fortælling om en folkevalgt, der var for pæn til politik. Samtidig så kritiserer han altså også Jakob Ellemann for ikke at nævne Venstres nuværende formand Troels Lund Poulsen og næstformand Stephanie Lose i fortællingen om sin egen nedtur. Jeg vil i hvert fald spørge, hvorfor de ikke fik så mange sider i bogen.
14: Det er en god idé.
11: Og så er der Weekendavisen, Rasmus Ulstrup Larsen, der anmelder der, kalder det en rørende menneskefortælling, og kun sekundært en politisk fortælling. Han har haft gråden op i halsen, da i de passager, hvor Jakob Ellemann Jensen funderer over, hvad hans far, altså Uffe Ellemann Jensen, vi har sagt til ham, da han trak sig fra politik.
14: Ja, der er også nogle barske beretninger om hans stressforløb, hvor meget nede i kulkælderen han faktisk var. Det er alt sammen om en time, at vi får besøg af Jakob Ellemann Jensen. Lige nu er det en helt anden, der kommer i studiet. Det er nemlig Niels Christian Lang. Klokken er blevet 7:30.
0: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, du møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet, fortæller Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
16: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller i stedet, at de faktisk stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når forbrugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. USA indvier i eftermiddag sit nye store konsulat i Grønland. Ken Howery, USA's ambassadør i Danmark, er vært ved åbningen senere i dag og er svært begejstret.
2: Much expanded presence here and expanded.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Men ikke alle grønlændere er dog lige begejstrede. Der er kaldt til demonstration ved åbningen. En af dem, der har tænkt sig at komme, er gymnasieeleven Panuna.
4: Lige nu, der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Vi har ikke brug for USA her.
0: Regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo, og som indtil videre har dræbt 130 mennesker. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Wase Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod den variant af Ebola, som altså lige nu har bredt sig i DR Congo, og som har en dødelighed på op mod 50%. Lidt er der nogen sol, som vi så lige topper med nogle enkelte byer, 14-19 grader og en lidt til frisk vind fra sydvest og vest.
14: Vi tager til Grønland, hvor USA's særlige udsending Jeff Landry nu er færdig med at tulle rundt og dele chokolademønter ud, og hvad han ellers havde taget med sig, makkakasketter osv. Men han siger så også nu, at det bliver ikke hans sidste besøg. Han skriver sådan her på det sociale medie X. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk, og ser frem til at opleve alt det andet Grønland har at byde på ved fremtidige rejser.
11: Ja, vores kollega fangede ham, inden han satte sig på flyet og spurgte, hvilken besked han nu rejser hjem til Trump med.
17: And I want to tell him that the prosperity of Greenland depends on him, on the decisions that he makes. That's the impact that he gets to have now that he's recognized that this is strategically important, which it is, for the United States and the Western Hemisphere.
11: Ja, jeg vil fortælle ham, altså Trump, at Grønlands velstand afhænger af ham og de beslutninger, han træffer.
14: Ja, sådan sagde han til vores kollega Trine Junker Jørgensen. Godmorgen og velkommen.
18: Godmorgen.
14: Du fik også mulighed for at tale med Landry, inden han forlod Grønland. Du er journalist på mediehuset Samitjak. Jeg ved, du var ude og gå en tur med ham og interviewede ham til jeres medie. Hvordan gik det?
18: Altså jeg var ude og gå tur med ham, og så var jeg faktisk også, havde jeg en halv time med ham på en café i Nuuk. Så jeg snakkede med ham 2 gange, og fik også nogle af de samme svar, som jeres kollega fik. Altså han er jo toppolitiker og vant til at tale med medier og har jo sin egen dagsorden. Og man kan sige, han taler med dem, han har lyst til at tale med og høre det, han gerne vil høre. Og mit indtryk er jo, han møder meget gerne sådan en spørgsmål med modspørgsmål, og brød sig egentlig ikke rigtigt om at blive stillet de kritiske.
14: Der var godt nok et bræt cut i forbindelsen her til Trine Junker Jørgensen. Der var du igen, Trine. Du faldt lige ud, men du nåede at sige, at han ikke brød sig om at blive spurgt om de kritiske spørgsmål.
18: Ja, altså han møder sådan spørgsmål med modspørgsmål, og ligesom anerkender på en eller anden måde ikke rigtig præmissen om, at der skulle, at man ikke ønsker hans tilstedeværelse i Grønland. Så når man for eksempel spørger ham om, jamen du har jo sagt det her med, at Grønland skal blive en del af USA, så går han bare ind og siger, jamen USA har aldrig overtaget et andet land, og USA gør ikke sådan noget sådan i modsætning til europæiske lande, der har engageret sig i imperialisme og kolonialisme. Så på den måde så var han jo lidt svær at interviewe, fordi han kommer med en dagsorden, og er ikke særlig påvirkelig for det, som han også ser og hører i Grønland fra lederne, for eksempel, som jo han jo også mødtes med sammen med Howery. Så han har en dagsorden, og den kører han derudad med.
11: Bliver han irriteret, når han får sådan nogle kritiske spørgsmål?
18: Ja, altså han synes det er underligt, at vi stiller de kritiske spørgsmål, og så det er jo sådan lidt svært interview på en måde at lave, fordi han obstruerer lidt det klassiske interview, mm-hmm. hvor vi stiller spørgsmål, og han skal svare, så man kan sige, han...
14: Der var vist et udfald på...
11: Cliffhanger.
14: Der var en cliffhanger, det er jo faktisk bare det, vi arbejder med.
18: Når der for eksempel ikke møder nogen op ude i lufthavnen, så tager han det ikke som et symbol på, at han ikke er velkommen. Han synes, han er blevet modtaget godt, fordi de få, han har mødt, som har været og talt med ham, de har så måske været nysgerrige. Så han har sin egen virkelighed.
14: Ja. Trine Junger Jørgensen, du faldt lige ud et kort øjeblik, men jeg synes, vi fik sådan fat i din væsentligste pointer i forhold til, hvordan han tilgår kritiske spørgsmål, ja. Og hvor meget opbakning eller ikke opbakning, der ligesom er omkring ham, når han sætter sine fødder i Grønland. Vi kan lige prøve at høre endnu et klip fra det interview, som vores kollega lavede med Landry, hvor hun jo også måske forsøgte med et lidt kritisk spørgsmål, altså spurgte ind til den helt store bekymring, nemlig om Landry og Trump dermed kommer til, når de snakker om Grønland, også at respektere Grønlands suverænitet.
19: There has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently. Even in places where we've had to go and liberate, we've then went back and granted sovereignty when honestly other countries did not. And so I think sovereignty is a very important word. Here in Greenland, and I think that certainly it's something that needs to be discussed on the table.
20: And no one should be scared of like a takeover.
19: No one should be scared. No one should be scared.
14: Ingen skal være bange for suverænitetsspørgsmålet, siger Landry her. Det er noget, USA altid respekterer. Hvad, Trine Junger Jørgensen, er dit indtryk her, hvor han nu er fløjet tilbage til USA, tilbage til Trump? Altså, står grønlænderne mere eller mindre betrygget tilbage efter det her besøg?
18: Altså, det er sådan, det er lidt svært at vurdere, men jeg tror sådan set, man er okay betrykket, men altså man kan sige, han har lidt obstrueret det, der egentlig var i gang, det diplomatiske arbejde, der egentlig er i gang, som man er blevet betrykket af, så kommer han obstruerer lidt, gør det på sin egen måde, men det er jo også meget trumpsk på den måde, at have flere, sætte flere skibe i søen, og så se, hvad for noget af det, der giver noget, og jeg tror ikke, at det her Landry-besøg har gjort noget godt for USA, og man kan sige, det er jo sat diplomatiet en lille smule ud af spil. Alt det, som diplomaterne på ambassaden har forsøgt at bygge op, relationen med Grønland, og nu også med åbningen af konsulatet. Jeg tror sådan set, det var gået bedre med den åbning, hvis ikke Landry havde været her, og skabt den der lidt tvivl om, jamen, hvad vil USA egentlig? Min oplevelse er ikke, at det har gjort noget godt, at han lige har været her. Mm.
14: Han siger, han kommer tilbage, så må vi se, hvad det bringer med sig, om du får mulighed for at få endnu en dans med kritiske spørgsmål og modspørgsmål med ham til den tid. Trine Junger Jørgensen, tak for at være med her til morgen.
18: Selv tak.
14: Journalist på Samitjak. Klokken er blevet 20 minutter i 8.
11: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Christina Ilund.
21: Godmorgen.
11: Og Moderaterne. Har du fået nogle timer søvn? Vi kan forstå på TV2, at det var et langt gruppemøde i aftes.
21: Jo, men det var dog færdigt før klokken 10 eller noget i den stil, tror jeg. Så det har jeg.
11: Hvad var på dagsordenen?
21: Alt muligt. Det var et aftengruppemøde, som vi havde haft i kalenderen i lang tid, så det er ikke sådan, at man skal læse noget drama ind i, at vi havde aftengruppemøde i går. Det har vi sådan med jævne mellemrum, og så diskuterer vi jo primært politik.
14: Mm. Havde I sådan en pro and cons liste og så VLAC som overskrift i spil?
21: Nej, det havde vi ikke. Vi forholder os meget til vores egne ambitioner og vores egen politik. Så talte vi en hel del om kunstig intelligens og de potentialer, der ligger i det. Men altså, nu er det jo ikke sådan, at jeg her skal sidde og lave et ufyldigt referat af de gruppemøder, vi har.
14: Vi var også mest nysgerrige på den del med
21: regeringsforhandlingerne. Ja. Mm, det tænkte jeg nok.
9: Det, der er på dagsordenen i dag, det er jo Dansk Folkeparti, der har egentlig erklæret opbakning til VLAC-regeringen, som Troels Lund Poulsen har foreslået. Men nu har de så understreget et af deres ultimative krav, nemlig at de kun støtter en regering, hvis der står i regeringsgrundlaget, at flere muslimer skal forlade Danmark, end der kommer ind i landet. Altså en netto udvandring. Kan Moderaterne støtte op om en regering, hvor det er en del af regeringsgrundlaget?
21: Altså, vi går ikke ind for en hverken registrering på baggrund af tro, eller at man skal udvise mennesker fra Danmark på baggrund af deres religion. Altså mennesker, der ikke bliver bedømt på, hvad for nogle handlinger de har begået, altså hvad de har gjort, men på hvem de tror på. Det går vi ikke ind for, og det forestiller jeg mig, tror jeg heller ikke, at i hvert fald Venstre kunne finde på at bakke op om. Helt ærligt, det er jo en idé, der er vokset ud af den aller yderste venstrefløj i Europa, det der hedder Generation Identitaire i Frankrig, som et begreb, der hedder remigration. Det kan jeg ikke forestille mig, at hverken Venstre eller Konservative bakker op om, men det ved vi jo ikke, og det er jo i virkeligheden meget sigende for den situation, vi står i. Fordi det blev præsenteret et bud på et politisk program for en VLAK-regering i tirsdags, og i det program, altså i de fire sider, der er der mange gode takter for så vidt angår den økonomiske politik. Mange forslag er noget, vi selv er gået til valg på i Moderaterne. Jeg vil også gerne kvittere for, at man i det papir, altså at Venstre der bakker på to forslag, som de gik til valg på, nemlig en kraftig beskæring af ulandsbistanden og en vende ryggen til internationale konventioner, at man nu bakker på det, det synes vi er godt. Så langt så godt, kan man sige, men det er jo det, der står, så er der alt det, der ikke står. Og det er jo blandt andet jo så blandt andet, altså Dansk Folkepartis, nu må man forstå, ultimative krav. Mm.
14: Men hvor du jo også siger nu, Christina Egelund,
21: og alle mulige andre ting, som papiret ikke adresserer. Ja.
14: Men hvor du jo også meget klart siger, at det kunne du slet ikke forestille dig, Venstre eller Konservative nogensinde ville gå med til alligevel. Venstre... Hvis jeg skal bare lige hurtigt stille dig et spørgsmål. Er der så, hvis du ligesom tager det, din egen mavefornemmelse her for gode varer, det kommer de alligevel ikke til at gøre. Er der noget på det her papir, hvor du siger, at det kan Moderaterne ikke være med til?
21: Nej, men i virkeligheden så er det jo Venstre og Konservative, som skal svare på alle de ubesvarede spørgsmål, som der er. Blandt andet det her ultimative krav fra Dansk Folkeparti om nettoudvandring af muslimer. Jeg synes også, vi savner svar på, hvad skal der ske med store bededag? Skal den genindføres? Det var der jo bred borgerlighed i en enighed om før valget. Jeg tror, det stod nummer et på den liste af forslag, som man ville gennemføre de første 100 dage, skulle en borgerlig parti, en borgerlig regering blive dannet. Det var en genførsel af store bededag. Skatten det har vi ikke fået noget svar på, og hvis den skal, hvordan vil man så erstatte de plus 8.000 i arbejdsudbud, som det giver, og så skal det jo også finansieres. Hvad med koranloven? Det er der også nogle af dem, der siger, at dem vil de gerne have afskaffet. Det har vi heller ikke nogen svar på.
14: Men det er heller ikke et fuldgyldigt regeringsgrundlag, de præsenterer her. Det er jo rammerne til, hvordan en VLAC-regering nogenlunde kunne se ud. Er det et ja eller et nej fra Moderaterne til den ramme?
21: Jamen, det er jo en, kan man sige, en lidt undrende nysgerrighed på alle de ting, som der ikke står på papiret. Som sagt, jeg synes, der er mange gode takter i det papir, der er. Særligt for angår den økonomiske politik. Nogle af forslagene er jo noget, vi selv meget præcist er gået til valg på. Så det synes vi bestemt, at der er gode takter i. Men man kan jo ikke danne en regering eller lede et land på baggrund af fire sider. Der er mange også væsentlige spørgsmål, som er ubesvaret, som blæser lidt i vinden. Altså det her ultimative krav som fra Dansk Folkeparti, som vi har talt om, store bededage, som vi har talt om. Hvad med Danmarks Radio? Der har også været et massivt ønske fra de borgerlige partier.
14: Jeg er sikker på, at du kan komme på mange spørgsmål, du gerne vil have svar på, Christina Egelund. Men skal du have svar på alle de spørgsmål, før du kan sige ja eller nej til VLAC?
21: Jamen, man er jo nødt til at gå til et politisk grundlag af dansen en regering med en vis seriøsitet, og der er jo mange væsentlige politiske spørgsmål, som man selvfølgelig skal gennemdiskutere først, og derfor er
14: så
21: det
14: du,
21: også
14: en I kommer ikke til tidligt. At melde ja eller nej, før jeg har fået svar på alle de spørgsmål?
21: Jamen, det er da klart, at man er jo nødt til at vide, hvad det er for et politisk grundlag, en regering skal dannes på. Det synes jeg er jo er belagt med den alvor, som det trods alt er, at lede et land igennem vanskelige tider. Så selvfølgelig skal der besvares i hvert fald de her spørgsmål og en hel del andre.
9: Men vi hørte jo fra Lars Løkke forleden, at han synes, at man i stedet for det her VLAG, så skulle man tilbage på det spor, der hedder undersøge mulighederne for en bred midterregering. Men er I der nu, hvor I faktisk går ind i seriøse forhandlinger om alle de detaljer, du nævner her, som I gerne vil have svar på fra en VLAG-regering?
21: Men det kommer jo an på, om der kommer svar, og hvad for nogle svar det er, der kommer. Altså, vi har jo ikke noget ønske om at genindføre blokpolitikken, og det er jo hverken med dannelsen af en blå eller en rød midterregering, eller en rød eller en blå mindretalsregering. Men det er jo det politiske grundlag, som er vigtigt først, og der er der jo utrolig mange vigtige spørgsmål, som blaffer i vinden. Nu har jeg vendt nogle af dem her. Man kan også sige, hvad skal der ske med socialpolitikken? Hvad skal der ske med retspolitikken? Alt det skal man jo have et seriøst gennemarbejdet udspil.
14: Som I vil, man udarbejder sammen, hvis man siger, ja, lad os prøve at se, hvordan vi kan danne den her regering. Hvis det nu ikke skal være VLAG, hvad skal det så være, Christina Englund?
21: Ja, vi vil jo gerne have, og det tror jeg alle danskere ved, vi synes, at Danmark står så bedst ved at have en regering, der er funderet hen over den politiske midte. Og i virkeligheden, i det papir, altså med de ting, som jo så er adresseret, i de papir, som blev præsenteret i tirsdags, der er der nogle gode takter. Kvitterer for, at Venstre jo har flyttet sig på nogle af de mest blåsorte idéer, man præsenterede før valget, og i virkeligheden jo så en opfordring til at fortsætte den kurs og søge et samarbejde hen over midten. Det er det, vi helst vil. Det tror jeg, alle gerne vil.
14: Men der talte vi jo for ikke så lang tid siden med Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker på Jyllandsposten, som sagde, at der ikke er meget, der tyder på, at hverken Socialdemokratiet eller Venstre har appetit på en midterregering, selvom Lars Løkke Rasmussen har de afgørende mandater, så har vi igennem de her forhandlinger, så har Socialdemokratiet og Venstre bevæget sig længere væk fra hinanden. Hvor realistisk er den her drøm her, hvor vi står den 21. maj og har haft regeringsforhandlinger i adskillige uger?
21: Jamen, det synes jeg helt ærligt er svært at vurdere. Som sagt, det er jo det politiske indhold, som skal være på plads først. Der synes vi ikke, man mildest talt er tæt på målet i forhold til fire sider, som blev præsenteret forleden dag fra den kongelige undersøgers side. Men det er klart, at kan det ikke lykkes, er der ikke vilje til at danne en regering hen over den politiske midte, så er det jo i hvert fald en regering med den politiske midte.
14: Christina Egelund, vi må se, hvor det ender. Hvad er dit bud? Står vi over for en ny kongerunde snart?
21: Det ved jeg simpelthen ikke.
14: Okay, vi får se. Tak for at være med, Christina Egelund. For altså Moderaterne. Klokken er blevet 12 minutter i 7.
9: Har mere fordelagtige vilkår fået flere, eller altså bare nogen virksomheder til at byde på havvindmølleparker i Nordsøen og Kattegat? I dag, senere i dag, kommer der muligvis svar på det spørgsmål, fordi i går var der deadline for indlevering af bud for store havvindmølleparker.
14: Ja, det handler om vindmøller, som tilsammen kommer til at kunne levere strøm til et sted mellem 1,8 og 3,2 millioner husstande. Det har jo været udbud før. Men man kan måske huske, at sidst der var deadline i 2024, ja, der var der lige præcis 0 og niks selskaber, som bød på den her opgave.
9: Ja, og siden det her flop blev udbudsbetingelserne justeret, og politikerne har sat milliarder i støtte på spil som lokkemad. Og det handler om det her projekt at få mere grøn strøm, fordi vi skal elektrificere samfundet, det skal sænke klimabelastningen og gøre os mere uafhængige af olie og gas. Vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knack Kirkegaard, han sagde sådan her, da vi spurgte ham til forventningerne. Altså, kommer der nogle bud den her gang?
1: De virksomheder, som jeg kunne forvente ville byde ind, dem har jeg spurgt, og de holder alle sammen kortene tæt til kroppen. Det er sådan en situation, hvor det her det er tophemmeligt, men i branchen rundt om, der er der en stor forventning om, at der denne gang kommer bud. Men det er enormt spændende, hvor mange der kommer, og om der er bud på begge de to parker, som lige nu har frist.
11: Ja, så er jeg altså Philip Knack Kirkegaard for kort tid siden her i P1 Morgen. Så kan vi sige velkommen til dig, Bo Sørensen.
3: Ja, godmorgen.
11: Du er direktør i FOGA, som arbejder med blandt andet services til offshore og er baseret i Esbjerg. Er du spændt på, om der kommer nogle bud ind her?
3: Ja, det er vi bestemt. I FOGA OS Energy, som er rederi og driver 14 skib og har et projekt kørende, hvor vi er i gang med at bygge de første fire helt nye fartøjer til offshore energi. Og har to mere i pipelinen. Det er jo meget vigtigt for os omkring strategien at se, om der så er noget at lave i Danmark også, og det ikke kun er resten af Europa, der bærer. Lige PC, der arbejder man jo på Thor Vindmølle-projektet, og der har man sådan en stop and go i Danmark desværre. Det er gift for hele leverandørkæden, for alle firmaer, der arbejder med det, og hele SMV Danmark.
11: Ja,
3: så vi er meget spændte.
11: Ja, hvad vil det betyde for jer sådan i arbejdspladser, i investeringer, altså hvis der nu skal bygges de her havvindmølleparker i både Kattegat og i Nordsøen?
3: Jamen det kommer jo an på, om vi bliver involveret, men vi er typisk involveret i samtlige offshore vind projekter og energiprojekter i det hele taget i Nordsøen og Østersøen. Så det betyder jo for en vindmøllepark, at der kommer vi typisk på med konsulentrådgivning 3-5 år før, at man begynder at bygge parken. Man er der under konstruktion med skib og havundersøgelse, miljøundersøgelse, monitorering af det hele. Og så er der jo livsfasen på 25-30 år på sådan en vindmøllepark, hvor der stadigvæk skal laves services. Det er sådan noget, vi gør med vores fartøjer, med vores konsulenter. Så har vi en mulig dekommissionering og efterfølgende monitorering af området, eller som med størst sandsynlighed sker en re-energizing af området derude, hvor man bygger nye konstruktioner derude. Så det er jo 30 år plus for hver vindmøllepark, og det giver jo en kritisk masse, og det har vi behov for i hele markedet. Hvis vi har de her stop and go, som vi ser specielt i Danmark desværre, jamen så driver det priserne på hele energisektoren op, fordi alting bliver dyrere. Man fyrer, man ansætter, man investerer. Nu investerer vi jo mange 100 millioner kroner her i Esbjerg på at bygge skib. Vores strategi, hvor mange skib vi skal bygge, er jo også betinget af, hvad er der ude i markedet? Hvad har vi af jobsikkerhed?
11: Hmm. Kan du sige lidt om, hvordan I havde det for et par år siden, da det kom frem, at der ingen bud var på udbuddet dengang?
3: Jamen, det var jo skuffende, at der ikke var nogen bud. Man kunne se konstruktionen af det fine arbejde, der var gjort. Havde man måske misforstået, at offshore renewables energi er en anden størrelse end offshore olie og gas. Så modellen skyndes nok at være forkert. Men det har man lært af, og man har truffet nogle beslutninger i det nye tenderudbud, som jeg har en stor forhåbning om, gør, at nu er de store energiselskaber klar til at gå ind og investere også i Danmark, og ikke kun i vores nabolande.
11: En stor forhåbning. Forventer du også, at der ligger nogle bud?
3: Ja, det gør jeg.
11: Mm. Har du hørt noget?
3: Ja, nu har vi en kundeklient fortrolighed, så hvad jeg har hørt, det kommer ikke ud. Men jeg har en forhåbning, det vil jeg sige, ja.
11: Kan du hverken dele eller afkræfte, men det lyder som et ja.
3: Det håber vi.
11: Tak fordi du var med her, Bo Sørensen.
3: Ja, selv.
11: Direktør i FOGA OS Energy, som altså er sådan en virksomhed, der arbejder med offshore, er baseret i...
5: Lød lidt glas, gjorde han, ikke?
11: Og jeg synes, at han havde i hvert fald ikke hørt ingenting fra de kommer der, tænker jeg. Nej.
5: 7 minutter i 8 blev klokken. Er der en debat herhjemme, som har sat følelserne i kog for tiden, så er det ulvedebatten. I går der fortalte Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum, i P1 Morgen, at noget tyder på, at nogen ulovligvis skyder de her fredede ulve.
22: Den mest oplagte forklaring det er, at der er nogen, der skyder dem og fjerner dem bagefter. De gange, hvor vi så kan finde en ulv og igennem obduktionen konstatere, at de er blevet skudt, jamen det er jo så dem, der så ikke er døde i skuddet og er løbet deres vej og dør efterfølgende.
11: Og altså, det han nævnte her i går, Kent Olsen, var også begrebet kryptisk dødelighed.
5: Mm-hmm.
11: Altså der er ikke de ulve, vi troede, der
5: skulle være. Modsat naturlig dødelighed.
11: Godmorgen, Sebastian Klein.
23: Godmorgen.
11: Du er naturformidler, og vi kan også godt konkludere, nu har vi talt med dig nogle gange, at du er på ulvens side i ulvedebatten.
23: Ja, jeg er på naturens side. Jeg er ikke nødvendigvis på en eller anden dyrs side, men jo, jeg prøver da at holde med naturen, ja.
11: Mm. Jeg ved, at du siger, at hele den her debat, vi har om ulve, altså skal vi have dem i Danmark? Er der plads til dem? Er Danmark for lille? Er de for irriterende? At den debat tyder på, at vi måske har misforstået vores plads i naturen?
23: Jeg ved ikke, om vi har misforstået vores plads i naturen, men vi har måske en anden tilgang til naturen, end man har i mange andre lande, hvor at man ligesom, jeg vil ikke sige velkommen, men accepterer, at der også er, at naturen også er besværlig. Det er vi ikke vant til i Danmark, at naturen er besværlig, og derfor så har det været meget, så har det sådan, ligesom undret os det her med, at nu skal vi lige pludselig have en ulv. Hvorfor skal vi have den? Hvorfor skal den være her? Og er Danmark ikke for lille til alt det? Så vi har haft sådan en debat om, hvorfor skal den være her? Som jo i virkeligheden er afledt af, at vi har haft et land, som vi har reguleret efter vores for godt befindende. Og vi har jo for eksempel også udryddet naturligt hjemmehørende dyr fra vores natur, hvilket er meget, meget specielt i global sammenhæng, fordi det er der ikke rigtig andre, der gjorde. Altså for en årrække tilbage, jeg tror det var i 18-19 stykker, der udryddede vi jo vildsvinet, efter at det havde genetableret sig i Sønderjylland. Så fjernede vi det igen, fordi at det passede ikke sammen med den svineeksport, som vi havde. Og så fjernede vi den. Det var sådan set ikke i strid med nogen internationale regler, så det kunne man bare gøre. Og det gjorde vi. Og så er det jo så, når man så begyndte at blive besværet af den her ulv, så tænker man så, jamen den kan vi da også bare fjerne. Og det er sådan en lidt spøjs måde at forvalte sin natur, at man siger, jamen vi

0: hvis vi kan komme til det. Og så ulvene, hvor vi jo retsforfølger folk, der skyder dem.
1: Ja, men vi vil gerne skyde dem. Altså problemet er jo, at grunden til, at vi ikke skyder dem, det er, at der eksisterer nogle internationale regler på lige nøjagtigt det her område, som gør, at vi ikke må skyde dem. Hvis de ikke havde eksisteret, så vil mit gæt da bestemt være, at så var de blevet udryddet på lige fod med vildsvinet i Danmark.
0: Men giver det ikke meget god mening, at der så er sådan lidt ad hoc-politik her? Svinene udgør en trussel mod et stort erhverv i Danmark. Derfor så forholder vi os til dem på en bestemt måde. Ulvene, der skal vi lige lande i det. Vi lige ved at se nu, hvor stort et problem er de ulvene.
1: Jo, men altså, hvis det er sådan, at vi går ad hoc til naturen og ser, hvad er det problematisk, hvis man gjorde det med alle andre dyr også, så ville vi også begynde at kigge på hugorm, for eksempel. Hvorfor skal vi egentlig have hugorm i Danmark? Det er et dyr, som bider 100 mennesker om året, og hver 20. år har vi endda dødsfald i Danmark. Hvad skal vi med den slange? Det giver ikke nogen mening. Den burde vi da også udrydde. Hvad med vepsene, som jo slår mennesker ihjel hvert år i Danmark? Så vi kommer, hvis det er sådan, vi skal forholde os til naturen, hvis vi skal lægge naturen ind under vores demokratiske spilleregler, hvor vi skal sige, jamen, vi bestemmer over naturen, og vi bestemmer, hvad der må være her, og hvad der ikke må være her. Så får naturen et gevaldigt problem, ikke kun i Danmark, men især i resten af verden.
2: Kan man ikke være nødt til nogle gange at lave sådan nogle ad hoc løsninger? Nu taler vi om vildsvin her til morgen, fordi der er flere biologer ude at sige, jamen, de synes, vi burde tillade vildsvin, lade vildsvinene komme tilbage i Danmark, men vi har jo omvendt også landmænd, som er bekymret for, at de kan bringe svinepest med sig, som kan inficere hele bestande og blive et stort problem for deres forretning. Så kan der ikke også være områder, som for eksempel, når vi har med svin at gøre, hvor man bliver nødt til at lave nogle ad hoc løsninger og sige, okay, lige præcis med vildsvin, der gør vi det altså på den her måde.
1: Vi er det eneste land, der gør det her. Der er ikke nogen andre lande i verden, der har gjort det her. Vi er det eneste land i verden, der har udryddet et hjemmehørende, naturligt forekommende dyr, fordi vi synes, det er for besværligt. Er det sådan, vi er? Altså, det er jo det spørgsmål, jeg egentlig stiller. Er det det, vi gerne vil være? Vil vi gerne være et land, der siger, nej, men det her det er simpelthen for besværligt. Vi kan ikke rumme det. Så det er jo egentlig det, der er spørgsmålet. Det er jo ikke et spørgsmål om, jamen, kan vi ikke tage huggen helt og klippe en tog? Kan vi tillade os at fjerne natur fra den her planet, fordi vi ikke synes om den?
0: Det lyder, som om du næsten synes, at det er pinligt, skamfuldt for os danskere.
1: Det er det da. Det er da langt hen ad vejen skamfuldt for os danskere. Vi har et internationalt samfund, som når man snakker med dem og siger, jamen, vi har bare udryddet vildsvinet i Danmark. Det var sådan ligesom, men hvad har I? Har I fjernet det fra jeres land? Altså, det er jo ikke en måde, man kan, hvad skal man sige, forvalte natur på ved at sige, jamen, for naturen er besværlig. Altså, vi har jo en rigtig masse forskellige besværlige arter, som kan være vanskelige at sameksistere med, fordi de enten kan true en produktion, det kan vi se også fra ulven, som spiser får, eller den truer os.
0: Og radioavisen truer os lige nu, Sebastian Klein, ja, desværre.
1: Det gør den alt.
0: Tak fordi du var med, naturformidler, selv forfatter tak. Og også tv-vært. Klokken den er 8, her kommer radioavisen.
3: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Krosbøl er direktør.
4: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
3: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
5: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både forsvinde

0: det kvartal, vi er inde i nu, ud i forhold til det kvartal, de lige nøjagtigt i går aflagde regnskab for. Og kvartal over kvartal, jamen, der siger de sådan lidt over 10% vækst, og vi kommer formentlig ikke helt op på samme niveau, der svarer til i den øvre ende af 80% over vækst. Men de guider, at det, de laver, det kan de stadigvæk sælge. De ved sådan set, at de har det solgt, og de har en god fornemmelse for, at de priser, som de regner med, de kan få dem, ender de også med at få i kassen.
1: Mm. Hvis man skal perspektivere det lidt ud, det her, altså de sælger jo chips, Nvidia, til for eksempel datacentre, så det her er jo også bare, nu kan jeg formulere det som et spørgsmål, et spejl på hvad? At AI-udviklingen bare bliver ved med at eksplodere?
0: Det er et spejl på to ting. Den ene, det er, at AI-udviklingen bliver ved med at eksplodere, at datacentrene, som står for mere end 90% af deres omsætning, bliver ved med at opleve en nærmest umættelig efterspørgsel. Og selvom der er nogen, der forsøger at komme ind, selvom der er mange, der forsøger at komme ind på det her marked, hvilket jo er helt naturligt, fordi Nvidia på årsbasis jo omsætter for mere end et par tusind milliarder danske kroner, jamen så er Nvidias absolut største aktiv, det er deres evne til hele tiden at kunne tilpasse sig og udvikle det, som ikke så mange har hørt om i dag, men som alle dem, som er kunder hos Nvidia, ønsker at købe inden for de kommende 2-3 kvartaler.
1: Mm. Til sidst her, Per Hansen, en ting, der overrasker mig lidt, jeg kan læse på Financial Times, at aktien faktisk faldt.
0: Ja, det er faktisk ikke så usædvanligt. Aktiemarkedet er jo den ultimative forventningsstyrende størrelse. Investorerne sidder hele tiden og kigger efter et, selvfølgelig, hvordan går det i dag, men det som reelt set, både på kort og mellemlang sigt, driver aktiekursen, det er hele tiden en ting, det er, hvad I har leveret, men hvad kommer I til at levere i løbet af de næste 3 måneder? Og det sker ikke så sjældent, og er sket de sidste 3 gange, end vi har aflagt regnskab, at aktien enten falder lidt eller noget efter regnskabet, fordi investorerne jo aldrig nogensinde har været så kortsigtet i deres opfattelse af, hvad de skal købe og sælge. Så det handler meget om Nvidia leverede det sublime, og hvor stor en del af det her sublime allerede var indregnet i de aktiekurser, som var gældende før Nvidia de lavede deres regnskab. Men regnskabet, det er igen fænomenalt.
1: Så er altså Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.
2: 13 minutter over 8 blev klokken, når klokken lidt senere nærmer sig 12, ja, så sker der ting og sager inde ved Rundetårn midt i København, for der hejses Rundetårns kuppel efter planen på plads igen, efter den tilbage i januar blev hejst ned, fordi den skulle restaureres, den skulle have ny kobberbeklædning. Og i den forbindelse, der har man lavet sådan en specialdesignet tidskapsel. Den skal forsegles i præcis 100 år, og så vil man inde i kapslen lægge beskeder fra helt almindelige folk på gaden, der er mig, og så må de så først åbnes i år 2126, altså om 100 år.
3: Vores reporter Clara Kaja Søborg har selv fået lov til at lægge en besked i tidskapslen. Hun tog også turen rundt i det indre København for at spørge folk, hvilken besked de vil sende. Hun skulle måske have lidt inspiration, fordi vi spurgte hende, hvad hun ville skrive, og så kom hun faktisk ikke længere, end måske skulle hun starte med hej. Men hun har fået fat på Maja Ysbæk, som gerne vil skrive til sine kommende børnebørn eller oldebørn.
4: Skrive, hvordan jeg har det, og hvordan deres forældre eller bedsteforældre, da de var børn, om hvad vi lavede og vores hverdag.
5: Hvorfor vil det være vigtigt for dig at give dem et bord med på vejen?
4: Jeg tror, det er, fordi dem tænker jeg på nu, altså, så jeg håber, at de tænker på mig, når det er, at også, hvem, altså, der kom før dem.
2: Ja, okay. En lidt personlig hilsen med håb om, at man har nogle arvinger til den tid, som vil finde ens seddel. Så var der også René Nielsen, han var jo mere ude i sådan det helt store perspektiv.
6: Jeg ønsker, at når man læser det her, så er der fred, og at man taler sammen frem for at smide bomber i hovedet på hinanden, og at vi alle sammen lever i fred og fordragelighed, og at vi kommer til den konklusion, at vi skal opfatte diversitet som en styrke.
2: Ja, det var to gode bud. Vi har jo også efterspurgt bud på sms'en her til morgen, Julie. Der er kommet et par stykker ind, som der er meget sjov.
3: Mm-hmm. Marianne skriver, kære fremtidsven, vi lever i en tid, hvor en mærkelig orange mand regerer i USA. Han skaber en masse uro, men for mig har det den fordel, at det er meget lettere at undervise universitetsstuderende i konsekvenserne.

0: ved demokratisk tilbagegang. Jeg håber, du lever i en tid, hvor demokrati, menneskerettigheder og social velfærd har fået en større plads globalt.
1: Mm-hmm. Så er der den her kort og godt. Jeg overlevede jordskælvet 20. maj 2026. Med hilsen Christian.
0: Og så er der også en, der også hedder Christian, der skriver, det er både privilegeret og stressende at leve i dette lille smørhul af verdenen. Vi kan alt, og mulighederne er mange, men forventningerne til os selv og vores børn er derfor også enorme. Og så er der også en, der lige har tikket ind, hvor der bare står sluk for musikken, Pete, og jeg ved ikke, måske skal man bare slå over på en anden kanal.
1: Jeg kan heller ikke lige huske, hvornår vi sidst har spillet musik. Nå. Jamen, tak for alle sms'erne, siger jeg bare, og man kan da lige nå det endnu, hvis det er, så kan man skrive ind på 1212'eren P1 Mellemrum, og så hvad man har lyst til at sige til fremtiden om 100 år.
0: Trumps særlige udsending, Jeff Landry, er færdig med sit besøg i Grønland, i hvert fald i den her omgang. Han skriver på X: jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk, og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser.
1: Ja, han agter altså at vende tilbage, men nu hvor han har rejst hjem, så er det ikke fordi, at det bare står stille med USA i Grønland. USA åbner nemlig i dag en ny konsulatbygning i Nuuk. Konsulatet plejer at holde til sådan et måske lidt mere ydmygt lille rødt hus. Nu flytter konsulatet så ind i et lejemål på 3 etager, 3.000 kvadratmeter, inklusiv garage, lige midt i det centrale Nuuk. Og ikke alle grønlændere, der er lige begejstret for udsigten til det. Godmorgen, Agalukaluk Fontein.
2: Godmorgen.
1: Formand for ungdomsdelen af det grønlandske parti, IA, og også arrangør den her demonstration, som der skal være i eftermiddag 16:30, som jeg skal skynde mig at sige, du jo arrangerer som privatperson. Hvad er det, der skal ske?
2: Jamen, vi skal lave en demonstration med USA, for at vise USA, at vi ikke er glade for den linje, det følger, hvad Donald Trump og hans administration gør i forhold til internationale relationer. Fordi vores regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, har gjort det meget klart, at Grønland er open for business, men det skal være igennem de rette kanaler, og det skal gøres med respekt. Og det grønlandske befolkning kan ikke lide at blive behandlet som et objekt, salgsobjekt eller et stykke territorium, der bare kan overtages.
1: Og hvordan vil I vise det i dag?
2: Planen er, at vi starter ud ved Inatsisartut-bygningen og går hen imod den nye konsulat. Og når vi ankommer, så skal vi holde 2 minutter stille protest, hvor vi vender ryggen mod konsulatet. Derefter vil der være en tale på grønlandsk og en tale på engelsk.
1: Hmm. Hvor mange forventer du kommer til at møde op?
2: Altså, det er alt fra 300 til lidt over 1000.
1: Okay.
2: Det er lidt svært at vurdere. Det er en hverdag, og det er lige efter arbejdstid. Men
1: du fornemmer, at der er opbakning til den her manifestation foran konsulatet. Hvad betyder det egentlig? Altså, man kan jo sige, det er jo ikke nyt, at de har et konsulat i Nuuk, amerikanerne. Nu flytter de så ind i nogle større, federe bygninger måske. Gør det nogen forskel?
2: Nej, det kommer ikke til at gøre det store forskel, fordi holdningen fra Grønland er stadig den samme.
1: Ja, så det, I demonstrerer mod i dag, er ikke som sådan flytningen, men bare mere en anledning til at manifestere jeres holdning til den amerikanske tilstedeværelse.
2: Ja, altså Jeff Landry kom jo på besøg, ambassadøren er kommet, og det er bare for at, markere over for USA, at vi vil ikke behandle som et stykke objekt og et stykke territorium, der bare kan overtages. Mm. Fordi Grønland er et frit demokrati og et frit folk, og vi har vores egen selvbestemmelse beskyttet per lov og i FN's rettigheder for oprindelige mennesker.
1: Mm. Hvordan har du oplevet den seneste uge, hvor at Trumps særlige udsending Jeff Landry har været rundt i Nuuk, også for at tale med grønlændere som dig?
2: Altså, der har ikke været det store pres. Det har ikke handlet om ham. Han havde bare købt billet til Future Greenland og været der som deltager og som foredragsholder. Og Future Greenland har handlet om fremtiden af Grønland. Så han har forsøgt at skabe fokus omkring sig selv, men det ikke lykkes.
1: Var du selv henne og prøve at få en snak med ham, eller holdt du dig langt væk?
2: Jeg havde min normale arbejdsdag i gang, så jeg havde ikke tid til at tage over og prøve at snakke med ham.
1: Okay. Er det noget, der skabte utryghed hos dig og hos dem, du taler med, dine venner, din familie, han var der?
2: Nej, men hele den grønlandske befolkning kan se, hvad det er for en linje, Donald Trump og hans administration prøver at følge. Mm. Altså, det er jo rent propaganda, de har gang i.
1: Ja. Så hvad tænker du om hans melding her i nat? Der har han jo skrevet på X, at han agter at komme tilbage og så få lejlighed til ikke bare besøge Nuuk, men se resten af Grønland eller noget andet af Grønland. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, at enten mig eller andre, hvis jeg spørger ham, om han kan The Pledge of Allegiance uden af, fordi den slutter med With Liberty and Justice for All. Og hvad han mener om, at de kan købe Grønland eller behandle os som et objekt, når deres Pledge of Allegiance siger, at de skal være med frihed og retfærdighed for alle.
1: Men nu altså i første omgang, inden du får lejlighed til at spørge Landry om det, altså en demonstration her til eftermiddag 16:30. Hvad er dit største håb for den?
2: Altså, budskabet er jo ikke til grønlændere eller til selve konsulatsmedarbejderne. Men det, jeg håber, at budskabet når den almindelige amerikaner.
1: Og måske fordi, Trump?
2: Altså ikke så meget Trump. Okay. Der kommer jo snart midterms elections i USA, så må vi se, hvad der sker. Men budskabet til det amerikanske befolkning er, at Grønland er et demokrati og har egen selvbestemmelse. Og at nej betyder nej, og vi er demokrati, og vi har sagt nej, og det skal det respektere.
1: Agaluk Fontaine, tak for at være med.
2: Det var så lidt.
1: Og god fornøjelse med demonstrationen her i eftermiddag. Klokken er blevet 22 minutter over 8.
0: De har dem i Tyskland, i Sverige, i Norge og i Finland, og nu skal vildsvinene også tilbage til Danmark. Sådan lyder det fælles opråb fra både Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, og også fra en professor i biodiversitet, som vi talte med tidligere her i dag i P1 Morgen, som mener, at vi vinder flere ting ved at få vildsvinet tilbage i den danske natur.
3: Vildsvinet udnytter naturen på en helt anden måde end de andre dyr ved at gennemrod i jordbunden, og det skaber nye spirebede til planter, det skaber varme flader med bare jord til insekter, og giver et meget rigere liv ude i naturen. Så på den måde så vinder vi, den vilde natur vinder på biodiversitetskontoen, hvis man giver plads til de her naturlige processer, altså også de store dyr og også vildsvinet. Mm. For det andet så er det jo en kæmpe oplevelse at møde vildsvin i naturen, altså se sådan en sol løber afsted med sin smågrise efter sig ude i naturen, og opleve, at det ikke bare er dyr, der er spadet inde i stalle.
0: Sagde altså Rasmus Ejnes, professor ved Institut for Ecoscience og Biodiversitet ved Aarhus Universitet. Og det er jo ikke alle, der er lige begejstret for at få vildsvinet tilbage. I dag er det jo sådan, at vi har sat hegn op. De skal ikke ind. Hvis de forser hegnet, så skyder vi dem, faktisk. Kan vi sige godmorgen til dig, Jan Dahl?
4: Ja, godmorgen.
0: Chefkonsulent i afdelingen for fødevarer og veterinære forhold hos Landbrug og Fødevarer. Vil du ikke starte med at forklare, hvad er risikoen ved at have vildsvin i Danmark?
4: Det vi kan se, det er på grund af den udvikling, der har været i EU gennem de sidste 12 år, at lande, der har vildsvin, de med meget stor sandsynlighed også bliver smittet på et tidspunkt. I øjeblikket så er det op mod 80% af de EU-lande, der har vildsvin, der har fået smitten ind.
0: Med afrikansk svinepest?
4: Ja. Altså, jeg vil sige, at hvis vi har vildsvin i Danmark, så er det ikke et spørgsmål, om vi får afrikansk svinepest, men hvornår. Det kommer til at ske. Ligesom det skete i Sverige. Nu nævnte de Sverige. I øvrigt så kan jeg da sige, at både Norge og Finland, de gør, hvad de kan for at komme af med de vildsvin, de har, for de har ikke ret mange. Det er vildsvin, der smittes først, og det har vi jo senest set i Italien og Spanien. Og de fleste steder, der er det ikke lykkedes at udrydde smitten igen. Det lykkedes i Sverige. De var lidt heldige, fordi det var i et område med meget få vildsvin. Men de fleste steder, det kommer ind, så bliver smitten ved med at være der. Og det har altså alvorlige konsekvenser. For afrikansk svinepest, det er en modbydelig smitte.
0: Ja, hvad betyder det i Italien, for eksempel, at man har den smitte i landet?
4: Det betyder, at der er store områder oppe i det nordlige Italien i øjeblikket, hvor de har meget svært ved for eksempel have udendørs svineproduktion. Det er typisk det, man vil gøre i de områder, hvor der er afrikansk svinepestsmitte i vildsvinene. Der vil man sige, jamen økologi udendørsproduktion, det er ikke muligt, fordi vi kan ikke beskytte den produktion mod kontakt til vildsvinene. Og det er jo altså en grim smitte, fordi 80% af de smittede grise, de dør af smitten, hvis ikke de bliver aflivet inden. Så det er altså både et stort dyrevelfærdsmæssigt og et stort dyresundhedsproblem.
0: Og hvad med så med...
4: Må man sige, økologisk griseproduktion er ikke mulig under de forhold.
0: Og hvad med konventionel svineproduktion?
4: Det er lidt bedre. Der sker også smitte fra vildsvin og ind til tamsvin, men det er meget mindre, eller indendørs griseproduktion, men det er et meget mindre omfang, hvis man har en god smittebeskyttelse.
1: Men siger du siger økologisk, det er ikke muligt. Det vil sige, der findes ikke økologisk svineproduktion i lande som Tyskland eller Sverige?
4: Jo, der er økologisk svineproduktion. Sverige har jo ikke afrikansk svinepest nu. Der er også økologisk griseproduktion i de dele af Tyskland, hvor man ikke har smitte ude i vildsvinene. Men reelt så sker der det, at man bliver nødt til, så lang tid der er aktiv smitte i vildsvinene, så skal du undgå kontakt til de, at der er kontakt mellem grisene. Og det er jo vanskeligt, når du har med økologi at gøre. Det er ikke 100% umuligt, men der er et meget, meget stramt regelsæt, som gør det i praksis, bliver sådan, at man vælger at sige, okay, så må vi stoppe med at producere på den måde.
0: Nu nævner du også selv, at i Sverige har de haft held med at inddæmme det, når det har spredt sig. Kan man ikke gøre det samme i Danmark? Altså lige nu gør vi jo så store anstrengelser for ikke at få svinene ind. Kunne man ikke bruge den energi på så bare inddæmme smitten, hvis vi så den?
4: Det kunne vi godt. Hvis vi kigger på succesraten for det sådan land for land, så må vi så sige, at for de fleste landes vedkommende er det ikke lykkedes. Svenskerne havde en speciel situation, fordi det var på den nordlige del af vildsvinenes naturlige udbredelsesområde, så der var meget få vildsvin i det område. Men hvis vi kigger på andre områder, vi kan for eksempel tage det der område i det nordlige Italien, der må man sige, det kommer de aldrig af med. Det bliver ved med at være der. Det gælder også store dele af de baltiske lande og Polen. Der har de også, de må nærmest sådan strække våben og så sige, det er så sådan, det er. Vi er nødt til at have en meget skarp opdeling af vores produktion, sådan at vi kun har grise, vi holder under meget høj smittebeskyttelse. Og ikke engang det er nogen 100% garanti. Så afhængig af, hvor mange vildsvin vi vil have på det tidspunkt, hvor det kommer ind, og som jeg siger, det gør det meget stor sandsynlighed, så vil det enten sprede sig så meget, så vi ikke kan inddæmme det, eller også bliver vi nødt til at have nogle meget, meget skrappe restriktioner i de områder. Det bliver noget med hegn. Mm. Det vil man, så indhegner man store områder. Så det har store konsekvenser.
0: Så der er helt klart nogle hensyn her til svineproduktionen, til svinebønderne. Men der er jo også nogle større principper på spil. I hvert fald, hvis man spørger naturformidler Sebastian Klein. Vi havde ham på i radioen for lidt siden, og han sagde sådan her.
5: Vi er det eneste land, der gør det her. Der er ikke nogen andre lande i verden, der har gjort det her. Vi er det eneste land i verden, der har udryddet et hjemmehørende, naturligt forekommende dyr, fordi vi synes, det er for besværligt. Er det sådan, vi er? Altså, det er jo det spørgsmål, jeg egentlig stiller. Er det det, vi gerne vil være? Vil vi gerne være et land, der siger, nej, men det her det er simpelthen for besværligt, vi kan ikke rumme det?
0: Ja, altså han sammenligner det lidt med, hvad hvis man i Indien ville udvide eller udrydde tigeren, fordi nu man besluttede for, at den var for farlig og gav også problemer for industrien dernede. Altså det store principielle i, at vi udrydder en hjemmehørende dyrrace i Danmark, fordi vi synes, den er besværlig. Hvad tænker du om det?
4: Det er jo en politisk beslutning. Det skal jeg sådan set ikke tage stilling til. Jeg skal tage stilling til, hvad konsekvenserne er. Det er det, jeg kan som fagperson. Jeg kan fortælle, hvad der sker. Og i øvrigt, så kan jeg da sige, nu har jeg jo tæt kontakt både til Finland og til Norge, at de gør, hvad de kan for at komme af med med de vildsvin, de har deroppe. Finnerne er jo udfordret af en meget lang grænse ind mod Rusland, hvor de har haft afrikansk svinepest i mange år. Norge har meget få vildsvin. Igen, fordi det er lidt på den nordlige del, men de forsøger faktisk at undgå, at der er migration fra Sverige og ind i Norge. Så ja, det er Danmark. Danmark er ikke det eneste land, der har forsøgt det. Vi er så indtil videre det eneste land, der er lykkes med det. Mm. Og igen, det er en politisk beslutning. Det er ikke mit bord. Mit bord, det er at beskrive, hvad er konsekvenserne som epidemiolog, så er det mit fagområde. Mm.
0: Men kan du se, at dansk landbrug på en eller anden måde kommer til at diktere her, hvad for nogle dyr vi vil finde os i at have i naturen?
4: Ja. Det kan jeg da godt se. Igen, det er en politisk beslutning, som jeg ikke skal forholde mig til. Jeg skal bare forholde mig til kendsgerningerne.
0: Tak, fordi du var med her, Jan Dahl.
4: Ja, Velkommen.
0: Chefkonsulent i afdelingen for fødevarer og veterinære forhold hos Landbrug Fødevarer.
1: På den anden side af det her nyhedsoverblik, der får vi besøg af Jakob Ellemann Jensen til en længere snak om den bog, han er aktuel med i dag, inden vi når så langt. Lige en overflyvning på nogle af de vigtigste overskrifter i nyhedsbilledet i dag med Niels Christian Lang.
6: Det er formentlig med vilje, at tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, du møder på deres platforme, når du for eksempel er på Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Under halvdelen af dem er efterfølgende blevet fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
7: Motivationen til at fjerne, den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
6: TikTok har ikke svaret på vores henvendelse. Google fortæller i stedet, at de faktisk stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Vi spiser for meget kød i forhold til de officielle kostråd, og det er endda det fede kød, der fylder i indkøbskurven. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor kød er mere end og kød med mere end 10% fedt fylder mest, og det er især mænd, der ikke vil undvære det. En af dem er Raymond Sørensen fra Holstebro.
8: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
6: Midt i regeringsforhandlingerne, hvor Venstres formand Troels Lund Poulsen er kongelig undersøger, kommer Venstres tidligere formand Jakob Ellemann Jensen i dag på gaden med en bog, Udvalgte Kolbøtter, hvor han gør op med partiet, blandt andet med forbindelsen til landbruget.
9: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget.
6: Jakob Ellemann Jensen fortæller blandt andet, at hans plan om at modernisere Venstre på det grønne område mødte modstand i partiets bagland.
9: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
6: Og inden du kan nå at sige vejrudsigt, så er manden selv på besøg her i P1 Morgen hos Pernille Rudbæk og Julie Toft. Og den kommer så her, vejrudsigten, lidt eller nogen sol og bare enkelte byer, 14-19 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Ja, så lad os da bare sige godmorgen og velkommen til dig, Jakob Ellemann Jensen.
9: Godmorgen.
1: Og tillykke med din bog. Jeg står med den her udvalgte kolbøtter, udkommer i dag din fortælling om nogle af de kolbøtter, som du mere eller mindre frivilligt har gjort i din tid i dansk politik. Hvorfor den her bog lige nu?
10: Jeg vil sige, den med lige nu, som det blev nævnt i nyhedsoverblikket, falder den jo ned midt i en regeringsforhandling. Det tror jeg godt, jeg kan sådan afsløre. Det var ikke tilsigtet. Jeg har gemt den til efter et folketingsvalg, ikke fordi den ville påvirke det, men fordi nogen ville kunne hævde, at den ville påvirke det. Og så, altså, så havde jeg ikke regnet med, at det ville tage helt så lang tid at danne regering.
1: Du troede, det hele var etableret, og det kunne ikke læses ind i noget politisk
10: spil? Det troede jeg ikke. Altså, man vender ryggen til et øjeblik, og så...
1: Ja, okay. Vi skal ikke snakke så meget om timing nødvendigvis, men vi skal snakke om kolbøtterne, og det er måske meget fair at sige, når man læser den her bog, at kolbøtter kunne synes som lidt af en underdrivelse.
10: Ja, det tror jeg. Men jeg synes, titlen den peger jo hen på både nogle af de kolbøtter eller uvendinger eller løftebrud eller hvad vi skal kalde det, som jeg var igennem i politik, men også magtkampe, men også jeg har prøvet at give et indblik i, jamen, hvad betyder det egentlig for en som menneske, hvad betød det for mig?
1: Ja, der er utrolig meget, man kunne tage fat i her. Der er også hele beskrivelsen om forholdet til din far og din stresssygemelding, din tid i forsvaret. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med slutningen, der hvor din karriere også slutter.
10: Du, i hvert fald den politiske, forhåbentlig
1: den politiske karriere, ja. Du er netop vendt tilbage efter 6 måneder sygefravær med stress. Mm. Du kommer tilbage dels med en plan om, at ligesom ville genstarte det liberale idéværksted i partiet, og også røber du her i bogen med en plan om at køre ny formand i stilling før Venstre frem mod næste valg, og så selv gå af som formand der. Mm. Men det når du jo slet ikke til. Du kan ret hurtigt mærke, at citat i bogen her, toget med dig i front for længst er kørt.
10: Ja.
1: Hvordan det?
10: Jamen toget uden mig front var kørt, fordi jeg havde været væk i en periode, som du siger, jeg var næsten væk i 6 måneder. 6 måneder, altså der er lidt den samme regnemetode som med 100 år. 6 måneder i politik, det er meget, meget lang tid, og der sker meget i løbet af 6 måneder. Mens jeg var væk, jamen, så var det Troels og Stephanie, som var i spidsen for partiet. Det gjorde de godt, og det var jeg dybt, og er jeg dybt og inderligt taknemmelig over. Men det betød jo også, at de selvfølgelig kørte partiet på den måde, de fandt rigtigt. Det var jo det, de skulle. De skulle jo ikke bare være vikarer. Det, jo, det var ikke opgaven. Og den måde, de kørte det på, den var der nok en større stemning for, særligt i folketingsgruppen. Mm. Og det opdagede jeg jo først efterhånden, da jeg kom tilbage. Det så jeg ikke lige med det samme. Politik er jo også sådan indrettet, at man fortæller ikke folk, hvis man synes, at de skal gå en anden vej.
1: Men man mærker det rimelig hurtigt, fremgår det tydeligt i den her bog. Der er flere beskrivelser af nogle ret, hvad kan man sige, sigende, afgørende møder, hændelser, hvor du virkelig mærker den her modstand mod dit lederskab i folketingsgruppen. Mm. Du oplever lækager fra interne møder. Artikler begynder at dukke op rundt omkring med anonyme stemmer fra folketingsgruppen i aviserne. Og så beskriver du et bestemt forretningsudvalgsmøde den 10. oktober 2023, som det øjeblik, hvor du for alvor mærker, at gruppen er ved at vende sig imod dig, og du er ved at miste kontrollen. Skriver du, hvad er det, der sker?
10: Jamen, vi havde et forretningsudvalgsmøde i Venstre, og det er sådan et af de styrende organer i partiet. Man har en meget, meget stor hovedbestyrelse, og så har man et lidt mindre forretningsudvalg. Og det er altså folk fra organisationen, fra regionerne, fra kommunerne, fra folketingsgruppen, som her sidder med til at tegne retningen for Venstre. Og noget af det, vi talte om på det her tidspunkt, jamen det var både en CO2-afgift for landbruget, det der blev til den grønne trepart, og så var det et interview, jeg havde givet i forbindelse med en turné, jeg var på rundt i landet, hvor jeg efterlyste en idédebat i Venstre. Og den efterlysning, den indebar også en kritik af dem, der havde dræbt idédebatten i Venstre. Det,
1: som det tog, du mente var Anders Fogh og Claus Hjort.
10: Som var Anders Fogh og Claus Hjort. De er begge to formidable politikere, og man bør og skal rose dem ved hver lejlighed, man har. Men de dræbte idédebatten i Venstre, og det var ærgerligt, og den vil jeg gerne genrejse. Og det kan man sige, det tog Claus ikke super pænt. Og der var voksen skæld ud på mødet her. Vi talte videre om CO2-afgifter, vi talte videre om nogle af de her ting, og jeg kunne konstatere undervejs, at hvor jeg plejede sådan at kunne se rundt i lokalet og finde ud af, okay, hvem er med mig, hvordan er folks blik, holder de blikket, det gjorde de ikke. De stirrede ned i bordet med meget få undtagelser. Og den der følelse af, at man som leder ikke kan få nogen fornemmelse af, hvor er mine lystige svende henne, den var ikke så rar.
1: Ja,
10: og det var den samme oplevelse i folketingsgruppen et par dage senere, hvor diskussionerne var lidt de samme, og hvor folk også var meget fokuseret på en eller anden plet, der var på bordet foran dem. Folk plejer at være optaget af deres mobiltelefoner, det var de ikke engang.
1: Nej, hvad gjorde det ved dig at se dine kolleger sidde der og ikke engang kunne kigge dig i øjnene?
10: Nej, det gav jo en indikation af, okay, det er ligesom en god gammel klassiker. Hvis man møder mere end 3 idioter på en dag, så er det ikke dem, den er gal med. Og hvis alle sidder og kigger ned i bordet, og ingen vil se dig i øjnene, så er det ikke nødvendigvis dem, den er gal med, så er det dig, der er det forkerte sted. Og det var jeg på det her tidspunkt, og det kulminerer så af alle datoer, fredag den 13. naturligvis. Mm. Oktober til Kulturnatten, hvor Ekstrabladet også breaker en historie med flere anonyme kilder, som går sådan relativt til stålet og blandt andet annoncerer, at nu vil de sende skarpe kugler, som det bliver lidt klodset formuleret, mod mig, indtil jeg forstår, at jeg skal gå min vej.
1: Ja, du beskriver, hvordan du simpelthen står inde på Christiansborg, der er ikke troppet særlig mange op. Du står og blæser ballondyr op, fordi det er jo en
10: aften. Jeg står og laver ballondyr.
1: Laver ballondyr. Ja, og fordi det er sådan en aften, hvor man inviterer folk udefra ind, og så tigger den her ind. Mm. Og hvad tænker du så?
10: Og der tænker jeg, at jeg er nødt til at komme ud herfra, inden der er nogen, nogen af jer og jeres kolleger, der kommer og stiller spørgsmål til det her, fordi det skulle jeg lige tænke over, hvordan reagerer jeg på det her. Min instinktive reaktion var, okay, nu er det slut. Så jeg forlader Christiansborg. jeg kører hjem. Jeg taler med Stephanie Lose på vejen hjem i bilen. Hun havde været ude til et vælgermøde i det nordvestjyske sammen med Morten Dahlin og siger, prøv at høre, den er altså galt derude, og vi har en snak om reaktionerne ude i baglandet. Jeg kommer hjem, jeg taler med Anne-Marie, min hustru, og siger, du, jeg tror, vi er ved at være der. Og så svarer hun relativt tørt, det tror jeg, vi har været et stykke tid. Og der trak jeg stikket. Så besluttede jeg, nu stopper jeg. Jeg ringede til partisekretæren dagen efter og sagde, nu skal du høre, Christian, jeg stopper nu. Hvor han lige sagde, du suger lige luft ind en gang. Nu tager vi lige, jeg er med på, at du stopper, og jeg kender dig også godt nok til at vide, hvornår jeg skal modsige dig. Det skal jeg ikke nu. Skolerne har efterårsferie i den kommende uge. Nu planlægger vi lige det her, og gør det ordentligt, og du skal jo til rådsmøde i Luxembourg på mandag og tirsdag. Så jeg tog til rådsmøde, og så brugte vi ugen på at planlægge en ordentlig exit, og jeg sad nede til rådsmødet og skrev min tale, og så gik jeg den følgende mandag fuldstændig.
1: Og overlod styringen til Troels Lund Poulsen og til Stephanie Lose.
10: Ja.
1: Havde du nogen fornemmelse af, om de også havde bidraget til at modarbejde dig i partiet?
10: Nej, Troels og Stephanie var jo dem, der, sagt på moderne dansk, steppede op, som altså tog stafetten, da jeg gik ned, da jeg måtte gå hjem, da jeg blev syg. Og det var dem, der tog ansvaret for partiet, og det var dem, der bar partiet, mens jeg var væk.
1: Så du føler dig sikker på, at de ikke har gjort noget for at få dig presset ud?
10: Det gør jeg i hvert fald. Mm.
1: Du skriver jo, at du ville have kørt en anden i stilling. Hvem ville du egentlig have kørt i stilling, hvis du havde haft muligheden?
10: Jamen, det er jo kontrafaktisk historisk skrivning, kan man sige. Men noget af det, som vi havde arbejdet med, førnævnte Christian Hyllemeier og jeg, det var sådan et talentudviklingsprogram. Fordi man har været relativt dårlig til i mange politiske partier, men særligt i Venstre, det her med at sige, hvem er egentlig de næste i rækken? Mm. Og når man har været dårlig til det, så er det jo fordi, hvis man uddanner nogen til at være kommende formand, jamen så er der jo en risiko for, at de slår den eksisterende formand ihjel. Det tror jeg, den politiske historie, det er i overført betydning, mm-hmm. at den politiske historie har et par eksempler på. Men vi ville egentlig gerne dyrke det her, og havde peget på en række dygtige folk i Venstre, og sagt til dem, ved I hvad, I kommer til at have en fremtid i det her parti, og nu prøver vi lige efter bedste underklæder.
1: Så det var ikke givet for dig, at det skulle være Troels Lund Poulsen?
10: Det var ikke givet, hvem det skulle være.
1: Nej. Du skriver i bogen, og det står også på indersiden her, min kapital blev opbrugt på Inger Støjberg og rigsretssagen, på Lars Løkkes og Askelis andres exit, på at få ligestillet barslen, på at håndtere MeToo, på at sætte miljø før fødevare, på at danne en regering med arvfjenden, på min sygemelding, og da jeg nåede til at kæmpe for at få indført CO2-afgift i landbruget, så var der overtræk på kontoen, derfra var der ingen vej tilbage. Mm. Det kunne jo give anledning til at stille spørgsmålet, for det er jo en lang række politiske sager, du opridser her.
10: Ja,
1: vil du i virkeligheden så meget som formand, at du også selv endte med ikke bare at rive partiet over, for det blev jo revet over i tre partier, men også dig selv over?
10: Ja, jeg tror, det med at rive partiet over var nok en bevægelse, som var i gang, før jeg kom ind i det. Det tror jeg, man kan se lidt udefra. Vi lavede nogle forsøg på at undgå, at det blev revet over. Men det her med at rive mig selv over, det tror jeg havde flere aspekter i sig. Altså, jeg blev syg af politik. Det var ikke derfor, jeg stoppede. Jeg kom tilbage fra min sygdom, og det var den hvad kan man sige, manglende politiske vilje til at køre min retning, som gjorde at stoppe, men jeg blev syg af politik. De her ambitioner på forskellige områder er en del af det. Det miljø, man lever i som politiker, er et andet. Altså politikers tilgang til hinanden, pressens tilgang til politikere, befolkningens syn på politikere, som ikke altid er sådan helt vidunderligt, skal jeg hilse at sige. Og det med, at man arbejder i et miljø, hvor uforudsigeligheden og fjendtligheden er massiv. Det havde en virkning på mig, som ikke var god. Og som jeg også skriver i bogen, min mor sagde, da jeg gik ind i politik, hun var bekymret for det, fordi hun mente, jeg var for følsom til politik. Det fik hun ret i. Men min konklusion igennem de her 280 sider i bogen er jo også, det betyder ikke nødvendigvis, at det er mig, der er noget galt med. Det kunne jo være politik.
1: Ja. Og man kan jo sige, at du for alvor ligesom folder noget af det knap så kønne i dansk toppolitik ud gennem bogen her. Beskidte knæ, brutale magtkampe, måske også især i Venstre. Der er blandt andet en meget sigende scene, der skal vi lidt tilbage i tiden. Men der spekulationerne om, hvem der skal tage over efter Løkke som formand, begynder at ulme i partiet. Christian Jensen er ikke meget givet, selvfølgelig interesseret i at være en af dem, der kunne tage over. Han inviterer dig over til en snak om dine formandsambitioner, fordi der lige er blevet lavet en måling, hvor dit navn er blevet poppet op, og flest danskere peger på dig som den, de foretrækker også foran ham. Han skal lige høre, om du så egentlig mener, du havde evnerne. Det svarer du ja til, og så skriver du sådan her: det fik Christians ven til at læne sig frem mod mig, se mig i øjnene og sige, at hvis han bare fik en måned, så skulle han nok finde noget på mig. Og så skriver du også sådan her: i det øjeblik på finansministerens kontor besluttede jeg to ting. At Christian Jensen aldrig nogensinde skulle være formand for Venstre, og at jeg selv havde viljen. Hvad var det, den episode gjorde ved dig?
10: Lidt til konteksten er, at der var tre kandidater, man havde spurgt til fra Megafon og TV2's side. Man havde spurgt til Inger Støjberg, Christian Jensen og mig. Og der var jo næsten lige så mange, der pegede på mig, som tilsammen pegede på de to andre. Det var ikke en måling, jeg havde bedt om. Det var ikke en måling, jeg var begejstret for. Og det var ikke en ambition, jeg på det tidspunkt havde udtalt. Ja, jeg ville gerne på et tidspunkt være formand for Venstre, fordi det er vejen til statsministeriet. Men ambitionen om at blive det her nu, den var ikke til stede. Så jeg gik egentlig over for at berolige Christian omkring det, og så ham som den naturlige aftager i Venstre. Samtalen falder så undervejs på det her med at have noget på nogen i politik. Vi havde talt om med det var Inger Støjberg, der var kommet med den der: hvis man skal være formand for Venstre, skal man have viljen, og man skal have evnen, og man skal have lysten. Og det var derfor, jeg sagde, at jeg havde hverken viljen eller lysten.
1: Men evnerne?
10: Ja, det mener
1: jeg. Dem havde du.
10: Og da den her trussel, som jeg opfatter det som, og jeg er heller ikke i tvivl om, at det, min erindring, det er sikkert ikke den samme som hverken Christian eller hans ven, der var her. Men det står meget klart for mig, det her med, at jamen, når man kommer med sådan en trussel til en, der rækker hånden frem, og som siger, prøv at høre, lad os lige finde ud af, hvordan vi gør det her på den ordentlige måde, og hvordan vi arbejder videre. Der fik jeg nok sådan en advarsel om, jamen, hvis det er den her vej, vi går, så er det ikke ordentligheden, der er i højsædet, og det kunne jeg ikke leve med.
1: Du beskriver også gennem hele den her bog dit forhold til Lars Løkke Rasmussen som formand. Du vælger at være meget loyal over for ham, også da Christian Jensen forsøger at udfordre ham, fortæller ham også direkte om det, de ting, du får at vide. Også sådan meget rosende generelt om hans politiske snile evner i forhold til at hoppe fra tue til tue, selvfølgelig også om nogle af hans knapser i flatterende sider. Og så beskriver du også om den bitterhed, du oplever fra hans side, da han forlader partiet. Skuffer han dig?
10: Ja, selvfølgelig gør han det. Jeg har altid syntes, at Lars er en formidabel politiker. Han er enestående. Han kan noget, som ingen andre kan. Og rækken af meritter er lang og glorværdig. Da han stoppede som formand, var det jo hans idé, at jeg skulle være næstformand. Det var sådan set også min egen... at jeg skulle være den næste formand. Freudian slip. Men det gik så noget hurtigere, end nogen af os egentlig havde lyst til at have set komme. Jeg kunne godt have ønsket mig en større loyalitet fra min forgængers side, da jeg trådte til som formand. Jeg foreslog sådan en Carl Bildt-model, opkaldt efter den tidligere svenske udmærkede statsminister, men blændende dygtige udenrigsminister, Carl Bildt. Og det var der ikke rigtig appetit på.
1: Nej.
10: Og sådan kan historien så udvikle sig anderledes.
1: Noget, der slog mig, da jeg læste din bog, og der er jo rigtig mange politiske tanker i den her bog. Det hele handler jo ikke om personer. Det handler om dine ambitioner om at modernisere Venstre, løsrive partiet for landbruget, som vi også har hørt her i løbet af morgenen. Du fandt fuldstændig nødvendigt fjerne dig for det. Den mest sådan skinger tone i udlændingedebatten for partiet væk fra det nationalkonservative. Du skriver også endda, at det var en fejl at gøre Inger Støjberg til næstformand. Og så mere ind mod det liberale, det midtersøgende. Og det fik mig bare til at tænke på, når du kigger på det i dag, om Moderaterne i dag er blevet det Venstre, som du aldrig lykkedes med at få skabt?
10: Nej. Det tror jeg ikke, man kan sige, fordi jeg er, som jeg også skriver det i bogen, jeg er liberal. Altså, jeg er et meget ideologisk menneske. Jeg synes jo, at forskellen på det liberale og det konservative er lige så stor som forskellen på det liberale og socialismen. Jeg havde jo en ambition om, at Venstre, Danmarks liberale parti, skulle være netop det. Og i højere grad være liberalt. Da jeg blev formand, jamen, der var der en stor nationalkonservativ fløj i Venstre, også personificeret ved Inger. Og det var jo det, der var baggrunden for mig som formand, Inger som næstformand. Det var at forsøge at favne begge fløje i det her parti og sige, det kan vi godt, det vil vi godt. Og det havde vi jo en fælles ambition om. Inger og jeg gik jo ind i det her samarbejde med sådan set de bedste intentioner, begge to. Det kunne så ikke holde, og det bristede undervejs. Og når nu det var bristet, og når nu partiet var gået i stykker, jamen så lad os da tone ren flam, hejse den blå fane og stå ved, at vi er liberale. For hvis der er én ting, verden har brug for i dag, er det mere frisind og mere liberalisme.
0: Må jeg spørge Jacob Ellemann, fordi i dine beskrivelser, altså du skriver ligesom, at du var ikke hård nok til politik. Du var for følsom til politik. Ja. Du beskriver også Lars Løkke og Mette Frederiksen som nogen, der har en brutalitet måske, og en lyst til magt, en glæde ved det her magtspil, som du ikke har.
10: Jeg beskriver dem i hvert fald som nogen, der er bedre til at lade skidtet glide af, når nogen har kastet det på dem. Nogen, der har en teflon, en hårdhed, en robusthed, som jeg ikke har.
0: Men du siger samtidig, at du ikke er i tvivl om, at du havde evnen. Jeg tænker, er der ikke noget af det, der også får til at tænke sådan, måske var du ikke en dygtig nok politisk håndværker, måske læste du ikke spillet godt nok?
10: Det kan meget vel være rigtigt, at jeg ikke læste spillet godt nok. Jeg tror ikke, jeg har været sådan en novice ud i spillet. Det, som jeg ikke evnede som politiker, det var at lade tingene prale af. Jeg lod mig gå på af dem. Jeg havde ikke en politiker Jakob og en privat Jakob. Der er altså kun en af mig, og det er nogen, vil mene det rigeligt. Men jeg havde ikke den der evne til at sige, jamen det er jo ikke mig, der bliver kritiseret her. Jeg kan huske en episode, hvor min gode særlige rådgiver Rasmus og nære ven, han siger til mig på et tidspunkt, Jakob, hvorfor går du på Facebook? Det gør jeg jo for at se, hvad folk skriver og sådan noget. Men det skal du lade være med. Du er altid i dårlig humør, når du har været på Facebook. Jamen, det er fordi, de skriver noget lort derinde. Jeg siger, jamen så lad være med at kigge på det. Og jeg sagde til ham, jamen jeg er da nødt til at se, hvad folk skriver. Nej, det er du faktisk ikke. Hvis nu du fjerner det fra din telefon, fjern Facebook og Twitter, som det hed dengang, og så skal vi nok smide tingene på, hvis der er noget, du vil mene til verden. Og det gjorde jeg, og så blev min hverdag nemmere og bedre. Så ja, jeg havde ikke den hårdhed, og det er derfor, jeg også tillader mig at stille spørgsmålstegnet ved, er det så mig, den er gal med, eller er det politik, den er gal med? For hvis vi har et repræsentativt demokrati, hvor du og jeg og vi alle sammen bliver repræsenteret af de gode mennesker, som vælger at stille sig til rådighed og række hånden op, skal man så være af en bestemt støbning for at kunne være i det? Og er det så repræsentativt, hvis kun de, der har den teflon, den hårdhed, den kynisme, er dem, der evner at være der? Eller kunne vi måske overveje at behandle vores politikere mere ordentligt, mere værdigt?
1: Hvad er dit eget svar på det spørgsmål, tror du, at det er...
10: Jeg synes, det er et relativt retorisk spørgsmål.
1: Jeg ved godt, hvad vi burde, men tror du, det nogensinde kommer til at ændre sig?
10: Nej, det er derfor, jeg ikke gad med.
1: Ja. Hvordan er dit forhold til Venstre i dag?
10: Det er glimrende. Jeg er medlem af Venstre. Altså, jeg er jo en af de politikere, der sagde stop, uden at hverken melde mig ind i et andet parti, eller stifte mit eget, eller på anden måde lade det handle om mig selv.
1: Er det virkelig glimrende? Det efter det. Alt det, du har været igennem?
10: Ja, det er det. Altså, jeg prøver at beskrive i bogen nogle af de ting, som jeg mærkede, og jeg prøver at gøre det. Selvfølgelig er det ikke nøgternt, fordi jeg har stået midt i det, og selvfølgelig er det et partsindlæg, men jeg prøver egentlig at gøre det så... Jeg vil heller ikke sige uden følelser, fordi det går enormt tæt på, og jeg blotter mig meget i den her bog. Men jeg prøver at beskrive tingene, som jeg oplevede dem. Men jeg er venstremand, og jeg er et liberalt menneske, og det Det vil jeg altid være.
1: Men jeg fornemmer ikke på vej tilbage til politik. Du beskriver i hvert fald indledningsvis, at du hellere ville vælte på cykel nøgen på Rådhuspladsen en højlys sommerdag, end du skulle have deltaget i den netop overståede valgkamp. Det var sådan, du havde det.
10: Jeg
1: ved også, du kommer ikke til at kommentere på de igangværende regeringsforhandlinger eller på noget, der har med dansk politik at gøre i dag. Men bare lige kort her til sidst, når du har det på den måde, når du fysisk kan mærke, hvor ubehageligt det ville have været for dig at skulle igennem sådan en valgkamp. Var det en fejl, at du valgte at stille dig til rådighed for Venstre som formand?
10: Nej, det var det ikke, fordi der var nogle... jeg synes, prisen ved det har været uforholdsmæssigt høj. Både for mig personligt, men også for Venstre. Dels var der ikke andre, der rakte hånden op. Og jeg er nu engang opdraget til, at man tager ansvar her i verden. Og dels, jamen, så synes jeg, at den perlerække af politiske resultater, som jeg har været med til at få frem, den taler sit eget sprog. Mm. Altså den regering, som jeg var med til at danne, SVM-regeringen, jeg ved godt, at den ikke er blevet vanvittigt populær alle steder, men hvis du ser på det regeringsgrundlag, som vi præsterede, og som man leverede på, så er det noget, som opfylder mange af de politiske ambitioner, som jeg havde i mit politiske liv.
1: Men og det er jeg ret stolt. Du skal ikke hjem til politik. Du skal videre.
10: Jeg skal ikke hjem til politik. Jeg skal hjem til mig selv.
1: Ja. Jakob Ellemann Jensen, tak for at lægge vejen forbi her til morgen. Og endnu en gang tillykke med bogen og de utrolige flotte anmeldelser, du også har høstet rundt omkring allerede.
10: Der er god grund til at lægge sig i sovepose foran boghandleren og vente på, at de åbner.
1: Så fik vi også lige en lille reklame med her til sidst. Tak for besøget.
10: Tak for mig.
0: Og hvis man sidder ude og tænker sådan, åh, hvor er det nu Jakob Ellemann, han er i dag? Han er vicedirektør i Dansk Erhverv. Det kan jeg måske
1: det er meget godt
0: med i bunken her.
1: Ja.
0: Og så kan vi også sige velkommen til dig, Tina Nordrohauge.
11: Tak. Godmorgen.
0: Godmorgen, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Den lille ræv, som ikke er forvekslet med den almindelige ræv.
11: Ja, ja. Det er måske lidt forvirrende, man tænker, lille ræv, hvor har jeg hørt det? Har jeg hørt det før? Og det har man måske ikke, fordi det er et gammelt ord for den sommerfugl, der hedder nældens takvinge. Og den kender vi, vil jeg næsten våge påstå, alle sammen. Mm. Fordi den er meget almindelig i haven og i parken og i skovbrynet. Og så er den jo en tidlig flyver, så den har faktisk været her et stykke tid her i foråret og haft travlt med at parre sig og lægge æg. Og det, nu kan vi, hvis vi er heldige, så kan vi faktisk finde ægne og de små larver, når vi går ud og kigger efter dem. Ude i naturen.
0: Og den hedder nældens takvinge, fordi noget med brændnæller, ikke? Hvorfor hedder den lille ræv også?
11: Det er noget med farverne. Man synes i gamle dage, når man så, den har sådan en smuk rødbrun overflade med noget mønster på, og der er så også lidt blåt og lidt sort. Jeg tror, når man ser et billede af den, så tænker man, nå, det er den. Og der har man altså tidligere synes, at det mindede om en lille ræv. Men det er rigtigt, det er noget med næller også, og den er meget, meget stor fan af brændnæller. Den, der hedder stor nælle især. Så hvis man er en ven af den lille ræv eller nældens takvinge, så er det med at lade brændnællerne stå ude i haven, fordi den skal simpelthen bruge brændnællen til at lægge sin æg på. Det er der, det skal ske. Det kan ikke ske på andre planter.
0: Hvorfor lige den?
11: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo en næringsrig plante, meget næringsrig plante. Og det passer til artens æg, og når der sker det, når ægene klækkes om sådan cirka 10 dage efter de er lagt, så kommer larverne. Og de går i gang med det samme, med at spænde sig et stort fælles spind, og så skal der ellers ædes af de her brændnælblade. Og så gnasker de simpelthen løs, indtil de har ædt nærmest hele bladet. Så flytter de sig, laver et nyt spind, og gnasker videre. Så det er simpelthen deres børnemad, kan man sige, indtil de bliver så store efter en 3-4 uger, at de forpupper sig igennem flere larvestadier, ikke? Og så forpupper de sig. Og når så puppen har hængt, vi plejer at sige med hovedet nedad et godt sted under, det kan være under et godt blad gemt eller en gren og sådan, så går der en små 2 uger cirka, og så kommer den smukkeste sommerfugl frem igen. Så det er egentlig cyklus.
0: Og den skal man være lidt hurtig for at se, den er her ikke sådan hele sommeren.
11: Det er den jo faktisk, men den er der ikke, som vi kan se den som sommerfugl, fordi der sker det, at når de voksne sommerfugle, som har overvintret i øvrigt og er hurtigt på banen her i foråret, når de har parret sig og hunden har lagt ægne, jamen så er det tid til at dø, og det gør de så. Og så er der et lille overlap, hvor der er en, det virker som om, der ikke er så mange sommerfugle, så det vil faktisk godt være, hvis man går ud nu, at man har lidt svært ved at finde den her i slutningen af maj, starten af juni, så skal bare blive ved med at kigge efter, for der kommer den nye generation.
1: Kan vi ikke bare med den opfordring ud og lede efter den? Ud og kigge nu.
11: Det synes jeg.
1: Det er godt.
0: Tak fordi du var med her, Tine Nora Råhauge, biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. P1 Morgen var sat sammen med Mette Dalgaard, Jette Damgaard var i regien, og i studiet var vi Pernille Rudbæk og Julie Toft.
1: Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 9.
6: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom få reklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
7: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
6: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
7: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme. Så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
6: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
12: Det mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
6: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det mager. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
8: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
13: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
6: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indviger USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i 3 etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
14: Much expanded presence here and expanded services to both.
6: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Toms ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
15: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
6: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
16: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
6: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold DR Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og DR Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
17: Du lytter til P1.
15: Den her politiske ramme, drøm eller mareridt?
18: Og man skal være en sær størrelse, hvis det er sådan noget, det man drømmer om natten. Det vil jeg bare sige, at det er helt normalt. Jamen, det er fint nok papir, men altså, det er svært at få mit blod rigtig i kog over det, det må jeg indrømme.
15: Okay, men har du sådan en favoritpassage?
18: Ja, altså, det er jo det, der handler om skat.
15: Nå, okay. Jeg er nemlig på side 4.
18: Du er...
15: Ja, jeg har læst dit bund.
18: Ja, det har jeg også, men altså...
15: Hvad med dig, Thomas? Ved du, hvor jeg vil hen af?
18: Nej, det er ikke rigtigt. Det må jeg indrømme.
15: Okay. Det er den her passage. En VLAG-regering vil have et forstærket fokus på at sikre en narkotikafri ungdom. Er det ikke meget stærkt lige på det?
18: Det er Alex fingeraftryk på VLAG.
19: Sig ikke, at LA ikke har fortsat deres fingeraftryk på den her regering.
15: Præcis. Altså, det der er en mærkesag, der lige sniger sig ind der i bunden på side 4.
19: Altså, i de 4 sider, så er det lige, det falder over, Pia. Det er...
15: vi skal også snakke om alt det andet, men jeg synes bare, det var lidt sjovt.
20: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
21: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
22: Derfor mener jeg også, at der nu er 2 oplagte muligheder for Venstre.
23: At lægge forfængelighed og egoer til side.
24: Prøv nu at kravle for de der træer.
25: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
15: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og som altid har vi 3 sat håret onsdag morgen helt klar til politisk analyse. Og for søndag, altså, nu er der noget at snakke om. Blev man ikke sådan helt vild i varmen tirsdag morgen, formiddag?
19: Altså, nu har jeg havde jo fødselsdag, og hvilken bedre fødselsdagsgave end altså, at Troels
15: Lund... Kæmpe gave.
19: Kæmpe gave, at Troels Lund, han ligesom stempler igennem, og så fremlægger en hadegave til Lykke, som de så kan stå og skændes lidt om, ikke?
15: Jo, ja, altså, jeg vil også sige tak til Troels Lund Poulsen for den gave, ja. Fordi, hvor var det spændende, allerede for morgenstunden inde på Christiansborg, så var der jo sådan, der ville ske noget i dag, rygter om et pressemøde, Troels Lund Poulsen ville konkludere noget, og så fremlægger han det her, en politisk ramme for en VLAG-regering, altså Venstre, Liberal Alliance og Konservativ sammen i en regering. Jakob Bruun, du var jo rådgiver for Lykke, da han sad i spidsen for sådan en regering der. Altså, så jeg ved ikke, om så du det også som en hadegave?
18: Ja, det kræver sådan en helt særlig grad af masochisme, ligesom at vende tilbage til sådan en
19: fuserne. Jakob fik sådan en PTSD. Ja. Sådan,
18: altså, fordi jeg vil sige, jeg har jo nogle enkelte gode ting at sige om VLAG-regeringen, men helt generelt var det jo ikke... Altså, det blå Danmarks storhedstid i de der 3-4 år, hvor jeg sad i statsministeriet, der var, vi havde vores at slås med, lad mig sige det sådan.
15: Nej, og hvordan tror du, altså, Lykke, altså du siger hadegade, Thomas, altså det var jo fordi, Lykke havde jo nok forestillet sig noget andet, altså noget inde på midten, ikke sådan noget ude på højrefløjen, så tror du også, at det har givet sådan lidt tiks hos Lars Løkke Rasmussen?
18: Jamen det var sjovt at se jo min tidligere chef Lykke på en eller anden måde få en smag af hans egen medicin.
19: Ja.
18: Altså da... Kan I huske for nogle uger siden, da Mette Frederiksen op på Marienborg ligesom lige pludselig fik at vide af Lykke, at nu trak han i øvrigt i snoren på det der centrum-venstre-samarbejde, og vi skulle have en kongerund. Mette Frederiksen forsøgte jo også at smile sig igennem det, men man kunne tydeligt mærke, at hun var ikke tilfreds.
15: Nej.
18: Det var præcis det samme med Lykke tirsdag. Altså han forsøgte ligesom at smile, det var helt tydeligt, han synes, det var drønhamrende irriterende.
2: Men altså, han må tørre øjnene så lykke, fordi, som du siger, det var præcis det samme, han udsatte Mette Frederiksen for.
18: Jamen, det var sgu da dejligt at se Troels Lund, han lige pludselig også kunne spille noget magtspil, og lærlingen havde ligesom, det var ikke bare sådan en lille lommelærling, det var faktisk sådan en ægte fuldvoksen magtspiller, der med sig på basen.
2: Et nyere sted.
19: Altså, de her 55 eller 57 eller 5.000 dage, vi nu har ventet på en regering, synes jeg faktisk, at det er sådan her, egentlig første gang den her, altså tirsdag 19. maj, det var ligesom der, hvor Løkke, han egentlig sådan for første gang mistede grebet eller initiativet i forhold til de her regeringsforhandlinger. Meget har virkelig handlet om Løkke, været centreret omkring Løkke, men det move, som Troels Lund foretog, gjorde, at vi fik et gearskifte.
2: Mm. Og Thomas Juldam, du har været rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt, og meget af politik handler jo også om fortællingen. Så det, vi ser nu, med det her politiske projekt til en regering, som formentlig altså jo overhovedet ikke har en gang på jord, er det også samtidig kampen om fortællingen om regeringens tilblivelse, der er i gang?
19: Ja, helt vildt. Altså, vi har haft nogle perioder, hvor det har stort set været umuligt at tvinge et ord ud af politikerne. I går, det væltede jo frem.
2: Fuldstændig.
19: Altså, det væltede jo ud med politikere, der jo, altså, der

0: får jeg bare lyst til at sige ja. Altså.
1: Thomas, han genlytter i alle tidligere afsnit. Hvornår fik han sagt noget klogt?
2: Ja, nej,
0: vi ses næste uge.
2: Ja. Ja. Nej, men du har jo hele tiden sagt, at det stadigvæk nok ville ende i en centrum-venstre-regering, og muligvis kunne Lars Løkke Rasmussen endda bruge det, der kom ud af Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, hvis han på et tidspunkt skulle gå tilbage til Mette Frederiksen.
0: Ja, og det er også derfor, at altså, det her i går er jo sådan lidt en form for amatørteater, fordi at jeg tror ikke et øjeblik på, at vi får en VLAG-regering. Ikke? Og jeg tvivler også på, at Troels Lund Poulsen tror på det, at der virkelig kommer en VLAG-regering.
2: Nej, det tror han da ikke på.
0: Overhovedet ikke, vel? Altså, men det, der er interessant nu, det er jo det her, hvad er det næste træk?
2: Ja.
0: Ikke? Altså, skal vi til kongen lige om lidt? Det tror jeg, at vi skal. Og hvad sker der så?
2: Mm. Og det, der jo er problemet for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun, det er jo, at han nu har fået det her papir foran sig, den politiske ramme med Venstre, Liberal Alliance og de konservative i toppen. Men det, der jo står i de her fire sider politik, altså det kunne jo næsten være Moderaternes principprogram.
1: Ja, det er det, hvis man spørger Venstre, Liberal Alliance og konservative i hvert fald. Så tror jeg, de tænker, at det, de har skrevet, det er noget som sådan et forsøg på en til en, ligesom at kalkere, hvad er det, Moderaterne har sagt i de seneste ugers forhandlinger. Jeg vil tro, hvis man spørger Moderaterne, kunne de nok også få øje på noget, de synes skulle lægges til.
2: Ja, det
1: så det bliver jo lidt en kamp om ord, men der er ikke nogen tvivl om, at de har lagt noget frem, som er tænkt til, Thomas sagde det rigtigt før, som er tænkt til at være sådan en slags hadegave til Lars Løkke.
2: Mm.
1: Altså han får i virkeligheden rigtig meget af det, han gerne vil på politikken, men han får ikke det, som alle godt ved, han også vil have, nemlig posterne.
2: Mm.
1: Så i diskussionen om noget eller nogen, så prøver de at trække bukserne af Løkke og trække bukserne af Moderaterne ved at sige, at I kan få alt det der politik, I siger, det handler om, men I kan bare få lov til at stå og kigge, trykke næsen flad mod ruden, uden for regeringskontoret og kigge ind, så Løkke kan blive stående dernede, prins Jørgens går og kigge længselsfuldt op i statsministeriet.
2: Ja, okay, det er så spændende. Jeg elsker det. Jeg er så vild med, at der virkelig skete noget dramatisk. Som altid så sidder Theodora Renard ude i regien. Hun er tilrettelægger. Alexander Jonassen klipper. Og inden vi måske lige sådan kommer for alvor i gang, så skal vi lige sige, at vi har jo vores konkurrence. Hvornår kommer der en regering ind på dr.dk og skriv, hvornår kommer der en regering. Så kan man komme med sit bud. Vi kan jo nu erklære en taber.
1: Ja.
2: Det er dig, Jacob. Det blev ikke den 17. maj.
1: Nej, det blev det.
2: Jeg synes også, jeg går mod et nederlag, fordi jeg sagde jo den 24. maj. Det kommer heller ikke til at ske.
1: Nej, jeg håber, at der også er nogle af vores lyttere, der tager mig i hånden og går med ud i altså intetheden på det her. Fordi jeg er i hvert fald ude nu. Men, altså, men helt ærligt, da vi stod den 23. marts og tænkte, okay, hvornår bliver der dannet regering? Det forekom jo at være uendelig langt væk og skulle kigge til den 17. maj. Altså,
2: ja.
1: Jeg tænkte, det er... Altså,
2: men Thomas, du havde jo de lange briller på.
0: Ja, men det er bare fordi, jeg har lavet tillid til politikerne. Altså, de bliver aldrig færdige. Altså, men altså, selv 1. juni kan jo synes urealistisk med det, vi står foran.
2: Tilbage på Christiansborg tirsdag, der får Troels Lund Poulsen jo altså virkelig vagt de haltede journalister og kommentatorers interesse, da han indkalder til det her pressemøde om et nyt politisk ramme for en VLAG-regering. Og altså, der gik jo ikke særlig lang tid før, at Lars Løkke Rasmussen, han hældte den ned af brættet på en måde, som Lars Løkke Rasmussen nu kan hælde ting ned af brættet. Men det, der faktisk sker, som er sådan også meget lykkes, det er, da vi ligesom ved, at nu skal Løkke kommentere denne her situation efter Troels Lund Poulsen. Vi stormer alle journalister op på rød gang, hvor at Moderaterne holder gruppemøder, der er rødt bånd, og vi står der og venter. Så kommer Løkke, tror jeg, han kommer til tiden?
0: Nej.
2: Nej, han kommer 7 minutter for sent, og så siger han, vi tager den lige efter gruppemøde. Og så kunne vi alle sammen gå tilbage. Altså, han på en eller anden måde, han forsøger jo hele tiden at styre det her show, har man fornemmelse.
0: Det er sådan en master of suspense. Altså, der er sådan gået en Hollywood-instruktør tabt i Løkke, hvis ikke han var ind i dansk politik. Jamen altså, det blev pludselig meget dramatisk. Og jeg synes i virkeligheden, at det, som gårsdagen egentlig lærte mig mest omkring, det var egentlig, jeg synes, vi kom til at lære rigtig meget om Venstre.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke, at vi kom tættere på en regering, med al respekt for den politiske ramme, der blev lagt frem. Men jeg synes, at vi i går lærte rigtig meget om Venstre. Altså, jeg synes, at altså spørgsmålet omkring, om Venstre vælger regering eller opposition, de vælger opposition.
2: Mm.
0: Spørgsmålet omkring, de vælger at lægge pres på Løkke eller Mette, de vælger at lægge pres på Løkke meget.

0: meget, meget entydigt. Og også et spørgsmål om, hvor Venstre egentlig ligger henne. Altså de her ting, man lige så pludselig fraviger nu.
1: Mm.
0: Ulandsbistand, udlændinge, drikkevand. Venstre flytter sig og stiller sig nogle andre steder nu, som er, altså, det er virkelig interessant i forhold til, hvad vi kommer til at se af Venstre de kommende år.
1: Og det skal vi lige vende tilbage til. Nu skal vi ligesom have en forståelse af, hvorfor at det er så tydeligt, at denne her VLAG-regering, trods fire siders flot papir og Troels Poulsens pressemøde, ikke bliver til noget. Vi skal lige høre, hvad Lykke siger. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan han sådan lige gnækker til at starte med.
2: Og Lars Lykke bakker du også en VLAG-regering?
3: Nej, men det er da en interessant dag i dag, det synes jeg da. Jeg er måske en lille smule forundret. Jeg ved godt, at det mandat, vi gav Troels Lund Poulsen, det var sådan lidt kort 14 dage, men derfor synes jeg alligevel, det er lidt forunderligt, at han så giver op, når der faktisk er fire dage tilbage, i forhold til det, der var det mandat, vi gav. Nemlig dannelsen af en regering hen over folketingspolitisk midt, der kan føre en balanceret reformpolitik. Jeg kan jo se, at Venstre tager nogle gevaldige politiske ryg. Det hilser jeg sådan set meget velkommen. Opgivet tanken om at få udlandsbistanden til at bløde. Opgivet tanken om at træde ud af internationale konventioner. Det er jo rigtig, rigtig fint. Men jeg har det også på den måde, at når Venstre foretager så store politiske ryg, så burde det egentlig også være muligt at anstrenge sig lidt mere for at udfylde det mandat, som kongen gav, eller som vi i hvert fald gav, nemlig at prøve på at få dannet en regering hen over midten. Og det er jo ikke det, der er lagt op til.
4: Kan du støtte en ny VLAG-regering?
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering.
1: Okay, Jakob, du kender jo Lykke allerbedst af os tre her rundt om bordet. Er det her en irriteret Lykke, eller er det en overskudslykke, eller er det en Lykke, der prøver at trække tiden, mens han taler, som du nogle gange har snakket om, hvor han ligesom skal finde sine ord, mens han er i gang?
0: Jeg spekulerede faktisk mest på, om en prøveballon virkelig ikke kan flyve. Altså i princippet kunne en prøveballon vel godt flyve, faktisk. Altså,
1: nå, men det, ikke når Lykke kommer og stikker sin store syl ind i den.
0: Men det her, det er en Lykke, der godt ved, hvad det er, han gerne vil sige. Altså, og det er ikke fordi han leverer det, han kan sagtens levere ting hårdere eller skarpere, men man kan mærke på ham, synes jeg, både på det, han siger på Christiansborg i løbet af tirsdag formiddag, og det, han siger ude foran det der Scandic-hotel tirsdag aften, at han lige pludselig er blevet tvunget til at være reaktiv. Det er ikke ham, der ligesom dikterer spillets gang, det er ham, der ligesom bliver nødt til at reagere på noget, nogle andre har gjort, og noget, de har gjort uventet for ham.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke, Moderaterne var klar over tirsdag morgen, at det, de stod op til nogle få timer senere, det var et forslag om en VLAG-regering baseret på Moderaternes politik. Det tror jeg simpelthen ikke Lykke vidste.
1: Det tror jeg heller ikke, altså, men jeg er rimelig overbevist om, at de blev orienteret kort inden, både med den politiske ramme, og så også, at Troels Lund Poulsen ville sige det her kort inden, at Troels Lund Poulsen holdt sit pressemøde. Men der havde jo ikke været nogen sådan længere drøftelse mellem Lykke og Troels Lund Poulsen. Og jeg tænker bare, altså apropos om Troels Lund Poulsen vidste det her, godt vidste, at det her ville blive helt ned og brættet. Altså, hvis han havde en idé om, at denne her idé, den kan faktisk godt flyve, jeg skal bare lige have overbevist Lykke om, at det er en god idé, havde man så ikke lige ringet til Lykke og prøvet at overbevise ham?
0: Jo, men nogle gange er de bedste politiske forslag jo dem, der aldrig bliver til noget.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo det, vi har med at gøre her. De her fire sider, altså hvor ufuldstændige de end er, så er de jo gode til at positionere Venstre fremadrettet.
1: Mm.
0: De viser noget om, hvem vil Venstre gerne være? Hvordan ser det borgerlige Danmark ud? Hvad er vejen frem for dem? Den fællesmængde, vi talte om, der manglede i valgkampen mellem Venstre og de andre blå partier, den er pludselig blevet tydeligere. Det fælles fodslag, vi savnede, det er blevet tydeligere. Venstre er kommet hjem og stiller sig nu i spidsen for Blå Blok.
1: Og Troels Lund Poulsen stiller sig i spidsen for Blå Blok. Det er ikke Alex Vanopslagh, eller kunne det være en anden? Altså, det er Troels Lund Poulsen.
0: Ja, på en balanceret platform, vil jeg sige, fordi at man nu fraviger nogle af de her ting, som man stod så hårdt på i valgkampen. Og det er også derfor, altså det er muligt, at Jakob synes, at Lykke, han godt ved, hvad han vil. Men altså ordene, de visles altså lidt ud af munden på Lykke her. Jeg synes ikke, at det er så kontrolleret, det Lykke, han laver her.
1: Men jeg synes, det er blevet mærke i, det er han jo, han siger det her med, jamen, altså, det er jo slet ikke det opdrag, Troels Lund Poulsen har fået. Altså han blev bedt om at lave en regering hen over midten, og hvis man ikke kan gøre det, så må det i det mindste være en regering med midten. Altså, der forstår man vel Moderaterne og De Radikale. De to partier, som jo intet ønske har om den regeringskonstellation, som Troels Lund Poulsen lagde frem.
0: Ja, skal vi lige tage en kort omvej på, nu har vi talt så indforstået om, at det her det kommer ikke til at flyve. Skal vi lige tage en kort omvej, hvorfor det ikke gør det? Mm. Altså, Radikal Venstre, Martin Lidegaard, han var ude ret hurtigt tirsdag at sige, det der, det kan vi ikke bakke op om.
1: Ja.
0: Altså, det er jo sådan set nemt nok. Så hvis vi bruger flertalstælleren eller flertalsbyggeren ind på DR.dk, så kan vi hurtigt ligesom trække de der mandater ud af ligningen.
1: Den brugte jeg virkelig meget i går. Ja, altså, jeg skulle virkelig sådan hele tiden tælle, hvor meget... Men altså, det var ufatteligt lidt, man kom op på hele tiden.
0: Ja, ja, men der er utrolig mange partier og utrolig få mandater. Det er det, og det er jo det, der præcis er balladen derovre, ikke?
1: Ja.
0: Og hvis man kigger på VLAG, så har de jo kun, altså jeg tror, det er 44 mandater, de tre 44. partier til sammen. Og for at kunne få noget, der minder om de der 90 mandater, så skal man jo have et utal af partier, der bakker op om det, eller i hvert fald ikke er imod det, for regeringen kan dannes. Og i hverdagen, i praksis, hvis man forestiller sig, at regeringen blev dannet, så skal man jo finde alle mulige partier til at bakke op hele tiden for at nå de der 90.
1: Men der er det jo, at Troels Lund Poulsen siger, at det er et problem, at de ikke har 90 mandater. Nej, fordi så har vi jo negativ parlamentarisme. Men altså, man skal jo stadig...
0: Og skulle gennemføre en lille smule politik.
1: Jo.
0: Og problemet bliver jo bare, hvis den her regering, hvis den har lykke ude på den ene side, og Radikale måske også i en eller anden grad på noget om politikområder, som står på venstre side af regeringen, og så har den Støjberg, og den har Messerschmidt, og den har Lars Bøje stående på den anden side af regeringen. Det er ikke meget nemt at se for os, at den her regering skulle få noget arbejde gjort. Altså, vi synes, det var svært.
1: Du glemmer jo Jakob Heis og Emilie Schytte.
0: Jeg føler mig helt overbevist om, at Emilie Schytte og Jakob Heis, de vil gøre alt, hvad der skal til for at undgå et folketingsvalg. Og det bliver deres væsentligste politiske drivkraft i næste år. Vi synes, det var bøvlet i 15-19 at have et eneste parti uden for VLAG-regeringen, nemlig Dansk Folkeparti. Det var bøvlet nok. Altså, forestil jer, hvordan det der skulle kunne lade sig gøre. Det kan ikke flyve.
4: Nej, altså, fordi Jacob har en pointe i, lad os sige, at den her regering dannes. Jeg tror, at man kan være ret sikker på, at Rød Blok, de læner sig tilbage og siger, jamen altså, hvis den her regering er så dygtig, som den selv siger, så har I jo slet ikke brug for os.
1: Mm-hmm.
4: Altså, så tal der med Moderaterne, og tal med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om det, og så dø en hurtig eller langsom død. Mm. Det bestemmer I selv.
1: Mm.
4: Altså,
1: Men det, der jo så også er lidt interessant, apropos den snak med, hvor partierne stiller sig. Radikale har jo øvrigt sagt, at de gerne vil have Mette Frederiksen som kongelig undersøger nu.
0: Så, det har de jo sagt hele tiden.
1: Ja, det er bare for at sige, altså de har jo ikke nærmet sig Troels Lund Poulsen, selvom der måske er lidt politik, de godt kan lide i denne her ramme. Og han afviser jo også Dansk Folkeparti, og det gør... Moderaterne jo også, altså, og på den måde er der jo indbygget to ting i den her VLAG-konstellation, som Lykke ikke kan lide. Det ene er, at han jo ikke er i regering, fordi det har han jo sagt helt tydeligt, at Moderaterne skal ikke i opposition, de skal i regering. Og det andet er jo, at han ikke vil basere en regering på yderfløjen, og det kommer han jo til at gøre med sådan en VLAG-regering, fordi der er Dansk Folkeparti helt afgørende. Så to meget grundlæggende ting, som spænder ben for det her. Så derfor er spørgsmålet jo, hvorfor siger Lars Løkke Rasmussen ikke fuldstændig klart, kære venner, det her, det kommer ikke til at ske. Nu må bolden spilles videre. Lukket, slukket, tak. Han møder jo op til forhandlinger på Scandic med Troels Lund Poulsen.
0: Men det er jo fordi, der er sådan et abespil i gang. Hvem skal have skylden for det her? Og det er ligesom den ene del. Den anden del er, Lykke kan jo godt se, at man mere og mere tyder på, at han kommer til at sidde i en regering, som bliver afhængig af yderfløjen.
1: Mm.
0: Så Lykkes valg, jeg tror ikke så meget på den der midterregering længere, som jeg gjorde en periode. Simpelthen fordi...
1: Sidste uge.
0: Ja, simpelthen fordi, jeg har nok hele tiden lænet til centrum venstre, men jeg troede sådan set muligheden for en midterregering, den blev større, da Troels Lund blev kongelig undersøger. Det lægger jeg mig 100%
1: på. Det gør også. Det gør også.
0: Men med det Venstre har gjort nu, så synes jeg også, de har bekræftet, at de er tættere på at gå i oppositionen, de er på at gå i regering.
4: Meget.
0: Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, selv hvis Venstre kunne lokkes til at være en del af det der midtermonster, så vil S ikke have meget appetit på at gå i regering uden SF. Det vil også være enormt sårbart for dem. Og det vil sige, meget tyder på, at Lykke kommer til at skulle vælge mellem, vil han helst være en regering baseret på Pelle Dragsted på den yderste venstrefløj, eller på Morten Messerschmidt på den yderste højrefløj.
1: Mm.
0: Og det kan godt være, at han ikke engang kan få lov til at være i en regering med Morten Messerschmidt, eller baseret på Morten Messerschmidt. Så det kan meget vel ende med, at Lykkes eneste mulighed overhovedet, på trods af, hvor godt han sidder, det er en regering, Venstre for midten, baseret på Pelle Dragsted. Og det ender med at blive tækket og livet for ham.
1: Og hvor han jo så jo også har de radikale med, som måske pludselig kan blive altså, lidt nemmere for ham, fordi så er der to midterpartier med. Tror du, det kommer til at betyde noget?
0: Jo.
1: Måske.
4: Men Jacob, det der er interessant her, det er jo netop, at Løkke har jo hele tiden været i førersædet på de her forhandlinger, og nu har han pludselig på en eller anden måde kølt ud til siden.
1: Ja.
4: Det, der er i gang nu, det er jo, at vi på en eller anden måde allerede befinder os i næste runde.
1: Mm.
4: Ikke? Og det, der er i gang nu, synes jeg, handler meget om, hvorvidt Løkke han skal komme ind i de forhandlinger med Socialdemokratiet med noget, hvor han bliver sådan lidt altså, take it or leave it, eller han rent faktisk har en mulighed for at flytte noget.
1: Mm.
4: Altså, Socialdemokratiet kan jo se, læner sig bare tilbage i de her dage. Christian Rabia står og siger, at det er en dødsejler. Det er jo rigtigt.
1: Ja.
4: Ikke? Der er jo ikke, altså, det her blå projekt, der blev lagt frem, det havde en time for sig, så var det færdigt.
1: Ja, men okay, men så lad os lige, inden vi lige dykker ned i det, så lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde, da han kom ud fra mødet med Troels Lund Poulsen, hvor de netop havde diskuteret denne her politiske ramme, som Troels Lund Poulsen havde lagt frem.
3: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Altså,
2: bakker du op, eller bakker du ikke op, Lars?
3: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance. Altså, jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
0: Løkke har jo engang været ombord på et skib, hvor han ikke selv var kaptajn. Han var jo engang med i sådan et reality-program, nå, ja, hvor han skulle sejle hen over landet med ham der tv-kokken Umut, eller hvad han hedder.
1: Ja.
0: Det tror jeg var en traumatiserende oplevelse for ham.
1: Var det ikke der, hvor han var sådan persona non grata i politik, ingen ville kendes ved ham, og hvad skulle han så lave sig bare over et land? Og så var det så ikke der, hvor han sagde sådan, jeg kommer tilbage og stifter Moderaterne eller
0: andet? Men han er ikke glad for ikke selv at sidde med hånden på råpinden.
1: Det kan være, at han lige skal tage en tur rundt om i Frederikshavns kanal, for lige at finde ud af, hvad det er, han vil.
0: Vel,
1: hvad hedder den? Nej. Christianshavn.
0: Det er godt. Frederikshavns havn, måske også.
1: Okay. Lad os komme videre. Vi skal ikke til Frederikshavn endnu. Thomas. Du sad og nikkede, da han begyndte at tale om det her med, det ligner jo faktisk, at Venstre er begyndt at rykke sig hen over midten med, det, med alle de ryg, de har taget. Lad os lige tale om den politik, som ligger i det projekt her. Hvad er det, Løkke taler om her?
4: Jamen, Løkke han taler jo om, at de ting, eller de emner, som egentlig gjorde, at Venstre var for langt fra Moderaterne og for langt fra noget, der kunne accepteres af midten, dem har Venstre jo fraveget nu.
1: Ja.
4: Altså, det gælder et sprøjteforbud.
1: Yes, check.
4: Det gælder ulandsbistand.
1: Check.
4: Det gælder udlændingepolitik, for så vidt angår konventionerne.
1: Check.
4: De ting, dem har Venstre flyttet sig på.
1: Det var faktisk tre kovendinger på jo det der 20 minutter lange pressemøde, eller hvor lang tid det nu tog. Det sprøjteforbud, det havde Venstre rykket sig på, det gik de ind for. Men de to andre, de kom også lige elegant, bum, bum, der ændrede Venstre fuldstændig position i forhold til, hvor de stod før.
4: Derudover så fremlægger man økonomisk politik, som Løkke ikke kan være uenig i, fordi det er en til en hans egen.
1: Må jeg lige nævne noget her, for jeg har noteret det. Fjerne mellemskatten, sænke elafgiften, sænke selskabsskatten, hæve loftet på aktiesparekontoen i den økonomiske del, og så er der forbedret dyrevelfærd og udlændingepolitikken, som du siger for eksempel.
4: Og jeg tror, hvis man læser de andre emner igennem, de der fire sider lange papirer, energi, klima, hvad der ellers måtte være.
1: Narkotika.
4: ikke mindst. Så er der ikke noget der, som Løkke kan være enig i, og det er jo det, der irriterer ham.
1: Ja.
4: Altså, det er jo simpelthen, det er jo det, der irriterer ham.
1: Når det er vel det, der er hadegaven
4: når,
1: i det her.
4: Når han siger, at det er jo godt, så mener han, det er jo rædselsfuldt. Ikke? Altså, det, altså, han, altså Løkke VLAG-regeringen, altså udover det lyder som en kønssygdom, altså, så har han jo nærmest, altså Løkke har jo de samme mindelser om det som en sådan. Altså, det skal han ikke tilbage til. Men det, han jo åbner op for her i det interview her sidst på aften, det er jo, at det, han i virkeligheden gerne vil have, det er jo, at det her, det prøves sammen med Socialdemokratiet og Radikale.
1: Men I fik jo lavet meget godt i VLAG-tiden. Der var burkaloven, der var smykkeloven, der var alt muligt vigtig politik, Jacob Brun, der blev lavet der.
0: Ja, smykkeloven var faktisk bedre end sit rygte.
1: Okay, okay.
0: Det var...
4: Det siger heller ikke så meget.
0: Nej, det er også nemt.
1: Den blev aldrig nogensinde brugt, jo, smykkeloven. Det var skræmme kampen.
0: Hvis du rejser ind i landet med kufferten fuld af guldsmykker, så er det måske fair nok, du ikke starter med at komme på offentlig ydelse.
1: Okay, ej, altså, det var også bare lige et tidsspor. Men altså, alt det her politik, som bliver lagt frem her, dejlig politik set med Lars Løkke Rasmussens øjne, det er jo nærmest, altså designerpolitik ikke til vælgerne med, men til Løkke.
0: Jamen det er det. Altså, og det er også derfor, presset på en eller anden måde er kommet på ham, ikke? Altså, og det er derfor, det er ham, vi sidder og snakker om. Og så er det jo også, fordi Troels Lund jo har opretholdt sin altså, lidt undervældende kommunikationsstrategi, hvis slet ikke at sige noget.
1: Ja.
0: Altså, han kommunikerer...
1: Mest på Facebook.
0: Mest på Facebook, eller til Ritzau, som sent om natten-agtigt, ikke?
1: Ja. Ej, vi fik også et citat her på DR, skal det bare lige siges.
0: Okay, ja, altså, det er så vigtigt.
1: Det er vi.
4: Og men presset er ikke på... Pres er jo ikke på Troels Lund nu.
1: Nej.
4: Altså, Troels Lund har stillet sig, hvor han gerne vil.
1: Ja.
4: Det er tydeligt. Ja. Hvad hedder det? De her skillelinjer mellem ham og resten af Blå Blok, de er der ikke. Den her, hvad skal man sige, eksistentielle diskussion omkring, hvad Venstre skal, det står langt tydeligere nu. Den her diskussion omkring, skal Venstre være noget for byerne, skal de være noget for landet og sådan noget. Der er i hvert fald begyndt at tegne sig et eller andet omkring, hvad Venstre de kan og skal fremadrettet. Så jeg synes ikke, at presset, kan man ikke sige længere, er på Troels Lund. Mm. Det er helt tydeligt. At han går ikke efter at blive statsminister. Det er helt tydeligt, at han går ikke efter at skulle danne en eller anden regering. Han går efter at stille Venstre det rigtige sted.
0: Og så Thomas sagde rigtigt før det der med, at det her, det på en eller anden måde er den der hadegave til Løkke. Og det er det jo også, fordi det her ender på en eller anden måde med, at Løkke kommer i regering. Altså det ender jo der, ja, når vi på en eller anden tidspunkt engang bliver færdige, en gang til september, eller når pokker vi bliver færdige. Ikke?
1: Mm.
0: Og det her papir...
1: Det kan være, det bliver næste 17. maj. 17. Ja, maj 27.
0: Det kan godt være.
1: Så får du præmien.
0: Præcis. Men det ender med, at alle på den blå side af det politiske Danmarkskort, de trækker den her 4-siders papir ud af skuffen, og bruger det som facitliste for, om Løkke har leveret eller ikke leveret. Fordi det var det der... Løkke kunne have fået med de blå.
1: Ja.
0: Så når han skal lave en eller anden regering, så kommer alle de blå til at holde det der frem og sige, okay, men lykkes du med at få fjernet mellemskatten? Lykkes du med at få reformer? Lykkes du med at få fjernet aktiebeskatningen? Lykkes du med at få rykket på de der ting, som du fik tilbudt af de blå partier?
1: Så det, der jo er Løkkes store problem nu, det er jo, hvordan skal han afvise et politisk projekt? Jeg er med på, der mangler rigtig mange svar, og det er primært overskrifter, men der i overskrifter er præcis det, han gerne vil have. Hvordan skal han med troværdighed afvise det her? Det er vel hans dilemma.
4: Ja, og man kan sige, at der er Løkke bedre anden gang, end han var første gang. Det er nu, vi har hørt, hvad han sagde om formiddagen, og hvad han sagde om aftenen.
1: Mm.
4: Og Løkke, han er mere ved at stakke sig ind på noget, og det er jo meget typisk Løkke, jo, det her med, så der går lige lidt tid, så får han ligesom snakket sig ind det rigtige sted.
1: Ja.
4: Det er han ved at være nu.
1: Ja.
4: Det Løkke, han siger i går aftes, det er jo, jamen det er udmærket, det kan bare ikke gennemføres.
1: Ja.
4: Altså det her, det er for svagt. Fundamentet er for svagt. Den parlamentariske situation omkring en VLAG-regering, den er for svag. Vi er nødt til at have noget hen over midten.
1: Ja, jeg ved ikke, altså nu tager jeg bare lige en sæbe frem, som
0: Du har fået mere merch.
1: Det er faktisk en ting, som jeg tænker skal direkte ned i præmiepuljen. Det er faktisk ikke fra Moderaterne. Det er vist, det kommer vist.
0: Det er satireafdelingen.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Det er skrabisk afdeling,
1: der er i gang. Det er satireafdelingen, som, og jeg synes, den er jo bare, den er sjov, ikke? Det er jo sådan en kæmpe sæbe, og så står der her, Løkkes 10 i 1 sæbe, og det er så tandpasta, balsam, shampoo, deodorant, skocreme, rustmiddel, ketchup, stegefedt og glidecreme.
0: Hvad med øjendråber?
1: Det kan du sikkert også bruge det til. Bruger du ikke glidecreme som øjendråber, Jacob? Det kan du sagtens gøre. Nej, men jeg ved ikke... jeg ved faktisk... Jeg skal lige finde... Nu laver jeg lige en lykke her og taler lidt, mens jeg prøver at få noget frem til en pointe.
0: Men var det, du kunne bruge den der håndtæppe til?
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Det var mere fordi, jeg synes, det var ærgerligt ligesom ikke at få den frem. Men det, jeg lige nu kan finde på at sige, det er, kunne han bruge... Hvilken slags glidecreme? Eller hvilken slags af det her middel skal han bruge for ligesom at komme ud af den kattepine, han står i lige nu, hvor han har fået den her hadegave, et politisk projekt, som han godt kan lide. Han, om nogen, har talt om, jamen jeg kan næsten ikke holde ud og sige det, men det skal handle om noget og ikke om nogen. Og når han afviser det der, så kommer det jo til at handle om nogen.
4: Ja, og det er derfor, at Troels Lund, han er nødt til at køre det her projekt i grøften. Der er nødt til at komme en ny kongerunde, og det er den kongerunde, der kommer til at afgøre, hvorvidt at Løkke, han ligesom kommer ud af en defensiv på det her, eller kan komme ud af en offensiv på det her.
1: Mm.
4: Sporet her med Troels Lund og Velag, det ender blind. Selvfølgelig gør det.
1: Ja.
4: Så der er brug for på en eller anden måde at få en ny runde på det her, og finde ud af, hvad kan det egentlig? Der er to muligheder. Enten så skal vi bare lade bolden trille i mål, få Mette Frederiksen gjort til kongelige undersøger, så bliver det her centrum venstre med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag, så bliver det vores regering.
1: Mm.
4: Eller også, så er der et eller andet, sådan et mellemspil. Og hvis jeg var Løkke, så ville jeg gå efter at få Troels Lund fastholdt som kongelige undersøger og få afprøvet midten en gang til.
1: Og det er okay, ja, okay, fordi at...
0: det er den sjov teori, Thomas.
1: Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi at han siger jo, det er jo lidt sjovt, Lars Løkke Rasmussen, der var træt af tempoet op hos Mette Frederiksen, nu skulle der ske noget. Han har jo ikke på samme måde mistet tålmodigheden, når det gælder Troels Lund Poulsen. Hvorfor skal det allerede slutte, sagde han? Fordi han har jo helt til fredag. Altså, ja. Der var jo 4 gode dage, hvor man kunne nå at lave en masse gode aftaler. Og det er jo, altså, men kunne vi ende med Thomas' teori? Altså, at han går til kongen en gang til Løkke og siger, det er fint, jeg peger på Troels Lund Poulsen igen med det opdrag at have en midterregering. Men det er jo det, han har gjort en gang før.
4: Og hvad så?
1: Jamen, skal vi ikke videre? Altså, vi skal jo videre jo.
4: Hvis det ender med, at Mette Frederiksen bliver gjort til kongelige undersøger,
1: ja,
4: så kommer Løkke meget defensivt ind i de forhandlinger. Der vil være et grundlag, som man er relativt langt med i det spor. Og Løkke vil komme ind og være under beskydning for, at han kunne have sagt ja til det ene og sagt ja til det andet. Men fordi han absolut skal i regering og skal være minister, så kunne det ikke blive til noget.
1: Mm.
4: Det vil presse ham rigtig meget i en forhandling på Marienborg med Mette Frederiksen. Og Løkke vil muligvis blive presset ud i at sige ja til noget, fordi han skulle i regering til noget, som med Løkke og Løkkes vælgers øjne er markant ringere. Det er ikke særlig attraktivt for Løkke. Det, der er attraktivt for Løkke, det er at fastholde Troels Lund som kongelig undersøger. Den eneste måde, Troels Lund kan fastholde som kongelig undersøger på, det er, at Løkke bliver ved med at pege på ham. Hvis Løkke peger på sig selv, eller peger på Jakob Brun, eller hvem fanden han peger på...
1: Lars Boy.
4: Ja, præcis. Så bliver Mette Frederiksen kongelig undersøger. Så er der flertal for hende.
0: Det eneste er bare, Thomas, det der beror jo på en analyse af, at Løkke virkelig vil have et problem, hvis det bliver den der centrum-venstre-regering. Jeg kender jo ikke alle moderaternes vælgere, men jeg kender dog en del af dem. Altså fordi rigtig mange af mine egne blå venner endte med den her gang at stemme moderaterne, selvom de i virkeligheden altid har stemt blåt. Min fornemmelse er, at blå vælgere, som vælger at stemme på moderaterne, de er faktisk mere bekymrede for Morten Messerschmidt, end de er for Pelle Dragsted. Mm. Fordi det, de er bekymrede for ved Pelle Dragsted, det er, at han tager deres penge.
1: Mm.
0: Der tror jeg, de har en sikkerhed for en tryghed ved, at det skal Løkke nok sørge for, at den økonomiske politik den bliver fornuftig.
4: Og det er derfor,
0: men det, de har problemer med Messerschmidt, det er værdipolitikken, som vi ikke kan se sig selv.
4: Og det er derfor, det papir der er et problem. Fordi Løkkes vælgere, de vil synes, det papir der, det er yndigt.
1: Det her, det er mit manus, Thomas. Så det
4: er også godt.
0: Birgit manus er ikke på samme måde et problem
1: men,
0: for Lars Løkke.
1: Men det her, det er også yes. Den politiske platform. Ja. Det er dit problem. Ja, fordi så kan vi jo få 4 år, eller hvor længe den nye regerings, eller den kommende regeringsperiode bliver, hvor Troels Lund Poulsen og udad mod højre kan stå med de her 4 sider og sige, prøv lige at se Lars Løkke Rasmussen, den røde lejesvend derovre hos Mette Frederiksen. Fint nok, han laver en eller anden lille aftale, men det var altså det her, han kunne få.
4: Yes, og det bliver noget med, at Løkke han skal være minister for enhver pris. Altså, man vil jo rive Løkke i næsen, jamen altså, hvorfor, altså, selskabsskatten skal ned, og mellemskatten væk, og vi skal øge BNP med 60 milliarder, og arbejdsudbuddet med 30.000 og sådan noget der. Og alt det sagde du nej til, fordi det var vigtigt, at du kunne blive udenrigsminister.
1: Mm.
4: Lad os, ja, vi ved jo ikke, hvordan sådan et regeringsgrundlag kommer til at se ud med Mette Frederiksen, men jeg tvivler dog på, at det kan få helt samme udtryk, som det Troels Lund har lagt frem der. På den måde er det her jo også befrielsens øjeblik for Troels Lund.
1: Mm, det er det. Det er altså, faktisk rigtigt.
4: Det er befrielsens øjeblik for Troels Lund, fordi der nu bliver lagt en platform frem, som er oplagt attraktiv for Løkke, men hvor Løkke han ender med af alle mulige andre årsager at gå med Mette Frederiksen. Og lige præcis det scenarie, det er farligt for Løkke. Og derfor tror jeg, at han har en interesse i at fastholde Troels Lund som kongelig undersøger.
0: Og må jeg spørge, har vi egentlig talt nok om, at nu har vi talt utroligt meget om Lars Løkke.
1: Og det har vi jo, jeg er så spændt på, hvad du
0: og det har vi jo, fordi at vi har ham på bånd, blandt andet. Ikke? Vi har ikke noget med Troels Lund. Jeg må sige, jeg
1: jo,
0: synes faktisk, på en eller anden måde, hatten af for Troels Lund. Altså, fordi han er lykkes med på en eller anden måde flere ting på en gang. Få sat pres på Løkke, få tilpasset Venstres profil, og i øvrigt få gjort sig tydeligere til leder af den blå opposition. Det har han gjort ved, altså, ret dygtigt politisk håndværk hen over altså ret få dage.
1: Kan man ikke sige, at han har skabt en, altså en sindssygt god platform i forhold til, altså han har samlet denne her sådan, dysfunktionelle blå blok, hvor de ikke kunne finde ud af, hvem skulle stå i spidsen, og hvad skulle de egentlig mene? Det er der nu en eller anden form for idé om, der er heller ikke nogen tvivl om, han står i spidsen for det. De har alle sammen, det må man jo faktisk give dem, jo båret sig mod hinanden, som vi snakker meget om, men altså sådan, der er jo blevet slugt nogle kameler rundt omkring. Så det er jo vel en bedrift og en super god platform i forhold til, hvis han vil være i opposition. Så er der bare én ting, jeg ikke kan forstå. Der er én ting.
4: Kun én. Altså,
0: jeg synes, det er sgu
4: da. Jeg synes, det er meget,
0: dejligt.
4: Der er stadig meget, der er uklart.
0: Det gik godt for mig, Thomas.
1: Okay. Der er flere ting, jeg ikke forstår, men da jeg så pressemødet med Troels Lund Poulsen, hvor at han fremlægger den her politiske platform, så bliver han jo selvfølgelig spurgt til, okay, Troels Lund Poulsen, alt det her, det kan vi se, og blå politik og alt det her, vil du så udelukke at gå i regering med Mette Frederiksen?
5: Jamen prøv at høre her, altså det ser jo umådeligt svært ud, men det er jo ikke sådan, at jeg i dag står og konkluderer på det. For jeg er i gang med noget helt, helt andet. Jeg er i gang med at danne mindretalsregering, som Mette Frederiksen slet ikke er i nærheden af. Og jeg vurderer også på baggrund af de drøftelser, jeg har haft med Socialdemokratiet, at den økonomiske plan, der nu ligger til grund for det, jeg præsenterer, at det er ikke noget, de har appetit på, men det må I snakke med dem om.
1: Altså, jeg er i gang med noget helt, helt andet. Hvorfor kan han ikke bare sige, ja, det kommer ikke til at ske? Færdig. Jeg er færdig med hende.
4: Jeg udvikler sådan et Stockholm-syndrom for
0: Troels Lund. Du begynder at sætte på en eller anden måde, sætte mærkelig pris på Trondheim.
4: Altså, sådan en underlig pris
0: på rejse, på, på det
4: her. Ja, præcis, når han siger noget. Altså, men jeg synes, hver gang han siger noget, så er det ret sjovt.
1: Jamen, han er jo pisse sjov. Det er han. Men altså,
4: det der jo er med det her, og det er jo også derfor, han bliver spurgt om det, det er jo...
1: Jeg tror ikke, det er ikke meningen, at han skal være sjov her.
4: Nej, det er det nok ikke. Altså, det er han jo på en eller anden måde alligevel. Grunden til, at han bliver spurgt om det her, det er jo fordi, at nu er vi i gang med at rose ham, og han var dygtig og flot og alt muligt. Men træerne vokser så heller ikke ind i himlen, vel?
1: Nej.
4: Altså blå blok, så, de har jo ikke ret mange mandater, så tillykke med, at du er den højeste dværg. Altså, det er jo lidt sådan, det er.
1: Ja. Ikke?
4: Altså, blå blok kan jo ingenting uden Løkke, som det er nu. Og der skal virkelig, virkelig ske meget. Men mindre det virkelig er et mestertræk, de fire sider, som stadigvæk er dit manuskript derovre, de fire sider, som ligger der. Altså, mindre det virkelig, virkelig er et mestertræk, og vælgerne du vælter ind i kassen på den her baggrund, så er der jo langt vej til, at man har et blot flertal, eller noget, der bare minder om det, ikke? Så på den måde, der er der jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk en samling lopper og tossekøbing og alt det der, vi har været igennem, men det står dog bedre altså i dag, end de gjorde i forgårs, ikke?
1: Men hele valgkampen, der hver gang der var en duel eller en debat eller et eller andet, så sad du jo og sagde, kom nu, Troels Lund Poulsen, ja. Træk stikket til Mette Frederiksen, kom nu. Ja. Fik du ikke lidt den vibe igen på pressemødet, kom nu, træk stikket, altså...
4: Jo, men det er jo fordi, jeg tror, at det også rumsterer i Troels Lunds baghoved, at den der femkantregering, at det, jeg tror ikke, vi er færdige med at snakke om den.
1: Nej.
4: Altså, det tror jeg ikke, vi er. Og det er da også derfor, at Troels Lund, han ikke trækker stikket. Altså, han holder jo på en eller anden måde altid alle døre åbne. Og det er jo derfor, han ikke vil aflive den sådan på det her pressemøde.
1: Altså, den regering, der jo måske er lidt undetunger, også bliver kaldt midtermonstret, altså som jo består af konservative, venstre, Socialdemokratiet, SF, Nej. Moderaterne.
0: Og radikale.
1: Og radikale, tak. Ja. Nemlig pointen, SF er ikke med. Altså en situation, hvor man splitter SF og S. Og det er vel en af grundene til, at den er svær at se for sig.
0: Jo, men nu taler vi før om, at Troels Lund Poulsen har sat sådan en skydeskive op for Lars Løkke på, hvad er det, Lars Løkke skal levere, sådan en checkliste på, hvad er det, Lars Løkke skal levere, hvis han går i regering med nogle andre. Han har jo også dermed sat en checkliste op for sig selv. Altså, hvad er det, Venstre og Troels Lund skal levere på, hvis de går ind i den der Mette Frederiksen-ledet midterregering? Så skal det være en regering, hvor Mette Frederiksen får lov til at blive statsminister, men hvor Venstre og Moderaterne og Konservative i øvrigt, de sidder på politikken.
1: Mm.
0: Altså, at det her politiske papir, vi har fået præsenteret nu, at det i virkeligheden er også en ny regerings, altså en ny Mette Frederiksen-regerings politiske platform.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at Troels Lund Poulsen og Venstre kunne finde på at forsvare det, men så kan jeg ikke se, at Mette ville have meget appetit på at stue den. Altså det ved du mere om, jeg gør, Thomas, men det forekommer ikke helt oplagt, at det der det er Mette Frederiksens politik.
4: Nej, men nu talte vi før om, at det her det handler om kampen om fortællingen.
1: Mm.
4: I virkeligheden så handler det om, hvem der siger nej.
1: Ja.
4: Det er jo det, der er interessant her. Og grunden til, at den her femkant den er interessant at afsøge, det er jo ikke, fordi den bliver til noget, det er jo, fordi den heller ikke bliver til noget.
1: Ja, vi skal i gang. Vi har jo en eller anden form for udelukkelsesmetode i gang, og det er det, der i sidste ende skal sende Løkke i armene på Mette Frederiksen på en troværdigt grundlag, hvis vi ligesom skal spille teateret.
4: Nemlig, hvis vi skal spille det her spil til ende, så er du nødt til at afsøge den her femkant først. Du er nødt til at afsøge, hvem blinker først.
1: Ja.
4: Altså, fordi at det er jo rigtigt. Altså, Venstre har da ikke lyst til at komme i regering med Socialdemokratiet, og det er bestemt gensidigt.
1: Ja.
4: Men hvem blinker først?
1: Ja.
4: Hvis kan Mette Frederiksen sige nej til at blive statsminister på baggrund af et politisk grundlag, som er lidt for blot, hvad værre måske er, eller ej, ikke værre, men hvad der også er problematisk, kan hun holde til at gå i regering og igen holde SF ude, og dermed blotte sig i forhold til de vælgere, der åbenlyst søger mod Venstre. Det vil være forfærdeligt for Socialdemokratiet. Derfor vil Socialdemokratiet sige nej.
1: Mm. Og det er vel også derfor, at vi ikke har en Lars Løkke Rasmussen, der siger nu, VLAG-regeringen død, jeg vil have en ny kongelig undersøger, fordi så kunne han blive kritiseret for, at han undersøgte jo ikke engang midten. Altså, det blev jo ikke engang afsøgt, om det var en mulighed. Så er det ikke Troels Lund Poulsen, der står med den abe, og omvendt, så står Troels Lund Poulsen jo også lige nu og sådan, Moderaterne har stillet nogle spørgsmål, nu bliver vi nødt til at svare på nogle spørgsmål om den her VLAG-regering, som vi godt ved ikke bliver til noget.
0: Ja, plus at hvis Løkke han fuldstændig afviser noget blot, så svækker han jo også sin egen forhandlingsposition med Mette Frederiksen.
4: Lige præcis.
0: Ja. Altså, hvis Løkke har brugt 6 uger med de røde, har endt med at trække stikke på Mette Frederiksen meget imod fru Frederiksens ønske om at sidde for bordenden og have kontrol, har brugt 14 dage med Troels Lund Poulsen, har lavet det her politiske platform, har fået den serveret og sagt nej, og skal tilbage til Mette Frederiksen. Det er jo ikke en mand, der kommer ind i det der lokale og ligesom har overhånden.
1: Nej.
0: Så han står ikke i en stærkere forhandlingsposition Løkke, hvis han konstaterer, at det der blå spor, det ender blindt.
4: Og det er derfor, at Løkke har interesse i, at Socialdemokratiet bliver bragt ind til bordet igen, siger nej. Fordi hvis Socialdemokratiet siger nej, vil det styrke Løkkes forhandlingsposition, når han skal tilbage og danne den der regering sammen med Mette Frederiksen, Radikale Venstre og SF.
1: Ja, så kan han sige, jamen prøv at høre, jeg har de afgørende mandater, men de to andre, de vil ikke. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen, de er røget ud til deres hjørneflag, de vil ikke noget på midten, så hvad skal jeg stille op? Jeg vil ikke udsætte jer danskere for et nyvalg, så jeg må træffe et valg.
4: Ja, og Mette Frederiksen sagde nej til at blive statsminister i en femkantregering. Så kan hun blive statsminister i den regering, hun gerne vil have, der går mod Venstre. Prisen for det er så bare, at jeg skal have det, der står i de 4 sider plus moms.
1: Så kan de her 4 sider i virkeligheden ende med at blive, altså ikke en hadegave, men så faktisk en super god gave til Lars Løkke Rasmussen, fordi han kan gå ind og lægge det her på bordet og så sige til Mette Frederiksen, jeg vil gerne have det her.
4: Hvis han spiller det rigtigt, og hvis Moderaterne spiller det her rigtigt, og de i øvrigt har heldet med sig og alt muligt, der er jo alle mulige variabler, som lytterne kan høre her, så er der, altså, der er mange ting i spil. Der er mange ting i spil, men hvis bolden ligesom bliver spillet rigtigt, så kan det der bruges af Løkke til at presse Mette Frederiksen med, men der er mange visser på vej derhen.
1: Hun kan vel også sige, jo, fint nok de her 4 sider, som de er blevet enige om, men altså, der mangler jo stadigvæk noget finansiering. Der er også stadigvæk masser af spørgsmål, der ikke er svar på store bededag, koran og alt muligt. Altså, så det er jo ikke, fordi det er sådan et fuldendt regeringsgrundlag, vi har med at gøre her.
0: Nej, men om man kan sige, det er nok heller ikke. Der er nok ikke så meget det der, som egentlig er nogen overraskelse for Mette Frederiksen, altså fordi hun har jo sandsynligvis hørt Lars Løkke sige det meste af det der i løbet af de der første 6 uger.
1: Ja.
0: Altså ret mange af de konkrete forslag, der er i papiret, der er en masse ord, som er ligegyldigt. Men der er en del konkrete forslag, blandt andet på det økonomiske område. Det matcher jo, det indrømmer Løkke jo også foran de der rullende mikrofoner tirsdag. Det matcher jo sådan set nærmest en til en og nærmest ordret. Det Løkke også har gjort til sine og Moderaternes forhandlingskrav.
1: Mm.
0: Så for Mette Frederiksen er det jo ikke nogen kæmpe overraskelse. Den vurdering, man bliver nødt til at lave, jeg ved ikke, hvor nemt det er at afgøre det, det er, om Mette Frederiksen vil opleve et større pres eller et mindre pres ved, at det her papir, det nu er ude i det åbne rum.
1: Mm.
0: Det er vel den afvejning, man skal lave, ikke om politikken, der står på papiret, om den er anderledes. For den er sådan set, hvad hun har hørt hele vejen igennem siden den 23. marts.
1: Jeg troede faktisk, at din yndlingssætning, det var den her. En VLAG-regering vil have som mål at øge velstanden i Danmark med 60 milliarder kroner i 2035 gennem politiske beslutninger, og et konkret reform- og prioriteringsprogram skal frigive minimum 16 milliarder kroner årligt i 2030, så det frie prioriteringsrum i 2030 fordobles til 32 milliarder kroner.
0: Der undervurderer du mig, Pia. Du undervurderer mig simpelthen, det må jeg sige.
1: Nå, okay, altså.
0: Ja, men jeg kan jo i princippet godt lide det der, hvis det bliver fuldt op af en eftersætning, hvor der stod, det vil regeringen gøre ved at...
1: Jamen, det er jo det, jeg mener.
0: Og så stod der sådan en byge af konkrete, du ved, ondsindede reformforslag. Så ja, vil jeg sidde og klappe mine små Anna-Lotte-poter herovre.
1: Men det er jo også det, jeg mener, men, og det kan Mette Frederiksen vel skyde tilbage med. Sådan, jamen, fint nok, I gerne vil frigive 16 milliarder kroner i et eller andet årsal, men hvordan vil I
0: det, der gøre minder jo det? Lidt om, det minder jo trods alt også lidt om sådan et reformprogram, der er lavet af et halvdårligt politisk parti i valgkamp, som gerne vil lave noget, som er tilpas konkret til, at journalisterne tænker, gud, hvor er det konkret, men som alligevel ikke rummer nok bund til at kunne oversættes i virkeligheden til politik.
4: Oh, jo. Altså,
0: modtagende er fint, men der mangler noget redskaber.
4: Altså den regering, som vi lige har sagt farvel til, altså SMV-regeringen, altså de havde jo et regeringsgrundlag på 450 sider. Der anviste man jo heller ikke, hvordan man ville komme imod hele vejen igennem. Man anviste godt og vel halvdelen.
1: Ja.
4: Altså, så det der med at sige til vælgerne eller omverdenen, at man gerne vil nå et eller andet mål, og ikke vise hele vejen,
1: det krone til krone.
4: Er ikke en metode, Mette Frederiksen er helt ubekendt med. Altså, okay. Man kan jo sige det sådan helt underspillet.
1: Men vi venter jo så på, det ved vi jo så ikke, når, mens vi sidder her rundt om bordet onsdag morgen, om der kommer en ny kongerunde. Men sandsynligheden for, at der gør det, en af de kommende dage, den er vel ret stor.
4: Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi kan komme videre. Altså, når Troels Lund er færdig med at drøfte tingene, som han skriver, og svare på spørgsmål for Løkke, altså, så går der lidt tid med det. Men altså, jeg synes, at sporet ender blindt.
1: Men hvad skal de så forskellige så gøre nu? Vi har Troels Lund Poulsen. Han har det problem, at han vil ikke ligesom være den, der for, endegyldigt trækker stikket til det store midtermonster. Hvad skal han gøre?
4: Jeg tror, Troels Lund er nødt til, trods alt, at konstatere, om ikke i dag, så i morgen eller i overmorgen, at der er ikke udsigt til, at han kan danne den her VLAG-regering. Så må han gå til kongen, så skal partierne til kongen og sige, hvem peger de så på som kongelig undersøger.
1: Og så, vil Venstre bare pege på sig selv igen, og så vil han pege på Troels Lund Poulsen igen.
0: Ja, men det bliver jo stadigvæk nødt til at starte med, at det er Lars Løkke, der konstaterer, at Troels Lund ikke længere skal være kongelig undersøger.
1: Det lyder bare, som om han ikke rigtig er villig til at konstatere det.
0: Ja, men så ved jeg godt, Løkke sagde, da han gjorde Troels Lund til kongelig undersøger, der sagde han, at han får de der 14 dages tid.
1: Nej, 14 dage.
0: Ja, men det er jo ikke sådan en meget præcis, du ved, angivelse af noget som helst.
1: Nej.
0: Og det vil sige, at forudsætning for, at Troels Lund skal give opgaven fra sig.
1: Mm.
0: Det er jo, at Løkke bliver nødt til at sige, nu synes jeg ikke længere, at Troels Lund Poulsen er inden for det mandat, han har givet. Jeg ønsker en anden kongelig undersøger, eller med et andet mandat.
1: Ja.
0: Altså, Løkke bliver nødt til at vælte, om jeg så må sige, Troels Lund som kongelig undersøger.
1: Men gør han det, fordi vil det ikke være nemmere for Løkke i hvert fald, hvis Troels Lund Poulsen bare selv konkluderer?
0: Jo, men hvorfor skulle han konkludere? Hvis ikke Løkke har sagt nej. Hvordan, altså hvis ikke Løkke siger nej tak, hvornår skal Troels Lund Poulsen så nå frem til en konklusion om, det her kan ikke flyve?
1: Okay.
0: Så kan han jo blive ved hen over weekenden og ind i næste uge og forbi grundlovsdag, og så kan Troels Lund Poulsen blive ved med at sidde og holde møder derude på det der hotel.
1: Ja, det er Løkke, der ligesom på en eller anden måde skal trække en streg i sandet.
0: Ja, Løkke kan også bare vælge at kalde nøl og sige, vi giver ham 14 dage, han er ikke lykkes med opgaven, vi kan godt nok se, at der er noget, der bevæger sig i den rigtige retning, men han fik 14 dage. Sandet er løbet
1: af timepladsen. Han ville ikke afsøge en midterregering.
0: Jo, men det behøver han jo. Ja, han burde have søgt en midterregering. Vi er ikke nået mål inden for tidsrammen. Så nu bliver vi nødt til at gå til kongen og sige, det kan godt være, at der var noget perspektiv, men Troels Lund nåede ikke at blive færdig tilbage til kongen.
1: Og så har vi jo så Mette Frederiksen. De har jo fået lidt pause i den socialdemokratiske lejr.
0: Fordi, ufrivilligt.
1: Ufrivilligt, men altså, jeg har da indtryk af, at det er sådan en rimelig hårdt job at forhandle sådan en regering på plads. Ikke?
0: Det er et hårdere job at sidde og kigge på det ved siden. siden af og ikke lave noget. Ja, okay. Det er da meget værre.
1: Men hun har jo fået tid til at læse bøger jo.
0: Så. Ja, hun vil hellere læse regeringspapir. Ja, men det er altså, det er jammerligt for hende.
4: Det er altså, politikere er bedst, når de er trætte, når de går i seng om aftenen. Ja. Altså, ja. Man kan sige, det der hun lavede med rygning og sociale medier, det er sådan et udtryk for en.
0: Ja, hun har simpelthen for meget tid til overs.
1: Ja. Uha, den var ikke god. Den var hun også. Den måtte hun lige ud og sige, det var ikke helt sådan hun mente, da hun fik sagt, at hun næsten hellere ville have, at hendes børn begyndte at ryge, end at de var på sociale medier. Det fik hun sagt. Den sad ikke lige i skabet.
0: Altså, der er en politiker, som lige kører sådan en TikTok-profil ud første dag i valgkampen for at ramme de unge vælgere. Det er ja. Et stærkt synspunkt.
1: Den var ikke stærk. Nej, okay. Men så ikke for meget tid til sådan en politiker, der gerne vil have magten. Hun vil bare gerne tilbage i nogle benhårde forhandlinger med Lars Løkke Rasmussen, læse nogle papirer, få ministerierne til at regne lidt for hende.
4: Ja, altså, Mette Frederiksen tror jeg er enormt optaget af at give det her forløb, vi står i lige nu, den værst tænkelige fortælling. Det er derfor, at Christian Rabia farer rundt og afliver det ved at give en lejlighed. Det skyder hovedet hver gang, der er lige nogen, der stikker det op. Hun har interesse i at stå så stærkt som muligt, når Løkke skal gerne komme tilbage sådan lidt med halen mellem benene og sige, nå okay, så ender vi jo nok her. Så skal han have så lidt som muligt, og så kan man ligesom komme fra land med den her centrum-venstre-regering. Mm. Det er optimum for Socialdemokratiet.
1: Tror I egentlig, at Løkke ville have så meget imod at være den sådan mest blå politiker i sådan en centrum-venstre-regering? Kunne det ikke være en fordel for ham?
4: Ja, det tror jeg er givet, at han bliver. Spørgsmålet er, om det regeringsgrundlag og den politik, der bliver ført, er tilstrækkeligt blå.
1: Okay.
4: Altså, jeg tror, at hvis man kigger på Radikale Venstre, for eksempel. Altså, Radikale Venstre er jo lige nu nærmest sådan en politisk ordfører for Mette Frederiksen, og kræver, at hun kommer tilbage som kongelig undersøger. De har jo solgt deres mandater ganske billigt, må man sige. Altså, i betragtning af, at de jo sådan set er lige så meget veto-spiller som Lars Løkke. Der er ikke nogen tvivl om, at Lidegaard, han ligesom spiller på Frederiksens hold, vel?
1: Nej, det gør han.
4: Altså,
0: det du siger, det er simpelthen endnu en regeringsdannelse, hvor de radikale venstre, de peger på en socialdemokrat. Surprise, surprise. Ligesom de har gjort hver eneste gang de sidste, altså
1: i hele min liv. Nogle gange har de prøvet sådan lige at stikke et stortårne ud.
0: Stop.
1: I regeringsperioden, så har de nogle gange sagt, det er ikke sikkert, at vi peger på.
0: Stop. Ja, okay, stop med okay. Det spind. De kører, de er en del af venstrefløjen, og sådan har det været i hele min voksen levetid.
4: Det har det også været i min, men det har så været det har været lettere. Nogle gange har det været lettere end andre at have Radikale Venstre med som parti. Lige nu kan man sige, at Martin Lidegaard, det virker til, at de krav, han stiller for at komme med i en regering med Mette Frederiksen, de er ganske marginale.
1: Theodora har lige skrevet, tjek lige Lykkes Instagram, morgenkaffe på en Københavns salon. Ha' en dejlig dag. Så lægger han lige sådan et billede op. Altså, han er jo ikke super travlt.
4: Nej, det er jo altså sådan et marginal forsøg på en eller anden måde at komme lidt tilbage i en fortælling om at have overskud og være i kontrol. Et enkelt opslag på Instagram gør det nok ikke.
1: Nå, okay. Der skal mere til. Vi skal have morgenkaffe.
0: Og himbærsnitter?
1: Ja.
0: Fordi der står simpelthen himbærsnitter ude i regien, kunne jeg se.
1: Jeg har spist en. Har du ikke spist noget?
0: Nej, men det er fordi, jeg har lidt dårlig erfaring med at sidde og æde kage for åben mikrofon. Ja. Det hjælper ikke på min i forvejen lidt rustende stemme.
1: Nej, okay.
4: Det er for mig anledning i min fødselsdag.
1: Ja, det er så sødt.
0: Tillykke for mig.

0: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt, så er der vores tech-program Prompt, der jo tester de nyeste tech-trends og nærlæser de største historier om den teknologiske udvikling, der forandrer vores verden og muligheder lynhurtigt. Og det er værterne, Marcel Mirzaifart og Henrik Molke, der lige om lidt prompter det ud af. Det er lige efter en radioavis.
2: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om forbrugersvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
3: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
2: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Morthy, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Boucher.
4: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
2: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
4: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
2: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Det her er P1.
5: Henrik, en ting, som du ikke er så tosset med igen, det er analogier, hvor man sammenligner det digitale med det analoge.
6: Ja.
5: Det bryder du ikke så meget om.
6: Der er også nogen, der kalder dem skeuomorfismer. Det er, hvis man ligesom tager en metafor for noget gammelt, og så overfører den til noget nyt.
5: Det er præcis det. Ja, okay. Det har simpelthen et ord. Hvad var det?
6: Skeuomorfismer.
5: Skeuomorfismer. Ja. Men den memo har Sam Altman ikke lige fået. Jeg fik tilsendt et klip af en ven, hvor Sam Altman, OpenAI's direktør, har et noget specielt forsvar, da han skal forklare, hvordan det kan være, at kunstig intelligens bruger så meget strøm og vand.
6: Ja.
5: Det viser sig, at ifølge ham, så gør det slet ikke. Det bruger slet ikke ret meget strøm og vand.
7: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
6: Det var da faktisk et interessant svar.
5: Det synes jeg er et godt svar.
6: Jeg synes ikke, det er et godt svar, men det er et interessant svar.
5: Det koster overhovedet ikke en hel masse strøm, altså ikke i forhold til et menneske. Du synes ikke, der er noget mærkeligt over den her mands tankegang, at han sammenligner med et menneske?
6: Selvfølgelig, det er jo lidt uheldigt, men et eller andet sted har han jo ret i, at det jo også har taget en hel masse energi at oparbejde den viden, som den menneskelige race har. Og når man så skal træne en kunstig intelligens, så kræver det også en energi at komme frem til det samme sted.
5: Giv ham nogle flere kernekraftanlæg, og så skal det nok gå det hele, fordi vi mennesker, vi er altså lidt for dyre at holde op i driften.

0: Det her er prompt. DR's Ultra Pro Max Tech-magasin. Hostet af to rigtige mennesker.
1: Stadigvæk, i hvert fald.
0: Ja. Henrik Molke, tech-journalist og keynote speaker.
1: Nå.
0: Kan vi ikke godt svinge os op til det?
1: Jo.
0: Og så undertegnede mig selv mere sig i fart, vært og tech-analytiker i DR.
2: Ah, keynote speaker, det lyder sgu lidt fæsen, Marcel.
1: Kan vi bare PowerPoint. Har du ikke et PowerPoint?
2: Jeg har nogle gamle nogen. Jeg skal tage lave nogle nye, for jeg er faktisk blevet bedt om at holde ret mange.
0: Du skal prøve at bruge AI. Har du hørt om, at man kan bruge AI?
2: Jeg tror ikke, jeg kommer til at have AI. Slides.
0: Okay.
2: Det er faktisk det, jeg tænker meget over. Sådan, altså, gider folk overhovedet ses nogen?
0: Altså. Slideshow, nej.
2: Det gider folk.
0: Nej. Går det godt med dig? Alt fint?
2: Mm, det går faktisk rigtig godt.
0: Det er godt.
2: Jeg har en stor historie, jeg har arbejdet på i næsten et år, som publicerer i morgen, tror jeg nok. Jeg havde overvejet meget, om jeg skulle sådan prøve at få den med, men vi tør simpelthen ikke, fordi hvis den nu bliver rykket til på lørdag, så er det rimelig uheldigt, at jeg sidder og fortæller om den i Brom.
0: Ja, jeg vil også
2: gerne. Men jeg er virkelig, virkelig glad og begejstret og helt op at køre over, den kommer ud endelig, og den er super fed.
0: Det er dit lille barn, det her.
2: Ja, det må jeg sige.
0: Ja, det bliver spændende, hvad det kan handle om. Jeg har været i Genstart.
2: Nå ja, hvordan gik det?
0: Jeg synes, de siger, det gik fint. Ja. Nogle søde folk, der sidder tæt på mig, men de kræver, altså man skal læse sin lektier, når man skal igen starte. Ikke, altså, at man ikke skal det her, men...
2: Det er du ikke så vant til.
0: Du ved, det duer ikke bare.
2: Hvad handler det om?
0: Ja, det handler om Sam Altman og Elon Musk, okay, som vi også skal tale om i dag.
2: Ja.
0: Som vi har fået en afgørelse.
2: Det var derfor, så prøvede du lige at genbruge dine lektier.
0: Ja, det er det.
2: Takes one to know one, som man siger.
0: Ja, det er det. Og vi har jo en hård bagkant i dag. Vi optager onsdag morgen. Mm. Og du skal ud af døren, så jeg tænker ikke, vi skal trætte lytter med...
2: Ja, det var så, fordi du ikke kunne optage, når vi normalt optager, fordi Correct. Du ikke havde lavet den lektie, fordi du skulle igen starte.
0: Blandt andet, ja. Men du kom så også for sent nu her, og det har jeg faktisk optaget.
2: Jamen, det var så meget fint, fordi sidste uge, der var du sådan en time for sent på den, ikke? Ja. Jeg synes, der er flere, der har bemærket, at de følte, der var sådan lidt spændinger mellem os sidste uge. Det vil jeg gerne lige sige, at det er din skyld.
0: En programoversigt. Retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman har fået sin afslutning. Et klækkeligt nederlag til Elon Musk. På den ene måde og på den anden måde en uafgjort. Det kan vi lige snakke om.
2: Nej, det var 100% sejr til OpenAI.
0: Ja, det er måske rigtigt.
2: Og i øvrigt også præcis, hvad jeg sagde, der ville ske.
0: Så har Mette Frederiksen sagt noget om kunstig intelligens på et summit. Jeg synes ikke, jeg har hørt hende sige så meget. Ja, hun, og spørgsmålet var...
2: Hun har forsøgt at sige noget.
0: Sagde hun så noget om kunstig intelligens, eller sagde hun noget om alt muligt andet? Et summit arrangeret af Red Barnet med en flot gæsteliste. Mm-hmm. Og der var så også en kommentar om cigaretter og sociale medier, der så kom til at tage overskrifterne.
2: Det var rimelig uheldigt.
0: Og så skal vi tale om, hvorfor AI-job-apokalypsen måske er aflyst, eller i hvert fald kommer til at se væsentligt anderledes ud, end vi forestiller os lige nu. Hvorfor sosuer måske i fremtiden kan se frem til at blive mange millionærer? Det er lidt for tabloidt. Nogle gange så er det jo sådan, at forfesten ender med at være bedre end selve den fest, man har varmet op til. Og vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk.
2: Jeg kan ikke huske, hvordan det var.
0: Det er, du ved, så mødes man der og drikker nogle øl, og så skal man i byen, og så står man i en eller anden kø der, ikke? Og, du ved, og man er allerede træt.
2: Ja.
0: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman, der har fået sin forløbige afslutning.
2: Nej, den har fået sin afslutning.
0: Forløbig ifølge den ene part. Retssagen, som jo i grove træk, Henrik, handler om, at Musk mener, at Altman stjal en velgørenhedsorganisation og lavede den om til en milliardforretning til sig selv.
2: Mm.
0: Altman siger, at Musk selv var i gang med at gøre det samme, bare med sig selv som chef, og at nu bruger retssystemet til at ramme en konkurrent. Men den store retssag, som vi har varmet op til, faldt for forældelsesfristen på en teknikalitet. Og juryen tog en meget hurtig beslutning om det her. Det behøvede de ikke at diskutere særlig længe.
2: Det tog dem 2 timer.
0: Ja, hvilket er meget kort tid. Vi havde regnet med, at det ville tage måske uger eller dage, ikke?
2: Ja.
0: Hvad betyder det, Henrik? Den falder for en teknikalitet her. Hvad skete der?
2: Jamen, der skete jo netop ikke noget. Altså, det er jo et eller andet sted lidt morsomt, at tech-verdenen nu har fået sådan en sladderpresse, ikke? Og det var en meget kulørt sag, der var århundredet sag og alt muligt, ikke?
0: Ja.
2: Men den kommer jo ikke til at have nogen som helst effekt. Og jeg er jo et eller andet sted spændt på at se, om Elon Musk fyrer sin advokat, fordi det er godt nok dårligt forarbejde.
0: Jamen, det er sjovt,
2: jeg er også forundret over, at man egentlig ikke har kigget på det, inden sagen går i gang, fordi det er jo bare sådan, ja, 3 år efter, så kan man ikke komme og sige, om jeg fortryder.
0: Det er sjovt, du nævner advokaterne. Jeg har et klip med fra en af advokaterne, der hedder Mark Toporoff, fordi ifølge ham, så er sagen overhovedet ikke slut.
2: Nej.
0: Musk vil videre med den her sag. Lad os lige høre, hvad han sagde umiddelbart efter
3: This reminds me of key moments in this country's history. The Siege of Charleston, the Battle of Bunker Hill. These were major losses for Americans, but who won the war? And this one is not over. And to sum it up, I can sum it up in one word, appeal.
0: Slaget ved Bunker Hill, en krig i 1775.
2: Er det nord-syd?
0: Amerikanerne tabte til

0: komme 5 år senere og sige, hov, jeg fortrød, fordi det kan bare ikke lade sig gøre. Så skulle han have gjort det tidligere.
1: Ja.
0: Det handler om. Så man har ikke rigtig kigget på substansen af sagen, man har bare sagt, den sag kan ikke køre, fordi der er en forældelsesfrist.
1: Men er du ikke lidt ærgerlig over, at vi ikke kommer ind i kernen af den her sag?
0: Jo, men der er jo ikke nogen kerne. Altså, kernen er, må en virksomhed skifte fra non-profit til for-profit? Ja, det må de gerne. Har han en sag med, at han så på en eller anden måde er blevet snydt? Nej, det har han ikke. Men det kommer vi ikke til at finde ud af, fordi han kommer for sent og siger, hov, jeg fortryder.
1: Men derfor kan han jo godt have ret, men bare være kommet for sent med retssagen.
0: Jamen, det kan da godt være. Og, altså, fint nok. Jeg tror ikke, han kommer til at få en mulighed for, men det kan da godt være, at han kan finde en anden dommer eller en anden sted, der gerne vil se på det igen. Det er menneskehedens største problem, det der. Altså, hvor mange store AI-virksomheder starter som en non-profit og ender som en kæmpe... Det er der ikke særlig mange, der gør. Og det kommer ikke til at ske særlig meget i fremtiden, fordi de jo netop havde det der problem, som alle AI-virksomheder, tror jeg, løber ind i, at man er nødt til at have adgang til kapital for at kunne lave AI i dag.
1: Hvad har vi lært af den her sag, Henrik?
0: Jamen, ikke særlig meget andet end, at de er nogle kæmpe egoer, nogen mere end andre, at de på en eller anden måde har en fornemmelse af, at det er hele verdens anliggende, når de er sure over et eller andet, og at det er nødvendigt at køre det igennem retssystemet, fordi de er sure på hinanden.
1: Jeg synes jo godt, man kan sige, at for begge parter i den her sag, så står de bare med endnu mere magt og endnu mere frihed til at gøre, hvad de vil.
0: Og Elon Musk har efterhånden tabt en del sager på den her måde, ikke? Hvor han virker som om, han, altså, man snakker om den her Karen i USA, ikke? Den her forbruger, der er utrolig sur over et eller andet, kaffen er lidt for kold eller et eller andet. Ikke? Og det er jo et eller andet sted, det som han har været her, at han bruger retssystemet til at prøve at lufte sin vrede over ting. Ikke? Og det virker bare som om, den strategi kører særlig godt for ham lige nu.
1: Men det her var måske noget af det eneste, der kunne stoppe Altman & Company fra at gå på børsen. Altså, og der er vejen ryddet nu, for at de kan gå på børsen til næsten en værdiansættelse på $1 milliard.
0: Mm. Og, men det var der ikke noget, der allerede inden det her.
1: Ja, jamen, det var fordi, du ikke troede på, at den kunne gå Musks vej. Nej. Og det gjorde den så heller ikke.
0: Nej. Altså, og så var der jo faktisk nogle ret interessante ting, blandt andet det her med, at han har det her forhold til hende, Simone Silius, og hun sidder i bestyrelsen hos OpenAI, mens hun er i gang med at skal have hans tvillinger, tror jeg det var. Ja. Og hun ikke fortæller, at hun... tilsyneladende spionerer for Elon Musk, efter han har forladt OpenAI. Der er jo alle de her ting, der er kommet frem i mere, som jo for os journalister er rigtig godt at have fået noget mere krop på den her karaktertegning af de her mennesker. Men et eller andet sted er det jo et stort nederlag til Elon Musk, og at det en lille sejr for Altman, men hans beskidte undertøj er jo også blevet vasket, og den her med, at han lyver, og han manipulerer osv., er jo også kommet frem. Ikke? Så det... Ja, og at hele verdenspressen og retssystemet et eller andet sted skal bruge tid på det, er måske den store taber, ikke?
1: Den er lukket for nu. Mm-hmm. Den er lukket. Jeg har jo den holdning, altså i udgangspunktet, så gider jeg ikke at se eller høre noget, du har skabt med kunstig intelligens. Altså ikke dig, men folk.
0: Nej,
1: altså.
0: Det er du ikke den eneste, der har det sådan... Nej. Der var et eller andet sted i det research, jeg lavede til i dag, hvor der var en, der havde skrevet noget om, at folk de vil ikke købe kunst, hvis det fremgår, at der har været AI involveret i frembringelsen.
1: Det skal vi nemlig tale om. Det er eksperiment. Ret spændende. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er musik.
0: Så må I hellere slukke for radioen nu, fordi der har været AI involveret i mine forberedelser.
1: Ja, der har været rigtig meget AI involveret i dine forberedelser, ved jeg.
0: Nej, der har været AI.
1: Men jeg tror også, der mangler sådan, der har det. Det skal man måske passe lidt på med, faktisk. Du sendte mig et sjovt socialt eksperiment. En mand vil gerne teste folks fordomme om AI. Og så uploader han et billede af et Monet-maleri, han selv har genereret med AI, skriver han. I just generated an image in the style of Monet painting using AI. Og så beder han folk om at forklare, hvorfor det er dårligt. Mm. Hvorfor er der noget ved billedet, I ligesom kan se, at det ikke er en rigtig Monet?
0: Mm. Det er jo lidt et ledende spørgsmål, må man sige.
1: Det er det. Han beder selv om det. Og det, der så sker, det er ret fantastisk, fordi folk begynder at flå det her maleri fra hinanden. Pludselig er alle AI-eksperter og kan virkelig gennemskue det her. Ja. Der er en, der skriver, there's something off to me, like something's almost upside down. En anden skriver, the reflection in AI art is just noise splattered around. Og så er der andre, der mener, at billedet simpelthen mangler sjæl og dybde og humanity. Problemet er bare, at det er ikke AI-genereret. Det er faktisk et ægte Monet-maleri.
0: Monet-kabitter, de berømte åkande billeder, ikke?
1: Nej, ingen af dem med åkanderne, ja.
0: Ja. det er blevet nærmest umuligt. Altså, jeg har sådan en hobby.

0: søn af en eller anden grund, det er nok ikke så mærkeligt, han er jo 5, han er begyndt, når han ser billeder, når vi skal kigge efter billeder et eller andet, så scroller man hurtigt ned igennem. Der er jo kommet utrolig mange stock photos, der er i genereret. Ikke? Mm. Så når man kigger efter et eller andet generisk billede på Google Image Search, eller i mit tilfælde DuckDuckGo, så er det rigtig tit AI, og så siger han, daddy, is that AI? Eller så siger han, that's AI.
1: Ja. Og han det er jo den verden, han kommer til at vokse op i.
0: Ja, ja. Altså. Og så for den, så tænkte jeg, det kunne meget svært lige at teste, og så om jeg egentlig var bedre til det end ham. Og så tog vi sådan nogle tests, hvor man så skal vælge mellem to billeder, og jeg må indrømme, at vi var begge to rigtig dårlige. Ja. Men vi var de dårlige.
1: Ja. Da det begyndte at gå op for folk, så begyndte de så at slette deres svar, så kunne de godt sige, det var en bomber det her, ikke? Altså, det var ærgerligt. Pokkers også. Ja. Henrik, hvis der kom en 17-årig dreng eller pige til dig og spurgte, hvad skal jeg egentlig uddanne mig til? Jeg vil gerne tjene gode penge, jeg vil gerne have et godt arbejdsliv. Hvad skal jeg uddanne mig til nu? Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle svare.
0: Jeg vil jo sige,
1: journalist.
0: Hvad har du lyst til? Hvad har du i dit hjerte?
1: Ja, men ingen kan jo forudsige, hvad der er jobgaranti i den fremtid, vi har foran os. Og noget, der er endnu sværere at svare på, det er, hvad er der økonomisk værdi i om 10-15 år?
0: Altså. Kan du huske, vi sad på folkemødet, og der kom en og sagde lige præcis det til os. Vi var på scenen, og så kom der en og sagde, at han overvejede at læse enten noget naturfagligt eller datalogi, så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: Og så sad vi der og sagde,
1: Hvad svarer du?
0: Jeg tror faktisk, vi sagde noget i retning af, at der er ikke nogen tvivl om, at det med at kode, det vil blive udfordret af AI, men samtidig er der brug for folk, der forstår det, og derfor så er det nok stadigvæk ikke en dårlig idé. Men man snakkede jo altså for 10 år siden om, at alle skulle bare lære at kode, ikke? Og det...
1: Jo, vi havde jo, altså i 2023, der troede vi jo alle skulle være prompt engineers, kan du se? Altså eksperter i at skrive i ChatGPT.
0: Ja, det tror jeg faktisk ikke, at vi sagde.
1: Nej, vi var allerede lidt skeptiske dengang.
0: Ja.
1: Men det er jo ældet dårligt, ikke? Og det siger jo noget, og det er bare på 3 år.
0: Ja.
1: Det skal handle om AI-job-apokalypsen, som vi forudser vil ske. Altså, der kommer til at ske noget med arbejdsmarkedet, det er 100% sikkert. Mm. Men hvordan kommer den til at se ud? Jeg læste en kommentar i Weekendavisen, som så henviser til en Substack-artikel fra en økonomiprofessor ved navn Alex Emmas.
0: Og det skal sige, at Substack er et nyhedsbrevsplatform, hvor man kan få penge fra læserne.
1: Det, han siger, det er ret interessant. Det, der måske kommer til at redde os på arbejdsmarkedet, når kunstig intelligens kommer og tager alle vores jobs, det er ikke vores tekniske kompetencer eller eksamensbeviser. Det er måske nogle mere grundlæggende og mere sådan irrationelle menneskelige træk, vi har brug for. Nemlig vores trang til at blive set af et andet menneske. I kommentaren i Weekendavisen står der, der er noget latterligt ved menneskets stræben efter autenticitet, status og en unik identitet. Men måske er netop denne trang til at være noget særligt, det der vil redde os, når kunstig intelligens overtager stadig flere af de opgaver, vi tidligere kunne få penge for at udføre, lyder det altså.
0: Det hedder autenticitet, Martin.
1: Hvad siger jeg?
0: Autenticitet.
1: Autenticitet?
0: Mm.
1: Tak for det.
0: Mm.
1: Så pointen, altså arbejdsmarkedet vil i fremtiden efterspørger måske mere sociale egenskaber, fordi de tekniske, dem kan den kunstig intelligens tage sig af, groft sagt. Det ægte håndlavede kan måske få en renaissance made by human. Vi drives mod det overraskende, det originale, det håndholdte menneskeskab.
0: Det er jo en test, du er meget glad for tiden.
1: Jamen, jeg er i hvert fald interesseret i den.
0: Ja, der er jo noget i det her med, at nogle af de kedelige opgaver, vi har, er i stigende grad nogle, man kan offloade til AI. Altså, gør det her. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at jeg køber den her med, at nu skal vi bare alle sammen, du ved, tage sokkerne og skoene af og sidde og spise flødekarameller, mens vi får gode idéer. Og så tager AI'en sig af resten. Altså, der er et eller andet med, at mennesker og maskiner kommer til at arbejde tættere sammen, at det også sætter nogle nye rammer for, hvordan mennesker arbejder sammen, men jeg er ikke sikker på, at det her med at bare skrue op for det menneskelige og kun fokusere på, hvad man føler, fordi alt andet, det er her en ren opskrift på fremtiden.
1: Noget af det, som I så tror på, vi får brug for i fremtiden mere end i dag, det er altså sygeplejersker, terapeuter, lærere.
0: Ja, hænder, ikke? Ja.
1: Fitnessinstruktører, personlige kokke, skræddere, liveoptrædende kunstnere, spirituelle vejledere, børnepasningsarbejdere, altså pædagoger, vel går ud fra. Forskellige former for hospitality og omsorgsarbejde, som jo er noget af det, som vi virkelig står allerede nu og mangler. Det er åbenbart, det skulle der være gode muligheder for at få job i fremtiden. Og så tilføjer han, at der også er selvfølgelig en masse jobs, der ikke er opfundet endnu. Ligesom 60% af nutidens job ikke var opfundet i 1940.
0: Ja, og det er jo et eller andet sted meget optimistisk vision, som ikke rigtig helt tager højde for den ulighed. Det er jo også et eller andet sted introducerer det her. Mm. Fordi der vil være nogen, der har råd til at købe personlige fitnesstræner og gå mere til psykolog og have en læge, der gider at høre på dem osv., som de betaler. Men det er dog bare ikke noget, der bliver råd til for alle, tror jeg. Og det er lidt nævnt at tro, at den her velstand vil blive distribueret lige.
1: Nu lader vi det lige blive lidt akademisk, ikke? Jeg har inviteret vores husfilosof ind.
0: Yes.
1: Thomas Telving.
0: I like it.
1: Sendte ham den her artikel, og han kunne rigtig godt lide den.
0: Fedt.
1: Jeg synes, det var meget spændende. Og han sidder lige derude, så lad os bare få ham ind og blive en del af snakken. Velkommen til, Thomas.
2: Tak skal du have.
1: Skønt at have dig med igen. Vi inviterer dig med, når vi gerne vil have, at det bliver... Det er ikke så meget, at ChatGPT er kommet med en ny 5, et eller andet, men mere sådan, hvad er meningen med livet?
2: Ja, men så har I jo inviteret den rette.
1: det er det, du ved, ikke? Bare lige fortæl to ord om din baggrund.
2: Jeg er filosofiuddannet, og så lever jeg at skrive bøger og holde foredrag, og ja, snakke og skrive i bred forstand om filosofi og kunstig intelligens, om mennesker og teknologi. Så det er det, jeg laver. Og jeg har lige sat sidste punktum i en ny bog, som kommer her til efteråret, som faktisk hedder Uautomatiserbar, og handler enormt meget om det, som Alex Imas skriver om. Det er nærmest en parallel, men bare fra den filosofiske, mere end den økonomiske vinkel. Ja. Så jeg har været meget optaget af lige præcis det, som I har inviteret mig ind for at tale om i løbet af de sidste år, faktisk.
1: Fantastisk. Det er jo en gæst til tiden, det her. Thomas, den her AI-job-apokalypse, som vi taler om, nu sendte jeg dig den her artikel. Hvad kunne du godt lide ved artiklen?
2: Jeg kunne godt lide, at den prøvede at kigge ud over det her med, at nu forsvinder de her jobs, og hvad skal vi så gøre, for så er der jo intet tilbage. Men at den prøvede i stedet for at gå et hak dybere og så sige, jamen det, som driver økonomi, eller i hvert fald en af de vigtigste driver i økonomi, jamen det er jo, hvad er der knaphed på, og hvad er der overflod på. Ja. Og det dykker den jo ned i og siger så, eller stiller det spørgsmål, hvad bliver den nye knaphed? Fordi hvis vi kan svare på det spørgsmål, så kan vi også måske, eller så kan vi begynde at sige noget kvalificeret om, hvad bliver den nye økonomi?
1: Det er spændende. Hvad bliver der så knaphed på?
2: Jamen altså noget af det skal ses i et større billede, som handler om, at nu skal vi så antage, at de her sprogmodeller og AI-modeller i bred forstand leverer løfterne og faktisk erstatter alle de her jobs, ikke? Det kan man jo se nogle steder, de er ved at tage over med en vis succes, ikke? Men hvis vi siger, at det bliver tilfældet, jamen så bliver der en overflod af den form for, vi kan kalde det sådan i bred forstand, vidensarbejde.
1: Ja.
2: Og det vil så falde i værdi, jamen så bliver der nogle penge til overs i det omfang. Det ikke sker på 2 dage, så får vi et problem. Men så bliver der en øget købekraft, og den vil, hævder forfatteren her, den vil vi så bruge på det, han kalder for relationelle ydelser, altså noget, hvor der er noget menneskeligt i det i stedet for.
1: Så man kan sige, ligesom at den industrielle revolution tog fabriksarbejderens arbejde, så nu er det vidensarbejderen, det er os, der har læst på universitetet i virkeligheden, hvis arbejde bliver troet af den her maskine, som sagt.
2: Ja, det kan man sige. Og hvad hævder han så, der kommer i stedet for? Hvad vil man så betale for i stedet for? Og der vil han sige, det handler meget om, hvad kan ikke skaleres af maskiner? Altså, hvad kan der ikke skrues op for af maskiner?
1: Ja.
2: Hvor skal der være en menneskelig, et menneskelig mellemkomst? Altså, det kunne være, nu nævner I, I snakker før her, om det kunne være sygeplejersker, eller lærere, eller pædagoger, eller andre sådan fag, hvor man siger, jamen altså, en computer kunne måske godt lære mine børn at regne og læse og skrive osv., ikke?
1: Ja.
2: Det vil vi ikke have. Vi vil gerne have, at det skal være en skolelærer, der gør det, fordi der er også noget relationelt i en læringsproces, ikke?
1: Ja.
2: Og hvis man piller det ud, jamen, så mister det virkelig værdi. Og når nu man så egentlig kan lave alt det andet med maskiner, hvis vi antager, det kommer til at ske, jamen så vil det så få en øget værdi. Der er nogle huller i artiklen, fordi den siger jo ikke noget om man så kommer til at tjene en hel masse ekstra penge.
1: Det vil jeg gerne spørge ind til. Ja. Jamen det er fordi, altså, vi har jo allerede nu en sådan eklatant mangel på de her fag, som man så forudser, at det vi skal have mere af i fremtiden, altså sosuer, pædagoger, sygeplejersker, vi mangler det allerede nu. Vi kan ikke skaffe det, altså, fordi der ikke er nok, der vil lave det. Og det er jo også sådan, at vi økonomisk belønner vi jo ikke det her, hvad skal man kalde, relationelt arbejde godt. Altså, det er jo nogle mere lavt betalt, der kan man altid diskutere, men i forhold til den der med, jamen, du skal læse på CBS, og så kan du komme ud og tjene en hel masse penge,
2: der er et eller andet der, vil AI-revolutionen ligesom lave fundamentalt om på, hvad arbejdsgiveren vil betale for?
3: Lad mig starte med at sige, at det kan jeg ikke svare på. Men hvis vi holder os til den her logik med, at det relationelle får en øget værdi, jamen så svarer jo ja. Fordi hvis der kommer en overflod af den her viden, jamen så kan du ligesom ikke rigtig, så kan du ikke rigtig tage den samme pris for at levere den mere. Mm. Men kan du tage en pris for noget andet? Ja, der kan du så tage en pris for noget, som maskinerne ikke kan, og det vil så være noget menneskeligt, ikke? Og der kan man, jeg vil sige personligt i hvert fald, kunne man så håbe, at det ville påvirke løndannelsen. Jeg har personligt undret mig over, at så opfinder man en smart app til udlevering af pizza, og så tjener man 800 millioner, ikke? Mm. Mens en skolelærer eller en pædagog tjener meget, meget lidt i forhold til det. Hvis du spørger de fleste mennesker, hvad er det vigtigste erhverv? I har begge to små børn, ikke? Hvad er det allervigtigste erhverv, når ja. I står klokken 7:30 og skal aflevere? Hvem er så den vigtigste person i jeres liv? Det er en pædagog, ikke? Okay, så er det virkelig, virkelig mærkeligt, at den pædagog får en meget lav løn frem for sådan en som mig, der holder foredrag og står og siger en masse ting om AI, hvor man siger, ja, det synes folk er spændende at høre på, og de synes også, det er vigtigt, men det er delt med ikke lige så vigtigt, som pædagogen er nede i børnehaven. Og der kunne man jo håbe, at hvis og når den her strukturelle ændring, den indtræffer, at så vil man rent faktisk også begynde at belønne det. Et problem ved det er, at mange af dem er jo offentlige ansatte, og så bliver det også et meget politisk spørgsmål. Men altså, der er jo også privatpraktiserende børnepassere, psykologer og alt muligt, som er uden for det politiske system, og dem kunne man jo forestille sig ville blive mere attraktiv.
0: Den artikel er jo skrevet i en amerikansk kontekst. Han er professor i økonomi i Chicago. Nu skal han jo til at arbejde for Google DeepMind.
1: Ja, det er godt at nævne.
0: Ja. Vi ser jo en situation, altså for eksempel, jeg ved ikke, om vi har renoveret hus for nylig, men håndværkere tjener rigtig mange penge, fordi at der har været en knaphed på håndværk. Mm. Der har været et stort økonomisk opsving, og der har været nogle boligpriser også siddet. Derfor er håndværk blevet utrolig rentabel. Så en håndværker tjener jo for eksempel væsentligt mere, end sådan en som mig gør, hvilket et eller andet sted jo var helt anderledes for eksempel 30 år siden, hvor det var utrolig hot shit at være i medierne og sådan noget, ikke?
1: Deres altså, job er måske heller ikke sådan et chat-GPT lige kommer
0: og vi ser jo også, altså hvis du er i LA eller i Silicon Valley eller et eller andet sted, hvor der er ekstremt høje lønninger på grund af det her tech-boom, så vil du faktisk se nogle af de her relationelle stillinger. Altså du kan godt nok tjene mange penge som hundelufter i San Francisco eller New York for den sags skyld, ikke?
1: Også en boble. Ja.
0: Hvis du skal have et barn, nu har jeg jo selv et barn i en Steiner-børn her i København, det koster faktisk ikke særlig mange penge, selvom den er privat. Hvis du skal have det i New York, vil det være fuldstændig ubetaleligt. Altså,
3: det er så, fordi det er markedsgjort derovre, ikke?
0: Ja, ja.
3: Så det er faktisk det er et meget godt eksempel, for så kan du sige, så Alex Imas' den kontekst, han bevæger sig i,
0: ja.
3: Jamen der er det måske realistisk, at det sker hurtigere, det der, fordi de forvejen er privatiseret mange Præcis. Af de her relationelle ydelser, ja. Som er der.
1: Men jeg tror, altså, det er jo en lidt vild situation, det her, at hvis ChatGPT eller Claude, eller hvad det nu er, kan udføre bare 80% af det arbejde, som du har brugt 5 år på at læse på universitetet for at lære at gøre. Det er jo den form for sådan en revolution, vi kigger ind i, ikke? Og så er der vel også den der med sådan, nu snakker Henrik og mig om det der med, hvis man står foran en 17-årig, som spørger, hvad skal jeg lave i fremtiden, ikke? Hvis vedkommende gerne vil tjene gode penge, så har man måske før sagt, jamen, du skal læse et eller andet på CBS. Så stiger dine chancer for det. Men sådan er det måske ikke i fremtiden. Altså, vi har jo set også, Nordea fyrer en hel masse folk ud hos dem.
3: Ja, altså, det er vigtigt at sige her, at folk, der har forsøgt at spå om de her ting, de har konsekvent taget fejl, så man skal være lidt varsom med det, ikke? Ja. Men prøv at tage Jeffrey Hinton. I kender sikkert Jeffrey Hinton, the godfather of AI, ikke? Står på en konference i Toronto i... det er det, han bliver kaldt. Står på en konference i 2016 i Toronto og siger, at ved I hvad, folkens, I kan lige så godt lade være med at uddanne radiologer. Om 5 år er der intet behov for radiologer. Det er en machine learning-konference, ikke? Ja. Den tidlige AI. Og han siger, det der, det bliver der bare ikke brug for. Og i dag er der jo ansat flere radiologer, end der var før. De laver så til dels noget andet, mange af dem, ikke? Fordi at teknologien kan faktisk lave nogle meget avancerede radiologiske analyser, ikke? Altså noget af det billedanalyse, billeddiagnostik, som før blevet mennesker. Så det er jo rigtig nok, det er sket, men de er ikke blevet overflødiggjort, dem her. Og det er der mange eksempler på, at man har ramt skævt simpelthen. Nå, men Marcel, tilbage til de spørgsmål. Hvad siger man så til den 17-årige der, ikke?
1: Ja.
3: Som gerne vil tjene mange penge? For det første vil jeg aldrig anbefale en 17-årig at gå efter det, hvor pengene lå, jeg vil sige. Gå efter noget, som du synes er spændende, ikke? Men,
1: penge er altså også meget fede.
3: Ja, penge er også fede, ikke? Men måske kan de komme...
0: Hvad laver du her, Marcel?
1: Ja.
2: Måske er der også en chance for, at de kommer, hvis man laver noget, man brænder for, så bliver man nok også bedre til det, ikke? Nå, men man kan sige, hvis man nu følger logikken i artiklen her, i Alex Imas' artikel, jamen så vil vedkommende faktisk skulle søge over til noget, hvor man kan komme en relationel værdi ind i den ydelse, man så leverer.
1: Hvad betyder det?
2: En relationel værdi, altså at der er noget menneskeligt i ydelsen også. Nogle gange kan det være sådan ret rent. Det er sådan pædagog, ikke? Men der er også et eksempel, hvor du kan sige, jamen hvad nu, hvis nu du tager et skræddersyet jakkesæt, for eksempel? Så kan man sige, at man kan reproducere det her jakkesæt en til en lige så godt, hvis det er lavet på et stort skrædderi af maskiner.
1: Ja.
2: Men hvis nu, at jeg gerne vil have, at det er den her skrædder, som jeg kender, og som jeg synes er fed at snakke med, som har lavet det, så bliver den ting, den bliver en værditilførsel til produktet. Det kan man synes lyder fuldstændig mærkeligt. Skal man så uddanne sig til det, hvis man er god til at sy og god til relationer.
1: Mm.
2: Men jo, det kan, sådan noget kan jo godt øge produktet, ikke?
1: Så fordi at der er så mange robotter og AI-agenter og forskellige ting, der kan lave så meget arbejde, så vil vi opsøge fællesskaber eller sådan menneske-til-menneske kontakt privat, men også i arbejdslivet, er det det?
2: Ja, altså det der vil være en form for knaphed på.
1: Hvis man kigger på, hvad der sker lige nu, så kan man jo med rette være kritisk og sige, jamen altså, den der med, at sosuerne kommer til at, millionerne kommer til at rulle ind lige om lidt. Dem, der tjener kassen på AI, det er jo Sam Altman og Elon Musk, men også altså alle de her, dem der opretter firmaer nedenunder, og måske kan automatisere eller effektivisere.
0: Det lyder som om, han forventer, at det bliver fordelt, altså at vi får sådan en dansk model med, at alle får gavn af den her. Det har vi jo bare set gå den anden vej med den her tech-økonomi. Det er 7 virksomheder i USA, der driver økonomien, og det er meget få mennesker, der nyder gavn af de penge.
2: Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at der kommer til at ske enorme ændringer på arbejdsmarkedet på grund af det her. Og jeg tror ikke, at det bliver noget lyserødt billede, vel? Det kan godt, altså, der vil ske nogle slag, og der kan der godt være steder i verden også, hvor der kommer masser af arbejdsløshed, hvis der er noget, der pludselig bliver erstattet. Det kan man jo ikke vide. Så det er ikke, fordi jeg tror, det bliver kønt, og måske er hans billede for lyserødt. Men jeg synes, han har fat i noget rigtigt og noget vigtigt, når han taler om det her med, jamen, hvad kan ikke automatiseres? Fordi det er det, der ikke kan automatiseres. Der bliver knaphed på. Og der er der noget med noget menneskelig tid og noget menneskelig opmærksomhed. Hvis vi bruger tid på hinanden, tid kan ikke automatiseres. Opmærksomhed kan ikke automatiseres succesfuldt i hvert fald. Og det vil indtage en ny plads, det her. Og det han gør, det er så at sætte ind i en økonomisk ramme og sige, jamen, kommer det til at spille en rolle for økonomien? Fordi at det bliver simpelthen den nye knaphed. Og jeg synes, han har nogle gode argumenter for at sige det. Og så er der en masse ting, han ikke er inde på, og noget af det, du nævner, det bliver muligvis ikke kønt. Det er ikke sådan, at vi stille og roligt bare overgår, for det er jo ikke sikkert, at de jobs er klar samme øjeblik, hvor de bliver automatiseret. Så nej.
0: Men så lad os tage det her Starbucks-eksempel, som en anden havde en læsning af hans, hvor han siger, jamen, da der blev kaffe blev almindeligt tilgængeligt, og i ordentligt kom kaffe, maskiner og så videre, så var det jo ikke, fordi vi holdt op med at bruge penge på kaffe. Tværtimod, så kom der hele den her barista-kultur, og når man går ind på en Starbucks i USA, så skriver de med hånden på kruset, og de giver en rigtig kop, fordi folk gerne vil have den oplevelse, det har så levet videre.
1: Selvom kaffen måske var lige så god, hvis det var...
0: Der er ikke knaphed på kaffe eller noget mere, men man vil gerne betale for oplevelsen. Det er jo et eller andet sted en oplevelse bygget ovenpå en ikke-knap ting. På samme måde så er der et andet eksempel med, at da man fik regnskabsprogrammer, jamen så var det jo ikke, fordi folk holdt op med at have brug for revisorer. De begyndte bare at have med flere ting at gøre, og der blev større efterspørgsel på økonomisk information. Og på samme måde så kunne man også sagtens forestille sig, at i den her nye økonomi, at der i virkeligheden kom flere jobs, men hvor man så bare forventer, at man når mere. Jeg oplever også selv, at selvom jeg har AI, så bliver jeg bare mere ambitiøs med min forberedelse, eller at jeg tager flere jobs, jeg kan holde flere foredrag eller moderationsopgaver, eller hvad det nu end er. Selvom at jeg jo ikke, altså jeg kommer ikke til at arbejde 32 timer og blive rig alene på grund af AI'en.
1: Hvad er dit spørgsmål til Thomas?
0: Jamen det er om tak. Der fik du mig selv. Om der ikke er noget i den her e-mailslæsning, som er lidt naivt, altså som om, at nu skal jeg jo arbejde for Google, at vi bare forventer, at den her AI magisk kommer og overtager en hel masse, men det faktisk ikke rigtig kan lade sig gøre så nemt at erstatte mennesker. Og det har vi set talrige historiske eksempler på. Selvom der kommer knaphed, jamen så er der stadigvæk brug for dem til at drive økonomien.
2: Og det var dit spørgsmål.
0: Ja. Meget ledende spørgsmål.
1: Husk, der skal være et spørgsmålstegn, efter du har stillet spørgsmål.
2: Jamen, naivt, jeg ved det ikke. Jeg synes, han er fat i, han kigger det rigtige sted, fordi han er økonom. Og hvis man vil se på, hvad sker der med økonomien, så kigger man på knaphed, og man kigger på overflod. Og jeg synes, det er åbenlyst, at der er nogle skred i gang her. Der er noget, der ændrer sig. Det hele er ikke ændret endnu, og jeg er 100% med på, at ny teknologi skaber nye arbejdspladser, fordi vi endnu ikke ved, hvad teknologien er, kan vi ikke forudsige, hvilke arbejdspladser det bliver vel. Altså i 2000, kunne man ikke forudsige behovet for social media managers, vel, for der fandtes ikke nogen sociale medier. Og sådan vil det også være med den her teknologi, må man antage. Men det, han har fat i, er bare noget lidt andet, fordi han taler om, at det, der bliver noget andet, altså der, hvor der kan ske en strukturel forandring, det er fordi, at det sådan unikt menneskelige får en særlig værdi. Og jeg synes, at hans Starbucks-eksempel er godt, fordi at han siger, jamen hvis nogen burde være den her kanariefugl i kulminen, altså fordi man kan automatisere alt deres produkt, der er standardiseret, jamen så burde det være Starbucks. Mm. Men de går den modsatte vej, fordi de kan se, at der er faktisk flere penge i det. Mm. De kan faktisk tjene penge på det.
1: Et andet begreb, som Imas nævner, det er det her med eksklusivitet. Alene det, at noget er AI-skabt, det gør jo personligt, det har jeg turneret meget med, at jeg mister interessen for det. Altså, så jeg skal ikke se din Google Veo 3 skabte video, fordi du har ikke lagt noget sjæl i, du har ikke lagt noget kreativitet i det. Og den der med, at lige om lidt, så kan vi alle sammen lave en Hollywood-film med et klik, det kan godt være, men jeg skal bare ikke se den. Imas, han laver så et interessant eksperiment i et laboratorium. Han viser folk to identiske kunsttryk. Et menneskeskabt og et AI-genereret, og så skal de byde på det. Hvor meget vil du betale for det? Og det viser sig, at folk betalte næsten dobbelt så meget for det, når de vidste, at det var menneskeskabt. Hvad synes du, det ligesom fortæller?
2: Det fortæller, at det betyder stadigvæk noget med, I talte om autenticitet før, ikke? Det betyder stadigvæk noget, hvem der står bag det. Man får intuitivt fornemmelsen af, at hvis det her det AI er skabt, så kan det reproduceres i det uendelige på en anden måde, end hvis der er en afsender bag det, ikke? Og så betyder det også noget, man kan mærke det på din holdning, Marcel, at jeg gider ikke at beskæftige mig med noget. Jeg gider ikke at lade mig røre af noget, som er lavet af en AI. Jeg vil gerne lade mig røre af en digter, som har egne følelser på spil i det her, hvor digtet bliver en transport til mig af hans følelser. Ikke? Mm. Det vil jeg gerne. Men hvis det er lavet af en AI, hvor der ikke er nogen autenticitet inde bagved, så vil jeg ikke. Nu læser jeg nok lidt mere ind i det her studie af prissætningen på billederne, end man kan der, men dynamikken, den er der.
1: Hvis der stod en 17-årig dreng eller pige og skulle til at vælge sin uddannelse foran dig, hvad vil du egentlig så sige, at de skulle uddanne sig til, nu hvor AI kommer og tager alle jobsene?
2: Hvis vi tager den præmis, at AI kommer og tager alle jobsene, jeg vil for det første sige, find noget, du synes er spændende. Men hvis vi følger logikken fra Alex Imas her, så vil jeg sige, så skal du vælge en uddannelse, hvor du kan få din personlighed og dig selv i spil ved siden af den blotte ydelse. Hvis man tager hans ord for pålydende, Alex Imas, jamen så skal du ikke uddanne dig til noget, der bliver reproducerbart. Og det gør jura for eksempel, og det gør visse af businessuddannelserne og økonomiuddannelserne. Det kan maskiner lave. Så skal du tage en uddannelse, hvor du kan bidrage med noget ekstra, som er dig selv.
1: Hvad siger du, Henrik? Hvad vil du sige til en 17-årig, der kom til dig og sagde, hvad skal jeg uddanne mig til?
0: Altså, jeg vil jo sige det der med, hvad brænder du egentlig for? Har du noget, du virkelig sådan, kan lide, ikke? Men så, jeg er ikke så sikker på, at jeg vil prøve at sådan sætte mig ned på, hvad der kommer til at ske med AI, fordi det er virkelig så usikkert. Altså, det kan jo sagtens være, at der kan være sindssygt mange penge i netop at lave noget, hvor man bruger AI til at automatisere noget, der tidligere, som en ydelse. Og derfor så, altså hvis det bare handler om at tjene penge, så find på en eller anden startup, der laver noget med AI, der kan spise den kage, som noget gjorde uden AI før. Det kan da godt være, at det er forret, men noget andet, som faktisk er vigtigere, det er det her med at få erfaring og få komme ind på noget og faktisk kunne finde ud af det, fordi når vi engang skal sidde og bruge AI som en del af vores arbejde, hvis vi ikke kan have smag og kan vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og dårligt, så har vi problemer. Der er bekymret for den der nye generation, at de ikke får de der erfaringer, som dem, der har arbejdet i en verden før AI fik. Ligesom det her med, at de jo heller ikke har lært sociale redaktioner på samme måde, når de har siddet på sociale medier, hvis de har det hele tiden.
2: Folk har længe sagt det her med, du mister ikke dit arbejde til en AI. Du mister dit arbejde til et menneske, der kan finde ud af at bruge AI. Mm. Der vil jeg gerne vende den om og sige, du mister ikke dit arbejde til et menneske, der kan finde ud af at bruge AI. Du mister dit arbejde til et menneske, der kan finde ud af at tænke selv, uden at bruge AI. Det lyder komplekst, ikke? Kunne du forstå det?
1: Ja, forstå det.
2: Ja. Der bliver behov for mennesker, der også kan kritisk tænkning. Altså, der er alt for mange, som overlader tænkningen til computeren og bliver mindre og mindre skarpe. Vi har en generation i gang, som bliver mindre intelligente end deres forældre. Det er da en katastrofe, og det handler jo rigtig meget om, hvordan man bruger AI i uddannelsessystemet. Det er noget andet end temaet for den her udsendelse, men det er super vigtigt i forhold til arbejdsmarkedet. Man skal huske at tænke selv.
1: Henriks Hot Takes. Det er tid til de korte nyheder. Og i dag er det simpelthen en OpenAI special.
0: Ja.
1: Vi har tre korte nyheder om OpenAI, fordi vi synes, det er lidt synd for, at alle snakker om Claude hele tiden. Der har også været en Google-konference, eller en Google-præsentation. Den når vi ikke at få med, fordi at den skete i nat, og vi optager fra morgenstunden.
0: Men de har lanceret nogle nye AI-modeller, som hurtigere og bedre, og det kommer ind i alle tingene og sådan noget. Det kan vi snakke om næste uge.
1: Det kan vi snakke om næste uge. Ja.
4: Henrik's Hot Takes.
5: Sometimes I just want it to be short.
6: I just admire when Henrik goes straight to the case.
4: Så kort kan det siges.
5: We should all be thankful for Henrik.
4: Med Henrik Moltke.
1: Nummer 1. OpenAI tester en ny funktion i ChatGPT, der giver brugere mulighed for at koble bankkonti, kreditkort og investeringer direkte til chatbotten. Funktionen skal kunne give personlige økonomiske råd baseret på brugerens faktiske forbrug og økonomi. Foreløbig er den kun tilgængelig for pro-brugere i USA, men den rejser nogle spørgsmål om, hvor meget indsigt man vil give en AI i sit privatliv.
0: Mm. Ja, altså det er jo sådan meget... I USA, der har man nogle specialiserede softwareprogrammer, man bruger til at indsende sin skat. Det er meget mere besværligt end det er i Danmark på mange måder. Men det, som OpenAI jo gerne vil, det er, at den vil ind og være det her lag mellem dig og din data, som hjælper dig med at træffe beslutninger. Det kan man godt forstå. Det er jo noget, jeg tit tænker nogle gange, kunne jeg ikke bare lige plukke det her ind, hvis jeg havde valget, og så få mulighed for at gøre det her. Og det kommer nok også på et eller andet tidspunkt her. Vi har jo så alle de her ting med, vi har MitID imellem og alt muligt, og der er nogle andre lovgivninger i Europa. Men det er noget, der er på vej, fordi at det er værdifuldt at kunne få en kunstig intelligens til at kigge på ens økonomi.
1: Vil du bruge det?
0: Ja, det vil jeg nok overveje. Ja.
1: Nummer 2. OpenAI og Apple er røget i infight. OpenAI overvejer ifølge flere amerikanske medier at gå rettens vej mod Apple, efter at deres samarbejde om at integrere ChatGPT i bl.a. Siri og iPhone ikke er gået så godt. OpenAI havde håbet, at aftalen ville give flere betalende ChatGPT-brugere, men det er ikke sket. Samtidig tester Apple angiveligt også AI-løsninger hos konkurrenter som Google Gemini og Anthropic.
0: Mm. Altså sådan sagen i sig selv handler om en kontraktlov. Havde de ret til en mere prominent placering i Apples produkter, da de lavede en aftale om, at OpenAI's produkter skulle være ned under kølerhjelmen hos Apple. Og der har man jo den her lille, slå det op med ChatGPT i funktion på sin telefon nu, hvis man har en af de telefoner, der gør det hos Apple. Ikke? Og der er de så sure over, at de ikke har fået en bedre plads. Og det kan da godt være, at de har en pointe der, men det ser jo dårligt ud, sådan en sur rønnebær, ikke? Fordi nu er Apple ved... Og der bruger de lidt af hele den her privacy-historie, de har markedsført sig på, som undskyldning for det her med, at nu vil de faktisk gerne lave en integration med Gemini, altså med Google, hvor det så er mere privat, men hvor det angiveligt skal køre over Google-server. Man kan også måske bruge Cloud, så for brugerne er det jo et eller andet sted godt, at man kan bruge den model, man gerne vil have, og det får OpenAI til at se lidt bedre ud. Jeg er ikke sikker på, at de gør det her. Men omvendt kan man godt forstå, at det for dem så rigtig fedt ud, dengang de lavede den her aftale her. Mm. Og på den lange sigt, så bliver det interessant, om det ender med at være Apple, der et eller andet sted trækker penge ud af dem, fordi de har jo ikke valgt at lave alle de her investeringer, og nu er det jo tydeligt, at det er ret værdifuldt for de her AI-firmaer at komme ind på telefonen og få den prominente placering.
1: Nummer 3. Malta bliver det første land i verden, hvor alle borgere får gratis adgang til ChatGPT Plus i et år gennem en aftale med OpenAI. Adgangen kræver, at man gennemfører et kursus i brugen af kunstig intelligens. Initiativet skal styrke befolkningens AI-kompetencer og gøre teknologien mere udbredt i hverdagen.
0: Mm. Den er sjov, den her. Jeg er ret vild med den. Det er jo et lille land, men det er frist et eller andet sted. Det er jo sådan set ligegyldigt for mig, om det er ChatGPT eller Claude eller et eller andet, de får. Men den her indsats med at opgradere borgernes indsigt, de har også et undervisningsprogram sammen med det, så man lærer at bruge AI og få en opgradering. Den har vi jo slet ikke set i Danmark, og der er mange, der står og efterspørger på arbejdsmarkedet, at de her kompetencer kommer ind. Og der tror jeg, altså, at Danmark også bliver nødt til at være opmærksom på, at der er grund til at overveje, andre ting end bare at lave teknologiforståelse i skolen som valgfag, der er nødvendige for at forberede borgerne på den fremtid, der er med AI, uanset om man kan lide det eller ej.
1: I sidste uge blev der afholdt en stor international konference på Christiansborg om børn, unge og teknologi, arrangeret af Red Barnet. Og på talerlisten stod der blandt andre kongen.
0: Mm-hmm.
1: Kongen var der. Ja. EU-præsident Ursula von der Leyen, Hillary Clinton var med på en linje. AI-forsker Joshua Benjo, som vi jo har talt med.
0: Mm-hmm.
1: En af de allerstørste forskere overhovedet, Margrethe Vestager,
0: mm-hmm.
1: ven af programmet. Flot line-up, må man sige.
0: Mm-hmm.
1: De eneste toneangivende stemmer herhjemme inden for teknologi og kunstig intelligens, der ikke var inviteret, var dig og mig.
0: Ja, min invitation må være blevet væk i posten.
1: Jeg har ikke tjekket dørslaget dernede. Nogle gange ligger der, så der ligger nogle bøger, folk har sendt og sådan noget. Ja, det kan godt være, den ligger dernede, men ellers så er den gået tabt. Men det, som har gjort det her arrangement kendt i offentligheden, det var et uheld. En udtalelse, Mette Frederiksen kom med, som hun så senere måtte gå ud og trække tilbage igen.
0: Ja.
7: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Man er så ivrig for at have sociale medier, at man kommer til at sammenligne det med det eneste, det faktisk ikke er værre end.
0: Ja.
1: Altså, det er noget, der slår 16.000 mennesker ihjel om året, ikke? Og det er jo anden gang, Henrik, hun bliver så overivrig for at have sociale medier, at hun ender med at skulle trække det tilbage igen. I øvrigt på Instagram, hun trækker det tilbage. Under kommunalvalget havde hun det her, hvor hun kom til at sige, at hun hellere ville have en aldersgrænse på TikTok, end lavere fødevarepriser.
0: Ja.
1: Så det er lidt en, det er jo noget, altså det er opstået. Det er jo noget, der har kørt blandt andet med, ja, det har kørt meget, altså den her sammenligning altså, med
0: signaler. Det er jo nemt nok at hoppe om på bunken af folk, der kritiserer, for det var bare virkelig uheldigt.
1: Tag du endnu modsatte.
0: Og unuanceret. Og altså, ud over det, og det skal jeg nok deltage i, så synes jeg faktisk, det på en eller anden måde siger mere om den generelle niveau, som jeg jo har brokket mig over mange gange, også her i programmet, også andre steder hos danske politikere, når det gælder tech og tech-politik. Og det, som måske er det største problem her, udover at hun kom til at sige noget, jeg tror, hun gerne vil troppe op til sådan en konference, og det er ret tydeligt, at hun jo oprigtigt bekymrer sig om børns velfærd og unge. Ikke? Og så vil hun gerne sige noget kantet, og noget, der giver måske nogle, hvad ved jeg, likes eller et eller andet, få sådan et godt Instagram, og det fik hun jo så også.
1: Det fik hun, ja.
0: Det var så bare lidt på den forkerte måde. Det kan jo også godt være, at det egentlig er meget godt, at hun får sådan en dårlig presse, for så får hun noget presse, ikke?
1: Ja, nu snakker vi jo, kan man sige, om det her summit, som vi måske ikke havde talt om ellers. Det kan godt være.
0: Fordi hun kommer jo før det her, så siger hun, hvis jeg nu ikke var fungerende statsminister, så vil jeg sige, men altså, det kan man jo ikke. Nå. Altså, man ser det jo netop som fungerende. Men det, der jo er et eller andet sted mere uheldigt om det her, det er, at hun tropper op til en AI-konference og holder en tale kun om sociale medier.
1: Ja, det skulle jo handle om kunstig intelligens.
0: Hun tropper op til en konference, som skal handle om unge og AI, og så skal man jo også ligesom have forberedt sig på det. Og man så møder op og taler kun om algoritmer i sociale medier og om tech-giganter, der er onde, det er bare lidt uheldigt.
1: Skal vi lige høre, fordi så tænker jeg, okay, den historie har været alle vegne med cigaretterne. Lad os lige snakke om noget andet. Hvad sagde Mette Frederiksen egentlig om kunstig intelligens, som vi ikke har hørt hende tale om?
0: Ja.
1: Altså, fordi det er jo den mest omvæltende teknologi, vi har set siden internettet, minimum.
0: Mm-hmm.
1: Så hvad vil statsministeren gøre ved det, fungerende statsminister?
0: Mm.
1: Noget af det, der kom frem, det var, at hun har faktisk mødt Sam Altman, fra OpenAI. Det vidste jeg ikke.
7: I met Sam Altman a couple of years ago. I spent hours with him. And at the end of the discussion, I said to him, you have created a monster. And he said, yes. And now it's up to you to find out how to deal with it.
1: Det må næsten være den gamle Sam Altman, hun har mødt, for hun siger, som years ago, ikke? Og det var den Sam Altman, der gerne ville have regler, og politikerne skulle på banen og lave,
0: du
1: ved, ikke? Så det er jo sådan set bare blevet endnu værre siden dengang.
0: Ja.
1: Nu har du så set, jeg sendte dig de her 20 minutters snak med Mette Frederiksen.
0: Mm.
1: Hvad ville statsministeren gøre med kunstig intelligens? Hvad synes du så om hendes visioner?
0: Hun har jo ikke nogen. Altså, hun starter med at sige noget med, at det er meget godt med, at man kan komme med nogle fremskridt inden for sundhed og videnskab og sådan noget. Mm. Men, og så de resterende 99%, taler hun jo om sociale medier. Hun siger slet ikke noget om det her. Altså, det er jo en helt anden teknologi. Og det er det, jeg har det svært ved, at hvis man ikke helt er med på den, så kan det jo decideret være farligt for Danmark et eller andet sted.
1: Men er det så meget anderledes? Fordi at man hører ofte den der med, at vi er ved at begå den samme fejl som med sociale medier. Mm. Hvorfor holder det ikke, synes du?
0: Jamen fordi, at der er jo områder af AI, hvor det kan være relevant. For eksempel companion bots og alle de her forskellige tjenester, der henvender sig til unge. de har jo en forretningsmodel, der minder om den, som sociale medier havde. Men sociale medier er et eller andet sted et forbrugsmedie, hvor man bliver serveret reklamer, mens at det andet er en generel teknologi, som kan bruges til alle mulige ting. Altså, kunstig intelligens er i rigtig, rigtig mange ting, og det kommer ind i flere og flere. Og hvis samtalen skal ned i sådan nogle binære par her med kunstig intelligens, godt eller ondt, så risikerer vi et eller andet sted, tror jeg, at der er en generation, der... Altså for det første opdager, okay, statsministeren står og siger, at det er ondt, men jeg kan faktisk godt se, altså der er jo ikke nogen, der bruger kunstig intelligens mere end unge i dag, at jeg kan bruge det til nogle ting, som faktisk er nyttige, og som kan bruges til noget. Det har trods alt en del potentiale inden for undervisning, men selvfølgelig skal vi også finde ud af de andre ting, men som der var flere, der sagde, inden at jeg har hoppet på, så mangler nuancerne fuldstændig i det, når man det sætter sådan op. Det indser hun jo så også selv og siger sig bagefter, at det var nok lidt for kantet, ikke?
1: Mm. Jeg synes, det her Altman-klip...
0: Mm. Og jo, det er jo også mærkeligt. Hvorfor skal det ind i den, at hun har mødt Sam Altman, når hun ikke siger noget om, hvad han har fortalt, eller hvad det handlede om?
1: Jamen, det gør hun jo så faktisk.
0: Det handler om, at hun så har mødt ham, og så siger til ham, du har skabt et monster. Så siger
1: ja, jamen, det er jo også altså, fair nok. Altså, Altman indrømmer, at han har skabt et monster. Nu er det op til politikerne at regulere det. Og der tænker jeg, det er fint, at vi kan regulere i Europa, men USA og Kina stopper jo ikke af den grund, fordi vi laver nogle regler her. Det kan godt være, det var sådan for nogle år siden. Sådan er det ikke.
0: Altså, det gør ikke nogen forskel, om Danmark laver en eller anden... Altså, det kommer ikke til at ske, men hvis Danmark nu laver et eller andet mærkeligt AI-forbud, så kan man jo stadigvæk godt få modellerne. Det er jo distribueret, altså det er jo ikke kun... ChatGPT, der findes jo også alle mulige ting, der kan køre på din telefon og din computer, som er ret ligeglad med, om der er en lov i Danmark.
1: Ja. Og den anden ting er, altså man kunne godt frygte, at vi kigger ind i en fremtid, hvor groft sagt, amerikanerne og kineserne kører rundt i selvkørende biler, får stillet diagnoser af AI, autonome agenter, lader algoritmerne styre deres investeringer, og så sidder vi her i Europa med vores cookie-banner og AI Act og vifter med den.
0: Ja.
1: Det er frygten, og nogle gange så snakker de meget om, at nu skal vi innovere, men vi kan jo ikke engang finde ud af at kopiere.
0: Altså lige så snart samtalen handler om AI, så kommer vi til at tale om den her altalt efterhånden. Det er en vigtig diskussion stadigvæk, og sociale medier har stadigvæk et stort. Men hun siger jo også noget andet, som er helt uhyrligt, at hun personligt vurderer, at 90% af unges mistrivsel skyldes sociale medier.
1: Ja.
0: Det er jo også bare faktum.
1: Det er jo også bare en følelse.
0: Meget, meget, meget.
1: Det er i hvert fald ikke noget, jeg har set.
0: Problematisk, ikke?
1: Ja.
0: Altså, der er jo forskel på at give dem en telefon, hvor de kan sidde og være på Instagram, og så for eksempel lade børn tale med en AI i forbindelse med noget undervisning, hvis de skal lære noget, ikke?
1: Jo. Okay. Det kan så godt være, at vi lever i en tech-boble, du og jeg, men det har ikke noget med Mette Frederiksen at gøre det egentlig, det politiske spektrum hele vejen rundt, hvor man ligesom savner visioner, svar på de udfordringer, vi står overfor lige om lidt.
0: Altså, der er jo slet ikke nogen dagsorden eller strategi i Danmark for det, vi står overfor, og hele den her diskussion om, hvad der kommer til at ske med arbejdsmarkedet. Altså, det er ligesom om det politiske lag fuldstændig har sovet de sidste 3 år, og jeg synes, jeg var selv ordstyrer på en konference om fremtidens arbejdsmarked og AI, som AI-firmaet, jeg holdt sidste uge, og der havde vi også et panel af politikere, der var nogle af dem, der virkelig er godt med, men jeg må indrømme også der, altså, det handlede meget om det her med bias.
1: De ting, vi talte om for 3 år siden.
0: Ja, i hvert fald også her i programmet. Selvfølgelig, vi er i en boble, men vi skal lidt videre, og vi skal passe på, at vi ikke hele tiden har den her automatreaktion med, al AI er ondt, og al AI et eller andet sted er det samme som det, der var med sociale medier. Det er jo rigtigt, hun giver også en fornuftig diagnose på det her problem med, at der er en utrolig magtkoncentration hos nogle få virksomheder inden for det her, og at det også på nogle måder er de samme, der er i den her AI-alder, men der er også nogle nye spillere, og der sker også noget helt nyt, som ikke bare kan reduceres til det her, selv når vi taler om børn og unge.
1: Og hvis den her teknologi er bare i nærheden af det, som vi tror om nogle år, jamen, så kommer vi til at skulle diskutere spørgsmål om velstand og velfærdssamfund og mening i livet, arbejdslivet og sådan nogle ting. Og så ved jeg godt, det er nemmere at forstå en fødevarecheck på 2.000 kroner, men man kan sige, hvad nytter det, hvis Bente er blevet fyret, fordi der er kommet en AI-agent?
0: Og det, som det her også, jeg er lidt bekymret for, det er, at vi havde en politisk klasse i Danmark, som var over, altså helt all in på teknologi i skolerne i meget lang tid. Nu er vi så over i det modsat, og jeg tror, vi skal passe på, at det ikke bliver en overkorrektion. Fordi der vil også være et behov for i fremtiden, selvfølgelig at man udvikler nogle menneskelige egenskaber, men også at man forstår den verden, man er en del af, og den er teknologi, altså et faktum nu, den her AI-teknologi, som man er nødt til at forholde sig til.
1: Jeg var lige forbi version2.dk.
0: Ja, V2.
1: Det nyder jeg at gøre. De har en case-artikel, som jeg synes var meget god.
0: Ja.
1: De har været ude og tale med en. Den hedder, Leif har levet uden Microsoft siden 80'erne. Her er hans råd til at komme i gang. Han ser utrolig rar ud.
0: Okay.
1: Og så tænker jeg, i stedet for at referere, hvordan gør man egentlig, hvordan klarer man sig med, uden Microsoft siden 80'erne, så tager jeg lavet det om til en multiple choice quiz.
0: Okay.
1: Du skal, lad os prøve det. Jeg ved ikke, om det bliver godt, det her. Nu prøver vi lige. Hvad var Leif Jensens oprindelige motivation for at bruge open source? Han ville spare licenspenge til sin modeljernbane. Han syntes, Microsoft var dominerende allerede i 70'erne. Eller han fik Unix med hjem fra Californien og blev bit af ideen om fri software.
0: Det er den sidste, Unix.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Flot.
0: Jeg har ikke læst den.
1: Nej, men det håber jeg, at folk kan regne ud. Hvad er Leifs holdning til Microsoft Office? Jeg har stort set aldrig brugt det. Jeg bruger det kun, hvis jeg følger en gratis printer med. Klippi, ødelæg mit ægteskab.
0: Jeg vil ønske, det var tre, men det er et.
1: Det er helt rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Du kender Leif, altså.
0: Jamen altså, han er jo en stereotyp.
1: Det er faktisk en ret dårlig quiz, det her.
0: Det er det.
1: Nu tager vi lige færdig. Okay. Leif, han bruger lige nu Gmail.
0: Mm-hmm.
1: Men han vil egentlig gerne tilbage til Thunderbird.
0: Okay.
1: Hvorfor er det ikke sket endnu? Thunderbird understøtter ikke længere hans foretrukne Linux-distribution.
0: Det er den.
1: Hans egen mailserver er desværre gået i stykker. Han nægter at bruge et mailprogram, der har emojis.
0: Det kunne også være toeren, faktisk. Men jeg tror, det er etteren, hans Linux-distro.
1: Det er desværre forkert.
0: Jeg tog sådan.
1: Ja, hans mailserver er desværre gået i stykker.
0: Ej.
1: Stakkels Leif.
0: Altså, den havde jeg jo ikke rigtig mulighed for.
1: Hvorfor?
0: Og gæt.
1: Okay. Leif, han bruger LibreOffice i stedet for Office-parken, og han er meget tilfreds for det meste.
0: Mm.
1: Men der er noget, der kan genere ham lidt.
0: Mm-hmm.
1: Hvad er det? At Linux-computer bliver for stabile og derfor kedelige, skrifttype og formateringsproblemer i Word-filer, eller at de nye WordArt-gradienter aldrig ser helt rigtige ud?
0: Det er to.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Jeg har også brugt LibreOffice, og jeg har det samme problem. Og jeg må bare sige, at jeg synes, OpenOffice er bedre.
1: Skud ud til Leif. Tillykke med, at du har klaret dig uden Microsoft siden 80'erne, som du gerne ville. Mere er der ikke at sige til den her quiz.
0: Jeg tror ikke, Leif har arbejdet så mange danske store virksomheder. Det må jeg så sige, fordi så har han haft det svært.
1: Han arbejdede faktisk med et digitalt system til at styre golfbaner.
0: Ja, okay.
1: Det var faktisk, ja. Sådan er det.
0: Men nok ikke i en stor dansk virksomhed.
1: Jeg ved ikke, hvor stor den var.
0: Nej.
1: God artikel. Tak for den. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. I særdeleshed. Henrik, vi har krydset den magiske grænse på 600 anmeldelser i Apple Podcast.
0: Nå.
1: Tusind tak for alle sammen.
0: Har vi fået nogle sjove?
1: Ja, der er for eksempel en, der giver os 4 stjerner og kalder dig for en selvfed sodobaron.
0: Yes.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Du ser mig.
1: Det er jo lige det, du er.
0: Ja.
1: Ikke en rigtig baron, men en sodobaron. En slags baron.
0: Jamen, det er dejligt, at man bliver forstået det.
1: Så, men det kunne jo være helt vildt fedt at komme op på 700 anmeldelser på et tidspunkt. Så hvis man har lyst til at gå ind og kigge sådan en, det bliver vi helt vildt glade for. Både de sure og de glade. Især de glade. Tusind tak for i dag.
0: Mm-hmm. Så tak.
1: Vi ses
0: næste uge.
8: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
9: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
8: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
10: Om lidt så er forfatter Christian Leth og journalist Lauke Henriksen igen klar til at åbne Bibelen, for at besvare spørgsmålet, om vi overhovedet kan forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis vi ikke forstår Bibelen. Lyt med efter en radioavis.
11: Danmark kan nu se frem til at få 2 nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
12: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved det altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, med mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
11: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
12: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
11: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
13: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, at det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
11: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme, for eksempel Facebook, TikTok eller Instagram, det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer, men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
14: Motivationen til at fjerne, den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
11: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
15: Du lytter til P1.
16: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
17: Christian, jeg havde en fordom, inden vi startede det her program, Bibelen Let Fortalt. Og den var, at jeg troede, at rigtig mange troende tog Bibelen sådan relativt bogstaveligt, og at man skulle følge Bibelens bud relativt stringent, uanset hvor voldsomt det så var i sit sprog. Og Bibelen har jo selvfølgelig et voldsomt sprog indimellem. Og jeg vil faktisk sige, at generelt så synes jeg, at den fordom er kommet til skamme. Altså Bibelen er mange ting og har kæmpe indflydelse, men er også blevet fortolket meget forskelligt i relation til den tid, man har levet i, hvilket man jo egentlig og skal se i selve Bibelens udvikling. Og jeg har egentlig også fået meget mere respekt for mange af dem, der forsøger at fortolke de hellige tekster, fordi de jo selvfølgelig ofte forsøger at løse nogle teologiske udfordringer. Og de fortolkninger fører til nye udfordringer i relation til sin samtid. Og sådan fortsætter det og fortsætter det, indtil der kom en messias, der hed Christian Lett, og løste det hele i det her program. Men For ligesom at blive det alvorlige, så har Bibelen jo nogle voldsomt modbydelige passager med en voldsom retorik, der absolut ikke er for børn og barnlige sjæle om mord og udslettelse. Og der findes jo også folk i dag, der desværre bekræfter min fordom om, at der er nogen, der bruger Bibelens meget voldsomme retorik til at referere og retfærdiggøre, hvordan vi skal agere i vores nutid.
18: Ja, og man kan sige, et af de mest uhyggelige eksempler på det er udgangspunktet for, hvorfor jeg synes, vi skulle lave lige præcis det her afsnit. Og her taler jeg om den forfærdelige massakre, der skete i Israel den 7. oktober for nogle år siden. Fordi at efter den massakre, så refererede Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, til Bibelen. Han citerede 5. Mosebog og sagde, husk hvad Amalek gjorde mod dig. Og nogle dage efter, så gentog han sætningen i en tale til hæren, og så kvitterede han med, og vi husker. Og historien om Amalekitterne, eller bare Amalek, er en af de mest voldsomme tekster i Bibelen. Den handler om krig, om hævn og om folkemord. Og det her program, skal jeg bare lige sige, det handler ikke om politik. Så det er ikke, fordi vi skal ind og bruge timen på det. Det her program, det handler om Bibelen. Men når politikerne citerer Bibelen, ja, så vil vi i hvert fald gerne prøve at forstå bare, hvad de mener med de her citater. Så derfor skal vi i dag læse om Amalek. Og det er berygtede tekster. Tekster, som kloge mennesker, både inden for jødedommen og kristendommen, har brudt med i 2.000 år. Tekster, som har haft uhyggelige konsekvenser for folk helt op til i dag. Og den tradition, hvor vi skal bryde med teksten, ja, den skriver vi os hermed ind i, og så indbyder vi jer, vores kære lyttere, til at bryde med. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
17: Det skulle være så godt. Jøderne var flygtet og sluppet ud af faraoens greb, da faraoen druknede havet, og Moses først skilte vandene for israelitterne, og efterfølgende lod vandet drukne de forfølgende egyptere. Så jøderne er jo efter det frelste på vej mod det hellige land, men som vi ved, så er det jo ikke fryd og gammen herfra. Det ender i stedet med at blive en lang og blodig ørkenvandring. Men selvom de nu er sluppet af med egypterne, så går der ikke lang tid, før de igen bliver angrebet. Denne gang af amalekitterne. Men det lykkes Moses og jøderne at besejre amalekitterne ved, synes jeg, først og fremmest at have en god hærfører i Josva, og så ved at Moses sammen med Aaron og Hur går op på toppen af en høj, og når Moses løfter armene op, så får israelitterne overtaget, men når han sænker armene, så er det amalekitterne, der har overtaget. Så med hjælp fra Aaron og Hur, der stædigt holder Moses hænder op i luften, så lykkes det altså at besejre amalekitterne. Og efter sejren, der siger Gud til Moses, at han vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Og det er faktisk noget tilsvarende, vi har hørt hos vores gode ven, spåmanden Biliam, da han også snakker om Israel, der skal sejre. Der lyder det, og det er Biliam, der siger det, først blandt folkene er Amalek. Dets fremtid er videt til undergang. Så vi har ligesom fået etableret, hvad der sker med amalekitterne, hvad der er deres skæbne, skulle man sige. Og hvis man skulle være i tvivl, så bliver vi også mindet om det i 5. Mosebog, hvor der er i gang med at blive oplistet en masse love om, hvad man skal gøre, særligt i forbindelse med tvister. Og så kommer der næsten ud af det blå det her påbud. Påbud om udryddelse af amalekitterne. Der står, husk, hvad amalekitterne gjorde imod dig undervejs, da I var draget ud af Egypten. De kom imod dig på vejen, da du var udmattet og træt, og uden at frygte Gud huggede de bagtroppen ned, alle dem, der var sakket bagud. Når Herren din Gud forskaffer dig fred for dine fjender på alle sider i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, skal du udslette mindet om amalekitterne. Glem det ikke. Så vi er her gået fra, at amalekitterne var en blandt flere fjender, israelitterne kæmper imod, til at de er de her modbydelige æresløse, der hugger bagtroppen ned bagfra, til at de nu skal udslettes, og det bliver et opdrag, altså en påmindelse for jøderne. Og man kan så se, hvad der sker, hvis man ikke følger det her opdrag. For i 1. Samuels bog, hvor vi har Saul som konge, der skal jøderne igen i krig med amalekitterne. Og der er det, at Samuel kommer hen til Saul og siger, nu skal du høre, hvad Gud har befalet, at du skal gøre. Fordi at de der amalekitter var så nederdrægtige at angribe os, da vi kom op fra Egypten, så skal de nu straffes. Så Saul skal rykke ud og dræbe alle. Og det bliver understreget, skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler. Så Saul drager i krig mod amalekitterne og gør næsten, hvad Gud befaler. For selvom han vinder, så skåner han amalekkongen Agag, og han sparer også deres bedste kvæg. Og da Gud og Samuel, de er altså rasende over, at Saul ikke har fulgt Guds befaling,

0: taget de her tekster med, fordi jeg synes, at vi skulle ligesom se den her udvikling, som du fuldstændig rigtig var inde på, fra en anekdote eller en fortælling, en eventyrlig fortælling om besejring af en fjende i anden Mosebog, op til en nærmest en lovsætning om, at man skal huske at udslette amalekitterne, til den her historie om Saul, der faktisk mister sin ret til at være konge, fordi han ikke udsletter hver eneste amalekit, som man har fået besked på. Og alle de her tre tekster, de tilhører sådan en skriftlig tradition, der nok er begyndt i, som vi før har talt om, i den her Josia-proces, det vi kalder den deuteronomistiske proces, hvor man altså har skrevet, samlet de gamle bibeltekster, men også har skrevet en ny historie omkring det 7. århundrede. Og så er nogle af dem nok blevet ændret og redigeret helt ind i det 4. og 5. århundrede, altså efter eksilen i Babylon. Der er noget ældre narrativt materiale nok i vores rødder, altså en gammel myte i den første fortælling, og så bliver det ligesom fortolket. Men alle tre tekster ser ud til, eller former ligesom sådan en systematisk fjendegørelse af Amalek og et fjendebillede, som får en teologisk betydning, kan vi se, bare her i teksten. Og man, altså det vil sige, de er nok ikke skrevet på samme tidspunkt, bare sådan lige efter hinanden, men det er nogle idéer, der er blevet skrevet igennem i denne her periode, og har fået en klar betydning, som man måske ikke kan læse af den første gang, de optræder, men jo længere man kommer hen, kan se det her. Det betyder et eller andet, og det betyder, det skal vi prøve at finde ud af.
1: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at, hvad skal man sige, gennemgå den her eskalering af, ja, begrebet eller navnet Amalek, og så også det her folk, amalekitterne, for... Nu har jeg virkelig gennemsøgt Bibelen for at lede efter, hvor det står henne. Og det er nævnt så voldsomt mange gange, er det heller ikke. Men det starter med, at Amalek nærmest er nævnt som en parentes i første Mosebog, som en fjern slægtning, til han over de næste bøger bliver til et folk, der bliver til en fjende blandt mange, til at blive en modbydelig og æreløs fjende, til at blive et opdrag om at huske at udslette den her fjende, til at man bliver straffet af Gud, hvis man ikke udsletter den her fjende. Mm. Altså, det er en ret vild udvikling, når man lige tænker over det. Og jeg kan ikke finde ud af, om det udvikler sig i takt med, at jøderne har mere og mere brug for at definere sig som et folk, der er forskelligt fra andre. Og det er også det, du snakker om lige før, i forhold til, hvornår den er skrevet. Mm. Men jeg har enormt svært at finde ud af, hvad pointen er med den her udslettelse. For hvis de har vundet over dem, som man ser i blandet 1. Samuels bog, kapitel 15, hvorfor er der så behov for, at de skal udslettes? Altså, hvor kommer den idé frem? Altså, fordi man ikke bare besejrer dem.
0: Jamen, det bliver jo sådan lidt en tidsløs ærkefjende. Lidt ligesom Jokeren for Batman, eller et eller andet den retning, for at tage en lidt sjovere parallel.
1: Romerne for Asterix.
0: Ja, og man skal grundlæggende huske, at ingen af de her tekster stammer fra den tid, de portrætterer. Så det vil sige, hvis der er en udvikling, så er det en langt senere teologisk udvikling. Selv når vi, som du fuldstændig rigtigt påpeger, først støder på Amalek som et navn, så er det fordi, vi har den her etiologiske fortælling, lidt ligesom vi har Manasses og Dan og alle de andre stammenavne, som jo bliver beskrevet som personer, men som senere viser sig som folk, kan du sige. Og det er noget, vi ser rigtig meget i Bibelen. Så derfor, når man så siger, husk hvad Amalek har gjort mod dig, så betyder det også folket Amalek, og derved også amalekitterne. Men man kan sige, at vores historie omkring dem starter jo netop, som sagt, der i 2. Mosebog, kapitel 17. Israelitterne er nylig ude af Egypten, som du var inde på, og så bliver de angrebet bagfra. Og det er i og for sig en ret fin historie, som virker til, at pointen er det her med, at hvis så længe Moses kan holde armene op i vejret, jamen så vinder Gud. Det er sådan en eller anden mærkelig sammensmeltning af Moses som Guds profet og israelitterne som Guds folk og sådan noget der. Det, der er interessant, det er, at efter de har besejret de her amalekitterne, så står der det her med, at Herren giver Moses en besked. Mm. Og der står, Herren sagde til Moses, skriv dette i bogen til erindring og indprint Josva, at jeg vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Og så står der, Herren fører krig mod Amalek, slægt efter slægt. Og der kan du se, det er jo en ret vild konstatering. De har simpelthen været så ærgerlige, at Gud han lige siger, nu besejrede du

0: nu, men de skal udslettes slægt efter slægt, det som sjovt nok både er noget evigt, men udslette er også noget endeligt. Så det er sådan en slags evighedsmotor på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, det er jo egentlig, det kan jo ikke rigtig give mening, hvis man skal være lidt grov. Altså.
0: Nej, og så i 5. Mosebog, så får vi det gentaget i den her linje om, at der netop bliver sagt, husk, hvad amalekitterne gjorde mod dig undervejs, da I var draget ud af Egypten. Og så får man at vide, at...
1: Som i øvrigt virker til at komme ud af det blå, den påmindelse.
0: Ja, fuldstændig. I det land, Herren, din Gud, vil give dig i arv og eje, skal du udslette mindet om amalekitterne. Glem det ikke. Og det er igen det her mindet om amalekitterne. Man skal simpelthen ikke engang huske dem. Det ender vi så med at gøre mere end de fleste af andre folkene. Men det er måske lidt en del af pointen. Og så kommer vi altså til den her historie i 1. Samuels bog, kapitel 15, som virkelig er i hvert fald den sådan narrative kulmination. Og vi har før lavet nogle programmer om kong David og Saul og alt det her. Og det er nok den bedste, efter min mening nok den bedste store episke historie, der overhovedet er i Bibelen. De første de to Samuels bøger og første del af første kongebog. Men pointen her er, Saul er en dårlig konge. Det er det, der ligesom er hele pointen. I historien kort kan du sige, der bliver først Saul gjort til kongen, men han viser sig ikke som en god konge, og derfor vælger Gud så David. Hvorfor er Saul en dårlig konge? Jamen, på grund af det her. Altså, det er den her historie, der viser os, hvorfor Saul ikke er en god konge. Så det vil sige, Amalek, eller...
1: Ja, det er teaset lidt før undervejs, men det her, det er kulminationen
0: ja,
1: på det.
0: Ja, amalekitterne, kan du sige, er ikke primært en militær fjende, altså et folk, med, hvor de hedder Jonas og Per og Ole. De er et redskab til at definere, hvad lydighed er mod Gud, og hvad ulydighed egentlig betyder. Så amalekitterne er sådan en slags... prøvesten, bliver det sagt, som Saul han fejler på. De er det objekt, eller det, den hindring, der afslører, at Saul ikke er den rigtige leder. Og det, der er sjovt med det, det er, at de dukker op igen hos David, og Agags linje der, altså hans slægtlinje, den fortsætter helt til Haman i Esters bog, hvilket jo selvfølgelig er lidt mærkeligt, fordi de er blevet lagt band på, og de er blevet udslettet. Så pointen er lidt, at vi har at gøre med nogen, som har en funktion i Samuelsbogen, som altså den her funktion er, at der bliver lagt band på dem, de skal udslettes, de skal dø, og siden Saul ikke kan gennemføre det, så er han ikke en god nok konge. Så man kan jo godt forestille sig, at der er nogen, der har tænkt, jamen hvorfor skal de egentlig dø? Og så har man lidt skrevet nogle af de her linjer ind, der pludselig popper op med, at Gud han siger, når jeg forresten, denne her fjende, de skal sådan totalt dø, og det er meget, meget vigtigt, og det er en eller anden form for teologisk pointe. Det er mig, der spekulerer her. Men vi kan i hvert fald sige, at det er det, det bygger op mod. Det er et af de her mange, mange, mange subplots, der er i Bibelen. Der er alle de her forskellige linjer rundt omkring, der har sine klimakser, og det er det klimakset for Amalek-linjen forløbig. Det, der bliver sagt om dem, det er, at der skal...
1: Det er ikke særlig opløftende klimaks.
0: Nej, det kan du sige. Det, der bliver sagt om dem, det er, at der skal lægges band på dem. Det her udtryk, det skal vi lige dykke ned i. At lægge band på. Vi har først talt om det, fordi det er sådan det er en meget ekstrem, total udslettelse, og det hebraiske ord, det hedder harem, eller harem på aramæisk.
1: Det skal ikke på nogen måde forveksles med haram.
0: Det er totalt i familie med haram, jo.
1: Okay.
0: Det er helt klart semiotisk forbundet. Men i sin grundform, så betyder det, at noget er afsondret eller kastet ud, altså at noget er adskilt. Sat til side, fjernet fra, hvad kan man sige, det normale kredsløb. Men i en kristelig sammenhæng, og det er det, vi møder her i Amalek-teksterne, så betyder det altså total udslettelse af en fjende og alt, hvad han ejer. Og det, der er lidt interessant, det er, at det er et udtryk, vi finder i flere forskellige sammenhænge. Her er en lidt overraskende en, Lauke. 3. Mosebog, kapitel 27. 3. Mosebog, Leviticus, som vi også har kaldt den, fordi den handler om levitterne, om lovene og ritualerne, den handler meget om ofringer også og sådan noget der. Og lige præcis kapitel 27, det handler om ting og personer, man dedikerer til Gud. Og der kan du sige, det system, det er jo ikke så sort og hvidt, det er lidt fleksibelt, man kan dedikere noget til Gud, og så kan man faktisk også indløse det igen, ligesom at den førstefødte søn jo bliver dedikeret til Gud, men det kan man ligesom betale sig ud af via nogle ritualer og nogle andre ofre. Men så kommer der i vers 28-29 af kapitel 27 en undtagelseskategori. Intet af det, et menneske ejer, som han lægger band på til Herren, må sælges eller indløses, ligegyldigt om det er mennesker, dyr eller jord, han ejer. Alt, hvad der er lagt band på, er højhelligt og tilhører Herren. Intet menneske, der er lagt band på, kan frikøbes. Det skal lide døden. Og der kan du se, det normale offer, det kan faktisk godt indløses i nogen sammenhæng. Altså det hele skal ligesom til forhandling, men harem, altså det, der skal lægges band på, kan ikke indløses. Det er givet til Gud endeligt og uigenkaldeligt. Og det her, det er så i en offersammenhæng. Teksten kalder det Kodesh Kodashim, det vil sige højhelligt for Herren. Det er det samme udtryk, der bruges om det, der står aller længst inde i templet, eller i tabernaklet, i teltet, du ved. Det er det, der er urørligt af mennesker, kan du sige. Og det betyder, at når der bliver lagt band på de her fjender i 1. Samuels bog, kapitel 15, jamen så i den her teologiske logik, så er det ikke krigsforbrydelser, eller drab, eller vold, eller krig. Det er på en måde liturgiske handlinger, altså det er på en måde faktisk hellige handlinger at dræbe de her. Gud, han har sagt, gjort dem til harem. Og Saul, han har lavet en fejl. Han har nemlig beholdt kongen Agag, og han har også beholdt det bedste kvæg. Jeg vil bare lige minde om,
1: han har været barmhjertig, vil jeg sige, men okay.
0: Jeg vil sige, han har, før du siger det, dræbt mænd, kvinder, børn, spædbørn.
1: Ja,
0: det står okay. Der specifikt.
1: Altså, jeg tager gerne mine ord i mig igen, vil jeg sige.
0: Han har gjort det, han skulle, i en stor grad, men han har behandlet Guds offer som sit krigsbytte. Altså han har simpelthen taget nogle ejendele med sig, og det er blasfemi. Og der kan du sige, grunden til det blasfemi og ikke bare ulydighed, det er, at de er harem, altså det er et offer til Gud også. Det er dedikeret til Gud, de er sat ud af verden på en måde. Og det, man bruger det også for eksempel om sådan nogle brandoffre, som hvor man ikke må spise noget af det. De fleste ofre, der bliver givet til Gud, skal man huske. Det har vi lavet et program om også. Der spiser man jo faktisk kødet, altså i fællesskabet. Men ikke med de her brandoffre, som skal udslettes fuldstændig. Så du kan sige, harem er et menneske af den samme offerstruktur, der er ført til sin yderste konsekvens. Det, der erklæres harem, kan ikke leve videre i menneskenes verden. Det tilhører Gud. Så udslettelsen, kan du sige, er egentlig, altså det, volden er ikke det primære, det er overgivelsen til Gud.
1: Men overgivelsen er så, at man skal dræbe det
0: lige
1: og ofre det til Gud.
0: Lige præcis. Så du kan sige, som jeg sagde før, de fleste bibelforskere påpeger for det første, at amalekitterne, som folk formentlig aldrig rigtig eksisterede, som den enhed, Bibelen beskriver. Så det her, det er en form for langt senere skrevet teologisk logik, og det skal vi komme ind på, hvorfor det er. Det er den ene pointe. Og den anden pointe er, at denne her idé om, hvad der var harem, og det her med, at der er folk, der skal udslettes, ja, det blev en idé, som faktisk kom til at vokse til at betyde mere end bare, at kong Saul ikke var god nok, men man begyndte at tage grunden til, at han ikke var god nok, til at være vigtig i sig selv. Altså det, at Gud nogle gange ønsker nogen totalt udslettet.
1: Men hvordan skal vi så forholde os til den totale udslettelse? Fordi altså, jeg tænker jo, at der må være en årsag til det her, som ikke bare er at skulle udslette andre. Og i 1. Samuels bog, kapitel 15, der virker det til, at det handler om ja, at gøre Gud glad, fordi at de skal ofre det hele til Gud bagefter. Og vi har været inde på, at Christian er vores kære Gud, han er også en krigsgud. Mm-hmm. Men det her virker jo til, at grunden til, at det bliver så voldsomt, det er, at ofring til Gud, den kommer gennem krigsoffringer, altså af udbyttet.
0: Mm.
1: Så man nærmest får skabt sådan en altså, umættelig Gud, der skal fodres med mennesker og dyr gennem krigsoffringer. Jeg ved ikke, om det her det er unormalt på det tidspunkt, men jeg synes, det lyder som en rigtig farlig retorik at folde ud.
0: Det er nogle gode spørgsmål, og lad mig tage dem en af gangen. Fordi for det første, så leder du efter en grund, der er ud over det, der står i teksten, hvilket jeg synes er meget fornuftigt. Og det er også noget, man har spekuleret i. Hvorfor i alverden bliver det her formuleret på den her måde? Hvorfor i alverden er det her i overhovedet et begreb? Og der er forskellige teorier. Altså, hvis vi siger, de her tekster eller deres grundessens stammer fra den her Josia-periode, hvor at, vi har talt om det før, hvor kong Josia jo er den ham, der ligesom, mener man, samler en teologi omkring en ny form for religion, det der bliver til jødedommen senere, vil jeg våge at påstå, i hvert fald sådan som vi forstår den, men en sådan proto-jødedom, det gør han ved at fortælle en nationalitetsopbyggende historie om et stort folk, et gammelt rige, og hvordan at alle de falske guder faktisk er, ja, de er landsforræderi. Det er sådan lidt det, der er grundpointen, ikke? At dyrkelsen af Jahve, den er centreret i Jerusalem, og alle de andre guder, de falske guder. Og som en del af den historie, så kan du sige, det her nationalistiske identitetsprojekt, så har man måske brug for en ærkefjende, en fjende, der altid har været der. En fjende, som man kan samle folk imod. Det kan være en af motiverne for, hvorfor denne her, for det er som sagt, det er fiktivt. Altså, det er mytologi. Der er ikke nogen, de går ud og udsletter på det tidspunkt. Det er de slet ikke stærk nok til på denne her måde. Det er et upcoming, kan du sige, spændende kongerige nede i Juda, der prøver at forestille sig selv som en stormagt. Det er en teori.
1: Det lyder også farligt.
0: Ja, det er det jo også. Og det fører til forfærdelige ting senere. En anden version er måske, at det kan være endnu senere, at det måske netop er i eksilen, at man har brug for et navn på dem, der har været årsag til ens problemer. Og babylonerne, som jo bliver ellers kaldt fjender af alle mulige andre steder, jamen det må man måske ikke helt vil formulere, fordi man jo faktisk boede i Babylon. Så derfor så har man kaldt det Amalek. Det er sådan en måde, og også en traumehistorie, kan du sige. En sorghistorie. De angreber os bagfra, og de skal eddermame, du ved, få at vide en dag, og så videre, ikke? Det er sådan nogle bud på det, på hvorfor sådan en fortælling kommer. Men den har i hvert fald været med til at samle ideen om israelitterne som et samlet folk mod nogle andre. Til dit andet spørgsmål, om det lyder unormalt i tiden, kan man sige, for det er også et godt spørgsmål. Der kan man sige, at grundlæggende kan du sige total krig, altså det her med, at man udrydder alle, inklusive de civile. Jamen det er ikke unikt for Israel i oldtiden. Surprise. Det er udbredt i hele den antikke verden. Assyrerne, ja, de systematiserer det. Babylonerne gør det. Romerne gør det i Kartago i 146 før Kristi fødsel, hvor det bliver sådan helt udtryk, at man siger Kartago delenda est. Og jeg ved ikke, hvordan min udtale går der, men det betyder, at Kartago skal ødelægges, og så salter man jorden bagefter. Det betyder, at man gør den umulig at dyrke. Så det er sådan en, du ved, det er scorched earth-teorien, ikke? Eller strategien. Og vi har et ret interessant eksempel fra den fra Mesha-stelen, som vi før snakkede om, denne her morbidiske sten, der bliver rejst cirka 840 før Kristi fødsel mod Israel, altså det nordlige rige. Det er et af de ældste fundne indskrifter fra de semitiske lande, og en af de tidligste benævnelser af Israel. Vi har før talt om det, det er super spændende, det er fordi morabitterne, så en af de andre ærkefjender, de har rejst den her sten, hvor de beskriver den morabitiske kong Meshas sejr over israelitterne, som så er skrevet om i Bibelen til, at de selvfølgelig ikke vandt. Men på den her, der står der, at kong Mesha her, han dræbte alle israelitterne, det er igen en retorik, i en by som Harem for sin gud, Kemosh. Så det vil sige, at der kan du se...
1: Ja, så det er ikke kun jøderne, der har det her.
0: Nej, ordet... Men det er også, fordi vi skal huske, jøderne findes ikke rigtigt. Der findes en masse semitiske folk i, du ved, Kanaans land, som det bliver kaldt, ikke? Altså det vil sige, det er kananitter alle sammen. Det er jo det, vi er nået frem til. Det her, det har været en masse forskellige kananitiske stammer, som senere skal blive formuleret til en historie om et stort Israel. Men det er også derfor, at de har jo delt guder, de har delt skikke, og vi ser det her nok som en kananæisk semitisk skik, altså en ritualiseret total destruktion, som en offerhandling til ens guder. Så det er til gengæld lidt specielt, fordi både hos assyrerne og hos romerne, så er målet med den totale krig, det er land og ressourcer og magt. Altså det er, at man nogle gange destruerer man folk, fordi de har været for rebelske, og det skal være et eksempel, ikke? Destruktion er midlet til at nå det her. Det, som er interessant ved det her harem-begreb, det er, at det jo pludselig putter den her bandlysning, den her guddommelige offerting ind i det også. Og det er jo, ja, ret uhyggeligt. Det eneste rene, rigtige parallel, vi kender til det, så vidt jeg har kunne finde, det er sådan en aztekisk kult, som, og måske nogle andre mesoamerikanske offerkrige, kalder man dem, hvor at krigsfanger blev taget specifikt, fordi man skulle tage dem hjem og ofre dem på de her pyramider, og ikke bruge dem som ressourcer. Og der kan du sige, det kan man måske sammenligne lidt.
1: Men det... Jeg tror bare, jeg er svært ved at forstå, hvordan man når frem til den tanke, at man skal...
0: Nå, det er jo kun et sympatisk træk ved dig, Lauke.
1: Jo, men nu prøver jeg faktisk ikke at være sympatisk. Okay. Nu prøver jeg at tænke i den gang i forhold til krig. Altså, hvis man har besejret nogen... Altså, en slave er jo nærmest sin egen vægt værd i guld.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er jo et voldsomt offer at lave.
0: Det er det, og det er også derfor, vi skal hele tiden huske, at det er måske et ord, man slynger omkring sig, men hvor meget er det egentlig foregået? Altså,
1: ja.
0: Så det er det, man...
1: Kan jeg godt lide, ja. at få den ind.
0: Altså, det er en myte om, at det gjorde vi i hvert fald med de der, og det gjorde Kong Saul. Hvem ved, hvem kom om Kong Saul overhovedet fandtes? Altså, du ved, det er savnhistorie, det her, om hvordan, så kan jeg godt fortælle dig, vi viste dem alle sammen, hvad der skete. Så dukker de op to kapitler senere af amalekitterne igen, ikke? Så tydeligvis var de ikke udslettet. Det ser vi igen og igen i de her legendefortællinger, ligesom i Josvas bog, hvor man bliver ved med at udslette folk, der så er med... lige bagefter i dommerbogen.
1: Man er i hvert fald rigtig dårlig til at udslætte folk.
0: Jamen, det er jo det, jeg mener. Så vi skal huske, at det her...
1: Hvis der er en ting, man skal være dårlig til, så er det måske ikke det værste.
0: Det er også retorik. Problemet er selvfølgelig, at den her retorik er hellig. Og det gør, at den her retorik skaber en præcedens for, at de her begreber begynder at blive virkelige. Og det er der, hvor det også begynder at lyde som noget, der er nogle af vores lytter, der måske allerede har tænkt, som er det, vi kalder hellig krig. Og hellig krig, det er et moderne udtryk, og det bruger man normalt om sådan noget som islamisk jihad, og også om kristne korstog, for eksempel. Det er sådan en analytisk kategori for krig, som er motiveret og beordret og legitimeret af en guddommelig autoritet, gerne med nogle rituelle elementer i sig. Og der kan du sige, hvis det er det, der er hellig krig, jamen så er det her hellig krig. Det er præcis det, teksterne beskriver. En krig, som har en guddommelig legitimitet, en guddommelig motivation, og som har nogle rituelle elementer. Så kan man sige, at forskellen er bare, at hellig krig, hvis vi bruger det som et analytisk element, jamen så taler vi om rigtige historiske fænomener, og det er nok tvivlsomt, at de her overhovedet har fundet sted i virkeligheden, men det er sjovt, at det nærmest bliver opfundet her på idéplan. Så vi sammenligner med reelle hellige krig, men forskellen er, at det her ikke rigtig fandt sted. Men som sagt, teologisk bliver det interessant, og det her, det er ikke noget, folk har nemt ved. Den rabbinske tradition, den begynder at tale om, altså du ved, når man senere tolker teksterne, at Amalek måske mere er et princip, og i virkeligheden slet ikke et folk. Altså det vil sige, at hvis Amalek og amalekitterne er principielle snarere end historiske, så er det et begreb, man bruger om de absolute onde. Og i første omgang, så føles det måske som om, at man lidt blødgør de her fortællinger til, at det er kun analogier. Problemet med det er selvfølgelig, at så kan man begynde at bruge det udtryk om dem, man ser som de onde, der hvor man er. Og det er jo noget, vi ser, der virkelig udvikler sig.
1: Men så er vi tilbage til, at det bare bliver et... Eller bare, men det bliver et begreb.
0: Mm, det bliver et begreb, og det er et begreb, der er utrolig hæftigt. Og hvis man tænker på sådan noget som islamisk hellig krig, så kan du sige, det er ikke helt det samme, fordi jihad, som er det ord, man bruger, det er sådan et meget komplekst begreb, og det spænder helt fra personlig åndelig udvikling til total offensiv ekspansion og terrorisme. Altså det kan, og der vil måske sidde nogen, der siger, at det er ikke det, det betyder. Nej, men sådan er det jo også i kristendommen. De her udtryk bliver brugt på den måde. Jeg siger ikke, det er det, de betyder, men det sådan bliver de brugt. Men det sjove er, at selv i den meget ekstreme, voldsomme, terroristiske version af jihad, så er der ikke noget krav om en total biologisk udryddelse af en specifik gruppe. Altså, det er en religiøs kategori, men Herem er en offerkategori. Så det er ikke helt det samme. Og det andet, man kan sammenligne det med, det er sådan noget som korstogsteologi i kristendommen, hvor vi jo virkelig også, vi har pave Urban den anden i 1095, han lover simpelthen syndernes forladelse til dem, der tager til Jerusalem og dræber så mange, de overhovedet kan. Så det er jo sådan en helliggørelse af krigshandlingen. Men det er stadig ikke helt det samme som Herem, fordi at der må du i hvert fald gerne plyndre, og du må i hvert fald gerne tage slave med hjem. Altså, og det er jo virkelig det, de blev kendt for.
1: Jo, men forskellen er vel, at der offrer du vel heller ikke i den her kontekst?
0: Det gør du nemlig ikke, så det er stadig ikke helt det samme. Det er ret vildt og ret unikt. Og som sagt, det er noget, man i den jødiske tradition kæmper med. Maimonide, som er sådan en af de store middelalderlige jødiske, hvad kan man sige, forfattere, tænker og rabbiner og filosofer, han forsøger sådan helt at neutralisere det. Han siger bare, jamen amalekitterne findes jo ikke mere. Så budet er ikke i kraft. Altså det bud, som Gud jo giver dem. Han giver dem et bud, der hedder, I skal blive ved med at udslette dem. Så det kan du sige, det er en...
1: Ja, det vil jo være en nem løsning.
0: Det er lige præcis lidt en nem løsning. Og problemet er, at det ikke forsvinder. Vi har også den jødiske filosof Martin Buber i det 20. århundrede, og han kommer simpelthen frem til, at han på ingen måde kan tilbede en gud, der vil straffe Saul for ikke at have myrdet hver eneste af sine fjender. Så det er noget, man i den jødiske tradition, det har vi været inde på før, den jødiske tradition er jo virkelig fleksibel, åben, diskursiv, altså man er netop i stand til at behandle de her emner, men også i stand til at være uenig med sine tekster i en grad, som mange konservative kristne har meget svært ved, fordi at hvis ikke det er sandt, det der står ifølge fundamentalismen, så har vi et problem. Men den jødiske tradition er jo baseret på, at man hele tiden masserer, diskuterer og skændes om, hvad de tager tekster imod.
1: De forholder til teksten, men det er netop ikke at tage det bogstaveligt.
0: Det er netop at finde ud af, hvornår man skal tage det bogstaveligt, og hvad bogstaveligt overhovedet betyder. Så der kan du sige, der er masser...
1: Men de har da mistet dialogen.
0: Ja, i høj grad. Og det har de langt før vi får det, man kunne kalde den kritiske kan man sige, den bibelkritikken op i det 18. og 19. århundrede, der har vi den her Talmud-tradition, vi har den her rabbiner-tradition, som netop virkelig tager sig af det. Men det er bare for at sige, at det er ikke alle jøder eller alle kristne, der mener noget som helst. Det er mere for at sige, at den her idé bliver ved med at stå og skure. Og langt de fleste jøder kigger på den her tekst som en, på samme måde selvfølgelig, som alle andre mennesker gør, ved at tænke, au, det er godt nok en hæftig og ret ubehagelig historie, den må vi hellere lade være med at tage med os videre. Desværre er det bare ikke alle, der har gjort det, hverken af jøder eller kristne.

0: Det overrasker mig jo ikke. Og det er også det, jeg har hørt og frygtet, at man tager tingene nogle gange lidt for bogstaveligt. Mm. Men hvordan ender man med at læse en oldtidssavnkrig? Altså noget, som formentlig ikke har foregået for mange tusind år siden. Hvordan ender man med at læse det ind i en nutidig politik? Og fordi jeg vil egentlig godt komme tyven til gode, selvom jeg desværre ikke tror, at det er tilfældet, men at det er fordi, at man laver det, som jeg så ofte kommer til at gøre med evangelierne, det der med, at tekster med hver sin pointe, og så kommer jeg til at blande det hele sammen, og så kan det stå meget spidst og skarpt på, og nogle gange også uheldigt på flere måder. Men når vi ser den nuværende konflikt mellem Israel, Hamas og Palæstina, er det så en idé ud fra udslettelse af amalekitterne i 5. Mosebog og 1. Samuels bog, der fører til et, skal man sige, moralsk ophav hos israeler i dag om, at man skal slå sin fjende sådan helt ned i Guds navn. Og det, jeg siger ikke, at det er alle israeler, der tænker sådan, men om der ligesom er nogen, der følger den her tankegang.
1: Og til det svar må man desværre sige ja. Der er nogen, der følger den tankegang. Og det er ikke første gang, og det er ikke der, det kommer fra. Og man kan sige, før jeg ender der, så synes jeg, vi skal prøve at tage lidt af historien, fordi at Amalek-motivet, altså det, som med alt andet i Bibelen, så står det og vibrerer gennem historien. Vi har sådan nogle virkelig aparte eksempler. Oliver Cromwell, den britiske, kan man sige, reformator eller magtmand, alt efter hvordan man læser det, han brugte eksplicit bibelsk udryddelsesretorik. Han kaldte dem Amalek og kananæerne, når han snakkede om den irske katolske befolkning. Og han brugte det til at legitimere massakre mod dem. Så Cromwell, han bruger det her begreb, kan du sige, for at tale om, hvordan han vil reformere, altså det her, det vi snakker, det er det 17. århundrede, ikke? Hvor at man altså, han bruger det som en årsag og som en legitimering og som en hvad kan du sige, en check fra Gud selv, fordi at hvis nogen er så onde som dem, altså sådan nogle fjender, jamen så skal de faktisk udslettes. Fjenden repræsenterer noget så fundamentalt ondt, det er så i det her tilfælde katolicisme, som bliver kaldt afgudsdyrkelse, at dets udryddelse er en gudstjeneste. Vi har det hos Cotton Mather, som er sådan en puritansk præst i New England i det netop også det slutningen af det 17. og starten af det 18. århundrede. Han bruger Amalek-motivet om de nordamerikanske indfødte, altså om indianerne. I hans prædikener, så var kolonisterne det nye Israel, det er noget af det her, vi har talt om før, at man så sig selv som pilgrimme, at man så sig selv som religiøse flygtninge fra Europa, som skulle til det her nye land for at bygge Guds sande rige med en kristendom, man ikke kunne få lov til at praktisere derhjemme. Så Amerika var det forjættede land, the promised land. Og der må man jo sige, at der var nogen i forvejen, indianerne. Og det har man en klar fortælling om. Det var jo ligesom med Kanaans land og det the promised land dengang. Det er derfor, analogien er der. Så kananæerne og amalekitterne, de skulle simpelthen rydde sig vejen.
0: Men det forstår jeg godt, Christian, men det er jo kristendommen, der bygger videre på det her, jo.
1: Ja, men det er mere for at sige, at der er mange, mange, mange flere kristne, end der er jøder i verden. Derudover har jøder ikke haft en national eller kolonialistisk identitet på samme måde før det 20. århundrede. Så det er mere, så når jeg kommer med de eksempler, så er det på ingen måde for at hvad kan du sige, sådan relativisere religionen bag det. Det er for at vise, at jeg tror, det er ligegyldigt, hvor vi er. Når folk er i det her, denne her kulturelle hegemoni, som den vestlige verden er, så griber man i fortiden for at finde årsag til at udføre de her ting. Altså et andet eksempel er i Rwanda i 1994. Rwanda var det mest kristne land i Afrika. 90% af befolkningen var kristen. Og der dræbte Hutuerne altså 800.000 tutsier i løbet af 100 dage. Det er en fuldstændig absurd folkemord. Og det er vigtigt at sige her, at en tredjedel af drabene, mener man, skete i kirker. Så præster, de simpelthen kaldte tutsierne for Amalek, for amalekitter, en trussel, der skulle fjernes totalt. Og man brugte 1. Samuels bog, kapitel 15, og man brugte Sauls ordre om total udryddelse i prædikner og så videre, så kirkerne blev til slagterum, hvor præster lukkede flygtninge inden og ringede efter militserne. Der er en religionshistoriker, Philip Jenkins, som formulerer det sådan her: den sidste kristne, der vil forsøge at udrydde et folk under påskud af at slå Amalek, er endnu ikke født, som han siger. Hans pointe er, at det her, det er stadig et aktivt billede. Så det er mere for at sige, det her udtryk er blevet brugt af mange.
0: Men er det så fordi, at man tager det her bogstaveligt, eller er det fordi, at man med Amalek-begrebet kan finde et belæg i Bibelen for at retfærdiggøre sine handlinger?
1: Det er jo altid spørgsmålet, ikke? Fordi det er sådan, jamen, jeg vil jo altid sige, at det er en form for legitimering af en anden ambition, fordi ellers må vi jo ty til det andet, at det er Guds mening. Og selvfølgelig, du kan godt argumentere for, at du ved, at de her forskellige grupper helt religiøst var overbevist om, at den anden var fjenden. Og så, men skal vi tage det for gode varer, eller skal vi begynde også at pege på alle de andre sociale omstændigheder, der har været, og fremmedgørelse, og at gøre, man umenneskeliggør den anden, og så videre. Altså det er jo, der er vi inde og snakke om folkemordspsykologi, som jo er noget helt andet, fordi man vil altid have en klar grund til at gøre det. Og den grund kan sagtens være religiøs, men spørgsmålet er jo bare, om vi vil acceptere den fortælling. Men for at bringe det tættere på det, vi snakker om i dag, så kan man sige, at faktisk også i 1994 på Purim, altså den jødiske højtid, så gik en amerikansk-israelsk læge, der hed Baruch Goldstein, ind i moskeen i patriarkernes grav i Hebron og åbnede ild mod 800 muslimske tilbedere under ramadanen. Han dræbte 29 mennesker, og over 125 blev såret. Han blev selv slået ihjel af de overlevende. Og så kunne man sige, jamen, er det ikke lidt unfair at begynde at snakke om skøre mennesker, der gør skøre ting? Jo, men for ham og for andre var teologien bag fuldstændig klar. For Goldstein, han var tilhænger af en rabbiner, der hedder Meir Kahane, og hans Kach-bevægelse, som var en politisk bevægelse. Og han prædikede denne her rabbiner, altså politiker, direkte og eksplicit, at palæstinenserne var Amalek i vores generation, at det var det jødiske folks religiøse pligt at tilintetgøre dem, og at enhver skånsomhed var som Sauls skånsomhed overfor Agag. Det var simpelthen en religiøs fejl, og der har du den der kobling, en til en. Og det er selvfølgelig uhyrligt at skulle snakke om, men det er sandheden. Så Goldstein, han valgte Purim, og den dag, altså den højtid, den er netop en fest, der fejrer overvindelsen over amalekitterne i en anden fortælling, nemlig Esters bog, hvor det også er dem, man er op imod, ikke? Og han valgte det her sted i Hebron, patriarkens grav, fordi at det er der, Abraham og Isak og Jakob i teorien, altså i følge traditionen, ligger begravet. Så du kan sige, de her drab, de skriver sig selv ind fuldstændig klart i en religiøs handling, en liturgisk handling. Og så kan man sige, jamen han var bare skør. Jamen det er rigtigt, men hans grav, altså Goldsteins grav, er i årtier blevet et pilgrimssted for, altså, den yderste højrefløj af fanatiske jøder, ikke? Så der er en plakat på graven, ja, der lyder til den hellige, eller et skilt til den hellige Baruch Goldstein, som gav sit liv for det jødiske folk og Toraen og landet Israel. Så det vil sige, det er skørt nok, men den nuværende sikkerhedsminister i Israel, Itamar Ben-Gvir, i Netanyahu's regering, og hvis man, det er der masser af programmer i, masser af journalistik om, men det er jo en regering, der har allieret sig med den yderste højrefløj, sådan så Netanyahu kunne blive ved magten. Ben-Gvir her, han havde i mange år et portræt af Goldstein hængende i sin stue, som han først fjernede, da han gik ind i regeringen. Så det vil sige, der er en direkte linje fra Herem-teologien til Kahane-bevægelsen, til Goldstein, til Ben-Gvir, og det vil sige helt ind i det aktuelle israelske kabinet.
0: Christian, det er fandme også, det er tof, det her. Men det, når man siger det her, altså, og så bruger de Amalek som et helligt begreb til at udrydde andre. Altså, jeg synes jo ikke, vi er så langt væk i retorikken fra Holocaust.
1: Det er faktisk ret interessant, fordi at Man kan sige, holocaust er en græsk version af det hebraiske udtryk for brandoffer, som netop er et offer, hvilket der faktisk er nogle jødiske tænkere, der mener, hvilket jeg synes er ret fornuftigt, at en gør det lidt tvivlsomt, om det er det rigtige ord, vi skal bruge, og derfor bruger man mere at udtrykke Shoah, fordi at det skulle implicere, at holocaust, som vi kender det, var et offer. Og det er jo en voldsom, voldsom tanke. Men der er nogle tanker, der overlapper her, som er dybt uhyggelige. Og igen, jeg synes ikke, nu har vi brugt så utrolig meget tid på de her tekster. Det er jo meget tydeligt, at det ikke handler om et folk eller om en religion, men det handler om, hvordan tekststykker kan bruges forfærdeligt, ligegyldigt hvor man end kommer fra. Der er forfærdelige kræfter i islam, der har brugt deres tekster. Der er forfærdelige kræfter i kristendommen, der har gjort det gennem altså 2000'er. Og der er selvfølgelig også ekstremister inden for jødedommen, der kan bruge de her... det er jo virkelig mørke idéer, som man kan koble på en forfærdelig måde, som langt de fleste mennesker inden for alle de her systemer vil, ja, for at bruge et kristent udtryk, korses over. Ikke? Men det er mere for at sige, at den her tråd er der. Den er der sideløbende med jødernes helt reelle kamp for at have deres hjemland osv. osv. Der er der den her voldsomme, mørke, kan du sige, nihilistiske tråd. Og det er derfor, at da vi ser, at den 13. oktober 2023, altså 6 dage efter den 7. oktober, ved dannelsen af nødregeringen, når vi så ser Netanyahu sige i dag, at det er det citat det her, i dag med den gamle befaling, husk hvad Amalek gjorde mod jer klingende i vores ører, er vi enige om at forene vores kræfter for at sikre Israels evighed. Ja, så er det pludselig, at man hører mere end det, som man end bare en reference. Man hører, og hvem hører det? Jamen det hører Ben Gvir for eksempel, som er i regeringen. Nogle dage efter den 28. oktober, samme dag som den israelske invasion af Gaza begynder, så taler Netanyahu til hæren og siger, I skal huske, hvad Amalek har gjort mod jer, siger vores hellige Bibel, og vi husker det. Og det, når man på den måde citerer 5. Mosebog direkte, som befaler udslettelse som en pligt, ja, så kan det, altså, så bør det få os til at stoppe op og tænke, hvad i alverden er det, der sker her? Og vi skal ikke ud i en lang samtale om den internationale definition af, om hvorvidt det er folkemord, eller det er, du ved, forsvarskrig, eller alt det der. Det er slet ikke det. Det er mere, at når man nævner Bibelen, så er det her program lidt et forsøg på at sige, jamen det er med vilje, den bliver citeret. Så hvad er det for nogle citater, og hvordan er de blevet forstået? Og hvordan bliver de forstået aktivt af mennesker i denne her kontekst? Man skal også hilse at sige, at israelske embedsmænd skyndte sig frem og bagefter og sagde, at jamen, de mente Hamas. Han mente Hamas som organisation, ikke det palæstinensiske folk. Men det er jo netop den åbenhed, der er et problem. Fordi at citeret i sin fulde kontekst, så handler teksten jo...
2: Så er det et folks udslettelse.
1: Lige præcis. Der bliver sagt mænd, kvinder, børn, spædebørn, bliver der simpelthen sagt.
2: Når man ser på det her bagefter, så er det i hvert fald voldsomt, ikke?
1: Det er i hvert fald voldsomt, og det er også noget, som... Det er ikke kun også i vores nørdede bibelprogram, der går op i det her. Det er den her åbenhed og haremlogikken, kan man sige, som netop siger, at man ikke skal skåne nogen som helst. Den bliver faktisk... Altså, den leder ind i en meget ekstrem voldelig krig, og den bliver citeret af Sydafrika, da de prøver at tale for en folkemords hensigt ved den internationale domstol i Haag i januar 2024. Til det svarer det israelske premierministeriums kontor, at det er en absurd anklage, og de sagde, at han prøvede at beskrive, det var Hamas' ondskab, som man jo virkelig også godt må anerkende. Altså, der var netop udryddelsen af civile i de her angreb den 7. oktober jo fuldstændig klar, så man kan sige, problemet er, at vi står og skulle diskutere det. Domstolen gav ikke Sydafrikas folkesmords argument fuld medhold, men den afviste heller ikke sagen. Og det vil sige, at vi står pludselig, og en bibeltekst, Lauke, bliver aktivt brugt lige nu i en juridisk proces, som altså stadig er i gang. Så det her, det er på ingen måde fortid. Det er ved at citere sådan en tekst i forbindelse med krigshandlinger, så bliver teksten relevant på den her måde. Så synes jeg, det er vigtigt at sige, ligegyldigt hvordan man så ender i sin egen tolkning af, hvad Netanyahu mente, jamen lige bag ham, som en del af regeringen, der er der kræfter, der overhovedet ikke er i tvivl om, hvad de mener, når de siger Amalek. Og som overhovedet ikke prøver at gemme det, og som overhovedet ikke prøver at spille nogen som helst form for ordspil. De siger, nej, vi mener den totale udslettelse. Der er kræfter, som lige nu forsøger at formulere de krige, der er i gang lige nu med Iran og Libanon, som, hvad kan du sige, trædesten til en indlemmelse af et mytisk stort Israel og sådan noget der. Og igen, det her, det er på ingen måde sådan. Det, der er så tragisk ved det, det er ikke sådan, jødedommen grundlæggende fungerer. Det her, det er ekstreme kræfter, der har fået en magt, som de ikke bør have.
2: Men det, som jeg synes skiller sig meget ud, og igen, nu bevæger vi os ud for noget, som ikke er vores domæne, men det er, at det også er svært at skelne mellem i vores dage i dag, mellem militære organisationer, Hamas, Hezbollah, og så et folk. Altså den grænse, synes jeg, de gør svær at skelne, når man bruger de her bibelske udtryk.
1: Det er jo det, der er problemet med koblingen af religion og krig. Religiøs krig som sådan. Det er jo pludselig, at hvis ens, og det er ligegyldigt, om det netop, som du siger, er islamiske modstandsbevægelser, skråstreg terrorbevægelser, eller det er den israelske hær, der ser ud til også at have elementer af det her. Problemet, eller nogen som helst andre, det er, eller når vi ser Hekseth citere Bibelen og stå og bede og tale om, at de har Jesus på deres side. I alle de her tilfælde, så sker der det, at hvis krigen er sanktioneret af Gud, så er modstanderen, det er det, vi har talt om helt tilbage fra, hvordan monoteismen bliver formet, jamen så bliver modstanderne imod Gud. Og hvis nogen er imod Gud, så er man imod verden, så er man imod det gode, så er man det onde. Og derfor bliver man, det har man skrevet mange afhandlinger om, så umenneskeliggør man sine fjende med, med hjemmel i gamle religiøse tekster, som jo altså skal have svarene, som har svarene på, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Og verden er, som vi ved, en del mere, for ikke at sige uendeligt meget mere kompliceret end som så, og det bliver kan blive en retfærdiggørelse for forfærdelige ting. Ligegyldigt hvad for en side, der gør det. Så det, man kan sige, det er, hvad stiller vi op med det her? Altså, den, hvad stiller vi op med sådan en tekst? Den oprindelige slagtning af Amalek, ja, den fandt nok egentlig aldrig sted, som så mange andre bibelske folkemord, også dem, vi gik igennem i 4. Mosebog, også dem, når vi læser Johannes Åbenbaring, også dem, altså du ved, det er fantasier, det er ofte fantasier af undertrykte folk, af folk, som er uden magt, som er uden dominans. Ofte folk, der netop er trådt under fode af stormagter, og som, hvad kan du sige, religiøst fantaserer eller profeterer om, hvordan man enten en gang for længe siden, eller en gang i fremtiden, vil tage så grusomt hævn. Det er ligesom det, teksternes oprindelse er. Men teksterne bliver så nogle billeder, som folk så stadig bruger. Om det så netop er Hekseth fra Det Hvide Hus, eller Pentagon, eller det er, når Netanyahu, han citerer med Mosebøgerne og første Samuels bog.
2: Så, men ja. Så er vi jo ude i, at det jo, at de også er bevidste om det fantasi, så kunne man jo lige så godt, ligesom Reagan gjorde, brugte Star Wars-referencer hele tiden.
1: Ja, det kan du sige. Men det er jo det, der er problemet. Fordi jeg tror egentlig, at både Trump og Netanyahu ikke er særligt fundamentalistiske. Jeg tror, de er ret hip som hap. Jeg tror, for dem handler det måske mere om magtpolitik. Men under sig har de altså folk. Hekseth er en del af en meget, meget heftig nationalistisk, kristen-nationalistisk kirke i USA. Og Gevir og Smotrich af de her mennesker, de er fuldstændig all in på det religiøse blodbad, der skal til for at sikre storriget. Så problemet er, at hvis man bruger den retorik strategisk, måske endda motiverende, for at sige, hov, der fik vi altså et fug over nakken, nu bliver vi nødt til at samle os sammen om en sag. Problemet er, at der står nogle mennesker klar til at bære de her idéer videre ind i en virkelighed, som der er ingen af os, der har lyst til at se.

kan altid gå ind og genhøre tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder dem inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aager fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe da, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling. Det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skib her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne, de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg. Philip, hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. For en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er vin nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jepsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså er der en masse følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ikke et problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var ned?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: Vi er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på hus, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Free, free,

0: redaktør på online-mediet POV International om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
1: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
1: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver jo på at redde Israels internationale renommé, for det her har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
1: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
2: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnvind fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
3: Anders, du er gymnasielærer.
4: Det er jeg.
3: Du underviser i dansk og historie. Og jeg forestiller mig, at man som gymnasielærer kæmper med mange forskellige slags udfordringer i forhold til eleverne og undervisningen. Hvor højt vil du rangere kunstig intelligens som blandt de udfordringer?
4: Lige nu er kunstig intelligens det, der fylder allermest for lærerne ude på skolen for mig i min undervisning. Det er nummer et lige i øjeblikket.
3: Ja. De studenter, der får hue på her til sommer, det bliver den første årgang, der har haft mulighed for at bruge kunstig intelligens og misbrug kunstig intelligens i løbet af deres gymnasietid. Hvad tror du, det har betydet for deres forløb?
4: Jeg tror, det har betydet, at vi står med nogle unge mennesker nu, som har en ringere evne til at tænke selvstændigt, har en ringere faglig dømmekraft, altså det med at vurdere, om noget er godt eller dårligt. Jeg tror, vi står med nogle unge mennesker, som har en svækket dannelse, altså det her med at få skabt hele unge mennesker. Personer, der kan tage stilling til det etikken og bidrage til fællesskabet, de er svagere. Ja,

0: Årgang 26 bliver de første studenter, som har kunne bruge og misbruge AI-værktøjer som ChatGPT i løbet af deres 3 år i gymnasiet. Mange frygter, at det har haft konsekvenser for deres læring og faglighed og for tillidsforholdet mellem lærere og elever. Organisationen Danske Gymnasier kalder situationen akut og foreslår nu en række ændringer af karaktergivning og eksamensformer. Opdelingen i skriftlig og mundtlig årskarakter skal afskaffes. Der skal fremover kun være 1 årskarakter. Eleverne skal have lov til at bruge AI ved mundtlige eksamener, og de skriftlige eksamener skal skæres ned fra 5 til 2 timer. Formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, siger, vi kan ikke fastholde eksamensformer, der bygger på en virkelighed, som ikke længere findes. AI har gjort sit indtog på de danske uddannelser, men er gymnasiernes løsningsforslag den rigtige vej at gå? Det er P1 Debat i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Skal gymnasieeleverne have lov til at bruge kunstig intelligens til studentereksamen? Ring ind med din mening på 70 21 19 19. Send mig en sms, ellers kan du også gøre på 12 12. Du skal bare huske at starte med P1. Freja Sinclair, du er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
1: Ja.
0: Du blev student sidste år fra Aarhus Statsgymnasium.
1: Ja.
0: Hvordan oplevede du, at din tid, dit forløb på gymnasiet, var påvirket af AI?

0: det fyldte os rigtig meget dengang. Det var også noget, som var ligesom, man kunne mærke det virkelig, altså på gangene og i klasselokalet til undervisning. Men jeg tror, vi var måske lidt mere selvsikre til eksamen. Det fyldte stadig meget. Der var nogen, der blev chokeret, for eksempel efter de fik deres karakter efter eksamen, i forhold til, hvad de havde fået i deres årskarakter. Mm-hmm. Så sådan AI har fyldt faktisk ret meget, også sidste år.
1: Brugte du selv AI?
0: Nogle gange ja, men meget som en sparringspartner. Det var meget det her med sådan idégenerering, og en gang imellem, når jeg var i tvivl om jeg havde sat mit komma rigtigt, så brugte jeg det. Men det var ikke nødvendigvis lige så udbredt.
1: Altså en slags hjælpelærer?
0: Ja. Ja.
1: Okay.
0: Når min mor ikke lige havde tid til at hjælpe mig selv med afleveringerne, så var det jo en god mulighed, at jeg havde AI til at spare med.
1: Ja da, men når du fik en opgave, en skriftlig opgave, og gik hjem og skrev den, så var det dig, der skrev den?
0: Så var det mig, der skrev den, ja.
1: Tror du, det var alle dine medstuderende, der gjorde på samme måde?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er virkelig mange, som bruger AI. Der er nogen, der bruger det i meget stor grad, hvor de får den til at skrive opgaven for dem, og så er der nogen, som er gode til at bruge den som en sparringspartner. Og det handler også omkring, at vi jo ikke har noget undervisning i det på gymnasiet.
1: Mm-hmm. Hvordan, altså forholdet mellem eleverne og lærerne, Dansk Gymnasier siger, det har påvirket det. Hvordan har du oplevet det?
0: Total mistillid. Jeg oplevede mange af mine klassekammerater, som faktisk selv havde skrevet deres afleveringer, blive taget i, at det var plagiat, de havde snydt, de havde brugt AI. Og så nogle af mine klassekammerater, som havde brugt AI til at skrive hele opgaven, de blev bare rost for, ej, du har endelig udviklet dig, og du har virkelig gjort en stor indsats, og det var bare totalt, den har ligesom store mistillid, og lærerne kunne ikke længere stole på det, vi skrev.
1: Nej. Altså, jeg tænker bare, hvis nu vi ikke havde, altså det er jo kontrafaktisk, men hvis vi ikke havde den her teknologi, hvis ikke den fandtes, hvis ikke den var der, hvis du heller ikke havde kunne bruge den som sparringspartner, som du kalder det, det er også okay, hvis du, jeg tænker, du måske har snydt, men ikke har lyst til at stå og sige det her på landsdækkende radio, det vil jeg ikke bruge i, men hvis nu AI slet ikke fandtes, hvis der ikke var nogen kunstig intelligens, du kunne bruge som sparringspartner, eller nogen kunne få til at skrive opgaverne, havde du fået mere ud af dit forløb i gymnasiet?
0: Jeg tror, jeg havde fået nogenlunde det samme, for jeg havde jo stadig kunne bruge min mor og min søster som sparringspartner. Mm-hmm. Det brugte jeg jo også rigtig meget af. Det var bare nemmere, når jeg så ligesom kom i gymnasiet og skulle være mere selvstændig, så skulle jeg ikke altid rende til mor, så skulle jeg ikke altid ligesom vise, at jeg kan ikke lige finde ud af det, så kunne jeg holde det lidt mere anonymt og lidt mere til mig selv, yeah, at jeg havde brug for ligesom lidt ekstra hjælp.
1: Mm-hmm. Nu kommer årgangen 26, og det bliver den første årgang, der har kunne bruge og misbruge AI gennem hele forløbet. Er det fair at kalde dem de første AI-studenter?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi der er sindssygt meget af det, som stadig ligesom er i livet selv, og vi kan stadig rigtig meget selv, dem, der bliver studenter
1: men
0: i år.
1: Men det er jo der, der er mistillid. Det er der, vi ikke kan være sikre fra jer. Danmarks Evalueringsinstitut lavede en rapport, der udkom i februar, og det er eleverne selv, der har svaret her. 2/3 af eleverne erkender, at de bruger AI til at snyde med.
0: Det er også rigtigt. Vi bruger AI, 9 ud af 10 bruger AI på gymnasiet, men det er også fordi, at de føler, at de snyder, fordi der netop ikke er nogen klare retningslinjer.
1: 2 ud af 3 af dem siger specifikt til Evalueringsinstituttet, at de bruger AI til at snyde med ved skriftlige afleveringer. Det er deres, altså de svarer bekræftet på, ja, vi bruger det til at snyde med ved skriftlige afleveringer.
0: Jamen undersøgelsen peger faktisk også på, at de føler sig nødsaget til at bruge AI, fordi de gerne vil gå efter at få de bedste karakterer. Vi har et uddannelsessystem, som går mere op i, at du skal præstere, end at du skal blive dannet, og det er et kæmpe problem.
1: Mm-hmm. Maja Bødker Hansen, du er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Hvis vi lige bare igen, jeg vil gerne have sådan en stemningsrapport derude fra. Hvordan har du oplevet AI's indtog på dit gymnasium?
2: Jamen, jeg har oplevet det ved, at rigtig mange lærere kommer og beder mig om at få lov til at teste eleverne i en monitoreret sådan scenarie. Altså, de ønsker at få sat deres klasser ind i lokaler, hvor der er overvågning, og få dem til at sidde og skrive noget, så de får en fornemmelse af, at det, de får i hænderne, er faktisk noget, eleverne selv har produceret. Og det gør de af to årsager. Dels fordi de jo skal give nogle karakterer eller vurdere deres faglige niveau, men jo også fordi, at man som lærer meget nøjagtigt faktisk forsøger at bygge oven på det, eleverne kan, altså at se deres styrker og svagheder. Og når det ikke er dem selv, der har lavet det, så kan de ikke mærke, hvor eleverne er.
1: Nej, du siger, at de kommer og vil gerne gøre det her. Hvorfor gør de ikke bare det? Altså det der med at sætte dem i nogle lukkede lokaler, give dem pen og papir, så vi de kan.
2: Mm. Det, fordi sådan er det ikke bare, fordi sådan er gymnasiet faktisk ikke tilrettelagt nu. Vi kan ikke bare omlægge halvdelen af deres gymnasietid til test, og jeg synes faktisk heller ikke, og det gør lærerne heller ikke, de synes heller ikke, at det er den gode måde at lave undervisning på. Det strider jo mod alt muligt, vi er vant til at gøre i gymnasiet, hvor lærere og elever er i dialog, og man udvikler noget sammen, og man koncentrerer sig, eller sådan. Det her med test, test, test, det ligger slet ikke i vores undervisningstradition.
1: Nej.
2: Så på den måde er det egentlig ikke noget, lærerne gør, fordi de tænker, ej, hvor fedt, nu kan jeg rigtig teste dem. Det er jo fordi, de er havnet i den her dybt ulykkelige situation, ja, og det gælder for både elever og lærere.
1: Men med det, der er sket af AI's, undskyld, kunstig intelligens, kan vi også bare kalde det, er kommet og har gjort sit indtog på godt og ondt, så er der måske brug for mere test.
2: Ja, eller også er der brug for et andet setup. Det er jo det, vi prøver at, at svare på.
1: Lad os vende os om det om lidt. Jeg vil egentlig hellere gerne blive på status derude, og bare spørge dig helt klart tydeligt. Mange frygter, hvad der sker her til afgangseksamenerne. Mm. Elever, som muligvis har brugt det i større eller mindre grad, hele deres forløb på gymnasiet igennem, evner måske faktisk ikke at sidde selvstændigt og skrive en skriftlig opgave. Mm. Har årgang 26 lært det, de skulle?
2: Det håber jeg.
1: Det håber du.
2: Mit problem er jo, og det er også derfor, vi går ud nu, det er, at vi ved det faktisk ikke. Det er så nyt, at vi har heller ikke sådan regulær forskning.
1: Stop. Hvordan er det som formand for Danske Gymnasier? Mm. Du er rektorenes, du står i spidsen for alle rektorerne. Du siger på deres vegne, vi kan faktisk ikke vide, om de studenter, vi sender ud i samfundet i dag, har lært det, de skulle. Det må jo en kæmpe falliterklæring.
2: Falliterklæring? Det kan det godt være. Jeg tænker, vi står i den her situation. Nu må vi gøre alt, hvad vi kan. Det er også derfor, vi ikke lader som om, det ikke er et problem. Altså, jeg synes, vi er ærlige og åbne omkring, at vi har en udfordring. Og når ledere, som ellers er sådan rimelig optaget af at have orden i penalhuset, går ud og siger hjælp, vi skal gøre noget andet, så tager vi det selvfølgelig alvorligt. Så det skal man se det her som et udtryk for.
1: Anders Frike, gymnasielæreren i dansk historie, som vi lige nåede at høre i starten programmet. Du er jo ikke blot gymnasielærer, du er også forperson for Danske Gymnasielærer. Du taler som deres stemme her. Er du enig i det, du hører fra Freja og mig?
3: I store træk er jeg enig. Altså, lærerne er lige nu optaget af at stoppe det massive læringstab, som de oplever sker derud. Altså, vi er på vej ud over kanten. Det er det, jeg hører lærerne sige på en eller anden måde. Og,
1: på vej ud af hvilken kant? Hvad sker der på den anden side af den kant?
3: Jamen, at vi har unge mennesker, som har udliciteret deres tænkning til maskiner, som ikke kan tænke selvstændigt. Udliciteret til maskiner med algoritmer styret fra USA og Kina.
1: Ja.
3: Dybt bekymrende.
1: Men nu hørte vi jo Freja før sige, jamen, jeg brugte også AI, men jeg har altså ikke udliciteret min tænkning. Jeg bruger den som en sparringspartner, den hjælper mig noget korrektur og forskel, når jeg selv har skrevet. Det lyder da meget godt.
3: Og nu, altså, jeg siger heller ikke, at vi skal forbyde alt AI. Jeg er ikke maskinstormer her, det vil jeg ikke. Jeg synes, vi skal tale om løsninger. Men lige nu, der handler det for mig om at stoppe ulykken. Det, jeg kalder stoppe ulykken. Vi er nødt til at gøre noget akut, og så må vi på længere sigt tale om, hvordan kan vi så på en eller anden måde integrere noget af det her også.
1: Men de elever, vi sender ud nu, den her første generation af studenter, som har haft AI hele vejen igennem, har vi fejlet der? Har de lært, hvad de skulle?
3: Vi har i hvert fald ikke gjort nok hurtigt nok.
1: Okay. Da jeg forberedte det her, så fandt jeg et indlæg af en skoleleder fra Virum Skole. Det er jo godt nok grundskolen, men jeg synes, hans pointe er interessant nok. Han skriver selv i et debatindlæg, han er så skoleleder, ham fyren her, han skriver, elever har altid snydt. Jeg snød også, da jeg gik i skole. Dengang, der skrev jeg efter sidemanden, menneskets drivkraft for at løse problemer og opgaver nemmere og smartere har altid været der. Vi er op mod en urkraft. Hvorfor er den her form for snyd værre end alt snyd, der har været i verdenshistorien, Anders?
3: Det her, det er et andet niveau. Altså, man den opgaveformulering, læreren møjsommeligt har skrevet, bliver bare lagt ind i en robot. Den skriver et eller andet resultat, og så afleverer man det. Har taget 4 sekunder.
1: Men om det er robotten, der skriver det, eller sidemand, eller mor og far, der skriver det, det er vel lige fedt?
3: Nej, det er ikke lige fedt. Altså,
1: for elevens læring er det vel?
3: Det er et snydværktøj. Det placerer læreren i en uheldig politimandsrolle, i stedet for at være underviser. Der er ikke en tekst at tale om, intet resultat, som eleven står med, det giver ikke mening.
1: Kan du ikke for dem, som måske ikke lige er i nedhavn af gymnasiet, eller går der, eller børn, der går på dig, eller har gået der i, måske folk, der er langt væk fra det her, kan du ikke bare gøre det helt konkret? Fortæl mig, igen, du skal jo ikke nævne nogen navne eller nogen ud. Kan du give mig et eksempel på, hvor du har fået en opgave fra en elev og tænkt, det der, det er altså ikke eleven, der har skrevet det her?
3: Altså, jeg har masser af eksempler på opgaver, hvor jeg står med, jeg kender jo eleven, jeg kender elevens stemme, både mundtligt og skriftligt, og så får jeg simpelthen en opgave med sådan en mærkelig, kold stemme, med underlige fagbegreber, hvor det samme er sådan gentaget flere gange og så videre, og hvor jeg tænker, det her, det er selvfølgelig ikke elevens produkt. Det her, det har eleven ikke ejerskab til.
1: Det er robotten, der taler gennem eleven.
3: Det er robotten, der taler, og jeg kan ikke bevise det. Mm. Jeg kan ikke putte det ind i en eller anden maskine, der dokumenterer, at der er blevet snydt her, fordi det kan man ikke med.
1: Hvad gør man som læsende situation?
3: Så gør man det, Maja har peget på. Man laver nogle stedprøver. Man sætter eleverne i et rum og lader dem skrive i hånden, så man kender deres stemme, og så giver man dem øveopgaver derhjemme, og så kan man ret fint vurdere trods alt, er det her et selvstændigt produkt, eleven har lavet eller ej, fordi man i forvejen kender eleven.
1: Men det lyder som en skole i går. Altså Maja sagde jo lige, at vi gennem årevis, så det der med test, det skal vi lægge bag. Vi skal ikke teste så meget i gymnasiet. Det gør vi i hvert fald ikke. Det lyder som om, det gør du.
3: Der er ikke nogen lærer, der ønsker flere prøver på skolen. Det kender jeg i hvert fald ikke, og det er jeg helt enig med Maja i.
1: Men du siger lige, du sætter dem ned i et lokale.
3: Det handler om retssikkerhed i forhold til karaktergivning. Det handler om retssikkerhed i forhold til, at man har de her samtaler med eleven. Hvor er du henne? Hvad er dit niveau? Hvordan kan jeg rykke dig fagligt? Der er man nødt til at have en sikkerhed for, at man er på sikker grund, så at sige.
1: Okay. Freja Sinclair, du fortalte mig i går, at dit indtryk er, at det altså ikke kun er eleverne på gymnasierne, der benytter sig af AI.
0: Ja.
1: Det er også lærerne som Anders. Fortæl mig om det.
0: Ja. Jeg har faktisk et eksempel fra en af mine venner, hvor hans religionslærer står ligesom med et form for manuskript og læser op. Og så når der er eleverne ligesom prøver at udfordre hende eller stille hende spørgsmål, fordi de gerne vil vide mere, de skal jo til eksamen snart i religion, så kan hun ikke svare på det. Fordi hun har ikke rigtig sat sig ind i stoffet. Hun har sat bekendtgørelsen, ligesom i religion, pensummet, ind i noget AI, fået det til at skrive nogle opgaver til eleverne, fået den til at skrive noget tekst, som hun kan stå og holde. Og så er det ligesom det, hun fremfører. Og det er også ligesom en af de ekstreme tilfælde. Det er langt fra alle lærere, som gør det sådan her. Men det andet, som er udbredt, altså at lærere også bruger AI til at skrive tekster, til at lave opgaver, fordi de jo også er presset, fordi de har mange opgaver og meget at skulle forholde sig.
1: Og når I så får opgaven retur, hvem har så rettet dem?
0: Jamen det kan vi jo ikke være sikre om. Det kan være læreren selv, det kan være AI. Det er vi jo også selv i tvivl om. Og det er jo hele det her med, at AI har skabt så meget mistillid blandt elever og lærere.
1: Anders Frikke, da Danmarks Evalueringsinstitut var ude og spørge, der var det jo eleven, de fokuserede på, snyder I? Ja, det gør vi, sagde de så. Hvis Danmarks Evalueringsinstitut havde spurgt dine kolleger hånden på hjertet, er så nogle af dem, der også bruger AI?
3: Det tror jeg da, at de alle sammen gør i et eller andet.
1: Gør du?
3: Ja, jeg bruger også AI.
1: Ja, også til at lave opgaver til eleverne?
3: Jeg håber ikke, at jeg bruger det på det. Det som Freja fremstiller, er et meget ekstremt tilfælde. Men det på en eller anden måde at integrere AI også i sin forberedelse, det hører mange lærere, der gør, i forhold til at få nogle gode idéer og lave nogle spørgsmål til franskundervisningen, hvad det måtte være.
1: Freja, du sagde til mig i går, at der er også flere gymnasieelever, der har en oplevelse af, når de så har skrevet deres opgave og sendt det til læreren, så det, der kommer tilbage, den tilbagemelding, de får fra læreren, den har læreren også brugt AI til. Så det er AI, der sidder og retter opgaverne.
0: Ja, og den vi får feedback på, så kan man se, at det ligesom også virker meget kold. Virker ikke som for eksempel ligesom den stemme, som man er vant til at få fra sin lærer. Der er måske ekstra mange tankestreger, og ja, hvis man kan finde ud af grammatik, så er det jo klart, så kan man jo godt finde ud af at sætte dem, men det er jo også meget AI.
1: Vil du bede eller afkræfte det, Anders? Gymnasielærer bruger AI til at rette opgaver?
3: Det håber jeg ikke, de gør.
1: Det håber du ikke,
3: nej, det
1: gør.
3: Håber jeg ikke, de gør. Jamen, det mener jeg virkelig er skråplan. Altså, ja, når vi skal give en karakter, når vi skal forholde os til det skriftlige produkt, så er det selvfølgelig en lærer, der evaluerer. Det er ikke en robot, der evaluerer.
1: Men det billede, jeg får mig af Bødker Hansen, du står i spidsen for Danske Gymnasier. Det billede, jeg får, det er sådan i sådan en dystopisk verden. Læreren får AI til at definere en opgave for eleven. Eleven går hjem og sætter AI til at løse opgaven. Eleven afleverer opgaven til læreren, som så får AI til at løse opgaven. Så det er i virkeligheden bare robotten, der underviser sig selv, og alle vi andre render rundt som tumper. Altså det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, det gør, det lyder helt vanvittigt, og der er vi jo heller ikke endnu. Men det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får sørget for at skrue vores gymnasium sammen på en måde, så det ikke ender der.
1: Ja, og I kalder jo situationen akut. I skriver, at situationen er akut i jeres pressemeddelelse, så jeg tænkte lidt over det. Hvad mener I egentlig med, at situationen er akut?
2: Jamen, vi mener, at der skal handles nu og her. Vi er bekymrede for, at det gode, virkelig gode gymnasium, vi har, at det simpelthen forringes voldsomt, og jeg synes, det er vores opgave at bruge et ord som akut, når vi tænker, det her, vi skal ikke hive endnu en årgang ind og udsætte dem for det. Nu skal vi simpelthen gøre noget anderledes, så nu går vi og venter på en minister, som vi håber, vi kan komme i dialog med.
1: Ja, og vi skal høre din forslag lige om lidt, men jeg vil bare gerne til jer, der lytter med derude, opfordre til, at I blander jer. Altså, mit spørgsmål i dag, det er, skal gymnasieelever have lov til at bruge kunstig intelligens i forbindelse med studentereksamen? Ring ind på 70 21 19 19 eller send sms til 12 12. Send sms 12 12 til P1. Og det er der også nogle af jer, der allerede har gjort. Der er en, der skriver her, et grundlæggende problem ved AI er, at eleven skal have faglige og analytiske forudsætninger for at bruge AI meningsfyldt. Og som udviklingen er gået, mangler disse forudsætninger ofte, skriver Jan, der er en tidligere gymnasielærer. Så er der en her, der gerne vil have mere AI i gymnasiet. Ja, undervisningen skal afspejle virkeligheden og ikke blive en abstraktion. Vi skal lave nye opgaver, der tager højde for AI i anvendelse. Der er igen, det er igen ungdomsbashing. Stop med at sige snyd. Åbne undervisningen i stedet for at lukke den. Med venlig hilsen matematikvejleder Henrik. Endelig komme med nogle flere kommentarer. Og nu, Maja Bødke Hansen, bliver det spændende øjeblik, hvor du skal præsenteres for, hvordan du har tænkt dig at løse den her gordiske knude. Jeg har ikke taget det hele med. I har en række forslag, 6 forslag alt, men jeg har tilladt mig at fokusere på 3 af dem. Altså 3 forslag, som på en eller anden måde skal imødegå den her forandring, som kunstig intelligens har udgjort. Helt sådan idealistisk set, hvis alt, hvad du beder om her, bliver til virkelighed, hvad håber du samlet at opnå med dine forslag?
2: Jamen, jeg håber at opnå en skolehverdag, hvor lærerne og eleverne ikke har en mistillid mellem sig, men hvor man, når eleverne går hjem fra skole, så ved de, at de opgaver, de har der, dem må de godt bruge AI til, og de er blevet godt undervist i, hvordan de gør det på en god måde. Mm-hmm. Og så kommer de ned i skolen, og der håber jeg, at der er mere og rigtig god analog undervisning, hvor eleverne arbejder både med deres skriftlighed og med deres mundtlighed sammen tæt med læreren. Og så håber jeg, at vi har nogle eksamensformer, som de så er forberedt på.
1: Yeah.
2: Så det er egentlig ikke, det er ikke noget beskedent ønske.
1: Nej, og lad os fokusere på tre af de forslag, du kommer med. Det ene er altså en samlet årskarakter i stedet for skriftlig og mundtlig årskarakter. Hvorfor?
2: Fordi at hvis vi i mindre grad skal have eleverne til at sidde og skrive derhjemme, 5 timer lange afleveringer, jeg ved ikke, de fleste skal måske huske, hvis de har været i gymnasiet eller som mig på HF, at man sad derhjemme og skrev en større aflevering, og så afleverede man den og fik en karakter, og så vidste læreren, hvor man lå. Hvis det skal erstattes af, at man skriver mere i undervisningen, så vil mundtlighed og skriftlighed også blive tættere knyttet til hinanden, og det er ikke sådan, at vi vil afskaffe de skriftlige og beholde det mundtlige. Vi vil lave en sammenlagt karakter, fordi de to ting vil simpelthen gå mere hånd i hånd i gymnasiet fremadrettet, og så vil det tage noget af det pres af, at præcis den måde, jeg skriver på, det får jeg den skriftlige karakter for. Vi håber på, at vi kan få et undervisningsrum, der fokuserer mere på læring og mindre på præstation.
1: Og mere på det mundtlige og mindre på det skriftlige?
2: Nej, ikke forstået på den måde. Vi vil have mere skriftlighed ind i undervisningen, fordi det er der, man kan skrive sammen.
1: Så eleverne skal ikke i så høj grad sidde derhjemme og skrive? Altså, det er jo ikke kun én større skrift. Der er jo mange skriftlige afleveringer, man sidder og laver hjemme. Skal det være slut med det?
2: Ja, altså i den forstand, at det skal være, der kan godt være projektarbejde, men det skal være arbejde, hvor man gerne må bruge AI uden for skoletiden.
1: Jeg skal bare lige forstå det. Mm-hmm, så når Anders sender sin dansk eller historieelev hjem for at lave en skrift, jeg håber han selv har definet opgaven, jeg driller Anders, men Anders sender eleven hjem med en opgave, I skal skrive den her opgave historie, så skal de have lov til at sidde derhjemme og lade AI skrive den, og så kommer de tilbage med resultatet af det.
2: Nej, fordi så vil opgaven være en anden. Det vil være noget med, prøv at forberede dig på, hvordan du kan forstå det her begreb, og give nogle gode eksempler på det, hvor det er okay faktisk, lidt som Freja forklarer det, og bruge det måske til at træne, øve, research, men hvor man også faktatjekker, og så det stof, man har lavet hjemme, det bliver inddraget i undervisningen på skolen. Men der, hvor man øver selv at sidde og skrive, og fordybe sig i det, formulere sig, tænke, fordi tænkninger og skrivning hænger rigtig tæt sammen, jamen det skal nok i højere grad foregå på skolen.
1: Men skriftlighed er stadig vigtigt.
2: Ekstremt vigtigt.
1: Hvorfor skal man så ikke fortsat have en selvstændig karakter for det?
2: Fordi jeg tror, at skriftlighed bliver lidt noget andet, end det har været de her lange 5-timers opgaver.
1: Freja Sinclair, hvad synes du om den her idé, altså at samle de to års karakter, den skriftlige mundtlige, til én karakter?
0: Jeg er lidt øver over den, og det er jeg, fordi jeg ved, at der er rigtig mange gymnasieelever, som også er meget introverte, og som ikke ligesom er så mundtlig. Og selvfølgelig, når Maja, hun præsenterer det her, så er det jo heller ikke, fordi det ligesom kun bliver en mundtlig karakter. Den skal jeg selvfølgelig ligesom også bære på det skriftlige. Men der er noget i, når man sidder som en af de der introverte elever, og så kunne se, jeg har fået 10 eller 12 i min skriftlige karakter, jeg får lov til at ligesom få den her succesoplevelse.
1: Ja.
0: Og når det så bliver, at den her ligesom samlet års karakter bliver ligesom et gennemsnit af de to, så er jeg ligesom bare lidt bekymret for sådan, at de ikke ligesom længere får den succesoplevelse.
1: Mm-hmm. Anders Frike, formand for Gymnasielinjen, hvad tænker du?
3: Jeg har lidt to kategorier. Hvad kan vi fikse lige nu og her, og hvad skal vi have snakket om på længere sigt?
1: Ja.
3: Og jeg vil ikke afvise Majas idé på lidt længere sigt. Jeg mener ikke, det hører til i fix her nu, Kassen. Jeg er ikke klar til at skrive under på det.
1: Nej, det er ikke noget, der løser det akut. Hvornår du forestiller dig, Maja, hvis du fik det, som du ville have det, at det her skulle gå i gang med en samlet årskarakter?
2: Så snart som muligt.
1: Altså fra næste år?
2: Hvis jeg kunne få min vilje igennem, men der er jo på en måde heldigvis mange flere end mig og danske gymnasier, der bestemmer.
1: Hvad er det, der bekymrer dig, Anders, ved at gøre det her nu?
3: Det bekymrer mig, det er, om vi skriver under på skriftlighedens derude. Sådan vil jeg kalde det. Skriftlighed er helt central for tænkning. Det siger du også, Maja. Det er en tænkningsteknologi. Skriftlighed er ikke kun at skrive en tekst. Skriftlighed er et fundament for vores civilisation. Det er kloge mennesker, der historisk har formuleret lange argumenter i skrift. Det er også det, AI bygger på. Det er kloge menneskers lange formuleringer på skrift. Menneskerettighedserklæringen er sådan et eksempel. Det må vi ikke sælge som civilisation. Og hvis det her, det er at skrive under på, at skriftligheden langsomt forsvinder ud i gymnasiet, så er jeg ikke med.
1: Nej. Var en kort kommentar på det?
2: Jamen, det er det heller ikke. Det er på ingen måde vores intention. Vi mener, at alle skriftlige eksamener skal være obligatoriske og uden hjælpemidler.
1: Nu skal I lige tage jeres headset på, fordi Michael Herti fra Sønderborg har ringet ind. Hej, Michael.
4: Hej.
1: Hvad siger du? Du siger, der er et overset aspekt, og noget, nu er vi jo ikke færdige med debatten, så det kan være, at det ikke er overset. Men hvad er det for et aspekt, du mener, vi overser?
4: Jeg bilder mig ind, det måske er overset, at der findes ikke ret meget i verden, som ikke har sin egen, skal vi sige, subjektive dagsorden. Det vil sige, at man har et værdigrundlag, som ligger bag hver eneste sprogmodel. Og det vil sige, at hvis folk ikke lærer at sondre meget skarpt imellem det, vi kunne, med et fint ord kunne kalde det deskriptivt, det beskrivende, det, der prøver at spejle virkelighed, og det, der udtrykker håb eller ønsker, sådan at man prøver at aflæse kritisk, hvad det egentlig er, den konkrete chat-GPT, eller hvad man arbejder med, det gør. Jeg bruger det selv. Men jeg er sikker på, at folk bliver nødt til at skærpe deres bevidsthed, og de bliver nødt til at, så at sige, at kunne regne og tale og skrive i hånden for at kunne...
1: Ja.
4: Og så skal de også være skeptiske over for den der eftersnakkende stil, i hvert fald, som dem, jeg bruger, de har. De giver mig sgu ret i alt muligt, ligegyldigt hvor meget
1: Michael, hæng lige på, for jeg lægger lige bolden over til mig. Jeg har jo læst alle sine forslag, et af dem, jeg ikke havde tænkt, vi skulle snakke om. Det er jo faktisk, at I vil lave sådan et obligatorisk fag, Maja, som skal forberede eleven. Prøv lige at fortælle om det.
2: Jamen, jeg er rigtig glad for den kommentar. Du har fuldstændig ret. Vi har brug for et digital teknologifag, og vi skal have veluddannede lærere i det. Sådan så vores unge mennesker forstår både, hvordan er de her AI-programmer lavet. Hvad kan de slet ikke? Og præcis det, du taler om, er der intentionalitet, er der bias, er alle de her ting, det skal vores unge mennesker kunne.
1: Godt. Så Michael, det er altså ikke et oversigtsperspektiv, i hvert fald ikke fra de danske gymnasiers side. Må jeg ikke lige stille dig dagens spørgsmål, Michael? Når nu eleverne så skal op til, uanset om de bliver forberedt på AI og så videre, det som danske gymnasier lægger op til, er det, at de skal have lov til at bruge AI til de mundtlige eksamener. Altså når de sidder, de trækker spørgsmål, sidder i forberedelseslokalet, og så kan de få AI til at hjælpe med at forberede spørgsmål, og så gå ind til eksamen bagefter. Synes du, det er i orden? Altså, kunne du godt tænke dig, at det blev sådan?
4: Jeg er jo meget glad for noget, som vi kalder paratviden eller dannelse, så der er jeg faktisk i tvivl, fordi hvis vilkårene var, at det må de godt, så får man sikkert et andet resultat, end det man ville have fået, hvis man bare spurgte dem, uden at de kunne bruge kunstig intelligens.
1: Michael Herti fra Sønderborg, tak fordi du ringede til os.
4: Tak.
1: Og det bragte os jo nogenlunde lettere naturligt hen på det næste de forslag, jeg vil kigge på, Maja, nemlig at I foreslår, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelse med mundtlige eksamener. Hvorfor? Hvorfor er det smartere at lade AI få indflydelse på det?
2: Fordi vi mener, at det er helt, helt nødvendigt, at de unge mennesker også får mulighed for at lære at bruge AI. Og hvis de skal det, så skal det også afspejles i eksamenerne. Ellers så kommer vi til at køre sådan en parallelverden igen, hvor der foregår én ting i løbet af de 3 år, noget helt andet til sommereksamenerne. Det vil pålægge lærerne og eleverne sammen at blive dygtige til at bruge det, fordi det, der sker, når en ung kommer ind ved eksamensbordet, og skal have en dialog, og det skal være en meget, meget, meget kort introduktion, og så en lang, god, faglig dialog, men så vil det afsløre sig, hvad man faktisk kan. Og det vil sige, at vi kommer til at pege frem mod en eksamen, hvor ja, du må gerne bruge, når du undersøger, researcher, der må du gerne bruge AI, men du skal selv mestre stoffet.
1: Hvad tænker du om det her forslag fra? Du er jo blevet student, men hvis du havde den mulighed, Maja siger nu, du må egentlig godt have brugt AI til alle forberedelser af dine mundtlige eksamener, synes du, det var en god idé?
0: Jeg havde synes, det havde lignet måske meget lidt altså, sådan det, vi allerede har i dag, altså hvor jeg havde kunne orientere mig i mine noter, mine gamle afleveringer og så videre.
1: Ja.
0: Men så i stedet for, at jeg måske overser et eller andet, så har jeg jo ligesom lidt mere sikret, at jeg får ligesom det overblik, jeg har behov for.
1: Ja, robotten hjælper dig. Ja.
0: Den hjælper mig, og den hjælper mig ligesom såvel som mine noter havde gjort, men jeg skulle stadig ind og vise, hvad jeg selv kunne.
1: Ja, men sådan en gammel knak som mig vil tænke, jamen det er ikke, robotten skal ikke hjælpe dig i den situation. Hele eksamen handler om at finde ud af, hvad du kan, hvad du kan tænke, hvad du kan frembringe, hvad du er i stand til, uden at have muligt til at hjælpe. Ja, dine noter er jo forhåbentlig dine egne noter. Der skal ikke være en robot, der hjælper dig gennem eksamen. Hvad vil du sige til det?
0: Jeg vil sige, det er lidt det samme. Altså, når du så kommer ind, så er det jo stadig dig, der skal forsvare det. Det er dig, der skal kunne vise, kan jeg finde ud af at præsentere det her mundtligt? Kan jeg svare på spørgsmålet? Okay. Kan jeg blive udfordret på det her?
1: Og lad os høre gymnasielærer Anders. Hvad siger du?
3: Jeg siger, at det kunne vi godt forestille os på sigt, at det på en eller anden måde kunne indgå AI. Hvis fokus bliver processen omkring anvendelsen af AI, hvis fokus bliver på det, man kunne kalde AI-kompetencer. Jeg har ikke set dem klart formuleret endnu. Det håber jeg, nogle kloge mennesker gør. Jeg ved også, at gymnasielærer er faktisk i gang med at kigge på det. Hvad er det for nogle kompetencer, man skal have for at kunne anvende AI godt eller AI godt? Måske kunne man forestille sig en sprogmodel, der var knyttet til gymnasiet, hvor man kunne øve sig en sandkasse AI, hvor man viste ind til eksamen, hvordan man brugte AI. Og resultatet af AI spyttet ud, det er jo ligegyldigt. Det er jo AI.
1: Ja, og så tænker jeg, så er det også sådan ligegyldigt, hvad fag det er, for det kommer ind på, det er, om man er god eller dårlig til at bruge AI.
3: Det er jo sådan en AI-kompetence, kan man sige. Ikke?
1: Men er det en AI-kompetence, man opnår, hvad skal man sige, mod til gengæld at miste den klassiske faglige kompetence, man kan have for de forskellige fag?
3: Nå, men det vil være i nogle fag, eller i nogle sammenhæng, eller i en del af eksamen, og sige, hvad er der en AI-komponent i forhold til det fag, der giver mening, så tester vi AI-kompetencen i det fag, og så er der måske en anden del, hvor man taler med eleven som elev.
1: Mm-hmm. Alright. Altså, de her, vi må jo se, hvad der sker med dine forslag, Maja. Vi skal lige gennem det sidste af dem. Det er jo det er noget, I lægger op til. Jeg går ud fra, det er politikere, vi har en af dem med i studiet her. Det er vel politikeren, der i sidste ende skal sige ja eller nej til det her, hvis det skal blive til virkelighed. Er det rigtigt?
2: Ja, det er det.
1: Godt. Og den, vi har jo ikke nogen regering endnu og alle de der ting, så det må, vi må lige se. Vi har en politiker med ham, kommer vi til om lidt. Jeg vil lige tage det sidste af de forslag, jeg stussede lidt over, det er, at du vil også gerne skære de skriftlige eksamener ned i længden. De obligatoriske skriftlige eksamener, som er 5 timer i dag, de skal skæres ned til 2 timer. Og så sad jeg og tænkte, hvad er det med AI at gøre?
2: Jamen, det kan jeg godt forstå, og vi vil gøre dem obligatoriske. De er jo ikke alle sammen obligatoriske i dag.
1: Men hvad er det med AI at gøre at tage en lang eksamen 5 timer kort ned til 2 timer?
2: Det hænger sammen med alle de andre ting, vi har talt om. Det hænger sammen med, at vi ikke længere kan få eleverne til at sidde derhjemme og skrive i 5 timer. Og hvis vi skal have skriftligheden ind i undervisningen i højere grad og lave mere analog skriftlighed og øve skriftlighed i undervisningen, så nytter det ikke noget, at vi peger frem mod en 5 timers skriftlig eksamen i en gymnastiksal uden hjælpemidler. Det er simpelthen noget af det, der knækker. Hvad kan man sige? Vi har 3 steder i gymnasiet, hvor man lærer noget i undervisningen, derhjemme, når man arbejder, og til eksamen. Ja. Og hvis vi skal have det overensstemt, at skriftligheden måske i højere grad rykker over og bliver noget en del af hverdagen, jamen så bliver vi nødt til at have nogle kortere skriftlige momenter. Til gengæld skal alle skriftlige fag have en obligatorisk eksamen. Så der har vi prøvet at trække den anden retning.
1: Okay, og igen bare prøv i stavepladen, for jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Ved at gøre eksamen ved at forkorte den fra 5 til 2 timer, hvordan imødegår du så elevernes, hvad skal man sige, brug og misbrug af AI?
2: Du kan i højere grad træne det på et modul.
1: Okay. I skriver så også, at der må man så ikke bruge AI som hjælpemiddel. Det må man gerne som forberedelse til mundlig eksamen og skriftlig eksamen. Der må ikke være noget AI til stede. Det er der jo heller ikke i dag. Hvis de gerne må bruge det til et mundlig eksamen, hvorfor så ikke give dem lov til at bruge det til de skriftlige fremadrettet?
2: Fordi vi her skal træne deres egen evne til at udtrykke sig og tænke, formulere, definere begreber osv. Det er faktisk deres egen tænkning og formuleringsevne, der skal testes der. Vi skal jo teste forskellige ting til mundtlige og skriftlige eksamen. Så det er måske faktisk også en pointe i det her, at vi får understreget, her bliver du prøvet i noget, og i den mundtlige eksamen bliver du prøvet i noget andet.
1: Lad os lige få den forbi den tidligere elev og, og læreren. Hvad synes I om at tage de lange skriftlige eksamener og kåbe ned til 2 timer? Freja?
0: Jeg synes, det er lidt kort. Jeg kan huske fra min egen skriftlige eksamen, hvordan jeg brugte altså nogle gange 20 minutter og en halv time på bare lige at sidde og tænke, fordi jeg skulle lige tænke over, hvad det er for en idé, jeg vil gå med.
1: Ja.
0: Og der kan jeg godt blive bekymret for, at det er lidt kort. Altså også fordi, jeg tror helt klart, at det her det kommer til at virke for nogle elever, som har en kortere koncentrationsevne. Men der er også altså, nogle elever, som godt kan finde ud af ligesom, at sidde og være fordybet i de mange timer. Så jeg er bare lidt bekymret for det her med, at man lige pludselig har lidt kortere tid.
1: Hvad synes du, Anders?
3: Jeg synes, det er et spændende forslag. Jeg synes, vi skal tale om det, Maja. Det vil jeg rigtig gerne tale om. Det er ikke i kassen, at det kan vi fikse nu og her. Det kaster hele eksamenssystemet op i luften. Elevernes retssikkerhed gør, at vi er nødt til at lige have lidt ro på i forhold til noget så omkalfatrende, vil jeg sige. Og vi er nødt til at have noget mere viden. Altså, hvad betyder det for elevernes kognitive udvikling, kan man sige, at man ikke skal skrive længere tekster, at man er så kort tid i eksamenslokalet?
1: Hvad er det, du frygter, at de faktisk bliver mindre trænet i at tænke selvstændigt?
3: Ja, fordi så er vi tilbage ved noget af det, jeg snakkede før om civilisationens grundstammer, som vores skriftlighed og det at kunne formulere et sammenhængende argument i en længere tekst, faktisk er vigtigt for tænkningen også.
1: Nu vil jeg vende mig mod en af de mennesker, som kan være med til at beslutte, om Majas plan bliver til virkelighed eller ikke, gør Rasmus Lund Nielsen, uddannelsesordfører for Moderaterne. Velkommen i studiet.
5: Tak.
1: Jeg skal også lige teste på din mikrofon, og du sagde ja tak, og tak fordi du er her. Det her udspil, det er jo mange ting på en gang, men de konkrete forslag, vi har nævnt, de 3 konkrete forslag, vi har nævnt fra danske gymnasier, hvad tænker du om dem?
5: Jeg er skeptisk over for dem. Jeg deler den store bekymring omkring AI's indtog, og jeg mener helt klart, at det medfører en meget, meget lavere grad af faglighed blandt dem, som går ud i dag af gymnasiet, og det er et svigt, at vi ikke har gjort mere hurtigere.
1: Mm-hmm.
5: Jeg synes så ikke, at det her er det
1: rigtige modsvar. Det er jo også gået, bare for at komme politikerne lidt i med, at det er også godt nok gået stærkt med den udvikling.
5: Ja, det er rigtigt nok. Men jeg husker tydeligt, at det kom. Jeg var også i God Morgen Danmark december 22 for at tale om ChatGPT, lige da det var kommet.
1: Mm-hmm.
5: Og som noget af det første på et regeringsordfører med efterfølgende sagde, det bliver vi da nødt til at tænke ind i forhold til, hvordan vi udprøver vores elever, både i folkeskole og gymnasier.
1: Og her har politikerne svigtet?
5: Ja, vi har jo gjort lidt. Vi har jo blandt andet omlagt sprogfag til pen- og papireksamener. Ja. Det synes jeg er rigtig positivt, vi har gjort. Og så har vi også nedsat en ekspertgruppe, der skulle komme med nogle anbefalinger. Tilbage i 24 kom det med dem. Men det, som de jo ikke anbefalede, var jo i hvert fald at ligesom bare give op Og det er jo det, jeg synes, man lidt gør her, hvis jeg må sætte det lidt på spidsen og sige, okay, det bliver svært at sikre, at eleverne lærer det, de skal, til at kunne gå til en 5-timers eksamen. Så derfor så reducerer vi den bare, og i øvrigt fjerner vi skriftlige karakterer.
1: Ja.
5: Det synes jeg ikke er en løsning på at gøre dem dygtigere. Fordi det er det, der er udfordringsbilledet. Det er, at vores elever i dag, de er mindre dygtigere end tidligere overgange.
1: Ja. Hvad siger du, Maja Bødke Hansen, til det?
2: Jamen, vi fjerner ikke de skriftlige karakterer, vi lægger en to karakterer sammen. Jamen, og til gengæld indfører vi obligatoriske skriftlige eksamener, så der kommer skriftlige eksamener i den anden ende, altså så, og karakterer. Så det er simpelthen ikke rigtigt. Og så vil jeg sige, det her det er et spørgsmål om, ikke at vi giver op over for noget som helst. Jeg tænker, vi forsøger at konstruere nu et gymnasie, som kan fungere under de vilkår, der er. Og vi har absolut en ambition om, at vores elever skal blive så dygtige som muligt. Men det går ikke at sende dem hjem og forestille sig, fordi vi godt kunne tænke os det, at de så går hjem og skriver stile i 5 timer uden hjælpemidler. Det kommer ikke til at ske.
1: Hvad siger du, Rasmus?
5: Det er jeg helt enig i. Det kommer ikke til at ske. Og jeg er også enig i det, Maja siger, at der er 3 steder, eleverne lærer. De lærer i undervisningen på gymnasiet, de lærer derhjemme, når de skal lave deres skolearbejde, og så lærer de til eksamen. Og det er, udfordringen er jo den midterste, at når de skal gå hjem, så lærer de ikke længere noget, fordi de bare udliciterer hele det udviklende mentale arbejde til en maskine. Det vi jo så kunne gøre, det jeg mener er løsningen, det er at sige, at noget af det skolearbejde, der historisk har foregået derhjemme, det rykker vi så ind også på gymnasiet og laver som en slags stedaflevering, stedprøve. Mm. Og det kan være i deres fritid jo.
1: Ja, altså som jeg lærte i militæret, tillid og godt kontrol er bedre. Altså er det der, vi er?
5: Det er jo ikke, altså det er jo naivt at tro, at vi bare er sådan nogle fornuftsvæsener, der aldrig snyder, hvis vi har muligheden for det. Det er jo, som det er blevet nævnt, en meget stærk urkraft. Selvfølgelig, hvis du bruger ChatGPT til alt i din hverdag alligevel, hvorfor skulle du så ikke bruge det, når du skal lave en eksamen? Fordi vi ved jo også, at det er jo enormt krævende at skulle sætte sig ned og fokusere i nogle timer på at lave en aflevering, så lad os da gøre det et sted, hvor vi gør, at de kan bruge det der hjælp.
1: Andre er jo væsentligt mere teknologibegejstrede. Vi kommer også til at få en.
5: Ja, meget teknologibegejstrede.
1: Ja, som jo siger, jamen, det der er brug for, det er, at vi skruer op for det. Vi skal have mere AI. Det er fremtiden.
5: Det er meget vigtigt for mig at sige, jeg er på heller ikke nogen som helst måde maskinstormer. Tværtimod, jeg er meget, meget begejstret for at bruge teknologi, men det skal gøres på den rigtige måde, og vi er nødt til at skille tingene ad her. Der er 2 ting, som vi skal lære vores gymnasieelever. Vi skal både lære dem at bruge de her nye digitale værktøjer, fordi det kommer til at gøre det på deres arbejdsmarked senere hen, men vi skal også lære dem at bruge hjernen. Og det er det, der lige nu er gået fløjten. Det er den del, der handler om at lære at bruge hjernen. Så derfor er vi nødt til at skille de 2 ting ad. Vi skal have et rum, et læringsrum, hvor det er analogt, og så skal vi ved siden af det optræne dem i at bruge digitale værktøjer.
1: Maja, hvad siger du?
2: Jamen, det er jeg meget enig i.
1: Okay.
2: Og det er også en mulighed, at man er længere tid på skolen, fordi vi kan jo godt se, at der kommer et pres på den tid, hvor man er sammen med lærerne, fordi lærerne er helt afgørende for elevernes læring, så det er jeg slet ikke afvisende overfor. Men jeg tror, test, det synes jeg ikke er svaret. Jeg tror, det er måden, vi er sammen på skolen, og gerne mere af det. Altså, men ideen om, at vi giver op over for det, er forkert. Fordi det her skal følges med, er jo, at man skal lære at bruge det, både til at øve og træne, men også til alt det andet, man bruger det til. Det, der ligger implicit i hele forslaget, er jo ikke, at de skal gå hjem og bare sidde og få nogen til at lave noget for sig. De skal jo lære at bruge det dygtigt. Vi sender dem videre på de videregående uddannelser, universitetet og professionsuddannelserne, erhvervsakademierne. Der bruger de jo også AI, og vi skal være studieforberedende. Det er det ene af vores 2 hovedformål, og det betyder også, at det er vores ansvar at lære dem at bruge det her fagligt.
1: Men det, du hørte fra Anders Frikke, det var jo en situation, hvor han er i tvivl om, om eleven gør det, han skal, eller hun skal. Mm. Så sætter du dem ned, Anders, det var det, du beskrev, sætter dem ned for selv at lave nogle test med dem. Det lyder som en efterspørgsel efter flere test i gymnasiet.
2: Jeg hører det som en efterspørgsel efter nogle skriftlige produkter, eleverne selv har lavet. Det behøver ikke at være i form af test.
1: Freja, det er jo dig, der lige har været igennem den her fabrik, skulle jeg til at sige. Det her gymnasiet er bestemt ikke nogen fabrik, det er jo et sted med almen dannelse, det er et meget fint sted. Men tror du, det havde hjulpet? Du siger selv, der var mange af mine klassekammerater, eller mange på skolen, som brugte det også til at snyde med. Mm. Havde det hjulpet med flere test, eller test, er det godt eller skidt, synes du?
0: Altså, vi skal ikke have flere test og prøver ind i gymnasiet. Det er ikke det, der er lige med dannelse.
1: Men det var jo Anders' løsning på at få tillid til, eller undersøge om den elev, som han var i tvivl om, havde lavet opgaven.
0: Det er der, hvor vores lærer bliver presset hen lige nu, men det er ikke det, som vi skal have på sigt, fordi det er ikke det, der skaber et rart og trygt altså undervisningsmiljø.
1: Test
0: er en nødløsning, og det er en dårlig nødløsning.
1: Rasmus?
5: Jamen, mit forslag indebærer jo ikke nødvendigvis flere tests. Mm. Det indebærer bare flere, nu kalder jeg det sted, afleveringer. Altså afleveringer, de laver på lokationen, hvor vi kan sikre, at de ikke har adgang til ChatGPT, sådan så vi lærer dem det, som tidligere årgang har lært. Altså at skulle sidde og tænke selv.
1: Okay, godt. I dag diskuterer vi jo faktisk primært eksamen. Det handler selvfølgelig også om undervisningen og hjemmearbejdet. Men skal vi ændre de her regler om eksamener? Skal eleverne for eksempel få lov til at bruge AI, når de sidder og forbereder den mundtlige eksamen?
6: Når man har adgang til det, kan man også godt komme til at misbruge det.
7: Hvis de lige er lidt presset, så kan det jo godt bare lige blive den hurtige løsning.
8: Hvis man lige har brugt en weekend for meget i byen, eller prioriterer måske fritidsarbejde lidt for højt.
6: Faktum er jo ligesom, at vi skal jo ud i arbejdslivet på et tidspunkt, og der er AI og kunstig intelligens en del af vores arbejdsliv.
1: Ja, Jesper Balslev, du er forsker og underviser på Erhvervsakademi København. Du beskæftigede dig meget med digital læring. Du har stadig lyttet med her på diskussion om, hvad vi dog skal stille op i gymnasierne med AI's indtog. Hvad er sådan dit overordnede indtryk efter alt, hvad du har hørt nu her?
9: Der er forskellige problemer i den måde, vi taler om alt det her på.
3: Ja.
1: Du skal bare tage godt, direkte.
9: Yes, perfekt. Ja. Men jeg kan lige starte med at sige, at alle de problemer, vi snakker om, de er nået til forskningsverdenen og forskningsmiljøerne. Altså, der bliver frit opfundet falske referencer. Der bliver skrevet afsnit, hvor man ikke har tjekket, om det rigtigt, der står. Vi er blevet oversvømmet. Der er en eller anden akut situation, der er noget, vi skal tage hånd om.
1: Anders Frikke sagde tidligere, at vi er på vej ud over kanten. Er vi kommet ud over kanten?
9: Der er rigtig mange røde flag over det hele. Altså, så jeg tror, vi alle sammen deler en forståelse af, at analysen er korrekt, men jeg synes, der mangler utrolig mange ting i forhold til at snakke kvalificeret om det. Ikke? Vi snakker alle sammen lige nu i den her sammenhæng om AI som en vidensmaskine, som en, hvad hedder det, en sparringspartner, en hjælp osv. Men for det første, så er det en fejlbehæftet maskine, som serverer rigtig meget lort til dig, som er forkert, og som er meget, meget, meget svært at vurdere, altså kvaliteten af. Der er sådan en, jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi pumper den maskine ind i så mange forskellige sammenhæng. Der er et stort problem der.
1: Altså man kan jo kort sagt, groft sagt sige, det er jo ikke fordi, der ikke har været hjælpemidler i gymnasier og uddannelsesinstitutioner før. Lad os bare tage lommeregneren som eksempel. Forskellen er jo, at når man spørger lommeregneren om noget, så får man altid det eksakte svar.
9: Ja,
1: der er ikke noget...
9: Prøv at bruge chat GPT som lommeregner. Det går fuldstændig galt, ikke? Men det er bare, hvad er det, vi snakker om? Vi snakker om og så er der mange, der snakker om virkeligheden, ikke? Ja. Det er en midlertidig virkelighed. De her chatrobotter, det her software, det ændrer sig til at blive reklamefinansieret. Der kommer til at blive rigtig mange flere reklamer i. Det kommer til at blive relativt ubrugeligt meget snart inden for læringssammenhæng. Ligesom internettet er det med 10.000 pop-up-vinduer osv. osv. osv. Og der var engang sociale medier, var fantastiske steder, hvor vi havde informerede debatter, og hvor der var hvor der var alle mulige sympatiske tanker om, at det var en del af virkeligheden. Men den her virkelighed, den ændrer sig hele tiden. Der er nogle logikker på spil, som vi ikke har haft på bordet, og som er utrolig vigtige at få ind i det her samlede billede, før vi træffer panikbeslutninger.
1: Maja, hvis den her maskine, du nu gerne vil lukke mere ind på gymnasierne, hvis den er fejlbehæftet og fyldt med lort, som Jesper siger, den giver falske svar osv., hvorfor skal der overhovedet være plads til det på dit gymnasium?
2: Vi tager konsekvensen af, at eleverne bruger det hver dag, når de går ud af døren, og det er det, vi bliver nødt til at forholde os til.
1: Så fordi jeg kan sagtens noget, selvom det er fejlbehæftet, så skal vi åbne.
2: Jeg kan ikke, altså det, der er ude af vores hænder, er, at vi kan ikke få dem til at stoppe med det, når de går hjem, så det er bedre i mine øjne, at vi lærer dem så meget, vi overhovedet kan, om hvordan de bruger det efter skole, og så i øvrigt får meget bedre analog undervisning på skolerne. Vi er ikke i stand til, altså vi er ikke i stand til at stoppe det. Det er jo det, der har skabt hele den mistillid. 9 ud af 10 bruger det, 3/4 af dem ved godt selv, de snyder, så vi bliver nødt til at indrette vores gymnasium på en måde, så vi har mere kontrol med det, så jeg vil faktisk det modsatte.
1: Ja. Altså, virkeligheden har ændret sig, Jesper. Der er ikke nogen.
9: Jamen, du sagde lige før, at det her det er gået stærkt, det er helt nyt. Nej, det her det lige siden vi fik computerne ind i undervisningen, så har jeg haft en oplevelse af, når jeg har undervist, at det er Google søgemaskinen, der afleverer opgaverne, og det ikke er de studerende. Altså, der er noget her, som har været en utrolig langsigt, altså problematik, vi har siddet med i meget, meget, meget lang tid, og de fleste politikere har siddet på hænderne, de har ikke foretaget den reelle risikoanalyse. Nej. De har ikke givet værktøjerne til lærerne og bakket dem op i, hvordan er det, de sikrer det her læringsrum. Og jeg synes, at det, som der burde være danske gymnasiers rolle i det her, det er at kigge på, hvordan sikrer vi de bedste rammer for undervisning, og ikke hvordan tilpasser vi os en eller anden midlertidig teknologisk klima.
1: Så de rammer, de forslag, Maja fra Danske Gymnasier foreslår, det er ikke den rigtige løsning?
9: Det kan vi ikke vide, hvad der kommer til at virke, og hvad der er rigtigt svar, men der er et eller andet...
1: Vi er nødt til at gøre noget jo.
9: Nej, men vi bliver nødt til at indhente meget mere viden omkring, hvad er det for nogle konkrete effekter.
1: Hvad skal vi så gøre i mellemtiden? Og det er jo det, som forskningen viser. Alle bruger det.
9: Jeg kan kun pege på, at det som der er ikke rigtig nogen af de her digitale interventioner, der har styrket læringen. Der er rigtig mange analoge former, som gør det modsatte. Og man kan godt i en midlertidig periode, mens vi snakker om, altså i Anders' andet gear, tænke, hvor er det egentlig, gevinsten er med AI? Den er der et eller andet sted, og den er der meget specialiserede steder. Den er det ikke i det almindelige hverdags.
1: Prejse, en klar kort kommentar.
0: Jamen, jeg synes bare, at meget det, han taler om, altså peger på det her med, at vi har brug for noget digital dannelse ind i gymnasiet. Altså, vi bliver nødt til, fordi vi har måske ikke haft det nok i forhold til internettet til alt muligt andet. Vi elever, vi bliver simpelthen nødt til at blive undervist i, altså confirmation bias, prompting, hvordan vi skal være endnu mere kildekritiske, fordi det har vi simpelthen ikke nok af, og vi har ikke noget fast af det, og det bliver vi nødt til at have ind i gymnasiet.
1: Jesper?
9: Ja, og det har man snakket om i utrolig mange år, men man bliver simpelthen nødt til at have med i den ligning, i for eksempel i teknologiforståelse og digital dannelse. Hvis vi identificerer noget, som virker dårligt, så skal vi ikke have det ind i undervisningen. Der er ikke nogen, der gør det, der tør sige det, der siger, her er der simpelthen en effekt. At have mobiltelefonen tændt hele tiden i undervisningen, det er endelig efter 10 år begyndt at blive sådan lidt. Men, det er måske Jesper, ikke det, der fremmer læring. Det bliver vi nødt til at blive meget, meget bedre til at identificere der, hvor de dårlige effekter er.
1: Men den kontrol, det vil kræve at gennemføre det, som du siger nu, det er jo hæftigt. Altså, vi har jo at gøre med selvstændige mennesker, der går hjem, og en del af læring foregår i hjemmet. Ja, hvordan vil du skræmme dem, eller kontrollere dem fra at bruge de her værktøjer?
9: Det er det gode spørgsmål, og det reelle udfordring, det er at finde ud af, hvordan gør vi det. Og der er en eller anden tillidsbaseret skandinavisk pædagogik, som har skabt kæmpe store resultater igennem historien, som ikke er den, der løser de her problemer lige nu. Og i hvert fald ikke på den måde.
1: Så
9: der er
1: et eller andet, skal vi have skidt til?
9: Der er i hvert fald nogle meget, meget mere dialogiske former, nogle mere analoge former osv.
1: Godt, Rasmus Elmlund, og jeg kan lige sige, at vi er jo en radioavis nærmere sig, vi har heldigvis mere tid til at diskutere det med mange af jer før. Rasmus, hvad siger du til det her?
5: Jeg vil i hvert fald starte med at sige til Jesper, at jeg ikke har sagt andet de sidste 4 år, hvor jeg har været medlem af Folketinget, og jeg har skrevet en bog om det, der hedder Tetris-effekten, og der er jo masser af dokumentation for, at det fuldstændig udhuler de kognitive færdigheder, som vi er nødt til at optræne vores ungdom i. Ja. Og noget af det allervigtigste, det er jo at kunne kritisk tænke. Og der ser vi jo bare, at den her chatbot her, den er jo, gør det jo endnu vigtigere at kunne være kritisk tænkende, fordi den er det, der hedder psykofantisk, så den har det med bare at give brugeren ret i alt, hvad den siger, og det er jo en kæmpe udfordring. Men der er også det forhold, at vi har jo nogle eksperter i læring her, vi har nogle gymnasielektorer, og det er jo sådan, at man lærer enormt meget lettere, når man skriver i hånden for eksempel, eller vi ved også, der er studier, der viser, at forståelsen er 7 gange større, når du læser på papir end på en skærm.
1: Ja.
5: Så jeg har hele tiden været fortaler for, at vi skal have meget mere pen og papir, meget mere analog undervisning.
1: Ja, men Maja, altså, nej, jeg skal ikke svare på din vej. Vil du ikke svare mig? Jeg tror, jeg ved, hvad du vil sige.
2: Jeg vil bare sige, det er nøjagtigt det, vi vil. Vi præcis, vil have mere analog undervisning. Så jeg synes også, man læser alt muligt mærkeligt ind i vores forslag, altså sådan bare for begge fløje, har jeg lyst til at sige. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at fokusere på. Vi forsøger at præcis at værne om rammerne for lærernes arbejde. Vi tager de ting, de kommer og siger til os, dybt alvorligt, så jeg bliver en lille smule træt af, at vi så bliver skudt i skoene, vi ikke tager alvorligt, fordi det er præcis det, vi forsøger at gøre.
9: Men I har et ansvar for at være meget mere præcis, for når I taler generisk om AI, så taler I om nogle bestemte kommercielle big tech-modeller. I bliver nødt til at blive meget, meget præcise på, om man skal bruge lokale modeller, om man skal bruge chat.dk osv. Der er noget med at kvalificere den her debat helt vildt, hvis I vil have de pointer igennem.
1: Fordi Maja, skal vi åbne de danske gymnasier mere fra amerikanske tech-giganter?
2: Hvis du kendte til vores 6 forslag, var det 6. af dem, at vi lige præcis, at vi ønsker en centralt stillet platform, hvor man kan arbejde med det i trygge, sikre rammer, og en samlet monitorering. Det kan være, du ikke kendte det 6. forslag, men jeg kan love dig for, at vi tager højde for det.
1: Vi er bare som samfund håbløst bag. Det ligger jo langt, langt ud i fremtiden, det der, og vil koste mange, mange, mange milliarder.
2: Nej, det gør det faktisk ikke nødvendigvis. Sådan som jeg forstår det, kan man godt finde nogle løsninger. Det, der er vigtigt for os, er, at det bliver gjort sikkert, både sådan GDPR-mæssigt, og at det, der bliver lavet, er ordentligt værktøj. Vi har forslaget på bordet, men jeg er desværre ikke, altså jeg er selv uddannet, jeg er dansk lærer, billedkunstlærer, så jeg kan ikke stå og gå ind i en diskussion om, hvordan det skal laves. Men det har vi også et forslag om. Vi tager det meget alvorligt, rammerne også omkring alt det, vores elever hælder ned i chatten og alt muligt andet. Vi tager det alvorligt.
1: Og vi fortsætter den her diskussion efter radioavisen. Vi fortsætter debatten. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Skal gymnasierne have lov til at bruge kunstig intelligens til studentereksamen? Ring og skriv ind til os. Vi er tilbage efter radioavisen.
10: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Net. Net vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
11: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
12: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
10: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Net har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i 2 områder i Kattegat og Nordsøen. For 1,5 år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
13: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
10: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
13: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også sænket.
10: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften stillede Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kom hertil fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
14: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
10: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
1: Anne Fly, du kommer fra Dansk Industri, hvor du er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Er der brug for mere eller mindre AI i gymnasiet?
15: Der er brug for mere.
1: Hvorfor?
15: Det er der, fordi AI er kommet. Jeg tror, vi skal passe på med, at debatten ikke kommer til at handle om, om vi kan skrue tiden tilbage. Det her er her. Det er en flodbølge, der vælter ind over os, og vi kan ikke prøve at stoppe den med vores hænder.
1: Hvad hvis det er en dårlig flodbølge?
15: Men den er der.
1: Okay, så vi skal bare lukke den ind. Åbne vores hjerter og døre.
15: Ja, jeg har lyst til at sige ja.
1: Okay.
15: I hvert fald så er det værre ikke at gøre noget.
1: Mm-hmm.
15: Det er værre, og jeg synes helt ærligt, at vi overlader eleverne til sig selv, og til at bruge det alene, og til at bruge det ukritisk, hvis ikke vi gør noget.
1: Mm-hmm.
15: Altså, for det er her. Ja. Det er, altså, vi hører det fra alle elever. Eva har lavet en stor undersøgelse. 9 ud af 10 elever bruger det konstant.
1: At de elever, de er jo dem, der kommer ud nu som årgang 26, de første elever, som har haft hele deres gymnasietid i det her ChatGPT-univers, eller AI-univers, hvad skal vi kalde det, er de blevet bedre studenter af det?
15: Det må vi jo se.
1: Hvad synes du? Altså, for det er jo dig, der på et tidspunkt, når de engang er færdige med deres uddannelser, så skal I aftage dem som arbejdskraft ude i erhvervslivet og industrien. Er de blevet bedre medarbejdere af at have haft ChatGPT og andre AI-maskiner ind i hovedet?
15: Hvis Majas forslag får lov til at blive til virkelighed, så tror jeg faktisk, at de bliver bedre. Og det tror jeg, fordi at det også er ude på arbejdsmarkedet. Alle vores medlemmer i Dansk Industri, de siger, at det vælter ind over dem. Så selvfølgelig har vi brug for elever, der også kan finde ud af det.
1: Ja, årgang 26 bliver de første studenter, som har kunne bruge og misbruge AI-værktøjer som ChatGPT og Claude i løbet af deres 3 år i gymnasiet. Det frygter mange har haft alvorlige konsekvenser for deres læring og faglighed og for tillidsforholdet mellem lærer og elever. Organisationen Danske Gymnasier kalder situationen akut og foreslår nu en række ændringer af karaktergivning og eksamensformerne. Opdelingen i skriftlige og mundtlige årskarakterer skal afskaffes. Der skal fremover kun være én samlet årskarakter. Eleverne skal have lov til at bruge AI ved mundtlige eksamener, og de skriftlige eksamener skal skæres ned fra 5 til 2 timer. AI har gjort sit indtog på de danske uddannelsesinstitutioner, men er gymnasiernes løsningsforslag den rigtige vej at gå? Det er P1-debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Vi har fået en sms fra Rasmus Askold. Nu læser jeg op. Som 48-årig har jeg netop bestået en økonomieksamen. Især fordi ChatGPT hjalp mig med at forstå sammenhæng, uden at lave opgaven for mig. Samtidig har min datter i 7. klasse været til skriftlig dansk, mens hun stadede sig igennem prøven selv, uploadede sidemanden opgaven til ChatGPT og fik den løst der. Begge fik et flot tital. Det siger måske noget om, hvor svært det er blevet at skelne mellem hjælp og snyd. Venlig hilsen Rasmus Askholm, og så sender han et PS til os. Han skriver, denne sms er rettet af ChatGPT. for at blive kort og præcis. Bent Anker Jensen skriver til os fra Odense, det er altså en forudsætning, at eleverne er kritiske og overvågne, hvis de skal finde en god balance, og det er jeg sikker på, at eleverne regulerer selv, hver for sig på deres egen særegen måde. Der er stor tillid fra Bent i hvert fald til de danske gymnasieelever. Men skriv ind til os, ring ind til os med din mening. Skal gymnasieeleverne have lov til at bruge kunstig intelligens til studentereksamen? Ring på 70 21 1919, eller send en sms til 1212 og skriv, eller start beskeden med P1. Anne Fly, chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i Dansk Industri. Jeg skal lige forstå, det du gerne vil have gymnasierne til at rette til, det er jo noget, der skal ændre eller rette deres læring, sådan så de studerende i sidste ende bliver bedre ude på arbejdsmarkedet, tænker jeg. Det er vel din interesse?
16: Det er min interesse.
1: Og de bliver simpelthen bedre af at få noget mere AI?
16: Det gør de, fordi AI er derude. Det findes allerede. Så vi gør dem en bjørnetjeneste ved at lade, som om det ikke er der.
1: Og så vil jeg jo sige, at mange ting findes derude.
16: Ja.
1: Altså partikelfysik findes derude. Hjemmepleje findes der. Der er jo mange ting i det her samfund, der findes derude. Kultur findes derude. Mm. Al en masse ting findes derude. Men hvis de skal til at bruge mere tid på at dygtiggøre sig i AI, kan du ikke frygte, at deres faglighed på andre felter, den skrumper?
16: Hverken hjemmepleje eller partikelfysik, hvis det er det, du sagde.
1: Ja, det var nogle dårlige eksempler. Det er,
16: men det er i hvert fald ikke i alle, det er ikke i alle virksomheder på alle arbejdspladser. AI er på alle arbejdspladser. Og det betyder også, at Majas elever, de kommer alle sammen til at stå over for det her.
1: Ja, og derfor så skal hun ruste dem til det.
16: Ja.
1: Jesper Balslev, jeg vil gerne lige tilbage til dig. Du er forsker og underviser på erhvervsøkonomi i København. Du er stadig med os. Hvad siger du til det, som Anne siger på vegne af Dansk Industri?
9: Jeg er ret sikker på, at et eller andet sted, at vi er utrolig enige, og vi har fuldstændig samme projekt at levere fantastiske kompetencer til erhvervslivet og til samfundet generelt. Men det, som jeg kan se, der er sådan en kortslutning, der konstant sker, og som er sket de sidste 10 år, det er, at vi sidestiller brug af en maskine, af en teknologi med kompetencer. Og det er meget ofte at ikke bruge AI af kompetenceskabende. Det er meget ofte, at det at læse en bog, det at diskutere det, analog, det at være i fysisk god form og trivsel osv., er det, der gør, at du kan ankomme til AI med en skarp og god idé. Der er et eller andet med den almene brug, som ikke er kvalificerende i sig selv, og vi kan se rigtig mange undersøgelser, der prøver at måle på, hvad vil det egentlig sige at have en komputationel kompetence. Og der er mønstret altså, at vi har utrolig høj skærm.
1: Jeg stopper dig i en hvad for en kompetence?
9: En IT-kompetence.
1: Ah,
9: altså
1: ja.
9: Programmørkompetence. Og der er simpelthen ikke nogen sammenhæng mellem skærmbrug og IT-kompetencer, at man bruger en iPad, en iPhone, et eller andet internettet. Det er faktisk modsat. At jo mindre skærmbrug du har, jo bedre bliver du til at kunne ankomme til det her miljø med en stærk løsning. Så der er et eller andet, vi bliver nødt til at inkludere i den her debat, som handler om, at selvfølgelig skal vi tage AI super alvorligt, vi skal opruste, og vi skal forstå det på rigtig mange måder. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal sidde i chatvinduet hele tiden.
1: Anne Fløg, hvad siger du?
16: Jeg siger, selvfølgelig, jeg tror sådan set heller ikke, det handler om kompetencer. Altså, jeg tror ikke, at vi skal i gang med at lære dem at prompte på en bestemt måde, eller sådan noget. Jeg tror egentlig i virkeligheden, det handler mere om dannelse, end det handler om sådan de egentlige kompetencer til at prompte. Fordi hvis jeg kigger på de gymnasieelever, der er nu, hvis de lærer at prompte på en bestemt måde, så er det sandsynligvis ikke sådan, det skal bruges om 10 år. Så det handler egentlig mere om dannelsen og om den kritiske tænkning og forståelsen af, hvad det egentlig vil sige at sidde over for en kunstig intelligens. Ja. Hvad er det egentlig, jeg skal bruge her?
1: Så ikke nødvendigvis mere kunstig intelligens i gymnasierne, men mere undervisning om kunstig intelligens i gymnasierne?
16: Begge dele. Og nu siger jeg, begge dele, det er en, to, men der skal også være en tredje ting. Det er nemlig alt det analoge, som Jesper også nævner. Det skal selvfølgelig også være der stadig.
1: Okay, synes du også, når vi for eksempel skal til at vurdere elevernes kompetencer i en mundtlig eksamenssituation, og uanset om det handler om historie eller oldgræsk eller religion eller hvad det er, at AI skal være med eleven inde i forberedelseslokalet?
16: Jeg synes, det er en fin idé,
1: ja.
16: Det er, okay. Det er sådan, virkeligheden den ser ud.
1: Alright. Rasmus Lund Nielsen, du er uddannelsesordfører for Moderaterne, og nu måske det ikke et privat spørgsmål, men du arbejder jo i Folketinget. Bruger du selv kunstig intelligens i dit arbejde?
17: Ja, men det skal man gøre meget kritisk, fordi det så vi blandt andet et parti, Dansk Folkeparti, der kom meget galt afsted ved bare at tro på det, som ChatGPT havde skrevet i nogle kronikker, de afleverede.
1: Der må du lige oplyse os om, hvad det er, de kom til at tro.
17: Nej, men det var vist en relativt stor sag, at de havde genereret en kronik, hvor der stod en masse citater fra andre mennesker, som bare var opdigtet.
1: Nå, okay.
17: Det var så, fordi ChatGPT har det med at hallucinere.
1: Mm-hmm.
17: Så tilbage til det der med vigtigheden i at kunne være i stand til kritisk tænkning er enormt centralt i det her. Særligt når vi ved, at ChatGPT også har det med bare sådan at tale efter munden på den der bruger der. Jeg frygter for eksempel en fremtid, det er jo også relevant for DI og andre, at der er rigtig mange mennesker, der kommer til at blive foranledet til at starte virksomheder, fordi deres chatbot siger til dem, at det er rigtig fornuftigt, det her iværksætterproces eller projekt, som du overvejer at søsætte. Men der er bare ikke noget vejgreb i det, fordi at det er et eller andet, som den jo har det med at sige, at de idéer, du har, de er rigtig gode. Så det er det, man kalder, at chatbotten er psykofantisk. Ja. Den har det med bare tale brugen efter munden, for uden at den også hallucinerer. Så til det tingene bliver vigtigt.
1: Jeg synes ellers, jeg tit hører fra erhvervslivet, at vi skal have gang i mere iværksætteri. Det lyder da fremragende, Anfly.
15: Det lyder fremragende, og jeg vil også sige, altså der er jo ikke noget så bekræftende som at snakke med ChatGPT, for den giver jo, altså den er jo virkelig positiv over for ens idéer. Men det Rasmus, han nævner der, det er jo nærmest årsagen. Altså det er nærmest den allermest centrale årsag til, at det er vigtigt at tage fat i det her. Vi skal jo lære at forstå, hvad er det egentlig, den laver, når den taler ind efter munden, når den opfinder historier, der ikke kommer noget sted fra. Mm-hmm. I virkeligheden, så skal vi jo sikre os, at det ikke bliver fordummende ved at gå ind i det med åbne arme.
1: Okay. Rasmus, du er jo politiker. Du kan i sidste ende, lad os se, hvordan regeringsforhandlerne falder ud, men du kan i sidste ende få en del indvirkning på det her. Hvis jeg giver dig to drejeknapper, det er begge to drejeknapper, der handler om AI. Den ene handler om brugen af AI i gymnasier, og den anden handler om forståelsen for AI i gymnasier. Altså, vil du gerne skrue op? Jeg går ud fra, at du gerne skrue op for forståelsen af det lige forbedret. Vil du også gerne skrue op for deres brug af AI?
17: Nej, fordi at vi skal reservere et læringsrum, hvor man ikke har adgang til AI, sådan så vi sikrer, at de lærer det, som tidligere årgang også har lært,

0: obligatoriske valgfag.
1: Ja.
0: Men det der, når det handler om at sige, okay, der er også det der rum, hvor at man bare skal sidde og kæmpe med stoffet. Og der synes jeg ikke, at man hører kritiske nok toner fra Anne her.
1: Anne, du var jo meget den, du lavede den der åbnede døren. Nu kommer tsunamien, lad os... Jeg ved ikke, om vi skal tage en dykkermaske på, men der kommer i hvert fald en tsunami, og sådan er det, med en masse AI til os. Altså, Rasmus siger jo, ja, lad os da endelig skærpe elevernes forståelse af det her, men ikke nødvendigvis bruge det mere, og lad os sikre nogle rene rum på det gymnasium, hvor der ikke er noget AI.
2: Jeg synes, det er en fin idé med rene rum uden AI. Og det synes jeg, det er sådan set også sådan, jeg læser Danske Gymnasiers forslag, at det er jo ikke, fordi vi skal ikke have noget analogt overhovedet. Det, jeg anfægter, det er, vi skal ikke lade, som om det ikke findes. Fordi det findes derude.
1: Mm.
2: Og prøv at de her, undskyld, jeg vil lige være sige stakkelselever, for jeg har faktisk lidt ondt af dem, der du sagde årgang 26 her.
1: Ja.
2: Det er så frustrerende for dem. De føler, de snyder. De føler, der er en mistillid til lærerne. De føler, altså alt omkring den måde, de bruger AI på, er for pint for dem.
1: Ja.
2: Det kan vi simpelthen ikke byde dem, synes jeg ikke.
1: Din chef, Lars Sandahl fra Dansk Industri, han var i Berlingske for nylig, og sagde, at han var simpelthen bange for, at danskerne tabte et kapløb. Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, men lidt omskrevet, så sagde han, at vi risikerer simpelthen, at de andre lande stikker af, og vi halter bagud i forhold til brugen af AI. Altså med andre ord, der skal mere AI også ind i uddannelsesinstitutionerne.
2: Mm.
1: Er det den rigtige vej at gå, og hvorfor?
2: Jeg tror, det er den helt rigtige vej at gå. Altså, fordi Danmark har også besluttet sig for mange år siden, at vi vil være et videnssamfund, og så derfor skal vi selvfølgelig følge med her.
1: Jamen, vi vil gerne være et videnssamfund. Jeg ved ikke, om Jesper Balse, vi skal jo ikke være et robotsamfund.
2: Vi skal ikke være et robotsamfund, og nej. Det er derfor, det skal være kritisk. Det skal være en kritisk tilgang
3: okay.
2: til.
3: Men det er også derfor, jeg synes, at vi bliver simpelthen nødt til at udvide den her samtale til at inddrage alt, hvad jeg vil kalde ikke brug, eller at vi slukker osv., fordi altså, der er simpelthen så mange programmører, der fortæller, at AI har gjort dem til meget dårligere programmører, ikke også? Og så der er et eller andet der, det skal, og der er rigtig mange virksomheder, der kæmper med, at de har sat sig forkert og tabt en masse penge, fordi de er faldet for en hype. De har troet, de skulle bruge det til hvad som helst, alle processer, lavet kæmpe, kæmpe fejltagelser, som vi kunne som uddannelsessystem have hjulpet dem med. Og der er noget der, som er meget vigtigt at sætte fokus på, at fordi vi bruger det, så kan det sagtens gå meget værre. Altså, der er noget i ikke-brugen, der er vigtigt.
1: Jeg er nysgerrig her, Anne. Hvis du kan du give os prognosen? Jeg medgiver, at det må være ekstremt svært, når vi står midt i en udvikling, som ingen rigtig kender. Mm. Vi ved ikke, hvor det går hen af. Men hvis du skal se frem, hvad kommer de danske virksomheder til at efterspørge i forhold til arbejdskraft og kompetencerne her om 5-10 år? Er det studerende, som har brugt rigtig meget af deres studietid på at arbejde med AI og forstå AI? Eller er det studerende, som har brugt rigtig meget af deres studietid på at oparbejde almindelig klassisk dannelse og faglighed?
2: For det første, så tror jeg, at arbejdsmarkedet kommer til at efterspørge faglærte kompetencer. Altså i helt ekstremt grad. Det vil jeg gerne lige slå fast, at uanset hvad jeg taler om her, om akademikere og alt muligt, så faglærte kompetencer kan vi ikke erstatte med AI.
1: Det ved jeg godt. Her taler vi så om det almindelige gymnasie og forberedelse til videregående uddannelse og den akademiske linje. På det felt, de medarbejdere, der kommer til i fremtiden at blive brug for med akademisk baggrund, skal det være folk, som ved alt om AI, eller skal det være folk, der ved alt om geografi og engelsk og oldgræsk og partikelfysik?
2: De to ting synes jeg ikke er modsætninger.
1: Nej.
2: Jeg synes sagtens, du kan vide alting om geografi, og så være virkelig, virkelig dygtig til AI.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke, vi skal have eksperter i AI til alting, men vi skal have en masse medarbejdere, som ikke føler sig alene, de føler sig ikke ensomme i brugen af AI, de føler en stor selvtillid, og de føler en ro og en robusthed, og i virkeligheden også en kritik imod den maskine, de selv bruger.
1: Du virker jo enormt sikker, når du siger det, og på trods af, at jeg startede med at sige, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan udviklingen kommer til. Der er ikke nogen, der ved, hvordan arbejdsmarkedet bliver. Der er ikke nogen, der ved, hvad vi skal arbejde med, alt efter, hvor omfattende det her bliver. Det kan også være, at man skyder sig selv i foden ved at tro, man opnår en masse AI-kompetencer, som man kan bruge til lige præcis ingenting, fordi det kan AI klare selv eller et eller andet. Kan vi overhovedet forudse det?
2: Vi kan overhovedet ikke forudse det.
1: Okay. Altså,
2: det
1: så hvordan kan du stå og efterspørge en bestemt retning så?
2: Det her, det handler om teknologisk dannelse. Hvis vi tager oldtidskundskab i gymnasiet, det er jo heller ikke noget, som vi har indført for at få mange flere til at vælge oldtidskundskab på universiteterne.
1: Mm-hmm.
2: Det er noget, vi har indført på gymnasierne for at få en bestemt dannelse, som vi mener er vigtig for vores samfund og for de borgere, vi har sat ind i vores samfund.
1: Anne Mondrup, velkommen til Vidt Debat. Jeg skal lige have... Er du med, Anna? Anna Mondrup? Jeg tror, hun er lagt på, måske. Det var da ærgerligt. Det var altså mor til to, hende ville jeg gerne have talt med. Jesper Balslev, forsker og underviser på Erhvervsøkonomi i København. Det er jo svært at spore om fremtiden. Det står vi alligevel hver dag, jeg gør i sådan nogle studier som det her. Hvad skal vi gøre i forhold til

0: fungere.
1: Jeg synes faktisk, at der er nogle logikker, som er ret konstante. Og der er sådan en almindelig, man kunne kalde det, økonomisk dannelse eller sund forretningsfornuft, som handler om, at det vi kan være helt sikre på, det er, at den gratis model, som vi har nu, den kommer ikke til at være der i morgen. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder, der kommer til at blive fanget i et afhængighedsforhold til nogle maskiner, som, eller til nogle produkter og nogle løsninger, som de ikke nødvendigvis har kalkuleret ind i deres egen forretningsmodel.
0: Ja.
1: Og der er også noget der, at det er ret, altså det er ret sikkert at forudsige, at AI, hvis det skal kunne finansieres af de mange, mange milliarder dollars, der er ude at svømme i investormidler lige nu, så bliver det forbeholdt de få, der kan betale, eller dem, der kan navigere igennem det reklamehelvede, det bliver.
0: Ja.
1: Ikke også? Det kan vi godt forudse. Det kommer til at ske. Det er sket stort set med samtlige digitale bølger, der er sket de sidste 20 år.
0: Og der de synes modeller, jeg, de virksomheder, dem skal vi passe på med at knytte os på.
1: Vi skal bare forudse det, og vi skal være kloge, fordi det er det, vi har oplevet. Og vi har været igennem, nu er vi lige færdige med Metaverse og blockchain-hypen. Ja. Det levede slet ikke op til hypen. Det var kommet for at blive, men det forsvandt igen.
0: Så den hype, eller den flodbølge, som Anna Fly fra Dansk Industri, hun fortsætter, det kan være, det er bare en lille vandpyt. Hvem ved? Anna Mondrup fra Egtved, nu har jeg fat i dig. Og tak, fordi du ringer ind til PIT Debat. Og du er mor til to.
2: Ja.
0: Og tillykke med det. Hvad vil du gerne sige her i debatten?
2: Jamen, jeg vil gerne komme med et indspark, at jeg mener, det er en super vigtig diskussion, I har gang i nu. Når det er sagt, så synes jeg egentlig også, at den er lidt absurd. Selve spørgsmålet om man må bruge et chat-GPT i en eksamenssituation. Og det mener jeg, fordi jeg tror, hvis man for 15 år siden havde diskuteret, hvorvidt man måtte tage et retskrivningsordbog med til en diktat, så havde man siddet og grinet og synes, det lød lidt fjollet.
0: Mm-hmm.
2: Og det er jo i bund og grund det samme. Men når det er sagt, så er mit indspark til debatten her, at jeg mener, at man er godt og vel en postgang for sent ude.
0: Ja.
2: Man glemmer ligesom, at unge mennesker, som afslutter folkeskolen nu og starter i gymnasiet, de har simpelthen ikke de forudsætninger, som skal til for at gå tilbage til noget, der bare er halvvejs analog læring.
0: Nej.
2: Alene det, at bede et ung menneske i dag om at sætte sig ned og skrive i hånden i mere end 20 minutter, det er simpelthen ikke, mener jeg, ikke fysisk muligt.
0: Hmm.
2: Altså, de unge mennesker lærer ikke at skrive i hånden i folkeskolen, og de færreste af dem har en håndskrift, som overhovedet er læsbar.
0: Så hvad skal gymnasierne, det er jo dem, vi fokuserer på i dag. Jeg ved godt, det er en bred diskussion og kompleks diskussion. Vi prøver at finde ud af, hvad de skal gøre i gymnasierne. Jeg skal bare lige høre dine egne børn. Hvor gamle er de?
2: De er 17 og 21.
0: Har de været igennem gymnasiet?
2: Den store har.
0: Ja. Og tror du, den store brugte AI i gymnasiet?
2: Det ved jeg med sikkerhed, at hun ikke gjorde.
0: Hvordan ved du det med sikkerhed?
2: Fordi det har hun fortalt mig, og hun er...
0: Okay.
2: Det ville hun simpelthen ikke.
0: Okay.
2: Men hun er heller ikke som de fleste gymnasieelever.
0: Nej.
2: Og har for eksempel en meget fin håndskrift.
0: Ja.
2: Så
0: bare for at prøve at opsummere det, Anna Mondrup. Nu har Dansk Gymnasie lagt de her forslag frem til, hvordan de skal imødegå, at kunstig intelligens ligesom jo er blevet en del af de fleste menneskers, eller rigtig mange menneskers hverdag. Hvad synes du er det vigtigste? Hvad er det vigtigste, man kunne gøre her nu for at hjælpe de unge?
2: Jamen, det allervigtigste, det vil jo være at trække stikket til nettet i eksamenssituationer.
0: Mm-hmm.
2: Og i øvrigt også i undervisningssituationer.
0: Godt. Anna, hæng lige på.
2: Det vil være et start her.
0: Lad os lige vende den med de folk, vi har i studiet her. Lad os starte med dig, Maja Bødker Hansen fra Danske Gymnasier. Træk stikket i eksamenslokalet. Der skal ikke være noget som helst elektronisk hjælpemiddel til stede der. Det er morens forespørgsel her. Hvad siger du?
3: Jamen, hvis vi bruger sammenligning med retskrivningsordbogen, så skal man i højere grad sammenligne det med, at man måtte godt bruge retskrivningsordbogen, da man øvede sig frem til eksamen. Det er jo ikke mening til mundtlig eksamen, at man klapper sin computer op og lader den svare i dialogen. Eleven skal jo selv sidde til mundtlig eksamen og gennemføre dialogen. Og du kan spørge enhver lærer, de ved efter 5 minutter, hvor eleven ligger henne, og kan sagtens forfølge et fagligt emne i en samtale. Så det er jo, når de forbereder sig til eksamen, de har lov til at bruge det. Så det er en anden situation.
0: Men det kunne lærerne altså også, da jeg gik i gymnasiet, hvor jeg ikke havde adgangen til ChatGPT i min forop. Der kunne de altså også ret hurtigt fornemme, hvor jeg lå henne. Og det er jo det, der er det vigtige. Det er afgørende vel ikke, hvad man kan sammen med ChatGPT, men man kan i de pågældende fag.
3: Og derfor skal vi lære dem. Vi skal lære dem, når de sidder derhjemme. Altså, I skal fortsætte det her. De her tre læringsrum, der er lektier, undervisning og eksamen, de bruger AI derhjemme. Det skal vi gøre dem dygtige til. Derfor skal den handling også afspejles i vores eksamenstruktur. Men de skal også kunne skrive selv, og den handling skal også afspejles i vores eksamen. Det er det, vi forsøger at svare på.
0: Hvad siger du, Anna Mondrup, til det?
2: Jeg synes, det virker absurd at tale om, at man skal blive dygtig, ikke til de færdigheder, de fag, som på papiret er det, man skal dygtiggøre sig indenfor, men til brugen af AI. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det giver mening, og vi ved, at man tilegner sig læring, når man i eget tempo læser med sine øjne og med sin sprogforståelse. Og vi ved, at læring, man har tilegnet sig, lærer sig mange gange bedre, når man selv har udtrykt det ved at skrive det ned i hånden.
0: Godt. Maja fra gymnasiet, nu står jeg med en meget streng pegefinger. Når der er gymnasiefolk, der gør det, så lægger jeg straks ord til dem. Maja Bøtkansen, værsgo.
3: Jamen, de skal eksamineres i de dybe faglige emner, de altid har skulle eksamineres i. Det er ikke sådan, så alle eksamener skal laves om til en eksamen i AI. De skal stadig gå til eksamen i historiske tekster og i fransk og i kemi og alt muligt andet. Det, der skal ske, er, at vi skal dygtiggøre dem, så det, de laver derhjemme, også gør dem bedre på en kritisk og konstruktiv måde. Jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, vi har ikke tænkt os at lave gymnasiets grundlæggende faglighed om.
0: Anna Mondrup, tak skal du have. Og vi kan lige nå en lytter mere. Cecilie Karlsson fra Dragør, velkommen til. Eller Dragør, tror jeg, man siger. Er det rigtigt? Kan du høre mig? Sådan der,
4: jeg
0: skal skrive for dig.
4: Ja, jeg er også gymnasielærer, og jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en problematik i forhold til læring. Altså, hvornår lærer man egentlig noget? For sådan som de bruger det i dag, så der, vil jeg påstå, at der er mange af dem, der ikke lærer noget. De lærer at gengive det, den siger, men de tænker ikke selv. Så hvis du begynder at spørge ind til, så kan du se, at det falder fra hinanden. Mm. Det har jeg mange eksempler på, når de bruger det i undervisningen. Og jeg synes også, det er en kæmpe problematik, at det er ulighedsskabende. At det her med, at det er dem, der er dygtige til det i forvejen, der kan få fordele og ulemperne ved en eller anden ting, og kan sætte det ind i deres eget sprog, men dem, der har svært ved det, de kopierer det bare direkte.
0: Mm. Anna Fly fra Dansk Industri, du står og nikker. Vil du sige noget til Cecilie Karlsson?
5: Det er jo fuldstændig rigtigt, og det der er nærmest årsagen til, at vi ikke kan lade være med at gøre noget. Det er ulighedsskabende, det er fordummende, hvis ikke du bruger det ordentligt. Men det, altså, konklusionen er jo ikke, at vi så skal lade teknologien ligge, og lade, som om den ikke er.
4: Nej, men du er nødt til at have noget basis, og det er det, man får i gymnasiet. Du er nødt til at have et udgangspunkt, før du kan komme ind i en ordentlig debat med den. Vi vil have lægge det faglige fundament i gymnasiet, og de er ikke klædt godt nok på til at gå ind i de faglige samtaler med AI, når de er der. Det kan være, at de skal det senere, men det er de ikke, når de er der.
0: Men Cecilie, må jeg lige bryde ind på Majas vegne og bare sige, det vil ikke, fordi gymnasierne tænker sig at opgive det. Det er jo bare to udfordringer, der ligger. Fagligheden og også den teknologiske indsigt. Man kan vel ikke undvære noget af det?
4: Nej, selvfølgelig kan man ikke det, og man skal have den teknologiske indsigt, det er jeg helt enig i, og jeg er enig i det der med, at der skal undervises i det, men jeg er meget, meget kritisk over for, hvor meget det skal bruges. Altså også når I snakker om det skal bruges i eksamenerne, altså hvad vil vi eksaminere dem i, det de kan, altså fagfagligheden, eller hvad er det, vi
0: vil... Du vil gerne bare have, at vi holder det helt langt, langt væk fra eksamenslokalerne, hvis du skal bestemme.
4: Ja,
0: godt. Det vil jeg. Rasmus Elmelund fra Moderaten, du kan jo komme til at bestemme det her, når vi har fordannet en regering, og jeg har tændt for dig nu. Er du enig med Cecilie Karlsson her, eller hvad siger du til hende? Skal vi holde AI langt væk fra eksamenslokalerne?
6: Ja, jeg synes, at Cecilie hun slår hovedet på sømmet, og jeg har fået rigtig mange lignende henvendelser fra gymnasielærer, der også siger, at det simpelthen er umuligt at vide, om eleverne har snydt, og de fortæller, at 99% får jo bare afleveret noget, som er blevet promptet igennem.
0: Godt, så hvis jeg giver dig magt nu...
6: Ja. Men jeg vil også bare sige, at det, som gymnasielever fortæller mig, nogle af dem, det er jo, at de så faktisk har valgt at omlægge deres undervisning til analog. Og det får de rigtig meget ud af. Og eleverne lærer meget mere, fordi det er der masser af evidens for. Og der er også et interessant studie fra MIT, der viste, at dem, der havde brugt ChatGPT rigtig meget, deres hjerner, når man scannede dem, kunne man se, at de områder, der er forbundet med tænkning, de blev sværere. Okay. Markant sværere. Så jeg er enig i det, Anne siger med, at AI er derude, og det skal de lære at kunne håndtere og bruge. Men der er noget andet, der også er derude, som også gerne skal forblive med at være derude, og det er tænkning. evne til tænkning, den er truet.
0: Hvis vi fokuserer på det ene forslag, der kommer fra Dansk Gymnasium, som jeg også har bedt lytterne om at forholde sig til i dag, altså om vi må lukke AI ind i eksamenslokalet. Danske Gymnasier lægger op til, at det kan vi gøre til de mundtlige eksamener. Eleverne skal have lov til at bruge AI i forberedelsessituationen, når de skal ind, de skal ind til eksamensbordet. Bliver det et ja eller et nej fra Moderaterne?
6: Det bliver i hvert fald et nej for mig. Jeg har ikke lige haft drøftet det med min gruppe. Men jeg mener helt klart, at vi skal reservere også forberedelses. Altså det er jo der, hvor man er inde i et rum, inden lige man skal ind til eksamen. Der synes jeg, det er problematisk, hvis man bare kan sige det, som ChatGPT har sagt.
0: Yes. Anne Fly fra Dansk Industri igen. Du er så ikke politiker, men tæt på måske. Men i hvert fald, hvis du havde magt til at bestemme det, bliver det et ja eller nej til, at elever må bruge AI til forberedelse til mundtlige eksamener?
5: Det bliver et ja.
0: Det bliver et ja. Jesper Balt, jeg forestiller mig et nej. Er det rigtigt?
1: Jeg tænker, når vi siger at bruge noget, så oftest i praksis, så betyder det at sidde og lade sig underholde og blive distraheret. Jeg er ikke tryg ved, at chatvinduet er et godt sted at forberede sig. Jeg tror, man bliver super distraheret af alle mulige tilbud meget snart. Og at det bliver en meget efterspurgt kompetence i virksomheden og i samfundet. Og at kunne være meget nøjsom med sin brug af de her slags teknologier.
0: Cecilie Karlsen, du har hængt derude i drager. Jeg skulle lige nå på en enkelt. Tak, fordi du ringede ind til os.
7: Ja, velbekomme. Tak, Simon.
0: Jamen, det kan du tro. Det skulle det være en anden gang. PET-debat nærmer sig sin slutning, og jeg vil lige sige tak til alle sammen for at være med. Lad os få jer introduceret fra en ende af. Maja Bødker Hansen, formand for Danske Gymnasier. Anna Flø, chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser hos Dansk Industri. Jesper Balslev, underviser og forsker ved Erhvervsøkonomi Akademi København, og Rasmus Lund Nielsen, uddannelsesordfører for Moderaterne. Tusind tak for jeres tid, og også tak til jer derude for at skrive ind og have lyst til at ringe ind. PET-debat er tilbage i morgen. Mit navn er Kors Weistrup, og nu er det blevet tid til genstart.
5: Og du har været her lang tid, mand.
8: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
9: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
10: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
11: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
9: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
12: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
13: okay, må jeg gerne det?
12: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt okay.
9: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Den brede cowboyhat er byttet ud med en tyk dynejakke, da Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i Nuuk forleden. Landry har været helt ublu om sit ønske om at gøre Grønland amerikansk, og han har tidligere kritiseret Grønlands regeringsleder i skarpe vendinger. Men da han går rundt i Nuuks gader, er det med et nyt imødekommende smil og lommerne fulde af chokolademønter, som han deler ud til byens børn. Så hvordan forsvarer vi os mod et USA, der vil overtage Grønland med smier og chokolade? Ja, det spørger dagens genstart, DR's internationale korrespondent, Steffen Kratz om.
14: Der går en amerikansk mand rundt med sin blonde hustru. Det er helt tydeligt, at han aner ikke, hvor han er. Han har ikke ret meget erfaring i at rejse uden for staten Louisiana, som ligger nede ved den meksikanske golf. Og nu går han pludselig rundt i Nuuk. Og der møder han jo forskellige. Han møder blandt andet nogle børn, som han gerne vil være gode venner med, og han giver dem nogle chokolademønter med hans stat Louisiana, hvor han er guvernørs sejl, officielle sejl på, og så hans mansion er afbildet på bagsiden. Og så lover han dem, at hvis de kommer og besøger ham, så får de lige så meget chokolade, de har lyst til.
15: If you come to Louisiana, and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you need.
16: Det lyder jo næsten som en slags bestikkelse, når du siger det på den måde, Steffen.
14: Ja, jeg synes godt, man kan se hans besøg som et nyt forsøg fra USA på at få indflydelse i Grønland.
16: Den brede cowboyhat er byttet ud med en tyk dynejakke, da Jeff Landry tidligere på ugen spangulerer rundt i Nuuk.
17: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
18: Oh, I love it. Yes, yeah, it's great.
16: Det er allerførste gang, at sydstatsguvernøren og Trumps særlige udsending til Grønland rent faktisk sætter fod i landet. Og han bliver mødt med en vis skepsis.
13: Hvad synes du om, at han dukker op i dag?
17: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
16: Landry har nemlig været helt ublu åbent om sit ønske om at gøre Grønland amerikansk. Og han har også i ret hårde vendinger kritiseret den grønlandske regeringsleder.
18: Det gør han i et opslag på X. Her skriver han, at Jens Frederik Nielsen skal skamme sig, fordi han kategorisk har afvist præsident Trumps plan om at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland.
16: Men da han så endelig kommer til landet og går rundt der i Nuuks gader, så er der ikke nogen hårde ord eller anklager. Tværtimod. Det er imødekommende smil, og det er med lommerne fulde af chokolademønter og varme ord om venskab og relationer.
19: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand.
16: Hvad indvarsler den nye hjertevarme attitude? Og hvordan forsvarer vi os mod et USA, der vil overtage Grønland nu med smiger og chokolade? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna English.

0: Hvordan har du det egentlig selv, Steffen, når du ser Jeff Landry gå rundt i Nuuks gader og dele chokolade ud til børn?
1: Det virker lidt komisk. Han siger, at han er på en mission fra Trump, og missionen er at få venner. Men det billede, jeg får af en voksen mand med lommerne fulde af chokolade, som gerne vil i kontakt med børn, er ikke et billede, som umiddelbart virker særlig diplomatisk gangbart på mig.
0: Nej, det virker også næsten altså som et ret billigt trick at dele slik ud til børn for at få deres kærlighed.
1: Ja. Jeg tror måske, det er et billede på, hvordan han i virkeligheden ser på Grønland. Der er nogle vilde mennesker. Vi skal op og redde dem.
0: Med chokolademønter.
1: Med chokolademønter, med et hospitalskib, med alle mulige ting, som de sikkert ikke har.
2: Trump vil gerne købe Grønland, siger han. Hvilke tanker gør du dig i den anledning?
3: Jamen, jeg kommer ikke nogen som helst tanker i den forbindelse. Det er...
0: Steffen Kratz har fulgt krisen mellem USA og rigsfællesskabet rigtig tæt fra allerførste dag. Både selvfølgelig som DR's internationale korrespondent, men nu også som forfatter til bogen I orkanens øje, der handler om Trumps opbrud af verdensorden, og det er i den historie, man også skal se Jeff Landrys grønlandsbesøg.
1: Og hans udgangspunkt er det, som der står i USA's nationale sikkerhedspolitiks, et dokument, der kom frem her for nogle måneder siden, at den stærke har ret, og den stærke er USA.
0: Kratz er ikke et øjeblik i tvivl om, at Trump stadig ønsker kontrol med Grønland, og det vi ser lige nu er et strategiskifte til at opnå det ønske.
1: Frem til januar var der trusler om militær invasion, der var trusler om økonomiske sanktioner. Man ville have Grønland med magt. Nu tror jeg, at det, man vil have, er det samme, men man forsøger nogle andre veje til at nå det mål. Og de veje er økonomisk indflydelse, politisk påvirkning og chokolademønter, om man så må sige, overført betydning til den grønlandske befolkning. Altså få fat i folk, der er utilfredse i Grønland, og prøve at få den utilfredshed til at blomstre op.
0: Steffen, der er mange, der blev overrasket, da Trump i december sidste år udpeger Jeff Landry som sin særlige udsending til Grønland. Og det er der mange grunde til. Altså, han er republikansk guvernør i Louisiana. Han har ikke noget som helst med Grønland at gøre. Men så lægger Landry selv en video op på sociale medier, hvor han sætter lidt ord på, hvad det er, han kan bidrage med i rollen her. Hvad ser man i videoen?
4: Hey Louisiana, I'm here with Winston. We're having a great, great, great, great Christmas dinner here.
1: Ja, der ser man Jeff Landry i kamuflagetøj. Ved siden af står en dreng i kamuflagetøj, ansvar måske hans søn. Og så en masse dybstik kylling. Han er sådan ved sådan en barbecue i Louisiana, som jo er en sydstat. Og der kan man jo, altså man kan jo med det samme afkode, det er jo ikke en mand, der har nogen diplomatisk sans.
0: Altså det er i hvert fald, det er meget Louisiana-tematisk, og måske ikke så Nuuk-tematisk.
1: Ja. Yeah.
4: The president called me and asked me if I would help our great secretary of state, Marco Rubio, out, and he is doing a phenomenal job.
1: Men så siger han også, at han er en af de få, udover måske Alaskas guvernør, som kan påtage sig den her opgave, fordi han er Cajun.
4: Why? Because no one besides the governor of Louisiana and maybe the governor of Alaska has the ability to go there and talk to those people about an opportunity.
1: Og Cajun, det er jo altså en efterkommer af franske kolonister, som bosatte sig nede i Louisiana i 1700-tallet.
4: Because as a Cajun, my family and the families in Louisiana have lived in this state for over 300 years.
1: Så hans familie har boet i Louisiana i over 300 år, under forskellige flag, for han sagt.
4: But guess what? The flag that we ended up with is the greatest flag, right, Winston?
1: Men han ved selvfølgelig, at det amerikanske flag er det bedste, og derfor er han den helt rigtige til at tale med grønlænderne om muligheden for at blive amerikanere. Og så slutter han med at pege på den her halvspiste fried chicken, som ligger bagved ham, og sige, at han også vil tage noget great food med til Grønland.
4: And all we're going to do is go have us a great conversation with those folks in Greenland. They're in the Western Hemisphere, fits inside the Monroe Doctrine, and we're going to bring them some great Cajun food.
0: Okay, så han synes selv, at der er rigtig mange gode grunde til, at han skal være særlig udsending.
1: Det virker en lille smule søgt.
0: Synes du det?
1: For mig.
0: Ja. Kan du sige et par ord om det? Hvorfor det virker søgt?
1: Jeg kan ikke umiddelbart se sammenhæng mellem at være en amerikaner med bred sydstatsaccent, der har levet hele sit liv i en sydstat, i et meget privilegeret liv som hvid dernede i syden, og så parallellen til den grønlandske befolkning.
0: det her, det er jo så hans udlægning, må vi sige, til hvorfor han er en god udsætning til Grønland. Hvad tror du, der ligger bag udnævnelsen af Jeff Landry?
1: Jamen, der er to ting, der ligger bagved det. Det er ret klart. Den ene er, at han er gode venner med Donald Trump Jr.
5: I am personally really excited to have Jeff Landry running for governor of Louisiana because we need strong conservative fighters.
1: Donald Trump Jr. har rost ham mange gange, fordi Jeff Landry var en af de første republikanske politikere, som helt tilbage i 2016, før Trump blev præsident, støttede hans kampagne. Og de to har så opbygget venskab, og det er blandt andet vist sig ved, at Junior en gang om året tager til Louisiana til en særlig jagtbegivenhed, som Jeff Landry arrangerer. En gang om året så åbner han jagten på alligatorer i Louisianas sump. Og den begivenhed har Junior så været med til flere gange og beskrevet og på sine sociale medieposts og sine podcast og rost Landry mange gange og sagt, at han er en ægte Trump-støtte.
0: Okay, så det er en stor begivenhed her at gå på alligatorjagt og garanteret spise fried chicken.
1: Sikkert, og det viser jo lidt om, hvem det er, Trump har i sin inderkreds. Han prioriterer folk, der er 100% loyale selvfølgelig, men kan de være i familie med ham, eller venner med nogen, der er i familie med ham, så er det endnu bedre.
0: Så det er den ene ting, ikke? Det er venskabet her med Trump Jr. og alligatorjagt. Er der andre årsager til, at Jeff Landry måske er blevet udnævnt til særlig udsending?
1: Der kunne være en anden årsag, og det er, at en af grundene til, at USA og Trump er så interesseret i Grønland, er jo, at der er en kamp mellem USA og Kina om at få adgang til sjældne jordarter. Sjældne jordarter, uden at skal foregive at være ekspert, er noget, man bruger til alle de fremtidige teknologier, som vil dominere de kommende år. Det kan være elbiler, det kan være vindmøller, det kan være militærkomponenter osv. Louisiana er centrum for en begyndende, spirende industri i USA, om både udvinding, men også raffinering af sjældne jordarter. Og man kunne forestille sig, at hvis USA fik adgang til Grønland eller kontrol med Grønland, så ville sjældne jordarter, som findes i undergrunden i Grønland, blive sejlet til Louisiana og raffineret der.
0: Kort efter Landrys udnævnelse eskalerer krisen mellem USA og rigsfællesskabet. I januar går Trump ind i Venezuela. Han fjerner præsident Maduro, og på det bagtæppe så giver det altså nervøse trækninger, da han efterfølgende ikke afviser at bruge militærmagt over for Grønland.
1: Jamen, strategien har jo været brutal. Trump har truet med militærmagt. Han har truet med økonomisk magt, det vil sige sanktioner over for Danmark og Europa, hvis nogle lande støtter os der. Voldsomme udfald på sociale medier. Så på den måde helt anderledes end en normal dialog mellem allierede.
0: I et forsøg på at bremse Trump, hidkalder Danmark flere af sine allierede, der sender soldater op til en stor anlagt militærøvelse på øen.
1: Det handler om, at nu, hvad kan man sige, var prisen steget så markant for at tage Grønland med militærmagt, at Washington valgte ikke at gøre det.
0: Det får Trump til at true de lande, der deltager med økonomiske sanktioner, men EU, de står sammen, og de står fast.
1: Og så er det, man på Davos-topmødet i januar pludselig kan se Trump ankomme. Luften er tæt af spænding. Hvad vil han gøre? Alle ved, det er her, han kommer til at sige noget om Grønland. Og det er jo der, man så opdager pludselig, at den her strategi har virket. Altså, at prisen for også økonomiske sanktioner er blevet så høj, at USA's præsident må kravle ned fra sit høje træ.
0: Hvad sker der så der efter mødet i Davos?
1: Ja, så skifter USA til synlædende strategi.
0: Fra forsøgene med de hårde trusler kommer USA i slutningen af februar med et anderledes indsmirrende tilbud til grønlænderne. Et tilbud, der angiveligt er blevet udviklet, da Jeff Landry besøger Trump i Mar-a-Lago i Florida.
1: Pludselig hører man fra dem begge to, at nu vil USA hjælpe grønlænderne i deres angivelige sundhedskrise og sende et militært hospitalskib afsted. Så det er egentlig første gang, vi sådan rigtig hører, hvad Jeff Landry kan.
0: Hvad siger han om det?
1: Ja, det fremgår jo, at grønlænderne åbenbart har et nødlidende sundhedssystem. De kan ikke komme på hospitalet, og der er en masse problemer, og nu vil USA så gerne hjælpe.
6: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, langer nu ud efter Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det gør han i et opslag på X.
0: Da den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen afviser skibet, så siger Jeff Landry, shame on you. Hvad er det for en diplomatisk strategi, tænker du?
1: Det er en udiplomatisk strategi, vil jeg sige. Det er en, der er skabt til sociale medier.
0: Ja, okay.
1: Så det er jo det igen. Det handler om impuls, hurtige kliks, det handler om at provokere, det handler om at være den skingreste stemme i det univers. Det handler ikke om at have en dialog med en allieret.
0: I slutningen af april annoncerer Landry pludselig, at han selv vil aflægge Grønland et visit, sit første vel at mærke.
7: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke?
8: Så længe det ikke er for indønser eller prøve overtage.
7: Hvad er det, han vil her?
0: Han er ikke godt nok inviteret. Det er på hans eget initiativ, han dukker op. Og han har planer om at deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Det er med selvbetalt deltagergebyr og helt på lige fod med andre menigmænd.
9: Der er jo ikke noget, der kan overraske, men jeg er fuldstændig rystet.
0: Mange spekulerer naturligvis i, hvordan det besøg skal tolkes.
10: Hello.
0: Og da han ankommer til Nuuk, kommer han med sin udlægning.
1: Ja, han blev spurgt af en kollega fra DR om, hvad han egentlig har af intentioner, fordi folk i Grønland er bekymrede.
11: Do you have a message from President Trump with you?
1: Og han svarer bare...
12: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Meget venligt. Nej, men jeg er simpelthen bare for at få nogle venner. Jeg har lige snakket med Donald Trump, og han har sagt, du skal bare sørge for at få nogle venner til os.
11: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
12: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited, really am.
11: Do you have some interesting plans coming up?
12: Oh, we have a whole full 3 days here. Maybe we get some fishing, huh?
11: Hope to see you around. Welcome.
12: Yes, ma'am. Okay,
0: så han er oppe på en venskabelig tur.
1: Umiddelbart.
0: Er det ikke meget beroligende, synes du?
1: Hvis det er rigtigt, jo.
0: Og hvorfor hører jeg også en anden tone i dig, hvis det er rigtigt?
1: Jamen, fordi der er jo en strategi til synlandet nu, som går på at få søge indflydelse af andre kanaler end det her med militærmagt, ikke? Det er økonomisk, investeringer, opkøb af ejendomme, støtte til den største sportbegivenhed, der foregår i Grønland, som er hundeslædevedløbet, som nu er sponsoreret af det amerikanske konsulat. I øvrigt åbning af et amerikansk konsulat, som nu er flyttet fra en lille rød træbygning, hvor der var 2-3 medarbejdere, til 3.000 kvadratmeter stort lokale i Nuuk, som har været under ombygning med skudsikker glas og sikkerhedsforanstaltninger i et år. Så der er jo tydeligvis en strategi, der handler om at få indflydelse med soft power.
0: Så du tror ikke, hans agenda bare er at få nogle nye venner i Grønland og i Danmark? Hvad tror du, det handler om?
1: Det handler om at søge indflydelse på andre måder. Der er masser af amerikanske firmaer, som er tæt på Trump-regeringen, som er interesseret i at søge efter rigdom i undergrunden. Det kunne være en ting. Noget andet kunne være at støtte løsrivelsesbevægelsen i Grønland. Og der ved vi jo blandt andet fra Wall Street Journal, som afsløret af amerikanske efterretningstjenester er blevet pålagt af Trump-administrationen at søge at påvirke forholdet mellem Danmark og Grønland.
0: Det lyder som om, at det ærlige svar på journalistens spørgsmål her er ikke, at jeg er her, Jeff Landry, for at få nye venner, men jeg er her for at gøde jorden til en stadig overtagelse af Grønland.
1: Det tror jeg 100%. Målet er nøjagtigt det samme. Midlerne er nok lidt anderledes.
0: New York Times skrev tidligere på ugen her, efter interviews med anonyme forhandlere fra USA, at i de forhandlinger, der foregår lige nu mellem USA, Grønland og Danmark i Washington, der kræver USA angiveligt vetoret over alle større investeringer i Grønland. Noget, som både Grønland og Danmark ved forhandlingsbordet er kraftigt imod, hvis amerikanerne kommer igennem med sådan et krav. Vetoret over alle større investeringer i Grønland. Hvad vil det så de facto betyde?
1: Det handler om her, er, hvem skal have adgang til at efterforske undergrunden, for eksempel. Lave en mine. Det USA siger er, vi vil være fuldstændig sikre på, at det ikke er firmaer, der har penge fra Rusland eller Kina. Og derfor skal vi screene alt, og vi har vetoret. Men hvis Grønlands politikere går med til det, så afgiver de jo suverænitet og selvbestemmelse. Og det samme er tilfældet med baserne, som USA gerne vil have, som i de her forhandlinger, ifølge medier, der lægger amerikanerne op til, at de baseområder, de vil lave, tre baser i det sydlige Grønland, skal være på jord, som USA har fuldstændig suverænitet over.
0: Ja, uopsigelige kontrakter til evigtid nærmest.
1: Ja. Så det er jo en bagdør, der bliver åbnet til en overtagelse af kontrollen med Grønland.
0: Okay, igen, altså det her med at eje Grønland, det begynder bare at få flere forskellige former for farver og karakter.
1: Ja.
10: She wanted to know if you were famous. I don't know if he's famous, but he's the governor
13: yeah.
10: of Louisiana.
13: You want to take a picture? No?
10: He's like, I'm good.
0: Med et lille entourage, der blandt andet tæller den efterhånden kendte Trump-støtte Jørgen Boasen, spankulerer Landry rundt i byen. Der vises rundt i kvartererne, han forvandrede op til hans edestatuen, og da de møder en lille flok grønlandske børn, begynder guvernøren at dele chokolademønter ud.
14: All the chocolate chip cookies.
0: Senere på dagen mødes han sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og det møde venter pressen spændt på at høre om senere på dagen.
15: Altså det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Og det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag.
1: Ja, han beskriver det som et høflighedsvisit.
15: Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og der tror han med det prøver ligesom at tage brøden af, at det jo faktisk er Danmark, der skal være til stede her, fordi Danmark tager sig af Grønlands udenrigspolitiske anliggender. Så det rigtige møde skulle jo have været holdt i Udenrigsministeriet i København. Men USA træder sig hen over alle de her streger og diplomatiske røde linjer og aftaler og går direkte til Grønland. Så når man bevidst vælger at bryde de regler, er det jo et tegn på, at det man ønsker i virkeligheden er at tale direkte til Grønland udenom Danmark, altså få en kile ind i rigsfællesskabet.
15: Ja, altså vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Og jeg kommer til at gentage den igen. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies, vi får dem, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Jeg hørte Jens Frederik Nielsen sige, at de ikke giver køb på deres røde linjer, blandt andet suverænitet, uanset hvor mange chokolademønter, der bliver kastet efter dem. Er det betryggende?
1: Det er jo et smukt standpunkt. Spørgsmålet er, om det er holdbart i længden, og spørgsmålet er, hvad stiller man op, når man står over for en magt som USA under Trump, som har vist sig at være villig til at bruge alle midler.
0: Den nye strategi, som du beskriver, udspiller sig lige nu med andre former for magt. Opkøb af ejendommen, chokolademønter i lommerne, investeringer, partnerskaber, netværk osv. Er det i virkeligheden også en meget sværere strategi for den grønlandske regering og den danske regering at navigere i?
1: Altså både og, fordi man kan sige, at den er sværere på den måde, at Grønland er en meget lille befolkning. Man kan som et kæmpe land med enorme økonomiske ressourcer og verdens stærkeste militær jo hurtigt komme til at dominere sådan et lille bitte samfund. Så derfor bliver man jo, hvis man ikke ønsker det fra den grønlandske regeringsside, bliver man nødt til at have nogle helt klare røde linjer om, at selvfølgelig kan I få koncessioner, men vi skal være med, for eksempel. Eller selvfølgelig kan nogen opkøbe nogle ejendomme, men det kan jo ikke være sådan, at USA kan opkøbe alle ejendomme i Nuuk. Så det stiller nogle krav til, hvordan politikerne i Grønland tænker.
0: Så man kan lovgive sig ud af den her form for forsøg på indflydelse og overtagelse. Kan man gøre andet fra grønlandsk og dansk side?
1: Ja, det bedste man kan gøre er jo nok det, som også regeringslederen sagde efter mødet, er at fortsætte i det her diplomatiske spor, som foregår, hvor Grønland og Danmark sidder ved et forhandlingsbord sammen med repræsentanter for USA. Det USA gør er jo nok, at de både taler diplomatiets sprog og den rå magtsprog, men lidt forklædt nu.
0: Du har jo selv, Steffen, skrevet en bog om netop det her. Altså, at USA ikke følger de internationale og diplomatiske spilleregler. Så kan vi overhovedet hænge vores hat på de der møder i Washington?
1: Jeg tror, det bedste, man kan gøre i Danmark, Grønland og i Europa, er at erkende, hvordan situationen er. USA under Trump er ikke vores ven. Og i forholdet mellem den lille magt, Danmark, og den store magt, USA, viser jo eksemplet fra januar, hvor det rent faktisk lykkedes at få Trump til at kravle ned af sit højtræ, jo, at man kan med snuhed, diplomatisk snille, skabe nogle alliancer, som gør, at vi trods alt står stærkere, end vi ellers ville have gjort.
0: Tror du, at den strategi, de kører lige nu, Jeff Landry og Trump, med fried chicken og chokolademønter og besøg til erhvervskonferencer og nye venner, kan lykkes i det lange løb? Er det en effektiv måde at komme til at eje Grønland på?
1: Hvis de er insisterende nok og har tålmodighed til det og økonomiske ressourcer, så kan de komme langt. Lige nu tror jeg, at Trump-regeringen er meget optaget af en krig, de har startet i Iran, som de ikke kan blive færdige med. Så lige i det her tidsrum tror jeg ikke, at truslen er så voldsom. Men når den stopper på et tidspunkt, er jeg overbevist om, at Grønland vil være op igen i det øverste felt af den amerikanske udenrigspolitik.
0: Hvis det potentielt er så effektivt, som du ridser op, så er den der udvælgelse, udpegning af Jeff Landry, sådan en Cajun Louisiana-mand, måske ikke så tosset endda fra amerikanske øjne?
1: Altså, man kan jo sige, at han er en nyttig idiot for Trump. Han ved ikke noget om det, han laver, men han tager mod alle ordre og gør det på en måde, så han kan skabe lidt trafik på sociale medier. Så på den måde er det vel okay, set fra Det Hvide Hus.
0: Okay, Steffen Kratz, tusind tak for besøget.
1: Tak for invitationen.
0: Det bliver de aller sidste ord i dagens genstart, som er sat sammen af Emma Høj og Laurits Villassen, Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Anna Ingrich.
16: Inde i vores app, det er Lyd. Der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
17: Hold nu.
18: Okay. Det var i 3 timer.
17: Er der sindssygt. Det er 3 heftige timer.
18: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
17: Det er simpelthen den film?
18: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen i Tisvilde Bio.
17: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig mere om. Det vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
18: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske og tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
17: Og det kan jeg ikke tro på.
18: Det er det i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
17: Okay.
18: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der fuldstændig vanvittig ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
16: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
19: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
20: den er nådesløs,
19: så er springet op til mennesket ret stort.
20: Og reflekterende.
21: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
20: Den afmonterer løgnen.
22: How did he get away without being caught for so long?
20: Og giver dig sandheden.
23: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
20: Den er vild.
24: Life's a bitch, that's why you fuck it.
20: Den giver dig ro i maven.
25: Er du okay?
26: Ja, fuldstændig.
20: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
27: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
28: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
27: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere, og det er en bet, siger en sønderjyde Martin Hansen.
29: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
27: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
30: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
27: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
31: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
27: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
32: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
27: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: I aften ruller den allersidste udsendelse af satire- og interviewprogrammet The Late Show med den amerikanske komiker Stephen Colbert over skærmen på TV-kanalen CBS. Det er ham her.
1: Welcome to The Late Show, everybody. I'm your host, Stephen Colbert. Folks.
0: Og som man kan høre på jublen, måske det er det mest sete talkshow i USA. Det har kørt siden 1993, men skal altså alligevel lukke. Det er en rigtig stor historie i amerikanske medier i disse timer. Programmet lukker, fordi det kritiserer Trump, og det er et tragisk angreb på ytringsfriheden. Sådan lyder det i hvert fald fra programmets forsvarer. Men nej, siger tv-stationen CBS, som har showet, det er ren og skær økonomisk nødvendighed. Vi prøver at finde den sande forklaring på The Late Shows endeligt, og ser også på, hvad den her genre, altså talkshows, sendt sent om aftenen i USA, gennem årene har betydet for den amerikanske offentlighed og det amerikanske demokrati. Så skal vi også forbi børnefamilier i fiktionens verden og møde en af Danmarks måske sidste beat-digtere. Velkommen til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Anne Mørk.
2: Mange tak.
0: Ph.D. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. Inden vi dykker ned i The Big Why, vil du så ikke lige fortælle, hvordan The Late Show adskiller sig fra de mange andre late night shows, der findes i den amerikanske tv-tradition?
2: Ja, man har jo som sagt den her tradition med de her late night shows, som byder på noget med hver dag med sådan en opsummering af dagens nyheder fra en komisk vinkel, og der er musikindslag, og der er nogle kendte gæster. Og det er jo en tradition, der går tilbage til 60'erne og 70'erne. Men da The Late Show bliver grundlagt i 93 med David Letterman som vært, så bliver det allerede dengang sådan en lidt mere en skarpere og mere kantet udgave af det ellers meget sådan familievælige late night shows. Humoren har altid været lidt mere udfordrende. Og igen lidt mere kantet end i de andre shows.
0: Hvad kunne det være for eksempel? Kantet humor?
2: Jamen måske ikke helt så familievenligt. Lidt mere absurd nogle gange. Nogle gange lidt mere udfordrende, og nogle gange lidt mere politisk. Det er godt, David Letterman er ikke sådan den oplagte politiske kritiker, men under Stephen Colbert, som jo så optager, eller overtager programmet, da Letterman går på pension for nogle år siden, der bliver det i den grad, i højere grad, politisk program. Mm.
0: Han overtager Stephen Colbert i 2015. Er det for eksempel jokes som den her, der faldt for et par dage siden?
1: Donald Trump is in Beijing for his big diplomatic visit to China, or as we're calling it, nothing. We only got 5 shows left. We can't start doing new segments.
0: Ja, det er Trump, der mødes med Xi Jinping, og det er det store ingenting, siger han. Er det det, du mener med kant?
2: Ja, og jeg vil endda sige, at sådan noget som det her er, vil jeg sige, i den pænere ende. Altså Trump, Colbert har ikke stået tilbage for, ja, de er to meget forskellige mennesker. Ja. Colbert har ikke stået tilbage for at kalde Trump ganske forfærdelige ting. Og det kan man sige, det er noget, der altså trussel mod det amerikanske demokrati, og han har kaldt ham djævlen, og har åbenlyst håbet på, at Trump ikke vil blive genvalgt. Det er altså meget, meget åbenlyst kritik fra Colbert, og vil sige, der plejer amerikansk late night talkshows ikke at bevæge sig hen. Det er her inden for de senere år, at det er blevet, jeg skal sige, linjerne er blevet trukket hårdere op.
0: Og så er vi fremme, Anne Mørk, ved det store hvorfor. Så nu lukker det sidste afsnit i aften. CBS, som kører showet, siger, der er faldende seerantal, det er rigtig dyrt show at lave. Nu er det nok. Er det den fulde sandhed?
2: Altså, det, jeg vil skynde mig at sige, det ved jeg jo, jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men spekulationerne går jo på, at det her med CBS siger, at der er faldende seertal, og det er jo sådan set rigtigt nok, men det er der for alle late night shows, og Colbert er stadigvæk det late night show, der har høj seertal, så jeg tror ikke, den er der ikke nødvendigvis så mange, der køber, så det skulle det være, fordi hele late night genren er på vej ud, og det kan det godt være.
0: Og det kan det godt være, siger du?
2: Det kan, altså igen, der er meget faldende seertal over de seneste 10 år til den her type tv, og det har både noget at gøre med, at færre mennesker simpelthen ser flow-tv, men også at de her late night shows, det har været, igen, det har været sådan lidt for alle, at alle kunne sidde og se noget hyggeligt, og når de gik sammen om aftenen, der var noget, igen noget musik og noget politisk humor og den slags, at det er blevet mere skarp i humoren og mere politisk, og det betyder selvfølgelig også, at der er nogen, der ikke har lyst til at se det.
0: Mm.
2: Men igen, det er, man tilskriver det i høj grad det her med simpelthen færre, folk ser mindre flow TV.
0: Og det er jo så CBS' argument. Hvordan er det så, Anne Mørk, at Trump han alligevel får en finger med i lukkespillet her?
2: Det, altså, Trump har jo flere gange truet både altså, de her late-night-værter, men også en tv-program som Saturday Night Live, med simpelthen, at han vil inddrage deres sendetilladelser, hvis de bliver ved med at kritisere ham. Og, det, og den tv-station, eller den, det selskab, som Colbert er ejet af, og CBS ejet, hedder Paramount, og de er en af de her store medieklonglemorater, og de betalte, de indgik i forlig med præsident Trump, han sagsøgte dem, på grund af et interview, de havde bragt med Kamala Harris. Og man mener ikke, at den sag, den var formentlig bare blevet lukket ned af en dommer, men de valgte altså at betale Trump nogle penge i et forlig, og der gik Colbert direkte på altså live TV der, og sagde, at det var bestikkelse. At det var simpelthen Paramount, der havde givet Trump penge for at få nogle ting i den anden ende. Mm. Og en uge efter, der melder CBS så ud, at The Late Show lukker, og at Colbert fyrede. Og så der er rigtig mange, der ligesom ser, at jamen, presset har simpelthen været så stort politisk, at det har måske været en del af aftalen. Men igen, vi ved ikke noget med sikkerhed.
0: Tror du også, Anne Mørk, at CBS har lavet sig true, intimidere?
2: Jeg tror helt klart, det spiller en rolle, at ikke bare Paramount, men alle de her store amerikanske mediekonglomerater er enormt afhængige af den amerikanske stat. For at, der er noget sådan antimonopol-lovgivning i USA, der blandt andet gør, at nogle af de handler, vi har set med de her store virksomheder, de skal faktisk godkendes af den amerikanske stat. Og i den forbindelse, man kunne se, at og igen, der er truer, de truer omkring sendetilladelser. Vi så et andet late night show vært, Jimmy Kimmel, blev faktisk taget af showet i nogle uger, fordi han kritiserede Charlie Kirk. Altså, der er bare et andet politisk stemning, hvor der er en følelse af, at de her store virksomheder, de skal ligesom, de skal spille med, eller de skal finde sig i det her politiske pres. Og jeg vil sige, jeg tror helt klart, om Trump direkte har sagt, at Colbert skal fyres, det ved jeg ikke, men der er ingen tvivl om, tror jeg, at Paramount vil gerne ligesom tilgodese Trump-regeringen, og ligesom og i det her, der fjerner de måske den allermest kritiske stemme over for Trump i den amerikanske underholdningsbranche.
0: Mm. Og når du siger Paramount, så er det Paramount Global, der ejer CBS, og Paramount, der ejes af filmskaberen Davis Ellison. Der er rigtig mange klip og holdninger, der flyver rundt i den amerikanske offentlighed lige i de her dage. Vi kan bare lige høre skuespilleren Jamie Lee Curtis.
3: They're trying to silence people, but that won't work. Won't work. We will just get louder.
0: Ja, de forsøger, altså Trump-administrationen, at få folk til at tie, men det vil ikke virke. Hvad tror du, Anne Mørk? Har det den modsatte effekt på late-night-show-branchen, at den sådan bliver forsøgt stækket?
2: Ja, det tror jeg faktisk, men igen, altså, der er faldende seertal til den her type programmer, men vi ser jo så, at det, der så skyldes, at programmerne måske bliver mindre set, det her med, at flow-tv ikke er så populært, det betyder også, at late night finder andre kanaler. Og her så vi blandt andet med Colbert, som her tidligere i år lavede et interview med en demokrat fra Texas, der hedder James Tallarico, som bliver set af en af de store stjerner i Demokratisk Parti, hvor at CBS valgte faktisk ikke at bringe interviewet, hvor igen det blev set som sådan et knæfald for Trump. Og så frigav Colbert så interviewet på YouTube i stedet for, hvor det blev set af mange, mange millioner mennesker. Suverænt det mest sete klip fra Colbert's Late Show nogensinde. Så der er sådan en følelse af, der er fra Colbert selv, jamen der er en græn, de kan ikke lukke munden på mig længere.
0: Så der er masser af seere, Anne Mørk, i virkeligheden. De er der bare ikke lige på Flow TV, men de vil gerne se det, når der sker noget.
2: Helt sikkert. Og man kan også sige, at seerne finder andre kanaler simpelthen at se det på, men det får jo også et større globalt aftryk, fordi simpelthen at kan man sige, internet er jo mere tilgængeligt end amerikansk Flow TV. Og vi ser jo også Colbert, det han så selv med et smil afvist, men at der er jo tale om nogen, der forsøger at få ham til at stille op til præsident og sådan noget. Netop det med her, det er sådan en stand-up eller en late night vært, der bliver sådan igen symbolet på den her mediernes kamp mod Trump og forsøg på at inddæmme ytringsfriheden.
0: I dagens Politikken lyder overskriften: fredag nat dør en amerikansk kulturinstitution. De har talt med den amerikanske journalist Bill Carter, der har skrevet to bøger om late night shows. Han siger, lukningen er tab for amerikanske værdier for ytringsfriheden. Mener du også det?
2: Jeg vil sige, det er, altså det er en kulturinstitution, som er noget, der har været et samlingspunkt for mange amerikanere, og som er jeg vil sige, der, hvor man kan forholde sig igen lidt satirisk, lidt komisk, til sådan hverdagens store problemer,

0: opmærksomhed. Anne Mørk, tak fordi du var med.
1: Det var så lidt.
0: PhD i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. Vi har mere om historien om en times tid, når vi dykker ned i genren late night shows i amerikanske fjernsyn, og det er også en fascinerende historie. Du lytter til K-Live. Klokken er 14 minutter over to. Har du nogensinde fået så meget mundvand af at læse en bog, at du måtte lægge den fra dig, inden du savlede på siderne? Det har du nok ikke, vil være mit umiddelbare bud, men det er nok måske også, fordi du ikke har læst den japanske succesroman Smør endnu. Den har anmelderne sat tænderne i, altså den danske oversættelse, som udkommer i dag.
2: Sanne og Malene, et tyndt fint lag eller tandsmør?
3: Altså, jeg siger laget, der ligger over tandsmør.
2: Altså, endnu mere end tandsmør?
3: Ja.
2: Hvad siger du, Malene?
4: Jeg er nok mere et tyndt fint lag, tror jeg.
2: Jeg synes, man skal have
5: rigtig smør.
2: Vejen til en mands hjerte går gennem maven. Men for de tre midaldrende vatpikke, der lader sig forføre af den karismatiske Manako Kajis evner i et køkken, bliver madglæden den visse død. Indpakket i mundvandsfremkaldende madbeskrivelser efterforskes de mærkværdige mordgåder i romanen Smør af den japanske succesforfatter Asako Yosuki. Det er en roman, som har gået sin sejrsgang over hele kloden og i dag endelig udkommer på dansk i Mette Holms oversættelse. Og det er ikke kun smøret, der smelter undervejs i den 500 sider tykke klump smør. Det gør også mordgåden selv. Den er ikke attraktionen. Det er i stedet madens betydning for relationen mellem kønnene. Mænds lyst til en luder og en madonna i samme partner. Kvinders kropsfokusering og evige kamp mod ensomhed. Alt imens badevægtens tal stiger og smør, selvlid og foragtende blikke sætter sig på sidebenene. Anmelderne spørger i dag om, hvorfor fortællingen om den serien japanske levevis er så dragende, at bogen er oversat til 38 sprog og er blevet en global bestseller. Om mænd virkelig er så simple, at de går til grunde uden kvinders kogekunst. Og om den uudgrundelige psykologiske krimi-kogebog egentlig handler mest om ensomhed, køn, krop eller mad. Så velbekomme og velkommen, siger jeg, Mathias Hammer. Der er i det hele taget mange tematikker og meget at spørge om, for den her roman Smør, det er en lang, tætskrevet roman om altså, ja, køn, kærlighed, kvinder, køkkener og alt muligt andet med K. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere i studiet i dag, Malene Jensen og Sanne Sigal Benmoyal. Malene, du er journalist, du skriver for Weekendavisen, du er Asien-ekspert, har boet i en årrække i Japan og i øvrigt også i Sydkorea, og har jo altså dermed et stort kendskab til japansk kultur og taler japansk sprog.
4: Ja, det gør jeg.
2: Det er stærkt. Det gør du ikke, Sanne, så vidt jeg ved.
3: Nej, det må jeg altså sige. Det gør jeg virkelig, kan jeg ikke bryste mig.
2: Nej, men det er også helt okay. Til gengæld er du journalist og kollega her i DR. Du har været i radio og tv og har været det i mange år. Og så er du altså, kan jeg forstå, meget, meget glad for smør og mad i det hele taget?
3: Ja, altså jeg tror, en kollega kom til at afsløre, at jeg er ekstremt besat af smør, faktisk. Jeg er fuldstændig vild med smør, og det er mine børn også. Altså det er sådan, jeg køber, altså, og I ved jo, hvor dyrt smør er.
2: Mm.
3: Altså pakker med smør. Og det smukke er, at vi næsten alle sammen hjemme i husholdningen er laktoseintolerante. Så det er et meget komplekst forhold til smør, som det jo også er i den her bog.
2: Ja, det må man sige. Altså, vi har læst en 500 sider lang roman, hvor mad og madlavningsbesættelse altså virkelig fylder for de her hovedpersoner. Kan du spejle dig af det?
3: Altså, mad fylder, jeg vil sige, alt i mit liv. Det gør det jo ikke, fordi jeg jo også har børn og nogle gange har et arbejde. Men mad betyder enormt meget, og har betydet meget i min familie. Jeg kommer jo fra både sådan en dansk og sådan en mellemøstlig kultur, og også i den mellemøstlige kultur betyder mad alt, vil jeg sige. Men på en lidt anden måde, end det gør i den japanske kultur her, som jo er sådan meget restriktiv, så flyder maden jo vitterligt i sådan en mellemøstlig kultur og er et kærlighedssprog. Så jeg er virkelig vokset op med, at mad betyder alt. Og hvis du ikke spiser op, så elsker du mig simpelthen ikke nok.
2: Nej, okay. Jamen, det kan være, vi kan vende tilbage til det. Mad fylder også rigtig meget i den her roman, men på en lidt anden måde, fordi den er også forbundet med en vis skam. Altså, og i det hele taget, så synes jeg, den måde smør romanen her udfolder sig på, og hele æstetikken,

0: er jo enormt fremmedartet for mig som dansker. Den føles enormt asiatisk eller enormt japansk, Malene. Og så er der alt det her med køn og med krop og med relationer. Altså, er romanen Smør et retvisende billede på en igangværende sådan feminisme i Japan og i Asien?
1: Altså, jeg ville rigtig, rigtig gerne kunne svare ja på det her spørgsmål, fordi hvor ville jeg bare ønske, at Smør havde sat gang i sådan et kæmpe MeToo-opgør i Japan, og kvinder ville smide skønhedsidealerne til side, og ville have lov til at kunne have et arbejde og være mor på samme tid, og ikke ville være den, der fik skylden for alle mændenes fejl i samfundet, men sådan er det bare ikke, desværre. I hvert fald ikke i Japan, hvor er lige nu langt den største feministiske bølge, desværre lever i kulturindustrien.
0: Mm.
1: Men med det sagt, så mange af de tematikker, vi ser i Smør, er jo det, der er oplevet i Japan lige nu og her. Altså rigtig mange kvinder kæmper med at skulle holde vægten, og kæmper med at holde sig fra alt det, de tørster efter. Om det så er seksuelt begær, eller om det er begæren efter mad, eller begæren efter en seng efter en lang arbejdsdag.
0: Mm. Det er spændende, og det får du lov til at tale meget mere om, Malene. Jeg synes bare lige, romanen udkommer i dag. Vores lytter har ikke haft mulighed for at læse denne roman. Så lad os lige få en fornemmelse af, hvad Smør, som altså er skrevet af Asako Yosuki, handler om.
2: Der er smørmangel i Japan, så den hårdarbejdende, asketiske journalist Rika ender med at købe et blandingsprodukt med hjem til sin veninde Reiko, der er blevet hjemmegående og forsøger at blive gravid. Margarine er vel næsten lige så godt. Rika har i lang tid forsøgt at få et interview med Manako Kaji, en vulgært selvoptaget kvinde, der elsker fransk mad, har levet af at gå ud med rige mænd og nu er fængslet for mordet på tre af de mænd, hun har set. Om nogle måneder skal sagen gå om. I Reikos stue står lille sorte Sambo i bogreolen blandt en masse andre børnebøger, hun håber på at få brug for. De tre tigere bliver til Smør til sidst, efter at de i cirkler har løbet sig ihjel, og Sambo og hans familie spiser dem. Kan man kalde det en forbrydelse? Reiko, der ligesom den formodede forbryder Kaji, elsker madlavning, forærer Rika nøglen til at få Kaji i tale. Spørg hende om en opskrift. Rika besøger Kaji i fængslet og bliver suget ind i en sanselig verden, hvor dampende varme ris med fast, koldt, fransk smør kan vende op og ned på dit liv. Hvor lyst er det eneste, der tæller, og hvor en svulstig, buttet krop ikke er skamfuld. Kaji tolererer ikke margarine og feminisme. Måske hader hun også kvinder. Og mænd er hjælpeløse skabninger, som hun tager sig af. Men mest af alt elsker hun smør. Rika smager sig igennem Kajis livsomvæltende retter i forsøget på at komme tættere på den gådefulde nyderske, der på samme tid vækker afsky og længsel. Og langsomt bliver hendes liv og hendes relationer pisket sammen i den hypnotiske virvelstrøm, som Kaji selv bag trammer uundgåeligt efterlader bag sig.
0: Således en kort opsummering af altså 492 siders tæt skrevet roman her, som er ret underfundig og ret syret, og som jo har virkelig mange spor i sig. Altså, der er alt det her mad. Der er en kriminal, der er en morgåde. Der er parforhold, der er forhold mellem kønnene. Der er sådan set også forhold kvinder imellem. Altså, forhold mellem generationer. Det handler om sex, det handler om mental load, work-life balance, alt muligt andet. Men for jer, hvis vi lige skal prøve sådan at skære det ind til benet, hvad handler den her roman om? Hvad siger du, Malene?
1: Jeg vil sige, at den handler om forholdet mellem mænd og kvinder.
0: Ja. Er du enig, Sanne?
3: Ja, altså, det er nok hovedtrækkende, men jeg tænker, at man kan jo lægge fokus, hvor man vil, for der er så mange spor. Mm-hmm. Altså, så du kan jo også, det er godt lige, man kan næsten lægge sig på det spor, man har lyst til, og sige, for mig handlede den meget om mad, og ja. Så handlede den meget om selvrealisering. Altså mm-hmm. hendes selvrealisering, hovedpersonens selvrealisering.
0: Ja. Yeah.
3: Så du kan næsten selv bestemme, er du til true crime, så læg dig op af den. Eller altså sådan, der er så mange spor, den er jo også, som du også sagde før, den er ekstremt lang.
0: Ja, ja det er den. Altså, for mig handler den enormt meget om eksistentiel ensomhed, tror jeg. Og på en eller anden måde er der noget måske i mit fordomsfulde sind, noget vældig japansk i det her. Altså, der er sådan en relationel distance mellem personerne. De føles sådan helt enormt ensomme, mens de... jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg prøver at spørge Malene. Er det noget særligt japansk? Altså, kan du følge det der med, at de føles på en eller anden måde, selvom de lever parallelt, men de er afskåret fra hinanden?
1: Ja, altså det vil jeg sige, det er noget, man ser meget i generelt østasiatisk litteratur, sådan set også i sydkoreansk. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at helt generelt så er mange mennesker i Asien jo helt ekstremt ensomme. Altså Japan har jo en ensomhedsminister, hvis ene formål er at forsøge at få folk til at være bedre, til at være sociale sammen. Og det er simpelthen indlejret i kulturen, det er indlejret i sproget. På japansk, der bøjer du hver eneste sætning i høflighed, så du skal konstant finde ud af, hvor høfligt du vil tale til din mor, din kollega, din ven, din lillebror. Og den... distance, det skaber i sproget, er også en form for distance til individet. Så det er en konstant, nærmest spillen bold imellem, hvor tæt føler du dig med nogen, og hvor stor afstand har du til dem. Og det er jo nogle af de nuancer, som jeg elsker, når jeg læser på japansk.
0: Ej, hvor er det spændende. En ensomhedsminister, så de erkender, at de har et problem, en udfordring.
1: Ja, helt sikkert. I Japan, det er også der, hvor begrebet hikikomori er opstået.
0: Som er
1: folk, der simpelthen trækker sig fuldstændig væk fra samfundet, barrikaderer sig i deres huse eller på deres værelser, og ikke kommer ud i verden og ikke ser nogen og ikke har noget arbejde, og bare sidder derhjemme, fordi de er bange for at gå ud.
0: Altså fordi de er bange for social fobi, eller bange for at overskride de her høflighedsreglementer?
1: Ja, altså en form for social fobi og en form for opgivenhed over for det pres, som der jo er i det japanske samfund, som den her bog jo også viser. Altså et pres for at klare sig godt på arbejdet, et pres for at skabe en kernefamilie, et pres for at se smuk og tynd og ordentlig ud, at leve sundt, at opføre dig godt, være et godt menneske, ikke drive over mod dit begær, men at holde dig på det der meget overjegstyrede, meget, meget smalle sti, ikke?
0: Ej, hold da op. Det lyder jo meget kompliceret at oversætte, hvis der er så mange grader af høfligheds...
1: Ja,
0: fraser.
1: Altså helt, jeg synes, Mette Holm gør et fantastisk arbejde. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg var så imponeret over... Nu har jeg selv fundet den japanske version frem og siddet og læst lidt. Det er virkelig en kompliceret bog at oversætte. Det er godt gået.
0: Ja, det må man sige. Sanne, hvordan synes du, at hun... Asako Yosuke, skal lige lære at sige det navn. Altså, hvordan synes du, hun portrætterer personer, henholdsvis mænd og kvinder?
3: Ej, jeg troede, jeg måtte få kommentere på ensomheden. Det er fordi, jeg har engang lavet et program, der hedder Hemmelighed.
0: Ja, det har du nemlig. Ja, kom med det,
3: træk på det. Nej, men jeg tror bare faktisk, det er en af de eneste sådan, sidste tabu, vi har. Det er det der med ensomhed. Altså, at det kunne jeg mærke, når folk sendte hemmeligheder ind, at det var virkelig tabuiseret stadigvæk at sige, jeg er ensom.
0: Mm-hmm.
3: Og det var en af de hemmeligheder, som gik allermest igen, det var, at jeg er bange for at dø ensom.
0: Ja.
3: Og derfor var jeg bare ikke lige helt færdig, da Malene gik i gang med ensomhed og ensomhedsministeren.
0: Ja, ja, ja.
3: Altså, så var det bare, at jeg synes, det var ret smukt der helt til sidst i bogen, hvor man fik sådan en kæmpe Lost in Translation-følelse, ikke? Hvor Rika siger, det var et sjældent mirakel, det er side 488, altså vi er virkelig langt henne i bogen, ikke? Det var et sjældent mirakel for Rika at samle en masse venner, som denne aften, og slet ikke føle sig ensom blandt dem. Og det er jo virkelig smukt skrevet, også fordi der jo ikke, altså et er at sidde alene og føle sig ensom, det er jo en virkelig hård følelse, men at føle sig ensom blandt folk, kunne jeg forestille mig, var nærmest sådan dobbelt hårdt, ikke? Og det synes jeg bare er enormt, det er en enormt fin beskrivelse, og netop af den der beskrivelse, som jo er sådan kendetegnet siden, at Lost in Translation-filmen kom ud, altså hele den følelse af, at vi forbinder japansk kultur, især for os, der ikke kender den lige så godt som Malene, med den der helt Lost in Translation-følelse, ikke? Altså følelsen af, at der er så mange mennesker hele tiden, ikke? Og du stadigvæk er virkelig ensom.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jamen, det giver
3: undskyld for ikke at svare på det spørgsmål.
0: Nej, det er super godt. Det svar, du kom med, var meget bedre end mit spørgsmål, Sanne. Så tak for det. Men lad mig så, hvis vi siger, at ensomheden findes der, og den findes i den japanske kultur, så sagde du også, Malene, at du synes også, den handlede om forholdet mellem kønnene. Var det sådan?
1: Ja.
0: Ja. Er det her en feministisk roman? Er Smør et feministisk kampskrift?
1: Jeg har glædet mig til det her spørgsmål.
0: Ej,
1: det
0: var det godt.
1: Ja, jamen, jeg havde
0: du kiggede med spørgsmålet til dig.
3: Det vender jeg om og kigger på Malene.
1: Ja. Jamen, jeg havde glædet mig sådan til at svare på det spørgsmål, fordi fra et vestligt synspunkt, der er det jo der, hvor man tænker, er den det? Altså, mm-hmm. jeg kan sige med japanske øjne, ja, det er den helt sikkert. Alene det, at stille så mange spørgsmålstegn ved, om man bliver lykkelig af at blive gift, om man bliver lykkelig af at få børn, og have den her stærke kvindelige hovedperson, som faktisk hellere ved sit arbejde, end ved at have børn. Og der er der også nogle klare, synes jeg, sådan... nærmest sådan lidt lesbiske undertoner undervejs i bogen, det her med, at hovedpersonen Rika bliver beskrevet som en smuk prins, som de andre piger begærer og ser på og vil kysse, og på samme måde ser hun jo også på sin bedste veninde med et lettere begærligt blik, og desuden også denne her seriemorder, hun interviewer undervejs mm-hmm. i bogen, bliver også beskrevet meget begærligt.
0: Ja.
1: Så jo, det er jo en side af det, at det er jo også et kæmpe tabu i Japan, sådan noget, altså homoseksualitet. Så jo, det er den, men det, jeg synes er fantastisk ved netop Asako Yusukis roman, det er, at jeg føler ikke, at hun køber ind på den vestlige feminisme, som jeg tværtimod mener, at der er rigtig, rigtig mange østasiatiske forfattere, der en til en kopierer. Det, jeg elsker ved hende, det er, at hun faktisk diskuterer og er i gang med at skabe sin egen, jeg har lyst til at sige, japanske form for feminisme, med udgangspunkt i, at i Vesten, der elsker vi at snakke om ligestilling. Alle skal være lige, alle skal have samme rettigheder, alle skal kunne det samme, alle skal have adgang til det samme. Mm-hmm. Men det føler jeg ikke nødvendigvis, at det Asako Yusuki ønsker med hendes bog. Hun understreger mange gange, hvor forskellige mænd og kvinder er, hvor forskellige behov mænd og kvinder har. Og ligesom diskuterer kønsrollerne på en nærmest debatterende måde, uden at hun har fundet et svar på det. Men alene det, at hun tager hele kønsrollediskussionen op til debat, synes jeg gør den til en form for feministisk roman, fordi den diskuterer, er det her nu den rigtige vej, og skal, især altså når det kommer til kropsaktivisme, kvinder må godt have lov til at veje mere end 50 kilo, mm-hmm. Altså bogstaveligt talt mere end 50 kilo. Ja. Og det er sjovt nok, hun sætter den grænse i bogen, for det er den grænse, man sætter i Asien, i det hele taget i Østasien, hedder det så jo, uanset højde, må du ikke veje mere end 50 kilo som kvinde, så kan du være nok så høj, som du vil. Jeg er 1,72, jeg skal stadig ikke veje mere end 50 kilo, hvis jeg boede i Asien. Det er meget, meget voldsomt.
0: For det er jo en ting, Rika, som er hovedpersonen, da hun ligesom kommer ind på den her morgåde og møder hende Manako Kachi, så begynder hun at lave den mad, som Manako Kachi beder hende om, og hun begynder at spise rigtig meget og blive rigtig optaget af mad. Og hun tager 10 kilo på og ender med at veje 59 kilo. Og det er ligesom, det er skamfuldt.
1: Det er skamfuldt. Altså, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er det jo for hende, og det er det i det japanske samfund, der skal man være lille og petit. Mm. Og derfor, så jo, det er en feministisk roman. Bare ikke den klassiske vestlige udgave, vi er vant til.
0: Nej. Og Sanne, du er sikkert mere vant til klassiske vestlige litteratur, ligesom jeg er. Er det en feministisk roman i din optik?
3: Ja, det var det. Altså, men ikke konfronterende, mere sådan, ja, måske mere subtil.
0: Mm.
3: Og så den der sanselighed. Altså, jeg fik jo også en følelse, at de der passager om mad jo også var erotiske.
0: Ja.
3: Altså, sådan, jeg kan ikke huske, at jeg har læst noget så sanseligt erotisk, siden jeg læste noget, jeg tror, det var mexicansk magisk realisme. Altså, sådan, den der fuldstændig, altså sanselige madbeskrivelse, mm-hmm. altså, gjorde jo næsten mig lidt frisk. Altså, sådan, og det,
0: har du et eksempel?
3: Ja, det har jeg.
0: For ellers har jeg. Okay.
3: Det er på side 35, så vi er ret tidligt mm-hmm. i bogen, men det er måske også en pointe, fordi den kommer ind, den her beskrivelse, som sådan et... jeg står lidt før og efter, fordi det her, vi får lige en teaser i starten med smør. Hun prøver at skaffe smør til sin veninde der, og skaffer noget, der er lidt et blandingsprodukt. Og vi ved alle sammen, også der elsker smør, at det er en forbandelse.
0: Ja.
3: Smøret skal komme lige fra køleskabet og være koldt. Virkelig lækkert smør skal være koldt, så det yder lidt modstand og dufter. Det smelter hurtigt på den varme ris, så sørg for at få det i munden, inden det sker. Det kolde smør og den varme ris. Må jeg læse lidt videre?
0: Ja, læs lidt videre.
3: Først skal du nyde forskellen på de to. Begge dele vil langsomt smelte og blande sig i din mund som en gylden kilde. Selvom du ikke kan se den gyldne farve, kan du smage den. Med tungen kan du mærke, hvordan de enkelte riskorn er overtrukket med smør, og snart vil en aromatisk duft, som var risen blevet ristet, stige op fra mundhulen og op i din næse, og en dyb, mælkeagtig sødme vil sprede sig på din tunge.
0: Mm.
3: Altså,
0: vi forstår godt, hvad der foregår her.
3: Altså, og jeg må bare sige, som smørentusiast, det ved jeg ikke, du har tynd smør, Malene, og jeg... altså, det der med det kolde smør... Altså for mig, jeg var virkelig sådan, okay, det her, det er bogen, farvel og tak. Altså jeg kunne næsten have læst det og forstået den.
0: Mm.
3: Altså sådan, det kolde smør er jo en af de mest sanselige madoplevelser, man kan have. Altså det er så simpelt, ikke? Smør er så simpel en opfindelse. Så jeg synes bare, i det hele taget, de der madoplevelser er også sanselige, erotiske, og måske netop også med en lidt, fordi det er en kvinde til en kvinde, med en lidt homoseksuel, mm-hmm. erotisk undertone.
0: Ja.
3: Hvilket jeg er her for. Altså... fuldstændig. Nu er vi ikke kommet til, om vi kan lide den eller ej, men jeg er her virkelig for den beskrivelse.
0: 100 sider, godt og vel, længere hen, der beder Manako Kachi Rika om at dyrke sex med sin partner, og derefter forlade ham fra hotelværelset for at gå ud på en særlig ramenbar i hjertet af Tokyo og spise ramen midt om natten, efter hun har dyrket sex. Og Rika gør det så, og lyver over for sin kæreste, eller hvor meget det nu er, det har sådan lidt kompliceret og ikke særlig lykkeligt forhold. Men de har så sex der om natten, og så falder han i søvn, og så lister hun afsted og kommer hen på den der ramenbar. Jeg vil lige også lige læse op, der står: en dråbe smør ramte hendes indre og dannede ringe, der blev større og større. Varmen trængte helt ind bagerst i næsen, og hun trak æsken med servietter hen til sig. Næsen begyndte at løbe, og hun pudsede den kraftigt. Hele hendes indre blev beklædt med smør. Den varme suppe med nudler var kraftigere og mere påtrængende end Makotos kropsvarme og duft. For hver gang hun tog en mundfuld, vendte blødheden og varmen gradvist tilbage til hendes krop. Hun følte sig allerede varmere end oppe på værelset. Altså at spise ramen efter sex er en mere sanselig oplevelse end at være oppe på hotelværelset og have sex. Det er, altså, lad mig spørge op, hvilken rolle spiller mad i den her roman?
1: For mig, så kan man sige, maden lidt er symbolet på Rikas egen frigørelse. Altså hun lærer at give slip og gøre, som hun har lyst til, og følge sit begær. Og meget af bogen handler også om, at hun prøver forskellige smage og udvikler ligesom, hvad er min smag. Mm-hmm. Og i starten følger hun hende der Kajis opskrifter, altså, hvad skal man sige, direkte, præcis som, altså gør præcis, som der bliver sagt.
0: Yeah.
1: Men til sidst så lærer hun ligesom selv at gå ud og finde sine egne smage og sine egne veje. Sådan som jeg ser det, så er det helt bestemt et symbol på hendes, altså, frigørelse fra samfundets forventninger til hende, både i form af forventningerne som kvinde, men også forventningerne som borger, altså samfundsborger, hvad kan man sige, arbejdsmyre i den her kæmpe store myretue, ja, som Tokyo jo er. Så det er nok det, maden især symboliserer for mig, og det er også et typisk tema i østasiatisk litteratur.
0: Ja, og det synes jeg, det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg bare lige, Sanne, du siger, altså maden i den her bog, gør det for dig. Altså jeg kan mærke, at du er meget betaget af madscenerne. Hvad siger du, Malene? Fungerer det? Altså det er jo også sådan lidt påtvunget på en eller anden måde. Det er jo det er et ret markant greb, at mad og madlavning og madnydelse og madindtag fylder så meget i en roman.
1: Altså, jeg synes det fungerer, men jeg vil sige, det fungerer også, tror jeg, særligt, hvis man har boet i et land, hvor der er de her voldsomme skønhedsidealer. Det kan jeg i hvert fald sige fra mig selv. Altså, hvordan at når man har boet i et land tilpas nok tid, så begynder man jo at gøre, som folk i landet gør, og begynder at se på andre og dømme sig selv. Altså også som ung kvinde, ud fra, altså fra de her ekstreme skønhedsidealer. Så det at læse om, hvordan hun bare kan frigøre sig, og tage på og være ligeglad, og bare sige, jeg er tilfreds med min krop, jeg elsker min krop, jeg må godt have lidt fedt. Det synes jeg var en meget smuk oplevelse, om end jeg vil sige, at jeg synes, der er måske lige vel mange beskrivelser til, at jeg i hvert fald godt forstod det, vil jeg sige, halvvejs ind i bogen.
0: Ja, okay.
3: Jeg synes jo, den er limen. Altså det der med, at vi har en bog, der er så lang, og der er så mange spor, og der er maden jo bare broen eller overgangen, så jeg synes egentlig, at det er ret elegant, og den er også nødt til at blive ved med at være konsistent, fordi ellers så er der simpelthen, nu tænker jeg sådan, nærmest fra sådan et fagligt perspektiv, for mange spor. Altså det er lige den, man kan bruge til at lime noget af det sammen, ikke? Så på den måde, så tænker jeg ikke, at den kun fungerer, men også, at det er en nødvendighed for bogen.
0: Ja. Inden vi lige taler mere om mad, også i bredere forstand, så det spørgsmål, jeg stillede til dig, Sanne, som du helst ikke ville svare på, fordi du havde noget andet, du gerne ville tale om. Nu stiller jeg så til jer begge to, fordi nu har vi talt meget om kvinderne i romanen her, og om kvindeidealer i Japan. Vi har altså også mændene. Og jeg spørger lige igen, hvordan portrætterer Asako Yosuke mændene i den her roman i forhold til kvinderne?
1: Altså, jeg synes jo, at mændene er ekstremt flade. Altså, kvinderne, sådan set både Kaji og Rika og Daiko, de har jo alle sammen, de er meget, meget runde karakterer. De er fuld af modsætninger og fuld af komplekser og fuld af liv, hvor jeg virkelig synes, at mændene, altså, der er skrabet livet ud af dem. Altså, de er generelt meget, meget flade og rummer ikke voldsomt meget, men det kan jeg måske meget godt lide, for mig er det lidt en pointe i bogen, hvilket også er en af grundene til, at den er feministisk, efter min mening. Det er jo det her med, at vi Vi har altid så mange bøger om mænd, og det er især, vil jeg sige, i asiatisk litteratur. Mænd og mænd og mænd og mænd og mænd og mænd. Altså, de er der hele tiden. Og det er altid en mandlig hovedperson. Det er altid manden, der styrer og bestemmer, og alle samtaler skal handle om mændene. Så det her med, for en gang skyld, så bliver mændene faktisk skubbet lidt ud på sidelinjen, og får ikke lov til at fylde så meget. Det synes jeg er virkelig, virkelig stærkt, og det kan jeg egentlig godt lide. Ikke fordi jeg ikke kan lide mænd, men simpelthen fordi, jeg synes, det er rart, at kvindeskæbnerne får lov til at fylde lidt mere, og mændene måske i højere grad bliver de der lidt, jeg har faktisk lyst til at sige, lidt ynkelige.
0: Ja,
1: lidt ynkelige
0: men altså, okay, point taken, fordi det synes jeg nemlig også, de gør. Altså, så sidder jeg her på som mandekønnets repræsentant i studiet, og bliver næsten lidt provokeret af det.
3: Hvad det er næsten lidt morsomt med den kæreste der, ikke? Fordi det er jo som om, han nærmest ikke eksisterer. Ja. Altså, hun kan nærmest glemme hans eksistens.
0: Altså, der går måneder mellem, de ser hinanden, og når de endelig ser hinanden, så er det så evigt ligegyldigt.
3: Ja, det er så smukt. Jeg tror, det er i starten, hvor hun sidder ude hos den her veninde i forstederne, som jo også har en kæreste, der også er mere ligegyldig. Men han er ikke engang lige så ligegyldig som hendes egen kæreste. Altså det der med, at han har så lav en placering i hendes ugommelse, at hun har næsten glemt, at han eksisterer. Ikke? Og det er meget smukt. Jeg tænker, at den eneste, hun ikke rigtig har glemt eksisterer, er vel faren, altså, som jo ligesom dukker op som sådan et traume, er det midt i bogen? Eller
0: ja,
3: sådan,
0: nej.
3: Han er ligesom lidt en anden karakter, eller sådan den eneste, der ikke har sådan en helt flad karakter, men netop mere sådan en aggressiv, lyder som om ja, patriark, ikke?
0: Ja, altså,
3: men alle de andre, altså de mere, hvad kan man sige, fra hendes generationsmænd er fuldstændig flade, ikke? Mm. Og de gamle, når vi skulle tilbage, er ligesom meget dominerende, ikke?
0: Ja, men altså, og så er de her flade mænd, og det er der selvfølgelig en litterær pointe i, at det er en feministisk bog, det handler om kvinderne, men der er også, nu har du, Malene, sagt det der med, kvindeidealet og under 50 kilo og den lille pige, som man ligesom skal forsøge at leve op til at være til langt ind i voksenlivet. Altså, det bidrager mændene jo også til i den her roman. Altså, det er jo netop hendes afstumpede kæreste. Han er helt besat af teenage girl pop bands, som han går med idol t-shirts og går til koncerter. Og jeg synes jo næsten, det er latterligt, at den der voksne mand, han er så besat åbenlyst af teenagepiger. Er det realistisk?
1: Ja, altså det er det jo faktisk desværre. Japan er jo kendt for at have den her kæmpe idolindustri, der hedder J-pop. Og det er jo de her popbands af helt unge, særligt unge kvinder, som altså bliver rekrutteret jo i teenagealderen for alvor, altså sådan vi snakker 12-13-årige piger, der kommer ind i de her bands og bliver sammensat og skal gå med superkort nederdel og synge altså nogle gange helt ekstremt seksualiserede sange. Altså nogle af de her sange, de her unge piger synger, der er jo sådan noget, ej, du må ikke rive min skoleuniform af, og sådan noget. Altså, og ja, det er med et seksuelt blik. Og så når de kommer lidt op i teenagealderne, de bliver de der 20, så bliver de smidt ud af bandet, for så er de for gamle, og så kan de ikke blive seksualiseret mere. Og så kommer der en ny 13-årig ind, og kan så overtage den 20-årige piges rolle i bandet. Og det er desværre en helt vildt udbredt og meget, meget populær industri i Japan. Jeg har været til flere af de her idolkoncerter som journalist og dækket det, og der er det jo bare vildt, at der er jeg jo så typisk den eneste kvinde i rummet, for uden de piger, der står på scenen, fordi at hele publikum er 40-50-årige mænd.
0: Okay, det lyder sådan set helt rædselsfuldt. Og som om den her bog, den rammer ind i...
1: Ja, og det er fedt, for det er noget, der er underdækket ekstremt meget i litteraturen. Det er som om, at japanerne godt selv ved, at det er lidt sådan... Weird tendens, der er. Altså også med, at ægte små piger bliver altså terroriseret i metroen, og det ene og det andet, og bliver forfulgt af ældre mænd, som er seksualiseret den her skoleuniform. Ikke?
0: Hold da op. Ja, det er ret vildt. Og altså egentlig, vi skal lige tale noget lidt mere om mad, men jeg er nødt til lige at følge det her til dørs, Malene, fordi det får mig jo til at spørge, hvordan er den her bog blevet modtaget i Japan så? Altså, hvad er Asako Yuzukis status? Den er jo faktisk, den har nogle år på banen. Jeg tror, den udkom i Japan i 2017, så den er næsten 10 år gammel, selvom den først kom på dansk i dag.
1: Ja, og da den udkom i Japan, var det ikke til sådan særlig gode anmeldelser. Altså rimelig lunkne anmeldelser, og folk blev meget vrede på hende. Hun blev beskyldt for alle mulige forskellige ting, altså for at lave mænd til stereotyper, og så for at være feminist. Og det er jo ikke... Det er ikke så godt i Japan at have det der prædikat at være feminist. Og jeg vil sige, at det synet på den er der blevet lidt bedre med årene. Men jeg var lige inde og kigge forleden på sådan en review-hjemmeside i Japan, og der var rigtig, rigtig mange, der stadig er sur på hende og siger, at den er dårlig og kedelig og latterlig og sådan
3: også
1: noget.
3: De unge. Altså er det her sådan en... Fordi man kunne tænke, at de kunne gribe i den og ligesom løfte sig op på... Ja,
0: det var deres Sofie Linde-tale, der lå i den her.
3: Ja, men sådan er det ikke.
1: Nej, altså, og det er især unge mænd,
0: således oplyste og nedslået. Sanne, nu skal vi have noget på bordet. Skal vi ikke det? Vi skal tilbage til maden.
3: Jo. Ja. Skal vi det?
0: Ja, det skal vi.
3: Dejligt.
0: Det skal vi. Og vi skal lige begynde med at konstatere, at Asako Yuzuki jo ikke langt fra er den første, der har skrevet om mad og farlig mad. Prøv lige at lytte med her.
2: Forbudte frugter smager sødere, og al menneskelig lidelse begynder med en saftig, syndig bid. Det er næsten lige så skæbnesvangert som for Adam og Eva, da den underskønne snehvide spiser af det smukke røde æble, hun får for ærende. Hendes mor døde nok, før hun kunne lære hende, at man ikke skal tage imod mad fra fremmede. Og nu vi er ved Grimms eventyr, så er der jo også Hans og Grete, der bliver lukket lige i heksens fælde af et mundvandsdrivende pandekagehus. Du er, hvad du spiser, er der nogen, der siger. Og måske er forældrene i Chihiro og heksene grådige som de svin, de forvandles til, når de frådende tager fosser af åndernes velduftende buffet.
4: Yes! Oh!
2: Men det er ikke alt, hvad vi propper i munden, der fører til ulykke.
4: Oh God.
5: Oh. I'll have what she's having.
2: Selvom de poetanske søstre i begyndelsen af Karen Blixens novelle bliver forskrækket og overvældet, da deres logerende Babette kommer til penge og beslutter sig for at holde et storslået gæstebud, forener festmåltidet nydelsen og den guddommelige nåde, og maden bliver en kunstart, et kærlighedssprog. Og selvom den lille, strenge, katolske by i filmen Chocolat yder modstand, da den frisindede Vianne åbner sin chokoladebutik, ender den kraftige chokolade med at tilføre livet i byen fylde og glæde.
5: It tastes like... I don't know.
2: Smørbrød er meningen med rejsen i Helle Helles Hafni fortæller. Den italienske spaghetti sætter Les Gilbert fri i Spis, bed, elsk. Og de fedtglinsende, næsten overjordiske smagsoplevelser sætter sig i livslysten og på sidebenene hos Rika i smør. Og så er der ikke mere på menuen.
6: What about breakfast?
2: Det har vi fået.
6: We've had one, yes. What about second breakfast?
0: Ja, second breakfast. Bliver du sulten, Sanne?
3: Ja, det gør jeg. Jeg har engang været med til Babettes gæstebud, altså, hvor vi genskabte
0: den.
3: Men ja, det, der er spændende for mig ved madlavning, som, hvis vi lige ikke bage, fordi bage, det er en anden ting. Det er kemi, føler jeg. Men ved madkunsten, det er jo den der balancegang mellem at lade det hele flyde og lige tilsætte lidt salt og lidt mere muskatnød og sådan noget, til jo også at være perfektionist. Det er det, jeg synes, der er så smukt ved at lave mad. Det er det der med, at der er sådan en vanvittig fin balance mellem teknik og perfektion, og så det der ødsle, altså lidt mere rigeligt smør,
0: eller hvad
3: det brød en pris er bekendt for at sige. Ikke? Altså, og det er jo hele tiden den balancegang, Rika også bevæger sig på. Ikke? Altså det der med at lidt loose, og netop følge noget efter en opskrift.
0: Det er jeg så meget enig med dig i. Jeg synes, det er meget fint betragtet. Der ligger jo også i madlavning, altså den der balance mellem, netop at det er faktisk en kunstart. Det er ovenikøbet også, det er også næring. Altså, vi har simpelthen brug for mad for at leve. Men samtidig er det også, ja, man kan sige, det er sanseligt, det er nydende, det er erotisk.
3: Men i chokolade, ikke? Så tilsætter du lidt chili by accident.
0: Ja.
3: Eller sådan, ikke?
0: Og man kan se, de er den syvende himmel, når de får det.
3: Ja, og det er det, jeg synes, der er så smukt ved at lave mad.
0: Men der ligger også det modsatte. Der ligger jo også det ulækre, det fortærende, og det er grådige.
3: Ja, det er grådige.
0: Det er grådige. Altså, også meget mad er jo faktisk en dødssynd. Altså,
3: hun tager jo 9 kilo på, ikke? Og det kan jeg forstå på Malene, at 9 kilo i Japan svarer måske til 35 i Danmark, det ved jeg ikke. Men det lyder jo ret voldsomt, ikke, for hende. Altså det der ødsle, det der er for meget, det grådige, som du siger, ikke? Og det er jo lidt bagsiden ved at spise rigtig meget. Det er jo, at man tager på, simpelthen. Ja. Så jeg synes, det er sådan en meget smuk balance, også hele den der, som jeg godt kunne lide i bogen, selvrealisering, ikke? Altså, at hun finder ud af, hvor meget kan jeg tillade mig selv? Og det er også sådan tit der med madlavning, ikke? Hvor meget kan jeg tillade mig her? Hvor langt kan jeg gå med den her ret?
0: Malene, det er det jo med mad, og det er det i hele verden. Men altså, hvilken rolle har mad i Japan, og sådan den japanske selvforståelse, og vel egentlig også en japansk kultur, populær kultur?
1: Jamen altså, i den japanske selvforståelse, kan man sige, noget af det, Japan er blevet meget kendt på, og så også verden over, det er jo deres mad. Altså, hvem ved ikke, hvad sushi er?
0: Ja.
1: Det ved vi jo alle sammen, og jeg tror også, de fleste snart ved, hvad ramen er, altså den her nudelsuppe, ikke?
0: Det er en, der er vildt god at spise om natten, efter man har haft sex.
3: åbenbart.
1: Det hører man jo. Ja. jeg tror, at altså, der er et gammelt japansk ordsprog, der ligesom hedder, du må kun spise, til du er 80% fuld. Og det taler jo om den mådeholdenhed, der også er i det japanske samfund, hvor modsat lande som Kina og som Sydkorea, hvor du kan godt, altså der ser du ofte på restauranter, folk går ind og bestiller meget mere, end de overhovedet kan spise, og får de her altså, enorme sådan, lidt ædegilde over det. Så det synes jeg er, altså den der mådeholdenhed er bare en dyd i Japan.
0: Ja, men hvad så i litteraturen? I det hele taget i kulturen, hvilken rolle spiller mad her? Nu har vi en rigtig madroman her, og jeg kan ikke lade være med at tænke på koreanske Han Kang, som modtog Nobelprisen i litteratur i 24, og som jo har skrevet Vegetaren. Altså, er der et madspor at forfølge i asiatisk litteratur?
1: Ja, det vil jeg, altså, det vil jeg mene, der var. Vegetaren, der kan man sige, der er det jo lige modsat smør. Altså, der handler det jo sådan set om en kvinde, der holder op med at spise, og som ligesom bruger... Altså, jeg tror, der er den her idé om, når man er i et samfund, som både det japanske og det koreanske, hvor kvinder i så høj grad bliver kontrolleret fra fødsel til død, altså virkelig er sat i de her meget, meget, meget snævre kønsroller. Så hvad kan man kontrollere for uden sit eget indtag af mad? Hvor at i smør, så ser vi jo, hvordan at Rika, med det samme, hun har taget bare en lille smule på, så påpeger hendes kæreste det og siger, hov,
0: ja.
1: Nu synes jeg også, det er for meget. Nu skal du også til at tabe dig. Og da hans yndlingsidol, gud forbyde det, tager nogle kilo på, jamen så er han da i hvert fald ikke fan af det idol mere. Ja. Og med vegetaren, så er det jo lige modsat. Der er det jo så hovedpersonen i vegetaren, der holder op med at spise, og som bruger det som et middel mod at bekæmpe de strukturer, der er i samfundet, kan man sige. Så det er helt sikkert, mad bliver et form for våben, som kvinder kan bruge til at sige, det her, det kan du ikke kontrollere, kære kæreste eller kære mand.
0: Alt andet. Så ja. Der er simpelthen et oprør i at spise på en anden måde end alle de andre. Altså enten for meget i Japan eller for lidt i Sydkorea.
1: Ja, helt bestemt. Det tror jeg virkelig. Og jeg vil sige, at Sydkorea er det sådan set også. Der har de jo også de her beauty-standarder med, kvinder ikke må veje for meget. Så hvis vegetaren var blevet skrevet, i dag kan det også sagtens være, at den vil have fokuseret på noget andet end ikke at spise.
0: Ja. Vi forlader Asako Yusukis smørholdige japanske køkken for en stund. Spiser de egentlig så meget smør i Japan?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det gør de ikke. Så er det ikke noget for dig, Sanne.
3: Ej, så skal jeg ikke til Japan. Nej, altså, men jeg kan forstå, at de har smørproblemer i Japan. Men det føler jeg også, altså det har vi jo også lidt derhjemme.
0: Ja, det må
3: også der også noget 45 kroner for en pakke.
0: Det er dyrt med smør. Nå, men nu skal I høre, det lader vi lige ligge. Eller vi kan også godt tale mere om smør, men i hvert fald skal vi ikke lige tale mere om den her roman, fordi vi skal lige have plads til anbefalinger her i programmet også, inden vi skal runde af for i dag. Vi har tre anbefalinger, en fra os hver, på andet, der har med det asiatiske, eller feminisme, eller madlavning, eller hvad det nu måtte være at gøre. Og Sanne, jeg er meget spændt på, hvad du har med til os.
3: Ej, men det er fordi, det er jo ikke særlig spændende, fordi det er noget gammelt.
0: Altså, jamen jeg kan godt lide gamle ting, okay, Sanne.
3: Studio Ghibli, som jeg har fundet igennem mit barn, som laver blandt andet Totoro, tror jeg, man skal ikke trykket der.
1: Totoro.
0: Flot.
3: Som er den her vidunderlige, meget meditative japanske tegnefilm, som ikke kun er for børn. Og den har også sådan en undertone af noget melankolsk. Og der er på et tidspunkt, hvor træet kommer op igennem, altså i roden, et kæmpestort træ, der folder sig ud med sådan noget, altså fuldstændig vidunderlig musik. Og I takker mig, når I ser lige præcis den, og I tænker, nå, det var derfor, jeg skulle se det. Men det er virkelig sådan, det her, det er magi. Det var det, jeg har sagt.
0: Vidunderligt. Altså, det kunne ikke være smukkere. Vi skal hjem og se Totoro.
3: Totoro.
0: Tak, Sanne. Malene, en anbefaling for dig.
1: Ja. Jeg går lidt mere i det feministiske spor, og vil gerne anbefale en forfatter, en japansk forfatter, der hedder Sayaka Murata. Det er fordi, hun skriver helt fantastiske bøger. Hun har skrevet blandt andet Døgnkiosk Mennesket og Jordboerne og Livsceremonier. Jeg kan anbefale dem alle sammen. Og noget af det, som jeg synes er fedt ved Murata, det er hendes syn på, på praksiser, vi ser som værende helt normale i vores dagligdag. Og det er blandt andet mad. Det er vores indtag af mad. Men det er også vores syn på sex og forhold. På nogle punkter, så synes jeg, at det er tydeligt, at Asako Yusuki og Sayaka Murata er inspireret af hinanden. Så hvis man er til det der lidt, lidt anderledes syn på, et andet blik på verden, og et andet blik på ting, man ellers ser som helt normalt, og så som mad og sex, så skal man i hvert fald læse Morata.
0: Tak skal du have, Malene. Moratas forfatterskab.
3: Hvad vil du anbefale?
0: Jeg vil også gerne, men nu har I anbefalet animationsfilm og forfatterskab, så vil jeg gerne gå madvejen, fordi, og det kommer også fra mine børn, Sanne. Jeg har nemlig teenagebørn, og de sidder og er optaget af asiatisk kultur og asiatiske gameshows, og har på Netflix fundet en fuldkommen fantastisk madlavningsdyst. Der, jeg tror, der ligger to sæsoner. Jeg har i hvert fald set to sæsoner. Den er koreansk, sydkoreansk. Den hedder Culinary Class Wars. Og altså, du kan bare tage Masterchef og den store bagedyst og krølle dem sammen og kaste dem ud i skraldespand, fordi det her, det er simpelthen madlavningskonkurrence på et helt andet level. Og så er der to så vanvittigt karismatiske dommer, som sætter de her kokke til de mest vanvittige udfordringer med hemmelige ingredienser og sjove ting, de hiver op af havet, og uransagelige udskillingsforløb, hvor man ikke kan regne ud, hvem der er den næste, der rød. Det er så underholdende, og man bliver bare så sulten, og det er så fremmedartet for mig. Det er også ret hyldende morsomt.
3: Er dommeren også lidt hårdere? Fordi det savner jeg jo i ja. Sådan dansk sådan regi, det der bagdysen, hvor det altid er flot. Ja,
0: dommeren
3: men mangler
0: er
3: lidt findes.
0: Vildt hårdere. Du vil elske det.
3: Yes.
0: Det tager en evighed. Der er så mange afsnit i hver sæson, og det er helt skørt, men altså man bliver helt draget ind af det. Culinary Class Wars på Netflix. Og lad os så her i de døende sekunder vende tilbage til Asako Yuzuki og den her roman Smør, som nu findes i Mette Holms danske oversættelse. Vi har ikke lang tid tilbage, og vi har været omkring meget. Men altså, jeg tænker bare, om lidt er det sommer. Det er sommerferie. Vi skal ud i liggestolene. Vi har brug for en stor roman. Vi har bedre tid, end vi har resten af året. Er det, synes I, den her roman, man skal læse? Altså, er den så anbefalesværdig, så det her, det er sommerferie i Syslund?
1: Ja, synes jeg.
0: Det synes du. Hvad siger du, Sanne?
3: Altså, jeg kommer jo fra et sted, hvor jeg ikke har læst så lang en roman siden Henrik Pontoppidans De Dødsrige, ja. Og den er væsentligt bedre, fordi den var virkelig kedelig. men jeg vil sige, ja, jeg har to små børn. Mm. Det er svært at få tid til at læse Smør, men hvis du gør det, så bliver du rigere. Altså, ja. det er en meget spændende indføring, også hvis man ikke ved lige så meget, som Malene gør. Altså, jeg blev decideret klogere på japansk kultur.
0: Havde du det, som om det var lidt for lang undervejs?
3: Nej, det havde jeg faktisk, og det er helt ærligt, selvom jeg har meget lidt tid sagt, at det havde jeg faktisk ikke. Mm. Den er langsom jo, altså tempoet er langsom, det nød jeg rigtig meget. Men nej, sådan havde jeg det ikke, og sådan havde jeg det altså, da jeg læste De Dødsrige allerede på side 40.
0: Ja, okay. Så et plus til Asako Yuzuki, og så Henrik Pontoppidan, du må gå hjem og gøre arbejdet lidt mere spiseligt. Jeg holder nu meget af Pontoppidan, men jeg holder også utrolig meget af Asako Yuzuki og Smør her. Den får mine varmeste anbefalinger. Jeg synes, det er ret fascinerende. Og som sagt, så er den altså udkommet i dag, den 21. maj, på dansk. Det er forlaget Klim, der har udsendt den, oversat af Mette Holm. Forfatteren Asako Yuzuki kan i øvrigt opleves i Danmark. Hun kommer til København den 2. juni og er i en samtale i Politikens Hus, hvor også Mette Holm medvirker. Og dagen efter, den 3. juni, der tager Asako Yuzuki til Aarhus og er på scenen ved litteraturfestivalen Literature Exchange på Dokken på biblioteket i Aarhus. Og hermed så er vi i anmelderne kommet til sidste side. Tak til jer to, mine to gæsteanmelder, Malene Jensen, Asien-ekspert og journalist ved Weekendavisen, og Sanne Sigal Ben-Moyal, journalist og vært på TV og radio her i DR. I næste uge, der bliver jeg linket til en radiomikrofon på en musikalsk søsterkanal og kan ikke være med her i programmet, men I skal ikke fortvivle, for den formidable Gustav Hagel træder til og sørger for, at vi udkommer med en ny episode af Anmelderne på torsdag. Gustav Hagel, han har også siddet i redaktionen i dette program i denne episode. Det har han sammen med Clara Witt, og tak til jer to. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
7: Sådan lød den her uges udgave af Anmelderne, altså du kan finde mange flere af afsnittene i DR Lyd. Vi kan lige nå et smut tilbage til år 2016. Den amerikanske komiker og satirevært Stephen Colbert står i sit studie, og langsomt er det ved at gå op for ham, at Donald Trump har slået Hillary Clinton i kampen om at blive USA's næste præsident. Han ryster lidt på hovedet og siger så:
8: I think we can agree that this has been an absolutely exhausting, bruising election for everyone.
9: That's right. And it has come to an ending that I did not imagine. People all around the world, I mean, she's going off to Portugal. Everybody's going to be saying, has America lost its mind? And the answer is evidently, back off, buddy. We got 300 million guns, and we're kind of stressed right now. By every metric.
7: Har USA helt mistet besindelsen, spurgte Stephen Colbert, og svarede sådan lidt ironisk. Nej, vi har 300.000 våben. Hvad er det for et land, vi har fået her, tænkte Stephen Colbert, og derfra så han sig ikke tilbage. De næste 10 år brugte han sin position som USA's mest sete late night show vært til at kritisere Trump. Det er en af de historier, vi har set, vi ser nærmere på i dagens TK Live, at i aften er det slut. Hans tv-station CBS lukker programmet. Det er blevet for dyrt, siger de. Men nej, siger Colbert, det er Trump, der hiver i trådene. Det er Trump, der ikke kunne tåle kritik. Det er ham, der har truet sig frem til lukningen. Den historie kan du få foldet helt ud i næste time af TK Live, lige efter radioavisen. Både hvorfor det sker, men også hvad det er for en muskel i USA, der nu måske forsvinder. Det er der i hvert fald nogen, der siger, at Trump har ramt ytringsfriheden lige i solarplexus. Det er efter radioavisen. Og den får du her klokken er 3.
10: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Nets, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Nets har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
11: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
10: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
12: Det gør jo, at vi har det svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
10: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Nets. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
13: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
14: Det sagde jeg bare bang og rystede.
13: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
15: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
10: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
10: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tu Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
17: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
10: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.

0: Det bliver kaldt en ærkeamerikansk opfindelse. De sene talkshows med stjernegæster, kendte værter, David Letterman, Jon Stewart, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Samantha Bee.
1: Welcome to the show. My name is Dave.
2: Welcome to The Daily Show. I'm Jon Stewart. Coming up on today's show.
3: Welcome to The Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. And this is...
4: Welcome.
5: I'm Jimmy Fallon, and I'll be your host for now.
6: Thank you. I am Samantha Bee. Welcome to Full Frontal. We're back.
0: I am Morten Runge. This is K-Live. Vi er også tilbage med en times kulturradio mere. I aften, dansk tid, sendes den sidste udgave af det mest sete talkshows af dem alle, The Late Show med Stephen Colbert. Det bliver kaldt en kontroversiel lukning. Nogen siger, at den er politisk motiveret af Trump, præsident Trump, fordi han ikke kan lide, man gør grin med ham. Andre siger, det rener skær økonomi, fordi der er faldende seere til programmet og til The Late Shows i al almindelighed. Uanset hvad, der er sandheden, så er en stor institution i amerikansk kulturliv ved at slå revner. Sådan lyder analysen i hvert fald i dag i flere medier. I dagens K-Live ser vi på, hvilken rolle de store talkshows spiller og har spillet i USA som platform for en bred offentlig diskussion, og selvfølgelig også, hvad der er op og ned i den aktuelle sag. Og meget mere. Børnefamiliesatire, beatpoesi. Der er meget at glæde sig til. Frem til klokken 4. Velkommen indenfor. Ja, det er et stort maskineri med band og masser af gæster og live-publikum her på K-Live, kan jeg sige. Velkommen live from Italy, Camilla Sibelius Winter.
7: Mange tak, Morten.
0: Kampagne, kommunikationsanalytiker på kongressen.com. Med fra Italien, Luca. Måske er det en lille restaurant i baggrunden, vi kan høre?
7: Det er en lille plads i meget varme Luca.
0: Hvor hyggeligt. Camilla, hvad vil du give for at være med i Stephen Colbert's sidste show?
7: Min halve arm. Altså, det er jo et helt særligt kapitel i amerikansk kulturhistorie, der lukker her. Og det er betydningsfuldt både sådan fra et kulturelt perspektiv, men absolut også fra et politisk perspektiv, som jo er det, jeg har brugt de sidste mange år på at beskæftige mig med. Så det er virkelig særligt.
0: Og da vi ringede til dig i går og sagde det, Camilla, så var du sådan, det skal jeg være med til at fortælle om, for jeg er rigtig bekymret. Hvad er det, det vækker i dig for nogle følelser og tanker?
7: Jamen, årsagen til, at hele den her satire-sendeflade er noget, der bekymrer mig i takt med, at den forsvinder, det er, at det er det rum i kulturelt regi, hvor man har fået lov til at spide autoriteterne, og hvor ingen har kunne se sig gå ramt forbi i forhold til at få taget temperaturen på magthaverne i samfundet. Mm. Så man kan sige, fra et kulturelt perspektiv, er det absolut en ære, der lukker. Eller måske er på vej til at lukke med de sidste sene talkshows. Men det har også den her politiske ramme omkring sig, som hedder, at resten af nyhedsbilledet, de dækker, hvad der sker moment fra moment. Og det kan vi måske vende tilbage til. Men satireprogrammerne kan få lov til at træde et skridt tilbage og tage et overordnet greb på, hvad er det, for eksempel en siddende præsident gør eller siger, eller hvordan de siger det.
0: Og hvad tænker du, det har gjort af godt for amerikanerne at have sådan et sted, hvor man kunne træde lidt tilbage?
7: Jamen, det har jo gjort, at man har kunne forholde sig til de til enhver tid siddende magthavere. Altså, det her, det handler jo ikke specifikt om den siddende præsident. Det er ham, der er meget utilfreds med det, men hvis man går tilbage i tid, er der jo masser af eksempler på, at den siddende præsident virkelig har måttet tåle dette og helt, fordi det er ligesom en del af det kulturelle spillerum, der er for den her type talkshows i USA. Bill Clinton måtte også stå meget igennem i 90'erne med alle de sager, han havde. Det er ligesom en del af det spil, der er, og som man går ind i med den her type talkshows.
0: Og nu er det så Stephen Colbert, man har tænkt, man fjerner. Han sender for sidste gang i aften. Vi kan lige prøve at høre, hvor stort et angreb det her er på late night show-branchen, ifølge Anne Mørk, som jeg talte med for en time tid siden. Hun er PhD i amerikanske studier fra Syddansk Universitet og siger det ret kort, sådan her.
4: Og i det her, der fjerner de måske den allermest kritiske stemme over for Trump i den amerikanske underholdningsbranche. Mm.
0: Hvad tror du, Camilla Winther, at det vil få for konsekvenser, at man fjerner den allermest kritiske stemme i den amerikanske underholdningsbranche?
7: Først vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med Anna Mørk i den konklusion. Og jeg vil da tilføje, at det er jo ikke kun underholdningsbranchen, det her det er. Det er jo det, der gør formatet unikt, fordi det jo netop også er en dækning af nyhedsbilledet. Så ikke bare kulturelt, men også sådan det politiske landskab bliver ændret i takt med, at de her program, den her type programmer lukker.
0: Så konsekvenserne, det være, at at centraladministrationen har mere frit spil, eller man ikke helt som amerikaner forstår, hvad der er, der sker?
7: Jamen, hvis man lige sådan skal gå en anden vej ind i det, så skal man forstå, hvad det er for en taktik, Donald Trump bruger. Især inspireret af hans strateg Steve Bannon, som også var bannerfører for Trumps politik i hans første embed. Og Steve Bannon, han har den taktik, han kalder Flood the Zone. Og det går ud på at sende så mange nyheder ud i nyhedsbilledet som overhovedet muligt, i håb om, at den ene nyhed distraherer for den anden. Og det er der en masse eksempler på, at den taktik, som Trump bruger i øjeblikket, den fungerer.
0: Og det vil han få nemmere ved det her?
7: Ja. Jamen, det vil han jo netop få nemmere ved. Fordi at satiremedierne kan træde et skridt tilbage. De er ikke tvunget til at dække nyhedsstrømmen, ligesom alle mulige andre klassiske nyhedsmedier er, eller nyhedsprogrammer er i USA, men i princippet også i Danmark. Mm. Og de har lov til at træde et skridt tilbage, og de har lov til at forholde sig kritisk til hvad som helst. Og det er jo den kritik, som især Donald Trump her de sidste mange år har været utroligt træt af. Fordi han tåler ikke kritikken af det, der ligger under neden. Altså, satireprogrammets grundlæggende greb er at revse den, der har magten. Mm. Og det er Donald Trump ikke interesseret i. Og når man kigger på satireprogrammerne, så har de et greb i forhold til hele den her flotte zone, hvor det handler om mængden af nyheder. Det er satireprogrammerne, det er de ikke underlagt. De kan fuldstændig frit vælge, hvad det er, de dækker, fordi de jo også har det her underholdende aspekt, som Anna Mørk også er inde på i indslaget i sidste time.
0: Jeg vidste jo godt, Camilla Sebelius Winther, at du var bekymret, så jeg ledte efter nogle klip, der måske kunne berolige dig lidt. David Letterman, altså Colbert's forgænger i værtstolen på The Late Show, der sad han fra 93 til 2015. Han sagde for nylig sådan her.
8: You can take a man's show, you can't take a man's voice. So that's the good news of it. Thank you. Cheers.
0: Kunne du også godt finde på at klappe det, Camilla Winther? Altså, de har jo stadig deres stemmer.
7: Det har de, og David Letterman er jo et fantastisk eksempel på, hvad man så kan gøre den stemme. Han er jo flyttet over på en anden platform med nogle af sine programmer, hvor han laver sådan dybdegående interviews med forskellige profiler inden for det kulturelle felt. Så det er sådan et delvist, jeg er fra min side i forhold til at rose David Letterman for den sætning. Men spørgsmålet er jo også, om man kan sige, hvis en Stephen Colbert går væk fra de store tv-kanaler, så kan han sagtens finde en ny platform at træde ind på. Det kan for eksempel være YouTube. Der er masser af muligheder for at finde sin egen stemme. Så det kan sagtens være, at det er en vej, de kommer til at gå. Og så kommer vi ind til kernen af, hvad det handler om, når vi taler om, at en del af retorikken omkring satireprogrammerne eller The Late Talk Shows er de faldende seertal. Fordi de faldende seertal, de gælder ikke kun The Late Shows, de gælder også de generelle kanaler, eller de store tv-stationer generelt. Så det er ikke sådan centreret omkring den her type shows. Men det er jo det, man har brugt som en del af fortællingen om, hvorfor de bliver aflyst, eller at de selv vælger at lukke.
0: Og jeg håber ikke, det er dig, de ringer efter, Camilla Winther, i baggrunden der.
7: Nej, jeg står helt roligt inde i siden, men der er et smukt mylder af turister her, hvor jeg står.
0: Det er godt. Der sker mange ting at sige i Luca. Men det er rigtigt, det du er inde på, Camilla Winther. Altså, seertallet falder ifølge erhvervsmagasinet Forbes. Er der faktisk sket en halvering det seneste årti? Så hvad, ja, du er lidt inde på det, men hvad tror du, det kommer til at betyde, at de forsvinder? Hvordan vil vi kunne mærke det, hvis de er væk alle sammen om et års tid eller to? Oh, det er alligevel en svær vej ned til Luca, som talestrømmen har her. Lad os se, om den rammer. Bare kom, Camilla Winther.
7: Kan du høre mig?
0: Det kan jeg sagtens. Bare kom.
7: Hallo?
0: Ja, jeg tror, at der er måske lidt rigelig forsinkelse på Camilla Winther hernede fra det varme Luca. Jeg ved ikke, jeg kigger lige ud på mine kolleger bag den anden side af glasskærmen her.

0: Klokken er 3:15. Du lytter til K-Live her på P1. Økonomi, hente, bringe, lege, lave mad, og så lige måske også have sig selv med i parforholdet.
1: Måske er det bare lidt vigtigt, hvis den er lidt...
2: Inden jeg glemmer det, har du forresten fået en besked fra sælger om noget, du skulle skrive under på noget online?
1: Det er for sindssygt. Det er for sindssygt.
2: Hvad?
1: Du afbryder mig hele tiden. Det gør I alle sammen. Jeg får aldrig et overtalt
2: færdigt. Sorry, hvis jeg lige kom til...
1: Nej, det er ikke noget med at komme til.
0: Nej, det er ikke noget med at komme til. Det var Stefania Portalivo, der sagde sorry her i karakteren Louise til Mathias. Magnus Milang. Vi er fluen på væggen hos en småbørnsfamilie anno 2026. Det er serien, fiktionsserien De Bedste År. Sæson 1 havde premiere på TV2 og blev mødt af meget stærke, flotte anmeldelser. 5 ud af 6 i Sound Venue. Politikens anmelder 4 ud af 6 fremhævede seriens evne til at gøre hverdagens lige linje til substansen i fortællingen om samtidens børnefamilier. Endda Ekstrabladet skrev også, at det næsten lignede far til fire komik med lidt mere subtil samtidssatire. I weekenden får De Bedste År så premiere på sin anden sæson, hvor vi altså følger Mathias og Louise, der forsøger at finde fodfæste. Nu har de købt et nyt hus. Er det ikke rigtigt, Emil Milang?
3: Jo, det har de.
0: Og det ved du jo om nogen, for det er dig, der er manuskriptforfatter bag De Bedste År. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Hvad er det, I har ville fortælle med anden sæson af De Bedste År?
3: Jamen, man kan sige, vi fortæller jo... vi laver jo et kærlighedsbrev til småbørnsforældrene derude, Med så meget genkendelighed, som vi overhovedet kan proppe ind i det, både for vores eget liv og for vores omgangskreds. Og jamen altså, i sæson 2, der behandler vi lidt det her med, at nu skal de sætte sig. Og hvad er det, man sætter sig i? Hvad blev det? Blev det drømmen? Eller blev det bare det? Og det er sådan en af de overordnede tematikker her i den sæson, vi har premiere med nu.
0: Hvad mener du med et kærlighedsbrev? Altså, hvordan skal jeg forstå det?
3: Ja, men det var sådan en sætning, der opstod i manuskriptrummet, sådan tidlig i udviklingsprocessen, som var, hvad er det egentlig, vi er ved at lave? Fordi grundlæggende var vi ved at lave noget, som skulle være sjovt, man kan sige, der er jo sådan en gammel læresætning fra forfatterfaget, der hedder Write What You Know, ikke? Altså skriv noget, du kender, fordi så bliver detaljegraden så meget finere. Og lige på det her tidspunkt, der var det, vi kendte meget. Det var at stå med små børn til op over ørerne.
0: Også dig selv.
3: Også mig selv, ja. Jeg har to små.
0: To, ja.
3: Og så havde vi bare en snak om, jamen, hvad er det egentlig, det her er? Jamen, det er en komedieserie, men det er også... Det skal være en hyldest til familielivet på en eller anden måde.
0: På godt og ondt, ja. Og med alle de her afbrydelser, som vi får. Har familielivet i dag brug for det kærlighedsbrevet, synes du?
3: Jeg ved ikke. Altså, jeg tror i virkeligheden, at samfundet udvikler sig jo altid, og det vil det jo for evigt gøre. Jeg tror aldrig nogensinde, vi vil tænke, nu stoppede det hele med at forandre sig, nu er det bare status quo. Jeg synes, det går rigeligt stærkt for tiden. Man kan sige, man har vel altid godt af at kigge lidt på, hvordan ser tingene ud nu. Det er jo ikke noget nyt at lave komedie over familielivet. Det har vi set mange gange og i alle mulige forskellige former. Jeg tror, der er altid, man kan godt af at kigge lidt på tingene, hvordan ser det ud, og hvad kan vi grine af sammen.
0: Er det også, fordi børnefamilielivet er blevet sådan noget, vi kommer til at se alt for meget på Instagram, hvor det lykkes dem rigtig godt, mor og far, og så... Bliver vi ked af, at det sådan er der måske ikke nogen, der er? Er det sådan en reaktion på den tendens også?
3: Jamen, altså, jeg tror da helt klart, at... Altså, man kan sige, jeg tror altid, der har eksisteret sådan en form for perfekthedskultur og en konkurrence i samfundet i forhold til klasseskel og alt muligt. Og hvordan gør vi det i forhold til andre? Men jeg tror da helt klart, den tendens er vokset de seneste årti med indtoget af sociale medier. Så perfekthedskulturen er en ret stor del af den tematiske grundlag for, hvad vi gerne vil med serien.
0: Nu sagde du, I tager tit udgangspunkt i det, I kan i jeres eget liv. Oplever du også selv det med dine små børn, at der er den her perfekthedskultur, der på en eller anden måde truer?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert, at jeg gør. Altså, jeg tror i virkeligheden også, det er jo meget sådan nogle ting, vi godt kan lide at grine af. Hvad er det egentlig, der gør, at vi går og er stresset til hverdag? Altså, vi kan godt lide at prøve at pinpointe nogle meget specifikke ting, som vi tror, folk vil kunne genkende. Og der er det her med, du ved, hvordan vi tager os ud i forhold til omverdenen. Det fylder bare sindssygt meget, også i forhold til alle vores venner og sådan noget. Så jeg tror, det blev sådan en helt naturlig del af fortællingen, at man ligesom prøver at være bedre, end man er. Fordi det, vi synes var skægt, altså helt grundlæggende ideen til serien var jo

0: også bare, hvorfor skal det nogle gange være så livsforkortende at skulle ud af døren og have jakker på? Altså, det er næsten det værste ved hele turen, det er at starte den. Og det var også lidt sådan nogle ting, vi tænkte, det må der virkelig være mange, der kan grine af.
1: Fordi sådan også. Har du det lidt selv også, med at finde klapvognen og få den ind bag i.
0: Ja, jeg har haft nogle altså alvorlige issues med klapvognen i tidens løb. Vi har haft nogle, de skulle være så smarte, og den ville bare ikke. Altså, jeg har engang bedt mine børn om at gå ind på et bilmuseum, og så kommer far lige om lidt, og så simpelthen smadrede klapvognen ude på parkeringspladsen, fordi jeg blev...
1: Den ikke ville klappe sammen?
0: Den ville ikke. Og den kan ikke komme ind i bagagerummet på det der, hvis ikke den ved det, og så til sidst, så lossede jeg bare.
1: Den har sit eget liv.
0: Ja, ja. Og det sluttede det.
1: Og det slår
0: den dag på
1: når
0: den
1: man slår den over skinnebenet. Ja. I 2022 skrev nu afdøde journalist og debattør Ditte Giese i Heartbeats, at der nærmest ikke går en dag uden historier fra millennial-forældre om, hvor hårdt det er for børn at arbejde til at hænge sammen, og at mange måske i virkeligheden er blevet så kølet, at mødet med voksenlivets trivialiteter, skrev hun, kommer som et chok. Når man ser de bedste år, ser man så også en generation, der måske er blevet lidt for god til at tale om, hvor hårdt det egentlig er med den klapvogn, der ikke vil lukke sig sammen og komme ud af døren.
0: Jamen, det kan da godt være en pointe. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ser det præcis på samme måde, fordi jeg tror, vi har jo altid talt om de her ting. Og jeg tror jo, i 90'ernes den der sådan... Den sitcom, der var dengang, og de klichéer, der blev opbygget dengang, handlede jo meget om, at parforholdet var noget lort. Ikke? Og der var det jo det, vi talte om jo meget. De dumme mænd og de snærpede kvinder. Ikke? Og så tror jeg bare generelt, at vi taler jo mere om alt nu, fordi alle har en stemme. Mm. Så der er jo ikke nogen emner, man ikke kan blive rasende over i dag, der bliver talt rigtig meget om, at det er hårdt at være forældre, men det er jo også meget udtryk for, at det, der fungerer på sociale medier, det, der giver folk likes, det er jo noget, de selv kan spejle sig i.
1: Mm.
0: Så den der oplevelse af at blive forældre, den fylder jo bare enormt meget. Derfor er der sindssygt mange, der kan mærke, tror jeg, at når de fortæller om det, jamen så rykker det noget i folk. Ikke?
1: Tror du også, det er hårdt at være forældre i dag?
0: Nej, jeg tror, det er noget andet.
1: Ja.
0: Og jeg tror da helt klart, der er en... Jeg tror da måske, og nu skal jeg passe på med at stå her og være menneskekender på den måde, men jeg tror da, der er en forskel på de generationer, der har småbørn nu, og dem, der havde det for 30 år siden, hvor at det kan da godt være, at dengang, der var der lidt mindre snak om, hvordan har jeg det selv lige i dag? Og det var mere sådan en, prøv at høre, vi holder kæft og kommer videre. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis var en sundere tilgang til det, men det var en anden tilgang til det. For jeg tror, man kan få lige så meget ud af at være bevidst om, hvor skidt man har det. Og så ved jeg godt, at vi snakker meget om, at folk skal passe på med at putte sig selv for meget i en offerrolle osv. Mm. Men på den anden side, så er det måske også meget rart nogle gange at sige, jeg synes faktisk, det stinker lidt det hele nu, og så er det også okay.
1: Ja. Og så er der i tredje afsnit af anden sæson her, bevæger serien sig også ind i, kunne man sige, noget lidt mere eksistentielt, noget en frygt for fremtiden.
2: Ja, jeg føler ikke, vi kan nå at få styr på vores boligsituation og vores liv og vores økonomi, inden Trump smadrer verdensøkonomien, og Putin starter 3. verdenskrig, mens Xi Jinping, han ruinerer din far ved at sælge ham Bluetooth-højtalere. Og det der, det ligner et horehus. Ja, så får vi lavet gulvene. Hvad så? Vi er stadig så bagud, og vi har ikke preppet noget som helst. Vi har ikke købt dusse med. Vi har ikke købt noget vand. Vi har ikke hævet de der kontanter med. Det skal man jo gøre.
1: Ja, det skal man jo gøre. Der er meget, man skal gøre, Emil Milange. Hvad tænker du, det siger om børnefamilielivet nu? At, sådan, at verden rykker ind i dobbeltsengen der, hvor han ligger og tænker?
0: Med farforsen at komme til at hive nogle af de samme pointer op igen, så er der jo lidt sådan en... vi fortæller jo igen ud fra genkendelighed. Ikke? Og man kan sige, når man er i underskud, som i det her tilfælde som forældre, og det kan man sagtens være som småbørnsforældre, af alle mulige årsager, manglende søvn og afle beskeder og hente bringe praktik osv., jamen så sniger problemer omkring en så tættere på. Og der er bare rigtig mange i vores omgangskreds, der render rundt og har de her tanker. Og der tror jeg bare, vi havde også lidt sådan en... Vi har en platform, hvor vi kan lave noget, hvor pointen er, at folk på en måde skal kunne spejle sig i det. Så føltes det også nærliggende at ligesom prøve at prikke til det der. Ikke nødvendigvis for at tage temperaturen ud af det, men også bare lige for at tage det ind som sådan en, hey, altså, sådan er der fandme mange, der har det. Og ja, vi ved ikke, hvad der sker. Og der var også for ligesom at give to perspektiver, hvor at Mathias Rollen, han er generelt meget mørk og meget efter sig selv, og hans hustru Louise er generelt meget optimistisk og lidt mere, hey, we don't know, tag det roligt. Mm. Altså, jeg tror ikke, Xi Jinping kommer i morgen. Så det var bare for også at være lidt med på samtidstendensen.
1: Mm. Og så er det jo også kendetegnende, synes jeg, for serien, at Mathias og Louise, sådan, de kan godt lide hinanden.
0: Ja.
1: Altså selvom de afbryder hinanden og ligger der i sengen med alle deres bekymringer og sådan noget, så er der en eller anden kærlighed der. Hvad er det i den, der har været vigtigt for jer at sådan understrege? Den er der.
0: Jamen, det var faktisk noget, vi helt tidligt i udviklingsforløbet kom frem til, at vi bare havde en mavefornemmelse, som var, jamen, det her er ikke en serie, hvor vi skal se et parforhold, hvor de er hund og kat hele tiden. Og det tror jeg, handler sikkert meget om, at den er nok meget fortalt, ikke? Altså, mændene, der hellere vil drikke en øl, end at komme hjem til tiden. Der har vi været, så vi skulle et andet sted hen.
1: Mm-hmm.
0: Og der var det mere en idé om, at jamen, prøv at høre, det her, det er to mennesker, det er de to mod verden, og de skal kunne tale om tingene. Også fordi, at meget af den humor, jeg synes, vi kan få noget ud af, det er faktisk at italesætte de ting, vi alle sammen tænker på. Altså et eksempel, som jeg har nævnt før, er det her med, at min storebror og jeg har snakket om, når jeg kommer for sent ud af døren, hvorfor er det så, jeg synes, det er min hustrus skyld? Og det er jo lidt sådan, jamen, det er, fordi du bliver underskudt.
1: Har du det sådan?
0: Det kan sagtens ske.
1: Ja.
0: Men det der med at tage det op og pege på det som sådan en, gud, vi er jo faktisk ret latterlige, det er der noget sjovt i.
1: Og prøv lige at forklare sig, hvorfor det er din hustrus skyld. Altså, hvorfor du kommer til at tænke det?
0: Kan jeg forklare det? Jeg tror jo bare, at nu skal jeg passe på med at smide mig selv alt for hårdt under bussen her, men
1: ja, det var jo dig selv, der trådte frem.
0: Det er rigtigt nok. Der. Ja, så kunne jeg lade være med at stikke snuden frem. Det har du ret i. Nej, jeg tror jo, det er jo et eksempel, som er, hvis man er rigtig træt,
1: ja,
0: så bliver man også. Og det kan man godt være med om morgenen. Jeg er ikke udpræget morgenmenneske. Det vil jeg godt. Det tror jeg, det kan jeg godt sige.
1: Mm.
0: På den forkerte morgen, der kan alt være galt. Og så kan man jo godt, hvis man er lidt kort for hovedet, komme til at tænke, det er alle de andre skyld. Det har i hvert fald nok ikke noget med mig at gøre i dag.
1: Fordi hun ikke lige havde...
0: Altså, ærligt, så er der jo ikke noget rationale i det. Og jeg tror, det der sker ikke. Det er jo der, hvor det er sjovt at pege på, hvornår vi selv nogle smålige, små midler at bo sammen med.
1: Ja.
0: For det er der, hvor folk kan genkende det.
1: Ja. Så lader vi da slippe uden yderligere eksempler fra din egen
0: dag. Tak for det. Men altså, bare for lige at lukke den der af, så det der med, det der har været et sjovt biprodukt, er at lave det parforhold, hvor de hiver hinandens fejl og mangler frem og får talt om det, men aldrig mister hinanden, har faktisk endt med, at folk har faktisk virkelig godt kunne lide at se på det parforhold. Og der er nogen, der joker med sådan, hey, vi sender altså lige 1400 kroner for noget terapi her, fordi det var sgu, det havde vi nok lige brug for, at sådan kunne man også tale om tingene.
1: Mm. Der bliver nogle gange, Emil Milang, jo også talt om sådan en ny oprigtighed i kulturen, en længsel efter noget, der var mindre ironisk og mere genkendeligt. Du er lidt inde på det her, ikke? Noget mere sårbart og kærligt. Er det også, tænker du, din afsnit eller sæson 2 her, udtryk for sådan en bevægelse mod noget mere rigtigt, mindre ironisk?
0: Det kan godt være. Jeg er ikke sikker på, hvor bevidst den bevægelse egentlig er. Jeg tror jo meget, at i den kulturelle sådan bølger, det der sker nu jo altid lidt en reaktion på noget, der er sket. Og det er jo igen lidt tilbage til det der med, hvor har vi været? Fordi vi kan jo ikke bare blive ved med at replikere noget, vi har set, så er det ikke så relevant. Men jeg tror, det er rigtigt nok. Jeg synes også, man ser det i både norske og svenske serier, sådan noget som... man kan nævne sådan som Bonusfamilien i Sverige. Den har også den der sådan meget ærlige tilgang, og i Norge har man sådan som Pørni, som på samme måde har en meget sådan ligefrem måde at tale om tingene på. Så jeg tror egentlig mest, det handler om bølgegang i kulturen, hvor at vi kommer fra noget, vi er nødt til at bevæge os et andet sted hen.
1: Mm. Tak for anbefalingerne her til sidst, altså.
0: Ja, var det
1: Børnefamilien på SVT og Pørni på
0: Bonusfamilien. NRK.
1: Bonusfamilien, ja. Og nu altså anden sæson af De Bedste År herhjemme på TV2, der er premiere i weekenden. Tak fordi du kom, Emil.
0: Milang. Tak for din invitation.
1: Den er 15:30. Er dig, der skal hente, egentlig?
0: Ikke i dag, nej.
1: Det har du sørget
0: den for. Den har jeg planlagt.
1: I morgen så?
0: I morgen er det mig, ja.
1: Ja, det er godt. Lasse Lauritsen, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: producer på programmet, bevæbnet med noget historie fra kulturens verden, som du har siddet og holdt øje med her. Jeg er lidt i tvivl om, vil du gerne have at starte med det musik, der ligger?
3: Jamen, det er faktisk lige præcis det, jeg vil. Det er jo sjovt nok det første, jeg vil spørge dig om. Der er givet du ikke sætte musik på. Har musik med til dig?

0: Så
1: det er meget fedt.
0: Der er gang i den. Det du hører her, ikke? Hvad synes du det lyder? Kan du høre noget særligt ved det?
1: Jeg tror, det var sådan, hvis Mellemøsten var med i Eurovision, så kunne det godt være et bud på altså, en vindermelodi dernede fra.
0: Det er et svensk band.
1: Svensk?
0: Et svensk band, ja.
1: Som så var det da ret meget til siden af.
0: Jamen, altså, men den svenske musiker har indvandrerbaggrund.
1: Okay.
0: Og man kan høre de der orientalske toner. Mm. Hvad hedder det? I nummeret. Men det er ikke så meget det, faktisk, der er grunden til at have det med.
1: Okay.
0: Grunden til at have det med, det er, at det her det er et ud af to numre, der nu er kommet frem, som deltog i Sveriges Melodi Grand Prix, altså Melodifestivalen, som det hedder i Sverige, som er et nummer, der er brugt AI til at producere.
1: Nå, altså vokalen her?
0: Det er faktisk, det der er sket, det er, at sangskriveren Anders Vretov, som har skrevet den her sang, og en anden sang, som hedder Straight Into The Fire med Brands The City Slacker, som også har været med til Melodifestivalen altså Melodi Grand Prix i Sverige. Han fortæller, at han har brugt AI-platformen Suno som produktionsværktøj. Det vil sige, at han har selv skrevet, siger han, melodien og teksten, men har brugt Suno her, det her, den her AI-maskine, som laver musik, til at arrangere og filtrere instrumenterne og finde ud af, hvordan de skal lyde.
1: Okay, men det er en rigtig menneskestemme, det her.
0: Ja, det er en rigtig menneskestemme.
1: Det vil betyde noget for mig, tror jeg.
0: Det er, og du så hende også på scenen til Melodifestivalen, okay, da de spillede. Det er rigtig hende, der synger, og det er også ham, der skrev musikken. Men han har altså brugt AI, og det har selvfølgelig skabt en debat i Sverige lige nu, på hvor tæt AI er på vores hverdag, når noget så højhelligt, især i Sverige, som Melodifestivalen, begynder at bruge AI. Jeg siger,
1: det er okay med mig, det her, så længe at de synger selv. Men det ved jeg ikke. Hvordan har svenskerne med det så?
0: Jamen, det svenske Melodi Grand Prix og også Eurovision, altså det, som jo de her sange kunne, hvis de havde vundet, været med til. Det var sådan en anden, der vandt Melodifestivalen. De siger, at det er okay at bruge AI, hvis man ikke komponerer med det. Mm. Og det er faktisk også nogle af de samme retningslinjer, der er Eurovision. Du må ikke komponere med AI. Du må gerne bruge det til at filtrere og sådan nogle ting til produktionen.
1: Det er ligesom at skrive en samfundsfagsopgave i gymnasiet, ikke?
0: Du
1: må ikke få den til at lave det hele.
0: Du må ikke få den til at lave det hele. Du må godt få den til at sætte komma, eller hvad?
1: Det tror jeg.
0: Men prøv at høre. Ja. Grunden til, at jeg nævner det her, det er, fordi jeg synes, det faktisk er lidt sjovt, fordi vi havde også en historie her tidligere for nogle uger siden, der fortalte, at Spotify har kunne analysere sig frem til en række data, der fortæller, at der faktisk findes en perfekt formel for en Eurovision-sang.
1: Nå ja, det kan jeg godt huske. Det var sidste uge, vi havde den historie.
0: Lige præcis.
1: Det er til at blive trist af sådan noget. Altså en opskrift på det perfekte hit.
0: De kigger på den, at stort set alle sange har et ideelt tempo på 127 bpm, altså niveauet, ikke? Balancen mellem høj energi og følelsesmæssig groove skal der være. Det skal være tonearten F-dur, skal være sådan opløftende, og taktarten skal være en 4/4, ikke?
1: Mm.
0: Og så er det, jeg tænker, måske er det allerede tæt på at være AI alligevel. Måske kan vi bare prompte AI med de her fire data, og så kan man lave en perfekt Melodi Grand Prix sang. Så måske er det faktisk ikke så langt væk fra det, der faktisk er Melodi Grand Prix's væsen på den måde. Jeg skal passe på, at vi ikke kommer uvenner med nogen.
1: Så vil alle gøre det, og så vil du ikke vinde med det.
0: Sikkert ikke.
1: Du er nødt til at putte noget med.
0: Det er også meget andet end musikken, det er også festen. Nå, det andet historie, jeg har med til dig, det er, hvis man befandt sig på Købmagergade i København en dag for 2-3 timer siden, så ville man formentlig være vidne til noget historisk.
1: Gud, det er Rundetårn.
0: Lige præcis.
1: Der har fået hat på igen.
0: Efter en stor restaurering siden januar, den her 3 ton tunge kuppel på Rundetårnet, der blev løftet op på sin plads igen.
1: Det dækkede vi jo meget, da den blev løftet
0: det
1: ned. Og interviewet folk, der var rørt til tårer nede på
0: Købmagergade. Det var ret vildt, hvor meget københavnerne blev i virkeligheden påvirket.
1: Jamen, også bare almindelige mennesker, han har sagt. Præcis. Andre mennesker, der kom fra Herning og Nordjylland
0: for at se det.
1: Jeg kan godt forstå dem egentlig. Det så ret vildt ud.
0: Det er også ret vildt. Altså,
1: det er meget gammelt tårn.
0: Det er jo gammelt tårn, og det er jo på en måde ikke bare et landemærke for København, men også for landet. Det er de ældste fungerende observatorier i Europa og i verden. Og det sker altså, den her genhejsen sker præcis 97 år efter kuppelen. Første gang, du hejste ned i 1929.
1: Det er jo også bare fedt at se noget, der lykkes. Ja. For en offentlig institution, ikke? Og til tiden. Og nu er den tilbage igen,
0: og det gik som planlagt. Fuldt restaureret og klar til de næste 600 år eller 400 år, hvor gammel den nu er. En anden ting, der også er opløftende, det er, at et nyt studie, der er lavet en ny undersøgelse, der er stadig lavet Kulturens Analyseinstitut, det viser, at den største gruppe er kulturfrivillige her i landet. Det er seniorer. Det vil sige,
1: det kommer ikke bag på dig, gør det?
0: Nej, det er det ikke. Det gør det faktisk ikke. 2/3 af dem, der står for udstillinger, hænger udstillingerne op, tager imod gæster, planlægger arrangementer, underviser skoleklasser, får den lokale biograf til at køre, det er folk, der er født mellem 66, eller født før 70, mellem 66 og 75 år.
1: Mm.
0: Og ifølge den undersøgelse, så handler den her frivillighed meget om at man kan være med til, man kan bruge sig, man kan blive brugt, man kan bruge sin erfaring på at hjælpe et lokalt samfund og kulturlivet. Men det, som den også understreger, den undersøgelse, det viser, det er, at der jo også kan ske noget, når en stor overvægt af seniorer former kulturlivet. Fordi så er der sådan en særlig tilgang til kultur, en særlig kulturinteresse, der måske præger. Og den peger på, at måske ville også være meget fedt, hvis der var nogle yngre, der begyndte at deltage i kulturlivet. Fordi så, det er jo også...
1: Altså som frivillig.
0: Som frivillig, ja. Mm. Men det var det, jeg havde med til dig, Tom. Morten?
1: Jamen, tak for det, Lasse Lauritsen, producer på programmet. Sådan blev klokken 4:05. I 1950'erne, ja, der skal vi tilbage nu, der opstod det, man kaldte beat-poesien. Sådan på små intime spillesteder og værtshuse, særligt i USA, der læste poeter som Allen Ginsberg, Jack Kerouac og William S. Burroughs højt for sådan venner og andre, der kom ind på værtshusene der. De gjorde oprør, sagde de, mod det etablerede samfunds konformitet, og de lavede eksperimenterende, rytmisk poesi og nogle gange ret bramfri prosa. Og på en måde, det skal vi undersøge nu i hvert fald, lever beat-poesien stadig i dag, måske lige nu, her i studiet, inde i din krop, Claus Høgsbro.
2: Ja.
1: Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det kan du bekræfte. Du er beat-poet.
2: Jeg har i hvert fald levet af det i 20 år, så det findes. Det er derude.
1: Ja, du har levet af det i 20 år, og... du er vinder af blandt andet Dan Tyrell-prisen, så vi skal tale lidt om, hvad beat-poesi kan bruges til her 70 år efter, at Ginsberg og Kerouac gik rundt der i USA. Men først, du har lige udgivet en digtsamling.
2: Ja, udkommer i morgen.
1: Udkommer i morgen. Melankoliens møl i brystet hedder den. Og jeg skal bede dig om at læse side 51 højt.
2: Der blader... Hvor har den lige her? Var det... jeg skal lige se her.
1: Det handler om at drikke sig fuld.
2: Ah, okay.
1: Fordi det gør beatdigter jo også en del, gør
2: I
1: ikke?
2: Det ved jeg ikke. Det tror jeg, alle mennesker gør til dels. Jeg gør en gang imellem. Men det er... Hvis jeg nyder det, gør jeg det. Der er ikke en flugt. Nej. Der er kun en rejse mod et eventyr i den druk. Men det lyder sådan her. Drikker til tid igennem for meget, for ofte. Drikker for dem, der ikke kan være her. Som døden tog i hånden, tog dem fra os. Aldrig i flugt, men i godt selskab, i fejring. Tømmer glas for dem, der ikke længere kan skåle. For dem, de fleste ikke kan se, ved de er her. Mejslede minderne, savnet står skrevet i mit smil.
1: Tillykke med det.
2: Tak.
1: I morgen, altså. Ja. Udkommet rigtigt. Jeg ved, Claus Høgsbro, du har læst din digte højt rigtig mange gange.
2: Det må man sige.
1: Jeg så et sted, at det var over 900 gange. For sådan er det at være...
2: Ja, altså, man kan sige, jeg udgiver jo de her digtsamlinger, og dem kan man ramme på bibliotek eller boghandlerne og finde. Og så laver jeg jo oplæsninger, hvor jeg går ud og læser op. Jeg laver også plader med musikere, hvor man kan dykke ned i at høre det oplæste ord med musik. Og så turnerer jeg Danmark og udland, hvor jeg læser op af mine digte. Og det, som jeg spibusen stadig kan, altså det er lige meget. Altså for mig er det ikke, tøjet eller stilen. Det er det nærvær, den ægthed og ærlighed, der er i den skrift, den virkede dengang, og det gør den stadig den dag i dag. Det kan jeg se, om jeg står i en lille kirke på en af de mindste øer i Danmark, eller jeg står inde i Vega, eller hvor jeg er, så rammer det, og det er jo fantastisk.
1: Du stod i en lille kirke på Danmarks mindste ø, siger du?
2: Jeg har været...
1: Hvad lavede du der?
2: Jamen, der var jeg for at læse op. Ja. Jeg har læst
1: og hvordan
2: op.
1: Var det? Prøv lige at tage os med derind.
2: Jamen, jeg har været på tidspunkt 2, jeg ville gerne ud i hele Danmark, så jeg tog alle de små øer, og så prøvede jeg at få læst op så meget som muligt. Så jeg har været i små kirker, og jeg har været i medborgerhuse. Og det, der er fantastisk med beatpoesien, det er, at den rammer. Og jeg er jo, som man måske ikke hører på mig, jeg er fra hovedstaden, jeg er fra København, men det er fuldkommen lige meget, om jeg står og læser op, jeg har lige været i Bulgarien med en oversat digtsamling, eller i Berlin, eller jeg står på en meget, meget lille ø. Det skriften kan, det er, at den er ærlig og oprigtig, og at det ikke altid, det behøver ikke handle om mig, det er selvfølgelig mine overvejelser og tanker, men den sætter ord og billeder på samfund, politik, eftertænksomhed, liv, død, kærlighed, hvad består livet af, og det er fantastisk, også når man står på en lille ø, hvor hele øen er der, og så er det 20 mennesker.
1: Hvorfor er det så vigtigt at læse ordene højt?
2: Jamen, det valg, jeg har taget, i starten tænker jeg også over, altså skal jeg verbalisere mit eget forfatterskab? For jeg elsker, at bøgerne kan stå alene. Jeg elsker, at det er en af de eneste kunstformer, hvor du driver forsiden af en bog, så aner du ikke, om det er en mand eller en dame, om den er dansk eller så videre. Det kan være oversat. Men når jeg tager ud og læser op, så verbaliserer jeg over mit værk. Det er, nu gør jeg det socialt. Og når jeg rejser rundt ude i verden eller i Danmark med mine digte, så opstår der noget, fordi at digtning ikke, eller bipoesien, som jeg skriver, ikke er tematiseret. Det er ikke sådan en til en. Det skal ikke handle om det her emne, der er oppe i tiden. Det kan være hele livet. Vi har jo alle sammen forskellige roller. Vi kan være sønner og brødre, vi kan være ekskærester og alt muligt. Og det er det, det er. Og de folk, der kommer, er, altså du kan ikke sætte dem i bås, ikke ud over, at de er nysgerrige og interesserede på livet.
1: Og det er jo, Claus Høxbro, altså beatpoesi, som vi lige var inde på, ikke? Det er en litterær bevægelse fra 50'erne, især kendt fra USA. De gør oprør, forfatterne. Der er noget rytmisk, som du også er inde på, nærmest jazzet over det. Herhjemme kender vi det nok måske alligevel bedst gennem ham her.
3: Det er ikke let for nogen, og fordi det ikke er let for nogen, sker det, så sitter det, bliver for meget. Pludselig bliver det for meget for en eller anden. Et postbud eller en popmusiker eller en portør. Pludselig kan man ikke klare det mere, og det hele slår klik for en. Pludselig ligner det hele en stor slimet paranoid sammensværgelse. Hele livet igennem er man bare blevet proppet ud og ind af skoler og arbejdspladser, som det passede andre. Man har altid bare skulle bukke og skrabe og betale og sige tak. Man får lov til at sætte et kryds hver flere år, og i øvrigt er der ingen, der spørger om, hvad man mener med noget som helst. Man skal bare være CPR-nummer og kanonføde og stemmekvæg og strøgfyld og bare stille op i køen. Og
1: ja, der er gang i ham, Dan Tyrell, her 78, sammen med gruppen Sølvstjernerne. Han fremfører digtet For meget mand. Claus Høxbro, beatpoesien opstod jo i en helt anden tid, under nogle helt andre, kunne man sige, sociale vilkår. Er den stadig relevant i det København, du går rundt i, hvor alting vel, alt andet lige, er blevet pænere og dyrere og mere reguleret?
2: Det må man sige, den er måske endnu mere relevant nu, end den har været før, fordi det handler ikke om slumromantik eller hænge fast i en tid. Det handler om det nærvær, den ærlighed og oprigtighed, når man investerer sig selv i at gå ud og finde de detaljer, altså leve skriften, leve livet, og dermed hive det med ned på papiret i bøgerne. Og det er klart, at når jeg har hørt Dan Tyrell her, man kan jo godt høre, at det er noget gammel stas. Altså han er stadig hamrende dygtig og jander med på pladen, Jan Kaspersen. Jeg optræder med ham en gang imellem. Altså det er jo virkelig dygtig. Men det er jo også nogle unge drenge, der prøver nogle ting af. Og nu er det selvfølgelig en anden verden, og den er digital og alt muligt. Men det, der er, tror jeg, der er endnu mere brug for nu, det er jo den ægthed og ærlighed, hvor nu snakkede lidt tidligere om det her med det perfekte hit, eller det perfekte sang. Det er der ikke med, det behøver der ikke nødvendigvis være beatpoesien, fordi det, den vil, det er, at den, der er afsenderen, altså Claus Høxbro, beatpoeten, er Claus Høxbro. Han kan ikke være andet, han vil ikke være andet, han drømmer ikke om at være andet. Dan Tyrell var Dan Tyrell, Allen Ginsberg var Allen Ginsberg, og det gør os også, hvis man hører oplæsningerne. Man kan høre, det er skrevet ind til hans vejrtrækninger, man kan høre hans teknik, og det gør jo, at de detaljer, jeg finder, er nogle andre end, hvad kan man sige, Dan fandt, eller Allen Ginsberg fandt, osv.
1: Bliver du alligevel påvirket, Claus Høxbro, af hvordan den by, du bor i, ændrer sig?
2: Fuldkommen. Det fylder meget mit forfatterskab. Det sidder jo i skriften, at jeg synes mange gange, vi har travlt med at afvikle København i stedet for at udvikle København. Og det sætter sig. Jeg synes jo, hvis man tager en tur ind til København og står på Nørreport, der er det første plads, man møder i København på den område, det er jo Kultorvet. Og hvad har man på hjørnet af Kultorvet? Der har man en Silvan. Altså, det er jo fuldkommen uambitiøst. Kunne du forestille dig at tage til New York eller Paris og så se, at der ligger et byggecenter på en af de første åbne pladser, hvor du burde mødes, snakke, drikke og leve. Det er jo absurd. Det er jo absurd. Altså, vi har en procent, hvad det siger, hver fjerde danske mand har ikke nogen nære relationer at snakke med. Folk er ensomme, triste, kan ikke få kærester og venner. Og vi laver en by, hvor vi hele tiden skal skynde os hjem og være ensomme. Hvor er nærværet og samtalerne? Det er også det, min skrift handler om.
1: Hvor, kan du give et eksempel på det i din digtsamling der? Silvan. Der er for mange silvaner. Der er for få steder, hvor man kan snakke med hinanden.
2: Altså, det er jo... Nu fanger du mig, fordi den er jo helt ny, den her digtsamling, så det er jo ikke sådan, at jeg kender den på siden.
1: Du har ikke været ude og leve med den.
2: Nej, jeg har jo lige skrevet den, så det er ikke sådan... Jeg desværre ikke kan... Jeg kan ikke lige hive et eller andet op og placere det.
1: Er der en risiko for, at beatpoesi bliver nostalgi? Sådan en stil, en kostyme, i stedet for en modkultur til byen, som du snakker om nu?
2: Det tror jeg egentlig ikke. Altså, det tror jeg, der er nogen, der gerne vil tillægge genren. Men det er der jo i alt, hvis man hører musik, eller hvis man hører digte. Alt kan jo blive en kliché. Altså, krimin er jo også en genre, men det kan være rigtig god genre. Og min opgave i det, jeg laver, er at investere mig selv, bruge mig selv. Og det gør jeg jo ved at tage ud af opsøgende. Altså, min skrift er opsøgende. Jeg rejser rundt. Jeg bruger mig selv. Jeg er derude. Og det vil sige, at det bygger på en viden, men uden at jeg behøver at være med i billedet altid. Mm. Det er ikke en selfieskrift. Det er ikke mig, der står i forgrunden. Hvis jeg skriver om byen, så kan jeg godt trække på mine erfaringer, viden og detalje, uden at jeg skal stå i forgrunden og give high five eller vinke ud til læseren. Fordi det er jo, altså, når jeg skriver om byen, jeg synes jo, hvad kan man sige, nu snakker vi om København, altså en af de her ting, som jo påvirker mig, og det er jo 2026, det er jo i øjeblikket, at vi, hvis man går ind i Københavns gader, så kan man se de her grå prikker, som er alle steder. Og det er fordi, man godt vil have sådan en lige by, man kan gå igennem. Og det er jo absurd. Hvem har taget til en storby, så ej, det var så dejligt, at kunne gå lige ud hele tiden. Og det er jo...
1: Det tænker man jo i Paris. For 100 år siden,
2: Når boulevard er en ting, men det er jo ikke sådan, hvis du går rundt i København nu, kan du se, at barer og restauranter har skåret deres møbler over, så du kan gå forbi lige. Det er da uambitiøst. Og det er jo ikke nostalgi. Det er 2026-vanvid. Det har aldrig været mere djøvificeret, at vi simpelthen er kommet dertil, hvor det vigtigste det er, at vi kan skynde os hjem og være ensomme.
1: Er det sværere at være beatpoet i dag, end det var for 20 år siden og på Dan Turells tid?
2: Jeg tror, udfordringer er forskellige. Altså, det, der er sket, er jo, at kultursektionen er jo udviklet. Altså, så meget for, hvad den var før tiden. Det er jo svært at få omtalt digte. Det hele er jo meget, det skal være temaer, det skal passe ind. Vi skal have noget, vi oversimplificerer en verden, fordi vi får så meget data, at vi prøver at forstå det hele. Men det, som jeg prøver på, er jo at trække tempoet lidt ud. Jeg ved godt, jeg snakker hurtigt lige nu, men ellers så prøver jeg at trække tempoet lidt ud, hvis man læser mine bøger, og dvæle. Det kan både være det lille digt, der står helt alene på hjørnet, hvor man fanger de detaljer, men jeg dvæler også ved, hvorfor det er, at vi har bygget en metro, hvor det vigtigste er lysnedfald og store brede kreditboulevarder. Altså, det er jo også absurd. Altså, der er jo så mange mennesker, der ikke er i København, at vi skal have så brede gader, altså ned under jorden.
1: Mm. Har du fundet det sidste dæk, du lige ville berige os med?
2: Jeg tror, jeg vil læse... fordi nu er det, altså jeg rejser både Danmark og udland, så måske, altså det nu snakker jeg det om, at digte, der står lidt på et gadehjørne, så læser det her digt, ja. Det er i Sevilla. Jeg har de sidste mange år rejst meget hen over jul, så tager jeg væk, jeg rejser meget også ved siden af, men jul har jeg gjort den tradition af at tage ud og møde andre kulturer, og bruge mig selv, rejser alene og skriver, det lyder sådan her. Solen trækker en ny dag op af hatten, maler majestætisk himlen over Sevilla, dybe gule toner. Gerardatårnets silhuet lyser for hvert minut, spejler sig i den blanke kanal leden for. I botræisk uge folder sig ud dramatiske skyer, et streg for lyserødt skærer himlen over, et rullende maleri, konstant i forandring, mens 43 langsomt kører mod San Paolo. En hund gør af det fjerne, mens skraldevognen klarer sin daglige rute. Morgentrafikken tager til, men med et vågner parakitterne, melder sig på himlen, dagen er i gang.
1: Til sidst, Claus Høgsbro, du har stået på scenen i 20 år nu. Hvordan har dit publikum ændret sig? Dem, der går op i at høre lyrik læst højt i en lille kirke eller på et brunt værtshus?
2: Jamen, hvad kan vi sige? Jeg har jo lavet det her 20 år. Jeg har jo faste læsere, der har fulgt mig 20 år. Så de har jo fået børn og har fået villager og har fået flere penge mellem hænderne. Det får man ikke nødvendigvis som digter. Men jeg får også folk, der hele tiden kommer til. Så det, jeg synes, der er fantastisk ved det her, det er, at man kan simpelthen ikke, om man vil det eller ej, kan man ikke presse mine læsere ned i en kasse. Og i morgen, når jeg udgiver den her digtsamling på Bartov Station, som jeg glæder mig sindssygt meget til, så vil man opleve et lokale fyldt med alle mulige typer mennesker, altså lige fra top og bund af samfund, økonomisk, socialt, fordi at digtene taler til dem og rammer dem, uanset om du er professor eller stilladsarbejder, så det bliver, at hvis du gik der ind og besat, altså hvis nogen tog dig i hånd og gik derind, så tænkte, hvor fanden møder de her folk hinanden? Det gør de til mine oplæsninger.
1: Det er godt. Det kan jeg godt forstå, du glæder dig til i morgen på Bartov Station på Frederiksberg, København. Claus Høgsbro, tak for besøget.
2: Tak for det.
1: Altså aktuelt med digtsamlingen Melankoliens Møl i brystet. Klokken er 11 minutter i 4. Velkommen til, Louise Willingsø.
4: Tak for det.
1: Du synes, den danske kulturdækning mangler noget. Hvad er det?
4: Ja, jamen, jeg synes, det jo mangler en mere bredere dækning af computerspil. Danske computerspil.
1: Du er journalist, podcaster, tekstforfatter med særlig fokus på spil og kultur. Så er du forfatter til et debatindlæg i magasinet Kulturmonitor, som hedder Kulturdækningen ignorerer vilde danske spilsucceser og ender med at udstille sig selv.
4: Ja.
1: Hvad er det for nogle vilde danske spilsucceser, du synes, man ignorerer?
4: Jamen, altså for at tage det nyeste eksempel, det er jo, at spilfirmaet, det danske spilfirma, IO Interactive, har jo fået lov til at lave det næste store James Bond-spil, der kommer her i år. Det kaldes 007 First Light, og det har været en nyhed, som har været bredt vidt omkring på BBC, Rolling Stones. Specielt da det kom frem, at musikeren Lana Del Rey, hun skulle synge titelsangen. Men det, der så har vist sig, det er jo, at de danske medier har ikke nødvendigvis dækket så meget over det, eller fortalt nyheden. Altså, der har måske lige været et par enkelte notitser, eller gemt væk i noget udlandssektion, men det har ikke været en stor, bragende nyhed på samme måde, som for eksempel danske spillefilm kunne være.
1: Mm. Hvorfor er det vigtigt at dække sådan et spil, synes du?
4: Jamen, det spil er jo vigtigt, fordi at det jo afdækker en helt vigtig del af vores kultur og samfund. Der er jo 73% af danskerne spiller computerspil. Det er en milliardindustri, vi har kørende her i Danmark, der bliver omsat for flere milliarder, som sagt. Og det, der betyder jo så, det er jo, der går glip af en, for det første, stor industri at blive fortalt om, men også de her succeshistorier, som ligger gemt, ikke kun hos store firmaer som IO Interactive, men også de små indie-studier, som også har en del at byde på.
1: Så hvilken historie vil du fremhæve nu, hvor du lige havde chancen, ud over det her milliarddyre James Bond foretagende, som kommer i næste uge?
4: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo rigtig gerne fremhæve, danske kvinder, danske spiludviklere, kvinder har fået genstartet deres egen fagforening, så at sige, eller organisation. Det synes jeg for eksempel er vildt spændende, fordi det taler ind også i, at vi ønsker at få flere kvinder ind i en IT- og teknologisektor, og det synes jeg er super vigtigt.
1: Mm. Vi spurgte kulturredaktør på Berlingske, Christina Semanova, hvordan de prioriterer deres stof. Det er en af de aviser, som ikke har særlig meget spilstof.
5: Siger... På vores redaktion har vi ikke nogen, der beskæftiger sig direkte med gaming. Vi har redaktører, som beskæftiger sig med alle mulige andre mere traditionelle kulturemner. Vi har fagredaktører, som hver holder øje med deres område. Men det er fuldstændig rigtigt, som journalisten skriver i det her indlæg i Kulturmonitor, at de traditionelle medier, nu taler jeg kun for Berlingske, ikke har fokus på gaming som et kulturområde. Så det har hun jo fuldstændig ret i.
1: Ja, det var dig, Louise Willingsø, der har fuldstændig ret i det. Det var trods alt en lille håndtrækning, men nu skal du prøve at høre, fordi vi spurgte hende også, Christina Semanova på Berlingske, hvorfor de egentlig ikke dækker så stor en industri med ret mange gode historier, og så siger hun faktisk...
5: Altså generelt, så vurderer vi jo ikke produkter efter, hvor stor en industri det er på kulturen. Det er jo måske mere over i forskellige erhvervsredaktioner, som også kigger på industriernes sådan, pengemæssige volumen. Vi kigger meget på, om produktet er interessant i tiden. Er der noget i det her, som kan sige noget om os, om de mennesker, vi er, om det samfund, vi lever i. Og sådan som jeg kan forstå det, så har det tidligere været sådan, at spil ikke i hvert fald er blevet vurderet til at falde ind under den kategori, som vi vil sige, at film for eksempel traditionelt har gjort. Men efter jeg faktisk læste det her indlæg, som du gjorde mig opmærksom på i morges, så kan jeg jo faktisk godt se, at der er rigtig mange, der vurderer, at spil har en lige så stor betydning for vores kultur, som alle mulige andre interessante kulturprodukter. Så jeg tror faktisk, at vi vil undersøge, om det er noget, vi ikke skal have nogen til at se nærmere på.
1: Ja, det var nye toner fra Berlingskes Christina Semanova her. Hvad tænker du om hendes refleksioner, Louise Willingsø?
4: Jamen, det er jo super positivt at høre, og jeg er da også glad for, at det bliver anerkendt, at det ikke bliver sådan gemt væk, hvis man kan sige på den måde. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, specielt netop et medie som Berlingske, som jeg kunne være lidt bange for selv vil afvise det. Men det er super fedt. Altså, og jeg mener jo også, at spil skal kunne vurderes på samme måde som andre kulturelle events og præmisser, ligesom filmen, som hun for eksempel siger.
1: Men det er måske klart for mange, at film og bøger og sådan noget beskriver vores kultur, og måske vedkommer os ret meget. Hvordan synes du, at computerindustrien sådan reflekterer vores samfund og beskriver vores kultur?
4: Jamen, altså, der er jo et bredt segment af forskellige former for spil. Spil skal jo ikke kun dækkes som et kulturstof, fordi det handler jo også i en samtale om identitet og teknologi, arbejdsliv og samfund, for eksempel kønsrepræsentation og arbejdsvilkår. Derfor så har det jo også en samfundsmæssig relevans.
1: Det har det måske over i erhvervssektionen så, med de eksempler, du giver her. Men kulturen, altså, hvorfor placerer spilindustrien i kultursektionen? Skal det så ikke sige noget om os som mennesker eller som samfund?
4: Det vil jeg også argumentere for, at det gør.
1: Ja, hvad siger det om os?
4: Jamen, det siger jo også, at der er jo en bred forestilling. Ofte er de her, mange af de her danske spil er jo baseret på at være meget kreative. Og det er jo også med til at fremhæve de her kreative individer ved at kunne sætte sig ind og spille, men også måske omkring det her mere med den store fortælling om teknologi og relationer, internationale relationer, som vi hører jo netop, at der er jo så mange mennesker, der spiller jo her i Danmark, så det er jo også et kulturform, der jo bare samler millioner af mennesker og skaber succeser og former fortællinger.
1: Mm. Hvis du bare lige til sidst, Louise Willingsø, skulle guide eventuelt nysgerrige lyttere i retning af spilindustrien, og det ikke skulle være James Bond, der kommer næste uge. Hvad skulle man så kaste sig over, synes du?
4: Jamen, altså, jeg vil jo bede dem om at kaste sig ud over det, der hedder Deep Rock Galactic, lavet af Ghost Ship Games. Og så vil jeg da også anbefale dem at tjekke sådan et medie som Arkaden.dk.
1: Hvad er det? Deep Rock Galactic?
4: Jamen, det er jo et spil, hvor at man er en dværg. Det er et co-op-spil. Og så tager du ned på de her planeter for at mine efter ressourcer. Og imens du miner de her ressourcer, jamen, så bliver du selvfølgelig angrebet af monstre, insekter. Og så skal du simpelthen overleve den her kamp. Det er Det er meget fjollet, men det er også meget sjovt, og man kan få rigtig mange gode timer til at gå med det.
1: Og det spejler lidt vores tid, måske?
4: Det er i hvert
1: fald søgen efter ressourcer.
4: Måske, men også lige så meget måske, at det åbner op for nogle samtaler med mennesker, som ikke nødvendigvis vil være en del af fællesskabet uden for spillet.
1: Tak for din indspark, Louise Willingsø.
4: Ja, det var så lidt.
1: Altså journalist, podcaster og tekstforfatter med særlig fokus på spil og kultur. Her til sidst er altså med en anbefaling af Deep Rock Galactic. Måske er du til ham her.

du er til Calvin Harris eller Annika Aakjær her med Balløven, så er der noget for dig på aftens program på Jelling Festival, den sønderjyske festival, der byder på alt fra musik til komik. På programmet er Rasmus Sebak, Kira Skov, Danser med Drenge og hende her, Sofie 98.

0: Ja, Sofie i 1998 har vagt debat med sangen Marianne og Henrik, der handler om at være frivilligt barnløs. Her på det seneste har man så kunne finde hende på hitlisterne med sangen Slå op, som hun synger sammen med Berg og Svea S. Det var, hvad vi havde valgt til dig her på K-Live. Lasse Lauritsen stod for redaktørtjansen på programmet. Jeg hedder Morten Runge. Efter radiovisen er der 2 timers orientering. God fornøjelse med det hele. Nu er klokken 4.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale? Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Så, men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
3: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
4: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttet os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
5: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
6: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
7: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om 2 påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få 2 nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For 1,5 år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge 4 nye serviceskibe til opgaven.
8: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som os i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange 100 millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De 2 nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at pakkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
9: De nye havvindmøllepakker vil betyde 10.000 vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil nu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmøllepakkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør i studiet, Nina Høsberg.

0: går delte Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir en video på det sociale medie X med overskriften Velkommen til Israel.
1: De kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme, som siger sikkerhedsministeren, mens han går blandt tilbageholdte aktivister. Aktivister, som sidder på knæ med hænderne bundet og panden mod jorden.
0: Ja, der er altså tale om aktivister, som via vandet både har forsøgt at, eller via både, undskyld, har forsøgt at bryde Israels blokade med Gazastriben, og en af aktivisterne er endda fra Danmark. Og videoen, den har altså i skrivende stund fået flere europæiske toppolitikere op af sædet, lige fra ja, Frankrigs udenrigsminister til den italienske premierminister Giorgia Meloni.
1: Og spørger man den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, er håndteringen af aktivisterne ikke i overensstemmelse med Israels værdier og normer. Vi dykker ned i den her sag flere gange i løbet af de næste par timer.
0: Det gør vi nemlig her i P1-orienteringen, så velkommen til. Vi skal også kigge på, at der nu er kommet bud på ja, to kæmpe danske vindmølleparker, en i Nordsøen og en anden i Kattegat.
1: Ja, det gik galt tilbage i 2024. Der kom ingen bud, men lige nu ser det altså ud til, at den danske stat har fået et gennembrud på sit grønne prestigeprojekt. Men er det de mange milliarder værd? Det er en snak, vi tager.
0: Ja, og så kigger vi også nærmere på en deadline, som ja, kommer snigende for knap 2 år siden. Så fik Venstres Troels Lund Poulsen 14 dage af Lars Lykke til at forsøge at danne en bred regering hen over midten. Den deadline, den udløber i morgen. Og hvor står vi egentlig så? Det taler vi med Ben Winther, Berlingskes politiske kommentator, om.
1: I studiet frem til klokken 6 er vi Niels Frederik Rikkers og Søren Carlsen.
0: Ja, så vi skal forbi både dansk politik, vi skal forbi udlandet, men vi skal selvfølgelig også tale om ja, noget, som for alvor har fyldt, tror jeg, på arbejdspladserne også i dag. Nets blev klokken 9 i morges ramt af driftsforstyrrelser. Og det har selvfølgelig givet store vanskeligheder med at betale for danskere både herhjemme og i udlandet. Der var for eksempel nogen, som blev afvist ved bageren.
2: Første gang er i morges ved bageren, hvor vi lige skal have en croissant og en kaffe. Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist.
1: Street food boder måtte afvise kunder.
3: Selvfølgelig træls med til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: Ja, og der var så også danske turister i Japan af alle steder, som heller ikke lige kunne få det fysiske betalingskort til at virke.
4: Vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist.
1: Ja, da klokken så nærmede sig 14.30, det vil sige efter 5 timer, lød det så fra betalingsudbyderen Nets, at man så småt var tilbage i normal drift. Og ifølge Søren Vinge, som er pressechef i Nets, er der sandsynligvis tale om en intern fejl og ikke hacking.
5: Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det her kan være ud for at komme angreb. Der er ikke nogen af de kan man sige, reaktioner i systemet, som tyder på, at det kunne være det. Men det er klart, lige nu kigger vi på alt, men fortsat tyder det på at være en teknisk intern fejl.
0: Ja, og status lige nu er altså, at det ser ud til, at problemet er løst. Men altså, det har fået en del opmærksomhed, også fra fungerende erhvervsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Han oplyser, at det er sådan en sag, som ministeriet, erhvervsministeriet, nu har bedt Finanstilsynet om at kigge på. De vil bede om en redegørelse for nedbruddet. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Henrik Lundgaard Sittenmark.
6: God eftermiddag.
0: Du er Henrik Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed hos Dansk Erhverv. Henrik, hvor stort et problem har nedbruddet i dag været for jeres medlemmer?
6: Vi er jo et super digitalt land, hvor mere end 80% af vores betalinger i den fysiske handel kører digitalt, så derfor så er det selvfølgelig et kæmpe problem, når teknikken den fejler på den her måde.
0: Mm. Ved du noget nærmere om, hvad der skete?
6: Nej, altså jeg kan jo kun se, hvad medierne skriver, og så har jeg i løbet af dagen været i flere krisemøder sammen med blandt andet Nets og kortselskaberne. Og det, som jeg hører, som også det, der er meldt ud, det er, at det er et internt teknisk problem, der har forårsaget det.
0: Mm. Kan du bekræfte, at problemet nu er ved at være løst, at det fungerer, som det skal derude?
6: Altså det er i hvert fald meldingen fra både flere af vores medlemmer ude i detailhandlen, og det er også meldingen fra Nets, men jeg kan også se, at der er lidt bump, inden det rigtigt kommer op at køre. Når noget først har været helt nede, så kan det være lidt svært at få det sådan genstartet igen. Men det skulle være op at køre i hvert fald fra Nets' side, så nu skal vi bare have alle butikkerne med os.
1: Ja, kan man sige noget om der er nogle typer af butikker, der er blevet ramt hårdere end andre?
6: Altså, det er jo sådan, at efter nedbruddet sidste sommer, hvor Netto også var ramt, der blev der skruet gevaldigt op for at sikre, at man kunne køre også, når man var offline. Og det betyder, at særligt dagligvarehandlen har opgraderet på deres resiliens, sådan at de kan tage imod betalinger offline, både med kort, med chip og pind, men også når man betaler med sin mobiltelefon eller med nogle af de kort, hvor man ikke kan med chip og pind. Så i dagligvarehandlen, der har det kørt sådan rimelig godt i dag, men der er jo dem, som ikke har valgt at opgradere efter sidste års nedbrud, og de står altså det samme sted, som de stod sidste år, så hvis det ikke virkede i juli måned sidste år, jamen, så virkede det jo så heller ikke i dag.
0: Hmm. Kan der være nogle grunde til, at man ikke har valgt at opgradere systemet?
6: Jamen, det kan der være flere grunde til. Der kan jo både være det, man har vurderet, at det ikke var et behov, man havde. Det kan også være, at det koster noget at opgradere, og man ikke vil bruge pengene på det. Det kan også være, at man har nogle systemer, som simpelthen ikke er klar til det endnu. Så der kan være flere grunde til, at man ikke har valgt at gøre det. Men jeg håber da, at dagens nedbrud så er et wake-up call for dem, der har haft problemer i dag, og så vurderer, at det vil de helst ikke stå i den situation igen.
0: Vi kan i hvert fald konstatere, at der er i hvert fald et eller andet behov derude, hvad end man skal have en croissant hos bagerne, eller betale for noget street food. Du siger det selv, Henrik Lundgaard, det er anden gang inden for relativt kort tid, at Nets har store driftsproblemer. Sidste gang var i sommer sidste år. En episode, som jo blandt andet førte til køkaos ved Storebæltsbroen, så vidt I kan se, så undgik vi det denne gang. Men altså, det endte jo faktisk med, at Finanstilsynet dengang gav Nets et påbud for det, de kaldte utilstrækkelig kommunikationsstrategi om den hændelse. Og da vores kollega tidligere i dag interviewede Nets' pressechef, ja, så spurgte han også ind til, hvordan problemet så kunne opstå igen.
7: Ja, det er for tidligt for mig at komme med et bud på det, så længe vi ikke har fundet ud af, hvad der præcis kan være årsagen. Så den må jeg nok afvente at svare på, men det er klart, det er helt usædvanligt, at et driftsproblem kan ramme os så omfattende så længe, som det skete her.
0: Ja, nu er kommunikation så, at det formentlig er en intern fejl, der har været stået bag nedbruddet. Er det tilfredsstillende, Henrik Lundgaard?
6: Altså, i Danmark, sådan internt i Danmark, der står vi jo sådan set rimelig godt med de offline-betalinger, vi har. Så det kan godt holde os kørende, men altså, det ændrer jo altså ikke på, at når vi har haft to så store nedbrud inden for så kort tid, så er der altså behov for at se, om både det fundament, som vores betalinger står på, er stærkt nok, og også om Nets er stærk nok til at både kommunikere og sørge for, at de har en redundans i forhold til at sikre, når noget går ned, at det så kan gå over på noget andet.
8: Ja. Hvad skal konsekvensen af det her være?
6: Jamen, der er jo flere ting i det, fordi den her gang var det jo så Nets, der var nede. Det var det så også sidste år. Og vi kommer jo til at se nedbrud igen. Altså, det er helt sikkert. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Men næste gang kan det jo være, at det er en datacentral dernede, eller det er en internetforbindelse dernede. Så derfor så er det jo ikke sådan, at hvis vi får løst Nets problem, at så har vi bare ikke nogen problemer længere. Så har vi bare løst det problem. Så selvfølgelig skal Nets sørge for, at de har nogle super sikre systemer, og der kan vi jo i hvert fald se to gange på så kort tid. Det er måske ikke helt stærkt nok. Ja. Men det er bare ikke nok til, at vi kan blive stående bare på det ene ben. Altså, vi skal også sikre, at butikkerne bare kan holde den kørende, også selvom at det for eksempel er internetforbindelsen dernede.
0: Ja, men nu taler vi jo så om Nets, Henrik Lundgaard Sedenmark, og du taler også som fagchef for betalingerne, dem, der har stået derude og måtte slå ud med armene i tidligere dag og sige, vi kan simpelthen ikke få systemerne til at fungere. Løser Nets opgaven godt nok?
6: Ja, det har de i hvert fald ikke gjort i dag. Altså, det kan der jo ikke være nogen tvivl om. Altså, et nedbrud af den her karakter, og i så lang tid, og vi har haft et nedbrud for 10 måneder siden, det er jo ikke godt nok. Så det håber jeg, at de vil se ind i og sikre, at det ikke sker igen. Men når det er sagt, så er jeg nødt til at gentage, at næste gang kan det jo være noget andet, der rammer. Så derfor så er det også vigtigt, at både bankerne og forbrugerne og butikkerne også er forberedte på, at der kan komme et nedbrud igen. Så selvom at net så skulle være stærkere, jamen, så kan det være et andet led i kæden, der knækker. Så det er vigtigt, at hele kæden er stærk.
0: Alright. Tak for det, Henrik Lundgaard Sødenmark.
6: Velkommen.
0: Altså fagchef for betalinger og detailhandel sikkerhed. Og så kan vi sige, at i næste time, så taler vi med nogle af de danskere, som ja, lige nu befinder sig i udlandet og har haft problemer med at betale. Men det er altså om en times tid.
8: I Israel vækker en

0: תסתכלי.
1: Det er sagt her fra sikkerhedsministeren. De kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme. Jeg siger til premierminister Netanyahu, giv dem til mig i meget, meget lang tid. Giv dem til terrorfængslerne. Det er sådan her, det bør se ud.
2: Ja, der er altså tale om aktivister, som har forsøgt at sejle nødhjælp ind til Gaza, og det er dem, man ser på videoen her. Selin Türk, velkommen.
3: Tak for det.
2: Du er vores journalist her på udlandsredaktionen i DR. Hvordan vil du beskrive det, vi ser på videoen her?
3: Det er jo et sammenklip af flere forskellige videoer, hvor man jo blandt andet ser hundredvis af de her aktivister. De sidder på knæ, de er foroverbøjet, deres hoveder er presset mod gulvet, og så har de hænderne bundet på ryggen. Vi ser også et klip, hvor en kvinde, hun råber Free Palestine, og så bliver der grebet meget hårdt fat om nakken på hende, og hun bliver smidt ned i gulvet. Så det vi ser er jo generelt en meget hårdhændet behandling af de her aktivister. Og det mest opsigtsvækkende er jo, som I jo også nævner, at Israels nationale sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, han går rundt og opfordrer sin sikkerhedsstyrker til den her hårdhændede håndtering. Han går rundt med det her israelske flag i hånden og kalder dem for terrorister. Han siger, at de alle sammen burde fængsles. Så det er jo især det, at en minister fra den israelske regering ser på opfordrer til den her behandling, som jo især vækker vrede blandt mange lande.
2: Ja, han håner dem vel ved nærmest, kan man sige. Ikke? Der er fået kritik både internt i Israel og internationalt. Blandt andre siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu i en udtalelse, at videoen ikke stemmer overens med Israels værdier. Også Italiens premierminister Giorgia Meloni kræver en undskyldning. Der er også andre statsledere, der har været ude og kritisere det. Hvad er det mere præcist, de reagerer på?
3: De reagerer jo på behandlingen af deres statsborgere. Der var jo statsborgere fra 40 forskellige lande. Italiens premierminister, som du nævner her, hun var den første til at gå ud og kritisere Israel. Og efterfølgende så kom en lang række lande, senest også Danmark. Lars Løkke Rasmussen har lige været ude med en kommentar også. Så nu er vi altså også med ombord på den her kritik. Og det, som de siger, det er jo, at de vil ikke acceptere, at man behandler deres statsborgere sådan der. Og flere lande har også indkaldt de israelske ambassadører i de respektive lande til en samtale. Og noget, man jo især bider mærke i, det er, at kritikken jo også kommer fra nogle af Israels allertætteste. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som er kendt som en af Israels mest trofaste allierede, han har beskrevet Ben-Gvirs opførsel som afskyelig. Og som du også nævner, så er der jo også fordømmelse internt i regeringen. Benjamin Netanyahu er selv ude og fordømme det her. Landets udenrigsminister har også taget afstand for det.
2: Og hvad er det udtryk for, når selv premierministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, blander sig her, tænker du?
3: Jamen, altså, der er jo en splittelse i det israelske samfund og i det israelske politik. Det er ikke første gang, at der er uenighed. Itamar Ben-Gvir er en meget kendt, kontroversiel sikkerhedsminister. Så det er ikke første gang, vi ser det, og flere eksperter peger også på, at vi er snart på vej ud i et valg.
2: Ja. De her aktivister er en del af en konvoj af både, som under navnet Global Sumut Flotilla sejlede fra Tyrkiet sidste uge i et forsøg på at bryde Israels blokade mod Gazastriben. 430 aktivister cirka blev tilbageholdt af Israel, men ifølge de israelske myndigheder, så er de blevet løsladt igen. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvad der er sket med dem?
3: Jeg har også lige lyst til at tilføje, at det er jo ofte, at de her flotiljer, de sejler mod Gaza med aktivister, og man ved, at de bliver tilbageholdt. Når de her aktivister går ombord på de her både, så ved de udmærket godt, hvad der kommer til at ske. De ved godt, de kommer ind i Gaza, og de vil blive tilbageholdt af israelske myndigheder. Så flere af de her aktivister har jo også tidligere talt om den her hårdhændede behandling. Men den her video er jo bare et konkret bevis, og derfor landene reagerer. Ja. Men for at gå tilbage til, hvad vi ved om dem, så ved vi, at de lige nu er blevet deporteret alle sammen fra Israel. Vi ved, at de er på særfly fra Israel til Istanbul i Tyrkiet, som er organiseret af den tyrkiske udenrigsminister, og grunden til, at de flyves til Istanbul, det er jo, fordi de sejlede fra Tyrkiet, og derfor skal tilbage dertil. Og når de så lander i Istanbul, så skal de jo så alle sammen tilbage til deres 40 respektive lande.
2: Tusind tak, Selin Türk, som altså er journalist på DR's udlandsredaktion.
1: Ja, så kan vi gå direkte over til dig, Hans Henrik Fafner. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
1: Du er international redaktør på mediet POV, også mellemøstkorrespondent gennem mange år med fra Tel Aviv i Israel. Og som vi lige talte med udlandsreporter Selin Türk om, så har Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir fået altså massiv kritik internt i Israel på grund af den her video blandt andet. Ja, så fordømmer landets udenrigsminister Gideon Saar videoen på det sociale medie X. Her lyder det citat: "Du har bevidst påført vores stat skade med denne skandaløse optræden, og det er ikke første gang, skriver altså Sara på X direkte henvendt til Ben Gvir. Lad os lige høre, hvad Ben Gvir han selv sagde til kritikken i Knesset i går.

0: ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל. הוא משדר מסר של חולשה.
1: Når Israels udenrigsminister undskylder, sender han et budskab om svaghed, om smiger, et budskab om overgivelse, et budskab om, at vi ikke tror på os selv. Han, altså udenrigsministeren, bekymrer sig om billederne. Jeg bekymrer mig om de israelske borgers sikkerhed, og jeg tager mig af den.
2: Ja, hvis vi lige kan starte hos Ben Gvir, Hans Henrik Fafner. Hvad er det, han forsøger at opnå ved at dele den her video?
3: Altså, han slår på sit budskab, som han jo har kørt på lige så længe, som Gaza-krigen har varet, og lige så længe, som han har siddet i den her regering. Altså, at Israel skal slå hårdt igen imod alt. Men det, han aktuelt prøver på nu, er, at han kommer med et indspark i den valgkamp, som allerede er ved at gå i gang. Meget tyder på, at Knesset, det israelske parlament, opløser sig selv i næste uge, og så er valgkampen reelt i gang. Der skal være Knesset-valg senest med udgangen af oktober. Og Ben-Gvir, som tilhører den yderste messianske højrefløj, han ligger altså sløjt i meningsmålingerne. Hans parti har altså skudt mange mennesker fra sig på grund af hans meget, meget militante kurs i de seneste år med krig og så videre. Og med at komme med det her meget, meget provokerende tiltag med den her film, der regner han formentlig med at vinde nogle af de tabte vælgere tilbage igen. Mm. Så jeg tror nok, holdningen her i landet er, at det selvfølgelig er forarveligt, hvad han har gjort. Det er forfærdeligt, det er ødelæggende, men det er først og fremmest en del af den valgkamp, som nu er gået i gang.
2: Ja, og vi kan jo tale lige om lidt om, hvad det er for nogle ambitioner, måske også Ben Gvir har, og som den her video måske også er udtryk for. Men nu får han altså, som vi afdækker her, kritik, men vi taler jo også om 430 aktivister, som jo ganske bevidst forsøger at sejle ind i Gazastriben, bryde Israels blokade. Er det ikke logisk, at de israelske myndigheder tilbageholder dem?
3: Det er bestemt logisk, at de tilbageholder dem, jo. Og de israelske myndigheder siger, at de overholder alle konventioner og har ret til at tilbageholde dem. Og det er jo sket før. Men normalt er det jo altså sket under, skal vi sige, betydeligt mere civiliserede forhold. Altså, at de bliver sejlet i land, og selvfølgelig bliver de afhørt og så videre. Men ikke under de her forfærdelige forhold, som Ben Gvir, han fik iscenesat. Det er jo typisk ham, der er kommet som minister og har fået iscenesat det her. Jeg tror ikke, de her billeder, de viser en virkelighed, som de øvrige aktivister har været udsat for. Mm. Og det er også det, der har fået den israelske regering og befolkning til at vende sig skarpt imod det her, fordi mange israelere synes jo, at de her aktivister er til gene, og de iscenesætter et mediestunt, som egentlig ikke har ret meget på sig, at de kommer ikke med hjælp eller noget som helst. Så naturligvis er det korrekt, at de bliver tilbageholdt, men man mener så også, at de naturligvis skal behandles ordentligt og sendes hjem igen på ordentlig vis.
2: Og vi, som I nævnte her, altså videoen har også mødt fordømmelse fra visse fløje uden for Israel, altså Frankrigs udenrigsminister, der er Italiens Giorgia Meloni, stærkt utilfreds ved at have en undskyldning. Hvis vi kigger internt på de israelske forhold, du læser det ind i det forestående valg, Hans Henrik Fafner. Og der kan jeg komme tilbage til det, jeg nævnte før. Hvad er det for nogle ambitioner, også en mand som Ben Gvir kan have, når det kommer til det valg?
3: Jamen, altså, Ben Gvir, han hører jo til den fløj, som bestemt ikke ønsker en fredsproces, som ikke ønsker nogen forhandlingsløsning på den krig, som jo fortsat hersker mange steder i Mellemøsten. Godt nok er der formelt en våbenhvile i Gaza, men reelt er den der ikke. Og det er jo navnlig fordi, der sidder personer som Ben Gvir og hans kollega fra et andet højere radikalt parti, Bezalel Smotrich, som hele tiden har talt meget imod den her våbenhvile og prøver på at ophidse sin stemning, så krigen kan kom i gang, eller i hvert fald genstartes. For hans ambition er, at man skal gøre alt for at forhindre en tostatsløsning, man skal gøre alt for at spænde ben for palæstinensernes ambitioner om at opnå en stat. Ben Gvir, han taler åbent om, at Israel skal besætte og annektere Gazastriben, genoprette bosættelserne på Gazastriben, dem der blev rømmet i sensommeren 2005, og han har de samme ambitioner på Vestbredden. Det er altså ude i det her segment, som er en meget ekstrem og en lille del af det israelske samfund, men det er altså det, han repræsenterer, og det er det, vi har set for fuld udblæsning i går.
2: Tak for det, Hans-Henrik Fafner.
3: Ja, velbekomme.
2: Altså international redaktør på POV, mellemøstkorrespondent gennem mange år. Så skal vi sige, at vi kigger på historien igen næste time.
1: Ja.
2: Taler med en dansk aktivist, som har været i kontakt med en af dem ombord på flotillian. Det er omkring klokken 17.20.
1: Vi er i gang med P1-orientering, og efter vi gik i studiet, Niels Frederik, så er der kommet nyt fra kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han skriver på Facebook, at han nu kræver et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om han kan støtte en VLAG-regering eller ej.
2: Ja.
1: Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen, hvor de mødes, de to partier, kan konkludere på, hvorvidt moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAG-regering, skriver Troels Lund Poulsen. Og han skriver jo øvrigt også, at han ikke ser for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet. Hvordan vi skal tolke den melding, det kan vi se på, når vi taler med Berlingskes politiske analytiker Bent Winther sidst i timen her.
2: Det var et stort nederlag for regeringens grønne ambitioner, da Danmarks historiens største udbud af havvindprojekter tilbage i december 2024 endte uden en eneste, der bød ind.
1: Men nu får staten revanche. Her til formiddag kunne Energistyrelsen meddele, at der er kommet bud på to kæmpe vindmølleparker, en i Nordsøen og en anden i Kattegat på henholdsvis 15,7 og 21,9 milliarder i statsstøtte. Begge projekter har fået bud, men styrelsen vil ikke sige noget om, hvor mange det drejer sig om, og hvem det er, der har budt ind. Philip Knack-Kirkgaard, velkommen.
4: Tak.
1: Du er vores klimaanalytiker her i DR. Hvorfor ser det ud til, at den her udbudsrunde af havvind går bedre end den forrige?
4: Jamen, der er en helt stor afgørende forskel. Sidste gang troede politikerne, at de kunne tjene penge på at lege havbunden ud. Det viser sig fuldstændig at slå fejl. Nu vil de omvendt betale penge til dem, der vil opføre de her møllerne. Eller, nu siger jeg betale, vi ved faktisk ikke præcis, hvor mange penge staten måske skal komme til at betale, fordi det er en prisgaranti. Så det vil sige, hvis der er en lav elpris i fremtiden, det vil jo være godt for elkunderne, men så vil staten altså gå ind og garantere en minimum elpris. Og det er noget af det, som de konkurrerer på, de her, der har givet udbud. Vi ved ikke, hvor mange bud, der er kommet ind, hvor stor konkurrence der har været.
1: Hvorfor har det nødvendigt at give den her prisgaranti?
4: Jamen, det er simpelthen fordi, at omkostninger ved at lave havvind har været stigende på grund af den generelle inflation i samfundet og stigende renter. Det er simpelthen blevet dyrere at opføre den her havvind i Europa, modsat solceller, batterier og sådan andre teknologier, der er blevet billigere. Så er det faktisk blevet dyrere at opføre havvind. Den anden ting er, og det er helt afgørende, det er simpelthen så svært at forudse, hvor meget el, som der bliver produceret i 2032, hvor de her møller skal står klar forhåbentlig, og i årtierne frem, og hvor meget strøm, der omvendt også bliver brug for. Altså, det er jo de to faktorer, produktion og forbrug, som bestemmer elprisen. Og det er sådan nogle store uvisheder om, hvor hurtigt går elektrificering, hvor mange datacenter får vi, skal vi lave grønt brændstof ud af el, og alt sådan noget her, som er så usikkert, at de her vindselskaber ikke selv kan vurdere det. Og det er det, som staten så siger, okay, så den risiko, der er det, den tager på os.
1: Og der havde man så åbenbart forregnet sig sidst, man sendte havvindmølleparker i udbud med det her kæmpe store, Danmarks historiens største udbud af havvindmølleprojekter, som man sendte i udbud tilbage i 2024. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvor stort et nederlag var det for regeringens grønne omstilling?
4: Det var kæmpe. Gigantisk. Altså, ordet flop er blevet brugt. Det var et flop. Det var Danmarks historiens største udbud, og vi kom lige fra det her Thor havvindmøllepark, der skulle opføres, hvor virksomheden RWE faktisk vil betale jo, jeg mener, det er lige under 3 milliarder kroner, som de vil betale for at få lov til at opføre møllerne. Og så stod vi her, og der havde faktisk været nogle advarsler undervejs fra branchen, men klimaministeren Lars Aagaard, han sagde dengang, at man blev ligesom nødt til at gennemføre udbuddet, fordi at nu havde man sat det i gang, og det kunne jo være, at der ville komme et enkelt bud og sådan noget. Det gjorde der bare ikke.
1: Nej, og når der nu er kommet bud, så skulle man jo tro, at Energistyrelsen var klar til at sige, prøv at se, hvor mange der har budt ind, og se, hvor meget de vil give, og så videre, og hvordan det skal kunne lade sig gøre. Hvordan kan det være, at vi ikke får mere at vide, end at der er kommet bud lige nu?
4: Ja, det så var, at de udsendte ikke engang en pressemeddelelse. Det har så noget at gøre med, som jeg forstår det, noget at gøre med, at de er meget bekymrede for at komme med nogle politiske, noget et eller andet, der kan tolkes politisk, mens der er regeringsforhandlinger. Men selv hvis der havde været en regering, så er det heller ikke sikkert, at vi havde fået så meget at vide. Og det er fordi, at der er hundredvis af sider, de skal gennempløje, hvor de skal se, om de her bud, de lever op til de mange forskellige krav, der er i sådan et udbud. Og så er det også meget prisfølsomt, konkurrencefølsomt information for de her bydere også. Altså, nogle af dem er jo aktieselskaber, som er investeret på nogle børser, der også har nogle regler for, hvilke informationer man må byde, dele osv. Så derfor, når vi spørger selskaberne selv, så vil de heller ikke sige noget. Altså, alle holder korten virkelig tæt til kroppen. Men vi kan jo i hvert fald bare sige, at der er rigtig mange selskaber, der har været med på de markedsdialoger, som Energistyrelsen har holdt. Der er sådan en rundt regnende 13 selskaber, som har fulgt med i, hvad var det egentlig for nogle muligheder, der var. Så vi ved, der har været stor interesse op mod.
1: Ja. Der er jo virksomheder, som gør sig i at opstille sol og vind på land. Der er nogle af dem, som hele tiden har ment, at havvindmølleprojekterne er konkurrenceforvridende. De får markant mere i støtte. Og så påpeger de, at danskerne faktisk kan få billigere strøm på land. Hvorfor kaster staten især penge efter de her havvindmølleparker, i stedet for at investere mere på land?
4: Jamen, der er to faktorer. Det ene er, at de her havvindmølleparker, de leverer simpelthen mere energi, fordi de står ude, hvor det blæser mere. Det er sådan, at en vindmølle, du sætter op, den producerer jo ikke hele tiden, fordi vinden ikke altid blæser osv. Sådan rundt regnen, så er det 45% af, hvad sådan en vindmølle kan producere, når det blæser fuldt ud, som den så producerer i løbet af et år. Og på land, så de her møller, de producerer simpelthen mindre. Der er det måske sådan en 25% eller 30%, alt efter hvordan den lige står osv. Og de her havvindmøller, især om vinteren, hvor der er rigtig stort behov for energi, og hvor energien er dyrere, hvor vi har vores varmepumper, der skal køre. Elbilerne bruger også mere strøm om vinteren. Der er der simpelthen brug for den her stabile energikilde. Den anden faktor, når jeg taler med politikerne, så er det også, at der er en erkendelse om, at det kan blive ret svært at få sat vindmøllerne op på land. Det vil være billigere, men det er noget, hvor de har sagt, det må kommunerne bestemme. Så på Christiansborg, der vil de ikke gå ind og tvinge kommunerne til at sætte vindmøller op. Og der har vi bare set eksempler på, at det kan blive svært at få de her godkendelser af land, fordi naboer osv. bliver utilfredse.
1: Ja. Oprindeligt skulle de her vindmølleparker have stået klar i 2030. Nu er fristerne skubbet til henholdsvis 2032 og 2034. Kan vi så regne med, at der står de klar?
4: Jamen, det er jo så det. De har jo faktisk lempet på de her bødestørrelser, og det er ud fra en erkendelse om, at det kan godt være, at nogle af de her selskaber, som skal opsætte vindmøllerne, det kan godt være, at de skal ud og konkurrere med andre havvindparker op de samme, for eksempel skibe, som skal hejse de her store vindmølletårne på plads osv. Altså, de kan jo ikke være to steder på én gang. Og der er også andre havvindsprojekter i Storbritannien, i Tyskland, i Holland osv. Så derfor så vil man gerne undgå den situation, hvor der ingen byder, fordi at det hele klumper sig sammen i nogle bestemte årstal. Så den her fleksibilitet har også været med til at gøre det nemmere at få nogle bud i kassen i går.
1: Ja. Er vi nu der, hvor man kan sige, at nu er regeringens ambition om at gøre os uafhængige af olie og gas og kul tilbage på rette spor?
4: Oh, der er jo to sider af den sag. Den ene, det er, om der er strøm.
1: Jeg beder lige om at blive klimarådet.
4: Ja. Altså, den anden side er jo, om der er nogen, der har lyst til at også investere. Men man kan i hvert fald sige, at når der er den her udsigt til, at der er de her havvindmølleparker, så gør det jo nemmere for virksomhederne at tro på, at der også er billig grøn strøm i fremtiden. Så det er helt sikkert et skub i en rigtig retning. Men så er der nogle udfordringer med, at virksomheder, de vil gerne i løbet af ganske få år tjene sine investeringer hjem igen, og nogle af de her grønne investeringer, det tager måske 5 år at investere hjem igen og sådan noget. Så der er alt sådan noget der, som gør, at det bare er svært. Men det her gør det altså nemmere.
1: Ja, tak, Philip Knak Kirkegaard.
4: Selv tak.
1: Det er jeres klimaanalytiker.
2: Ja, og vi bliver ved havvind lidt endnu. Det er ikke alle, der er lige begejstret for statens havvindmølleprojekter. En af dem, som kan tilslutte sig den skal vi sige, meget begrænsede begejstring, det er dig, Peter Mogensen. Velkommen til.
5: Jo, tak for det. Tak for det.
2: Du er direktør i tænketanken SERI, som altså har fokus på samfundsøkonomien i den grønne omstilling. Flere har budt sig til de her vindmølleparker, kan vi forstå, og vi kan forstå, at det vil jo så betyde mere grøn energi i fremtiden, hvis det altså går igennem. Vi kan blive mindre afhængige af vores naboer, og måske også mindre afhængige af olie fra fjerne egne. What's not to like, Peter Mogensen?
5: Jo, men altså, grundlæggende er det jo en god idé at stille, hvad det hedder, vedvarende energi op, også i form af vindmøller, både på vandet og på landet, men det eneste, vi tænker, og den grønne omstilling er jo fuldstændig afgørende, men vi synes, det er måske, kan godt gå hen og blive en dyr fornøjelse, det her, dels i forhold til de tilskud, man er nødt til at give af skatteydernes penge, og dels i form af, at konkurrencen mod landvind, som jo er en tredjedel billigere at stille op, Det virker også demotiverende for dem, der gerne vil lave noget på land. Og derfor så synes vi måske, man skulle overveje det. Altså det hovedproblemet her er jo, at man skal give, som det også blev sagt før, du skal give et tilskud nu, fordi de er usikre på, dem der stiller op, om de kan få pengene hjem på elprisen. Mm. Og det handler egentlig mere om, hvorvidt Danmark i det hele taget er elektrificeret, altså om vi har brug for strømmen. Vi har jo rigelig grøn strøm nu til det, vi skal bruge. Så derfor handler det om, at vi kan blive grønne og hurtigere blive elektrificeret i Danmark.
2: Så bare så jeg er helt med på, hvad I mener, Peter Mogensen. Vil det være bedre, synes du, hvis man helt havde skrottet havvindprojekterne og så bare spredt vindmøllerne ud på land i stedet?
5: Ja, det havde været klart billigere, fordi det havde været billigere for alle. Billigere for dem, der skal stille det op. Og derfor så ville det også være billigere for dem, der skal betale. Mm. Sandheden er jo så også, at du kan få noget alternativ energi for de penge, du bruger. Det er jo det, man skal tænke på.
2: Men spørgsmålet er jo så, Peter Mogensen, om det vil være nemmere. Fordi nu hører vi jo, at ikke bare kan havvindmøllerne agere en mere stabil energikilde. Det blæser simpelthen mere ude på vandet. Det er også et spørgsmål, om man ikke er nødt til at tvinge en masse kommuner til at sige, nu skal I opstille en masse vindmøller. Bogstaveligt talt ude i jeres beboers baghaver. Er der så dermed ikke en fordel ved at sige, ja, det bliver dyrere, vi sætter dem ud på vandet?
5: Jamen, der er jo to spørgsmål og to myter i det, du siger der. Det ene er jo, at det blæser mere derude. Ja, men det kompenserer man jo for ved at stille lidt mere op på land. Så den del er nem nok.
2: Men skal du så ikke overbevise nogle kommuner, Peter Mogensen?
5: Jo, så kommer du til det. Men der er jo ikke nogen endnu, der har tilbudt nogen som helst former for kompensationssystem, som folk kan acceptere. Det er den ene ting. Så hvis jeg gør dig en udåd, så vil du jo gerne have kompensation. Det er, de systemer, der er, de er overhovedet ikke tilstrækkelige. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis man regner på det, og det har vi jo gjort, hvor stort et areal skal man bruge for de her ret små vindmølleparker. Vi bilder os ind, det er kæmpe store havvindmølleparker. Det er det jo ikke. Det er lidt over 1,5 gigawatt. Det fylder ikke ret meget i Danmark. På land heller. Mm. Så derfor skal man bare gøre sig klar, at det er slet ikke noget problem at stille det her op på land, og også steder, hvor det overhovedet ikke generer nogen mennesker. Og hvis det endelig gør, så kan man give dem et honorar, ligesom vi gør på mink og på alle mulige andre parat til at betale for meget, meget, meget mindre grad i den her sammenhæng. Så der er masser af andre løsninger, end at gøre det dyrest muligt, og så kan du få mere energi, end du får nu ved de her meget dyre havvindprojekter, så du får meget mere grøn strøm, også om vinteren, når det er koldt, som det blev sagt.
2: Mm. Og Peter Mogensen, jeg er jo ikke overrasket over, at du siger, som du siger, folk, der følger dig, de ved jo også, det er ikke første gang, du har været ude og kritisere de her planer om energiparker, men nu kan man sige, nu er der jo kommet bud. Vi ved så ikke, hvor mange eller fra hvem, men det ligner jo faktisk, at vi har taget et skridt i en fornuftig retning, når det kommer til den grønne omstilling. Er det ikke trods alt noget at være tilfreds med for jer?
5: Altså, ved du hvad, alt hvad der handler om grøn omstilling, det er jo principielt positivt. Så det, at vi støtter, vi er jo varmt op om. Det må man aldrig misforstå. Vi taler bare om, hvad er det, vi får for pengene? Og det eneste, jeg siger, det er, altså, grunden til, at der er nogen, der byder nu, det er jo fordi, dine og mine skattepenge, de ligger på bordet til dem, lige til at stikke snablen ned i og bruge. Så alternativet havde været bedre, det er det eneste, jeg siger. Betyder det, nu når vi er, hvor vi er, vi ikke skal bygge de her ting? Altså, ved du hvad, det tror jeg ikke, vi vil slås for i serie. Det er så meget, så store projekter er det heller ikke. Men man er nok nødt til fremadrettet at være mere konstruktiv og sige, lad os nu få nogle ordentlige ting op på land. Men først, når timingen er der, hvor vi har brug for strømmen, fordi Danmark bliver for langsomt elektrificeret. Der er ikke kabler, der er hundredvis af virksomheder, der gerne vil gå over til elektricitet, men kan ikke, for der er ikke nogen opkoblinger ude i landet, og så kan de endda betale CO2-afgifter, så der er ikke brug for den her strøm, som det er nu, og det er derfor, vi skal bruge skattepenge på at substituere dem, der byder. Så kan du selv spørge dig selv, om du synes, det er en god idé, eller ej, der er nogen, der har budt. De har budt, fordi du og jeg betaler på et tidspunkt, hvor vi ikke behøver at gøre det.
2: Tak for det, Peter Mogensen.
5: Ja, det er så lidt.
2: Altså direktør i Tænketanken Seri, med fokus på samfundsøkonomien i den grønne omstilling.
1: På amerikanske universiteter er der tradition for, at prominente folk holder taler, når studenterne dimitterer. Men på flere af universiteterne har de her taler udløst buhråb fra de studerende.
6: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution.
2: Ej, det er ikke sådan at blive mødt af et hårdt publikum, men altså
1: det er en forkert akkord her, ikke?
2: Ja, det skal jeg lige love for. Her er det i hvert fald en tale til de studerende på University of Central Florida, som bliver holdt af Gloria Caulfield, som er topchef i ejendomsbranchen. Og hun taler jo om kunstig intelligens, som bliver den næste industrielle revolution. Hun er meget begejstret. Det kan man ikke sige om de studerende.
1: Nej, også på Middle Tennessee State University blev musikchefen Scott Borchetta, direktør for pladeselskabet Big Machine Records, også mødt med modstand.
7: Social media rewrote the discovery model. AI is rewriting production as we sit here. I know it. Deal with it. Like I said, it's a tool.
1: Heller ikke populært der. Anna-Lene, velkommen.
8: Nej, jeg står og griner.
1: Ja, det gør du. Du er tv-vært og aktuelt med podcasten Chat med Anna-Lene, hvor du fungerer som en slags menneskelig chat-GPT.
8: Lige præcis.
1: Du er 29 år, og det er jo også måske lidt relevant i den her sammenhæng. Fordi når du hører de her studerende, altså unge mennesker, komme med buråb til de her erhvervsledere, hvad hører du så?
8: Jamen så hører jeg for det første, tænk over det amerikanske studenter. De har brugt så mange penge på den her uddannelse. Penge, som de højst sandsynligt aldrig nogensinde kommer til at kunne tjene ind igen. Især hvis det bliver sådan, som de her prominente erhvervstyper står og siger, AI er fremtiden. Det er jo så provokerende. Så jeg tror også, buråbet kommer af, are you kidding me? Altså, fordi de sidder der og er klar til at skulle ud og arbejde, tjene penge. Og så er der nogen, der står og siger, at der er en anden en, de har tænkt sig at bruge i stedet for.
1: Og så er der noget, den ældre generation ikke forstår her.
8: Det er lidt større, fordi jeg tror, at der kan ligge noget i, at den ældre generation stadig har en meget stor optur over AI. Ej, hvor spændende, den kan simpelthen bare svare på alt, og den kan løse alle mine problemer. Dem, der studerer, ved faktisk utrolig meget om AI, og der er også virkelig mange, som uddanner sig med AI. Det er også dem, der sidder og buer, fordi det handler ikke om, at AI er noget, som de er bange for, sådan, vi forstår ikke rigtigt, hvad det er. De forstår, hvad det er. De forstår, hvor farligt det er. Og jeg tror godt, at der kan være lidt en frustration over, hvis en ældre generation bare kun ser det som det her positive værktøj, som han også siger ham her pladselskabsbuden.
1: Hvad er det for en skepsis, som du selv har over for kunstig intelligens?
8: Jeg tror, at grunden til, at jeg har lavet min podcast Chat med Anna-Lind, eller det er ikke noget, jeg tror, grunden til, at jeg har lavet den, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at erstatte ChatGPT, når det kommer til det, som man bruger den til på en menneskelig måde. Altså, der er mange, der er begyndt at chatte med deres chat, som en ven, som en kæreste, som en terapeut. Og det er jeg bange for, godt kan være lidt en slippery slope i forhold til, hvad vi så bruger hinanden til. Så den her podcast er sådan en form for blød aktivisme, der er, at i stedet for at chatte med den, så kan du bare snakke med mig. Og så er det jo også en reminder om, at alle kan svare på alle spørgsmål. Så i stedet for at spørge chat, hvad skal jeg spise til aftensmad, så spørg din ven, hvis du har lyst til at spørge ChatGPT, hvorfor har jeg det sådan lidt mærkeligt, jeg føler mig ensom, så prøv at også snakke med din nabo, eller din mor, eller nogen andre om de ting, som er menneskelige. Så jeg kan godt være bange for, hvis AI også går ind og erstatter den måde, som altså, vi mennesker er med hinanden på. Ja.
1: Den skepsis, som de buråb, som vi hører her fra amerikanske universitetsstuderende, oplever du den samme skepsis i din egen omgangskreds?
8: Ja, og det gør jeg, og den er jo nemlig blandet af utrolig mange forskellige skepsis. Og det er også det, altså, når man for eksempel siger, fuck AI, så kan det jo være så mange forskellige ting, man er vred på AI over. Det kan være på grund af den måde, ChatGPT investerer deres penge. Der er nogen, der så vidt, nu kan jeg ikke lige husk lige præcis tallene, men ChatGPT's ejer har givet rigtig mange penge til Trumps valgkamp. Så det kan være på grund af noget politisk,
1: big
8: hvor man er
1: kritik af big tech.
8: Det kan være på grund af den måde, som at det er dårligt for klimaet på, at ChatGPT og alle de andre generative AI, de bruger utrolig meget energi, derfor rigtig meget vand. Og det kan være på grund af nemlig sådan her, det ødelægger vores hjerner. Det er der også en masse videnskab, der siger, at man simpelthen ikke får trænet sin hjerne på samme måde, hvis man bare beder AI om at udvikle en svar for en. Så der er en skepsis for AI, det hører jeg overalt, men det er forskelligt, hvad det også er for nogle nedslagspunkter, som gør folk frustreret. Så det er også derfor, at de her buråb, dem ved vi ikke nødvendigvis, hvad er, om det er hele pakken, eller om det har noget meget personligt for de enkelte, der sidder og råber og gør.
1: Nej, men der er jo selvfølgelig også unge mennesker, som i den grad omfavner kunstig intelligens, bruger de. I tirsdags i Bitmorgen, der talte vi med 18-årige Laurits Veding fra AI-startuppen Strawberry Browser. han har ofte helt op til 10 AI-agenter, altså sådan en slags teknologisk assistent, som arbejder som en slags mellemleder for ham.
9: Så skal du egentlig bare

0: At det normalt vil være, når der kommer noget nyt. Ej, det forstår jeg slet ikke. Det skal jeg ikke have noget af. Det er fordi, at ungdommen ved, hvor farlig AI er, at de også bruger af den.
1: Mm. Bruger du egentlig selv AI?
0: Det tror jeg, jeg gør indirekte. Altså, jeg prøver ligesom at slå det fra, når jeg bliver opdateret, eller sådan opdager, at det er der. For eksempel på mine sms'er for nylig. Lige pludselig, så kunne jeg ikke... Så stod der sådan, når jeg bare lige fik en sms, sådan en opsummering af min sms. Personen siger, det her klokken, det her vil mødes her. Og så når jeg åbnede sms'en, så var den så original hele vejen igennem. Og så er det så fordi, at min nye opdatering på min telefon havde en AI, som så kortede sms'en ned, så jeg kun lige fik de vigtigste overskrifter. Mm. Det gik jeg ind og slog fra.
2: Men du taler om at tøjle det her monster. Hvad er det for nogle tøjler, du forestiller dig, vi kan sætte på det?
0: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg håber da, altså samtalen om AI, som man bliver ved med og nemlig udfordrer. Og bue! For fanden, jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der bruger deres stemme på den måde, og vælger at sige, at de ikke er tilfredse med det, som der bliver sagt fra den her talerstol. Og det med at tøjle, det håber jeg da også, at vores politikere rundt i hele verden forstår, at også er en del af deres arbejde.
2: Og du har jo selv brugt din stemme, både her, men også i den podcast, som du har lanceret, som hedder Chat med Anna Lind, hvor folk altså kan spørge dig om ting, de ellers ville spørge ChatGPT om. Vi kan lige høre, hvordan det foregår.
0: Hvordan får jeg mere selvtillid? Det gør du ved at tage en hat på. Fordi når man tager en hat på, så tænker man selv, hvis det er en hat, man tager på for første gang, åh nej, alle kan se, at det er første gang, jeg har den her hat på. Jeg ser garanteret helt vildt underlig ud. Men det er en måde at få mere selvtillid på, ved at gøre de ting, som man kan mærke, man har lyst til, men som lige ligger der på den anden side af noget, der føles skræmmende.
2: Ja, det er jo dit personlige, meget sjove bud her på at få mere selvtillid.
0: Tag et hat på.
2: Ja, præcis. Men hvis du spurgte ChatGPT, så vil den jo ligesom kunne samle information fra hele internettet om, hvordan man får mere selvtillid. Så hvordan skulle du nogensinde kunne konkurrere med...
0: Åh, men det kan jeg sgu godt, fordi at det kan godt være, at ChatGPT den laver et gennemsnit af alt, hvad der nogensinde er blevet sagt. Men jeg er et menneske, der hiver noget ned fra himlen eller ud af røven, og det synes jeg er så meget mere værd end et gennemsnit. Og det er også derfor, at man skal ikke bare stille et spørgsmål én gang. Det er ikke kun mig, der skal svare på alting. Det er alle, og det er en reminder om, at vi skal blive ved med at ture og også stille dumme spørgsmål. Jeg tror virkelig også, det er det, der er mange, der bruger ChatGPT til. Det her det kan jeg ikke spørge nogen om. Det må jeg hellere lige stille privat. Og lige pludselig så er vi i et samfund, hvor man ikke må se dum ud, fordi man nemlig, man kan altid bare være anonym. Det er også noget af det, jeg gerne vil. Man må stille alle sine dumme spørgsmål.
2: Ja, tak fordi vi også måtte stille nogle af dem her, Anna Lind. TV-vært og altså vært på den nye podcast Chat med Anna Lind.
1: For knap 2 uger siden, og her er ordet knap meget vigtigt, der fik Troels Lund Poulsen, venstreformand og kongelig undersøger, en deadline af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Deadline var, at inden for de 14 dage, så skulle Troels Lund Poulsen altså forsøge at danne en regering hen over midten. Altså man må forstå en udvidet SVM-regering, eller den vi har haft de seneste knap 4 år. I morgen så udløber den deadline. Og det skulle vi jo, og det skal vi stadigvæk tale om nu, det sker så bare det, og det sker jo ofte, at når vi træder ind i studiet og begynder at sende, så kommer der nyheder, så kommer der opdatering. Det skete også nu, der kom for... hvad er det, knap en time siden, en opdatering på Facebook fra Troels Lund Poulsen, hvor han altså siger, at han begraver ideen om en midterregering med Socialdemokratiet. Han skriver, jeg har afsøgt andre regeringskonstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det er mit klare indtryk, at sådan en regering, hvor Socialdemokratiet deltager, ikke vil levere på behovet for en offensiv økonomisk politik, hvor vi altså fortsætter reformkursen, sænker skatter og afgifter.
2: Ja, og så afkræver han også i sit Facebook-opslag et klart svar fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen om, hvorvidt han kan støtte en VLAG-regering eller ej.
1: Ja. Ben Winther, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Politisk kommentator hos Berlingske. Hvad er det, der sker?
3: Jamen, der sker vel reelt det, at Troels Lund Poulsen er ved at være tæt på at give op. Nu har han så et møde i morgen med Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30, som jo bliver det afgørende, men på forhånd så tegner alt jo til, at det nok bliver et brud mellem de to, og at Troels Lund Poulsen må gå til kongen og meddele, at han ikke har kunne løse opgaven med at skaffe et flertal.
2: Du tror ikke på, at han får hævet et klart svar ud af Lars Løkke Rasmussen, som kunne

0: som kunne være, at Lars Løkke rent faktisk bakker op om en VLAK-regering?
1: Altså, jeg synes, der er både nogle tegn fra de signaler, der kommer fra Moderaterne, det vil sige, at Lars Løkke Rasmussen jo har sagt, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og her til morgen i jeres egen på P1, der sagde Christina Egelund, at det enten var en bred regering, eller hvis ikke det var det, så var det en regering med midten, det vil sige med Moderaterne, og det kan, Troels Lund Poulsen jo ikke tilbyde, han tilbyder en VLAK-regering med Moderaterne.
2: Skal vi lige spille det klip, Ben Winther, fordi jeg har faktisk forberedt det her. Vi kan lige høre, hvad Christina Egelund helt præcis sagde, da vores værtskollega på P1 Morgen altså sagde, at det ser ud til, at hverken Socialdemokratiet eller Venstre har appetit på en midterregering. Hvad betyder det så?
3: Hvor realistisk er den her drøm her, hvor vi står den 21. maj og har haft regeringsforhandlinger i adskillige uger?
4: Jamen, det synes jeg helt ærligt er svært at vurdere. Som sagt, det er jo det politiske indhold, som skal være på plads først. Der synes vi ikke, man mildest talt er tæt på målet i forhold til fire sider, som blev præsenteret forleden dag fra den kongelige undersøgers side. Men det er klart, at kan det ikke lykkes, er der ikke vilje til og danne en regering hen over den politiske midte, så er det jo i hvert fald en regering med den politiske midte.
2: Ja, og der er det altså den sidste sætning, man skal bide mærke i. Er der ikke vilje til at danne en regering hen over den politiske midte, så må det i hvert fald være en regering med den politiske midte. Ben Winther, du siger, det er i virkeligheden et klart politisk signal fra Moderaternes side. Hvad er det et signal om?
1: Jamen, det er jo et signal om, at Moderaterne, de vil ikke støtte en regering, hvor de ikke selv er deltagere i. Og hvis det står ved magt, og man skal jo huske, at Christina Egelunds melding her til morgen jo kommer efter, at man har holdt et langt aftengruppemøde onsdag aften. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget, hun sådan lige finder på. Det er jo en melding om, at Moderaterne ikke vil ind i den VLAK-regering, som Troels Lund Poulsen har skrevet et grundlag for. Og dermed ser jeg jo kun en mulighed, og det er, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne prøver at afsøge den mulighed, som man jo forhandlede i starten, lige efter valget i 6-7 uger, nemlig sådan en rød lille regering. Samtidig skal man jo så også huske, at Troels Lund Poulsen her til morgen, eller slutter her til eftermiddag, jo har lukket for den her brede midterregering, som Løkke gerne vil have. Så altså, efterhånden så lukker alle døre sig, og der er kun en, der står åben.
2: Ja, så dit bud, Ben Winther, det er, at den nye situation, som Lars Løkke han sagde, der vil komme efter de 14 dage, det er, at Moderaterne potentielt lige om lidt er på vej i regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre.
1: Ja, det er det, og hvis man husker tilbage på, hvad der skete for 14 dage, så sagde Lars Løkke Rasmussen også, at de forhandlinger, der havde stået på i 6-7 uger, dem satte man ned på pause. Det var ikke sådan, han lukkede døren til en rød lille regering. Han sagde også, at det kunne sagtens være, at Mette Frederiksen skulle være statsminister. Så jeg ser det sådan, at for Løkke Rasmussen er både den blå den og midterregeringen nu næsten lukket, og så er der kun den tredje mulighed tilbage.
2: Ja, han sagde jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, at der kunne ikke komme skind ud af de bukser, altså refereret til de forhandlinger, der så havde været de første uger med Mette Frederiksen. Spørgsmålet, Ben Winther, hvis han så skal tilbage nu og se, om han kan blive enig med Mette Frederiksen, når hun så kan danne en form for regering, centrum venstre, kommer det til at koste Lars Løkke noget? Han har jo sådan set lige, kan man sige, svigtet dem et par uger.
1: Ja, og man må også sige, at nu har han så afsøgt de der blå alternativ, som jo tydeligvis ikke kan lade sig gøre. Og det vil sige, når han så kommer tilbage og skal forhandle om den her centrum-venstre-regering, så er det jo ikke, det er jo ikke sådan, at han længere har så meget at true med, fordi det ser ud som om, at det blå alternativ er faldet til jorden. Og midterregeringen er faldet til jorden, så Lars Løkke Rasmussen kan jo hurtigt komme til at sidde lidt klemt i de forhandlinger. Men altså, der er jo selvfølgelig også den helt fjerde mulighed, nemlig at vi skal have et nyvalg, hvis ikke han kan få hvis ikke han får de indrømmelser, han gerne vil have.
2: Ja, altså det var jo en pakke fra Troels Lund Poulsen og Liberal Alliance og Konservative, som på mange måder forsøgte at imødekomme Moderaterne på en række punkter. Der var noget med, at Danmark skal blive i internationale konventioner, i hvert fald for i år. Der var støtte til udviklingslande, som ikke ville blive skåret ned. Der var en grisefirepart. Der var også nogle økonomiske punkter, altså liberale punkter, sænkning af selskabsskat, hævet indskudsloft på aktiesparekonto. De punkter, der handler om økonomien, kan Lars Løkke få det samme, hvis han går mod venstre?
1: Nej, jeg tror, altså det første, du nævner, alt det med der handler om udlændingepolitik og ulandsbistand, det kan han selvfølgelig sagtens få. Men alt det, der handler om den økonomiske politik og skattelettelser, der kan han næppe få det i samme omfang, som han kan få med de blå partier. Men han vil nok kunne få noget af det. Men det er jo også derfor, at det slagsmål, der nu forestår, det er jo mellem Moderaterne og Blå Blok om, hvem der var skyld i, at det her faldt til jorden, og de blå partier og Venstre vil blive med at sige, at nu er det helt tydeligt, at det for Løkke Rasmussen kun handler om ham selv, om nogen og ikke om noget, nemlig det politiske indhold. Så det her åbner jo også for et brud mellem Moderaterne og Blå Blok, som vi ikke har set før.
2: Ja, vi må se, hvem der vinder den boksekamp om fortællingen. Tak for at være med, Bent Winther.
1: Selv tak.
2: Altså Berlingskes politiske kommentator. Det er altså i morgen kl. 16.30, kan vi forstå, at Lars Løkke Rasmussen mødes med Troels Lund Poulsen. Så må vi se, hvad det ender med.
0: Kan vi lige nå en kort nyhed fra Blå Blok? Jakob Harris og Cecilia Liv Hansen, løsgængere, er indgået i et såkaldt arbejdsfællesskab. De er ikke planer om et nyt parti. Nu kl. 17.
5: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive til noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
6: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synes nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
5: Det er 2 dage siden Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
6: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
5: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
6: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
5: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
7: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
5: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
8: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
5: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
9: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov, og det er jo det, man skal i en retsstat.
5: De tyske grænsebutikker indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved, at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
10: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Al landkredsen støttede os.
5: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer bestiget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
0: Efter dagens nedbrud med hos Nets kan der igen betales med betalingskort i butikkerne, men nedbruddet har skabt store problemer, ikke mindst blandt danskere på rejse i udlandet. Vi taler med to danske turister om at stå i udlandet der uden penge på lommen.
2: Ja, og det kan være et hårdt job at være skolelærer. Det ved særligt Maria Molan, som fik konstateret PTSD efter en voldsom konfrontation med to elever.
11: Over de næste 3 måneders tid, kan jeg ikke sove om natten. Jeg er hele tiden i alarmberedskab.
2: Ja, Maria, hun er langt fra den eneste de seneste 6 år, så har 25 lærere fået konstateret PTSD som en arbejdsskade.
0: Vi skal høre Marias historie, og så taler vi med en speciallæge i psykiatri om, hvad det er for oplevelser, som kan udløse PTSD hos lærere. Det er, når klokken bliver cirka 5:30. Og så skal vi tale om en bog, som i dag får rosende anmeldelser i de fleste aviser. Det er den tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensens erindringsbog Udvalgte Kolbøtter, hvor han blandt andet fortæller, hvordan han efter mange kampe til sidst kommer til den konklusion, at han ikke egner sig til et liv i politik.
12: Som jeg også skriver i bogen, min mor sagde, da jeg gik ind i politik, hun var bekymret for det, fordi hun mente, jeg var for følsom til politik. Det fik hun ret i.
2: Ja, vi tager en snak med Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, som har anmeldt bogen, kalder den for en græsk tragedie og en svanesang for det liberale Venstre. Det er cirka 17:45, du kan høre det, og det kan du altså her i P1 Orientering. Vi sender frem til klokken 18, og vi er i studiet Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers.
0: Vi begynder timen i Grønland, hvor dørene i dag bliver slået op, eller blev slået op til en 3.000 kvadratmeter stor amerikansk bygning i den grønlandske hovedstad Nuuk. De nye lokaler skal huse det amerikanske konsulat, som indtil nu havde til huse i et lille rødt hus, men som altså nu er opgraderet til langt større bygninger, blandt andet med en garage, hvor der er plads til flere skudsikre biler.
2: Ja, det tror jeg, amerikanerne er glade for. Mindre begejstrede er de altså lokale. De har varslet en demonstration i Grønland midt i hovedstaden.
0: Ja. Det er også der, du befinder dig, Cecilie Kallestrup. God eftermiddag.
13: Ja, god eftermiddag, og I siger, altså det bliver åbnet. Altså, det er faktisk lige nu, at de slår dørene op, og Jeg er lige trådt ind til receptionen her for første gang, hvor der bliver åbnet døre til det her nye konsulat. Og her, der er altså pyntet op med stjerner og striber på alle bordene. Der er blomsterbuketter i red, white and blue selvfølgelig. Man kan komme ind og få sig en lille mulepose med det amerikanske flag, og så står der US Consulate Nuuk. Og hvis man går sådan lidt videre, så ligger der under en gæstebog, der hænger 3 billeder, og det er J.D. Vance, Marco Rubio og øverst hævet lidt over de andre et billede af Donald Trump. Under det, der er gæstebogen, og det er lidt spændende, hvem det egentlig er, der kommer i dag til det her. Fordi vi har jo for eksempel hørt, og det kan vi jo snakke om senere, men at spidsen af Grønland ikke er har tænkt sig at dukke op. Men ja. Nu er det altså startet.
0: Ja. Og når du er der, Cecilie Kallestrup, fortæl lige, altså ud over al pynten og festlighederne der, hvad er det for en bygning? Hvad er det for et sted?
13: Vi fik faktisk en rundvisning tidligere. Vi fik lov lige at gå en tur med konsulatets pressefolk, og det er altså en kæmpe stor bygning, og de kan jo dårligt nok fylde den ud. Det er meget store, åbne kontorlandskaber. Det er jo heller ikke færdigt endnu. Det skal først stå endelig færdigt om 2 år, så der er også en hel masse byggerod endnu. Men det er meningen, at masser af mennesker skal kunne være herinde.
2: Prøv lige at fortæl, hvor stor en kontrast det er til det tidligere amerikanske konsulat endnu.
13: Ja, hvis man går derned, det er jo sådan en lille træhytte, som er rødmalet og som ligger meget hyggeligt nede nær industrihavnen. Og den ser jo noget anderledes ud, og den er også meget, meget mindre. Og nu står vi jo helt i det allermest centrale Nuuk, og altså sådan jo i en meget bastant bygning. Den er meget, meget markant, man får øje på den. Det er en af de højeste, der er der. Mm. Det er et højt etagebyggeri, og nu de første 3 etager, de er jo altså så blevet indtaget af amerikanerne.
2: Ja, og nu fortæller du festlighederne, hvis man kan sige, det er gået i gang, det er åbnet huset, det officielle program ruller med nationalmelodi lidt senere, det når vi ikke at høre her, men der kommer også noget musik senere. Det er så amerikanernes begivenheder. Grønlændernes utilfredshed, Cecilie Kallestrup. Hvad kommer der til at ske der?
13: Jamen, der kommer til at ske det, at imens den her reception er i gang, så er der blevet indkaldt til demonstration på Facebook, og meningen er, at man begynder nede ved regeringsbygningerne, og så har man tænkt sig lige så stille at bevæge sig herhen mod konsulatet. Og så er planen, at der skal være nogle taler, der skal være en på grønlandsk og en på engelsk. Og vigtigst af alt, så har man tænkt sig at bruge 2 minutter på at vende ryggen til konsulatet og simpelthen bare stå og markere, at man synes, at det er en dårlig idé, at det skal være her.
2: Er det noget, der påvirker amerikanerne? Taler man om det?
13: Ja, altså, jeg spurgte dem faktisk, altså, hvordan har I det med, at der ligesom kommer de her demonstrationer? Og jeg synes egentlig, de tog meget godt imod. De sagde, det er ikke de første demonstrationer, vi har prøvet. Og så sagde de sådan set meget sympatisk, at det er jo en del af dialogen med folket. Selvfølgelig skal der være plads til utilfredshed. Så det havde de egentlig ikke tænkt sig at tage sig synderligt af. Og kritikken, må man sige, praller også en lille smule af på dem, når man taler med dem.
0: Ja, og som du nævnte, Cecilie, så kommer der ikke rigtig nogen af de grønlandske politiske spidser til den her åbning. Hvordan kan det være?
13: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som ikke sådan rigtig er blevet uddybet. Når vi spørger Jens Frederik Nielsen, om han ligesom har tænkt sig at komme her eller mødes med flere amerikanere. Nu var Jeff Landry her også de sidste 2 dage, den særlige udsending til Grønland fra Donald Trump. Og det, de siger, er sådan set bare, at de har mødtes med de amerikanere, de skulle i den her omgang. De har haft et møde med både Howery og Landry, og det er altså det der, de holder den i den her omgang.
0: Ja, det er jo et konsulat, som har været på vej gennem nogle år. Man skrev den her kontrakt på det her nye lejemål allerede tilbage i 2023, da Joe Biden var præsident. Ja. Hvorfor er man så alligevel utilfreds? Altså, fordi dengang var der vel ikke nogen problemer, eller hvad?
13: Nej, altså man kan sige, at det her handler jo først og fremmest om timingen og ikke så meget andet. Så kan man synes, hvad man vil om, at USA rykker ind i 3 etager i det centrale Nuuk. Det sender jo et signal, uanset hvem der er præsident. Men lige nu i det klima, der er, med den voldsomme konflikt, der har været og stadig er imellem Danmark og Grønland og så USA, der synes man, at det er en lille smule mærkeligt, at det er lige nu, at de skal slå dørene op og holde en stor fest for USA, hvor man jo i øvrigt også fejrer USA og USA's 250 års historie.
0: Cecilie, hvad skal de dog med så meget plads, amerikanerne? Altså, hvis de før kunne være et lille rødt træhus, hvad er det så, de skal have i alle de her
13: lokaler? Spekulerer man jo lidt på. Ja, altså, jeg kan se, at der er der er blevet slået nogle stillinger op, men som jeg lige tæller det, så er der altså langt, langt færre, end hvad jeg forestiller mig, man ligesom skal fylde den her bygning med. Og selvfølgelig er der en eller anden plan om, at USA skal spille en større rolle, men mest af alt, når jeg taler med dem, så er de også selv lidt overrasket over, at de har fået alt det her plads. Og en af de ting, de siger, de rigtig gerne vil med det, er at invitere en masse borgere fra Nuuk ind, sådan så, og Grønland selvfølgelig, og fylde det med events med lokale. Så det er deres ambition.
0: Jamen, du følger så begivenhederne i dag, Cecilie Kallestrup. Tak for, at du vil være med hos os.
13: Selv tak.
0: International reporter, altså her på DR, med os fra Nuuk.
2: en af dagens helt store historier herhjemme har jo været, at Nets, altså betalingsudbyderen, har været ramt af driftsforstyrrelser, hvilket jo har betydet store vanskeligheder med simpelthen bare at kunne gå ned og betale for eksempel sin frokost, både herhjemme og i udlandet. Så vi skal tale med nogle af dem, som har fundet det en smule besværligt i dag.
0: Ja, især dem, der har været ude i verden. Jacqueline Thomasen, god eftermiddag.
14: Ja, god eftermiddag.
0: Hvor befinder du dig lige nu?
14: Jamen, nu er jeg i en smuk by, der hedder Carcassonne, i det sydlige Frankrig. Og da vi talte sammen tidligere, var jeg i Montpellier, så vi har lige bevæget os der lidt 100 km ned ad kysten.
0: Ja.
14: Og ind i landet, ja.
0: Dejligt sted, du er der.
14: Ja.
0: Du har fødselsdag i dag. Hvordan er det gået, uden at kunne betale noget som helst?
14: Jamen altså, det er jo gået på den måde, at det er godt at øve sig i at lægge planerne om. Og det er jeg heldigvis god til. Så den frokost, som jeg havde regnet med nede ved kysten, på et sådan sted, hvor de hiver salt op og østers, den blev ændret med sådan en 10 euros skøn frokost, vi havde fået samlet sammen til ned i supermarkedet. Så vi bredte håndklæderne ud nede på stranden, og så åbnede vi nu et dejligt baguette. Det er jo skønt i Frankrig, fordi man ret billigt kan få sådan et måltid med. Så ja. Altså, jeg vil sige, det er jo luksusproblem at være her. Det er sådan set bare lige at indstille sig på, at dagen bliver lidt anderledes.
0: Så I måtte skille sammen med, hvad I havde af euro i lommerne?
14: Ja, men det er jo blevet offentliggjort tidligere i dag. Vi havde 35 euro at gøre godt med, sådan ind til det varer, og der brugte vi så de 10 på frokost, så der er stadigvæk lidt. Vi har brugt noget på motorvejen for at komme, fordi jeg fik ikke trykket ind, at vi skulle væk fra betalingsmotorvejene, men jeg kan forstå, at det er i gang nu, så det virker for os, så det er jo ikke krise på ferien andet end omlægning.
0: Ja.
14: Af de umiddelbare planer. Ja. Men altså, det var lidt noget rod at stå i morges, fordi vi havde sådan, gud, er der noget med kortene, når vi stod og skulle betale i bageren, ikke?
0: Ja, så fra østers til baguette fra Antimarché. Ja. Okay, men hvilke tanker har det her ligesom vagt hos dig omkring vores afhængighed af de her kort som betalingsmiddel?
14: Jamen, altså, det bliver jo tydeligt, hvor dybt afhængig. Altså, det, man ved det jo godt. Altså, det er jo hele tiden, det er ikke noget nyt. Men det at opleve det, gør det jo bare så konkret. Ikke? Så fra at det er en abstrakt tanke, og det skal vi jo selvfølgelig være opmærksomme på, at vi er afhængige af den slags betalingsmidler, til at det er jeg. Altså, opleve det konkret. Det er da gjort, at også vi har skrevet lidt med vennerne i dag, at vi skal huske at have penge i pungen, når vi rejser.
0: Ja.
14: Fordi det, altså derhjemme, der på en eller anden måde, der kan man jo bedre manøvrere rundt, ikke? Men hernede, hvis vi ikke havde netværk, eller hvis ikke var gået godt, jamen, så tror jeg, der havde været noget mere bekymret, end jeg har været i løbet af dagen, fordi det, vi er jo, og så er vi jo afhængig af andre mennesker, hjælper en, som man kender en, ikke?
0: Så værre gik det heller ikke, kan man sige.
14: Nej, det vil være voldsomt at kalde det en stor krise. Der foregår større ting i verden, som har mere betydning, men net er der 100% betydningsfuldt for os alle sammen, at det fungerer.
2: Jacqueline Thomasen, tak for at fortælle din historie. Jamen, tillykke med fødselsdagen.
0: Ja,
14: tusind tak. Ja, jeg tror endda i aften, at jeg får lidt finere end baguette fra Intermarché, men
2: det kan være, der
14: hvis det ikke sker, så har jeg fundet ud af, at jeg overlever alligevel.
2: Det kan være, der bliver åbnet nogle østers senere, nu må vi se. Tak for det i hvert fald.
14: Ja, velbekomme, tak.
2: Og så stiller vi straks over til dig, Frederik Duus Møller. Velkommen til.
15: Jo, tusind tak.
2: Frederik, der er en lille smule skrættende forbindelse, og det er måske også, fordi du er i Rwanda lige nu.
15: Ja, jeg er lidt længere væk.
2: Du er lidt længere væk.
15: Men åbenbart ikke langt nok væk til, at jeg kan undslippe net.
2: Nej, fordi hvad var det, der skete for dig i dag?
15: Jamen, der skete simpelthen det, at jeg ankom til Rwanda, til Kigali i går aftes, og jeg havde så ikke været så smart at tage kontanter med, men havde planlagt, at jeg skulle ud og hæve nogle kontanter her i dag. Så jeg sad egentlig bare på en café og drak en kop kaffe, og da jeg så skulle betale, så virkede mit kort ikke. Og så kom der en rigtig fin fyr hen, Fabian, som forsøgte at hjælpe mig. Og først så forsøger vi ligesom at finde ud af, om det er terminalen eller mit kort. Men så bagefter så går vi ud for at finde en hæveautomat, og det virker så heller ikke. Og så går vi videre til en anden, og den virker heller ikke. Og pludselig er det ikke længere bare mig, så er der en 3-4 rwandiske mænd, der som kollektiv ligesom har adopteret mit betalingsproblem, som deres mission skulle løse for mig. Og så går vi rundt og prøver på at finde ud af det. Og til sidst så ender vi med simpelthen at tage tilbage på caféen. fordi at det virker jo ikke. Og så er det jo så der, jeg opdager, at det faktisk er på grund af de her netproblemer i Danmark, så jeg får ligesom forklaret dem lidt. Jeg tror ikke, det er jer, der er problemet. Jeg tror, det er os, der er problemet.
2: Mm. Og du har... Ja, du ender med at sidde og snakke med dem, måske endda få betalt din kaffe. Du har ingen kontanter på dig, siger du?
15: Nej, jeg havde nemlig ikke taget nogen kontanter med. Så det ender med, at ham her, den første fyr, der ligesom kom hen og hjalp mig, Fabian, han ender simpelthen med at betale for den der kop kaffe, og jeg får hans telefonnummer, så jeg kan betale ham tilbage igen. Så det var lidt det, der var min plan, så snart jeg kan få fat på ham. Jeg prøver at skrive til ham, men han har faktisk ikke svaret til mig endnu.
0: Så når visakortet ikke virker, så kan man faktisk møde mennesker?
15: Det kan man sige, ja. Det er en lidt alternativ måde at møde mennesker på, men den fungerer rigtig godt i Kigali, kan jeg sige.
0: Ja. Forklar lige, hvad laver du i Rwanda?
15: Jamen, jeg er her i forbindelse med arbejde. Jeg arbejder på DTU, hvor jeg arbejder med bioinformatik og overvågning af bakterier og sygdomsudbrud. Så jeg er faktisk lige nu for at hjælpe med at sætte nogle værktøjer op og hjælpe dem, træne dem i brugen af nogle analyseværktøjer, som de kan bruge, blandt andet til DNA-sekventering og til overvågning af infektioner og den slags.
0: Okay, interessant. Men det lyder ikke som om, at det her netsnedbrud på nogen måder har sat en kæppe i hjulet for dine planer. Sådan. Andet end det med kaffe, måske.
15: Nej, som sagt, jeg var heldig, jeg fik hjælp af nogle søde lokale, og så kunne jeg blive samlet op og blive kørt tilbage på hotellet, simpelthen. Ja, så ja. Så det var ikke så slemt igen.
2: Fået nogle nye bekendtskaber. Virker det nu, Frederik? Kan du hæve dine penge?
15: Det virker nu. Ja, det kan jeg godt. Heldigvis.
2: Heldigvis. Ja. Tak for det, Frederik Duus Møller.
15: Det var så lidt.
2: Med fra Rwanda.
0: Ja. Nets oplyser, at betalingssystemerne nu skulle være tilbage i normal drift, og en journalist har spurgt den presseansvarlige hos Nets, Søren Vinge, om butikker kan forvente kompensation, hvis de for eksempel har tabt indtjening, fordi folk ikke har kunnet købe i deres butikker. Mm-hmm. Og der siger han altså, at det er for tidligt at svare på indtil nu.
2: De seneste 6 år har 25 læger fået konstateret PTSD som arbejdsskade. Og her arbejdede 18 af lærerne i den almindelige grundskole, mens 7 af dem kom fra en specialskole. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fagbladet Folkeskolen har fået trukket. Og man kan sige,
0: selvom det måske kan betragtes som en sjældenhed trods alt, så er lærere altså i risiko for at udvikle PTSD på jobbet. En af de lærere, som har udviklet PTSD, det er Maria Molan, som du talte med, Niels Frederik, her kort før udsendelsen.
2: Ja, jeg ringede til hende for knap 3 år siden, så endte Maria i en voldsom konfrontation, også en hun kommer til at beskrive med nogle udskolingselever, da hun altså forsøgte at male i en elevkonflikt. Lad os prøve at høre.
16: Jeg går op på siden af ham, og da jeg gør det, så vender han sig om, smiler til mig, og så skubber han mig. Så tager jeg fat i hans ærme, ikke i hans arm, men i hans ærme, og siger, du skal ikke skubbe mig, det kan jeg lige love dig for. Da jeg gør det, så står der lige pludselig en anden elev, og skubber mig bagud med hans bryst. Han er lige så stor som mig. Og jeg går ind på lærerværelset og er super rystet over det. Jeg havde ikke set noget komme. Så jeg sætter mig lige til sted, hvor jeg ikke kan ses udefra, det mellem køkkenbordene på en kontorstol i laveste indstilling. Når jeg græder og jeg ryster, så kommer den ene dreng tilbage ind på lærerværelset og råber, der er hun, mand. Jeg plukker hende. Jeg plukker hende. Og jeg sidder bare lammet.
2: Ja, den episode, som Maria Molan beskriver, den resulterer så i en hverdag for hende som sygemeldt med voldsomme mareridt og flashbacks, og ikke mindst en frygt for hævn fra sine elever.
16: Og de næste 3 måneders tid, der kan jeg ikke sove om natten. Og jeg er sådan on edge. Jeg begynder ikke at kunne huske noget. Jeg begynder at have svært ved at orientere mig. Jeg er hele tiden i alarmberedskab. Jeg er slet ikke rolig, hele tiden på og scanner alle ting, hele tiden. Alle områder, alle folk, alles ansigter. Så det påvirker mig rigtig meget.
0: I dag har Maria Molan fået konstateret PTSD, som er godkendt som en arbejdsskade. Hun fortæller til os, at hun flere gange har forsøgt at vende tilbage til sit arbejde, men har været nødt til at sygemelde sig igen.
16: Min hverdag er at stå op med mine børn og sende dem afsted og gå i seng. Og være i stillhed, indtil de kommer hjem, sådan så jeg kan være noget for dem, når de kommer hjem. Og så er jeg der. Og så, når vi når til aften, så kan jeg ikke mere.
2: Og det med at fortælle mig den historie, altså det, der skete mellem dig og de udskolingselever for 3 år siden, hvad gør det ved dig at fortælle om episoden?
16: Altså lige nu har jeg voldsomt hylende ørerne, og jeg kan ikke se... Jeg kan ikke rigtig se noget, fordi mit syn er sløret. Jeg har super ondt i hovedet, og jeg fryser. Jeg har voldsomme fysiske og psykiske reaktioner, når jeg skal fortælle om det. Det er kun fordi, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at verden ved, at det her findes. Det koster rigtig meget at skulle fortælle det her.
2: Nej, du arbejder ikke som lærer lige nu. Tror du, du kommer tilbage til lærergerningen nogensinde?
16: Jeg ønsker mig det. Jeg ønsker at vende tilbage til mig selv. Jeg ønsker at komme tilbage til at være lærer og have et normalt liv. Og det ønsker jeg mig. Om det er realistisk, det har jeg meget svært ved at se for mig. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor jeg kan træde ind ad døren på en skole og ikke blive trigget. På alle parametre, og blive så dårlig, så jeg ikke kan se noget.
2: Mm. Ja, Maria Mulan, hun blev altså opsagt fra sit arbejde tilbage i marts. Hun er i dag fortsat sygemeldt, og det er altså hendes historie, vi skal tale lidt mere om nu. Det skal vi blande med dig, Charlotte Sonne. Velkommen i studiet.
17: Tak skal du have.
2: Charlotte, du er PhD og speciallæge i psykiatri. Du altså, kan man sige, har beskæftiget dig med forskning inden for traumeområdet. Jeg tænker, du hører vel hele tiden om den slags symptomer, vi får beskrevet nu. Du møder personer, der har det sådan. Alligevel, hvor alvorligt et tilfælde er det, vi hører om nu?
17: Jamen, jeg kan jo høre, at Maria har rigtig mange af de klassiske PTSD-symptomer, vi hører om, også når jeg behandler mine patienter. Det her, Maria beskriver med, at hun får de her stærke følelsesmæssige reaktioner, når hun tænker på det, der er hent hende. Hun beskriver mareridt, dårlig søvn. Jeg har hørt lidt mere til Maries historie, fordi jeg var med i den artikel omkring hende, og kunne forstå, at hun også havde de her genoplevelser, som er klassisk ved PTSD, at det her, man oplever at være tilbage i situationen igen og igen. Så jeg tænker, at Maria har rigtig mange PTSD-symptomer, og jeg håber, hun får noget relevant behandling.
0: Hvordan kan det være, at en hændelse som den her, hvor man kan sige, hun kommer jo ikke til skade som sådan, at den kan sætte sig så voldsomt i hende?
17: Jeg tænker, når jeg hører Marias historie her, hun har følt sig truet på sit liv, og det er jo det, der udgør, kan man sige, det vi kalder traumekriteriet hos folk, der får PTSD. Det er det her med at have en oplevelse, hvor man føler sig truet på sit liv eller sin førlighed. Og det tænker jeg, at Maria gør i den her situation, fordi hun ikke bare bliver skubbet, hun bliver også truet bagefter med, at der er nogen, der vil komme efter hende. Og så går hun de efterfølgende måneder med den her trussel hængende over hovedet.
2: Mm. Ja. Og du beskriver også, at det er tit og ofte truslen på ens liv, eller truslen om anden form for fare eller skade, som kan igangsætte PTSD. Jeg skal jo være helt ærlig og sige, PTSD forbinder jeg måske primært med krigsveteraner, eller folk, som på anden vis har været udsat for en traumatisk, måske fysisk ulykke. Og nu taler vi om skolelærer, som bliver diagnostiseret og må leve med PTSD, ikke kan arbejde på grund af det. Hvad kan det være i lærerfaget, som udløser PTSD?
17: Jeg tænker, det kan være episoder, ligesom den Maria beskriver her, hvor man har fysiske konfrontationer, eller der bliver truet direkte mod ens person. Jeg ved jo ikke, jeg har ikke prøvet, hvad folk skulle lære, hvor tit der forekommer, men måske kan man sige, at det er noget, der er blevet hyppigere, end det var, da jeg var barn, hvor der var måske en anden autoritet omkring lærere, hvor der har været rigtig meget debat omkring folkeskolen i de her år, ved jeg jo omkring det her med inklusion, og hvor meget kan man rumme. Så på den måde kan man måske forestille sig, at folkeskolen er blevet et sværere sted at arbejde i forhold til den psykiske arbejdsmiljø.
2: Du kan selvfølgelig ikke gå ind i konkrete detaljer om de mennesker og de patienter, du møder, men kan du sige lidt om, hvor mange mennesker med PTSD, du møder, som måske ikke kommer fra som veteraner, men kommer fra, i anførselstegn, mere klassiske, almindelige, måske også til tider stillesiddende fag?
17: Nu vil jeg lige sige sådan en disclaimer. Jeg arbejder primært på en klinik for transkulturelle patienter, altså primært flygtninge med PTSD, jeg ser. Mm. Men på vores naboklinik, hvor, som vi har samarbejdet med i forskningen, og hvor jeg også vejleder nogle PhD-studerende, der er det primært folk ude fra det helt almindelige danske liv, der kommer ind. Så det vil være folk som Maria, eller det kan være folk, der har været udsat for en ulykke, eller det kan være togchauffører, der har oplevet nogen, der sprang ud fra deres tog, eller folk, der har været udsat for seksuelle overgreb. Så der vil det være helt almindelige mennesker.
2: Ja, og er det også sådan, at man kan, fordi det kom så ikke med detalje også med Maria om, altså hun siger, hun betragtede sådan set sig selv som et robust menneske, der også havde oplevet mange ubehagelige episoder tidligere på arbejdet, episoder, som hun fint kunne ryste af sig. Altså, hvor lidt, eller det er forkert formuleret, men hvor kort en episode, hvor kort en hændelse skal til, for at man faktisk skal udvikle langvarige, mange år i PTSD-symptomer?
17: Det er jo ret omdiskuteret, kan man sige, også blandt fagfolk, hvad der præcis skal til, fordi det også handler om det enkelte menneskes oplevelse af at være i fare. Og når vi kigger på den måde, vi diagnostiserer på i Danmark, i forhold til den måde, vi diagnostiserer på i for eksempel USA, så den diagnose manual, vi bruger her, den lægger måske mindre vægt på folks subjektive oplevelse af, hvad der er farligt, end man gør i den amerikanske diagnosemanual. Så det er noget, man ikke er helt 100% enige om.
2: Mm. Kan man blive kureret for PTSD?
17: Det kan man heldigvis godt. Det er sådan, når vi kigger bredt på behandling for PTSD, så er det 2/3, der bliver enten kureret eller får en mærkbar forbedring af deres symptomer, hvor den sidste 1/3 er dem, vi har svært ved at behandle sufficient.
2: Og for dem, som ikke er endt med at lide af det, eller måske har et job, som kan være også mentalt eller fysisk belastende, kan man på nogen måde forebygge det?
17: Ja, heldigvis er det sådan, når man igen kigger statistisk på det, så er det omkring 70% af os, der i løbet af et liv er udsat for sådan potentielt traumatiske begivenheder. Men det er jo kun omkring det under 10% af os, der oplever for PTSD i løbet af et liv. Og derfor så er vi heldigvis robuste mennesker, ligesom Maria også har været. Men det er det her med at have mange gentagne oplevelser, som du beskriver, Maria har haft, det er noget, der kan gøre en sårbar. Det kan også gøre en sårbar, hvis man ikke oplever støtte, som jeg også kunne forstå i Marias historie. Det er rigtig vigtigt, at der er nogen til at støtte en og snakke med en i det omfang, man selv har lyst til det, når man har været udsat for noget potentielt traumatiserende.
2: Det kan altså være med til at forebygge det. Tak for at komme ind i studiet og fortælle om det.
17: Selv Charlotte tak. Sonne.
2: Altså PhD og speciallæge i psykiatri.
0: Vi skal tilbage til en video, som vi også talte om i sidste time. En video, som lige nu skaber massiv debat, både internt i Israel og internationalt. Det er en video, som i aftes blev offentliggjort af Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, hvor man ser 430 anholdte Gaza-aktivister, som i sidste uge forsøgte at bryde Israels blokade ved at sejle nødhjælp ind til Gazastriben. Man ser de her aktivister blandt andet blive slæbt afsted af israelske myndigheder og politifolk og tvunget til at knæle med panden mod jorden.
2: Ja, man ser så også sikkerhedsminister Ben-Gvir svinge et israelsk flag, imens Israels nationalsang spiller i baggrunden, og på Ben-Gvirs profil på X, hvor han har delt videoen, så har opslaget fået overskriften Velkommen til Israel. Ja, de kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme. Jeg siger til premierminister Netanyahu, giv dem til mig i meget, meget lang tid. Giv dem til terrorfængslerne. Det er sådan her, det bør se ud. Lyder det altså fra Ben-Gvir.
0: Jonathan og Fia, du er med os nu. Velkommen i studiet.
18: Ja, tak skal I have.
0: Du skal lige have nogle høretelefoner på, så du kan høre os. Du er dansk israeler, aktivist, medlem af organisationen Jøder for en retfærdig fred, som blandt andet arbejder for palæstinensisk selvbestemmelse. Den er blevet kritiseret, den video, som vi spillede et klip fra her, blandt andet af Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som i en udtalelse har sagt, at videoen ikke stemmer overens med Israels værdier, Og landets udenrigsminister Gideon Saar har også fordømt videoen, og så kommer der kritik også internationalt fra, blandt andet fra Italiens Meloni, som kræver en undskyldning. Hvad er det, du oplever, når du ser de billeder her?
18: Jeg vil sige, at den her video er ikke noget enstående, og det er faktisk ikke første gang, han har lavet noget ret lignende i oktober måned, Itamar Ben-Gvir. Vi har haft Hans Henrik Fafner, han var her for en time siden, han sagde, at det ikke skete på den måde før. Jo, det er det, og det er helt normalt. Og det er det, jeg vil sige, at det er bare det, der sker for de her aktivister, det er det, der sker hver dag for palæstinenser. Så der er ikke noget særligt der, men Israel måtte lave en damage control omkring det her. Fordi altså, det var engang selv kun Ben-Gvir, der lavede sådan noget. Miri Regev, som er transportministeren, hun lavede en meget lignende video også, hvor man ser de her bagbundet mennesker, der knaler til jorden. Så det er faktisk ikke Itamar Ben-Gvir, der er pointen her.
0: Nej, fordi hvad er det kritisable ved det, man ser her?
18: Jamen, det er selvfølgelig enormt voldeligt og ulovlig behandling. Selvfølgelig, men igen...
0: Men er det bare behandlingen af aktivisterne, eller hvad lægger det til, at Ben-Gvir, sikkerhedsministeren, han svinger med et israelsk flag og råber af den?
18: Jamen, han har sin skingre brand, det er da klart. Men når... Benjamin Netanyahu siger, at det ikke er vores værdier, når udenrigsminister Gideon Saar siger, at det er ikke vores ansigt. Jo, det er det. De har bare et PR-problem lige nu, og problemet stikker meget dybere. Det er jo det, der er pointen med den her aktivisme. Flotillerne er ikke for at præsentere sig selv og hvordan man bliver behandlet dårligt. Det er at vise, at det er palæstinenserne, der bliver behandlet dårligt. Det er det, der er fokus. Og det bliver de hver eneste dag.
0: Aktivisterne er ifølge de israelske myndigheder blevet løsladt for få timer siden. De er blevet sendt med et fly til Tyrkiet, inden de så i morgen skal transporteres tilbage til deres hjemlande. De kommer over fra mange forskellige lande, de aktivister. Hvad er seneste nye?
18: Ja, de kommer fra 44 lande, vist nok, og vi taler om 430 aktivister. Og en af dem er faktisk Tara Adler, som er dansk og jødisk. Også med i vores gruppe Jøder for Retfærdig Fred.
0: Ja, og det siger du, det er ikke noget, vi har kunne få bekræftet her i DR, at hun er med. Men det siger du.
18: Okay,
0: ja. Men vi kan jo lige høre et klip fra en video, som Tara her, altså en dansk kvinde, som er blandt aktivisterne, har sendt hjem fra båden for cirka 2 uger siden. Det er Amnesty International, der har lagt den op på Instagram.
19: Jeg hedder Tara. Jeg er socialarbejder, aktivist og medlem af gruppen Jøder for Retfærdig Fred. Jeg sejler lige nu som en del af Freedom Flotilla Coalition på vej mod Gaza, hvor vores mål er at bryde den ulovlige blokade, som Israel har skabt og opretholdt siden 2007.
0: Ja, du har været i kontakt med hende her flere gange i løbet af den seneste måned. Hvad fortalte hun der sidst, I talte sammen?
18: Jamen, hun havde det okay, og altså, der er enormt mange udfordringer i sådan et projekt, og det bliver man måske nogle gange lidt irriteret over, at det trækker sig lidt. Altså, det kunne have taget måske 2 uger, men det tog jo over en måned. Og så det er altså nogle ting, vi har talt om og skrevet. Men i det store hele, så viste Tara, som alle de andre, hvad de ligesom går til, og at det bliver ikke nogen nem eller dejlig oplevelse. Det er aktivisme.
0: Nej, og det er jo ikke første gang, at aktivister på vej mod Gaza-striben bliver tilbageholdt af israelske myndigheder. Mange husker måske Enhedslistens folketingsmedlem Victoria Velasquez, som sidste år også var med på sådan en flotilje og blev tilbageholdt. Altså, man skulle næsten, du taler selv om nærmest et mønster her. Havde I regnet med, at der skulle ske noget andet den her gang?
18: Altså, man prøver jo altid at udfordre den blokade, som er erklæret ulovlig, hvis du kigger på Røde Kors for eksempel. Det er en kollektiv afstraffelse, som i de seneste næsten 3 år, eller 2,5 år, er blevet eskaleret til noget andet, som sagde sig at være folkedrab af verdensførende eksperter. Ikke? Og man har forventet at kunne nå hele vejen, jamen jeg tror, at sandsynlighed for at kunne nå hele vejen, når Israel gør, som Israel gør. Den er lille, men aktivisme, det er til ikke, fordi der er en politisk vej. Det er, fordi der ikke er en politisk vej. Vi hørte Lars Løkke Rasmussens bekymring. Altså, der kom en udtalelse på det seneste her, at de er dybt bekymrede. Men spørgsmålet er, hvad der bliver gjort. Altså, Israel kan godt leve med den der bekymring fra allieret. Og,
0: Du henviser til, det er, at Lars Løkke Rasmussen, han også har meldt sig i koret af kritikere af den her håndtering af aktivisterne, den måde, de bliver behandlet på, den video, som Ben Gvir. Men er det i virkeligheden noget af det bedste, der kunne ske for jer, at sådan en video bliver lagt op, hvor sikkerhedsministeren opfører sig, som han gør, hvor man ser aktivisterne blive behandlet på den her måde, at så går det internationalt, og så får I den opmærksomhed, I havde håbet på?
18: Altså, man kan sige, Itamar Ben-Gvir kan nok ikke lade være. Det er hans natur at gøre det der. Men der er noget i det, at han dokumenterer en faktisk Israels forbrydelser. Det skal man give ham. Men samtidig, så skal vi ligesom fortsætte med i vores fokus, så det ikke bliver ham, der er fokus. Fordi det er ikke bare ham.
0: Men er det i virkeligheden formålet med en aktion som den her? Er det nærmest formålet med en aktion som den her, at man skal kunne vise sådan nogle videoer af, hvordan aktivister bliver behandlet?
18: Nej, formålet med den her aktion er at bringe nødhjælp til Gaza. Det er selvsagt, at Israel blokerer for det, det er helt pointen. Det har den gjort i næsten 2 årtier nu, og gør den meget mere ekstremt nu. Gaza har været erklæret ubeboelig af FN allerede på 2020, og efter den her såkaldte våbenhvile, jamen det sagde Hans-Henrik Fafner her, at der er ikke nogen våbenhvile rigtigt. Og humanitær situation er katastrofal. Hvis du læser Medicine Sans Frontières i dag, så siger de, at Israel udvider sin gule linje til, nu er det 58% af Gaza. Det er en forfærdelig situation. Så det prøver vi som aktivister og dem, der er på flotillen, at drage opmærksomhed på, og det bærer jeg om, at det er, vi holder fokus på det, som de peger på. Og det vil vi blive ved med at pege på. Det er ikke bare PR-stand, som kyniske kritikere siger.
20: Men du siger, Jonathan Ophir, at formålet er at bringe nødhjælp til Gaza, men de andre gange, hvor de her flotillier sejlede igennem, så er de blevet stoppet hver eneste gang.
18: Ja.
20: Men regnede ikke med, at det vil ske igen?
18: Måske, men altså, lad os sige, at 10 både nåede frem til Gaza med nødhjælp. Det vil jo heller ikke løse Gazas humanitære katastrofe.
20: Nej. Men er formålet så ikke også at blive taget, så at sige? Er formålet også at vise, at der er den her blokade i form af, at man sejler ned, og man så bliver taget tilbageholdt?
18: Nej, men altså, det er som om at spørge, jamen, forventer vi ikke, at Israel vil bryde international lov ved at kidnappe aktivister over 1000 kilometer fra Gaza? Jamen, hvorfor forventer vi det? Hvorfor er det bare okay? Og hvorfor er det bare en bekymring omkring det? Det er det, der er pointen. Jamen, altså, hvis man bare skal lade Israel køre det, som Israel gerne vil have, så skal man ikke gøre noget som helst. Så ser vi, hvad der sker med palæstinenserne, men vi ser det.
0: Ja, nu skulle Tara Adler og de øvrige aktivister være på vej hjem. Vil du sige, at I har fået det ud af aktionen, som I håbede på?
18: Nej, fordi blokaden af Gaza er jo ikke ophævet. Folkedrabet er jo heller ikke stoppet. Så det er en fortsat kamp, og altså, man kan ikke bare give op, fordi ting har ikke ændret sig endnu. Det tager lang tid.
0: Jonathan Ophir, tak for at komme ind til os.
18: Selv tak.
0: Dansk israeler, aktivist og medlem af organisationen Jøder for en retfærdig fred.
20: Og Søren, vi skal lige kort forbi en lille nyhedsopdatering, fordi vi talte jo om Nets tidligere her i programmet. Nets har været nede i dag, altså betalingsudbyderen. Der er flere, der oplever, at det har været vanskeligt at betale med sit kort. Og så sagde vi jo, at det så ud til at være løst. Det kom også fra Nets tidligere i dag. Der er så nogen, der her en lille time siden har oplevet nogle vanskeligheder. Nets, de skriver selv, at omkring kl. 16.57, så har der altså været problemer, forstyrrelser igen. Spørgsmålet er så bare, siger de nu, om det var et lille efterskæld. De siger selv Nets, at hvis din betaling bliver afvist nede i butikken, lad være med at bakke ud, prøv lige at gøre det igen. Det kan være, at systemet lige skal rebalanceres. Så er det i hvert fald lige sagt tydeligt. Der var så lige en lille lyd her. Jeg skal lige se, om jeg kan
2: Jeg prøver, Søren, jeg står simpelthen lige og fedter lige med nogle lydklip lige nu, som vi skal vente lidt med, eller som vi faktisk overhovedet ikke skal have spillet. Fordi det, jeg vil gøre, jeg vil gøre sådan her.
0: Ah.
2: Ja, der kom den.
0: Lidt musik.
2: Ja, lidt musik.
0: Vi skal til et mysterium, Niels Frederik, som du har forsøgt at opklare.
2: Ja, det var nemlig det, jeg... Nu blev det sådan lidt en hakkende optakt, men jeg har nemlig forsøgt at opklare måske et lille politisk mysterium i dag, som tager afsæt i et interview, som vi faktisk allerede har talt om her i P1 Orientering. Det er et interview, som vores kolleger på P1 Morgen, de havde i morges med Christina Egelund, fungerende uddannelses- og forskningsminister fra Moderaterne. Og selve interviewet, det handlede jo så om, hvorvidt Moderaterne er villige til at bakke op om VLAK-regeringen, som Truls Poulsen jo har foreslået. Og det er de skeptiske omkring. Det var Christina Egelund også. Hun savner svar på flere ting. Hun nævnte udlændingepolitikken, men så nævnte hun også det her.
3: Jeg synes også, vi savner svar på, hvad skal der ske med Store Bededag? Skal den genindføres? Det var der jo bred borgerlighed i en enighed om før valget. Jeg tror, det stod nummer et på den liste af forslag, som man ville gennemføre de første 100 dage, skulle en borgerlig regering blive dannet. Det var en genførsel af Store Bededag. Skal den det? Det har vi ikke fået noget svar på. Hvis den skal, hvordan vil man så erstatte de plus 8.000 i arbejdsudbud, som det giver? Og så skal det jo også finansieres.
2: Det synes jeg var lidt spændende. Ja. Jeg vil sige, hun rammer faktisk en guldår.
0: Politisk guldår.
2: Ja, en politisk guldår og en nysgerrighed hos mig, fordi i tirsdags, og det har vi været inde på, der præsenterede Troels Lund Poulsen den her politiske ramme for en VLAK-regering. 4 sider. Han lagde dem foran Lars Løkke og sagde, det er, hvad vi kan tilbyde dig, hvis du altså bliver støtteparti for det. Men hvis man kigger på den ramme, og det har jeg gjort, og det har andre journalister gjort, så står der ingenting om Store Bededag. Man kan slet ikke, hvis du søger på Store Bededag, der kommer ikke noget. Der står ikke, at den skal genindføres. Men det gjorde der så til gengæld i et andet opslag, som kom umiddelbart samtidig. For et par dage siden, så lavede Liberal Alliances folketingsmedlem Steffen Frølund nemlig et opslag på X. Og det mindede sådan set meget om budskabet fra Troels Lund Poulsen. Han sagde, værsgo Lars Løkke, her er alle de punkter, hvor Liberal Alliance, Konservative, Venstre er villige til at komme der i møde. Og et af de punkter, det var et kompromis om ikke at genindføre Store Bededag. Og det synes jeg var lidt spændende. Og det blev jo også en nyhed, man kunne se Ekstrabladet, de fangede det og sagde, ligner det en kovending for Liberal Alliance og Konservative? Det er lidt svært at blive klog på nu, fordi Steffen Frølund fra Liberal Alliance, han har slettet sit opslag. Vi har et skærmbillede af det, men...
0: Internettet husker.
2: Internettet husker, og det, der så kommer nu, det er jo, at det er opsigtsvækkende, også fordi han skriver, at de er villige til at droppe ønsker om at genindføre Store Bededag, og det var jo et valgløfte fra partiet. Prøv at høre her.
21: Vi vil gerne give det løfte til danskerne, at hvis vi får magten efter valget, så bliver noget af det første, vi kommer til at gøre, det bliver at genindføre Store Bededag. For mig så handler det egentlig om at rette op på den urimelighed, som SVM-regeringen begik. Altså som en tyv om natten, uden nogen vidste, så var det noget af det første, de gjorde, det var at fjerne Store Bededag, og der mener jeg egentlig...
0: Ja, Liberal Alliance er jo ikke det eneste borgerlige parti, som ville have Store Bededag tilbage som helligdag. Det har de konservative også været ude at sige, som i februar. Lagde de et Facebook-opslag med formanden Mona Juul ud på de sociale medier. Lad os få Store Bededag tilbage. Vi kan sagtens finde finansiering til at genindføre det.
2: Jamen det er det. Og derfor kunne man jo forvente, eller i hvert fald det kunne jo være muligt, at det stod som en del af det forståelsespapir, som de så præsenterede. Men der stod ikke noget om Store Bededag. Den ene ordfører siger, at den skal ikke genindføres alligevel. Han sletter sit opslag, og jeg gør så det, som man gør. Jeg spørger politikerne selv. Jeg spurgte Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olsen. Jeg spørger, står I stadig fast på, at bededagen skal tilbage? Han svarede over sms, jeg forhandler ikke i pressen. Jeg fik heller ikke noget svar hos selve pressetjenesten. Det var bare nej tak. Så spurgte Konservatives finansordfører, Rune Christensen, ny på tinge. Han henviste til partiets pressetjeneste. De skriver til mig, vi springer over. Ellers tak. Pointen er sådan, mysteriet fortsætter. Jeg er lige nu ikke sikker på, jeg er ikke blevet klogere på, om Liberal Alliance og Konservative står fast på deres valgkampsløfte om at genindføre Store Bededag.
0: Kan man ikke sige, at du er blevet klogere på én ting her, Niels Frederik?
2: Ja, hvad er det?
0: Jeg er klogere på én ting, det er, at Store Bededag er til forhandling.
2: Ja, det er rigtigt. Den er tydeligvis i høj grad til forhandling. Sådan er det med politik. Det er jo ikke for følsomme sjæle, Søren.
0: Nej, det er ikke en branche for følsomme sjæle. Det fik Jakob Ellemann Jensen blandt andet at føle, da han tilbage i 2019 blev formand for Venstre. I en ny erindringsbog, Udvalgte Kolbøtter, fortæller han blandt andet om, hvordan spillet om magten en rå tone i debatten og et enormt arbejdspres endte med, at han gik ned med stress og til sidst helt ud af politik. Noget han også fortalte om, da han var på besøg i P1 Morgen i morges.
12: Jeg blev syg af politik. De her ambitioner på forskellige områder er en del af det. Det miljø, man lever i som politiker, er et andet. Altså politikere

0: Jakob Ellemann Jensens bog får mange roser i aviserne i dag for at levere ærlige ord om hans egen nederlagsfortælling. Og de roser, de kommer også fra dig, Jakob Nielsen. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Chefredaktør på Altinget, du giver Jakob Ellemanns bog 5 stjerner, eller 5 A'er, som det hedder på Altinget.
1: Nemlig.
0: I din anmeldelse, du siger, at det er en bog, man slår sig på, en bog, der gør ondt. Hvordan det?
1: Det er fordi, at det er en meget hudløs bog. Den slags politikerbiografier er jo tit ret selvhævdende og handler tit mest om alle politikernes store sejre og om, hvordan andre er skyld i deres få nederlag. Men her er en bog, hvor der er en politiker, der virkelig indgående fortæller om den tvivl, der har naget ham, om den pligtfølelse, der har plaget ham, og om de fejl, han selv har begået. Og det gør bogen meget læsværdig, og gør også, at den periode er hård at læse. Altså, der er en scene langt hen i bogen, hvor Jakob Ellemann, efter at hans far, Uffe Ellemann Jensen, er død, og han stadigvæk er plaget af, hvor hårdt det hele er, altså simpelthen tager ud på Ordrup Kirkegård, hvor hans far ligger for at vende situationen med ham. Og det synes jeg, det er jo næsten som en scene taget ud af en film.
0: Du kalder det nærmest en græsk tragedie.
1: Ja, i den forstand, at det er en mand, altså Jakob Ellemann, som forsøger at møde sin skæbne. Det er en mand, hvis skæbne det er at udfylde den politiske ambition, som hans far har haft, som hans farfar har haft. Jeg tror sågar, hans oldefar var politiker, men som gennem mange smertelige nederlag finder ud af, at først da han opgiver den ambition og forlader politik, finder han ligesom ind til sig selv og bliver sat fri.
0: Der er særlig en scene, som gør indtryk. Den udspiller sig på Kristian Jensens kontor. Kristian Jensen var på det tidspunkt finansminister for Venstre, og Jakob Ellemann Jensen havde på det tidspunkt ikke ambitioner om at gå efter formandsposten i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen. Men det, der så skete på det her møde, overbeviste ham om noget andet. Prøv lige at fortælle, hvorfor den her scene er værd at fremhæve.
1: Ja, det er sådan en scene, som jeg synes ikke så meget handler om Jakob Ellemanns indre kamp med sig selv. Det er mere en af de scener, der beskriver, hvor brutal politik kan opleves af dem, der er i det. Fordi det, der sker, det er jo, at snakken falder på om det her med, at der i politik nogle gange er nogen, der har noget på hinanden, altså ved noget om nogle andre, som man kan bruge imod dem. Og der siger Jakob Ellemann så i den snak, jamen der er han helt rolig, fordi, siger han, jeg er ren som nyfalden sne. Og så siger angiveligt en af Kristian Jensens rådgivere, der er i lokalet, siger til ham, jo, men hvis jeg fik en måned, så skulle jeg også nok finde noget på dig. Og sådan som Jakob Ellemann gengiver det, så siger han, jeg ved ikke, hvordan den, der sagde det, mente det, men jeg opfattede det selv, skriver han, som en trussel. Som en trussel om, at de kunne komme efter mig.
0: Ja, og det fortalte han også om i P1 Morgen i morges, Jakob Ellemann Jensen. Altså den her trussel fra Kristian Jensens, nu var det vist en tidligere rådgiver, som var med, den overbeviser ham om, at Venstre skal være noget andet end det, at han selv vil gå efter formandsposten.
2: Det står meget klart for mig, det her med, at jamen, når man kommer med sådan en trussel til en, der rækker hånden frem, og som siger, prøv at høre, lad os lige finde ud af, hvordan vi gør det her på den ordentlige måde, og hvordan vi arbejder videre. Der fik jeg nok sådan en advarsel om, jamen, hvis det er den her vej, vi går, så er det ikke ordentligheden, der er i højsædet, og det kunne jeg ikke leve med.
0: Ja, du siger, det fortæller noget om brutaliteten i dansk politik og i Venstre, men det fortæller vel også noget om Jakob Ellemann Jensen her, at det skulle også handle om ordentlighed, det her.
1: Ja, det gør det, fordi at først må man jo sige, at vi har jo kun Jakob Ellemanns version af historien, men vi...
0: Ja. Der forsvandt for det. Nej, du er med igen, Jakob. Bare fortsæt.
1: Er jeg stadig på?
0: Ja, det er
1: eller?
0: Du. Ja, det er du.
1: Okay. Jeg er med igen. Okay, det er godt. Hvad hedder det? Den siger jo kun noget om, hvordan Jakob Ellemann oplevede situationen, men ikke om, hvordan de andre i lokalet måske opfattede det. Og hvad hedder det? Og så er det jo også sådan med politik, at uanset om man kan lide det eller ej, så kræver politik også jo en vis portion brutalitet. Altså en vis portion af, at man nogle gange sætter sig et mål og virkelig sætter alt ind på at nå det. Og det gennemsyrer lidt bogen, ikke så meget måske lige i denne her scene, men i andre scener, at Jakob Ellemann gik fra start ind i formandsopgaven med en ambition om lidt at gøre alle tilfredse. Altså bare et eksempel. Han vælger jo for eksempel at tage Inger Støjberg som sin næstformand, selvom de to repræsenterer meget, meget forskellige visioner om Venstre. Men han tænker, så er der lidt til den ene side og lidt til den

0: anden side. Og der kan man jo godt forestille sig, at der var andre politikere, som måske ville sige, nu har jeg magten, nu er det mig, der er formand, så nu sætter jeg kursen sammen med en næstformand, der tror på det samme som mig. Og der tror jeg, at noget af det, som også står tilbage fra bogen, og som gør, at Jakob Ellemann måske aldrig blev den, altså gik hele vejen i politik, det var, at han manglede det der dræberinstinkt, som nogle af de andre politikere har, der hedder, at når først jeg får muligheden, så tager jeg.
1: Jeg er bange for, at forbindelsen røg igen. Jeg håber, den vender tilbage, fordi vi kan jo lige vende tilbage til det, Jakob Ellemann han skriver om i bogen. Han kalder sig selv et meget ideologisk menneske. Og da Inger Støjberg, hun er så næstformand i den første periode, han sidder som formand, men hun bliver jo dømt ved en rigsretssag og ender med at forlade Venstre. Og da Inger Støjberg så er væk, forsøger han, eller der opgiver han at få samlet fløjene i partiet, og i stedet forsøger han at dreje Venstre i en mere rentonet liberal retning.
2: Det var jo det, der var baggrunden for mig som formand, Inger som næstformand. Det var at forsøge at favne begge fløje i det her parti, og sige, det kan vi godt, det vil vi godt. Og det havde vi jo en fælles ambition om. Inger og jeg gik jo ind i det her samarbejde med sådan set de bedste intentioner, begge to. Det kunne så ikke holde, og det bristede undervejs. Og når nu det var bristet, og når nu partiet var gået i stykker, jamen så lad os da tone ren flag, hejse den blå fane og stå ved, at vi er liberale. For hvis der er én ting, verden har brug for i dag, er det mere frisind og mere liberalisme.
1: Ja, Jakob Nielsen, der gør han jo så det, som du siger, andre formænd måske vil gøre. Han går ind og tager det, der så er tilbage af Venstre, og siger, nu skal vi være mere liberale, sådan i måske samme ånd, som hans far, Uffe Ellemann Jensen, besad, ja. Ikke sandt? Hvordan går det så med det projekt?
0: Ja, men gjorde han virkelig det? Det ved jeg ikke, om han virkelig gjorde. Altså, det er muligt, at han gjorde det på nogen måder, men jeg synes jo faktisk aldrig rigtigt, at Jakob Ellemann satte sig sådan alvorligt i spidsen for Venstre på den måde, at man oplevede, i hvert fald udefra, at han satte sin position ind på at få det på sin egen måde. Det tror jeg på en eller anden måde. For hurtigt han blev fanget i alle de ildebrænde, han synes han skulle slukke, og alle de kompromiser, han skulle indgå. Og til sidst, det tror jeg, han skriver i bogen, til sidst var der ikke mere i tanken. Altså, der havde han ikke mere tilbage at give af.
1: Efter at han så går med til at danne SVM-regeringen, så går Jakob Ellemann ned med stress i 2023. Da han vender tilbage efter 6 måneders sygemelding, så står det snart klar for ham, at noget er forandret i Venstre. Opbakningen til ham er væk. Det finder han blandt andet ud af på et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor nærmest ingen tør se ham i øjnene.
2: Vi talte videre om CO2-afgifter, vi talte videre om nogle af de her ting, og jeg kunne konstatere undervejs, at hvor jeg plejede sådan at kunne se rundt i lokalet og finde ud af, okay, hvem er med mig, hvordan er folks blik, holder de blikket? Det gjorde de ikke. De stirrede ned i bordet med meget få undtagelser. Og den der følelse af, at man som leder ikke kan få nogen fornemmelse af, hvor er mine lystige svende henne, den var ikke så rar.
1: Ja, kort tid efter, der beslutter Jakob Ellemann så for at trække sig. Det er her, han taber magten, kan man sige, Jakob Nielsen. Men hvad er det for en politisk kamp om Venstre, som taber her?
0: Ja, altså det, Jakob Ellemann, tror jeg, det er jo også det, han meget gør red for i bogen. Han tror på det der gammeldags liberale Venstre, men han tror jo også på Venstre som det brede folkeparti, der ligesom i hans fars tid både skal kunne rumme landbrugsvenstre og byvenstre. Og det er jo det, han prøver at genskabe, og måske er det også på den måde lidt en tragedie i bogen, eller i hvert fald en beskrivelse af Venstre, som ikke findes mere. Måske er bogen sådan en slags gravskrift for ideen om et bredt folkeparti, fordi at Venstre er for længst splittet ud i et nationalkonservativt Venstre i form af Inger Støjbergs parti, i et mere socialliberalt Venstre i form af Lars Løkkes parti, og i øvrigt også sådan et mere rendyrket økonomisk liberalt parti, i nogen forstand i hvert fald i form af Liberale Alliance. Så den der idé om det helt brede folkeparti var måske i virkeligheden allerede død, da Jakob Ellemann overtog partiet, og han må i hvert fald sande, synes jeg, at det ikke lykkes for ham. Og han konstaterer jo så også i bogen, at hans efterfølgere, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, da de skal lave en reklamekampagne for Venstre senere, der vælger de at sige, at Venstre er et parti, der opnår borgerlige resultater. Altså ikke liberale resultater, men borgerlige resultater. Og det ser Jakob Ellemann jo også som et tegn på, at det gamle Venstre, det findes ikke mere.
1: Jakob Nielsen, mange tak.
0: tak fordi jeg måtte.
1: For at dele dine tanker her om Jakob Ellemann Jensens nye bog, udvalgte Kolbøtter, som den hedder, som netop er udkommet. Jakob Nielsen er chefredaktør på Altinget.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.
5: Ja. Lyt til P8, men lyt også til P1. Det gjorde du i hvert fald de her to timer P1-orientering, som var sat sammen af Jan Falkentoft. I studiet var vi Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers. Nu klokken 18.
6: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
7: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
6: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
7: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
6: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
7: Sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
6: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
8: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet også afvist.
6: Det er kun 10 måneder siden Net havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
9: Det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
6: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
10: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
6: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hougaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
11: Du lytter til P1. God aften her på P1. Nu er det tid til at genhøre med P1 Debat, der ser nærmere på, at årgang 26 bliver de første studenter, der har haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. 2 ud af 3 elever menes at have brugt AI til at snyde med, og danske gymnasier mener ligefrem, at AI har kortsluttet relationen mellem lærere og elever. Og for at imødegå den akutte situation, ønsker gymnasierne nu at afskaffe den skriftlige karakter og tillade brugen af AI ved mundtlige eksamener. Men vil det sikre studenternes faglighed eller svække deres evne til at tænke selv?
12: Anders, du er gymnasielærer.
13: Det er jeg.
12: Du underviser i dansk og historie. Og jeg forestiller mig, at man som gymnasielærer kæmper med mange forskellige slags udfordringer i forhold til eleverne og undervisningen. Hvor højt vil du rangere kunstig intelligens som blandt de udfordringer?
13: Lige nu er kunstig intelligens det, der fylder allermest for lærerne ude på skolen for mig i min undervisning. Det er nummer 1 lige i øjeblikket.
12: Ja. De studenter, der får hue på her til sommer, det bliver den første årgang, der har haft mulighed for at bruge kunstig intelligens og misbruge kunstig intelligens i løbet af deres gymnasietid. Hvad tror du, det har betydet for deres forløb?
13: Jeg tror, det har betydet, at vi står med nogle unge mennesker nu, som har en ringere evne til at tænke selvstændigt, har en ringere faglig dømmekraft, altså det med at vurdere, om noget er godt eller dårligt. Jeg tror, vi står med nogle unge mennesker, som har en svækket dannelse. Altså det her med at få skabt hele unge mennesker, personer, der kan tage stilling til det etikken og bidrage til fællesskabet, de er svagere. Ja,

0: Årgang 26 bliver de første studenter, som har kunne bruge og misbruge AI-værktøjer som ChatGPT i løbet af deres 3 år i gymnasiet. Mange frygter, at det har haft konsekvenser for deres læring og faglighed og for tillidsforholdet mellem lærere og elever. Organisationen Danske Gymnasier kalder situationen akut og foreslår nu en række ændringer af karaktergivning og eksamensformer. Opdelingen i skriftlige og mundtlige årskarakterer skal afskaffes. Der skal fremover kun være 1 årskarakter. Eleverne skal have lov til at bruge AI ved mundtlige eksamener. Og de skriftlige eksamener skal skæres ned fra 5 til 2 timer. Formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, siger, vi kan ikke fastholde eksamensformer, der bygger på en virkelighed, som ikke længere findes. AI har gjort sit indtog på de danske uddannelser, men er gymnasiernes løsningsforslag den rigtige vej at gå? Det er P1 Debat i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Skal gymnasieeleverne have lov til at bruge kunstig intelligens til studentereksamen? Ring ind med din mening på 70 21 19 19. Send mig en sms, ellers kan du også gøre på 12 12. Du skal bare huske at starte med P1. Freja Sinclair, du er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning.
1: Ja.
0: Du blev student sidste år fra Aarhus Statsgymnasium.
1: Ja.
0: Hvordan oplevede du, at din tid, dit forløb på gymnasiet, var påvirket af AI?
1: Det fyldte os rigtig meget dengang. Det var også noget, som var ligesom, man kunne mærke det virkelig altså på gangene og i klasselokalet til undervisning. Men jeg tror, at vi var måske lidt mere selvsikre til eksamen. Det fyldte stadig meget. Der var nogen, der blev chokeret, for eksempel efter de fik deres karakter efter eksamen, i forhold til, hvad de havde fået i deres årskarakter.
0: Mm-hmm.
1: Så sådan, AI har fyldt faktisk ret meget, også sidste år.
0: Brugte du selv AI?
1: Nogle gange ja, men meget som en sparringspartner. Det var meget det her med sådan idégenerering, og en gang imellem, når jeg var i tvivl om jeg havde sat mit komma rigtigt, så brugte jeg det. Men det var ikke nødvendigvis lige så udbredt.
0: Altså en slags hjælpelærer?
1: Ja. Ja.
0: Okay.
1: Når min mor ikke lige havde tid til at hjælpe mig selv med afleveringerne, så var det jo en god mulighed, at jeg havde AI til at spare med.
0: Ja da, men når du fik en opgave, en skriftlig opgave, og gik hjem og skrev den, så var det dig, der skrev den?
1: Så var det mig, der skrev den, ja.
0: Tror du, det var alle dine medstuderende, der gjorde på samme måde?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er virkelig mange, som bruger AI. Der er nogen, der bruger det i meget stor grad, hvor de får den til at skrive opgaven for dem, og så er der nogen, som er gode til at bruge den som en sparringspartner. Og det handler også omkring, at vi jo ikke har noget undervisning i det på gymnasiet.
0: Mm-hmm. Hvordan, altså forholdet mellem eleverne og lærerne, Danske Gymnasier siger, det har påvirket det. Hvordan har du oplevet det?
1: Total mistillid. Jeg oplevede mange af mine klassekammerater, som faktisk selv havde skrevet deres afleveringer, blive taget i, at det var plagiat, de havde snydt, de havde brugt AI. Og så nogle af mine klassekammerater, som havde brugt AI til at skrive hele opgaven, de blev bare rost for, ej, du har endelig udviklet dig, og du har virkelig gjort en stor indsats, og det var bare totalt, den har ligesom store mistillid, og lærerne kunne ikke længere stole på det, vi skrev.
0: Nej. Altså, jeg tænker bare, hvis nu vi ikke havde, altså det er jo kontrafaktisk, men hvis vi ikke havde den her teknologi, hvis ikke den fandtes, hvis ikke den var der, hvis du heller ikke havde kunne bruge den som sparringspartner, som du kalder det, det er også okay, hvis du, jeg tænker, du måske har snydt, men ikke har lyst til at stå og sige det her på landsdækkende radio, det vil jeg ikke bruge i. Men hvis nu AI slet ikke fandtes, hvis der ikke var nogen kunstig intelligens, du kunne bruge som sparringspartner, eller nogen kunne få til at skrive opgaverne, havde du fået mere ud af dit forløb i gymnasiet?
1: Jeg tror, jeg havde fået nogenlunde det samme, fordi jeg havde jo stadig kunne bruge min mor og min søster som sparringspartner.
0: Mm-hmm.
1: Det brugte jeg jo også rigtig meget af. Det var bare nemmere, når jeg så ligesom kom i gymnasiet og skulle være mere selvstændig, og så skulle jeg ikke altid rende til mor, så skulle jeg ikke altid ligesom vise, at jeg kan ikke lige finde ud af det, så kunne jeg holde det lidt mere anonymt og lidt mere til mig selv,
0: yeah,
1: at jeg havde brug for ligesom lidt ekstra hjælp.
0: Mm-hmm. Nu kommer årgangen 26, og det bliver den første årgang, der har kunne bruge og misbruge AI gennem hele forløbet. Er det fair at kalde dem de første AI-studenter?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi der er sindssygt meget af det, som stadig ligesom er i livet selv, og vi kan stadig rigtig meget selv, dem, der bliver studenter
0: men
1: i år.
0: Men det er jo der, der er mistillid. Det er der, vi ikke kan være sikre, Freja. Danmarks Evalueringsinstitut lavede en rapport, der udkom i februar, og det er eleverne selv, der har svaret her. 2/3 af eleverne erkender, at de bruger AI til at snyde med.
1: Det er også rigtigt. Vi bruger AI, 9 ud af 10 bruger AI på gymnasiet, men det er også fordi, at de føler, at de snyder, fordi der nemlig netop ikke er nogen klare retningslinjer.
0: 2 ud af 3 af dem siger specifikt til Evalueringsinstituttet, at de bruger AI til at snyde med ved skriftlig aflevering. Det er deres, altså de svarer bekræftet på, ja, vi bruger det til at snyde med ved skriftlig aflevering.
1: Jamen undersøgelsen peger faktisk også på, at de føler sig nødsaget til at bruge AI, fordi de gerne vil gå efter at få de bedste karakterer. Vi har et uddannelsessystem, som går mere op i, at du skal præstere, end at du skal blive dannet, og det er et kæmpe problem.
0: Mm-hmm. Maja Bødker Hansen, du er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Hvis vi lige bare igen, jeg vil gerne have sådan en stemningsrapport derude fra. Hvordan har du oplevet AI's indtog på dit gymnasium?
2: Jamen, jeg har oplevet det ved, at rigtig mange lærere kommer og beder mig om at få lov til at teste eleverne i en monitoreret sådan scenarie. Altså, de ønsker at få sat deres klasser ind i lokaler, hvor der er overvågning, og få dem til at sidde og skrive noget, så de får en fornemmelse af, at det, de får i hænderne, er faktisk noget, eleverne selv har produceret. Og det gør de af to årsager. Dels fordi de jo skal give nogle karakterer eller vurdere deres faglige niveau, men jo også fordi, at man som lærer meget nøjagtigt faktisk forsøger at bygge oven på det, eleverne kan, altså at se deres styrker og svagheder. Og når det ikke er dem selv, der har lavet det, så kan de ikke mærke, hvor eleverne er.
0: Nej, du siger, at de kommer og vil gerne gøre det her. Hvorfor gør de ikke bare det? Altså det der med at sætte dem i nogle lukkede lokaler, give dem pen og papir, så vi de kan.
2: Det fordi sådan er det ikke bare, fordi sådan er gymnasiet faktisk ikke tilrettelagt nu. Vi kan ikke bare omlægge halvdelen af deres gymnasietid til test, og jeg synes faktisk heller ikke, og det gør lærerne heller ikke, de synes heller ikke, at det er den gode måde at lave undervisning på. Det strider jo mod alt muligt, vi er vant til at gøre i gymnasiet, hvor lærere og elever er i dialog, og man udvikler noget sammen, og man koncentrerer sig, eller sådan. Det her med test, det ligger slet ikke i vores undervisningstradition.
0: Nej.
2: Så på den måde er det egentlig ikke noget, lærerne gør, fordi de tænker, ej, hvor fedt, nu kan jeg rigtig teste dem. Det er jo fordi, de er havnet i den her dybt ulykkelige situation, og det gælder for både elever og lærere.
0: Men med det, der er sket, at kunstig intelligens, kan vi også bare kalde det, er kommet og har gjort sit indtog på godt og ondt, så er der måske brug for mere test.
2: Ja, eller også er der brug for et andet setup. Det er jo det, vi prøver at svare på.
0: Lad os vende os om det om lidt. Jeg vil egentlig hellere gerne blive på status derude, og bare spørge dig helt klart tydeligt. Mange frygter, hvad der sker her til afgangseksamenerne. Mm. Elever, som muligvis har brugt det i større eller mindre grad, hele deres forløb på gymnasiet igennem, evner måske faktisk ikke at sidde selvstændigt og skrive en skriftlig opgave.
2: Mm.
0: Har årgang 26 lært det, de skulle?
2: Det håber jeg.
0: Det håber du.
2: Mit problem er jo, og det er også derfor, vi går ud nu, det er, at vi ved det faktisk ikke. Det er så nyt, at vi har heller ikke sådan regulær forskning.
0: Hvordan er det som formand for Danske Gymnasier? Mm. Du står i spidsen for alle rektorerne. Du siger på deres vegne, vi kan faktisk ikke vide, om de studenter, vi sender ud i samfundet i dag, har lært det i skole. Det må jo en kæmpe falliterklæring.
2: Falliterklæring? Det kan det godt være. Jeg tænker, vi står i den her situation. Nu må vi gøre alt, hvad vi kan. Det er også derfor, vi ikke lader som om, det ikke er et problem. Altså, jeg synes, vi er ærlige og åbne omkring, at vi har en udfordring. Og når ledere, som ellers er sådan rimelig optaget af at have orden i penalhuset, går ud og siger hjælp, vi skal gøre noget andet, så tager vi det selvfølgelig alvorligt. Så det skal man se det her som et udtryk for.
0: Anders Frike, gymnasielæreren i dansk historie, som vi lige nåede at høre i starten programmet. Du er jo ikke blot gymnasielærer, du er også forperson for Danske Gymnasielærer. Du taler som deres stemme her. Er du enig i det, du hører fra Freja og Maja?
3: I store træk er jeg enig. Altså, lærerne er lige nu optaget af at stoppe det massive læringstab, som de oplever sker derude. Altså, vi er på vej ud over kanten. Det er det, jeg hører lærerne sige på en eller anden måde. Og,
0: på vej ud af hvilken kant? Hvad sker der på den anden side af den kant?
3: Jamen, at vi har unge mennesker, som har udliciteret deres tænkning til maskiner, som ikke kan tænke selvstændigt, udliciteret til maskiner med algoritmer, styret fra USA og Kina.
0: Ja.
3: Dybt bekymrende.
0: Men nu hørte vi jo Freja før sige, jamen, jeg har brugt også AI, men jeg har altså ikke udliciteret min tænkning. Jeg bruger den som en sparringspartner, den hjælper mig noget korrektur og forskel, når jeg selv har skrevet. Det lyder da meget godt.
3: Og nu, altså, jeg siger heller ikke, at vi skal forbyde alt AI. Jeg er ikke maskinstormer her, det vil jeg ikke. Jeg synes, vi skal tale om løsninger. Men lige nu, der handler det for mig om at stoppe ulykken. Det, jeg kalder stoppe ulykken. Vi er nødt til at gøre noget akut, og så må vi på længere sigt tale om, hvordan kan vi så på en eller anden måde integrere noget af det her også.
0: Men de elever, vi sender ud nu, den her første generation af studenter, som har haft AI hele vejen igennem, har vi fejlet der? Har de lært, hvad de skulle?
3: Vi har i hvert fald ikke gjort nok hurtigt nok.
0: Okay. Da jeg forberedte det, så fandt jeg et indlæg af en skoleleder fra Virum Skole. Det er jo godt nok grundskolen, men jeg synes, hans point er interessant nok. Han skriver selv i et debatindlæg, han er så skoleleder, ham fyren her, han skriver, elever har altid snydt. Jeg snød også, da jeg gik i skole. Dengang, der skrev jeg af efter sidemanden. Menneskets drivkraft for at løse problemer og opgaver nemmere og smartere har altid været der. Vi er op mod en urkraft. Hvorfor er den her form for snyd værre end alt snyd, der har været i verdenshistorien, Anders?
3: Det her, det er et andet niveau. Altså, man den opgaveformulering, læreren møjsommeligt har skrevet, bliver bare lagt ind i en robot. Den skriver et eller andet resultat, og så afleverer man det. Det har taget 4 sekunder.
0: Men om det er robotten, der skriver det, eller sidemand, eller mor og far, der skriver det, det er vel lige fedt?
3: Nej, det er ikke lige fedt. Altså,
0: for elevens læring er det vel?
3: Det er et snydeværktøj. Det placerer læreren i en uheldig politimandsrolle, i stedet for at være underviser. Der er ikke en tekst at tale om, et eller andet, hvad skal vi sige, intet resultat, som eleven står med. Det giver ikke mening.
0: Kan du ikke for dem, som måske ikke lige er nedhænger i gymnasiet, eller går der, eller børn, der går på dig, eller har gået der i, måske folk, der er langt væk fra det her, kan du ikke bare gøre det helt konkret? Fortæl mig, igen, du skal jo ikke nævne nogen navne eller nogen ud. Kan du give mig et eksempel på, hvor du har fået en opgave fra en elev og tænkt, det er altså ikke eleven, der har skrevet det her?
3: Altså, jeg har masser af eksempler på opgaver, hvor jeg står med, jeg kender jo eleven, jeg kender elevens stemme, både mundtligt og skriftligt, og så får jeg simpelthen en opgave med sådan en mærkelig, kold stemme, med underlige fagbegreber, hvor det samme er sådan gentaget flere gange og så videre, og hvor jeg tænker, det her, det er selvfølgelig ikke elevens produkt. Det her, det har eleven ikke ejerskab til.
0: Det er robotten, der taler gennem eleven.
3: Det er robotten, der taler, og jeg kan ikke bevise det. Mm. Jeg kan ikke putte det ind i en eller anden maskine, der dokumenterer, at der er blevet snydt her. Fordi det kan man ikke med.
0: Hvad gør man som læser i en situation?
3: Så gør man det, Maja har peget på. Man laver nogle stedprøver. Man sætter eleverne i et rum og lader dem skrive i hånden, så man kender deres stemme, og så giver man dem øveopgaver derhjemme, og så kan man ret fint vurdere trods alt, er det her et selvstændigt produkt, eleven har lavet eller ej, fordi man i forvejen kender
0: eleven. Men det lyder som en skole i går. Altså Maja sagde jo lige, at vi gennem årevis, så det der med test, det skal vi lægge bag. Vi skal ikke teste så meget i gymnasiet. Det gør vi i hvert fald ikke. Det lyder som om, det gør du.
3: Der er ikke nogen lærer, der ønsker flere prøver på skolen. Det kender jeg i hvert fald ikke, og det er jeg helt enig med Maja i.
0: Men du siger lige, at du sætter dem ned i et lokale.
3: Det handler om retssikkerhed i forhold til karaktergivning. Det handler om retssikkerhed i forhold til, at man har de her samtaler med eleven. Hvor er du henne? Hvad er dit niveau? Hvordan kan jeg rykke dig fagligt? Der er man nødt til at have en sikkerhed for, at man er på sikker grund, så at sige.
0: Okay. Fra Sinclair, du fortalte mig i går, at dit indtryk er, at det altså ikke kun er eleverne på gymnasierne, der benytter sig af AI.
1: Ja.
0: Det er også lærerne som Anders. Fortæl mig om det.
1: Ja. Jeg har faktisk et eksempel fra en af mine venner, hvor hans religionslærer står ligesom med et form for manuskript og læser op. Og så når der eleverne ligesom prøver at udfordre hende eller stille hende spørgsmål, fordi de gerne vil vide mere, de skal jo til eksamen snart i religion, så kan hun ikke svare på det. Fordi hun har ikke rigtig sat sig ind i stoffet. Hun har sat bekendtgørelsen, ligesom religion, pensummet, ind i noget AI, fået det til at skrive nogle opgaver til eleverne, fået den til at skrive noget tekst, som hun kan stå og holde. Og så er det ligesom det, hun fremfører. Og det er også ligesom en af de ekstreme tilfælde. Det er langt fra alle lærere, som gør det sådan her. Men det andet, som er udbredt, altså at lærere også bruger AI til at skrive tekster, til at lave opgaver, fordi de jo også er presset, fordi de har mange opgaver og meget at skulle forholde sig.
0: Og når I så får opgaven retur, hvem har så rettet dem?
1: Jamen det kan vi jo ikke være sikre om. Det kan være læreren selv, det kan være AI. Det er vi jo også selv i tvivl om. Og det er jo hele det her med, at AI har skabt så meget mistillid blandt elever og lærere.
0: Anders Frikke, da Danmarks Evalueringsinstitut var ude og spørge, der var det jo eleverne, de fokuserede på, snyder I? Ja, det gør vi, sagde de så. Mm. Hvis Danmarks Evalueringsinstitut havde spurgt dine kolleger hånden på hjertet, er så nogle af dem, der også bruger AI?
3: Det tror jeg da, at de alle sammen gør i et eller andet.
0: Gør du?
3: Ja, jeg bruger også AI.
0: Ja, også til at lave opgaver til eleverne?
3: Jeg håber ikke, at jeg bruger det på det. Det som Freja fremstiller, er et meget ekstremt tilfælde. Men det på en eller anden måde at integrere AI også i sin forberedelse, det hører mange lærere, der gør, i forhold til at få nogle gode idéer, lave nogle spørgsmål til franskundervisningen, hvad det måtte være.
0: Freja, du sagde til mig i går, at der er også flere gymnasieelever, der har en oplevelse af, når de så har skrevet deres opgave og sendt det til læreren, så det, der kommer tilbage, den tilbagemelding, de får fra læreren, den har læreren også brugt AI til. Så det er AI, der sidder og retter opgaverne.
1: Ja, og den vi får feedback på, så kan man se, at det ligesom også virker meget koldt. Virker ikke som for eksempel ligesom den stemme, som man er vant til at få fra sin lærer. Der er måske ekstra mange tankestreger, og ja, hvis man kan finde ud af grammatik, så er det jo klart, så kan man jo godt finde ud af at sætte dem, men det er jo også meget AI.
0: Vil du bede eller afkræfte det, Anders? Gymnasielærer bruger AI til at rette opgaver?
3: Det håber jeg ikke, de gør.
0: Det håber du ikke,
3: nej, det håber ikke, de gør. Jamen, det mener jeg virkelig er et skråplan. Altså, ja, når vi skal give en karakter, når vi skal forholde os til det skriftlige produkt, så er det selvfølgelig en lærer, der evaluerer. Det er ikke en robot, der evaluerer.
0: Men det billede, jeg får mig, Bødker Hansen, du står i spidsen for Danske Gymnasier. Det billede, jeg får, det er sådan i sådan en dystopisk verden. Læreren får AI til at definere en opgave for eleven. Eleven går hjem og sætter AI til at løse opgaven. Eleven afleverer opgaven til læreren, som så får AI til at løse opgaven. Så det er i virkeligheden bare robotten, der underviser sig selv, og alle vi andre render rundt som tumper. Altså det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
2: Det lyder helt vanvittigt, og der er vi jo heller ikke endnu. Men det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får sørget for at skrue vores gymnasium sammen på en måde, så det ikke ender der.
0: Ja, og I kalder jo situationen akut. I skriver, at situationen er akut i jeres pres med det, så jeg tænkte lidt over det. Hvad mener I egentlig med, at situationen er akut?
2: Jamen, vi mener, at der skal handles nu og her. Vi er bekymrede for, at det gode, virkelig gode gymnasium, vi har, at det simpelthen forringes voldsomt. Og jeg synes, det er vores opgave at bruge et ord som akut, når vi tænker, det her, vi skal ikke hive endnu en årgang ind og udsætte dem for det. Nu skal vi simpelthen gøre noget anderledes, så nu går vi og venter på en minister, som vi håber, vi kan komme i dialog med.
0: Ja, og vi skal høre din forslag lige om lidt, men jeg vil bare gerne til jer, der lytter med derude, opfordre til, at I blander jer. Altså, mit spørgsmål i dag, det er, skal gymnasieelever have lov til at bruge kunstig intelligens i forbindelse med studentereksamen? Ring ind på 70 21 19 19, eller send sms til 12 12. Send sms 12 12 til P1. Og det er der også nogle af jer, der allerede har gjort. Der er en, der skriver her, et grundlæggende problem ved AI er, at eleven skal have faglige og analytiske forudsætninger for at bruge AI meningsfyldt. Og som udviklingen er gået, mangler disse forudsætninger ofte, skriver Jan, der er en tidligere gymnasielærer. Så er der en her, der gerne vil have mere AI i gymnasiet. Ja, undervisningen skal afspejle virkeligheden og ikke blive en abstraktion. Vi skal lave nye opgaver, der tager højde for AI i anvendelse. Der er igen, det er igen ungdomsbashing. Stop med at sige snyd. Åbne undervisningen i stedet for at lukke den. Med venlig hilsen matematikvejleder Henrik. Endelig komme nogle flere kommentarer. Og nu, Maja Bøtke Hansen, bliver det spændende øjeblik, hvor du skal præsenteres for, hvordan du har tænkt dig at løse den her gordiske knude. Jeg har ikke taget det hele med. I har en række forslag, 6 forslag alt, men jeg har tilladt mig at fokusere på 3 af dem. Altså 3 forslag, som på en eller anden måde skal imødegå den her forandring, som kunstig intelligens har udgjort. Helt sådan idealistisk set, hvis alt, hvad du beder om her, bliver til virkelighed, hvad håber du samlet at opnå med dine forslag?
2: Jamen, jeg håber at opnå en skolehverdag, hvor lærerne og eleverne ikke har en mistillid mellem sig, men hvor man, når eleverne går hjem fra skole, så ved de, at de opgaver, de har der, dem må de godt bruge AI til, og de er blevet godt undervist i, hvordan de gør det på en god måde. Mm-hmm. Og så kommer de ned i skolen, og der håber jeg, at der er mere og rigtig god analog undervisning, hvor eleverne arbejder både med deres skriftlighed og med deres mundtlighed sammen tæt med læreren. Og så håber jeg, at vi har nogle eksamensformer, som de så er forberedt på.
0: Yeah.
2: Så det er egentlig ikke, det er ikke noget beskedent ønske.
0: Nej, og lad os fokusere på 3 af de forslag, du kommer med. Det ene er altså en samlet årskarakter i stedet for skriftlig og mundtlig årskarakter. Hvorfor?
2: Fordi at hvis vi i mindre grad skal have eleverne til at sidde og skrive derhjemme 5 timer lange afleveringer, jeg ved ikke, de fleste skal måske huske, hvis de har været i gymnasiet eller som mig på HF, at man sad derhjemme og skrev en større aflevering, og så afleverede man den og fik en karakter, og så vidste læreren, hvor man lå. Hvis det skal erstattes af, at man skriver mere i undervisningen, så vil mundtlighed og skriftlighed også blive tættere knyttet til hinanden, og det er ikke sådan, at vi vil afskaffe de skriftlige og beholde det mundtlige. Vi vil lave en sammenlagt karakter, fordi de to ting vil simpelthen gå mere hånd i hånd i gymnasiet fremadrettet, og så vil det tage noget af det pres af, at præcis den måde, jeg skriver på, det får jeg den skriftlige karakter for. Vi håber på, at vi kan få et undervisningsrum, der fokuserer mere på læring og mindre på præstation.
0: Og mere på det mundtlige og mindre på det skriftlige?
2: Nej, ikke forstået på den måde. Vi vil have mere skriftlighed ind i undervisningen, fordi det er der, man kan skrive sammen.
0: Så eleverne skal ikke i så høj grad sidde derhjemme og skrive? Altså, det er jo ikke kun én større skrift. Der er jo mange skriftlige afleveringer, man sidder og laver hjemme. Skal det være slut med det?
2: Ja, altså i den forstand, at det skal være, der kan godt være projektarbejde, men det skal være arbejde, hvor man gerne må bruge AI uden for skoletiden.
0: Jeg skal bare lige forstå det. Så når Anders sender sin dansk eller historieelev hjem, for at lave en skrift. Jeg håber, han selv har definet opgaven. Jeg driller Anders. Men Anders sender eleven hjem med en opgave. I skal skrive den her opgave historie. Så skal de have lov til at sidde derhjemme og lade AI skrive den. Og så kommer de tilbage med resultatet.
2: Nej, fordi så vil opgaven være en anden. Det vil være noget med, prøv at forberede dig på, hvordan du kan forstå det her begreb, og give nogle gode eksempler på det, hvor det er okay faktisk, lidt som Freja forklarer det, og bruge det måske til at træne, øve, research, men hvor man også faktatjekker, og så det stof, man har lavet hjemme, det bliver inddraget i undervisningen på skolen. Men der, hvor man øver selv at sidde og skrive, og fordybe sig i det, formulere sig, tænke, fordi tænkning og skrivning hænger rigtig tæt sammen, jamen det skal nok i højere grad foregå på skolen.
0: Men skriftlighed er stadig vigtigt.
2: Ekstremt vigtigt.
0: Hvorfor skal man så ikke fortsat have en selvstændig karakter for det?
2: Fordi jeg tror, at skriftlighed bliver lidt noget andet, end det har været de her lange 5-timers opgaver.
0: Freja Sinclair, hvad synes du om den her idé, altså at samle de 2 års karakter, den skriftlige mundtlige, til én karakter?
1: Jeg er lidt øver over den, og det er jeg, fordi jeg ved, at der er rigtig mange gymnasieelever, som også er meget introverte, og som ikke ligesom er så mundtlig. Og selvfølgelig, når Maja, hun præsenterer det her, så er det jo heller ikke, fordi det ligesom kun bliver en mundtlig karakter. Den skal selvfølgelig ligesom også bære på det skriftlige. Men der er noget i, når man sidder som en af de der introverte elever, og så kunne se, jeg har fået 10 eller 12 i min skriftlige karakter, jeg får lov til at ligesom få den her succesoplevelse.
0: Ja.
1: Og når det så bliver, at den her ligesom samlet års karakter bliver ligesom et gennemsnit af de 2, så jeg er ligesom bare lidt bekymret for, sådan at de ikke ligesom længere får den succesoplevelse.
0: Mm-hmm. Anders Frike, formand for gymnasielinjen, hvad tænker du?
3: Jeg har lidt 2 kategorier. hvad kan vi fikse lige nu og her, og hvad skal vi have snakket om på længere sigt?
0: Ja.
3: Og jeg vil ikke afvise Majas idé på lidt længere sigt. Jeg mener ikke, det hører til i fix her nu, Kassen. Jeg er ikke klar til at skrive under på det.
0: Nej, det er ikke noget, der løser det akut. Hvornår du forestiller dig, Maja, hvis du fik det, som du vil have det, at det her skulle gå i gang med en samlet årskarakter?
2: Så snart som muligt.
0: Altså fra næste år?
2: Hvis jeg kunne få min vilje igennem, men der er jo på en måde heldigvis mange flere end mig og danske gymnasier, der bestemmer.
0: Hvad er det, der bekymrer dig, Anders, ved at gøre det her nu?
3: Det bekymrer mig, det er, om vi skriver under på skriftlighedens derud, sådan vil jeg kalde det. Skriftlighed er helt central for tænkning, det siger du også, Maja. Det er en tænkningsteknologi. Skriftlighed er ikke kun at skrive en tekst. Skriftlighed er et fundament for vores civilisation. Det er kloge mennesker, der historisk har formuleret lange argumenter i skrift. Det er også det, AI bygger på. Det er kloge menneskers lange formuleringer på skrift. Menneskerettighedserklæringen er sådan et eksempel. Det må vi ikke sælge som civilisation. Og hvis det her, det er at skrive under på, at skriftligheden langsomt forsvinder ud i gymnasiet, så er jeg ikke med.
0: Nej. Maja, en kort kommentar på det?
2: Jamen, det er det heller ikke. Det er okay. På ingen måde vores intention. Vi mener, at alle skriftlige eksamener skal være obligatoriske og uden hjælpemidler.
0: Nu skal I lige tage headset på, fordi Michael Hertig fra Sønderborg har ringet ind. Hej, Michael.
4: Hej.
0: Hvad siger du?
4: Kom bare.
0: Du siger, der er et overset aspekt, og noget, nu er vi jo ikke færdige med debatten, så det kan være, at det ikke er overset. Men hvad er det for et aspekt, du mener, vi overser?
4: Jeg bilder mig ind, det måske er overset, at der findes ikke ret meget i verden, som ikke har sin egen, skal vi sige, subjektive dagsorden. Det vil sige, at man har et værdigrundlag, som ligger bag hver eneste sprogmodel. Og det vil sige, at hvis folk ikke lærer at sondre meget skarpt imellem det, vi kunne, med et fint ord kunne kalde det deskriptivt, det beskrivende, det, der prøver at spejle virkelighed, og det, der udtrykker håb eller ønsker, sådan at man prøver at aflæse kritisk, hvad det egentlig er, den konkrete ChatGPT, eller hvad man arbejder med, det gør. Jeg bruger det selv. Men jeg er sikker på, at folk bliver nødt til at skærpe deres bevidsthed, og de bliver nødt til at så at sige at kunne regne og tale og skrive i hånden for at kunne.
0: Ja.
4: Og så skal de også være skeptiske over for den der eftersnakkende stil, i hvert fald, som dem, jeg bruger, de har. De giver mig sgu ret i alt muligt, ligegyldigt hvor meget.
0: Michael, hæng lige på, for jeg lægger lige bolden over til mig. Jeg har jo læst alle hendes forslag. Det er dem, jeg ikke havde tænkt, vi skulle snakke om. Det er jo faktisk, at I vil lave sådan et obligatorisk fag, Maja, som skal forberede eleven. Prøv lige at fortælle om det.
2: Jamen, jeg er rigtig glad for den kommentar. Du har fuldstændig ret. Vi har brug for et digitalt teknologifag, og vi skal have veluddannede lærere i det. Sådan så vores unge mennesker forstår både, hvordan er de her AI-programmer lavet. Hvad kan de, hvad kan de slet ikke? Og præcis det, du taler om, er der intentionalitet, er der bias, er alle de her ting, det skal vores unge mennesker kunne.
0: Godt, så Michael, det er altså ikke et oversigtsperspektiv, i hvert fald ikke for de danske gymnasier side. Må jeg ikke lige stille dig dagens spørgsmål, Michael? Når nu eleverne så skal op til, uanset om de bliver forberedt på AI og så videre, det som danske gymnasier lægger op til, det er, at de skal have lov til at bruge AI til de mundtlige eksamener. Altså når de sidder, de trækker spørgsmål, sidder inde i forberedelseslokalet, og så kan de få AI til at hjælpe med at forberede spørgsmål, og så gå ind til eksamen bagefter. Synes du, det er i orden? Altså, kunne du godt tænke dig, at det blev sådan?
4: Jeg er jo meget glad for noget, som vi kalder paratviden eller dannelse. Så der er jeg faktisk i tvivl, fordi hvis vilkårene var, at det må de godt, så får man sikkert et andet resultat, end det man ville have fået, hvis man bare spurgte dem, uden at de kunne bruge kunstig intelligens.
0: Michael Hertig fra Sønderborg, tak fordi du ringede til os. Og det bragte os jo nogenlunde lettere naturligt hen på det næste af de forslag, jeg vil kigge på, Maja. Nemlig, at I foreslår, at det skal være muligt at bruge AI i forberedelse med mundtlige eksamener. Hvorfor? Hvorfor er det smartere at lade AI få indflydelse på det?
2: Fordi vi mener, at det er helt, helt nødvendigt, at de unge mennesker også får mulighed for at lære at bruge AI. Og hvis de skal det, så skal det også afspejles i eksamenerne. Ellers så kommer vi til at køre sådan en parallelverden igen, hvor der foregår én ting i løbet af de tre år og noget helt andet til sommereksamenerne. Det vil pålægge lærerne og eleverne sammen at blive dygtige til at bruge det, fordi det, der sker, når en ung kommer ind ved eksamensbordet, og skal have en dialog, og det skal være en meget, meget, meget kort introduktion, og så en lang, god, faglig dialog, men så vil det afsløre sig, hvad man faktisk kan. Og det vil sige, at vi kommer til at pege frem mod en eksamen, hvor du må gerne bruge, når du undersøger, researcher, der må du gerne bruge AI, men du skal selv mestre stoffet.
0: Hvad tænker du om det her forslag fra? Du er jo blevet student, men hvis du havde den mulighed, Maja siger nu, du må egentlig godt have brugt AI til alle forberedelser af dine mundtlige eksamener, ville du have, synes, det var en god idé?
1: jeg havde synes, det havde lignet måske meget lidt altså, sådan det, vi allerede har i dag. Altså, hvor jeg havde kunnet orientere mig i mine noter, mine gamle afleveringer og så videre. Ja. Men så i stedet for, at jeg måske overser et eller andet, så har jeg ligesom lidt mere sikret, at jeg får ligesom det overblik, jeg har behov for.
5: Ja, robotten hjælper dig. Ja.
1: Den hjælper mig, og den hjælper mig ligesom såvel, som mine noter havde gjort. Men jeg skulle stadig ind og vise, hvad jeg selv kunne.
5: Ja, men der, sådan en gammel knak som mig vil tænke, jamen, det er ikke, robotten skal ikke hjælpe dig i den situation. Hele eksamen handler om at finde ud af, hvad du kan, hvad du kan tænke, hvad du kan frembringe, hvad du er i stand til, uden at alt muligt til at hjælpe. Ja, dine noter er jo forhåbentlig dine egne noter. Der skal ikke være en robot, der hjælper dig gennem eksamen. Hvad vil du sige til det?
1: Jeg vil sige, det er lidt det samme. Altså, når du så kommer ind, så er det jo stadig dig, der skal forsvare det. Det er dig, der skal kunne vise, kan jeg finde ud af at præsentere det her mundtligt? Kan jeg svare på spørgsmålet? Okay. Kan jeg blive udfordret på det her?
5: Og lad os høre gymnasielæreren Anders. Hvad siger du?
3: Jeg siger, at det kunne vi godt forestille os på sigt, at det på en eller anden måde kunne indgå AI. Hvis fokus bliver processen omkring anvendelsen af AI, hvis fokus bliver på det, man kunne kalde AI-kompetencer. Jeg har ikke set dem klart formuleret endnu. Det håber jeg, nogle kloge mennesker gør. Jeg ved også, at gymnasielærer er faktisk i gang med at kigge på det. Hvad er det for nogle kompetencer, man skal have for at kunne anvende AI godt eller AI godt? Måske kunne man forestille sig en sprogmodel, der var knyttet til gymnasiet, hvor man kunne øve sig en sandkasse AI, hvor man viste ind til eksamen, hvordan man brugte AI. Og resultatet af AI spillet ud, det er jo ligegyldigt. Det er jo AI.
5: Ja, og så tænker jeg, så er det også ligesom ligegyldigt, hvad fag det er, for det kommer ind på, det er, om man er god eller dårlig til at bruge AI.
3: Det er jo så en AI-kompetence, kan man sige.
5: Ikke? Men er det en AI-kompetence, man opnår, hvad skal man sige, mod til gengæld at miste den klassiske faglige kompetence, man kan have for de forskellige fag?
3: Nå, men det vil være i nogen fag, eller i nogen sammenhæng, eller i en del af eksamen, og sige, hvad er der en AI-komponent i forhold til det fag, der giver mening, så tester vi AI-kompetencen i det fag, og så er der måske en anden del, hvor man taler med eleven som elev.
5: Mm-hmm. Alright. Altså, vi må se, hvad der sker med dine forslag, Maja. Vi skal lige gennem det sidste af dem. Det er noget, I lægger op til. Jeg går ud fra, det er politikere, vi har en af dem med i studiet her. Det er vel politikeren, der i sidste ende skal sige ja eller nej til det her, hvis det skal blive til virkelighed. Er det rigtigt?
2: Ja, det er det.
5: Godt. Og vi har jo ikke nogen regering endnu og alle de der ting, så vi må lige se. Vi har en politiker med ham, kommer vi til om lidt. Jeg vil lige tage det sidste af de forslag, jeg studsede lidt over, det er, at du vil også gerne skære de skriftlige eksamener ned i længden. De obligatoriske skriftlige eksamener, som er 5 timer i dag, de skal skæres ned til 2 timer. Og så sad jeg og tænkte, hvad er det med AI at gøre?
2: Jamen, det kan jeg godt forstå, og det er, vi vil gøre dem obligatoriske. De er jo ikke alle sammen obligatoriske i dag.
5: Men hvad er det med AI at gøre at tage en lang eksamen 5 timer og kåre ned til 2 timer?
2: Det hænger sammen med alle de andre ting, vi har talt om. Det hænger sammen med, at vi ikke længere kan få eleverne til at sidde derhjemme og skrive i 5 timer. Og hvis vi skal have skriftligheden ind i undervisningen i højere grad og lave mere analog skriftlighed og øve skriftlighed i undervisningen, så nytter det ikke noget, at vi peger frem mod en 5 timers skriftlig eksamen i en gymnastiksal uden hjælpemidler. Det er simpelthen noget af det, der knækker. Hvad kan man sige? Vi har 3 steder i gymnasiet, hvor man lærer noget i undervisningen, derhjemme, når man arbejder, og til eksamen. Ja. Og hvis vi skal have det overensstemt, at skriftligheden måske i højere grad rykker over og bliver noget en del af hverdagen, jamen så bliver vi nødt til at have nogle kortere skriftlige momenter. Til gengæld skal alle skriftlige fag have en obligatorisk eksamen. Så der har vi prøvet at trække den anden retning.
5: Okay, og igen bare prøv i stavepladen, for jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Ved at gøre eksamen ved at forkorte den fra 5 til 2 timer, hvordan imødegår du så elevernes, hvad skal man sige, brug og misbrug af AI?
2: Du kan i højere grad træne dig på et modul.
5: Okay. I skriver så også, at der må man så ikke bruge AI som hjælpemiddel. Det må man gerne som forberedelse til mundtlig eksamen og skriftlig eksamen. Der må ikke være noget AI til stede. Det er der jo heller ikke i dag. Hvis de gerne vil bruge det til et mundtlig eksamen, hvorfor så ikke give dem lov til at bruge det til de skriftlige fremadrettet?
2: Fordi vi her skal træne deres egen evne til at udtrykke sig og tænke, formulere, definere begreber osv. Det er faktisk deres egen tænkning og formuleringsevne, der skal testes der. Mm-hmm. Vi skal jo teste forskellige ting til mundtlige og skriftlige eksamen. Mm-hmm. Og det er måske faktisk også en pointe i det her, at vi får understreget, her bliver du prøvet i noget, og i den mundtlige eksamen bliver du prøvet i noget andet.
5: Lad os lige få den forbi den tidligere elev og læreren. Hvad synes I om at tage de lange skriftlige eksamener og kåbe ned til 2 timer? Freja?
1: Jeg synes, det er lidt kort. Jeg kan huske fra min egen skriftlige eksamen, hvordan jeg brugte altså nogle gange 20 minutter og en halv time på bare lige at sidde og tænke, fordi jeg skulle lige tænke over, hvad det er for en idé, jeg vil gå med.
5: Ja.
1: Og der kan jeg godt blive bekymret for, at det er lidt kort. Altså også fordi, jeg tror helt klart, det her det kommer til at virke for nogle elever, som har en kortere koncentrationsevne. Men der er også nogle elever, som godt kan finde ud af ligesom at sidde og være fordybet i de mange timer. Så jeg er bare lidt bekymret for det her med, at man lige pludselig har lidt kortere tid.
5: Hvad synes du, Anders?
3: Jeg synes, det er et spændende forslag. Jeg synes, vi skal tale om det, Maja. Det vil jeg rigtig gerne tale om. Det er ikke i kassen, at det kan vi fikse nu og her. Det kaster hele eksamenssystemet op i luften. Elevernes retssikkerhed gør, at vi er nødt til at lige have lidt ro på i forhold til noget så omkalfatrende, vil jeg sige. Og vi er nødt til at have noget mere viden. Altså, hvad betyder det for elevernes kognitive udvikling, kan man sige, at man ikke skal skrive længere tekster, at man er så kort tid i eksamenslokalet?
5: Hvad er det, du frygter, at de faktisk bliver mindre trænet i at tænke selvstændigt?
3: Ja, fordi så er vi tilbage ved noget af det, jeg snakkede før om civilisationens grundstammer, ja. som vores skriftlighed og det at kunne formulere et sammenhængende argument i en længere tekst, faktisk er vigtigt for tænkningen også.
5: Nu vil jeg vende mig mod en af de mennesker, som kan være med til at beslutte, om Majas plan bliver til virkelighed eller ikke, gør Rasmus Lund Nielsen, uddannelsesordfører for Moderaterne. Velkommen i studiet.
6: Tak.
5: Jeg skal også lige teste på din mikrofon, og du sagde ja tak, og tak fordi du er her. Det her udspil, det er jo mange ting på en gang. Men de konkrete forslag, vi har nævnt, de tre konkrete forslag, vi har nævnt fra danske gymnasier, hvad tænker du om dem?
6: Jeg er skeptisk over for dem. Jeg deler den store bekymring omkring AI's indtog, og jeg mener helt klart, at det medfører en meget, meget lavere grad af faglighed blandt dem, som går ud i dag af gymnasiet, og det er et svigt, at vi ikke har gjort mere hurtigere. Mm-hmm. Jeg synes så ikke, at det her er det
5: rigtige modsvar. Jeg er jo også gået bare for at komme politikeren lidt i med, at det er også godt nok gået stærkt med den udvikling.
6: Ja, det er rigtigt nok. Men jeg husker tydeligt, at det var, det kom. Jeg var også i god morgen Danmark, december 22, for at tale om ChatGPT lige da det var kommet. Mm-hmm. Og som noget af det første på et regeringsordfører med efterfølgelse af det, der bliver vi da nødt til at tænke ind i forhold til, hvordan vi udprøver vores elever, både i folkeskole og gymnasier.
5: Og her har politikerne svigtet?
6: Ja, vi har jo gjort lidt. Vi har jo blandt andet omlagt sprogfag til pen- og papireksaminer. Ja. Det synes jeg er rigtig positivt, vi har gjort. Og så har vi også nedsat en ekspertgruppe, der skulle komme med nogle anbefalinger. Tilbage i 24 kom det med dem. Men det, som de jo ikke anbefalede, var jo i hvert fald at ligesom bare give op. Og det er det, jeg synes, man lidt gør her, hvis jeg må sætte det lidt på spidsen og sige, okay, det bliver svært at sikre, at eleverne lærer det, de skal, til at kunne gå til en 5-timers eksamen. Så derfor så reducerer vi den bare, og i øvrigt fjerner vi skriftlige karakterer.
5: Ja.
6: Det synes jeg ikke er en løsning på at gøre dem dygtigere. Fordi det er det, der er udfordringsbilledet. Det er, at vores elever i dag, de er mindre dygtigere end tidligere overgange.
5: Ja. Hvad siger du, Maja Bøtke Hansen, til det?
2: Jamen, vi fjerner ikke de skriftlige karakterer, vi lægger to karakterer sammen. Jamen, og til gengæld indfører vi obligatoriske skriftlige eksamener, så der kommer skriftlige eksamener i den anden ende, altså så, og karakterer. Så det er simpelthen ikke rigtigt. Og så vil jeg sige, det her det er et spørgsmål om, ikke at vi giver op over for noget som helst. Jeg tænker, vi forsøger at konstruere nu et gymnasie, som kan fungere under de vilkår, der er. Og vi har absolut en ambition om, at vores elever skal blive så dygtige som muligt. Men det går ikke at sende dem hjem og forestille sig, fordi vi godt kunne tænke os det, at de så går hjem og skriver stile i 5 timer uden hjælpemidler. Det kommer ikke til at ske.
5: Hvad siger du, Rasmus?
6: Det er helt enig i. Det kommer ikke til at ske. Og jeg er også enig i det, Maja siger, at der er 3 steder, eleverne lærer. De lærer i undervisningen på gymnasiet, de lærer derhjemme, når de skal lave deres skolearbejde, og så lærer de til eksamen. Og det er, udfordringen er jo den midterste, at når de skal gå hjem, så lærer de ikke længere noget, fordi de bare udliciterer hele det udviklende mentale arbejde til en maskine. Det vi jo så kunne gøre, det jeg mener er løsningen, det er at sige, at noget af det skolearbejde, der historisk har foregået derhjemme, det rykker vi så ind også på gymnasiet og laver som en slags stedaflevering, stedprøve. Mm. Og det kan være i deres fritid jo.
5: Ja, altså som jeg lærte i militæret, tillid og godt kontrol er bedre. Altså er det der, vi er?
6: Det er jo ikke, altså det er jo naivt at tro, at vi bare er sådan nogle fornuftsvæsener, der aldrig snyder, hvis vi har muligheden for det. Det er jo, som det er blevet nævnt, en meget stærk urkraft. Selvfølgelig, hvis du bruger ChatGPT til alt i din hverdag alligevel, hvorfor skulle du så ikke også bruge det, når du skal lave en eksamen? Fordi vi ved jo også, at det er jo enormt krævende, hvis du sætter sig ned og fokuserer i nogle timer på at lave en aflevering, så lad os da gøre det et sted, hvor vi gør, at de kan bruge det der.
5: Ja. Andre er jo væsentligt mere teknologibegejstrede. Vi kommer også til at få en...
6: Ja, meget teknologibegejstrede.
5: Ja, som jo siger, at det, der er brug for, det er, at vi skruer op for det. Vi skal have mere AI. Det er fremtiden.
6: Det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg er på heller ikke nogen som helst måde maskinstormer. Tværtimod, jeg er meget, meget begejstret for at bruge teknologi, men det skal gøres på den rigtige måde, og vi er nødt til at skille tingene ad her. Der er 2 ting, som vi skal lære vores gymnasieelever. Vi skal både lære dem at bruge de her nye digitale værktøjer, fordi det kommer til at gøre på deres arbejdsmarked senere hen, men vi skal også lære dem at bruge hjernen. Og det er det, der lige nu er gået fløjten. Det er den del, der handler om at lære at bruge hjernen. Så derfor er vi nødt til at skille de 2 ting ad. Vi skal have et rum, et læringsrum, hvor det er analogt, og så skal vi ved siden af det optræne dem i at bruge digitale værktøjer.
5: Maja, siger du?
2: Jamen, det er jeg meget enig i. Okay. Og det er også en mulighed, at man er længere tid på skolen, fordi vi kan jo godt se, at der kommer et pres på den tid, hvor man er sammen med lærerne, fordi lærerne er helt afgørende for elevernes læring, så det er jeg slet ikke afvisende overfor. Men jeg tror, test, det synes jeg ikke er svaret. Jeg tror, det er måden, vi er sammen på skolen, og gerne mere af det. Altså, men ideen om, at vi giver op over for det, er forkert. Men, fordi det her skal følges med, er jo, at man skal lære at bruge det både til at øve og træne, men også til alt det andet, man bruger det til. Det, der ligger implicit i hele forslaget, er jo ikke, at de skal gå hjem og bare sidde og få nogen til at lave noget for sig. De skal jo lære at bruge det dygtigt. Vi sender dem videre på de videregående uddannelser, universitetet og professionsuddannelserne, erhvervsakademierne. Der bruger de jo også AI, og vi skal være studieforberedende. Det er det ene af vores to hovedformål, og det betyder også, at det er vores ansvar at lære dem at bruge det her fagligt.
5: Men det, du hørte fra Anders Frikke, det var jo en situation, hvor han er i tvivl om, om eleven gør det, han skal, eller hun skal. Så sætter du dem ned, Anders, det var det, du beskrev, sætter dem ned for selv at lave nogle test med dem. Det lyder som en efterspørgsel efter flere test i gymnasiet.
2: Jeg hører det som en efterspørgsel efter nogle skriftlige produkter, eleverne selv har lavet. Det behøver ikke at være i form af test.
5: Freja, det er jo dig, der lige har været igennem den her fabrik, skulle jeg til at sige. Det er bestemt ikke nogen fabrik, det er jo sted med almen dannelse, det er et meget fint sted. Men tror du, det havde hjulpet? Du siger selv, der var mange af mine klassekammerater, eller mange på skolen, som brugte det også til at snyde med. Havde det hjulpet med flere test, eller test, er det godt eller skidt, synes du?
1: Altså, vi skal ikke have flere test og prøver ind i gymnasiet. Det er ikke det, der er lige med dannelse.
5: Men det var jo Anders' løsning på at få tillid til, eller undersøge om den elev, som han var i tvivl om, havde lavet opgaven.
1: Det er der, hvor vores lærere bliver presset hen lige nu, men det er ikke det, som vi skal have på sigt, fordi det er ikke det, der skaber et rart og trygt undervisningsmiljø. Test er en nødløsning, og det er en dårlig nødløsning.
5: Rasmus?
7: Jamen, mit forslag indebærer jo ikke nødvendigvis flere tests. Mm. Det indebærer bare flere, nu kalder jeg det sted, afleveringer. Altså afleveringer, de laver på lokationen, hvor vi kan sikre, at de ikke har adgang til ChatGPT, sådan så vi lærer dem det, som tidligere årgang har lært. Altså at skulle sidde og tænke selv.
5: Okay, godt. I dag diskuterer vi jo faktisk primært eksamen. Det handler selvfølgelig også om undervisningen og hjemmearbejdet. Men skal vi ændre de her regler om eksamen? Skal eleverne for eksempel få lov til at bruge AI, når de sidder og forbereder den mundtlige eksamen?
8: Når man har adgang til det, kan man også godt komme til at misbruge det.
9: Hvis de lige er lidt presset, så kan det jo godt bare lige blive den hurtige løsning.
10: Hvis man lige har brugt en weekend for meget i byen, eller prioriterer måske fritidsarbejdet lidt for højt.
8: Faktum er jo ligesom, at vi skal jo ud i arbejdslivet på et tidspunkt, og der er AI og kunstig intelligens en del af vores arbejdsliv.
5: Ja, Jesper Balslev, du er forsker og underviser på Erhvervsakademi København. Du beskæftigede dig meget med digital læring. Du har stadig lyttet med her på diskussion om, hvad vi dog skal stille op i gymnasierne med AI's indtog. Hvad er sådan dit overordnede indtryk efter alt, hvad du har hørt nu her?
11: Der er forskellige problemer i den måde, vi taler om alt det her på.
3: Ja.
5: Du skal bare tale direkte.
11: Yes, perfekt. Ja. Men jeg kan lige starte med at sige, at alle de problemer, vi snakker om, de er nået til forskningsverdenen og forskningsmiljøerne.
12: Altså, der bliver frit opfundet falske referencer. Der bliver skrevet afsnit, hvor man ikke har tjekket, om det er rigtigt, der står. Vi er blevet oversvømmet. Der er en eller anden akut situation, der er noget, vi skal tage hånd om.
5: Anders Frikke sagde tidligere, at vi er på vej ud over kanten. Er vi kommet over kanten?
12: Der er rigtig mange røde flag over det hele. Altså, så jeg tror, vi alle sammen deler en forståelse af, at analysen er korrekt, men jeg synes, der mangler utrolig mange ting i forhold til at snakke kvalificeret om det. Ikke? Vi snakker alle sammen lige nu i den her sammenhæng om AI som en vidensmaskine, som en, hvad hedder det, en sparringspartner, en hjælp og så videre. Men for det første, så er det en fejlbehæftet maskine, som serverer rigtig meget lort til dig, som er forkert, og som er meget, meget, meget svært at vurdere, altså kvaliteten af. Ikke? Der er sådan en, jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi pumper den maskine ind i så mange forskellige sammenhænge. Der er et stort problem der.
5: Altså man kan jo kort sagt, groft sagt sige, det er jo ikke fordi, der ikke har været hjælpemidler i gymnasier og uddannelsesinstitutioner før. Lad os bare tage lommeregneren som eksempel. Forskellen er jo, at når man spørger lommeregneren om noget, så får man altid det eksakte svar.
12: Ja,
5: der er ikke nogen, der er ikke noget.
12: Prøv at bruge chat GPT som lommeregner. Det går fuldstændig galt, ikke? Men det er bare, hvad er det, vi snakker om? Vi snakker om og så er der mange, der snakker om virkeligheden, ikke? Ja. Det er en midlertidig virkelighed. De her chatrobotter, det her software, det ændrer sig til at blive reklamefinansieret. Der kommer til at blive rigtig mange flere reklamer i. Det kommer til at blive relativt ubrugeligt meget snart inden for læringssammenhæng. Ligesom internettet er det med 10.000 pop-up-vinduer osv. Og der var engang sociale medier, var fantastiske steder, hvor vi havde informeret debatter, og hvor der var hvor der var alle mulige sympatiske tanker om, at det var en del af virkeligheden. Men den her virkelighed, den ændrer sig hele tiden. Der er nogle logikker på spil, som vi ikke har haft på bordet, og som er utrolig vigtige at få ind i det her samlede billede, før vi træffer panikbeslutninger.
5: Maja, hvis den her maskine, du nu gerne vil lukke mere ind på gymnasierne, hvis den er fejlbehæftet og fyldt med lort, som Jesper siger, den giver falske svar osv., hvorfor skal der overhovedet være plads til det på dit gymnasium?
2: vi tager konsekvensen af, at eleverne bruger det hver dag, når de går ud af døren, og det er det, vi bliver nødt til at forholde os til.
5: Så fordi jeg kan sagtens noget, selvom det er fejlbehæftet, så skal vi åbenbart.
2: Jeg kan ikke, altså det, der er ude af vores hænder, er, at vi kan ikke få dem til at stoppe med det, når de går hjem, så det er bedre i mine øjne, at vi lærer dem så meget, vi overhovedet kan, om hvordan de bruger det efter skole, og så i øvrigt får meget bedre analog undervisning på skolerne. Vi er ikke i stand til, altså vi er ikke i stand til at stoppe det. Det er jo det, der har skabt hele den mistillid. 9 ud af 10 bruger det, 3/4 af dem ved godt selv, de snyder, så vi bliver nødt til at indrette vores gymnasium på en måde, så vi har mere kontrol med det, så jeg vil faktisk det modsatte.
5: Ja. Altså, virkeligheden har ændret sig, Jesper. Der er ikke nogen.
11: Jamen, du sagde lige før, at det her det er relativt, det er gået stærkt, det er helt nyt. Nej, det her, det lige siden vi fik computerne ind i undervisningen, så har jeg haft en oplevelse af, at når jeg har undervist, at det er Google søgemaskinen, der afleverer opgaven, og det ikke er de studerende. Altså, der er noget her, som har været en utrolig langsigt, altså problematik, vi har siddet med i meget, meget, meget lang tid.
5: Ja.
11: Og de fleste politikere har siddet på hænderne, de har ikke foretaget den reelle risikoanalyse.
5: Nej.
11: De har ikke givet værktøjerne til lærerne og bakket dem op i, hvordan er det, de sikrer det her læringsrum. Og jeg synes, at det, som der burde være danske gymnasiers rolle i det her, der at kigge på, hvordan sikrer vi de bedste rammer for undervisning, og ikke hvordan tilpasser vi os en eller anden midlertidig teknologisk klima.
5: Så de rammer, de forslag, Maja fra Danske Gymnasier foreslår, det er ikke den rigtige løsning?
11: Det kan vi ikke vide, hvad der kommer til at virke, og hvad der er rigtigt svar, men der er et eller andet.
5: Vi bliver nødt til at gøre noget jo.
11: Nej, men vi bliver nødt til at indhente meget mere viden omkring, hvad er det for nogle konkrete effekter.
5: Hvad skal vi så gøre i mellemtiden? Og det er jo det, som forskningen viser. Alle bruger det. Alle bruger det.
11: Jeg kan kun pege på, at det, som der er ikke rigtig nogen af de her digitale interventioner, der har styrket læringen. Der er rigtig mange analoge former, som gør det modsatte. Og man kan godt i en midlertidig periode, mens vi snakker om, altså i Anders' andet gear, tænke, hvor er det egentlig, gevinsten er med AI? Den er der et eller andet sted, og den er der på meget specialiserede steder. Den er det ikke i det almindelige hverdags.
5: Prejse, en klar kort kommentar.
1: Jamen, jeg synes bare, at meget det, han taler om, altså peger på det her med, at vi har brug for noget digital dannelse ind i gymnasiet. Ja. Altså, vi bliver nødt til, fordi vi har måske ikke haft det nok i forhold til internettet og til alt muligt andet. Vi elever, vi bliver simpelthen nødt til at blive undervist i, altså confirmation bias, prompting, hvordan vi skal være endnu mere kildekritiske, fordi det har vi simpelthen ikke nok af, og vi har ikke noget fast af det, og det bliver vi nødt til at have ind i gymnasiet.
5: Jesper?
11: Ja, og det har man snakket om i utrolig mange år, men man bliver simpelthen nødt til at have med i den ligning i for eksempel i teknologiforståelse og digital dannelse. Hvis vi identificerer noget, som virker dårligt, så skal vi ikke have det ind i undervisningen. Der er ikke nogen, der gør det, der tør sige det, der siger, her er der simpelthen en effekt. At have mobiltelefonen tændt hele tiden i undervisningen, det er endelig efter 10 år begyndt at blive sådan lidt. Men, det er måske ikke det, der fremmer læring. Det bliver vi nødt til at blive meget, meget bedre til at identificere der, hvor de dårlige effekter er.
5: Den kontrol, det vil kræve at gennemføre det, som du siger nu, det er jo hæftigt. Altså, vi har jo at gøre med selvstændige mennesker, der går hjem, og en del af læring foregår hjemme.
11: Ja,
5: hvordan vil du skræmme dem, eller kontrollere dem fra at bruge de her værktøjer?
11: Det er det gode spørgsmål, og det reelle udfordring, det er at finde ud af, hvordan gør vi det. Og der er en eller anden tillidsbaseret skandinavisk pædagogik, som har skabt kæmpe store resultater igennem historien, som ikke er den, der løser de her problemer lige nu. Og i hvert fald ikke på den måde.
5: Så
11: hvilken
5: pædagogik skal vi skifte til?
11: Der er i hvert fald nogle meget, meget mere dialogiske former, nogle mere analoge former osv.
5: Godt, Rasmus Selmund, jeg kan lige sige, at vi er jo en radiovis nærmer sig, vi har heldigvis mere tid til at diskutere det med mange af jer før. Rasmus, hvad siger du til det her?
7: Jeg vil i hvert fald starte med at sige til Jesper, at jeg ikke har sagt andet de sidste 4 år, hvor jeg har været medlem af Folketinget, og jeg har skrevet en bog om det, der hedder Tetris-effekten, og der er jo masser af dokumentation for, at det fuldstændig udhuler de kognitive færdigheder, som vi er nødt til at optræne vores ungdom i.
5: Ja.
7: Og noget af det allervigtigste, det er jo at kunne kritisk tænke. Og der ser vi jo bare, at den her chatbot her, den er jo, gør det jo endnu vigtigere at kunne være kritisk tænkende, fordi den er det, der hedder psykofantisk, så den har det med bare at give brugeren ret i alt, hvad den siger, og det er jo en kæmpe udfordring. Men der er også det forhold, at vi har jo nogle eksperter i læring her, vi har nogle gymnasielektorer, og det er jo sådan, at man lærer enormt meget lettere, når man skriver i hånden for eksempel, eller vi ved også, der er studier, der viser, at forståelsen er 7 gange større, når du læser på papir end på en

0: meget præcis på, om man skal bruge lokale modeller, om man skal bruge chat.dk og så videre. Der er noget med at kvalificere den her debat helt vildt, hvis I vil have de pointer igennem.
1: Fordi Maja, skal vi åbne de danske gymnasier mere fra amerikanske tech-giganter?
2: Hvis du kendte til vores 6 forslag, var det 6. af dem, at vi lige præcis, at vi ønsker en centralt stillet platform, hvor man kan arbejde med det i trygge, sikre rammer og en samlet monitorering. Det kan være, at du ikke kendte det 6. forslag, men jeg kan love dig for, at vi tager højde for det.
1: Vi bare som samfund håbløst bag. Det ligger jo langt, langt ud i fremtiden, det der, og vil koste mange, mange, mange.
2: Nej, det gør det faktisk ikke nødvendigvis. Sådan som jeg forstår det, kan man godt finde nogle løsninger. Det, der er vigtigt for os, er, at det bliver gjort sikkert, både sådan GDPR-mæssigt, og at det, der bliver lavet, er ordentligt værktøj. Vi har forslaget på bordet, men jeg er desværre ikke, altså jeg er selv uddannet, jeg er dansk lærer, billedkunstlærer, så jeg kan ikke stå og gå ind i en diskussion om, hvordan det skal laves. Men det har vi også et forslag om. Vi tager det meget alvorligt, og rammerne også omkring alt det, vores elever hælder ned i chatten og alt muligt andet. Vi tager det alvorligt.
1: Og vi fortsætter den her diskussion efter radioavisen. Vi fortsætter debatten. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Skal gymnasierne have lov til at bruge kunstig intelligens til studentereksamen? Ring og skriv ind til os. Vi er tilbage efter radioavisen.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
4: Hvad rager det dig?
5: Lad jeg har fået trip.
4: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.
6: Tænk, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd. Lyt med, når profeterne ruller sig ud og tilbyder livets opskrift. Her får du et klip fra programmet, hvor Rane Villerslev var gæsten.
7: Før jeg finder mig til rette i en samtale med Rane, efter bedste evne, i og med, at jeg aldrig har haft fornøjelsen af at møde manden før, så skal vi som vanligt lige have lidt hjælp udefra. Og i dag, der har vi faktisk, som i et andet tv-køkken, snydt lidt hjemmefra, og allerede haft hul igennem tidligere på dagen til forfatteren bag den internationale bestseller, Gobler Ellis Baglæns, en bog om aldring, videnskab og jagten på evigt liv, om man vil. Det er allestedsnærværende Niklas Brindborg. Niklas er kandidat i biologi og PhD-studerende ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik på Københavns Universitet. Sig det 5 gange i træk hurtigt. Kort sagt, så er han en meget interesseret og skarpsindig ung mand på 30 år, der befærder sig rent professionelt i en verden, der minder om den, Rane gør. Og så er han rigtig dygtig til at formidle kompliceret videnskab til alle os dødelige. Det gør han mere eller mindre fast her i Statsradiofonien blandt andet. Så lad os lige høre, hvad Niklas gerne vil spørge Rane om.
8: Jamen, hvis jeg skulle stille Rane et spørgsmål, så jeg sådan kom frem til, at det allermest interessante at høre, det er, at nu forestiller jeg både ham og hans bror, de måske ikke er ude på helt lige så vilde ekspeditioner, som nogle af dem, jeg i hvert fald har læst om sådan længere. Nu er der jo børn, der er alt muligt ansvar. Kroppen er selvfølgelig også blevet lidt ældre end på nogle af de her ekspeditioner. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Ranes perspektiv på, hvis vi nu forestiller os, at vi skruede de biologiske viser på sådan selve kroppen helt tilbage til, lad os sige, 22. Vi gør det samme med mængden af ansvar og alt det der. Altså 22 år igen med masser af frihed og ikke nogen forpligtelser. Hvad skulle den helt store ekspedition så være sammen med hans bror? Altså, hvor skal vi hen, og hvad er missionen? Hvad skal I finde ud af, hvad skal I opleve?
7: Det er også godt at høre. Hvis man har klokket 400 plus dage i Sibirien, så er verdens afkroge ligesom velbesøgt til en vis grad. Rane Villerslev, ja. Først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med igen. Mm-hmm. Jeg sagde det, da du kom ind ad døren, nu siger jeg det igen for rullende mikrofoner. Det her, det er ikke eksakt videnskab. Nej, overhovedet. Der er ingen facit, så igen, det er alt andet end en kongres med kollegaer.
9: Ja, ja.
7: Du kan ikke træde ved siden af ham.
9: Nej, men det er godt.
7: Vil jeg ikke bare lige alligevel rulle igennem dit CV? Mm. Og jeg ved godt, det ikke er det hele dit CV, fordi så gik der halvanden time.
9: Mm.
7: Men hvis jeg lige skal tegne et lynportræt, ikke?
9: Ja.
7: Professor i socialantropologi og Ph.D. fra University of Cambridge.
9: Yes.
7: Kandidatgrad i Visual Anthropology fra University of Manchester. Yeah.

0: tidligere chef for etnografiske samlinger på Moesgaard Museum,
1: ja.
0: Direktør for Kulturhistorisk Museum
1: ja.
0: På Universitetet i Oslo,
1: ja.
0: Og modtager Eliteforskningsprisen fra det Frie Forskningsråd, TV-vært, foredragsholder og direktør for Nationalmuseet. Hvad har jeg glemt?
1: Nej, det er en meget godt opsummering. Altså, hvis det ligesom er titler, så er der jo sket alt muligt andet. Måske lidt mere interessant i virkeligheden, men det er jo sådan noget, vi kommer ind på, tænker jeg.
0: Er det det der, der står på... Skriver du det hele på CV'et, hvis du skal aflevere sådan, eller er der én ting, der fylder mere end
1: det? Det kommer sgu an på, hvad det er, jeg søger, fordi altså, hvis man kan sige, hvis det er videnskabelige stillinger, så skal du jo have alle publikationer og sådan noget med, ikke?
0: Ja.
1: Men hvis det er lederstillinger, så tager man ligesom at bare lave et lille udtræk af de vigtigste og sådan noget. Så det er sgu forskelligt. Ja.
0: Hvad er vigtigst for dig selv?
1: Hvad er vigtigst for mig selv? Altså, faktisk kan man sige, de rigtig gode bøger, du udgiver, de er vigtige. Og grunden til det er, at de ligesom er varige. Ikke? Jeg har skrevet meget, noget, der har været godt, og noget, der har været mindre godt, og så videre. Men der er nogle enkelte, som jeg er virkelig stolt af, ikke? Og som ligesom står også over tid.
0: Prøv at, nu sidder vi her. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at møde dig. Har læst og hørt meget med stor interesse i tidens løb. Så længe jeg har levet, har jeg lyst til at sige, du har været der et stykke tid.
1: Ja, ja.
0: Lige et spørgsmål, der presser sig på.
1: Ja.
0: Sad du derhjemme på et eller andet tidspunkt, og måske bare læste tegneserier, så vurderede du, jeg skal være ligesom Tintin, bare uden 3/4 bukser. Hvordan bliver man rane? Altså, hvordan får man det her CV?
1: Ja, hvordan fanden gør man det? Altså, det gør man nok, hvis... Altså, hvis du formår at få en kærlighed til viden, altså, det er jo her, det er jo en meget... Altså, mit CV er jo præget af sådan et viden, universitet, museer og sådan noget, ikke? Og den kærlighed havde jeg overhovedet ikke i starten. Altså, jeg var ekstremt ringe i folkeskolen. Altså, virkelig. Jeg blev også kun måske egnet til gymnasiet. Hvilket er ret usædvanligt, hvis man er født i Risskov eller Hellerup. Fordi Risskov er jo pendanten til Hellerup i Aarhus.
0: Det er rigtigt.
1: Men altså, så blev jeg ligesom dannet af min far, der tog fat. Og det gjorde han både med min bror og jeg, min tvillingbror Esker og jeg. Og det, han formåede at skabe, det var to ting. Det var... kærlighed til viden, som er forudsætningen for, at du gider arbejde med noget skole, noget.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke bare et spørgsmål om, at du skal, men du bare er nysgerrig. Altså,
0: hvornår
1: den
0: fik
1: der
0: du
1: nysgerrighed,
0: det?
1: Jamen, den fik jeg faktisk først i gymnasiet, altså første G, ikke?
0: Ja.
1: Og så kan man sige, så formodede han at installere en arbejdsmoral, og det er jo meget, meget vigtigt, uanset, og det er jeg sikker på, at du også ved, fordi altså, man opnår ikke noget her i livet uden at ville arbejde rigtig meget. Altså det der med talent og sådan noget, det synes jeg er totalt overdrevet. Fordi,
0: det kommer og går.
1: Ja, det er jo meget, altså du kan også udmanøvrere en meget talentfuld menneske, hvis du gider arbejde dobbelt så hårdt som ham eller hende.
0: Sagtens.
1: Så det at arbejde er vigtigt.
0: Hvad år bliver du født, Rane?
1: Jeg bliver født i 1971.
0: 5. juni?
1: 5. juni, yes.
0: 54 år gammel?
1: 54 år gammel, og tvilling i stjernetegn, og i virkeligheden.
0: jeg er svært interesseret i, og jeg ville egentlig have spurgt dig senere, men lad os bare lige tage den nu, for nu nævnte du også selv Eske.
1: Ja.
0: Et ene barn vil aldrig kunne relatere.
1: Nej.
0: Knap nok til søskende, men slet ikke til en ene, der så på en eller anden måde også ender og får sort bælte i akademia.
1: Ja.
0: Har det været en lang konkurrence mellem dig og din bror, om hvem der kunne være bedst?
1: Jamen, det er jo sådan et kompliceret forhold, ikke? Fordi altså, der er mange, der gerne, når man ligesom taler om os, vil gerne tale om det der konkurrenceelement. Og det har selvfølgelig også været der. Altså, hvis du ligesom skal drives frem af noget, så skal der jo installeres et mindre værd i dig. Og det blev installeret. Det er også en del af den kalvinistiske...
0: Ja.
1: Overset del af den kalvinistiske
0: ideologi. Kæmpe mindre værd lige herovre.
1: Ja, ikke? Og så begynder man jo bare at vil leve op. Altså, så skal man... Altså, så hvis du så aldrig rigtig får ros, så kan man sige, så bliver du bare ved og ved og ved, ikke?
0: Ja,
1: så har du lavet en arbejdsmaskine, ikke? Og den er vi jo nok blevet ret præget af. Og det skaber jo selvfølgelig noget konkurrence, men... Et tvillingeforhold, indægget tvillingeforhold, er jo langt mere kompleks, fordi det har også været det har jo også været de næreste emotionelle relationer, jeg har haft til nogen, ikke?
0: Er I gode venner?
1: Ja, sådan, altså, det svinger, lad os sige på den måde.
0: Som det er med søskende generelt,
1: ikke? Ja, det svinger, ja.
2: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i DR Lyd.
3: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat, der bliver afløst af dagens genstart. Klokken, den er 19.
4: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
5: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
4: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
6: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
4: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
7: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grønt, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
4: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tørt og fortsat sol. Svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
3: Du lytter til P1.
8: Anne Fly, du kommer fra Dansk Industri, hvor du er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Er der brug for mere eller mindre AI i gymnasiet?
9: Der er brug for mere.
8: Hvorfor?
9: Det er der, fordi AI er kommet. Jeg tror, vi skal passe på med, at debatten ikke kommer til at handle om, om vi kan skrue tiden tilbage. Det her er her. Det er en flodbølge, der vælter ind over os, og vi kan ikke prøve at stoppe den med vores hænder.
8: Hvad hvis det er en dårlig flodbølge?
9: Men den er der.
8: Okay, så vi skal bare lukke den ind. Åbne vores hjerter og døre.
9: Ja, jeg har lyst til at sige ja.
8: Okay.
9: I hvert fald så er det værre ikke at gøre noget.
8: Mm-hmm.
9: Det er værre, og jeg synes helt ærligt, at vi overlader eleverne til sig selv, og til at bruge det alene, og til at bruge det ukritisk, hvis ikke vi gør noget.
8: Mm-hmm.
9: Altså, for det er her. Ja. Det er, altså, vi hører det fra alle elever. Eva har lavet en stor undersøgelse. 9 ud af 10 elever bruger det konstant.
8: At de elever, de er jo dem, der kommer ud nu som årgang 26, de første elever, som har haft hele deres gymnasietid i det her ChatGPT-univers, eller AI-univers, hvad skal vi kalde det, er de blevet bedre studenter af det?
9: Det må vi jo se.
8: Hvad synes du? Altså, det er jo dig, der på et tidspunkt, når de engang er færdige med deres uddannelser, så skal I aftage dem som arbejdskraft ude i erhvervslivet og industrien. Er de blevet bedre medarbejdere af at have haft ChatGPT og andre AI-maskiner ind i hovedet?
9: Hvis Majas forslag får lov til at blive til virkelighed, så tror jeg faktisk, at de bliver bedre. Og det tror jeg, fordi at det også er ude i, på arbejdsmarkedet. At det vores medlemmer i Dansk Industri, de siger, at det vælter ind over dem. Så selvfølgelig har vi brug for elever, der også kan finde ud af det.
8: Ja, årgang 26 bliver de første studenter, som har kunnet bruge og misbruge AI-værktøjer som ChatGPT og Claude i løbet af deres 3 år i gymnasiet. Det frygter mange har haft alvorlige konsekvenser for deres læring og faglighed og for tillidsforholdet mellem lærer og elever. Organisationen Danske Gymnasier kalder situationen akut og foreslår nu en række ændringer af karaktergivning og eksamensformerne. Opdelingen i skriftlige og mundtlige årskarakterer skal afskaffes. Der skal fremover kun være én samlet årskarakter. Eleverne skal have lov til at bruge AI ved mundtlige eksamener, og de skriftlige eksamener skal skæres ned fra 5 til 2 timer. AI har gjort sit indtog på de danske uddannelsesinstitutioner, men er gymnasiernes løsningsforslag den rigtige vej at gå? Det er P1-debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Vi har fået en sms fra Rasmus Askold. Nu læser jeg op. Som 48-årig har jeg netop bestået en økonomieksamen, især fordi ChatGPT hjalp mig med at forstå sammenhæng, uden at lave opgaven for mig. Samtidig har min datter i 7. klasse været til skriftlig dansk, mens hun stadede sig igennem prøven selv, uploadede sidemanden opgaven til ChatGPT og fik den løst der. Begge fik et flot tital. Det siger måske noget om, hvor svært det er blevet at skelne mellem hjælp og snyd. Venlig hilsen Rasmus Askholm, og så sender han et PS til os, han skriver, denne sms er rettet af ChatGPT for at blive kort og præcis. Bent Anker Jensen skriver til os fra Odense, det er altså en forudsætning, at eleverne er kritiske og overvågne, hvis de skal finde en god balance, og det er jeg sikker på, at eleverne regulerer selv, hver for sig på deres egen ser egen måde. Der er stor tillid fra Bent i hvert fald til de danske gymnasieelever. Men skriv ind til os, ring ind til os med din mening. Skal gymnasieeleverne have lov til at bruge kunstig intelligens til studentereksamen? Ring på 7021 1919 eller send en sms til 1212 og skriv eller start beskeden med P1. Anne Fly, chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i Dansk Industri. Jeg skal lige forstå, det du gerne vil have gymnasierne til at rette til, det er jo noget, der skal ændre eller rette deres læring, sådan så de studerende i sidste ende bliver bedre ude på arbejdsmarkedet, tænker jeg. Det er vel din interesse?
9: Det er min interesse.
8: Og de bliver simpelthen bedre af at få noget mere AI?
9: Det gør de, fordi AI er derude. Det findes allerede. Så vi gør dem en bjørnetjeneste ved at lade, som om det ikke er der.
8: Og så vil jeg jo sige, at mange ting findes derude. Ja. Altså partikelfysik findes derude. Hjemmepleje findes der. Der er jo mange ting i det her samfund, der findes derude. Kultur findes derude. Mm. Alle en masse ting findes derude. Men hvis de skal til at bruge mere tid på at dygtiggøre sig i AI, kan du ikke frygte, at deres faglighed på andre felter, den skrumper?
9: Hverken hjemmepleje eller partikelfysik, hvis det er det, du sagde.
8: Ja, det var nogle dårlige eksempler. Ja,
9: det er i hvert fald ikke i alle virksomheder på alle arbejdspladser. AI er på alle arbejdspladser. Og det betyder også, at Majas elever, de kommer alle sammen til at stå over for det her.
8: Ja, og derfor så skal hun ruste dem til det.
9: Ja.
8: Jesper Balslev, jeg vil gerne lige tilbage til dig. Du er forsker og underviser på Erhvervsøkonomi i København. Du er stadig med os. Hvad siger du til det, som Anne siger på vegne af Dansk Industri?
10: Jeg er ret sikker på et eller andet sted, at vi er utrolig enige, og vi har fuldstændig samme projekt at levere fantastiske kompetencer til erhvervslivet og til samfundet generelt. Men det, som jeg kan se, der er sådan en kortslutning, der konstant sker, og som er sket de sidste 10 år, det er, at vi sidestiller brug af en maskine, af en teknologi med kompetence. Og det er meget ofte at ikke bruge AI af kompetenceskabende. Det er meget ofte, at det at læse en bog, det at diskutere det, analog, det at være i fysisk god form og trivsel osv. osv. osv. er det, der gør, at du kan ankomme til AI med en skarp og god idé. Der er et eller andet med den almene brug, som ikke er kvalificerende i sig selv, og vi kan se rigtig mange undersøgelser, der prøver at måle på, hvad vil det egentlig sige at have en komputationel kompetence. Og der er mønstret altså, at vi har utrolig høj skærm.
8: Jeg stopper dig lige. En hvad for en kompetence?
10: En IT-kompetence. Programmørkompetence. Og der er simpelthen ikke nogen sammenhæng mellem skærmbrug og IT-kompetencer, at man bruger en iPad, en iPhone, et eller andet internettet. Det er faktisk modsat. At jo mindre skærmbrug du har, jo bedre bliver du til at kunne ankomme til det her miljø med en stærk løsning. Så der er et eller andet, vi bliver nødt til at inkludere i den her debat, som handler om, at selvfølgelig skal vi tage AI super alvorligt, vi skal opruste, og vi skal forstå det på rigtig mange måder. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal sidde i chatvinduet hele tiden.
8: Anne Fløg, hvad siger du?
9: Jeg siger, selvfølgelig, jeg tror sådan set heller ikke, det handler om kompetencer. Altså, jeg tror ikke, at vi skal i gang med at lære dem at prompte på en bestemt måde, eller sådan noget. Jeg tror egentlig i virkeligheden, det handler mere om dannelse, end det handler om sådan de egentlige kompetencer til at prompte. Fordi hvis jeg kigger på de gymnasieelever, der er nu, hvis de lærer at prompte på en bestemt måde, så er det sandsynligvis ikke sådan, det skal bruges om 10 år. Så det handler egentlig mere om dannelsen og om den kritiske tænkning og forståelsen af, hvad det egentlig vil sige at sidde over for en kunstig intelligens. Ja. Hvad er det egentlig, jeg skal bruge her?
8: Så ikke nødvendigvis mere kunstig intelligens i gymnasierne, men mere undervisning om kunstig intelligens i gymnasierne?
9: Begge dele. Og nu siger jeg, begge dele, det er en, to, men der skal også være en tredje ting. Det er nemlig alt det analoge, som Jesper også nævner. Det skal selvfølgelig også være der stadigvæk.
8: Okay. Synes du også, når vi for eksempel skal til at vurdere elevernes kompetencer i en mundtlig eksamenssituation, og uanset om det handler om historie eller oldgræsk eller religion eller hvad det er, at AI skal være med eleven inde i forberedelseslokalet?
9: Jeg synes, det er en fin idé, ja. Det er, okay. Det er sådan, virkeligheden den ser ud.
8: Alright. Rasmus Lund Nielsen, du er uddannelsesordfører for Moderaterne, og nu måske det er ikke et privat spørgsmål, men du arbejder jo i Folketinget. Bruger du selv kunstig intelligens i dit arbejde?
10: Ja, men det skal man gøre meget kritisk, fordi det så vi blandt andet et parti, Dansk Folkeparti, der kom meget galt afsted ved bare at tro på det, som ChatGPT havde skrevet i nogle kronikker, de afleverede.
8: Der må du lige oplyse os om, hvad det er, de kom til at tro.
10: Nej, men det var vist en relativt stor sag, at de havde genereret en kronik, hvor der stod en masse citater fra andre mennesker, som bare var opdigtet.
8: Nå, okay.
10: Det var så, fordi ChatGPT ja. Har det med at hallucinere. Mm-hmm. Så tilbage til det der med vigtigheden i at kunne være i stand til kritisk tænkning er enormt centralt i det her. Særligt når vi ved, at ChatGPT også har det med bare sådan at tale efter munden på den der bruger der. Jeg frygter f.eks. en fremtid, det er jo også relevant for DI og andre, at der er rigtig mange mennesker, der kommer til at blive foranledet til at starte virksomheder, fordi deres chatbot siger til dem, at det er rigtig fornuftigt det her iværksætterproces eller projekt, som du overvejer at søsætte. Men der er bare ikke noget vejgreb i det, fordi at det er et eller andet, som den jo har det med at sige, at de idéer, du har, de er rigtig gode. Så det er det, man kalder, at chatbotten er psykofantisk. Ja. Den har det med bare at tale brugen efter munden, foruden at den også hallucinerer. Så kritisk tænkning bliver vigtigt.
8: Jeg synes ellers, jeg tit hører fra erhvervslivet, at vi skal have gang i mere iværksætteri. Det lyder da fremragende, Anfly.
9: Det lyder fremragende, og jeg vil også sige, altså der er jo ikke noget, som så bekræftende som at snakke med ChatGPT, for den giver jo, altså, den er jo virkelig positiv over for ens idéer. Men det Rasmus, han nævner der, det er jo nærmest årsagen. Altså, det er nærmest den allermest centrale årsag til, at det er vigtigt at tage fat i det her. Vi skal jo lære at forstå, hvad er det egentlig, den laver, når den taler ind efter munden, når den opfinder historier, der ikke kommer noget sted fra. Mm-hmm. I virkeligheden, så skal vi jo sikre os, at det ikke bliver fordummende ved at gå ind i det med åbne arme.
8: Okay. Rasmus, du er jo politiker. Du kan i sidste ende, lad os se, hvordan regeringsforhandlerne falder ud, men du kan jo i sidste ende få en del indvirkning på det her. Hvis jeg giver dig to drejeknapper, det er begge to drejeknapper, der handler om AI. Den ene handler om brugen af AI i gymnasier, og den anden handler om forståelsen for AI i gymnasier. Altså, vil du gerne skrue op? Jeg går ud fra, at du gerne skrue op for forståelsen af det lige om forbedret. Vil du også gerne skrue op for deres brug af AI?
10: Nej, fordi at vi skal reservere et læringsrum, hvor man ikke har adgang til AI, sådan så vi sikrer, at de lærer det, som tidligere årgang også har lært. Og husk nu på, vi lærer allermest, det er rigtigt, jeg er psykolog, jeg ved også en del om læring og pædagogik og didaktik, vi lærer allermest, når vi sidder i frustrationen med, at vi kæmper med stoffet. Og det er hele den processuelle del af læring, som man kan springe over i dag og bare komme til konklusionen, fordi det er den chatbotten serverer til dig.
8: Ja.
10: Og det betyder jo, at al læring i dag, det er jo truet. Og så jeg vil rigtig gerne skrue ned for brugen af AI i undervisningen, men jeg vil rigtig gerne skrue op for forståelsen af det, for AI som et værktøj.
8: Ja.
10: Det jeg er meget åben over for at indføre teknologiforståelse og udbrede det meget mere. Det har vi jo også indført i den forgangne regeringsperiode i folkeskolen som et obligatorisk valgfag.
8: Ja.
10: Men det der, når det handler om at sige, okay, der er også det der rum, hvor man bare skal sidde og kæmpe med stoffet. Og der synes jeg ikke, at man hører kritiske nok toner fra Anne her.
8: Anne, du var jo meget den, du lavede den der åbnede døren. Nu kommer tsunamien, lad os... jeg ved ikke, om vi skal tage en dykkermaske på, men der kommer i hvert fald en tsunami, og sådan er det med en masse AI til os. Altså, Rasmus siger jo, ja, lad os da endelig skærpe elevernes forståelse af det her, men ikke nødvendigvis bruge det mere, og lad os sikre nogle rene rum på det gymnasium, hvor der ikke er noget AI.
9: Jeg synes, det er en fin idé med rene rum uden AI. Og det synes jeg, det er sådan set også sådan, jeg læser Danske Gymnasiers forslag, at det er jo ikke, fordi vi skal ikke have noget analogt overhovedet. Det, jeg anfægter, det er, vi skal ikke lade, som om det ikke findes. Fordi det findes derude.
8: Mm.
9: Og prøv at de her, undskyld, jeg vil lige være sige stakkelselever, for jeg har faktisk lidt ondt af dem, der du sagde årgang 26 her.
8: Ja.
9: Det, altså, det er så frustrerende for dem. De føler, de snyder. De føler, der er en mistillid til lærerne. De føler, altså det, alt omkring den måde, de bruger AI på, er for pint for dem.
8: Ja.
9: Det kan vi simpelthen ikke byde dem, synes jeg ikke.
8: Din chef, Lars Sandahl fra Dansk Industri, han var i Berlingske for nylig, og sagde, at han var simpelthen bange for, at danskerne tabte et kapløb. Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, men lidt omskrevet, så sagde han, at vi risikerer simpelthen, at de andre lande stikker af, og vi halter bagud i forhold til brugen af AI. Altså med andre ord, der skal mere AI også ind i uddannelsesinstitutionerne.
9: Mm.
8: Er det den rigtige vej at gå, og hvorfor?
9: Jeg tror, det er den helt rigtige vej at gå. Altså, fordi Danmark har også besluttet sig for mange år siden, at vi vil være et videnssamfund, og så derfor skal vi selvfølgelig følge med her.
8: Jamen, vi vil gerne være et videnssamfund. Jeg ved ikke om Jesper Balse, vi skal jo ikke være et robotsamfund.
9: Vi skal ikke være et robotsamfund, og nej, det er derfor, det skal være kritisk. Det skal være en kritisk tilgang
10: til. Men det er også derfor, jeg synes, at vi bliver simpelthen nødt til at udvide den her samtale til at inddrage alt, hvad jeg vil kalde ikke brug, eller at vi slukker osv., fordi altså, der er simpelthen så mange programmører, der fortæller, at AI har gjort dem meget, til meget dårligere programmører, ikke også? Og så der er et eller andet der, det skal, og der er rigtig mange virksomheder, der kæmper med, at de har sat sig forkert og tabt en masse penge, fordi de er faldet for en hype. De har troet, de skulle bruge det til hvad som helst, alle processer, lavet kæmpe, kæmpe fejltagelser, som vi kunne som uddannelsessystem have hjulpet dem med. Og der er noget der, som er meget vigtigt at sætte fokus på, at fordi vi bruger det, så kan det sagtens sgu meget være. Altså, der er noget i ikke-brugen, der er vigtigt.
8: Jeg er nysgerrig her, Anne. Hvis du kan du give os prognosen? Jeg medgiver, at det må være ekstremt svært, når vi står midt i en udvikling, som ingen rigtig kender. Vi ved ikke, hvor det går hen af. Men hvis du skal se frem, hvad kommer de danske virksomheder til at efterspørge i forhold til arbejdskraft og kompetencerne her om 5-10 år? Er det studerende, som har brugt rigtig meget deres studietid på at arbejde med AI og forstå AI? Eller er det studerende, som har brugt rigtig meget deres studietid på at oparbejde almindelig klassisk dannelse og faglighed?
9: For det første, så tror jeg, at arbejdsmarkedet kommer til at efterspørge faglærte kompetencer. Altså i helt ekstremt grad. Det vil jeg gerne lige slå fast, at uanset hvad jeg taler om her, om akademikere og alt muligt, så faglærte kompetencer kan vi ikke erstatte med AI.
8: Det ved jeg godt. Her taler vi så om det almindelige gymnasie og forberedelse til videregående uddannelse og den akademiske linje. På det felt, de medarbejdere, der kommer til i fremtiden at blive brug for med akademisk baggrund, skal det være folk, som ved alt om AI, eller skal det være folk, der ved alt om geografi og engelsk og oldgræsk og partikelfysik?
9: De to ting synes jeg ikke er modsætninger.
8: Nej.
9: Jeg synes sagtens, du kan vide alting om geografi, og så være virkelig, virkelig dygtig til AI.
8: Ja.
9: Jeg tror ikke, vi skal have eksperter i AI til alting, men vi skal have en masse medarbejdere, som ikke føler sig alene, de føler sig ikke ensomme i brugen af AI, de føler en stor selvtillid, og de føler en ro og en robusthed, og i virkeligheden også en kritik imod den maskine, de selv bruger.
8: Du virker jo enormt sikker, når du siger det, og på trods af, at jeg startede med at sige, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvordan udviklingen kommer til. Der er ikke nogen, der ved, hvordan arbejdsmarkedet bliver. Der er ikke nogen, der ved, hvad vi skal arbejde med, alt efter, hvor omfattende det her bliver. Det kan også være, at man skyder sig selv i foden ved at tro, at man opnår en masse AI-kompetencer, som man kan bruge til lige præcis ingenting, fordi det kan AI klare selv eller et eller andet. Kan vi overhovedet forudse det?
9: Vi kan overhovedet ikke forudse det.
8: Okay.
9: Altså, det er
8: så hvordan kan du stå og efterspørge en bestemt retning så?
9: Det her, det handler om teknologisk dannelse. Hvis vi tager oldtidskundskab i gymnasiet, det er jo heller ikke noget, som vi har indført for at få mange flere til at vælge oldtidskundskab på universiteterne.
8: Mm-hmm.
9: Det er noget, vi har indført på gymnasierne for at få en bestemt dannelse, som vi mener er vigtig for vores samfund og for de borgere, vi har sat ind i vores samfund.
8: Anne Mondrup, velkommen til Vidt Debat. Jeg skal lige have... Er du med, Anna? Anna Mondrup? Jeg tror, hun har lagt på, måske. Det var da ærgerligt. Det var altså mor til to, hende ville jeg gerne have talt med. Jesper Balslev, forsker og underviser på Erhvervsøkonomi i København. Det er jo svært at spore om fremtiden. Det står vi alligevel hver dag, jeg gør i sådan nogle studier som det her. Hvad skal vi gøre i forhold til AI?
10: Jeg synes faktisk, at der er nogle logikker, som er ret konstante. Og der er sådan en almindelig, hvad man kunne kalde det, økonomisk dannelse eller sund forretningsfornuft, som handler om, at det vi kan være helt sikre på, det er, at den gratis model, som vi har nu, den kommer ikke til at være der i morgen. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder, der kommer til at blive fanget i et afhængighedsforhold til nogle maskiner, som, eller til nogle produkter og nogle løsninger, som de ikke nødvendigvis har kalkuleret ind i deres egen forretningsmodel.
8: Ja.
10: Og der er også noget der, at det er ret, altså det er ret sikkert at forudsige, at AI, hvis det skal kunne finansieres af de mange, mange milliarder dollars, der er ude at svømme i investormidler lige nu, så bliver det forbeholdt de få, der kan betale, eller dem, der kan navigere igennem det reklamehelvede, det bliver.
8: Ja.
10: Ikke også? Det kan vi godt forudse. Det kommer til at ske. Det er sket stort set med samtlige digitale bølger, der er sket de sidste 20 år. Og
8: Og der de synes modeller, jeg, de virksomheder, dem skal vi passe på med at knytte os.
10: Vi skal bare forudse det, og vi skal være kloge, fordi det er det, vi har oplevet. Og vi har været igennem, nu er vi lige færdige med metaverse og blockchain-hypen. Ja. Det levede slet ikke op til hypen. Det var kommet for at blive, men det forsvandt igen.
8: Så den hype, eller den flodbølge, som Anna Fly fra Dansk Industri, hun forudsætter, det kan være, det er bare en lille vandpyt. Hvem ved? Anna Mondrup fra Ægved, nu har jeg fat i dig. Og tak, fordi du ringer ind til PIT Debat. Og du er mor til to.
11: Ja.
8: Og tillykke med det. Hvad vil du gerne sige her i debatten?
11: Jamen, jeg vil gerne komme med et indspark, at jeg mener, det er en super vigtig diskussion, I har gang i nu. Når det er sagt, så synes jeg egentlig også, at den er lidt absurd. Selve spørgsmålet om man må bruge et chat-GPT i en eksamenssituation. Og det mener jeg, fordi jeg tror, hvis man for 15 år siden havde diskuteret, hvorvidt man måtte tage et retskrivningsordbog med til en diktat, så havde man siddet og grinet og synes, det lød lidt fjollet.
8: Mm-hmm.
11: Og det er jo i bund og grund det samme. Men når det er sagt, så er mit indspark til debatten her, at jeg mener, at man er godt og vel en postgang for sent ude.
8: Ja.
11: Man glemmer ligesom, at de unge mennesker, som afslutter folkeskolen nu og starter i gymnasiet, de har simpelthen ikke de forudsætninger, som skal til for at gå tilbage til noget, der bare er halvvejs analog læring.
8: Nej.
11: Alene det, at bede et ung menneske i dag om at sætte sig ned og skrive i hånden i mere end 20 minutter, det er simpelthen ikke, mener jeg, ikke fysisk muligt.
8: Hmm.
11: Altså, de unge mennesker lærer ikke at skrive i hånden i folkeskolen, og de færreste af dem har en håndskrift, som overhovedet er læsbar.
8: Så hvad skal gymnasierne, det er jo dem, vi fokuserer på i dag. Jeg ved godt, det er en bred diskussion og kompleks diskussion. Vi prøver at finde ud af, hvad de skal gøre i gymnasierne. Jeg skal bare lige høre dine egne børn. Hvor gamle er de?
11: De er 17 og 21.
8: Har de været igennem gymnasiet?
11: Den store har.
8: Ja. Og tror du, den store brugte AI i gymnasiet?
11: Det ved jeg med sikkerhed, hvad hun ikke gjorde.
8: Hvordan ved du det med sikkerhed?
11: Fordi det har hun fortalt mig, og hun er...
8: Okay.
11: Det ville hun simpelthen ikke.
8: Okay.
11: Men hun er heller ikke som de fleste gymnasieelever.
8: Nej.
11: Og har for eksempel en meget fin håndskrift.
8: Ja.
11: Så
8: bare for at prøve at opsummere det, Anna Mondrup. Nu har Dansk Gymnasium lagt de her forslag frem til, hvordan de skal imødegå, at kunstig intelligens ligesom jo er blevet en del af de fleste menneskers, eller rigtig mange menneskers hverdag. Hvad synes du er det vigtigste? Hvad er det vigtigste, man kunne gøre her nu for at hjælpe de unge?
11: Jamen, det allervigtigste, det vil jo være at trække stikket til nettet i eksamenssituationer.
8: Mm-hmm.
11: Og i øvrigt også i undervisningssituationer.
8: Godt. Anna, hæng lige på.
11: Det vil være et start her.
8: Lad os lige vende den med de folk, vi har i studiet. Lad os starte med dig, Maja Bødker Hansen fra Danske Gymnasier. Træk stikket i eksamenslokalet. Der skal ikke være noget som helst elektronisk hjælpemiddel til stede der. Det er morens forespørgsel her. Hvad siger du?
12: Jamen, hvis vi bruger sammenligning med retskrivningsordbogen, så skal man i højere grad sammenligne det med, at man måtte godt bruge retskrivningsordbogen, da man øvede sig frem til eksamen. Det er jo ikke mening til mundtlig eksamen, at man klapper sin computer op og lader den svare i dialogen. Eleven skal jo selv sidde til mundtlig eksamen og gennemføre dialogen. Og du kan spørge enhver lærer, de ved efter 5 minutter, hvor eleven ligger henne, og kan sagtens forfølge et fagligt emne i en samtale. Så det er jo, når de forbereder sig til eksamen, de har lov til at bruge
8: men
12: det. Det er en anden situation.
8: Men det kunne lærerne altså også, da jeg gik i gymnasiet, hvor jeg ikke havde adgangen til ChatGPT i min forhold. Der kunne de altså også ret hurtigt fornemme, hvor jeg lå henne.
12: Præcis.
8: Og det er jo det, der er det vigtige. Det er afgørende vel ikke, hvad man kan sammen med ChatGPT, men man kan det pågældende fag.
12: Og derfor skal vi lære dem. Vi skal lære dem, når de sidder derhjemme. Altså, I skal fortsætte det her. De her tre læringsrum, der er. Lektier, undervisning og eksamen. De bruger AI derhjemme. Det skal vi gøre dem dygtige til. Derfor skal den handling også afspejles i vores eksamenstruktur. Men de skal også kunne skrive selv,
8: ja.
12: Og den handling skal også afspejles i vores eksamen. Det er det, vi forsøger at svare på.
8: Hvad siger du, Anna Mondrup, til det?
11: Jeg synes, det virker absurd at tale om, at man skal blive dygtig, ikke til de færdigheder, de fag, som på papir er det, man skal dygtiggøre sig indenfor, men til brugen af AI.
8: Mm.
11: Altså, jeg synes simpelthen ikke, det giver mening, og vi ved, at man tilegner sig læring, når man i eget tempo læser med sine øjne og med sin sprogforståelse. Og vi ved, at læring, man har tilegnet sig, lærer sig mange gange bedre, når man selv har udtrykt det ved at skrive det ned i hånden.
8: Godt. Maja fra gymnasiet, nu står jeg med en meget streng pegefinger. Når der er gymnasiefolk, der gør det, så lægger jeg straks ord til dem. Maja Bødker Hansen, værsgo.
12: Ja. Jamen, de skal eksamineres i de dybe faglige emner, de altid har skulle eksamineres i. Det er ikke sådan, så alle eksamener skal laves om til en eksamen i AI. De skal stadig gå til eksamen i historiske tekster og i fransk og i kemi og alt muligt andet. Det, der skal ske, er, at vi skal dygtiggøre dem, så det, de laver derhjemme, også gør dem bedre på en kritisk og konstruktiv måde. Jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at vi har ikke tænkt os at lave gymnasiets grundlæggende faglighed om.
8: Anna Mondrup, tak skal du have. Og vi kan lige nå en lytter mere. Cecilie Karlsson fra Dragør, velkommen til. Eller Dragør, tror jeg, man siger. Er det rigtigt? Kan du høre mig? Sådan der, jeg skal skrive op for dig.
13: Ja, jeg er også gymnasielærer, og jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en problematik i forhold til læring. Altså, hvornår lærer man egentlig noget? For sådan som de bruger det i dag, så der, vil jeg påstå, at der er mange af dem, der ikke lærer noget. De lærer at gengive det, den siger, men de tænker ikke selv. Så hvis du begynder at spørge ind til, så kan du se, at det falder fra hinanden. Mm. Det har jeg mange eksempler på, når de bruger det i undervisningen. Og jeg synes også, det er en kæmpe problematik, at det er ulighedsskabende. At det her med, at det er dem, der er dygtige til det i forvejen, der kan få fordelene og ulemperne ved en eller anden ting, og kan sætte det ind i deres eget sprog, men dem, der har svært ved det, de kopierer det bare direkte.
8: Mm. Anna Fly fra Dansk Industri, du står og nikker. Vil du sige noget til Cecilie Karlsson?
9: Det er jo fuldstændig rigtigt, og det der er nærmest årsagen til, at vi ikke kan lade være med at gøre noget. Det er ulighedsskabende, det er fordummende, hvis ikke du bruger det ordentligt. Men det, altså, konklusionen er jo ikke, at vi så skal lade teknologien ligge og lade, som om den ikke er.
13: Nej, men du er nødt til at have noget basis, og det er det, man får i gymnasiet. Du er nødt til at have et udgangspunkt, før du kan komme ind i en ordentlig debat med den. Vi vil have lægge det faglige fundament i gymnasiet, og de er ikke klædt godt nok på til at gå ind i de faglige samtaler med AI, når de er der. Det kan være, at de skal det senere, men det er de ikke, når de er der.
8: Men Cecilie, må jeg lige bryde ind på Majas vegne og bare sige, det vil ikke, fordi gymnasierne tænker sig at opgive det. Det er jo bare to udfordringer, der ligger. Fagligheden og også den teknologiske indsigt. Man kan vel ikke undvære noget af det?
13: Nej, selvfølgelig kan man ikke det, og man skal have den teknologiske indsigt, det er jeg helt enig i, og jeg er enig i det der med, at der skal undervises i det, men jeg er meget, meget kritisk over for, hvor meget det skal bruges. Altså også når I snakker om det skal bruges i eksamenerne, altså hvad vil vi eksaminere dem i, det de kan, altså fagfagligheden, eller hvad er det,
8: vil gerne bare have, at vi holder det helt langt væk fra eksamenslokalerne, hvis du skal bestemme.
13: Ja,
8: godt. Det vil jeg. Rasmus Elmelund fra Moderaten, du kan jo komme til at bestemme det her, når vi har fordannet en regering, og jeg har tændt for dig nu. Er du enig med Cecilie Karlsson her, eller hvad siger du til hende? Skal vi holde AI langt væk fra eksamenslokalerne?
10: Ja, jeg synes, at Cecilie hun slår hovedet på sømmet, og jeg har fået rigtig mange lignende henvendelser fra gymnasielærer, der også siger, at det simpelthen er umuligt at vide, om eleverne har snydt, og de fortæller, at 99% får jo bare afleveret noget, som er blevet promptet igennem.
8: Godt, så hvis jeg giver dig magt nu...
10: Ja. Men jeg vil også bare sige, at det, som gymnasieelever fortæller mig, nogle af dem, det er jo, at de så faktisk har valgt at omlægge deres undervisning til analog. Og det får de rigtig meget ud af. Og eleverne lærer meget mere, fordi det er der masser af evidens for. Og der er også et interessant studie fra MIT, der viste, at dem, der har brugt ChatGPT rigtig meget, deres hjerner, når man scannede dem, kunne man se, at de områder, der er forbundet med tænkning, de blev sværere. Okay. Markant sværere. Så jeg er enig i det, Anne siger med, at AI er derude, og det skal de lære at kunne håndtere og bruge. Men der er noget andet, der også er derude, som også gerne skal forblive med at være derude, og det er tænkning. Evnen til tænkning, den er truet.
8: Hvis vi fokuserer på det ene forslag, der kommer fra Dansk Gymnasium, som jeg også har bedt lytterne om at forholde sig til i dag, altså om vi må lukke AI ind i eksamenslokalet. Danske gymnasier lægger op til, at det kan vi gøre til de mundtlige eksamener. Eleverne skal have lov til at bruge AI i forberedelsessituationen, når de skal ind, de skal ind til eksamensbordet. Bliver det et ja eller et nej for Moderaterne?
10: Det bliver i hvert fald et nej for mig. Jeg har ikke lige haft drøftet det med min gruppe. Men jeg mener helt klart, at vi skal reservere også forberedelse. Altså, det er jo der, hvor man er inde i et rum, inden lige man skal ind til eksamen. Der synes jeg, det er problematisk, hvis man bare kan sige det, som ChatGPT har sagt.
8: Yes. Anne Fly fra Dansk Industri igen. Du er så ikke politiker, men tæt på måske. Men i hvert fald, hvis du havde magt til at bestemme det, bliver det et ja eller nej til, at elever må bruge AI til forberedelse til mundtlige eksamener?
9: Det bliver et ja.
8: Det bliver et ja. Jesper Balt, jeg forestiller mig et nej. Er det rigtigt?
14: Jeg tænker, når vi siger at bruge noget, så oftest i praksis, så betyder det at sidde og lade sig underholde og blive distraheret. Jeg er ikke tryg ved, at chatvinduet er et godt sted at forberede sig. Jeg tror, man bliver super distraheret af alle mulige tilbud meget snart. og at det bliver en meget efterspurgt kompetence i virksomheden og i samfundet. Og at kunne være meget nøjsom med sin brug af de her slags teknologier.
8: Cecilie Karlsen, du har hængt lidt derude i drag, og jeg skulle lige nå panelen. Tak, fordi du ringede ind til os.
13: Ja, velbekomme. Og tak for det.
8: Jamen, det kan du tro, det skulle det være en anden gang. PET-debat nærmer sig sin slutning, og jeg vil lige sige tak til alle sammen for at være med. Lad os få jer introduceret fra en ende af. Maja Bødker Hansen, formand for Danske Gymnasier. Anna Flø, chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser hos Dansk Industri. Jesper Balslev, underviser og forsker ved Erhvervsøkonomi Akademi København, og Rasmus Lund Nielsen, uddannelsesordfører for Moderaterne. Tusind tak for jeres tid, og også tak til jer derude for at skrive ind og være have lyst til at ringe ind. P1-debat er tilbage i morgen. Mit navn er Kors Weistrup, og nu er det blevet tid til genstart.
3: Den brede cowboyhat er byttet ud med en tyk dynejakke, da Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i Nuuk forleden. Landry har været helt ublu om sit ønske om at gøre Grønland amerikansk, og han har tidligere kritiseret Grønlands regeringsleder i skarpe vendinger. Men da han går rundt i Nuuks gader, er det med et nyt imødekommende smil og lommerne fulde af chokolademønter, som han deler ud til byens børn. Så hvordan forsvarer vi os mod et USA, der vil overtage Grønland med smier og chokolade? Ja, det spørger dagens genstart, DR's internationale korrespondent Steffen Kratz om.
15: Der går en amerikansk mand rundt med sin blonde hustru. Det er helt tydeligt, at han aner ikke, hvor han er. Han har ikke ret meget erfaring i at rejse uden for staten Louisiana, som ligger nede ved den meksikanske golf. Og nu går han pludselig rundt i Nuuk. They give these challenge coins and it challenges you to be good. Og der møder han jo forskellige. Han møder blandt andet nogle børn, som han gerne vil være gode venner med, og han giver dem nogle chokolademønter. Med hans stat Louisiana, hvor han er guvernørs sejl, officielle sejl på, og så hans mansion er afbildet på bagsiden. Og så lover han dem, at hvis de kommer og besøger ham, så får de lige så meget chokolade, de har lyst til. If you come to Louisiana and you come to the governor's mansion, all the chocolate chip cookies you can eat.
16: Det lyder jo næsten som en slags bestikkelse, når du siger det på den måde, Steffen.
15: Ja, jeg synes godt, man kan se hans besøg som et nyt forsøg fra USA på at få indflydelse i Grønland.
16: Den brede cowboyhat er byttet ud med en tyk dynejakke, da Jeff Landry tidligere på ugen spangulerer rundt i Nuuk.
17: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
18: Oh, I love it. Yes, yeah, it's great.
16: Det er allerførste gang, at sydstatsguvernøren og Trumps særlige udsending til Grønland rent faktisk sætter fod i landet. Og han bliver mødt med en vis skepsis.
17: Hvad synes du om, at han dukker op i dag?
19: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
16: Landry har nemlig været helt ublu åbent om sit ønske om at gøre Grønland amerikansk. Og han har også i ret hårde vendinger kritiseret den grønlandske regeringsleder.
20: Det gør han i et opslag på X. Her skriver han, at Jens Frederik Nielsen skal skamme sig, fordi han kategorisk har afvist præsident Trumps plan om at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland.
16: Men da han så endelig kommer til landet og går rundt der i Nuuks gader, så er der ikke nogen hårde ord eller anklager. Tværtimod. Det er imødekommende smil, og det er med lommerne fulde af chokolademønter og varme ord om venskab og relationer.
21: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand.
16: Hvad indvarsler den nye hjertevarme attitude? Og hvordan forsvarer vi os mod et USA, der vil overtage Grønland nu med smier og chokolade? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna English.

0: Hvordan har du det egentlig selv, Steffen, når du ser Jeff Landry gå rundt i Nuuks gader og dele chokolade ud til børn?
1: Det virker lidt komisk. Han siger, at han er på en mission fra Trump, og missionen er at få venner. Men det billede, jeg får af en voksen mand med lommerne fulde af chokolade, som gerne vil i kontakt med børn, er ikke et billede, som umiddelbart virker særlig diplomatisk gangbart på mig.
0: Nej, det virker også næsten altså som et ret billigt trick at dele slik ud til børn for at få deres kærlighed.
1: Ja. Jeg tror måske, det er et billede på, hvordan han i virkeligheden ser på Grønland. Der er nogle vilde mennesker. Vi skal op og redde dem.
0: Med chokolademønter.
1: Med chokolademønter, med et hospitalskib, med alle mulige ting, som de sikkert ikke har.
2: Trump vil gerne købe Grønland, siger han. Hvilke tanker gør du dig i den anledning?
3: Jamen, jeg kommer ikke nogen som helst tanker i den forbindelse. Det er...
0: Steffen Kratz har fulgt krisen mellem USA og rigsfællesskabet rigtig tæt fra allerførste dag. Både selvfølgelig som DR's internationale korrespondent, men nu også som forfatter til bogen I orkanens øje, der handler om Trumps opbrud af verdensorden, og det er i den historie, man også skal se Jeff Landrys grønlandsbesøg.
1: Og hans udgangspunkt er det, som der står i USA's nationale sikkerhedspolitiks, et dokument, der kom frem her for nogle måneder siden, at den stærke har ret. Og den stærke er USA.
0: Kratz er ikke et øjeblik i tvivl om, at Trump stadig ønsker kontrol med Grønland, og det, vi ser lige nu, er et strategiskifte til at opnå det ønske.
1: Frem til januar var der trusler om militær invasion, der var trusler om økonomiske sanktioner. Man ville have Grønland med magt. Nu tror jeg, at det, man vil have, er det samme, men man forsøger nogle andre veje til at nå det mål. Og de veje er økonomisk, indflydelse, politisk påvirkning og chokolademønter, om man så må sige, overført betydning til den grønlandske befolkning. Altså få fat i folk, der er utilfredse i Grønland, og prøve at få den utilfredshed til at blomstre op.
0: Steffen, der er mange, der blev overrasket, da Trump i december sidste år udpeger Jeff Landry som sin særlige udsending til Grønland. Og det er der mange grunde til. Altså, han er republikansk guvernør i Louisiana. Han har ikke noget som helst med Grønland at gøre. Men så lægger Landry selv en video op på sociale medier, hvor han sætter lidt ord på, hvad det er, han kan bidrage med i rollen her. Hvad ser man i videoen?
4: Hey Louisiana, I'm here with Winston. We're having a great, great, great, great Christmas dinner here.
1: Ja, der ser man Jeff Landry i kamuflagetøj. Ved siden af står en dreng i kamuflagetøj, ansvar måske hans søn. Og så en masse dybstegt kylling. Han er sådan en barbecue i Louisiana, som jo er en sydstad, stat. Og der kan man jo, altså man kan jo med det samme afkode, det er jo ikke en mand, der har nogen diplomatisk sans.
0: Altså det er i hvert fald, det er meget Louisiana-tematisk, og måske ikke så Nuuk-tematisk.
1: Ja.
4: The president called me and asked me if I would help our great secretary of state, Marco Rubio, out, and he is doing a phenomenal job.
1: Men så siger han også, at han er en af de få, udover måske Alaskas guvernør, som kan påtage sig den her opgave, fordi han er Cajun.
4: Why? Because no one besides the governor of Louisiana and maybe the governor of Alaska has the ability to go there and talk to those people about an opportunity.
1: Og Cajun, det er jo altså en efterkommer af franske kolonister, som bosatte sig nede i Louisiana i 1700-tallet.
4: Because as a Cajun, my family and the families in Louisiana have lived in this state for over 300 years.
1: Så hans familie har boet i Louisiana i over 300 år, under forskellige flag, for han sagt.
4: But guess what? The flag that we ended up with is the greatest flag, right, Winston?
1: Men han ved selvfølgelig, at det amerikanske flag er det bedste, og derfor er han den helt rigtige til at tale med grønlænderne om muligheden for at blive amerikanere. Og så slutter han med at pege på den her halvspiste fried chicken, som ligger bagved ham, og sige, at han også vil tage noget great food med til Grønland.
4: And all we're going to do is go have us a great conversation with those folks in Greenland. They're in the Western Hemisphere, fits inside the Monroe Doctrine, and we're going to bring them some great Cajun food.
0: Okay, så han synes selv, at der er rigtig mange gode grunde til, at han skal være særlig udsending.
1: Det virker en lille smule søgt.
0: Synes du det?
1: For mig. En anelse.
0: Kan du sige et par ord om det, hvorfor det virker søgt?
1: Jeg kan ikke umiddelbart se sammenhæng mellem at være en amerikaner med bred sydstatsaccent, der har levet hele sit liv i en sydstat, et meget privilegeret liv som hvid dernede i syden, og så parallellen til den grønlandske befolkning.
0: Det her, det er jo så hans udlægning, må vi sige. til, hvorfor han er en god udsætning til Grønland. Hvad tror du, der ligger bag udnævnelsen af Jeff Landry?
1: Jamen, der er to ting, der ligger bag ved det. Det er ret klart. Den ene er, at han er gode venner med Donald Trump Jr.
5: I am personally really excited to have Jeff Landry running for governor of Louisiana because we need strong conservative fighters.
1: Donald Trump Jr. har rost ham mange gange, fordi Jeff Landry var en af de første republikanske politikere, som helt tilbage i 2016, før Trump blev præsident, støttede hans kampagne. Og de to har så opbygget venskab, og det er blandt andet vist sig ved, at Junior en gang om året tager til Louisiana til en særlig jagtbegivenhed, som Jeff Landry arrangerer. En gang om året så åbner han jagten på alligatorer i Louisianas sump. Og den begivenhed har Junior så været med til flere gange og beskrevet på sine sociale medieposts og sine podcast og rost Landry mange gange og sagt, at han er en ægte Trump-støtte.
0: Okay, så det er en stor begivenhed her at gå på alligatorjagt og garanteret spise fried chicken.
1: Sikkert, og det viser jo lidt om, hvem det er, Trump har i sin inderkreds. Han prioriterer folk, der er 100% loyale selvfølgelig, men kan de være i familie med ham, eller venner med nogen, der er i familie med ham, så er det endnu bedre.
0: Så det er den ene ting, ikke? Det er venskabet her med Trump Jr. og alligatorjagt. Er der andre årsager til, at Jeff Landry måske er blevet udnævnt til særlig udsending?
1: Der kunne være en anden årsag, og det er, at en af grundene til, at USA og Trump er så interesseret i Grønland, er jo, at der er en kamp mellem USA og Kina om at få adgang til sjældne jordarter. Sjældne jordarter, uden at skal foregive at være ekspert, er noget, man bruger til alle de fremtidige teknologier, som vil dominere de kommende år. Det kan være elbiler, det kan være vindmøller, det kan være militære komponenter osv. Louisiana er centrum for en begyndende spirende industri i USA om både udvinding, men også raffinering af sjældne jordarter. Og man kunne forestille sig, at hvis USA fik adgang til Grønland eller kontrol med Grønland, så ville sjældne jordarter, som findes i undergrunden i Grønland, blive sejlet til Louisiana og raffineret der.
0: Kort efter Landrys udnævnelse eskalerer krisen mellem USA og rigsfællesskabet. I januar går Trump ind i Venezuela. Han fjerner præsident Maduro. Og på det bagtæppe, så giver det altså nervøse trækninger, da han efterfølgende ikke afviser at bruge militærmagt over for Grønland.
1: Jamen, strategien har jo været brutal. Trump har truet med militærmagt. Han har truet med økonomisk magt, det vil sige sanktioner over for Danmark og Europa, hvis nogle lande støtter os der. Voldsomme udfald på sociale medier. Så på den måde helt anderledes end en normal dialog mellem allierede.
0: I et forsøg på at bremse Trump, hidkalder Danmark flere af sine allierede, der sender soldater op til en stor anlagt militærøvelse på øen.
1: Det handler om, at nu, hvad kan man sige, var prisen steget så markant for at tage Grønland med militærmagt, at Washington valgte ikke at gøre det.
0: Det får Trump til at true de lande, der deltager med økonomiske sanktioner. Men EU, de står sammen, og de står fast.
1: Og så er det, man på Davos-topmødet i januar pludselig kan se Trump ankomme. Luften er tæt af spænding. Hvad vil han gøre? Alle ved, det er her, han kommer til at sige noget om Grønland. Og det er jo der, man så opdager pludselig, at den her strategi har virket. Altså, at prisen for også økonomiske sanktioner er blevet så høj, at USA's præsident må kravle ned fra sit høje træ.
0: Hvad sker der så der efter mødet i Davos?
1: Ja, så skifter USA til synlædende strategi.
0: Fra forsøgene med de hårde trusler kommer USA i slutningen af februar med et anderledes indsmirrende tilbud til grønlænderne. Et tilbud, der angiveligt er blevet udviklet, da Jeff Landry besøger Trump i Mar-a-Lago i Florida.
1: Pludselig hører man fra begge to, at nu vil USA hjælpe grønlænderne i deres angivelige sundhedskrise og sende et militært hospitalskib afsted. Så det er egentlig første gang, vi sådan rigtig hører, hvad Jeff Landry kan.
0: Hvad siger han om det?
1: Ja, det fremgår jo, at grønlænderne åbenbart har et nødlidende sundhedssystem, at de kan ikke komme på hospitalet, og der er en masse problemer, og nu vil USA så gerne hjælpe.
6: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, langer nu ud efter Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det gør han i et opslag på X.
0: Da den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen afviser skibet, så siger Jeff Landry, shame on you. Hvad er det for en diplomatisk strategi, tænker du?
1: Det er en udiplomatisk strategi, vil jeg sige. Det er en, der er skabt til sociale medier.
0: Ja, okay.
1: Så det er jo det, det, er jo det igen. Det handler om impuls, hurtige kliks, det handler om at provokere, det handler om at være den skingreste stemme i det univers. Det handler ikke om at have en dialog med en allieret.
0: I slutningen af april annoncerer Landry pludselig, at han selv vil aflægge Grønland et visit, sit første vel at mærke.
7: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke?
8: Så længe det ikke er for indønser eller prøve overtag.
7: Hvad er det, han vil her?
0: Han er ikke godt nok inviteret. Det er på hans eget initiativ, han dukker op. Og han har planer om at deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Det er med selvbetalt deltagergebyr og helt på lige fod med andre menigmænd.
9: Der er jo ikke noget, der kan overraske, men jeg er fuldstændig rystet.
0: Mange spekulerer naturligvis i, hvordan det besøg skal tolkes.
10: Hello.
0: Og da han ankommer til Nuuk, kommer han med sin udlægning.
1: Ja, han blev spurgt af en kollega fra DR om, hvad han egentlig har af intentioner, fordi folk i Grønland er bekymrede.
11: Do you have a message from President Trump with you?
1: Og han svarer bare...
12: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Meget venligt. Nej, jeg er simpelthen bare for at få nogle venner. Jeg har lige snakket med Donald Trump, og han har sagt, du skal bare sørge for at få nogle venner til os.
11: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
12: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day. I'm excited. Really am.
11: Do you have some interesting plans coming up?
12: Oh, we have a whole full 3 days here. Maybe we get some fishing, huh?
11: Hope to see you around. Welcome.
12: Yes, ma'am.
0: Okay, så han er oppe på en venskabelig tur.
1: Umiddelbart.
0: Er det ikke meget beroligende, synes du?
1: Hvis det er rigtigt, jo.
0: Og hvorfor hører jeg også en anden tone i dig, hvis det er rigtigt?
1: Jamen, fordi der er jo en strategi til synlandet nu, som går på at få søge indflydelse af andre kanaler end det her med militærmagt, ikke? Det er økonomisk, investeringer, opkøb af ejendomme, støtte til den største sportbegivenhed, der foregår i Grønland, som er hundeslædevedløbet, som nu er sponsoreret af det amerikanske konsulat. I øvrigt åbning af et amerikansk konsulat, som nu er flyttet fra en lille rød træbygning, hvor der var 2-3 medarbejdere, til et 3.000 kvadratmeter stort lokale i Nuuk, som har været under ombygning med skudsikker glas og sikkerhedsforanstaltninger i et år. Så der er jo tydeligvis en strategi, der handler om at få indflydelse med soft power.
0: Så du tror ikke, hans agenda bare er at få nogle nye venner i Grønland og i Danmark? Hvad tror du, det handler om?
1: Det handler om at søge indflydelse på andre måder. Der er masser af amerikanske firmaer, som er tæt på Trump-regeringen, som er interesseret i at søge efter rigdom i undergrunden. Det kunne være en ting. Noget andet kunne være at støtte løsrivelsesbevægelsen i Grønland. Og der ved vi jo blandt andet fra Wall Street Journal, som afsløret af amerikanske efterretningstjenester er blevet pålagt af Trump-administrationen at søge at påvirke forholdet mellem Danmark og Grønland.
0: Det lyder som om, at det ærlige svar på journalistens spørgsmål her er ikke, at jeg er her, Jeff Landry, for at få nye venner, men jeg er her for at gøde jorden til en stadig overtagelse af Grønland.
1: Det tror jeg 100%. Målet er nøjagtigt det samme. Midlerne er nok lidt anderledes.
0: New York Times skrev tidligere på ugen her, efter interviews med anonyme forhandlere fra USA, at i de forhandlinger, der foregår lige nu mellem USA, Grønland og Danmark i Washington, der kræver USA angiveligt vetoret over alle større investeringer i Grønland. Noget, som både Grønland og Danmark ved forhandlingsbordet er kraftigt imod, hvis amerikanerne kommer igennem med sådan et krav. Vetoret over alle større investeringer i Grønland. Hvad vil det så de facto betyde?
1: Det handler om her, er, hvem skal have adgang til at efterforske undergrunden, for eksempel, lave en mine. Det USA siger er, at vi vil være fuldstændig sikre på, at det ikke er firmaer, der har penge fra Rusland eller Kina. Og derfor skal vi screene alt, og vi har vetoret. Men hvis Grønlands politikere går med til det, så afgiver de jo suverænitet og selvbestemmelse. Og det samme er tilfældet med baserne, som USA gerne vil have, som i de her forhandlinger, ifølge medier, der ligger amerikanerne op til, at de baseområder, de vil lave, tre baser i det sydlige Grønland, skal være på jord, som USA har fuldstændig suverænitet over.
0: Ja, uopsigelige kontrakter til evig tid nærmest.
1: Ja. Så det er jo en bagdør, der bliver åbnet til en overtagelse af kontrollen med Grønland.
0: Okay, igen, altså det her med at eje Grønland, det begynder bare at få flere forskellige former for farver og karakter.
1: Ja.
10: She wanted to know if you were famous. I said, well, I don't know if he's famous, but he's the governor of Louisiana.
13: You want to take a picture? No?
10: He's like, I'm good.

0: venter pressen spændt på at høre om senere på dagen.
1: Altså det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Og det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag.
2: Ja, han beskriver det som et høflighedsvisit.
1: Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagende trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
2: Og der tror jeg, han med det prøver ligesom at tage brøden af, at det jo faktisk er Danmark, der skal være til stede her, fordi Danmark tager sig af Grønlands udenrigspolitiske anliggender. Så det rigtige møde skulle jo have været holdt i Udenrigsministeriet i København. Men USA træder sig hen over alle de her streger og diplomatiske røde linjer og aftaler og går direkte til Grønland. Så når man bevidst vælger at bryde de regler, er det jo et tegn på, at det man ønsker i virkeligheden er at tale direkte til Grønland uden om Danmark, altså få en kile ind i rigsfællesskabet.
3: Ja, altså vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Og jeg kommer til at gentage den igen. Vi har vores røde linjer, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får dem, så kommer vi ikke til at lave op på dem.
0: Jeg hørte Jens Frederik Nielsen sige, at de ikke giver køb på deres røde linjer, blandt andet suverænitet, uanset hvor mange chokolademønter, der bliver kastet efter den. Er det betryggende?
2: Det er jo et smukt standpunkt. Spørgsmålet er, om det er holdbart i længden, og spørgsmålet er, hvad stiller man op, når man står over for en magt som USA under Trump, som har vist sig at være villig til at bruge alle midler.
0: Den nye strategi, som du beskriver, udspiller sig lige nu med andre former for magt. Opkøb af ejendommen, chokolademønter i lommerne, investeringer, partnerskaber, netværk osv. Er det i virkeligheden også en meget sværere strategi for den grønlandske regering og den danske regering at navigere i?
2: Altså både og, fordi man kan sige, at den er sværere på den måde, at Grønland er en meget lille befolkning. Man kan som et kæmpe land med enorme økonomiske ressourcer og verdens stærkeste militær jo hurtigt komme til at dominere sådan et lille bitte samfund. Så derfor bliver man jo, hvis man ikke ønsker det fra den grønlandske regerings side, bliver man nødt til at have nogle helt klare røde linjer om, at selvfølgelig kan I få koncessioner, men vi skal være med, for eksempel. Eller selvfølgelig kan nogen opkøbe nogle ejendomme, men det kan jo ikke være sådan, at USA kan opkøbe alle ejendomme i Nuuk. Så det stiller nogle krav til, hvordan politikerne i Grønland tænker.
0: Så man kan lovgive sig ud af den her form for forsøg på indflydelse og overtagelse. Kan man gøre andet fra grønlandsk og dansk side?
2: Ja, det bedste, man kan gøre, er jo nok det, som også regeringslederen sagde efter mødet, er at fortsætte i det her diplomatiske spor, som foregår, hvor Grønland og Danmark sidder ved et forhandlingsbord sammen med repræsentanter for USA. Det USA gør, er jo nok, at de både taler diplomatiets sprog og den rå magts sprog, men lidt forklædt nu.
0: Du har jo selv, Steffen, skrevet en bog om netop det her, altså at USA ikke følger de internationale og diplomatiske spilleregler. Så kan vi overhovedet hænge vores hat på de der møder i Washington?
2: Jeg tror, det bedste, man kan gøre i Danmark, Grønland og i Europa, er at erkende, hvordan situationen er. USA under Trump er ikke vores ven. Og i forholdet mellem den lille magt, Danmark, og den store magt, USA, viser jo eksemplet fra januar, hvor det rent faktisk lykkedes at få Trump til at kravle ned af sit højtræ, jo, at man kan med snuhed, diplomatisk snille, skabe nogle alliancer, som gør, at vi trods alt står stærkere, end vi ellers ville have gjort.
0: Tror du, at den strategi, de kører lige nu, Jeff Landry og Trump, med fried chicken og chokolademønter og besøg til erhvervskonferencer og nye venner, kan lykkes i det lange løb? Er det en effektiv måde at komme til at eje Grønland på?
2: Hvis de er insisterende nok og har tålmodighed til det og økonomiske ressourcer, så kan de komme langt. Lige nu tror jeg, at Trump-regeringen er meget optaget af en krig, der startede i Iran, som de ikke kan blive færdige med. Så lige i det her tidsrum tror jeg ikke, at truslen er så voldsom. Men når den stopper på et tidspunkt, er jeg overbevist om, at Grønland vil være op igen i det øverste felt af den amerikanske udenrigspolitik.
0: Hvis det potentielt er så effektivt, som du ridser op, så er den der udpegning af Jeff Landry, sådan en Cajun Louisiana-mand, måske ikke så tosset endda fra amerikanske øjne?
2: Altså, man kan jo sige, at han er en nyttig idiot for Trump. Han ved ikke noget om det, han laver, men han tager mod alle ordre og gør det på en måde, så han kan skabe lidt trafik på sociale medier. Så på den måde

0: Okay, set fra Det Hvide Hus.
1: Okay, Steffen Kratz. Tusind tak for besøget.
0: Tak for invitationen.
1: Det bliver de aller sidste ord i dagens genstart, som er sat sammen af Emma Høj og Laurits Villadsen, Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Anna Ingrich.
2: Inde i vores app, det er Lyd. Der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
3: Hold nu.
4: Okay. Det var i tre timer.
3: Er der sindssygt? Det er tre heftige timer.
4: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
3: Det er simpelthen den film?
4: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
3: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
4: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
3: Og det kan jeg ikke tro på.
4: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
3: Okay.
4: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
2: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
5: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Mette Frederiksen tog overskrifter for at sammenligne sociale medier med cigaretter på et stort anlagt topmøde, der egentlig skulle handle om børn og AI. Og vores tech-program Prompt diskuterer derfor lige om lidt danske politikers manglende visioner og mange automatsvar, når det kommer til fremtiden med kunstig intelligens. Og så har Elon Musk lidt et klækkeligt nederlag til Sam Altman i den stort anlagte retssag om OpenAI. Sagen faldt på en teknikalitet, så har vi overhovedet lært noget af opgøret. Og til sidst taler man med filosof Thomas Telving om, hvorfor sygeplejersker og sosuer og ægte mennesker måske bliver fremtidens luksusvarer, mens CBS'eren måske er mere udsat, når AI for alvor gør sit indtog. Det og meget mere kan du høre om i Prompt efter en radioavis.
1: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
6: Ja, man kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
1: Tak skal du have, og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
7: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, og, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
8: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og israelsk nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
9: Det her er P1.
4: Henrik, en ting, som du ikke er så tosset med igen, det er analogier, hvor man sammenligner det digitale med det analoge.
10: Ja.
4: Det bryder du ikke så meget om.
10: Der er også nogen, der kalder dem skeuomorfismer. Det er, hvis man ligesom tager en metafor for noget gammelt, og så overfører den til noget nyt.
4: Det er præcis det. Ja, okay. Det har simpelthen et ord. Hvad var det?
10: Skeuomorfismer.
4: Skeuomorfismer. Ja. Men den memo har Sam Altman ikke lige fået. Jeg fik tilsendt et klip af en ven, hvor Sam Altman, OpenAI's direktør, har et noget specielt forsvar, da han skal forklare, hvordan det kan være, at kunstig intelligens bruger så meget strøm og vand.
10: Ja.
4: Det viser sig, at ifølge ham, så gør det slet ikke. Det bruger slet ikke ret meget strøm og vand.
11: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution of the 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
10: Det var da faktisk et interessant svar.
4: Det synes jeg er et godt svar.
10: Jeg synes ikke, det er et godt svar, men det er et interessant svar.
4: Det koster overhovedet ikke en hel masse strøm, altså ikke i forhold til et menneske. Du synes ikke, der er noget mærkeligt over den her mands tankegang, at han sammenligner det med et menneske?
10: Selvfølgelig, det er jo lidt uheldigt, men et eller andet sted har han jo ret i, at det jo også har taget en hel masse energi at oparbejde den viden, som den menneskelige race har. Og når man så skal træne en kunstig intelligens, så kræver det også en energi at komme frem til det samme sted.
4: Giv ham nogle flere kernekraftanlæg, og så skal det nok gå det hele, fordi vi mennesker, vi er altså lidt for dyre at holde op i drift.

0: Det her er prompt. DR's Ultra Pro Max Tech-magasin. Hostet af to rigtige mennesker.
1: Stadigvæk, i hvert fald.
0: Ja. Henrik Molke, tech-journalist og keynote speaker.
1: Nå.
0: Kan vi ikke godt svinge os op til det?
1: Jo.
0: Og så undertegnede Marcel Mirza i fart, vært og tech-analytiker i DR.
1: Ah, keynote speaker, det lyder sgu lidt fæsen, Marcel.
2: Kan vi bare PowerPoint. Har du ikke et PowerPoint?
1: Jeg har nogle gamle nogen. Jeg skal tage nogle nye, for jeg er faktisk blevet bedt om at holde ret mange.
0: Du skal prøve at bruge AI. Har du hørt om, at man kan bruge AI?
1: Jeg tror ikke, jeg kommer til at have AI. Slides.
0: Okay.
1: Det er faktisk det ting, jeg tænker meget over. Sådan, altså, gider folk overhovedet ses nogen?
0: Altså. Slideshow, nej.
1: Det gider folk.
0: Nej. Går det godt med dig? Alt fint?
1: Det går faktisk rigtig godt.
0: Det er godt.
1: Jeg har en stor historie, jeg har arbejdet på i næste år, som publicerer i morgen, tror jeg nok. Jeg havde overvejet meget, om jeg skulle sådan prøve at få den med, men vi tør simpelthen ikke, fordi hvis det nu bliver rykket til på lørdag, så er det rimelig uheldigt, at jeg sidder og fortæller om med Brom.
0: Ja, jeg vil også
1: gerne. Men jeg er virkelig, virkelig glad og begejstret og helt op at køre over, den kommer ud endelig, og den er super fed.
0: Det er dit lille barn, det her.
1: Ja, det må jeg sige.
0: Ja, det bliver spændende, hvad det kan handle om. Jeg har været i Genstart.
1: Nå ja, hvordan gik det?
0: Jeg synes, de siger, det gik fint. Ja. Nogle søde folk, der sidder tæt på mig, men de kræver, at man skal læse sin lektier, når man skal genstarte. Ikke, altså, at man ikke skal det her, men...
1: Det er du ikke så vant til.
0: Du ved, det duer ikke bare...
1: Hvad handler det om?
0: Ja, det handler om Sam Altman og Elon Musk, okay, som vi også skal tale om i dag.
1: Ja.
0: Som vi har fået en afgørelse.
1: Det var derfor, så prøvede du lige at genbruge dine lektier.
0: Ja, det er det.
1: Takes one to no one, som man siger.
0: Ja, det er det. Og vi har jo en hård bagkant i dag. Vi optager onsdag morgen. Mm. Og du skal ud af døren, så jeg tænker ikke, vi skal træt lytter med...
1: Ja, det var så, fordi du ikke kunne optage, når vi normalt optager, fordi correct, du ikke havde lavet din lektie, fordi du skulle igen starte.
0: Blandt andet, ja. Men du kom så også for sent nu her, og det har jeg faktisk optaget.
1: Det var så meget fint, fordi sidste uge, der var du sådan en time for sent på den, ikke? Ja. Jeg synes, der er flere, der har bemærket, at de følte, der var sådan lidt spændinger mellem os sidste uge. Det vil jeg gerne lige sige, at det er din skyld.
0: En programoversigt. Retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman har fået sin afslutning. Et klækkeligt nederlag til Elon Musk. På den ene måde og på den anden måde en uafgjort. Det kan vi lige snakke om.
1: Nej, det var 100% sejr til OpenAI.
0: Ja, det er måske rigtigt.
1: Og i øvrigt også præcis, hvad jeg sagde, der ville ske.
0: Så har Mette Frederiksen sagt noget om kunstig intelligens på et summit. Jeg synes ikke, jeg har hørt hende sige så meget. Ja, hun, og spørgsmålet var...
1: Hun har forsøgt at sige noget.
0: Sagde hun så noget om kunstig intelligens, eller sagde hun noget om alt muligt andet? Ved summit arrangerede Red Barnet med en flot gæsteliste. Mm-hmm. Og der var så også en kommentar om cigaretter og sociale medier, der så kom til at tage overskrifterne.
1: Det var rimelig uheldigt.
0: Og så skal vi tale om, hvorfor AI-job-apokalypsen måske er aflyst, eller i hvert fald kommer til at se væsentligt anderledes ud, end vi forestiller os lige nu. Hvorfor sosuer måske i fremtiden kan se frem til at blive mange millionærer. Måske lidt for tabloidet. Nogle gange så er det jo sådan, at forfesten ender med at være bedre end selve den fest, man har varmet op til. Og vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk.
1: Det kan jeg
0: slet
1: ikke huske, hvordan det var.
0: Det ved, du ved, så mødes man der og drikker nogle øl, og så skal man i byen, og så står man i en eller anden kø der, ikke? Og, du ved, og man er allerede træt.
1: Ja.
0: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman, der har fået sin forløbige afslutning.
1: Nej, den har fået sin afslutning.
0: Forløbig følge den ene part. Retssagen, som jo i grove træk, Henrik, handler om, at Musk mener, at Altman stjal en velgørenhedsorganisation og lavede den om til en milliardforretning til sig selv.
1: Mm.
0: Altman siger, at Musk selv var i gang med at gøre det samme, bare med sig selv som chef, og at nu bruger retssystemet til at ramme en konkurrent. Men den store retssag, som vi har varmet op til, faldt for forældelsesfristen på en teknikalitet. Og juryen tog en meget hurtig beslutning om det her. Det behøvede de ikke at diskutere særlig længe.
1: Det tog dem 2 timer.
0: Ja, hvilket er meget kort tid. Vi havde regnet med, at det ville tage måske uger eller dage, ikke?
1: Ja.
0: Hvad betyder det, Henrik? Den falder for en teknikalitet her. Hvad skete der?
1: Jamen, der skete jo netop ikke noget. Altså, det er jo et eller andet sted lidt morsomt, at tech-verdenen nu har fået sådan en sladder presse, ikke? Og det var en meget kulørt sag, der var århundredet sag og alt muligt, ikke?
0: Ja.
1: Men den kommer jo ikke til at have nogen som helst effekt. Og jeg er jo et eller andet sted spændt på at se, om Elon Musk fyrer sin advokat, fordi det er godt nok dårligt forarbejde.
0: Jamen, det er sjovt,
1: jeg er også forundret over, at man egentlig ikke har kigget på det, inden sagen går i gang, fordi det er jo bare sådan, ja, 3 år efter, så kan man ikke komme og sige, om jeg fortryder.
0: Det er sjovt, du nævner advokaterne. Jeg har et klip med fra en af advokaterne, der hedder Mark Toporoff, fordi ifølge ham, så er sagen overhovedet ikke slut.
1: Nej.
0: Musk vil videre med den her sag. Lad os lige høre, hvad han sagde umiddelbart efter
3: This reminds me of key moments in this country's history. The Siege of Charleston, the Battle of Bunker Hill. These were major losses for Americans, but who won the war? And this one is not over. And to sum it up, I can sum it up in one word, appeal.
0: Slaget ved Bunker Hill, en krig i 1775.
1: Er det nord-syd?
0: Amerikanerne tabte til briterne, de erobrede højen, men amerikanerne vandt i sjælen. I virkeligheden vandt de på den lange bane.
1: Okay.
0: Ja. Så vi tabte denne kamp, men vi vinder krigen.
1: Altså, det skal jo lige siges, at dommeren har jo sagt med det samme, at den bliver afvist, den appel.
0: Ja, den kan ikke appelleres.
1: Det er jo ikke sket endnu, men lad os nu se.
0: Ja. Men den falder for forældelsesfristen, fordi hvad? Hvad er det, han fordi kommer for sent med? Der er gået 3 år siden hvad?
1: Altså, siden det skete, hvor han forlod OpenAI, og så er den jo også færdig. Altså, den er blevet en færdig for-profit virksomhed inden det her.
0: Ja.
1: Så der er ikke noget at komme efter. Altså, man kan ikke komme 5 år senere og sige, hov, jeg fortrød, fordi det kan bare ikke lade sig gøre. Så skulle han have gjort det tidligere.
0: Ja.
1: Det handler om. Så man har ikke rigtig kigget på substansen af sagen, man har bare sagt, den sag kan ikke køre, fordi der er en forældelsesfrist.
0: Men er du ikke lidt ærgerlig over, at vi ikke kommer ind i kernen af den her sag?
1: Jo, men der er jo ikke nogen kerne. Altså, kernen er, må en virksomhed skifte fra non-profit til for-profit? Ja, det må de gerne. Har han en sag med, at han så på en eller anden måde er blevet snydt? Nej, det har han ikke. Men det kommer vi ikke til at finde ud af, fordi han kommer for sent og siger, hov, jeg fortryder.
0: Men derfor kan han jo godt have ret, men bare være kommet for sent med retssagen.
1: Jamen, det kan da godt være. Og, altså, fint nok, jeg tror ikke, han kommer til at få en mulighed for, men det kan da godt være, at han kan finde en eller anden dommer eller en anden sted, der gerne vil se på det igen. Det er menneskehedens største problem, det der. Altså, hvor mange store AI-virksomheder starter som en non-profit og ender som en kæmpe... det er der ikke særlig mange, der gør. Og det kommer ikke til at ske særlig meget i fremtiden, fordi de jo netop havde det der problem, som alle AI-virksomheder, tror jeg, løber ind i, at man er nødt til at have adgang til kapital for at kunne lave AI i dag.
0: Hvad har vi lært af den her sag, Henrik?
1: Jamen, ikke særlig meget andet end, at de er nogle kæmpe egoer, nogen mere end andre, at de på en eller anden måde har en fornemmelse af, at det er hele verdens anliggende, når de er sure over et eller andet, og at det er nødvendigt at køre det igennem retssystemet, fordi de er sure på hinanden.
0: Jeg synes jo godt, man kan sige, at for begge parter i den her sag, så står de bare med endnu mere magt og endnu mere frihed til at gøre, hvad de vil.
1: Og Elon Musk har efterhånden tabt en del sager på den her måde, ikke? Hvor han virker som om, han, altså, man snakker om den her Karen i USA, ikke? Den her forbruger, der er utrolig sur over et eller andet, kaffen er lidt for kold eller et eller andet. Ikke? Og det er jo et eller andet sted det, som han har været her, at han bruger retssystemet til at prøve at lufte sin vrede over ting. Ikke? Og det virker bare som om, den strategi kører særlig godt for ham lige nu.
0: Men det her var måske noget af det eneste, der kunne stoppe Altman & Company fra at gå på børsen. Altså, og der er vejen ryddet nu, for at de kan gå på børsen til næsten en værdiansættelse på $1 billion.
1: Mm. Og, men det var det, der allerede inden det her.
0: Ja, jamen, det var fordi, du ikke troede på, at den kunne gå Musks vej. Nej. Og det gjorde den så heller ikke.
1: Nej. Altså, og så var der jo faktisk nogle ret interessante ting, blandt andet det her med, at han har det her forhold til hende af Simone Silis, og hun sidder i bestyrelsen hos OpenAI, mens hun er i gang med at skal have hans tvillinger, tror jeg det var. Nej. Og hun ikke fortæller, at hun... tilsyneladende spionerer for Elon Musk, efter han har forladt OpenAI. Der er jo alle de her ting, der er kommet frem i mere, som jo for os journalister er rigtig godt at have fået noget mere krop på den her karaktertegning af de her mennesker. Men et eller andet sted er det jo et stort nederlag til Elon Musk, og at det er en lille sejr for Altman, men hans beskidte undertøj er jo også blevet vasket, og den her med, at han lyver, og han manipulerer osv., er jo også kommet frem. Ikke? Så det... Ja, og at hele verdenspressen og retssystemet et eller andet sted skal bruge tid på det, er måske den store taber, ikke?
0: Den er lukket for nu. Mm-hmm. Den er lukket. Jeg har jo den holdning, altså i udgangspunktet, så gider jeg ikke at se eller høre noget, du har skabt med kunstig intelligens. Altså ikke dig, men folk.
1: Nej,
0: altså.
1: Det er du ikke den eneste, der, der har det sådan... Nej. Der var et eller andet sted i det research, jeg lavede til i dag, hvor der var en, der havde skrevet noget om, at folk de vil ikke købe kunst, hvis det fremgår, at der har været AI involveret i frembringelsen.
0: Det skal vi nemlig tale om. Det er eksperiment. Ret spændende. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er musik.
1: Så må I hellere slukke for radioen nu, fordi der har været AI involveret i mine forberedelser.
0: Ja, der har været rigtig meget AI involveret i dine forberedelser, ved jeg.
1: Nej, der har været AI.
0: Men jeg tror også, der mangler sådan, der har det. Det skal man måske passe lidt på med, faktisk. Du sendte mig et sjovt socialt eksperiment, En mand vil gerne teste folks fordomme om AI. Og så uploader han et billede af et Monet-maleri, han selv har genereret med AI, skriver han. I just generated an image in the style of Monet painting using AI. Og så beder han folk om at forklare, hvorfor det er dårligt. Mm. Hvorfor er der noget ved billedet, I ligesom kan se, at det ikke er en rigtig Monet?
1: Mm. Det er jo lidt et ledende spørgsmål, må man sige.
0: Det er det. Han beder selv om det. Og det, der så sker, det er ret fantastisk, fordi folk begynder at flå det her maleri fra hinanden. Pludselig er alle AI-eksperter og kan virkelig gennemskue det her. Ja. Der er en, der skriver, there's something off to me, like something's almost upside down. En anden skriver, the reflection in AI art is just noise splattered around. Og så er der andre, der mener, at billedet simpelthen mangler sjæl og dybde og humanity. Problemet er bare, at det er ikke AI-genereret. Det er faktisk et ægte Monet-maleri.
1: Monet-købet er de berømte åkande-billeder, ikke?
0: Og en af dem med åkanderne, ja.
1: Ja. Ja. Det er blevet nærmest umuligt. Altså, jeg har sådan en hobby. Min søn er en eller anden grund, det er nok ikke så mærkeligt. Han er jo 5. Han er begyndt, når han ser billeder, når vi skal kigge efter billeder af et eller andet, så scroller man hurtigt ned igennem. Der er jo kommet utrolig mange stock-fotos, der er AI-genereret, ikke? Mm. Så når man kigger efter et eller andet generisk billede på Google Image Search, eller i mit tilfælde DuckDuckGo, så er det rigtig tit AI. Og så siger han, daddy, is that AI? Eller så siger han, that's AI.
0: Ja. Og han det er jo den verden, han kommer til at vokse op i.
1: Ja, ja. Altså. Og så for den, så tænkte jeg, det kunne være meget sjovt lige at teste, og så om jeg egentlig var bedre til det end ham. Og så tog vi sådan nogle tests, hvor man så skal vælge mellem to billeder, og jeg må indrømme, vi var begge to rigtig dårlige. Ja. Men vi var de dårlige.
0: Ja. Da det begyndte at gå op for folk, så begyndte de så at slette deres svar, så kunne de godt sige, det var en bomber det her, ikke? Altså, det var jo lidt pokkers også. Ja. Henrik, hvis der kom en 17-årig dreng eller pige til dig og spurgte, hvad skal jeg egentlig uddanne mig til? Jeg vil gerne tjene gode penge, jeg vil gerne have et godt arbejdsliv. Hvad skal jeg uddanne mig til nu? Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle svare.
1: Jeg vil jo sige,
0: journalist.
1: Hvad har du lyst til? Hvad har du i dit hjerte?
0: Ja, men ingen kan jo forudsige, hvad der er jobgaranti i den fremtid, vi har foran os. Og noget, der er endnu sværere at svare på, det er, hvad er der økonomisk værdi i om 10-15 år?
1: Altså. Kan du huske, vi sad på folkemødet, og der kom en og sagde lige præcis det til os. Vi var på scenen, og så kom der en og sagde, at han overvejede at læse enten noget naturfagligt eller datalogi, så vidt jeg husker.
0: Ja.
1: Og så sad vi der og sagde,
0: Hvad svarer du?
1: Jeg tror faktisk, vi sagde noget i retning af, at der er ikke nogen tvivl om, at det med at kode, det vil blive udfordret af AI, men samtidig er der brug for folk, der forstår det, og derfor så er det nok stadig ikke en dårlig idé. Men man snakkede jo altså for 10 år siden om, at alle skulle bare lære at kode, ikke? Og det...
0: Jo, vi havde jo, altså i 2023, der troede vi jo alle skulle være prompt engineers, kan du sige det? Altså eksperter i at skrive i ChatGPT.
1: Ja, det tror jeg faktisk dårligt. Ikke, at vi sagde.
0: Nej, vi var allerede lidt skeptiske dengang.
1: Ja.
0: Men det er jo ældet dårligt, ikke? Og det siger jo noget, og det er bare på 3 år.
1: Ja.
0: Det skal handle om AI-job-apokalypsen, som vi forudser vil ske. Altså, der kommer til at ske noget med arbejdsmarkedet, det er 100% sikkert. Mm. Men hvordan kommer den til at se ud? Jeg læste en kommentar i Weekendavisen, som så henviser til en Substack-artikel fra en økonomiprofessor ved navn Alex Emas.
1: Og det skal sige, at Substack er et nyhedsbrevsplatform, hvor man kan få penge fra læserne.
0: Det, han siger, det er ret interessant. Det, der måske kommer til at redde os på arbejdsmarkedet, når kunstig intelligens kommer og tager alle vores jobs, det er ikke vores tekniske kompetencer eller eksamensbeviser. Det er måske nogle mere grundlæggende og mere sådan irrationelle menneskelige træk, vi har brug for. Nemlig vores trang til at blive set af et andet menneske. I kommentaren i Weekendavisen står der, der er noget latterligt ved menneskets stræben efter autenticitet, status og en unik identitet. Men måske er netop denne trang til at være noget særligt, det der vil redde os, når kunstig intelligens overtager stadig flere af de opgaver, vi tidligere kunne få penge for at udføre, lyder det altså.
1: Det hedder autenticitet, Martin.
0: Hvad siger?
1: Autenticitet.
0: Autenticitet?
1: Mm.
0: Tak for det.
1: Mm-hmm.
0: Så pointen, altså arbejdsmarkedet i fremtiden efterspørger måske mere sociale egenskaber, fordi de tekniske, dem kan den kunstige intelligens tage sig af, groft sagt. Det ægte håndlavede kan måske få en renaissance, made by human. Vi drives mod det overraskende, det originale, det håndholdte menneskeskab.
1: Det er jo en test, du er meget glad for tiden.
0: Jamen, jeg er i hvert fald interesseret i den.
1: Ja, der er jo noget i det her med, at nogle af de kedelige opgaver, vi har, er i stigende grad nogen, man kan offloade til AI. Altså, gør det her. Men jeg er ikke sikker på, at jeg køber den her med, at nu skal vi bare alle sammen, du ved, tage sokkerne og skoene af og sidde og spise flødekarmel, eller mens vi får gode idéer, og så tager A1 tager resten. Altså, der er et eller andet med, at mennesker og maskiner kommer til at arbejde tættere sammen, at det også sætter nogle nye rammer for, hvordan mennesker arbejder sammen, men jeg er ikke sikker på, at det her med at bare skrue op for det menneskelige og kun fokusere på hvad man føler, fordi alt andet, det er her en ren opskrift på fremtiden.
0: Noget af det, som I så tror på, vi får brug for i fremtiden mere end i dag, det er altså sygeplejersker, terapeuter, lærere.
1: Ja, hænder, ikke? Ja.
0: Fitnessinstruktører, personlige kokke, skræddere, liveoptrædende kunstnere, spirituelle vejledere, børnepasningsarbejdere, altså pædagoger, vel går ud fra. Forskellige former for hospitality og omsorgsarbejde, som jo er noget af det, som vi virkelig står allerede nu og mangler. Det er åbenbart, det skulle der være gode muligheder for at få job i fremtiden. Og så tilføjer han, at der også er selvfølgelig en masse jobs, der ikke er opfundet endnu. Mm. Ligesom 60% af nutidens job ikke var opfundet i 1940.
1: Ja, og det er jo et eller andet sted meget optimistisk vision, som ikke rigtig helt tager højde for den ulighed. Det er jo også et eller andet sted introducerer det her. Fordi der vil være nogen, der har råd til at købe personlige fitnesstræner og gå mere til psykolog og have en læge, der gider at høre på dem osv., som de betaler. Men det er dog bare ikke noget, der bliver råd til for alle, tror jeg. Og det er lidt naivt at tro, at den her velstand vil blive distribueret lige.
0: Nu lader vi det lige blive lidt akademisk, ikke? Jeg har inviteret vores husfilosof ind.
1: Yes.
0: Thomas Telving.
1: I like it.
0: Sendte ham den her artikel, og han kunne rigtig godt lide den.
1: Fedt.
0: Jeg synes, det var meget spændende. Og han sidder lige derude, så lad os bare få ham ind og blive en del af snakken. Velkommen til, Thomas.
4: Tak skal du have.
0: Skønt at have dig med igen. Vi inviterer dig med, når vi gerne vil have, at det bliver... Det er ikke så meget, at ChatGPT er kommet med en ny 5, et eller andet, men mere sådan, hvad er meningen med livet?
4: Ja, men så har I jo inviteret den rette.
0: det du ved, ikke? Bare lige fortæl to ord om din baggrund.
4: Jeg er filosofiuddannet, og så lever jeg af at skrive bøger og holde foredrag, og ja, snakke og skrive i bred forstand om filosofi og kunstig intelligens, om mennesker og teknologi. Så det er det, jeg laver. Og jeg har lige sat sidste punktum i en ny bog, som kommer her til efteråret, som faktisk hedder Uautomatiserbar, og handler enormt meget om det, som Alex Imas skriver om. Det er nærmest en parallel, men bare fra den filosofiske, mere end den økonomiske vinkel. Ja. Så jeg har været meget optaget af lige præcis det, som I har inviteret mig ind for at tale om i løbet af de sidste år, faktisk.
0: Fantastisk. Det er jo en gæst til tiden, det her. Thomas, den her AI-job-apokalypse, som vi taler om, nu sendte jeg dig den her artikel. Hvad kunne du godt lide ved artiklen?
4: Jeg kunne godt lide, at den prøvede at kigge ud over det her med, at nu forsvinder de her jobs, og hvad skal vi så gøre, for så er der jo intet tilbage. Men at den prøvede i stedet for at gå et hak dybere og så sige, jamen det, som driver økonomi, eller i hvert fald en af de vigtigste driver i økonomi, jamen det er jo, hvad er der knaphed på, og hvad er der overflod på. Ja. Og det dykker den jo ned i og siger så, eller stiller det spørgsmål, hvad bliver den nye knaphed? Fordi hvis vi kan svare på det spørgsmål, så kan vi også måske, eller så kan vi begynde at sige noget kvalificeret om, hvad bliver den nye økonomi?
0: Det er spændende. Hvad bliver der så knaphed på?
4: Jamen altså noget af det skal ses i et større billede, som handler om, at nu skal vi jo så, nu skal vi så antage, at de her sprogmodeller og AI-modeller i bred forstand leverer løfterne og faktisk erstatter alle de her jobs, ikke? Det kan man jo se nogle steder, de er ved at tage over med en vis succes, ikke? Men hvis vi siger, at det bliver tilfældet, jamen så bliver der en overflod af den form for, vi kan kalde det sådan i bred forstand, vidensarbejde.
0: Ja.
4: Og det vil så falde i værdi, jamen så bliver der nogle penge til overs i det omfang, det ikke sker på 2 dage, så får vi et problem. Men så bliver der en øget købekraft, og den vil, hævder forfatteren her, den vil vi så bruge på det, han kalder for relationelle ydelser, altså noget, hvor der er noget menneskeligt i det i stedet for.
0: Så man kan sige, ligesom at den industrielle revolution tog fabriksarbejderens arbejde, så nu er det vidensarbejderen, det er os, der har læst på universitetet i virkeligheden, hvis arbejde bliver troet af den her maskine, som
4: ofte
0: sagt.
4: Ja, det kan man sige. Og hvad hævder han så, der kommer i stedet for? Mm. Hvad vil man så betale for i stedet for? Og der vil han sige, det handler meget om, hvad kan ikke skaleres af maskiner? Altså, hvad kan der ikke skrues op for af maskiner? Ja. Hvor skal der være en menneskelig, et menneskelig mellemkomst? Altså, det kunne være, nu nævner I snakker før her, om det kunne være sygeplejersker, eller lærere, eller pædagoger, eller andre sådan ja. Fag, hvor man siger, jamen altså, en computer kunne måske godt lære mine børn at regne og læse og skrive og så videre, ikke?
0: Ja.
4: Det vil vi ikke have. Vi vil gerne have, at det skal være en skolelærer, der gør det, fordi der er også noget relationelt i en læringsproces, ikke?
0: Ja.
4: Og hvis man piller det ud, jamen, så mister det virkelig værdi. Og når nu man så egentlig kan lave alt det andet med maskiner, hvis vi antager, det kommer til at ske, jamen så vil det så få en øget værdi. Der er nogle huller i artiklen, fordi den siger jo ikke noget om man så kommer til at tjene en hel masse ekstra penge.
0: Det vil jeg nemlig gerne spørge ind til. Ja. Mm. Jamen det er fordi, altså, vi har jo allerede nu en sådan eklatant mangel på de her fag, som man så forudser, at det vi skal have mere af i fremtiden, altså sosuer, pædagoger, sygeplejersker, vi mangler det allerede nu. Vi kan ikke skaffe det, altså, fordi der ikke er nok, der vil lave det. Og det er jo også sådan, at vi økonomisk belønner vi jo ikke det her, hvad skal man kalde, relationelt arbejde godt. Altså, det er jo nogle mere lavt betalt, der kan man altid diskutere, men i forhold til den der med, jamen, du skal læse på CBS, og så kan du komme ud og tjene en hel masse penge. Der er et eller andet der, vil AI-revolutionen ligesom lave fundamentalt om på, hvad arbejdsgiveren vil betale for?
4: Lad mig starte med at sige, at det kan jeg ikke svare på. Men hvis vi holder os til den her logik med, at det relationelle får en øget værdi, jamen så svarede jo ja. Fordi hvis der kommer en overflod af den her viden, jamen så kan du ligesom ikke rigtig, så kan du ikke rigtig tage den samme pris for at levere den mere.
0: Mm.
4: Men kan du tage en pris for noget andet? Ja, der kan du så tage en pris for noget, som maskinerne ikke kan, og det vil så være noget menneskeligt, ikke? Og der kan man, jeg vil sige personligt, i hvert fald kunne man så håbe, at det ville påvirke løndannelsen. Jeg personligt undrer mig over, at så opfinder man en smart app til udlevering af pizza, og så tjener man 800 millioner, ikke? Mm. Mens en skolelærer eller en pædagog tjener meget, meget lidt i forhold til det. Hvis du spørger de fleste mennesker, hvad er det vigtigste erhverv? I har begge to små børn, ikke? Hvad er det allervigtigste erhverv, når I står klokken 7:30 og skal aflevere? Hvem er så den vigtigste person i jeres liv? Det er en pædagog, ikke? Okay, så er det virkelig, virkelig mærkeligt, at den pædagog får en meget lav løn frem for sådan en som mig, der holder foredrag og står og siger en masse ting om AI, hvor man siger, ja, det synes folk er spændende at høre på, og de synes også, det er vigtigt, men det er delvis ikke lige så vigtigt, som pædagogen er nede i børnehaven. Og der kunne man jo håbe, at hvis og når den her strukturelle ændring, den indtræffer, at så vil man rent faktisk også begynde at belønne det. Et problem ved det er, at mange af dem er jo offentlige ansatte, og så bliver det også et meget politisk spørgsmål. Men altså, der er jo også privatpraktiserende børnepassere, psykologer og alt muligt, som er uden for det politiske system, og dem kunne man jo forestille sig ville blive mere attraktiv.
1: Den artikel er jo skrevet i en amerikansk kontekst. Han er professor i økonomi i Chicago. Nu skal han jo til at arbejde for Google DeepMind.
0: Ja, det er godt at nævne.
1: Ja. Vi ser jo en situation, altså for eksempel, jeg ved ikke, om I har renoveret hus for nylig, men håndværkere tjener rigtig mange penge, fordi at der har været en knaphed på håndværk. Mm. Der har været et stort økonomisk opsving, og der har været nogle boligpriser, der har siddet. Derfor er håndværk blevet utrolig rentabelt. Så en håndværker tjener jo for eksempel væsentligt mere end sådan en som mig gør, hvilket et eller andet sted jo var helt anderledes for eksempel 30 år siden, hvor det var utrolig hot shit at være i medierne og sådan noget, ikke?
0: Deres altså, job er måske heller ikke sådan et chat-GPT lige kommer
1: og vi ser jo også, altså hvis du er i LA eller i Silicon Valley eller et eller andet sted, hvor der er ekstremt høje lønninger på grund af det her tech-boom, så vil du faktisk se nogle af de her relationelle stillinger. Altså du kan godt nok tjene mange penge som hundelufter i San Francisco eller New York for den sags skyld, ikke?
0: Også en boble. Ja,
1: hvis du skal have et barn, nu har jeg jo selv et barn i en Steiner-børn her i København, det koster faktisk ikke særlig mange penge, selvom den er privat. Hvis du skal have det i New York, vil det være fuldstændig ubetaleligt. Altså,
4: det er så, fordi det er markedsgjort derovre, ikke?
1: Ja, ja.
4: Så det er faktisk et meget godt eksempel, for så kan du sige, så Alex Simas' den kontekst, han bevæger sig i,
1: ja.
4: Jamen der er det måske realistisk, at det sker hurtigere, det der, fordi de i forvejen er privatiseret mange Præcis. Af de her relationelle ydelser, ja. Som er der.
0: Men jeg tror, altså, det er jo en lidt vild situation, det her, at hvis ChatGPT, eller Claude, eller hvad det nu er, kan udføre bare 80% af det arbejde, som du har brugt 5 år på at læse på universitetet for at lære at gøre. Det er jo den form for sådan en revolution, vi kigger ind i, ikke? Og så er der vel også den der med sådan, nu snakker Henrik og mig om det der med, hvis man står foran en 17-årig, som spørger, hvad skal jeg lave i fremtiden, ikke? Hvis vedkommende gerne vil tjene gode penge, så har man måske før sagt, at du skal læse et eller andet på CBS. Så stiger dine chancer for det. Men sådan er det måske ikke i fremtiden. Altså, vi har jo set også, at Nordea fyrer en hel masse folk ud hos dem.
4: Ja, altså, det er vigtigt at sige her, at folk, der har forsøgt at spå om de her ting, de har konsekvent taget fejl, så man skal være lidt varsom med det, ikke? Ja. Men prøv at tage Jeffrey Hinton. I kender sikkert Jeffrey Hinton, the godfather of AI, ikke? Står på en konference i Toronto i... ja, det er det, han bliver kaldt. Står på en konference i 2016 i Toronto og siger, at ved I hvad, folkens, I kan lige så godt lade være med at uddanne radiologer. Om 5 år er der intet behov for radiologer. Det er en machine learning-konference, ikke? Den tidlige AI. Og han siger, det der, det bliver der bare ikke brug for. Og i dag er der jo ansat flere radiologer, end der var før. De laver så til dels noget andet, mange af dem, ikke? Fordi at teknologien kan faktisk lave nogle meget avancerede radiologiske analyser, ikke? Altså noget af det billedanalyse, billeddiagnostik, som før blev lavet af mennesker. Så det er jo rigtig nok, det er sket, men de er ikke blevet overflødiggjort, dem her. Og det er der mange eksempler på, at man har ramt skævt simpelthen. Nå, men Marcel, tilbage til dit spørgsmål. Hvad siger man så til den 17-årige der, ikke?
0: Ja.
4: Som gerne vil tjene mange penge? For det første vil jeg aldrig anbefale en 17-årig at gå efter det, hvor pengene lå. Jeg vil sige, gå efter noget, som du synes er spændende, ikke? Men
0: penge er altså også meget fede.
4: Ja, penge er også fede, ikke? Men måske kan de komme...
1: Hvad laver du her, Marcel?
4: Ja. Måske er der også en chance for, at de kommer, hvis man laver noget, man brænder for, så bliver man nok også bedre til det, ikke?
0: Nå, det er rigtigt.
4: Men man kan sige... Hvis man nu følger logikken i artiklen her, i Alex Imas' artikel, jamen så vil vedkommende faktisk skulle søge over til noget, hvor man kan komme en relationel værdi ind i den ydelse, man så leverer.
0: Hvad betyder det?
4: Prøv lige. En relationel værdi, altså at der er noget menneskeligt i ydelsen også. Nogle gange kan det være sådan ret rent. Det er sådan pædagog, ikke? Men der er også et eksempel, hvor du kan sige, jamen hvad nu, hvis nu du tager et skræddersyet jakkesæt, for eksempel? Så kan man sige, at man kan reproducere det her jakkesæt en til en lige så godt, hvis det er lavet på et stort skrædderi af maskiner.
0: Ja.
4: Men hvis nu, at jeg gerne vil have, at det er den her skrædder, som jeg kender, og som jeg synes er fed at snakke med, som har lavet det, så bliver den ting, den bliver en værditilførsel til produktet. Det kan man synes lyder fuldstændig mærkeligt. Skal man så uddanne sig til det, hvis man er god til at sy og god til relationer. Men jo, det kan, sådan noget kan jo godt øge produktet, ikke?
0: Så fordi at der er så mange robotter og AI-agenter og forskellige ting, der kan lave så meget arbejde, så vil vi opsøge fællesskaber eller sådan menneske-til-menneske kontakt privat, men også i arbejdslivet, er det det?
4: Ja, altså det der vil være en form for knaphed på.
0: Hvis man kigger på, hvad der sker lige nu, så kan man jo med rette være kritisk og sige, jamen altså, den der med, at sosuerne kommer til at, millionerne kommer til at rulle ind lige om lidt. Dem, der tjener kassen på AI, det er jo Sam Altman og Elon Musk, men også altså alle de her, dem der opretter firmaer nedenunder og måske kan automatisere eller effektivisere.
1: Det lyder som om, han forventer, at det bliver fordelt, altså at vi får sådan en dansk model med, at alle får gavn af den her. Det har vi jo bare set gå den anden vej med den her tech-økonomi. Det er 7 virksomheder i USA, der driver økonomien, og det er meget få mennesker, der nyder gavn af de penge.
4: Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at der kommer til at ske enorme ændringer på arbejdsmarkedet på grund af det her. Og jeg tror ikke, at det bliver noget lyserødt billede, vel? Det kan godt, altså, der vil ske nogle slag, og der kan der godt være steder i verden også, hvor der kommer masser af arbejdsløshed, hvis der er noget, der pludselig bliver erstattet. Det kan man jo ikke vide. Så det er ikke, fordi jeg tror, det bliver kønt, og måske er hans billede for lyserødt. Men jeg synes, han har fat i noget rigtigt og noget vigtigt, når han taler om det her med, jamen, hvad kan ikke automatiseres? Fordi det er det, der ikke kan automatiseres. Der bliver knaphed på. Og der er der noget med noget menneskelig tid og noget menneskelig opmærksomhed. Hvis vi bruger tid på hinanden, tid kan ikke automatiseres. Opmærksomhed kan ikke automatiseres succesfuldt i hvert fald. Og det vil indtage en ny plads, det her. Og det han gør, det er så at sætte ind i en økonomisk ramme og sige, kommer det til at spille en rolle for økonomien? Fordi at det bliver simpelthen den nye knaphed. Og jeg synes, han har nogle gode argumenter for at sige det. Og så er der en masse ting, han ikke er inde på, og noget af det, du nævner, det bliver muligvis ikke kønt. Det er ikke sådan, at vi stille og roligt bare overgår, for det er jo ikke sikkert, at de jobs er klar samme øjeblik, hvor de bliver automatiseret. Så nej.
1: Men så lad os tage det her Starbucks-eksempel, som en anden havde i en læsning af hans, hvor han siger, jamen, da der blev kaffe blev almindeligt tilgængeligt, og i ovenikøbet kom kaffemaskiner og så videre, så var det jo ikke, fordi vi holdt op med at bruge penge på kaffe. Tværtimod, så kom der hele den her barista-kultur, og når man går ind på en Starbucks i USA, så skriver de med hånden på kruset, og de giver en rigtig kop, fordi folk gerne vil have den oplevelse. Det har så levet videre.
0: Selvom kaffen måske var lige så god, hvis det var
1: trykket. Der er ikke knaphed på kaffe eller noget mere, men nej, man vil gerne betale for oplevelsen. Det er jo et eller andet sted en oplevelse bygget ovenpå en ikke-knap ting. På samme måde så er der et andet eksempel med, da man fik regnskabsprogrammer, jamen så var det jo ikke, fordi folk holdt op med at have brug for revisorer. De begyndte bare at have med flere ting at gøre, og der blev større efterspørgsel på økonomisk information. Og på samme måde, så kunne man også sagtens forestille sig, at i den her nye økonomi, at der i virkeligheden kom flere jobs, men hvor man så bare forventer, at man når mere. Jeg oplever også selv, at selvom jeg har AI, så bliver jeg bare mere ambitiøs med min forberedelse, eller at jeg tager flere jobs, jeg kan holde flere foredrag, eller moderationsopgaver, eller hvad det nu end er. Selvom at jeg jo ikke, altså jeg kommer ikke til at arbejde 32 timer og blive rig alene på grund af AI'en.
0: Hvad er dit spørgsmål til Thomas?
1: Jamen det er om tak. Der fik du mig med mig selv. Om der ikke er noget i den her e-mailslæsning, som er lidt naivt, altså som om, at nu skal han jo arbejde for Google, at vi bare forventer, at den her AI magisk kommer og overtager en hel masse, men det faktisk ikke rigtig kan lade sig gøre så nemt at erstatte mennesker. Og det har vi set talrige historiske eksempler på. Selvom der kommer knaphed, jamen så er der stadigvæk brug for dem til at drive økonomien.
4: Og det var dit spørgsmål.
1: Ja, meget ledende spørgsmål.
0: Husk, der skal være et spørgsmålstegn, efter du har stillet spørgsmål.
4: Jamen, naivt, jeg ved det ikke. Jeg synes, han er fat i, han kigger det rigtige sted, fordi han er økonom, og hvis man vil se på, hvad sker der med økonomien, så kigger man på knaphed, og man kigger på overflod. Og jeg synes, det er åbenlyst, at der er nogle skred i gang her. Der er noget, der ændrer sig. Det hele er ikke ændret endnu, og jeg er 100% med på, at ny teknologi skaber nye arbejdspladser, fordi vi endnu ikke ved, hvad teknologien er, kan vi ikke forudsige, hvilke arbejdspladser det bliver vel. Altså i år 2000 kunne man ikke forudsige behovet for social media managers, vel, for der fandtes ikke nogen sociale medier. Og sådan vil det også være med den her teknologi, må man antage. Men det, han har fat i, er bare noget lidt andet, fordi han taler om, at det, der bliver noget andet, altså der, hvor der kan ske en strukturel forandring, det er, fordi at det sådan unikt menneskelige får en særlig værdi. Og jeg synes, hans Starbucks-eksempel er godt, fordi at han siger, jamen hvis nogen burde være den her kanariefugl i kulminen, altså fordi man kan automatisere alt deres produkter standardiseret, jamen så burde det være Starbucks. Men de går den modsatte vej, fordi de kan se, der er faktisk flere penge i det. De kan faktisk tjene penge på det.
0: Et andet begreb, som I mest nævner, det er det her med eksklusivitet. Alene det, at noget er AI-skabt, det gør jo personligt, det har jeg turneret meget med, at jeg mister interessen for det. Altså så jeg skal ikke se din Google Veo 3 skabte video, fordi du har ikke lagt noget sjæl i, du har ikke lagt noget kreativitet i det. Og den der med, at lige om lidt, så kan vi alle sammen lave en Hollywood-film med et klik, det kan godt være, men jeg skal bare ikke se den. Imas, han laver så et interessant eksperiment i et laboratorium. Han viser folk to identiske kunsttryk. Et menneskeskabt og et AI-genereret, og så skal de byde på det. Hvor meget vil du betale for det? Og det viser sig, at folk betalte næsten dobbelt så meget for det, når de vidste, at det var menneskeskabt. Hvad synes du, det ligesom fortæller?
4: Det fortæller, at det betyder stadigvæk noget med, I talte om autenticitet før, ikke? Det betyder stadigvæk noget, hvem der står bag det. Man får intuitivt fornemmelsen af, at hvis det her AI er skabt, så kan det reproduceres i det uendelige på en anden måde, end hvis der er en afsender bag det, ikke? Og så betyder det også noget, man kan mærke på din holdning, Marcel, at jeg gider ikke at beskæftige mig med noget. Jeg gider ikke at lade mig røre af noget, som er lavet af en AI. Jeg vil gerne lade mig røre af en digter, som har egne følelser på spil i det her, hvor digtet bliver en transport til mig af hans følelser. Ikke? Mm. Det vil jeg gerne. Men hvis det er lavet af en AI, hvor der ikke er nogen autenticitet inde bagved, så vil jeg ikke. Nu læser jeg nok lidt mere ind i det her studie af prissætning på billederne, end man kan der. Men dynamikken, den er der.
0: Hvis der stod en 17-årig dreng eller pige, og skulle til at vælge sin uddannelse foran dig, hvad vil du egentlig så sige, at de skulle uddanne sig til, nu hvor AI kommer og tager alle jobsene?
4: Hvis vi tager den præmis, at AI kommer og tager alle jobsene, jeg vil for det første sige, find noget, du synes er spændende. Men hvis vi følger logikken fra Alex Imas her, så vil jeg sige, så skal du vælge en uddannelse, hvor du kan få din personlighed og dig selv i spil ved siden af den blotte ydelse. Hvis man tager hans ord for pålydende, Alex Imas, jamen så skal du ikke uddanne dig til noget, der bliver reproducerbart. Og det gør jura for eksempel, og det gør visse af businessuddannelserne og økonomiuddannelserne. Det kan maskiner lave. Så skal du tage en uddannelse, hvor du kan bidrage med noget ekstra, som er dig selv.
0: Hvad siger du, Henrik? Hvad vil du sige til en 17-årig, der kom til dig og sagde, hvad skal jeg uddanne mig til?
1: Altså, jeg vil jo sige det der med, hvad brænder du egentlig for? Har du noget, du virkelig sådan, kan lide, ikke? Men så, jeg er ikke så sikker på, at jeg vil prøve at sådan sætte mig ned på, hvad der kommer til at ske med AI, fordi det er virkelig så usikkert. Altså, der kan jo sagtens være, at der kan være sindssygt mange penge i netop at lave noget, hvor man bruger AI til at automatisere noget, der tidligere, som en ydelse. Og derfor så, altså hvis det bare handler om at tjene penge, så find på en eller anden startup, der laver noget med AI, der kan spise den kage, som noget gjorde uden AI før. Det kan da godt være, at det er forret, men noget andet, som faktisk er vigtigere, det er det her med at få erfaring, at få komme ind på noget og faktisk kunne finde ud af det, fordi når vi engang skal sidde og bruge AI som en del af vores arbejde, hvis vi ikke kan have smag og kan vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og dårligt, så har vi et problem, og der er bekymret for den der nye generation, at de ikke får de der erfaringer, som dem, der har arbejdet i en verden før AI fik. Ligesom det her med, at de jo heller ikke har lært sociale redaktioner på samme måde, når de har siddet på sociale medier, hvis de har det hele tiden.
4: Folk har længe sagt det her med, du mister ikke dit arbejde til en AI. Du mister dit arbejde til et menneske, der kan finde ud af at bruge AI. Mm. Der vil jeg gerne vende den om og sige, du mister ikke dit arbejde til et menneske, der kan finde ud af at bruge AI. Du mister dit arbejde til et menneske, der kan finde ud af at tænke selv, uden at bruge AI. Det lyder komplekst, ikke? Kunne du forstå det?
0: Ja, jeg forstår det.
4: Ja. Der bliver behov for mennesker, der også kan kritisk tænkning. Altså, der er alt for mange, som overlader tænkningen til computeren og bliver mindre og mindre skarpe. Vi har en generation i gang, som bliver mindre intelligente end deres forældre. Det er da en katastrofe, og det handler jo rigtig meget om, hvordan man bruger AI i uddannelsessystemet. Det er noget andet end temaet for den her udsendelse, men det er super vigtigt i forhold til arbejdsmarkedet. Man skal huske at tænke selv.
0: Henriks hot takes. Det er tid til de korte nyheder. Og i dag er det simpelthen en OpenAI special.
1: Ja.
0: Vi har tre korte nyheder om OpenAI, fordi vi synes, det er lidt synd for, at alle snakker om Claude hele tiden. Der har også været en Google-konference, eller en Google-præsentation. Den når vi ikke at få med, fordi at den skete i nat, og vi optager fra morgenstunden.
1: Men de har lanceret nogle nye AI-modeller, som hurtigere og bedre, og det kommer ind i alle tingene og sådan noget. Det kan vi snakke om næste uge.
0: Det kan vi snakke om næste uge. Ja.
5: Henrik's hot takes.
6: Sometimes I just want it to be short.
7: I just admire when Henrik goes straight to the case.
5: Så kort kan det siges.
6: We should all be thankful for Henrik.
5: Med Henrik Moltke.
0: Nummer 1. OpenAI tester en ny funktion i ChatGPT, der giver brugere mulighed for at koble bankkonti, kreditkort og investeringer direkte til chatbotten. Funktionen skal kunne give personlige økonomiske råd baseret på brugerens faktiske forbrug og økonomi. Foreløbig er den kun tilgængelig for pro-brugere i USA, men den rejser nogle spørgsmål om, hvor meget indsigt man vil give en AI i sit privatliv.
1: Mm. Ja, altså det er jo sådan meget, i USA der har man nogle specialiserede softwareprogrammer, man bruger til at indsende sin skat. Det er meget mere besværligt, end det er i Danmark på mange måder. Men det, som OpenAI jo gerne vil, det er, at den vil ind og være det her lag mellem dig og din data, som hjælper dig med at træffe beslutninger. Det kan man godt forstå. Det er jo noget, jeg tit tænker nogle gange, kunne jeg ikke bare lige plukke det her ind, hvis jeg havde valget, og så få mulighed for at gøre det her. Og det kommer nok også på et eller andet tidspunkt her. Vi har jo så alle de her ting med, vi har MitID imellem og alt muligt, og der er nogle andre lovgivninger i Europa. Men det er noget, der er på vej, fordi at det er værdifuldt at kunne få en kunstig intelligens til at kigge på ens økonomi.
0: Vil du bruge det?
1: Ja, det vil jeg nok overveje. Ja.
0: Nummer 2. OpenAI og Apple er røget i infight. OpenAI overvejer ifølge flere amerikanske medier at gå rettens vej mod Apple, efter at deres samarbejde om at integrere ChatGPT, blandt andet Siri og iPhone, ikke er gået så godt. OpenAI havde håbet, at aftalen ville give flere betalende ChatGPT-brugere, men det er ikke sket. Samtidig tester Apple angiveligt også AI-løsninger hos konkurrenter som Google Gemini og Anthropic.
1: Mm. Altså sådan sagen i sig selv handler om kontraktlov. Havde de ret til en mere prominent placering i Apples produkter, da de lavede en aftale om, at OpenAI's produkter skulle være ned under kølerhjelmen hos Apple? Og der har man jo den her lille, slå det op med ChatGPT-funktion på sin telefon nu, hvis man har en af de telefoner, der gør det hos Apple, ikke? Og der er de så sure over, at de ikke har fået en bedre plads. Og det kan da godt være, at de har en pointe der, men det ser jo dårligt ud, sådan en sur rønnebær, ikke? Fordi nu Apple ved, og der bruger de lidt af hele den her privacy-historie, de har markedsført sig på, som undskyldning for det her med, at nu vil de faktisk gerne lave en integration med Gemini, altså med Google, hvor det så er mere privat, men hvor det angiveligt skal køre over Google-server. Man kan også måske bruge Claude, Så for forbrugerne er det jo et eller andet sted godt, at man kan bruge den model, man gerne vil have, og det får OpenAI til at se lidt bedre ud. Jeg er ikke sikker på, at de gør det her. Men omvendt kan man godt forstå, at det for dem så rigtig fedt ud, dengang de lavede den her aftale her. Og på den lange sigt, så bliver det interessant, om det ender med at være Apple, der et eller andet sted trækker penge ud af dem, fordi de har jo ikke valgt at lave alle de her investeringer, og nu er det jo tydeligt, at det er ret værdifuldt for de her AI-firmaer at komme ind på telefonen og få den prominente placering.
0: Nummer 3. Malta bliver det første land i verden, hvor alle borgere får gratis adgang til ChatGPT Plus i et år gennem en aftale med OpenAI. Adgangen kræver, at man gennemfører et kursus i brugen af kunstig intelligens. Initiativet skal styrke befolkningens AI-kompetencer og gøre teknologien mere udbredt i hverdagen.
1: Den er sjov, den her. Jeg er ret vild med den. Det er jo et lille land, men det er frist et eller andet sted. Det er jo sådan set ligegyldigt for mig, om det er ChatGPT eller Claude eller et eller andet, de får. Men den her indsats med at opgradere borgernes indsigt, de har også et undervisningsprogram sammen med det, så man lærer at bruge AI og få en opgradering. Den har vi jo slet ikke set i Danmark, og der er mange, der står og efterspørger på arbejdsmarkedet, at de her kompetencer kommer ind. Og der tror jeg, altså, men Danmark også bliver nødt til at være opmærksom på, at der er grund til at overveje andre ting end bare at lave teknologiforståelse i skolen som valgfag, der er nødvendige for at forberede borgerne på den fremtid, der er med AI, uanset om man kan lide det eller ej.
0: I sidste uge blev der afholdt en stor international konference på Christiansborg om børn, unge og teknologi, arrangeret af Red Barnet. Og på talerlisten stod der blandt andre kongen.
1: Mm-hmm.
0: Kongen var der.
1: Kongen.
0: Ja. EU-præsident Ursula von der Leyen, Hillary Clinton var med på en linje. AI-forsker Joshua Benjo, som vi jo har talt med. Mm-hmm. En af de allerstørste forskere overhovedet, Margrethe Vestager, mm-hmm. ven af programmet. Flot light-up, må man sige.
1: Mm-hmm.
0: De eneste toneangivende stemmer herhjemme inden for teknologi og kunstig intelligens, der ikke var inviteret, var dig og mig.
1: Ja, min invitation må være blevet væk i posten.
0: Jeg har ikke tjekket dørslaget dernede. Nogle gange ligger der, så ligger nogle bøger, folk har sendt og sådan noget. Det kan godt være, den ligger dernede, men ellers så er den gået tabt. Men det, som har gjort det her arrangement kendt i offentligheden, det var et uheld. En udtalelse, Mette Frederiksen kom med, som hun så senere måtte gå ud og trække tilbage igen.
1: Ja.
8: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Man er så ivrig for at have sociale medier, at man kommer til at sammenligne det med det eneste, det faktisk ikke er værre end.
1: Ja.
0: Altså, det er noget, der slår 16.000 mennesker ihjel om året, ikke? Og det er jo anden gang, Henrik, hun bliver så overivrig for at have sociale medier, at hun ender med at skulle trække det tilbage igen. I øvrigt på Instagram, hun trækker det tilbage. Under kommunalvalget havde hun det her, hvor hun kom til at sige, at hun hellere ville have en aldersgrænse på TikTok, end lavere fødevarepriser.
1: Ja.
0: Så det er lidt det er jo noget, altså der det er opstået, det er jo noget, der har kørt blandt andet med, ja, det har kørt meget, altså den her sammenligning
1: altså,
0: med
1: det er jo nemt nok at hoppe om på bunken af folk, der kritiserer, for det var bare virkelig uheldigt. Og,
0: tag du ind på modsatte.
1: Og unyanceret. Og altså, ud over det, og det skal jeg nok deltage i, så synes jeg faktisk, det på en eller anden måde siger mere om den generelle niveau, som jeg jo har brokket mig over mange gange, også her i programmet, også andre steder hos danske politikere, når det gælder tech og tech-politik. Og det, som måske er det største problem her, udover at hun kom til at sige noget, jeg tror, hun gerne vil troppe op til sådan en konference, og ja, det er ret tydeligt, at hun jo oprigtigt bekymrer sig om børns velfærd og unge, ikke? Og så vil hun gerne sige noget kantet, og noget, der giver måske nogle, hvad ved jeg, likes eller et eller andet, få sådan et godt Instagram, og det fik hun jo så også.
0: Det fik hun, ja.
1: Det var så bare lidt på den forkerte måde. Det kan jo også godt være, at det egentlig er meget godt, at hun får sådan en dårlig presse, for så får hun noget presse, ikke?
0: Ja, nu snakker vi jo, kan man sige, om det her summit, som vi måske ikke havde talt om ellers. Det kan godt være.
1: Fordi hun kommer jo før det her, så siger hun, hvis jeg nu ikke var fungerende statsminister, så vil jeg sige, men altså, det kan man jo ikke. Nej. Altså, man ser det jo netop som fungerende. Men det, der er et eller andet sted mere uheldigt om det her, det er, at hun tropper op til en AI-konference og holder en tale kun om sociale medier.
0: Ja, det skulle jo handle om kunstig intelligens.
1: Hun tropper op til en konference, som skal handle om unge og AI, og så skal man jo også ligesom have forberedt sig på det. Og man så møder op og taler kun om algoritmer i sociale medier og om tech-giganter, der er onde. Det er bare lidt uheldigt.
0: Skal vi lige høre, fordi så tænker jeg, okay, den historie har været alle vegne med cigaretterne. Lad os lige snakke om noget andet. Hvad sagde Mette Frederiksen egentlig om kunstig intelligens, som vi ikke har hørt hende tale om?
1: Ja.
0: Altså, fordi det er jo den mest omvæltende teknologi, vi har set siden internettet. Minimum.
1: Mm-hmm.
0: Så hvad vil statsministeren gøre ved det, fungerende statsminister?
1: Mm.
0: Noget af det, der kom frem, det var, at hun har faktisk mødt Sam Altman fra OpenAI. Det vidste jeg ikke.
8: I met Sam Altman a couple of years ago. I spent hours with him. And at the end of the discussion, I said to him, you have created a monster. And he said, yes. And now it's up to you to find out how to deal with it.
0: Det må næsten være den gamle Sam Altman, hun har mødt, for hun siger, som years ago, ikke? Og det var den Sam Altman, der gerne ville have regler, og politikerne skulle på banen og lave,
1: ja.
0: Du ved, ikke? Ja. Så det er jo sådan set bare blevet endnu værre siden dengang.
1: Ja.
0: Nu har du så set, jeg sender de her 20 minutters snak med Mette Frederiksen. Mm. Hvad vil statsministeren gøre med kunstig intelligens? Hvad synes du så om hendes visioner?
1: Hun har jo ikke nogen. Altså, hun starter med at sige noget med, at det er meget godt med, at man kan komme med nogle fremskridt inden for sundhed og videnskab og sådan noget. Mm. Men, og så de resterende 99%, taler hun jo om sociale medier. Hun siger slet ikke noget om det her. Altså, det er jo en helt anden teknologi, og det er det, jeg har det svært ved, at hvis man ikke helt er med på den, så kan det jo decideret være farligt for Danmark et eller andet sted.
0: Men er det så meget anderledes? Fordi at man hører ofte den der med, at vi er ved at begå den samme fejl som med sociale medier. Mm. Hvorfor holder det ikke, synes du?
1: Jamen, fordi at der er områder af AI, hvor det kan være

0: unge i dag, at jeg kan bruge det til nogle ting, som faktisk er nyttige, og som kan bruges til noget. Det har trods alt en del potentiale inden for undervisning, men selvfølgelig skal vi også finde ud af de andre ting, men som der var flere, der sagde, end at jeg har hoppet på, så mangler nuancerne fuldstændig i det, når man det sætter sådan op. Og det indser hun jo så også selv og siger sig bagefter, at det var nok lidt for kantet, ikke?
1: Mm. Jeg synes, det her Altman-klip...
0: Mm. Og det er jo også mærkeligt. Hvorfor skal det ind i den, at hun har mødt Sam Altman, når hun ikke siger noget om, hvad han har fortalt, eller hvad det handlede om?
1: Jamen, det gør hun jo så faktisk.
0: Det handler om, at hun så har mødt ham, og så siger til ham, du har skabt et monster. Så siger
1: ja, jamen, det er jo også altså, fair nok. Altså, Altman indrømmer, at han har skabt et monster. Nu er det op til politikerne at regulere det. Og der tænker jeg, det er fint, at vi kan regulere i Europa, men USA og Kina stopper jo ikke af den grund, fordi vi laver nogle regler her. Det kan godt være, det var sådan for nogle år siden. Sådan er det ikke.
0: Altså, det gør jo ikke nogen forskel, om Danmark laver en eller anden... Altså, det kommer ikke til at ske, men hvis Danmark nu laver et eller andet mærkeligt AI-forbud, så kan man jo stadigvæk godt få modellerne. Det er jo distribueret. Altså, det er jo ikke kun ChatGPT, der findes. Der findes jo også alle mulige ting, der kan køre på din telefon og din computer, som er ret ligeglade med, om der er en lov i Danmark.
1: Ja. Og den anden ting er, altså, man kunne godt frygte, at vi kigger ind i en fremtid, hvor groft sagt, amerikanerne og kineserne kører rundt i selvkørende biler, får stillet diagnoser af AI, autonome agenter, lader algoritmerne styre deres investeringer, og så sidder vi her i Europa med vores cookie-banner og AI Act og vifter med den.
0: Ja.
1: Det er frygten, og nogle gange så snakker de meget om, at nu skal vi innovere, men vi kan jo ikke engang finde ud af at kopiere.
0: Altså, lige så snart samtalen handler om AI, så kommer vi til at tale om den her altalt efterhånden. Det er en vigtig diskussion stadigvæk, og sociale medier har stadigvæk et stort. Men hun siger jo også noget andet, som er helt uhyrligt, at hun personligt vurderer, at 90% af unges mistrivsel skyldes sociale medier.
1: Ja.
0: Det er jo også bare faktum.
1: Det er jo også bare en følelse.
0: Meget, meget, meget.
1: Det er i hvert fald ikke noget, jeg har set.
0: Problematisk, ikke?
1: Ja.
0: Altså, der er jo forskel på at give dem en telefon, hvor de kan sidde og være på Instagram, og så for eksempel lade børn tale med en AI i forbindelse med noget undervisning, hvis de skal lære noget, ikke?
1: Jo. Okay. Det kan så godt være, at vi lever i en tech-boble, du og jeg, men det har ikke noget med Mette Frederiksen at gøre det egentlig, det politiske spektrum hele vejen rundt, hvor man ligesom savner visioner, svar på de udfordringer, vi står over for lige om lidt.
0: Altså, der er jo slet ikke nogen dagsorden eller strategi i Danmark for det, vi står over for, og hele den her diskussion om, hvad der kommer til at ske med arbejdsmarkedet. Altså, det er ligesom om det politiske lag fuldstændig har sovet de sidste 3 år, og jeg synes, jeg var selv ordstyrer på en konference om fremtidens arbejdsmarked, og som A4-medie jeg holdt sidste uge, og der havde vi også et panel af politikere, der var nogle af dem, der virkelig er godt med, men jeg må indrømme også der, altså, det handlede meget om det her med bias.
1: De ting, vi talte om for 3 år siden.
0: Ja, i hvert fald også her i programmet. Selvfølgelig, vi er i en boble, men vi skal lidt videre, og vi skal passe på, at vi ikke hele tiden har den her automatreaktion med, al AI er ondt, og al AI et eller andet sted er det samme som det, der var med sociale medier. Det er jo rigtigt, hun giver også en fornuftig diagnose på det her problem med, at der er en utrolig magtkoncentration hos nogle få virksomheder inden for det her, og at det også på nogle måder er de samme, der er i den her AI-alder, men der er også nogle nye spillere, og der sker også noget helt nyt, som ikke bare kan reduceres til det her, selv når vi taler om børn og unge.
1: Og hvis den her teknologi er bare i nærheden af det, som vi tror om nogle år, jamen så kommer vi til at skulle diskutere spørgsmål om velstand og velfærdssamfund og mening i livet, arbejdslivet og sådan nogle ting. Og så ved jeg godt, det er nemmere at forstå en fødevarecheck på 2.000 kroner, men man kan sige, hvad nytter det, hvis Bente er blevet fyret, fordi der er kommet en AI-agent?
0: Og det, som det her også, jeg er lidt bekymret for, det er, at vi havde en politisk klasse i Danmark, som var helt all in på teknologi i skolerne i meget lang tid. Nu er vi så over i det modsat, og jeg tror, vi skal passe på, at det ikke bliver en overkorrektion. Fordi der vil også være et behov for i fremtiden, selvfølgelig at man udvikler nogle menneskelige egenskaber, men også at man forstår den verden, man er en del af, og den er teknologi, altså et faktum nu, den her AI-teknologi, som man er nødt til at forholde sig til.
1: Jeg var lige forbi version 2.dk.
0: Ja, V2.
1: Det nyder jeg at gøre. De har en case-artikel, som jeg synes var meget god.
0: Ja.
1: De har været ude og tale med en. Den hedder, Leif har levet uden Microsoft siden 80'erne. Her er hans råd til at komme i gang. Han ser utrolig rar ud.
0: Okay.
1: Og så tænker jeg, i stedet for at referere, hvordan gør man egentlig, hvordan klarer man sig uden Microsoft siden 80'erne, så tager jeg det om til en multiple choice quiz.
0: Okay.
1: Lad os prøve det. Jeg ved ikke, om det bliver godt, det her. Nu prøver vi lige. Hvad var Leif Jensens oprindelige motivation for at bruge open source? Han ville spare licenspenge til sin modeljernbane. han synes, Microsoft var dominerende allerede

0: 70'erne, eller han fik Unix med hjem fra Californien og blev bit af ideen om fri software.
1: Det er den sidste, Unix.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Flot.
1: Jeg skal lige sige, jeg har ikke læst den.
0: Nej, men det håber jeg, at folk kan regne ud. Hvad er Leifs holdning til Microsoft Office? Jeg har stort set aldrig brugt det. Jeg bruger det kun, hvis der følger en gratis printer med. Klippi, ødelæg mit ægteskab.
1: Jeg vil ønske, det var tre, men det er et.
0: Det er helt rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Du kender Leif, altså.
1: Jamen altså, han er jo en stereotyp.
0: Det er faktisk en ret dårlig quiz, det her.
1: Men det er det.
0: Nu tager vi lige færdig. Okay. Leif, han bruger lige nu Gmail.
1: Mm-hmm.
0: Men han vil egentlig gerne tilbage til Thunderbird.
1: Okay.
0: Hvorfor er det ikke sket endnu? Thunderbird understøtter ikke længere hans foretrukne Linux-distribution.
1: Det er den.
0: Hans egen mailserver er desværre gået i stykker. Han nægter at bruge et mailprogram, der har emojis.
1: Det kunne også være toeren, faktisk. Men jeg tror, det er etteren, hans Linux-distro.
0: Det er desværre forkert.
1: Jeg tog sådan.
0: Ja, hans mailserver er desværre gået i stykker.
1: Ej.
0: Stakkels Life.
1: Altså, den havde jeg jo ikke rigtig mulighed for.
0: Hvorfor?
1: Og gætte.
0: Okay. Leif, han bruger LibreOffice i stedet for Office-parken, og han er meget tilfreds for det meste. Men der er noget, der kan genere ham lidt. Hvad er det? At Linux-computer bliver for stabile og derfor kedelige, skrifttype og formateringsproblemer i Word-filer, eller at de nye WordArt-gradienter aldrig ser helt rigtige ud?
1: Det er to.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg har også brugt LibreOffice, og jeg har det samme problem. Og jeg må bare sige, at jeg synes, OpenOffice er bedre.
0: Skud ud til Leif. Tillykke med, at du har klaret dig uden Microsoft siden 80'erne, som du gerne ville. Mere er der ikke sige til den her quiz.
1: Jeg tror ikke, Leif har arbejdet så mange danske store virksomheder. Det må jeg så sige, fordi så har han haft det svært.
0: Han arbejdede faktisk med et digitalt system til at styre golfbaner.
1: Ja, okay.
0: Det var faktisk, ja. Sådan er det.
1: Men nok ikke i en stor dansk virksomhed.
0: Jeg ved ikke, hvor stor den var.
1: Ja.
0: God artikel. Tak for den. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. I særdeleshed. Henrik, vi har krydset den magiske grænse på 600 anmeldelser i Apple Podcast.
1: Nå.
0: Tusind tak for alle sammen.
1: Har vi fået nogle sjove?
0: Ja, der er for eksempel en, der giver os 4 stjerner og kalder dig for en selvfed pseudo-baron.
1: Yes.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Du ser mig.
0: Det er jo lige det, du er.
1: Ja.
0: Ikke en rigtig baron, men en pseudo-baron. En slags baron.
1: Jamen, det er dejligt, at man bliver forstået det.
0: Så, men det kunne jo være helt vildt fedt at komme op på 700 anmeldelser på et tidspunkt. Så hvis man har lyst til at gå ind og kigge sådan en, det bliver vi helt vildt glade for. Både de sure og de glade. Især de glade. Tusind tak for i dag.
1: Mm-hmm. Så tak.
0: Vi ses
1: næste uge.
2: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
3: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
2: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
4: Om lidt så er forfatter Christian Leth og journalist Lauke Henriksen igen klar til at åbne Bibelen for at besvare spørgsmålet, om vi overhovedet kan forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis vi ikke forstår Bibelen. Lyt med efter en radioavis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om store bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Du lytter til P1.
9: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
10: Christian, jeg havde en fordom, inden vi startede det her program, Bibelen Let Fortalt. Og den var, at jeg troede, at rigtig mange troende tog Bibelen sådan relativt bogstaveligt, og at man skulle følge Bibelens bud relativt stringent, uanset hvor voldsomt den så var i sit sprog. Og Bibelen har jo selvfølgelig et voldsomt sprog indimellem. Og jeg vil faktisk sige, at generelt så synes jeg, at den fordom er kommet til skamme. Altså, Bibelen er mange ting og har kæmpe indflydelse, men er også blevet fortolket meget forskelligt i relation til den tid, man har levet i, hvilket man jo egentlig også kan se i selve Bibelens udvikling. Og jeg har egentlig også fået meget mere respekt for mange af dem, der forsøger at fortolke de hellige tekster, fordi de jo selvfølgelig ofte forsøger at løse nogle teologiske udfordringer. Og de fortolkninger fører til nye udfordringer i relation til sin samtid. Og sådan fortsætter det og fortsætter det, indtil der kom en messias, der hed Christian Lett, og løste det hele i det her program. Men for ligesom at blive det alvorlige, så har Bibelen jo nogle voldsomt modbydelige passager med en voldsom retorik, der absolut ikke er for børn og barnlige sjæle om mor og udslettelse. Og der findes jo også folk i dag, der desværre bekræfter min fordom om, at der er nogen, der bruger Bibelens meget voldsomme retorik til at referere og retfærdiggøre, hvordan vi skal agere i vores nutid.
11: Ja, og man kan sige, et af de mest uhyggelige eksempler på det er udgangspunktet for, hvorfor jeg synes, vi skulle lave lige præcis det her afsnit. Og her taler jeg om den forfærdelige massakre, der skete i Israel den 7. oktober for nogle år siden. Fordi at efter den massakre, så refererede Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, til Bibelen. Han citerede 5. Mosebog og sagde, husk hvad Amalek gjorde mod dig. Og nogle dage efter, så gentog han sætningen i en tale til hæren, og så kvitterede han med, og vi husker. Og historien om Amalekitterne, eller bare Amalek, er en af de mest voldsomme tekster i Bibelen. Den handler om krig, om hævn og om folkemord. Og det her program, skal jeg bare lige sige, det handler ikke om politik. Så det er ikke, fordi vi skal ind og bruge timen på det. Det her program, det handler om Bibelen. Men når politikerne citerer Bibelen, ja, så vil vi i hvert fald gerne prøve at forstå bare, hvad de mener med de her citater. Så derfor skal vi i dag læse om Amalek. Og det er berygtede tekster. Tekster, som kloge mennesker, både inden for jødedommen og kristendommen, har brudt med i 2.000 år. Tekster, som har haft uhyggelige konsekvenser for folk helt op til i dag. Og den tradition, hvor vi skal bryde med teksten, ja, den skriver vi os hermed ind i, og så indbyder vi jer, vores kære lyttere, til at bryde med. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
10: Det skulle være så godt. Jøderne var flygtet og sluppet ud af faraoens greb, da faraoen druknede havet, og Moses først skilte vandene for israelitterne, og efterfølgende lod vandet drukne de forfølgende egyptere. Så jøderne er jo efter det frelste på vej mod det hellige land, men som vi ved, så er det jo ikke fryd og gammen herfra. Det ender i stedet med at blive en lang og blodig ørkenvandring. Men selvom de nu er sluppet af med egypterne, så går der ikke lang tid, før de igen bliver angrebet. Denne gang af amalekitterne, men det lykkes Moses og jøderne at besejre amalekitterne ved, synes jeg, først og fremmest at have en god herfører i Josva, og så ved at Moses sammen med Aaron og Hur går op på toppen af en høj, og når Moses løfter armene op, så får israelitterne overtaget, men når han sænker armene, så er det amalekitterne, der har overtaget. Så med hjælp fra Aaron og Hur, der stadig holder Moses hænder op i luften, så lykkes det altså at besejre amalekitterne. Og efter sejren, der siger Gud til Moses, at han vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Og det er faktisk noget tilsvarende, vi har hørt hos vores gode ven, spåmanden Biliam, da han også snakker om Israel, der skal sejre. Der lyder det, og det er Biliam, der siger det, først blandt folkene er Amalek. Dets fremtid er videt til undergang. Så vi har ligesom fået etableret, hvad der sker med amalekitterne, hvad der er deres skæbne, skulle man sige. Og hvis man skulle være i tvivl, så bliver vi også mindet om det i 5. Mosebog, hvor der er i gang med at blive oplistet en masse love om, hvad man skal gøre, særligt i forbindelse med tvister. Og så kommer der næsten ud af det blå det her påbud. Påbud om udryddelse af amalekitterne. Der står, husk, hvad amalekitterne gjorde imod dig undervejs, da I var draget ud af Egypten. De kom imod dig på vejen, da du var udmattet og træt, og uden at frygte Gud huggede de bagtroppen ned, alle dem, der var sakket bagud. Når Herren din Gud forskaffer dig fred for dine fjender på alle sider i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, skal du udslænde mindet om amalekitterne. Glem det ikke. Så vi er her gået fra, at amalekitterne var en blandt flere fjender, israelitterne kæmper imod, til at de er de her modbydelige æresløse, der hugger bagtroppen ned bagfra, til at de nu skal udslettes, og det bliver et opdrag, altså en påmindelse for jøderne. Og man kan så se, hvad der sker, hvis man ikke følger det her opdrag. For i 1. Samuels bog, hvor vi har Saul som konge, der skal jøderne igen i krig med amalekitterne. Og der er det, at Samuel kommer hen til Saul og siger, nu skal du høre, hvad Gud har befalet, at du skal gøre. Fordi at de der amalekitter var så nederdrægtige at angribe os, da vi kom op fra Egypten, så skal de nu straffes. Så Saul skal rykke ud og dræbe alle. Og det bliver understreget. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler. Så Saul drager i krig mod amalekitterne og gør næsten, hvad Gud befaler. For selvom han vinder, så skåner han amalekkongen Agag, og han sparer også deres bedste kvæg. Og da Gud og Samuel, de er altså rasende over, at Saul ikke har fulgt Guds befaling, og det resulterer i, at Samuel selv dræber kong Agag, og at Gud forkaster Saul. Og jeg tror, vi slutter opsummeringen her, men man kan sige, at udslettelsen af Amalek og amalekitterne, den fortsætter med at eskalere i Bibelen, og i Esters bog, der er det, hvad skal vi sige, efterkommerne af Amalek, der er blevet en arketype, der vil ødelægge Israel. Men det resulterer i, at det i sidste ende, så i stedet for bliver jøderne, der slår amalekitterne ihjel.
11: Ja, og jeg har taget de her tekster med, fordi jeg synes, at vi skulle ligesom se den her udvikling, som du fuldstændig rigtig var inde på, fra en anekdote eller en fortælling, en eventyrlig fortælling om besejring af en fjende i anden Mosebog, op til en nærmest en lovsætning om, at man skal huske at udslette amalekitterne, til den her historie om Saul, der faktisk mister sin ret til at være konge, fordi han ikke udsletter hver eneste amalekit, som man har fået besked på. Og alle de her tre tekster, de tilhører sådan en skriftlig tradition, der nok er begyndt i, som vi før talte om, i den her Josia-proces, det vi kalder den deuteronomistiske proces, hvor man altså har skrevet, samlet de gamle bibeltekster, men også har skrevet en ny historie omkring det 7. århundrede. Og så er nogle af dem nok blevet ændret og redigeret helt ind i det 4. og det 5. århundrede, altså efter eksilen i Babylon. Der er noget ældre narrativt materiale nok i vores rødder, altså en gammel myte i den første fortælling, og så bliver det ligesom fortolket. Men alle tre tekster ser ud til, eller former ligesom sådan en systematisk fjendegørelse af Amalek og et fjendebillede, som får en teologisk betydning, kan vi se, bare her i teksten. Og man, altså det vil sige, de er nok ikke skrevet på samme tidspunkt, bare sådan lige efter hinanden, men det er nogle idéer, der er blevet skrevet igennem i denne her periode, og har fået en klar betydning, som man måske ikke kan læse af den første gang, de optræder, men jo længere man kommer hen, kan se. Det her, det betyder et eller andet, og det betyder, det skal vi prøve at finde ud af.
10: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at, hvad skal man sige, gennemgå den her eskalering af, ja, begrebet eller navnet Amalek, og så også det her folk, amalekitterne. For nu har jeg virkelig gennemsøgt Bibelen for at lede efter, hvor det står henne. Og det er nævnt så voldsomt mange gange, er det heller ikke. Men det starter med, at Amalek nærmest er nævnt som en parentes i første Mosebog, som en fjern slægtning til han over de næste bøger bliver til et folk, der bliver til en fjende blandt mange, til at blive en modbydelig og æreløs fjende, til at blive et opdrag om at huske at udslette den her fjende, til at man bliver straffet af Gud, hvis man ikke udsletter den her fjende. Mm. Altså det er en ret vild udvikling, når man lige tænker over det. Og jeg kan ikke finde ud af, om det udvikler sig i takt med, at jøderne har mere og mere brug for at definere sig som et folk, der er forskelligt fra andre. Og det er også det, du snakker om lige før, i forhold til, hvornår den er skrevet. Men jeg har enormt svært ved at finde ud af, hvad pointen er med den her udslettelse. For hvis de har vundet over dem, som man ser i blandt andet 1. Samuels bog, kapitel 15, hvorfor er der så behov for, at de skal udslettes? Altså, hvor kommer den idé frem? Altså, fordi man ikke bare besejrer dem.
11: Jamen, det bliver jo sådan lidt en tidsløs ærkefjende, lidt ligesom Jokeren for Batman, eller et eller andet den retning, for at tage en lidt sjovere parallel.
10: Eller romerne for Asterix.
11: Ja, og man skal grundlæggende huske, at ingen af de her tekster stammer fra den tid, de portrætterer. Så det vil sige, hvis der er en udvikling, så er det en langt senere teologisk udvikling. Selv når vi som du fuldstændig rigtig påpeger, først støder på Amalek som et navn, så er det, fordi vi har den her etiologiske fortælling, lidt ligesom vi har Manasses og Dan og alle de her andre stammenavne, som jo bliver beskrevet som personer, men som senere viser sig som folk, kan du sige. Og det er noget, vi ser rigtig meget i Bibelen. Så derfor, når man så siger, husk, hvad Amalek har gjort mod dig, så betyder det også folket Amalek, og derved også Amalekitterne. Men man kan sige, at vores historie omkring dem starter jo netop, som sagt, der i 2. Mosebog, kapitel 17. Israelitterne er nylig ude af Egypten, som du var inde på, og så bliver de angrebet bagfra. Og det er i og for sig en ret fin historie, som virker til at pointen af det her med, at hvis så længe Moses kan holde armene op i vejret, jamen så vinder Gud. Det er sådan en eller anden mærkelig sammensmeltning af Moses som Guds profet og israelitterne som Guds folk og sådan noget der. Det, der er interessant, det er, at efter de har besejret de her amalekitterne, så står der det her med, at Herren giver Moses en besked.
10: Mm.
11: Og der står, Herren sagde til Moses, skriv dette i bogen til erindring og indprint Josva, at jeg vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Og så står der, Herren fører krig mod Amalek, slægt efter slægt. Og der kan du se, det er jo en ret vild konstatering. De har simpelthen været så ærgerlige, at Gud han lige siger, nu besejrede du dem nu, men de skal udslettes slægt efter slægt. Det som sjovt nok både er noget evigt, men udslæt er også noget endeligt. Så det er sådan en slags evighedsmotor på en eller anden måde, ikke?
10: Ja, det er jo egentlig, det kan jo ikke rigtig give mening, hvis man skal være lidt grov. Altså.
11: Nej, og så i 5. Mosebog, så får vi det gentaget i denne her linje om, at der netop blev sagt, husk, hvad amalekitterne gjorde mod dig undervejs, da I var draget ud af Egypten. Og så får man at vide, at...
10: Som i øvrigt virker til at komme ud af det blå, den påmindelse.
11: Ja, fuldstændig. I det land, Herren, din Gud, vil give dig i arv og eje, skal du udslette mindet om amalekitterne. Glem det ikke. Og det er igen det her mindet om amalekitterne. Man skal simpelthen ikke engang huske dem. Det ender vi så med at gøre mere end de fleste andre folkene. Men det er måske lidt en del af pointen. Og så kommer vi altså til den her historie i 1. Samuels bog, kapitel 15, som virkelig er i hvert fald den sådan narrative kulmination. Og vi har før lavet nogle programmer om kong David og Saul og alt det her. Og det er nok den bedste, efter min mening nok den bedste store episke historie, der overhovedet er i Bibelen. De to Samuels bøger og første del af første kongebog. Men pointen her er, Saul er en dårlig konge. Det er det, der ligesom er hele pointen. I historien kort kan du sige, der bliver først Saul gjort til kongen, men han viser sig ikke som en god konge, og derfor vælger Gud så David. Hvorfor er Saul en dårlig konge? Jamen, på grund af det her. Altså, det er denne her historie, der viser os, hvorfor Saul ikke er en god konge. Så det vil sige, Amalek eller...
10: Ja, det er teaset lidt før undervejs, men det her, det er kulminationen
11: ja,
10: på det.
11: Ja, amalekitterne, kan du sige, er ikke primært en militær fjende, altså et folk, med, hvor de hedder Jonas og Per og Ole. De er et redskab til at definere, hvad lydighed er mod Gud, og hvad ulydighed egentlig betyder. Så amalekitterne er sådan en slags... prøvesten, bliver det sagt, som Saul han fejler på. De er det objekt, eller det, den hindring, der afslører, at Saul ikke er den rigtige leder. Og det, der er sjovt med det, det er, at de dukker op igen hos David, og Agags linje der, altså hans slægtlinje, den fortsætter helt til Haman i Esters bog, hvilket jo selvfølgelig er lidt mærkeligt, fordi de er blevet lagt band på, og de er blevet udslettet. Så pointen er lidt, at vi har at gøre med nogen, som har en funktion i Samuelsbogen, som altså den her funktion er, at der bliver lagt band på dem, de skal udslettes, de skal dø, og siden Saul ikke kan gennemføre det, så er han ikke en god nok konge. Så man kan jo godt forestille sig, at der er nogen, der har tænkt, jamen hvorfor skal de egentlig dø? Og så har man lidt skrevet nogle af de her linjer ind, der pludselig popper op med, at Gud han siger, når jeg forresten, denne her fjende, de skal sådan totalt dø, og det er meget, meget vigtigt, og det er en eller anden form for teologisk pointe. Det er mig, der spekulerer her. Men vi kan i hvert fald sige, at det bygger op mod. Det er et af de her mange, mange, mange subplots, der er i Bibelen. Der er alle de her forskellige linjer rundt omkring, der har sine klimakser, og det er det klimakset for Amalek-linjen forløbig. Det, der bliver sagt om dem, det er, at der skal...
10: Det er ikke særlig opløftende klimaks.
11: Nej, det kan du sige. Det, der bliver sagt om dem, det er, at der skal lægges band på dem. Det her udtryk, det skal vi lige dykke ned i. At lægge band på. Vi har først talt om det, fordi det er sådan en meget ekstrem, total udslettelse, og det hebraiske ord, det hedder haram, eller haram på aramæisk.
10: Det skal ikke på nogen måde forveksles med haram.
11: Det er totalt i familie med haram, jo.
10: Okay.
11: Det er helt klart semiotisk forbundet. Men i sin grundform, så betyder det, at noget er afsondret eller kastet ud, altså at noget er adskilt, sat til side, fjernet fra, hvad kan man sige, det normale kredsløb. Men i en kristelig sammenhæng, og det er det, vi møder her i Amalek-teksterne, så betyder det altså total udslettelse af en fjende og alt, hvad han ejer. Og det, der er lidt interessant, det er, at det er et udtryk, vi finder i flere forskellige sammenhænge. Her er en lidt overraskning, Lauke. 3. Mosebog, kapitel 27. 3. Mosebog, Leviticus, som vi også har kaldt den, fordi den handler om levitterne, om lovene og ritualerne, den handler meget om ofringer også og sådan noget der. Og lige præcis kapitel 27, det handler om ting og personer, man dedikerer til Gud. Og der kan du sige, det system, det er jo ikke så sort og hvidt. Det er lidt fleksibelt. Man kan dedikere noget til Gud, og så kan man faktisk også indløse det igen. Ligesom at den første fødte søn jo bliver dedikeret til Gud, men det kan man ligesom betale sig ud af via nogle ritualer og nogle andre ofre. Men så kommer der i vers 28-29 af kapitel 27 en undtagelseskategori. Intet af det, et menneske ejer, som han lægger band på til Herren, må sælges eller indløses, ligegyldigt om det er mennesker, dyr eller jord, han ejer. Alt, hvad der er lagt band på, er højhelligt og tilhører Herren. Intet menneske, der er lagt band på, kan frikøbes. Det skal lide døden. Og der kan du se, at det normale offer, det kan faktisk godt indløses i nogen sammenhæng. Altså det hele skal ligesom til forhandling, men harem, altså det, der skal lægges band på, kan ikke indløses. Det er givet til Gud endeligt og uigenkaldeligt. Og det her, det er så en offersammenhæng. Teksten kalder det Kodesh Kodashim, det vil sige højhelligt for Herren. Det er det samme udtryk, der bruges om det, der står aller længst inde i templet, eller i tabernaklet, i teltet, du ved. Det er det, der er urørligt af mennesker, kan du sige. Og det betyder, at når der bliver lagt band på de her fjender i 1. Samuels bog, kapitel 15, jamen så i den her teologiske logik, så er det ikke krigsforbrydelser, eller drab, eller vold, eller krig. Det er på en måde liturgiske handlinger, altså det er på en måde faktisk hellige handlinger at dræbe de her. Gud, han har sagt gjort dem til Hadem. Og Saul, han har lavet en fejl. Han har nemlig beholdt kong Agag, og han har også beholdt det bedste kvæg. Jeg vil bare lige minde om,
10: han har været barmhjertig, vil jeg sige, men okay.
11: Jeg vil sige, han har, før du siger det, dræbt mænd, kvinder, børn, spædbørn.
10: Ja,
11: det står okay. Der specifikt.
10: Altså, jeg tager gerne mine ord i mig igen, ja, vil jeg sige.
11: Han har gjort det, han skulle, I en stor grad, men han har behandlet Guds offer som sit krigsbytte. Altså han har simpelthen taget nogle ejendel med sig, og det er blasfemi. Og der kan du sige, grunden til det er blasfemi og ikke bare ulydighed, det er, at de er harem, altså det er et offer til Gud også. Det er dedikeret til Gud, de er sat ud af verden på en måde. Og det, man bruger det også for eksempel om sådan nogle brandoffre, som hvor man ikke må spise noget af det. De fleste ofre, der bliver givet til Gud, skal man huske. Det har vi lavet et program om også. Der spiser man jo faktisk kødet, altså i fællesskabet. Men ikke med de her brandoffre, som skal udslettes fuldstændig. Så du kan sige, harem er et menneske af den samme offerstruktur, der er ført til sin yderste konsekvens. Det, der erklæres harem, kan ikke leve videre i menneskenes verden. Det tilhører Gud. Så udslettelsen, kan du sige, er egentlig, altså det, volden er ikke det primære, det er overgivelsen til Gud.
10: Men overgivelsen er så, at man skal dræbe det
11: lige
10: og ofre det til Gud.
11: Lige præcis. Så du kan sige, som jeg sagde før, de fleste bibelforskere påpeger for det første, at amalekitterne, som folk formentlig aldrig rigtig eksisterede, som den enhed, Bibelen beskriver. Så det her, det er en form for langt senere skrevet teologisk logik, og det skal vi komme ind på, hvorfor det er. Det er den ene pointe. Og den anden pointe er, at denne her idé om, hvad der var harem, og det her med, at der er folk, der skal udslettes, ja, det blev en idé, som faktisk kom til at vokse til at betyde mere end bare, at kong Saul ikke var god nok, men man begyndte at tage grunden til, at han ikke var god nok, til at være vigtig i sig selv. Altså det, at Gud nogle gange ønsker nogen totalt udslettet.
10: Men hvordan skal vi så forholde os til den totale udslettelse? Fordi altså, jeg tænker jo, at der må være en årsag til det her, som ikke bare er at skulle udslette andre, Og i 1. Samuels bog, kapitel 15, der virker det til, at det handler om, ja, at gøre Gud glad, fordi at de skal ofre det hele til Gud bagefter. Og vi har været inde på, at Christian er vores kære Gud. Han er også en krigsgud. Mm-hmm. Men det her virker jo til, at grunden til, at det bliver så voldsomt, det er, at ofring til Gud, den kommer gennem krigsoffringer, altså af udbyttet. Mm. Så man nærmest får skabt sådan en altså, umættelig Gud, der skal fodres med mennesker og dyr gennem krigsoffringer. Jeg ved ikke, om det her det er unormalt på det her tidspunkt, men jeg synes, det lyder som en rigtig farlig retorik at folde ud.
11: Det er nogle gode spørgsmål, og lad mig tage dem en af gangen, fordi for det første så leder du efter en grund, der ud over det, der står i teksten, hvilket jeg synes er meget fornuftigt, og det er også noget, man har spekuleret i. Hvorfor i alverden bliver det her formuleret på den her måde? Hvorfor i alverden er det her i overhovedet et begreb? Og der er forskellige teorier. Altså, hvis vi siger, at de her tekster eller deres grundessens stammer fra den her Josia-periode, hvor at vi har talt om det før, hvor kong Josia jo er den, ham, der ligesom, mener man, samler en teologi omkring en ny form for religion, det der bliver til jødedommen senere, vil jeg våge at påstå, i hvert fald sådan, som vi forstår den, men en sådan proto-jødedom, det gør han ved at fortælle en nationalitetsopbyggende historie om et stort folk, et gammelt rige, og hvordan at alle de falske guder faktisk er, ja, de er landsforræderi. Det er sådan lidt det, der er grundpointen, ikke? At dyrkelsen af Jahve, den er centreret i Jerusalem, og alle de andre guder, de falske guder. Og som en del af den historie, så kan du sige, det her nationalistiske identitetsprojekt, så har man måske brug for en ærkefjende, en fjende, der altid har været der. En fjende, som man kan samle folk imod. Det kan være en af motiverne for, hvorfor denne her, for det er som sagt, det er fiktivt. Altså, det er mytologi. Der er ikke nogen, de går ud og udsletter på det tidspunkt. Det er de slet ikke stærk nok til på denne her måde. Det er et upcoming, kan du sige, spændende kongerige nede i Juda, der prøver at forestille sig selv som en stormagt. Det er en teori.
10: Det lyder også farligt.
11: Ja, det er det jo også. Og det fører til forfærdelige ting senere. En anden version er måske, at det kan være endnu senere, at det måske netop er i eksilen, at man har brug for et navn på dem, der har været årsag til ens problemer. Og babylonerne, som jo bliver ellers kaldt fjender alle mulige andre steder, jamen det må man måske ikke helt vil formulere, fordi man jo faktisk boede i Babylon. Så derfor så har man kaldt det Amalek. Det er sådan en måde, og også en traumehistorie, kan du sige. En sorghistorie. De angreb os bagfra, og de skal eddermame, du ved, få at vide en dag, og så videre, ikke? Det er sådan nogle bud på det, på hvorfor sådan en fortælling kommer. Men den har i hvert fald været med til at samle ideen om israelitterne som et samlet folk mod nogle andre. Til dit andet spørgsmål, om det lyder unormalt i tiden, kan man sige, for det er også et godt spørgsmål, der kan man sige, at grundlæggende kan du sige total krig, altså det her med, at man udrydder alle, inklusive de civile, jamen det er ikke unikt for Israel i oldtiden. Surprise. Det er udbredt i hele den antikke verden. Assyrerne, ja, de systematiserer det. Babylonerne gør det. Romerne gør det i Karthago i 146 før Kristi fødsel, hvor det bliver sådan helt udtryk, at man siger Karthago delenda est. Og jeg ved ikke, hvordan min udtale går der, men det betyder, at Karthago skal ødelægges, og så salter man jorden bagefter. Det betyder, at man gør den umulig at dyrke. Så det er sådan en, du ved, det er scorched earth-teorien, ikke? Eller strategien. Og vi har et ret interessant eksempel fra fra Mesias-delen, som vi før snakkede om, den her morbidiske sten, der bliver rejst cirka 840 før Kristi fødsel mod Israel, altså det nordlige rige. Det er et af de ældste fundne indskrifter fra de her semitiske lande, og en af de tidligste benævnelser af Israel. Vi har før talt om det, det er super spændende, det er fordi morbitterne, så en af de andre ærkefjender, de har rejst den her sten, hvor de beskriver den morbidiske kong Mesias sejr over israelitterne, som så er skrevet om i Bibelen til, at de selvfølgelig ikke vandt. Men på den her, der står der, at kong Mesias her, han dræbte alle israelitterne, det er igen en retorik, i en by som Harem for sin gud, Kemosh. Hmm. Så det vil sige, at der kan du se,
10: Ja, ja, ja, så vi, det er ikke kun jøderne, der har det her.
11: Nej, ordet og det er også, fordi vi skal huske, jøderne findes ikke rigtigt. Der findes en masse semitiske folk i, du ved, Kanaans land, som det bliver kaldt, ikke? Altså, det vil sige, det er kananitter alle sammen. Det er jo det, vi er nået frem til. Det her, det har været en masse forskellige kananitiske stammer, som senere skal blive formuleret til en historie om et stort Israel. Men det er også derfor, at de har jo delt guder, de har delt skikke, og vi ser det her nok som en kananæisk, semitisk skik, altså en ritualiseret total destruktion, som en offerhandling til ens guder. Så det er til gengæld lidt specielt, fordi både hos assyrerne og hos romerne, så er målet med den totale krig, det er land og ressourcer og magt. Altså det, at man nogle gange destruerer man folk, fordi de har været for rebelske, og det skal være et eksempel, ikke? Destruktion er midlet til at nå det her. Det, som er interessant ved det her harem-begreb, det er, at det jo pludselig putter den her bandlysning, den her guddommelige offerting ind i det også. Og det er jo, ja, ret uhyggeligt. Det eneste rene, rigtige parallel, vi kender til det, så vidt jeg har kunne finde, det er sådan en aztekisk kult, som, og måske nogle andre mesoamerikanske offerkrige, kalder man dem, hvor at krigsfanger blev taget specifikt, fordi man skulle tage dem hjem og ofre dem på de her pyramider, og ikke bruge dem som ressourcer. Og der kan du sige, det kan man måske sammenligne lidt.
10: Men det... Jeg tror bare, jeg er svært ved at forstå, hvordan man når frem til den tanke, at man skal...
11: Nå, det er jo kun et sympatisk træk ved dig, Lauke.
10: Jo, men nu prøver jeg faktisk ikke at være sympatisk. Okay. Nu prøver jeg at tænke i den gang i forhold til krig. Altså, hvis man har besejret nogen... Altså, en slave er jo nærmest sin egen vægt værd i guld.
11: Ja,
10: altså,
11: ja.
10: Det er jo et voldsomt offer at lave.
11: Det er det, og det er også derfor, vi skal hele tiden huske, at det er måske et ord, man slynger omkring sig, men hvor meget det egentlig foregået. Altså...
10: Ja,
11: så det er det, man, men,
10: jamen, det
11: men,
10: kan jeg godt lide, ja. at få den ind.
11: Altså, det er en myte om, at det gjorde vi i hvert fald med de der, og det gjorde Kong Saul. Kong Saul, hvem ved, hvem kom, om Kong Saul overhovedet fandtes? Altså, du ved, det er savnhistorie, det her, om hvordan, så kan jeg godt fortælle dig, at vi viste dem alle sammen, hvad der skete. Så dukker de op to kapitler senere af Amalekitterne igen, ikke? Så tydeligvis var de ikke udslettet. Det ser vi igen og igen i de her legendefortællinger, ligesom i Josvas bog, hvor man blev ved med at udslette folk, der så er med... lige bagefter i dommerbogen.
10: Han er i hvert fald rigtig dårlig til at udslætte folk.
11: Jamen, det er det, jeg mener. Så vi skal huske, at det her...
10: Hvis der er en ting, man skal være dårlig til, så er det måske ikke det værste.
11: Det er også retorik. Problemet er selvfølgelig, at den her retorik er hellig. Og det gør, at den her retorik skaber en præcedens for, at de her begreber begynder at blive virkelige. Og det er der, hvor det også begynder at lyde som noget, der nogle af vores lytter, der måske allerede har tænkt, som er det, vi kalder hellig krig. Og hellig krig, det er et moderne udtryk, og det bruger man normalt om sådan noget som islamisk jihad, og også om kristne korstog, for eksempel. Det er sådan en analytisk kategori for krig, som er motiveret og beordret og legitimeret af en guddommelig autoritet, gerne med nogle rituelle elementer i sig. Og der kan du sige, at hvis det er det, der er hellig krig, jamen så er det her hellig krig. Det er præcis det, teksterne beskriver. En krig, som har en guddommelig legitimitet, en guddommelig motivation, og som har nogle rituelle elementer. Så kan man sige, at forskellen er bare et hellig krig, hvis vi bruger det som et analytisk element, jamen så taler vi om rigtige historiske fænomener, og det er nok tvivlsomt, at de her overhovedet har fundet sted i virkeligheden, men det er sjovt, at det nærmest bliver opfundet her på idéplan. Så... Vi sammenligner med reelle hellige krig, men forskellen er, at det her ikke rigtig fandt sted. Men som sagt, teologisk bliver det interessant, og det her, det er ikke noget, folk har det nemt ved. Den rabbinske tradition, den begynder at tale om, altså du ved, når man senere tolker teksterne, at Amalek måske mere er et princip, og i virkeligheden slet ikke et folk. Altså det vil sige, at hvis Amalek og Amalekitterne er principielle, snarere end historiske, så er det et begreb, man bruger om de absolute onde. Og i første omgang, så føles det måske som om, at man lidt blødgør de her fortællinger til, at det er kun analogier. Problemet med det er selvfølgelig, at så kan man begynde at bruge det udtryk om dem, man ser som de onde, der hvor man er. Og det er jo noget, vi ser, der virkelig udvikler sig.
10: Men så er vi tilbage til, at det bare bliver et begreb.
11: Det bliver et begreb, og det er et begreb, der er utrolig hæftigt, og hvis man tænker på sådan noget som islamisk hellig krig, så kan du sige, det er ikke helt det samme, fordi jihad, som er det ord, man bruger, det er sådan et meget komplekst begreb, og det spænder helt fra personlige, åndelige udvikling til total offensiv ekspansion og terrorisme. Altså det kan, og der vil måske sidde nogen, der siger, jamen det er ikke det, det betyder. Nej, men sådan er det jo også i kristendommen, de her udtryk bliver brugt på den måde. Jeg siger ikke, det er det, de betyder, men det sådan bliver de brugt. Men det sjove er, at selv i den meget ekstreme, voldsomme, terroristiske version af jihad, så er der ikke noget krav om en total biologisk udryddelse af en specifik gruppe. Altså, det er en religiøs kategori, men harem er en offerkategori, så det er ikke helt det samme. Og det andet, man kan sammenligne det med, det er sådan noget som korstogsteologi i kristendommen, hvor vi jo virkelig også, vi har Pave Urban den anden i 1095, han lover simpelthen syndernes forladelse til dem, der tager til Jerusalem og dræber så mange, de overhovedet kan. Så det er jo sådan en helliggørelse af krigshandlingen. Men det er stadig ikke helt det samme som harem, fordi at der må du i hvert fald gerne plyndre, og du må i hvert fald gerne tage slaver med hjem. Altså, og det er jo virkelig det, de blev kendt for.
10: Jo, men forskellen er vel, at der offrer du vel heller ikke i den her kontekst?
11: Det gør du nemlig ikke, så det er stadig ikke helt det samme. Det er ret vildt og ret unikt. Og som sagt, det er noget, man i den jødiske tradition kæmper med. Maimonides, som er sådan en af de store middelalderlige jødiske forfattere, tænkere, rabbiner og filosofer, han forsøger sådan helt at neutralisere det. Han siger bare, amalekitterne findes jo ikke mere. Så budet er ikke i kraft. Altså det bud, som Gud jo giver dem. Han giver dem et bud, der hedder, I skal blive ved med at udslette dem. Så det kan du sige, det er en...
10: Ja, det vil jo være en nem løsning.
11: Det er lige præcis lidt en nem løsning. Og problemet er, at det ikke forsvinder. Vi har også den jødiske filosof Martin Buber i det 20. århundrede, og han kommer simpelthen frem til, at han på ingen måde kan tilbede en Gud, der vil straffe Saul for ikke at have myrdet hver eneste af sine fjender. Så det er noget, man i den jødiske tradition, det har vi været inde på før, den jødiske tradition er jo virkelig fleksibel, åben, diskursiv. Altså man er netop i stand til at behandle de her emner, men også i stand til at være uenig med sine tekster i en grad, som mange konservative kristne har meget svært ved, fordi at hvis ikke det er sandt, det der står ifølge fundamentalismen, så har vi et problem. Men den jødiske tradition er jo baseret på, at man hele tiden masserer, diskutere og skændes om, hvad de tekster imod
10: i virkeligheden. Ja, så de tager det ikke. Altså, de forholder det teksten, men det er netop ikke at tage det bogstaveligt.
11: Det er netop at finde ud af, hvornår man skal tage det bogstaveligt, og hvad bogstaveligt overhovedet betyder. Så der kan du sige, der er masser...
10: Men de har da mistet dialog.
11: Ja, i høj grad. Og det har de langt før vi får det, man kunne kalde den bibelkritikken. Op i det 18. og 19. århundrede, der har vi den her Talmud-tradition, vi har den her rabbiner-tradition, som netop virkelig tager sig af det. Men det er bare for at sige, at det er ikke alle jøder eller alle kristne, der mener noget som helst. Det er mere for at sige, at den her idé bliver ved med at stå og skure. Og langt de fleste jøder kigger på den her tekst som en, på samme måde selvfølgelig, som alle andre mennesker gør, ved at tænke, au, det er godt nok en hæftig og ret ubehagelig historie. Den må vi hellere lade være med at tage med os videre. Desværre er det bare ikke alle, der har gjort det, hverken af jøder eller kristne.

0: det overrasker mig jo ikke. Og det er også det, jeg har hørt og frygtet, at man tager tingene nogle gange lidt for bogstaveligt. Mm. Men hvordan ender man med at læse en oldtidssavnkrig? Altså noget, som formentlig ikke har foregået for mange tusind år siden. Hvordan ender man med at læse det ind i en nutidig politik? Og fordi jeg vil egentlig godt komme tyven til gode, selvom jeg desværre ikke tror, det er tilfældet, men at det er fordi, at man laver det, som jeg så ofte kommer til at gøre med evangelierne, det der med, at tekster med hver sin pointe, og så kommer jeg til at blande det hele sammen, og så kan det stå meget spidst og skarpt på, og nogle gange også uheldigt på flere måder. Men når vi ser den nuværende konflikt mellem Israel, Hamas og Palæstina, er det så en idé ud fra udslettelse af amalekitterne i 5. Mosebog og 1. Samuels bog, der fører til et, skal vi sige, moralsk ophav hos israeler i dag om, at man skal slå sin fjende sådan helt ned i Guds navn. Og det, jeg siger ikke, at det er alle israeler, der tænker sådan, men om der ligesom er nogen, der følger den her tankegang?
1: Og til det svar må man desværre sige ja. Der er nogen, der følger den tankegang. Og det er ikke første gang, og det er ikke der, det kommer fra. Og man kan sige, før jeg ender der, så synes jeg, vi skal prøve at tage lidt af historien, fordi at Amalek-motivet, altså det, som med alt andet i Bibelen, så står det og vibrerer gennem historien. Vi har sådan nogle virkelig aparte eksempler. Oliver Cromwell, den britiske, kan man sige, reformator eller magtmand, alt efter hvordan man læser det, han brugte eksplicit bibelsk udryddelsesretorik. Han kaldte dem Amalek og kananæerne, når han snakkede om den irske katolske befolkning. Og han brugte det til at legitimere massakre mod dem. Så Cromwell, han bruger det her begreb, kan du sige, for at tale om, hvordan han vil reformere, altså det her, det vi snakker, det er det 17. århundrede, ikke? Hvor at man, altså, han bruger det som en årsag og som en legitimering og som en hvad kan du sige, en check fra Gud selv, fordi at hvis nogen er så onde som dem, altså sådan nogle fjender, jamen så skal de faktisk udslettes. Fjenden repræsenterer noget så fundamentalt ondt, det er så i det her tilfælde katolicisme, som bliver kaldt afgudsdyrkelse, at dets udryddelse er en gudstjeneste. Vi har det hos Cotton Mather, som er sådan en puritansk præst i New England i det netop også det slutningen af det 17. og starten af det 18. århundrede. Han bruger Amalek-motivet om de nordamerikanske indfødte, altså om indianerne. I hans prædikener, så var kolonisterne det nye Israel. Det er noget af det her, vi har talt om før, at man så sig selv som pilgrimme, at man så sig selv som religiøse flygtninge fra Europa, som skulle til det her nye land for at bygge Guds sande rige med en kristendom, man ikke kunne få lov til at praktisere derhjemme. Så Amerika var det forjættede land, the promised land. Og der må man jo sige, at der var nogen i forvejen, indianerne. Og det har man en klar fortælling om. Det var jo ligesom med Kanaans land og det the promised land dengang. Det er derfor, analogien er der. Så kananæerne og amalekitterne, de skulle simpelthen rydde sig vejen.
0: Men det forstår jeg godt, Christian, men det er jo kristendom, der bygger videre på det her, jo.
1: Ja, men det er mere for at sige, at der er mange, mange, mange flere kristne, end der er jøder i verden. Derudover har jøder ikke haft en national eller kolonialistisk identitet på samme måde før det 20. århundrede. Så det er mere, så når jeg kommer med de eksempler, så er det på ingen måde for at hvad kan du sige, sådan relativisere religionen bag det. Det er for at vise, at jeg tror, det er ligegyldigt, hvor vi er. Når folk er i det her, denne her kulturelle hegemoni, som den vestlige verden er, så griber man i fortiden for at finde årsag til at udføre de her ting. Altså et andet eksempel er i Rwanda i 1994. Rwanda var det mest kristne land i Afrika. 90% af befolkningen var kristen. Og der dræbte hutuerne altså 800.000 tutsier i løbet af 100 dage. Det er en fuldstændig absurd folkemord. Og det er vigtigt at sige her, at en tredjedel af drabene, mener man, skete i kirker. Så præster, de simpelthen kaldte tutsierne for Amalek, for amalekitter, en trussel, der skulle fjernes totalt. Og man brugte 1. Samuels bog, kapitel 15, og man brugte Sauls ordre om total udryddelse i prædikner og så videre. Så kirkerne blev til slagterum, hvor præster lukkede flygtninge inden og ringede efter militserne. Der er en religionshistoriker, Philip Jenkins, som formulerer det sådan her. Den sidste kristne, der vil forsøge at udrydde et folk under påskud af at slå Amalek, er endnu ikke født, som han siger. Hans pointe er, at det her det er et stadig et aktivt billede. Så det er mere for at sige, det her udtryk er blevet brugt af mange.
0: Men er det så fordi, at man tager det her bogstaveligt, eller er det fordi, at man med Amalek-begrebet kan finde et belæg i Bibelen for at retfærdiggøre sine handlinger?
1: Det er jo altid spørgsmålet, ikke? Fordi det er sådan, jamen, jeg vil jo altid sige, at det er en form for legitimering af en anden ambition, fordi ellers så må vi jo ty til det andet, at det er Guds mening. Og selvfølgelig, du kan godt argumentere for, at du ved, at de her forskellige grupper helt religiøst var overbevist om, at den anden var fjenden. Og så, men skal vi tage det for gode varer, eller skal vi begynde også at pege på alle de andre sociale omstændigheder, der har været, og fremmedgørelse, og at gøre, man umenneskeliggør den anden, og så videre. Altså, der er vi inde og snakke om folkemordspsykologi, som jo er noget helt andet, fordi man vil altid have en klar grund til at gøre det. Og den grund kan sagtens være religiøs, men spørgsmålet er jo bare, om vi vil acceptere den fortælling. Men for at bringe det tættere på det, vi snakker om i dag, så kan man sige, at faktisk også i 1994 på Purim, altså den jødiske højtid, så gik en amerikansk-israelsk læge, der hed Baruch Goldstein, ind i moskeen i patriarkernes grav i Hebron og åbnede ild mod 800 muslimske tilbedere under ramadanen. Han dræbte 29 mennesker, og over 125 blev såret. Han blev selv slået ihjel af de overlevende. Og så kunne man sige, jamen, er det ikke lidt unfair at begynde at snakke om skøre mennesker, der gør skøre ting? Jo, men for ham og for andre var teologien bag fuldstændig klar. For Goldstein, han var tilhænger af en rabbiner, der hedder Meir Kahane, og hans Kach-bevægelse, som var en politisk bevægelse. Og han prædikede denne her rabbiner, altså politiker, direkte og eksplicit, at palæstinenserne var Amalek i vores generation, at det var det jødiske folks religiøse pligt at tilintetgøre dem, og den hver skånsomhed var som Sauls skånsomhed overfor Agag, det var simpelthen en religiøs fejl, og der har du den der kobling, en til en. Og det er selvfølgelig uhyrligt at skulle snakke om, men det er sandheden. Så Goldstein, han valgte Purim, og den dag, altså den højtid, den er netop en fest, der fejrer overvindelsen over amalekitterne i en anden fortælling, nemlig Esters bog, hvor det også er dem, man er op imod, ikke? Og han valgte det her sted i Hebron, patriarkernes grav, fordi at det der, Abraham og Isak og Jakob i teorien, altså i traditionen, ligger begravet. Så du kan sige, de her drab, de skriver sig selv ind fuldstændig klart i en religiøs handling, en liturgisk handling. Og så kan man sige, jamen han var bare skør. Jamen det er rigtigt. Men hans grav, altså Goldsteins grav, er i årtier blevet et pilgrimsted for, altså den yderste højrefløj af fanatiske jøder, ikke? Så der er en plakat på graven, der lyder til den hellige, eller et skilt til den hellige Baruch Goldstein, som gav sit liv for det jødiske folk og Toraen og landet Israel. Så det vil sige, det er skørt nok, men den nuværende sikkerhedsminister i Israel, Itamar Ben-Gvir, i Netanyahu's regering, og hvis man det er der masser af programmer i masser af journalistik om, men det er jo en regering, der har allieret sig med den yderste højrefløj, sådan så Netanyahu kunne blive ved magten. Ben-Gvir her, han havde i mange år et portræt af Goldstein hængende i sin stue, som han først fjernede, da han gik ind i regeringen. Så det vil sige, der er en direkte linje fra Herem-teologien til Kahane-bevægelsen, til Goldstein, til Ben-Gvir, og det vil sige helt ind i det aktuelle israelske kabinet.
0: Christian, det er fandme også, det er toft det her. Men det, når man siger det her, altså, og så bruger de Amalek som et helligt begreb til at udrydde andre. Altså, jeg synes jo ikke, vi er så langt væk i retorikken fra Holocaust.
1: Det er faktisk ret interessant, fordi at man kan sige, Holocaust er en græsk version af det hebraiske udtryk for brandoffer, som netop er et offer, hvilket der faktisk er nogle jødiske tænkere, der mener, hvilket jeg synes er ret fornuftigt, at en gør det lidt tvivlsomt, om det er det rigtige ord, vi skal bruge, og derfor bruger man mere udtrykket Shoah, fordi at det skulle implicere, at Holocaust, som vi kender det, var et offer. Og det er jo en voldsom, voldsom tanke. Men der er nogle tanker, der overlapper her, som er dybt uhyggelige. Og igen, jeg synes ikke, nu har vi brugt så utrolig meget tid på de her tekster. Det er jo meget tydeligt, at det ikke handler om et folk eller om en religion, men det handler om, hvordan tekststykker kan bruges forfærdeligt, ligegyldigt hvor man end kommer fra. Der er forfærdelige kræfter i islam, der har brugt deres tekster. Der er forfærdelige kræfter i kristendommen, der har gjort det gennem to årtusinder. Og der er selvfølgelig også ekstremister inden for jødedommen, der kan bruge de her... det er jo virkelig mørke idéer, som man kan koble på en forfærdelig måde, som langt de fleste mennesker inden for alle de her systemer vil, ja, for at bruge et kristent udtryk, korses over. Ikke? Men det er mere for at sige, at den her tråd er der. Den er der sideløbende med jødernes helt reelle kamp for at have deres hjemland osv. osv. Der er der den her voldsomme, mørke, kan du sige, nihilistiske tråd. Og det er derfor, at da vi ser, at den 13. oktober 2023, altså 6 dage efter den 7. oktober, ved dannelsen af nødregeringen, når vi så ser Netanyahu sige, i dag, at det er det citat det her, i dag med den gamle befaling, husk hvad Amalek gjorde mod jer klingende i vores ører, er vi enige om at forene vores kræfter for at sikre Israels evighed, ja, så er det pludselig, at man hører mere end det, som man... end bare en reference. Man hører, og hvem hører det? Jamen det hører Ben Gvir for eksempel, som er i regeringen. Nogle dage efter den 28. oktober, samme dag som den israelske invasion af Gaza begynder, så taler Netanyahu til hæren og siger, I skal huske, hvad Amalek har gjort mod jer,

0: Så hvad er det for nogle citater, og hvordan er de blevet forstået? Og hvordan bliver de forstået aktivt af mennesker i denne her kontekst? Man skal også hilse at sige, at israelske embedsmænd skyndte sig frem og bagefter og sagde, at jamen, det var, de mente Hamas. Han mente Hamas som organisation, ikke det palæstinensiske folk. Men det er jo netop den åbenhed, der er et problem. Fordi at citeret i sin fulde kontekst, så handler teksten jo...
1: Så er det et
0: jo,
1: folks udslettelse.
0: Lige præcis. Der bliver sagt mænd, kvinder, børn, spædebørn, bliver der simpelthen sagt.
1: Når man ser på det her bagefter, så er det i hvert fald voldsomt, ikke?
0: Det er i hvert fald voldsomt, og det er også noget, som... Det er ikke kun også i vores nørdede bibelprogram, der går op i det her. Det er den her åbenhed og harem-logikken, kan man sige, som netop siger, at man ikke skal skåne nogen som helst, den bliver faktisk... Altså, den leder ind i en meget ekstrem voldelig krig, og den bliver citeret af Sydafrika, da de prøver at tale for en folkemords hensigt ved den internationale domstol i Haag i januar 2024. Til det svarer det israelske premierministeriums kontor, at det er en absurd anklage, og de sagde, at han prøvede at beskrive, det var Hamas' ondskab, som man jo virkelig også godt må anerkende. Altså, der var netop udryddelsen af civile i de her angreb den 7. oktober jo fuldstændig klar. Så man kan sige, problemet er, at vi står og skulle diskutere det. Domstolen gav ikke Sydafrikas folkesmords argument fuld medhold, men den afviste heller ikke sagen. Og det vil sige, at vi står pludselig, og en bibeltekst, Lauke, bliver aktivt brugt lige nu i en juridisk proces, som altså stadig er i gang. Så det her, det er på ingen måde fortid. Det er ved at citere sådan en tekst i forbindelse med krigshandlinger, så bliver teksten relevant på den her måde, og så synes jeg, det er vigtigt at sige, ligegyldigt hvordan man så ender i sin egen tolkning af, hvad Netanyahu mente, jamen lige bag ham, som en del af regeringen, der er der kræfter, der overhovedet ikke er i tvivl om, hvad de mener, når de siger Amalek, og som overhovedet ikke prøver at gemme det, og som overhovedet ikke prøver at spille nogen som helst form for ordspil. De siger, nej, vi mener den totale udslettelse. Der er kræfter, som lige nu forsøger at formulere de krige, der er i gang lige nu med Iran og Libanon, som, hvad kan du sige, trædesten til en indlemmelse af et mytisk stort Israel og sådan noget der. Og igen, det her, det er på ingen måde sådan... Det, der er så tragisk ved det, det er ikke sådan, jødedommen grundlæggende fungerer. Det her, det er ekstreme kræfter, der har fået en magt, som de ikke bør have.
1: Men det, som jeg synes skiller sig meget ud, og igen, nu bevæger vi os ud for noget, som ikke er vores domæne, men det er, at det også er svært at skelne mellem i vores dage i dag, mellem militære organisationer, Hamas, Hezbollah, og så et folk. Altså den grænse, synes jeg, de gør svær at skelne, når man bruger de her bibelske udtryk.
0: Det er jo det, der er problemet med koblingen af religion og krig. Religiøs krig som sådan. Det er jo pludselig, at hvis ens... Og det er ligegyldigt, om det netop, som du siger, er islamiske modstandsbevægelser, skråstreg terrorbevægelser, eller det er den israelske hær, der ser ud til også at have elementer af det her. Problemet, eller nogen som helst andre, det er, eller når vi ser Hexeth citere Bibelen og stå og bede og tale om, at de har Jesus på deres side. I alle de her tilfælde, så sker der det, at hvis krigen er sanktioneret af Gud, så er modstanderen, det er det, vi har talt om helt tilbage fra, hvordan monoteismen blev formet, jamen så bliver modstanderne imod Gud. Og hvis nogen er imod Gud, så er man imod verden, så er man imod det gode, så er man det onde. Og derfor bliver man, det har man skrevet mange afhandlinger om, så umenneskeliggør man sin fjende med hjemmel i gamle religiøse tekster, som jo altså skal have svarene, som har svarene på, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Og verden er, som vi ved, en del mere, for ikke at sige uendeligt meget mere kompliceret end som så, og det bliver kan blive en retfærdiggørelse for forfærdelige ting, ligegyldigt hvad for en side, der gør det. Så det, man kan sige, det er, hvad stiller vi op med det her? Altså, den, hvad stiller vi op med sådan en tekst? Den oprindelige slagtning af Amalek, ja, den fandt nok egentlig aldrig sted, som så mange andre bibelske folkemord, også dem, vi gik igennem i 4. Mosebog, også dem, når vi læser Johannes Åbenbaring, også dem, altså du ved, det er fantasier, det er ofte fantasier af undertrykte folk, af folk, som er... som

0: er uden magt, som er uden dominans. Ofte folk, der netop er trådt under fode af stormagter, og som, hvad kan du sige, religiøst fantaserer eller profeterer om, hvordan man enten en gang for længe siden, eller en gang i fremtiden, vil tage så grusomt hævn. Det er ligesom det, teksternes oprindelse er. Men teksterne bliver så nogle billeder, som folk så stadig bruger. Om det så netop er Hexeth fra Det Hvide Hus, eller Pentagon, eller det er, når Netanyahu han citerer med Mosebøgerne og første Samuels bog.
1: Så, men ja. Så er vi jo ude i, at det jo... at de også er bevidste om det fantasi, så kunne man jo lige så godt, ligesom Wiggen gjorde, brugte Star Wars-referencer hele tiden.
0: Ja, det kan du sige. Men det er jo det, der er problemet. Fordi jeg tror egentlig, at både Trump og Netanyahu ikke er særligt fundamentalistiske. Jeg tror, de er ret hip som hap. Jeg tror, for dem handler det måske mere om magtpolitik. Men under sig har de altså folk. Hexeth er en del af en meget, meget heftig nationalistisk kristen-nationalistisk kirke i USA, og Gevir og Smotrich af de her mennesker, de er fuldstændig all in på det religiøse blodbad, der skal til for at sikre storriget. Så problemet er, at hvis man bruger den retorik strategisk, måske endda motiverende, for at sige, hov, der fik vi altså et fug over nakken, nu bliver vi nødt til at samle os sammen om en sag. Problemet er, at der står nogle mennesker klar til at bære de her idéer videre ind i en virkelighed, som der er ingen af os, der har lyst til at se.

du kan altid gå ind og genhøre tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder dem inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: i DR-lyd.
1: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter et genhør med dagens P1-orientering.
2: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
3: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
2: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
3: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic.
2: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekommer præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Harbury til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
4: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det ikke flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
2: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
4: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
2: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.

0: delte Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir en video på det sociale medie X med overskriften Velkommen til Israel.
1: De kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme, sådan siger sikkerhedsministeren, mens han går blandt tilbageholdte aktivister. Aktivister, som sidder på knæ med hænderne bundet og panden mod jorden.
0: Ja, der er altså tale om aktivister, som via vandet både har forsøgt at, eller via både, undskyld, har forsøgt at bryde Israels blokade med Gazastriben, og en af aktivisterne er endda fra Danmark. Og videoen, den har altså i skrivende stund fået flere europæiske toppolitikere op af sædet, lige fra Frankrigs udenrigsminister til den italienske premierminister Giorgia Meloni.
1: Og spørger man den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, er håndteringen af aktivisterne ikke i overensstemmelse med Israels værdier og normer? Vi dykker ned i den her sag flere gange i løbet af de næste par timer.
0: Det gør vi nemlig her i P1-orienteringen, så velkommen til. Vi skal også kigge på, at der nu er kommet bud på to kæmpe danske vindmølleparker, en i Nordsøen og en anden i Kattegat.
1: Ja, det gik galt tilbage i 2024. Der kom ingen bud, men lige nu ser det altså ud til, at den danske stat har fået et gennembrud på sit grønne prestigeprojekt. Men er det de mange milliarder værd? Det er en snak, vi tager.
0: Ja, og så kigger vi også nærmere på en deadline, som kommer snigende. For knap 2 år siden, så fik Venstres Troels Lund Poulsen 14 dage af Lars Lykke til at forsøge at danne en bred regering hen over midten. Den deadline, den udløber i morgen, og hvor står vi egentlig så? Det taler vi med Ben Winter, Berlingskes politiske kommentator, om.
1: I studiet frem til klokken 6 er vi Niels Frederik Rikkers og Søren Carlsen.
0: Ja, så vi skal forbi både dansk politik, vi skal forbi udlandet, men vi skal selvfølgelig også tale om noget, som for alvor har fyldt, tror jeg, på arbejdspladserne også i dag. Nets blev klokken 9 i morges ramt af driftsforstyrrelser. Og det har selvfølgelig givet store vanskeligheder med at betale for danskere både herhjemme og i udlandet. Der var for eksempel nogen, som blev afvist ved bageren.
2: Første gang er i morges ved bageren, hvor vi lige skal have en croissant og en kaffe. Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist.
1: Street food boder måtte afvise kunder.
3: Selvfølgelig træls med til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: Ja, og der var så også danske turister i Japan af alle steder, som heller ikke lige kunne få det fysiske betalingskort til at virke.
4: Vi har det svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist.
1: Ja, da klokken så nærmede sig 14.30, det vil sige efter 5 timer, lød det så fra betalingsudbyderen Nets, at man så småt var tilbage i normal drift. Og ifølge Søren Vinge, som er pressechef i Nets, er der sandsynligvis tale om en intern fejl og ikke hacking.
5: Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at det her kan være ud for at komme angreb. Der er ikke nogen af de kan man sige, reaktioner i systemet, som tyder på, at det kunne være det. Men det er klart, lige nu kigger vi på alt, men fortsat tyder det på at være en teknisk intern fejl.
0: Ja, og status lige nu er altså, at det ser ud til, at problemet er løst. Men altså, det har fået en del opmærksomhed, også fra fungerende erhvervsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Han oplyser, at det er sådan en sag, som erhvervsministeriet nu har bedt Finanstilsynet om at kigge på. De vil bede om en redegørelse for nedbruddet. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Henrik Lundgaard, Sittenmark.
6: God eftermiddag.
0: Du er Henrik Fagchef for betalinger og detailhandel sikkerhed hos Dansk Erhverv. Henrik, hvor stort et problem har nedbruddet i dag været for jeres medlemmer?
6: Vi er jo et super digitalt land, hvor mere end 80% af vores betalinger i den fysiske handel kører digitalt, så derfor så er det selvfølgelig et kæmpe problem, når teknikken den fejler på den her måde.
0: Mm. Ved du noget nærmere om, hvad der skete?
6: Nej, altså jeg kan jo kun se, hvad medierne skriver, og så har jeg i løbet af dagen været i flere krisemøder sammen med blandt andet Nets og kortselskaberne. Og det, som jeg hører, som også det, der er meldt ud, det er, at det er et internt teknisk problem, der har forårsaget det.
0: Mm. Kan du bekræfte, at problemet nu er ved at være løst, at det fungerer, som det skal derude?
6: Altså det er i hvert fald meldingen fra både flere af vores medlemmer ude i detailhandlen, og det er også meldingen fra Nets, men jeg kan også se, at der er lidt bump, inden det rigtigt kommer op at køre. Når noget først har været helt nede, så kan det være lidt svært at få det sådan genstartet igen. Men det skulle være op at køre i hvert fald fra Nets' side, så nu skal vi bare have alle butikkerne med os.
1: Ja, kan man sige noget om der er nogle typer af butikker, der er blevet ramt hårdere end andre?
6: Altså, det er jo sådan, at efter nedbruddet sidste sommer, hvor Nets jo også var ramt, der blev der skruet gevaldigt op for at sikre, at man kunne køre også, når man var offline. Og det betyder, at særligt dagligvarehandlen har opgraderet på deres resiliens, sådan at de kan tage imod betalinger offline, både med kort, med chip og pin, men også når man betaler med sin mobiltelefon eller med nogle af de kort, hvor man ikke kan med chip og pin. Så i dagligvarehandlen, der har det kørt sådan rimelig godt i dag, men der er jo dem, som ikke har valgt at opgradere efter sidste års nedbrud, og de står altså det samme sted, som de stod sidste år, så hvis det ikke virkede i juli måned sidste år, jamen, så virkede det jo så heller ikke i dag.
0: Hmm. Kan der være nogle grunde til, at man ikke har valgt at opgradere systemet?
6: Jamen, det kan der være flere grunde til. Der kan jo både være det, man har vurderet, at det ikke var et behov, man havde. Det kan også være, at det koster noget at opgradere, og man ikke vil bruge pengene på det. Det kan også være, at man har nogle systemer, som simpelthen ikke er klar til det endnu. Så der kan være flere grunde til, at man ikke har valgt at gøre det. Men jeg håber da, at dagens nedbrud så er et wake-up call for dem, der har haft problemer i dag, og så vurderer, at det vil de helst ikke stå i den situation igen.
0: Vi kan i hvert fald konstatere, at der er i hvert fald et eller andet behov derude, hvad end man skal have en croissant hos bageren eller betale for noget street food. Du siger det selv, Henrik Lundgaard, det er anden gang inden for relativt kort tid, at Nets har store driftsproblemer. Sidste gang var i sommer sidste år. En episode, som jo blandt andet førte til køkaos ved Storebæltsbroen. Så vidt I kan se, så undgik vi det denne gang. Men altså, det endte jo faktisk med, at Finanstilsynet dengang gav Nets et påbud for det, de kaldte utilstrækkelig kommunikationsstrategi om den hændelse. Og da vores kollega tidligere i dag interviewede Nets' pressechef, ja, så spurgte han også ind til, hvordan problemet så kunne opstå igen.
5: Ja, det er for tidligt for mig at komme med et bud på det, så længe vi ikke har fundet ud af, hvad der præcis kan være årsagen. Så den må jeg nok afvente at svare på, men det er klart, det er helt usædvanligt, at et driftsproblem kan ramme os så omfattende, så længe som det skete her.
0: Ja, nu er kommunikation så, at det formentlig er en intern fejl, der har været stået bag nedbruddet. Er det tilfredsstillende, Henrik Lundgaard?
6: Altså, i Danmark, sådan internt i Danmark, der står vi jo sådan set rimelig godt med de offline-betalinger, vi har. Så det kan godt holde os kørende, men altså, det ændrer jo altså ikke på, at når vi har haft to så store nedbrud inden for så kort tid, så er der altså behov for at se, om både det fundament, som vores betalinger står på, er stærkt nok, og også om Nets er stærk nok til at både kommunikere og sørge for, at de har en redundans i forhold til at sikre, når noget går ned, at det så kan gå over på noget andet.
7: Ja. Hvad skal konsekvensen af det her være?
6: Jamen, der er jo flere ting i det, fordi den her gang var det jo så Nets, der var nede. Det var det så også sidste år. Og vi kommer over til at se nedbrud igen. Altså, det er helt sikkert. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Men næste gang kan det jo være, at det er en datacentral dernede, eller det er en internetforbindelse dernede. Så derfor så er det jo ikke sådan, at hvis vi får løst Nets' problem, at så har vi bare ikke nogen problemer længere. Så har vi bare løst det problem. Så selvfølgelig skal Nets sørge for, at de har nogle super sikre systemer, og der kan vi jo i hvert fald se to gange på så kort tid. Det er måske ikke helt stærkt nok. Ja. Men det er bare ikke nok til, at vi kan blive stående bare på det ene ben. Altså, vi skal også sikre, at butikkerne bare kan holde den kørende, også selvom at det for eksempel er internetforbindelsen dernede.
0: Ja, men nu taler vi jo så om Nets, Henrik Lundgaard Sødenmark, og du taler også som fagchef for betalingerne, dem, der har stået derude og måtte slå ud med armene i tidligere dag og sige, at vi kan simpelthen ikke få systemerne til at fungere. Løser Nets opgaven godt nok?
6: Ja, det har de i hvert fald ikke gjort i dag. Altså, det kan der jo ikke være nogen tvivl om. Altså, et nedbrud af den her karakter, og i så lang tid, og vi har haft et nedbrud for 10 måneder siden, det er jo ikke godt nok. Så det håber jeg, at de vil se ind i og sikre, at det ikke sker igen. Men når det er sagt, så er jeg nødt til at gentage, at næste gang kan det være noget andet, der rammer. Så derfor så er det også vigtigt, at både bankerne og forbrugerne og butikkerne også er forberedte på, at der kan komme et nedbrud igen. Så selvom at net så skulle være stærkere, jamen, så kan det være et andet led i kæden, der knækker. Så det er vigtigt, at hele kæden er stærk.
0: Alright. Tak for det, Henrik Lundgaard Sødenmark.
6: Velkommen.
0: Altså fagchef for betalinger og detailhandel sikkerhed. Og så kan vi sige, at i næste time, så taler vi med nogle af de danskere, som lige nu befinder sig i udlandet og har haft problemer med at betale. Men det er altså om en times tid.
7: I Israel vækker en video af anholdte Gaza-aktivister lige nu skarp kritik. Videoen er lagt på sociale medier af Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, og den viser aktivister i byen Ashdod blive slæbt af sted af israelske sikkerhedsstyrker og tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens Ben-Gvir svinger et israelsk flag, og Israels nationalsang bliver spillet i højttalerne.
0: Ja, og på ministerens profil på X, hvor han altså har delt videoen, der har han givet opslaget den overskrift, altså velkommen til Israel, og vi kan lige høre et kort klip.
8: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי.
0: Det er sagt her fra sikkerhedsministeren. De kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme. Jeg siger til premierminister Netanyahu, giv dem til mig i meget, meget lang tid. Giv dem til terrorfængslerne. Det er sådan her, det bør se ud.
7: Ja, der er altså tale om aktivister, som har forsøgt at sejle nødhjælp ind til Gaza, og det er dem, man ser på videoen her. Selin Türk, velkommen.
9: Tak for det.
7: Du er vores journalist her på udlandsredaktionen i DR. Hvordan vil du beskrive det, vi ser på videoen her?
9: Det er jo et sammenklip af flere forskellige videoer, hvor man jo blandt andet ser hundredvis af de her aktivister. De sidder på knæ, de er foroverbøjet, deres hoveder er presset mod gulvet, og så har de hænderne bundet på ryggen. Vi ser også et klip, hvor en kvinde, hun råber Free Palestine, og så bliver der grebet meget hårdt fat om nakken på hende, når hun bliver smidt ned i gulvet. Så det vi ser er jo generelt en meget hårdhændet behandling af de her aktivister. Og det mest opsigtsvækkende er jo, som I jo også nævner, at Israels nationale sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, han går rundt og opfordrer sin sikkerhedsstyrker til den her hårdhændede håndtering. Han går rundt med det her israelske flag i hånden og kalder dem for terrorister. Han siger, at de alle sammen burde fængsles. Så det er jo især det, at en minister fra den israelske regering ser på opfordrer til den her behandling, som jo især vækker vrede blandt mange lande.
7: Ja, han håner dem vel ved nærmest, kan man sige. Der har fået kritik både internt i Israel og internationalt. Blandt andre siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu i en udtalelse, at videoen ikke stemmer overens med Israels værdier. Også Italiens premierminister Giorgia Meloni kræver en undskyldning. Der er også andre statsledere, der har været ude og kritisere det. Hvad er det mere præcist, de reagerer på?
9: De reagerer jo på behandlingen af deres statsborgere. Der var jo statsborgere fra 40 forskellige lande. Italiens premierminister, som du nævner her, hun var den første til at gå ud og kritisere Israel. Og efterfølgende så kom en lang række lande, senest også Danmark. Lars Løkke Rasmussen har lige været ude med en kommentar også. Så nu er vi altså også med ombord på den her kritik. Og det, som de siger, det er jo, at de vil ikke acceptere, at man behandler deres statsborgere sådan der. Og flere lande har også indkaldt de israelske ambassadører i de respektive lande til en samtale. Og noget man jo især bider mærke i, det er, at kritikken jo også kommer fra nogle af Israels allertætteste. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som er kendt som en af Israels mest trofaste allierede, han har beskrevet Ben-Gvirs opførsel som afskyelig. Og så, som du også nævner, så er der også fordømmelse internt i regeringen. Benjamin Netanyahu er selv ude og fordømme det her. Landets udenrigsminister har også taget afstand for det.
7: Og hvad er det udtryk for, når selv premierministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, blander sig her?
9: Jamen, altså, der er jo en splittelse i det israelske samfund og i det israelske politik. Det er ikke første gang, at der er uenighed. Itamar Ben-Gvir er en meget kendt, kontroversiel sikkerhedsminister. Så det er ikke første gang, vi ser det, og flere eksperter peger også på, at vi er snart på vej ud i et valg.
7: Ja. De her aktivister er en del af en konvoj af både, som under navnet Global Sumut Flotilla sejlede fra Tyrkiet sidste uge i et forsøg på at bryde Israels blokade mod Gazastriben. 430 aktivister cirka blev tilbageholdt af Israel, men ifølge de israelske myndigheder, så er de blevet løsladt igen. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvad der er sket med dem?
9: Jeg har også lige lyst til at tilføje, at det er jo ofte, at de her flotiljer, de sejler mod Gaza med aktivister, og man ved, at de bliver tilbageholdt. Når de her aktivister går ombord på de her både, så ved de udmærket godt, hvad der kommer til at ske. De ved godt, at de kommer ind i Gaza, og de vil blive tilbageholdt af israelske myndigheder. Så flere af de her aktivister har jo også tidligere talt om den her hårdhændede behandling, men den her video er jo bare et konkret bevis, og derfor landene reagerer. Ja. Men for at gå tilbage til, hvad vi ved om dem, så ved vi, at de lige nu er blevet deporteret alle sammen fra Israel. Vi ved, at de er på særfly fra Israel til Istanbul i Tyrkiet, som er organiseret af den tyrkiske udenrigsminister, og grunden til, at de flyves til Istanbul, det er jo, fordi de sejlede fra Tyrkiet, og derfor skal tilbage dertil. Og når de så lander i Istanbul, så skal de jo så alle sammen tilbage til deres 40 respektive lande.
7: Tusind tak, Selin Türker, som altså er journalist på DR's udlandsredaktion.
0: Ja, så kan vi gå direkte over til dig, Hans Henrik Fafner. God eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
0: Du er international redaktør på mediet POV, også mellemøstkorrespondent gennem mange år med fra Tel Aviv i Israel. Og som vi lige talte med udlandsreporter Selin Türker om, så har Israels sikkerhedsminister Itamar Ben Gvir har fået, altså massiv kritik internt i Israel på grund af den her video blandt andet. Jeg så fordømmer landets udenrigsminister Gideon Saar videoen på det sociale medie X. Her lyder det citat: "Du har bevidst påført vores stat skade med denne skandaløse optræden, og det er ikke første gang," skriver altså Saar på X direkte henvendt til Ben Gvir. Lad os lige høre, hvad Ben Gvir han selv sagde til kritikken i Knesset i går.
10: שר החוץ של מדינת ישראל מתנצל ומשדר מסר של חולשה.
7: Når Israels udenrigsminister undskylder, sender han et budskab om svaghed, om smiger, et budskab om overgivelse, et budskab om, at vi ikke tror på os selv. Han, altså udenrigsministeren, bekymrer sig om billederne. Jeg bekymrer mig om de israelske borgers sikkerhed, og jeg tager mig af den.
0: Ja, hvis vi lige kan starte hos Ben Gvir, Hans Henrik Fafner. Hvad er det, han forsøger at opnå ved at dele den her video?
11: Altså, han slår på sit budskab, som han jo har kørt på lige så længe, som Gaza-krigen har varet, og lige så længe, som han har siddet i den her regering. Altså, at Israel skal slå hårdt igen imod alt. Men det, han aktuelt prøver på nu, er, at han kommer med et indspark i den valgkamp, som allerede er ved at gå i gang. Meget tyder på, at Knesset, det israelske parlament, opløser sig selv i næste uge, og så er valgkampen reelt i gang. Der skal være Knesset-valg senest med udgangen af oktober. Og Ben Gvir, som tilhører den yderste messianske højrefløj, han ligger altså sløjt i meningsmålingerne. Hans parti har altså skudt mange mennesker fra sig på grund af hans meget, meget militante kurs i de seneste år med krig og så videre. Og med at komme med det her meget, meget provokerende tiltag med den her film, der regner han formentlig med at vinde nogle af de tabte vælgere tilbage igen. Mm. Så jeg tror nok, holdningen her i landet er, at det selvfølgelig er forarveligt, hvad han har gjort. Det er forfærdeligt, det er ødelæggende, men det er først og fremmest en del af den valgkamp, som nu er gået i gang.
0: Ja, vi kan jo tale lige om lidt om, hvad det er for nogle ambitioner, måske også Ben Gvir har, og som den her video måske også er udtryk for. Men nu får han altså, som vi aflægger her, kritik, men vi taler jo også om 430 aktivister, som jo ganske bevidst forsøger at sejle ind i Gazastriben, bryde Israels blokade. Er det ikke logisk, at de israelske myndigheder tilbageholder dem?
11: Det er bestemt logisk, at de tilbageholder dem, jo. Og de israelske myndigheder siger, at de overholder alle konventioner og har ret til at tilbageholde dem. Og det er jo sket før. Men normalt er det jo altså sket under, skal vi sige, betydeligt mere civiliserede forhold. Altså, at de bliver sejlet i land, og selvfølgelig bliver de afhørt osv. Men ikke under de her forfærdelige forhold, som Ben Gvir han fik iscenesat. Det er jo typisk ham, der er kommet som minister og har fået iscenesat det her. Jeg tror ikke, de her billeder, de viser en virkelighed, som de øvrige aktivister har været udsat for. Mm. Og det er også det, der har fået den israelske regering og befolkning til at vende sig skarpt imod det her, fordi mange israelere synes jo, at de her aktivister er til gene, og de iscenesætter et mediestunt, som egentlig ikke har ret meget på sig. De kommer ikke med hjælp eller noget som helst. Så naturligvis er det korrekt, at de bliver tilbageholdt, men man mener så også, at de naturligvis skal behandles ordentligt og sendes hjem igen på ordentlig vis.
0: Mm, og som I nævnte her, altså videoen har også mødt fordømmelse fra visse fløje uden for Israel, altså Frankrigs udenrigsminister, der er Italiens Giorgia Meloni, stærkt utilfreds vil have en undskyldning. Hvis vi kigger internt på de israelske forhold, du læser det ind i det forestående valg, Hans Henrik Fafner. Og der kan jeg komme tilbage til det, jeg nævnte før. Hvad er det for nogle ambitioner, også en mand som Ben Gvir kan have, når det kommer til det valg?
11: Jamen, altså, Ben Gvir, han hører jo til den fløj, som bestemt ikke ønsker en fredsproces, som ikke ønsker nogen forhandlingsløsning på den krig, som jo fortsat hersker mange steder i Mellemøsten. Godt nok er der formelt en våbenhvile i Gaza, men reelt er den der ikke. Og det er jo navnlig fordi, der sidder personer som Ben Gvir og hans kollega fra et andet højere radikalt parti, Bezalel Smotrich, som hele tiden har talt meget imod den her våbenhvile og prøver på at ophisse en stemning, så krigen kan kom i gang, eller i hvert fald genstartes. For hans ambition er, at Man skal gøre alt for at forhindre en tostatsløsning. Man skal gøre alt for at spænde ben for palæstinensernes ambitioner om at opnå en stat. Ben-Gvir, han taler åbent om, at Israel skal besætte og annektere Gazastriben, genarbejde bosættelserne på Gazastriben, dem der blev rømmet i sensommeren 2005, og han har de samme ambitioner på Vestbredden. Det er altså ude i det her segment, som er en meget ekstrem og en lille del af det israelske samfund, men det er altså det, han repræsenterer, og det er det, vi har set for fuld udblæsning i går.
0: Tak for det, Hans-Henrik Fafner.
11: Ja, velbekomme.
0: Altså international redaktør på POV, mellemøstkorrespondent gennem mange år. Så skal vi sige, at vi kigger på historien igen næste time.
7: Ja.
0: Taler med en dansk aktivist, som har været i kontakt med en af dem ombord på flotillian. Det er omkring klokken 17.20.
7: Vi er i gang med P1-orientering, og efter vi gik i studiet, Niels Frederik, så er der kommet nyt fra kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han skriver på Facebook, at han nu kræver et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om han kan støtte en VLAG-regering eller ej.
0: Ja.
7: Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen, hvor de mødes, de to partier, kan konkludere på, hvorvidt moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAG-regering, skriver Troels Lund Poulsen. Og han skriver jo øvrigt også, at han ikke ser for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet. Hvordan vi skal tolke den melding, det kan vi se på, når vi taler med Berlingskes politiske analytiker Ben Winter sidst i timen her.
0: Det var et stort nederlag for regeringens grønne ambitioner, da Danmarks historiens største udbud af havvindprojekter tilbage i december 2024 endte uden en eneste, der bød ind.
7: Men nu får staten revanche. Her til formiddag kunne Energistyrelsen meddele, at der er kommet bud på to kæmpe vindmølleparker, en i Nordsøen og en anden i Kattegat på henholdsvis 15,7 og 21,9 milliarder i statsstøtte. Begge projekter har fået bud, men styrelsen vil ikke sige noget om, hvor mange det drejer sig om, og hvem det er, der har budt ind. Philip Knakkergaard, velkommen.
12: Tak.
7: Du er vores klimaanalytiker her i DR. Hvorfor ser det ud til, at den her udbudsrunde af havvind går bedre end den forrige?
12: Jamen, der er en helt stor afgørende forskel. Sidste gang troede politikerne, at de kunne tjene penge på at leje havbunden ud. Det viser sig fuldstændig at slå fejl. Nu vil de omvendt betale penge til dem, der vil opføre de her møllerne. Eller, nu siger jeg betale, vi ved faktisk ikke præcis, hvor mange penge staten måske skal komme til at betale, fordi det er en prisgaranti. Så det vil sige, at hvis der er en lav elpris i fremtiden, det vil jo være godt for elkunderne, men så vil staten altså gå ind og garantere en minimum elpris. Og det er noget af det, som de konkurrerer på, de her, der har givet udbud. Vi ved ikke, hvor mange bud, der er kommet ind, hvor stor konkurrence der har været.
7: Hvorfor har det nødvendigt at give den her prisgaranti?
12: Jamen, det er simpelthen fordi, at omkostninger ved at lave havvind har været stigende på grund af den generelle inflation i samfundet og stigende renter. Det er simpelthen blevet dyrere at opføre den her havvind i Europa, modsat solceller, batterier og sådan andre teknologier, der er blevet billigere. Så er det faktisk blevet dyrere at opføre havvind. Den anden ting er, og det er helt afgørende, det er simpelthen så svært at forudse, hvor meget el, som der bliver produceret i 2032, hvor de her møller skal står klar forhåbentlig, og i årtierne frem, og hvor meget strøm, der omvendt også bliver brug for. Altså, det er jo de to faktorer, produktion og forbrug, som bestemmer elprisen. Og det er sådan nogle store uvisheder om, hvor hurtigt går elektrificering, hvor mange datacenter får vi, skal vi lave grønt brændstof ud af el, og alt sådan noget her, som er så usikkert, at de her vindselskaber ikke selv kan vurdere det. Og det er det, som staten så siger, okay, så den risiko, der er det, den tager på os.
7: Og der havde man så åbenbart forregnet sig sidst, man sendte havvindmølleparker i udbud med det her kæmpe store, Danmarks historiens største udbud af havvindmølleprojekter, som man sendte i udbud tilbage i 2024. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvor stort et nederlag var det for regeringens grønne omstilling?
12: Det var kæmpe. Gigantisk. Altså, ordet flop er blevet brugt. Det var et flop. Det var Danmarks historiens største udbud, og vi kom lige fra det her Thor havvindmøllepark, der skulle opføres, hvor virksomheden RWE faktisk vil betale jo, jeg mener, det er lige under 3 milliarder kroner, som de vil betale for at få lov til at opføre møllerne. Og så stod vi her. Og der havde faktisk været nogle advarsler undervejs fra branchen, men klimaministeren Lars Aagaard, han sagde dengang, at man blev ligesom nødt til at gennemføre udbuddet, fordi at nu havde man sat det i gang, og det kunne jo være, at der ville komme et enkelt bud og sådan noget. Det gjorde der bare ikke.
7: Nej, og når der så nu er kommet bud, så skulle man jo tro, at Energistyrelsen var klar til at sige, prøv at se, hvor mange der har budt ind. og se, hvor meget de vil give, og så videre, og hvordan det skal kunne lade sig gøre. Hvordan kan det være, at vi ikke får mere at vide, end at der er kommet bud lige nu?
12: Ja, det sjove var, at de udsendte ikke engang en pressemeddelelse. Det har så noget at gøre med, som jeg forstår det, noget at gøre med, at de er meget bekymrede for at komme med nogle politiske, noget eller andet, der kan tolkes politisk, mens der er regeringsforhandlinger. Men selv hvis der havde været en regering, så er det heller ikke sikkert, at vi havde fået så meget at vide. Og det er fordi, at der er hundredvis af sider, de skal gennempløje, hvor de skal se, om de her bud, de lever op til de mange forskellige krav, der er i sådan et udbud. Og så er det også meget prisfølsomt, konkurrencefølsomt information for de her bydere også. Altså, nogle af dem er jo aktieselskaber, som er investeret på nogle børser, der også har nogle regler for, hvilke informationer man må byde, dele osv. Så derfor, når vi spørger selskaberne selv, så vil de heller ikke sige noget. Altså, alle holder korten virkelig tæt til kroppen. Men vi kan i hvert fald bare sige, at der er rigtig mange selskaber, der har været med på de markedsdialoger, som Energistyrelsen har holdt. Der er sådan et rundt regnende 13 selskaber, som har fulgt med i, hvad var det egentlig for nogle muligheder, der var. Så vi ved, der har været stor interesse op mod.
7: Ja. Der er jo virksomheder, som gør sig i at opstille sol og vind på land. Der er nogle af dem, som hele tiden har ment, at havvindmølleprojekterne er konkurrenceforvridende. De får markant mere i støtte. Og så påpeger de, at danskerne faktisk kan få billigere strøm på land. Hvorfor kaster staten især penge efter de her havvindmølleparker, i stedet for at investere mere på land?
12: Jamen, der er to faktorer. Det ene, det er, at de her havvindmølleparker, de leverer simpelthen mere energi, fordi de står ude, hvor det blæser mere. Det er sådan, at en vindmølle, du sætter op, den producerer jo ikke hele tiden, fordi vinden ikke altid blæser osv. Sådan rundt regnen, så er det 45% af, hvad sådan en vindmølle kan producere, når det blæser fuldt ud, som den så producerer i løbet af et år. Og på land, så de her møller, de producerer simpelthen mindre, der er det måske sådan en 25% eller 30%, alt efter hvordan den lige står og så videre. Ikke? Og de her havvindmøller, især om vinteren, hvor der er rigtig stort behov for energi, og hvor energien er dyrere, hvor vi har vores varmepumper, der skal køre, elbilerne bruger også mere strøm om vinteren, der er der simpelthen brug for den her stabile energikilde. Den anden faktor, når jeg taler med politikerne, så er det også, at der er en erkendelse om, at det kan blive ret svært at få sat vindmøllerne op på land. Det vil være billigere, men det er noget, hvor de har sagt, det må kommunerne bestemme. Så på Christiansborg, der vil de ikke gå ind og tvinge kommunerne til at sætte vindmøller op, og der har vi bare set eksempler på, at det kan blive svært at få de her godkendelser af land, fordi naboer og så videre bliver utilfredse.
7: Ja. Oprindeligt skulle de her vindmølleparker have stået klar i 2030. Nu er fristerne skubbet til henholdsvis 2032 og 2034. Kan vi så regne med, at der står de klar?
12: Jamen, det er jo så det. De har faktisk lempet på de her bødestørrelser, og det er ud fra en erkendelse om, at det kan godt være, at nogle af de her selskaber, som skal opsætte vindmøllerne, det kan godt være, at de skal ud og konkurrere med andre havvindparker op de samme, for eksempel skibe, som skal hejse de her store vindmølletårne på plads osv. Altså, de kan jo ikke være to steder på én gang. Og der er også andre havvindsprojekter i Storbritannien, i Tyskland, i Holland osv. Så derfor så vil man gerne undgå den situation, hvor der ingen byder, fordi at det hele klumper sig sammen i nogle bestemte årstal. Så den her fleksibilitet har også været med til at gøre det nemmere at få nogle bud i kassen i går.
7: Ja. Er vi nu der, hvor man kan sige, at nu er regeringens ambition om at gøre os uafhængige af olie og gas og kul tilbage på rette spor?
12: Oh, der er jo to sider af den sag. Den ene, det er, om der er strøm.
7: Det er lige om at blive klimarådet.
12: Ja, altså den anden side er jo, om der er nogen, der har lyst til at også investere. Men man kan i hvert fald sige, at når der er den her udsigt til, at der er de her havvindmøllepakker, så gør det jo nemmere for virksomhederne at tro på, at der også er billig grøn strøm i fremtiden. Så det er helt sikkert et skub i en rigtig retning. Men så er der nogle udfordringer med, at virksomheder, de vil gerne i løbet af ganske få år tjene sine investeringer hjem igen, og nogle af de her grønne investeringer, det tager måske 5 år at investere hjem igen og sådan noget. Så der er alt sådan noget der, som gør, at det bare er svært. Men det her gør det altså nemmere.
7: Ja, tak, Philip Knak Kirkegaard.
12: Selv tak.
7: Det er jeres klimaanalytiker.
0: Ja, og vi bliver ved havvind lidt endnu. Det er ikke alle, der er lige begejstret for statens havvindmølleprojekter. En af dem, som kan tilslutte sig den, skal vi sige, meget begrænsede begejstring, det er dig, Peter Mogensen. Velkommen til.
13: Jo, tak for det. Tak for det.
0: Du er direktør i tænketanken SERI, som altså har fokus på samfundsøkonomien i den grønne omstilling. Flere har budt sig til de her vindmølleparker, kan vi forstå, og vi kan forstå, det vil jo så betyde mere grøn energi i fremtiden, hvis det altså går igennem. Vi kan blive mindre afhængige af vores naboer, og måske også mindre afhængige af olie fra fjerne egne what's not to like, Peter Mogensen.
14: Jo, men altså, grundlæggende er det jo en god idé at stille, hvad det hedder, vedvarende energi op, også i form af vindmøller, både på vandet og på landet, men det eneste, vi tænker, og den grønne omstilling er jo fuldstændig afgørende, men vi synes, det er måske kan godt gå hen og blive en dyr fornøjelse, det her. Dels i forhold til de tilskud, man er nødt til at give af skatteydernes penge, og dels i form af, at konkurrencen mod landvind, som jo er en tredjedel billigere at stille op, det virker også demotiverende for dem, der gerne vil lave noget på land. Og derfor så synes vi måske, man skulle overveje det. Altså det hovedproblemet her er jo, at man skal give, som det også blev sagt før, du skal give et tilskud nu, fordi de er usikre på dem, der stiller op, om de kan få pengene hjem på elprisen. Mm. Og det handler egentlig mere om, hvorvidt Danmark i det hele taget er elektrificeret, altså om vi har brug for strømmen. Vi har jo rigelig grøn strøm nu til det, vi skal bruge. Så derfor handler det om, at vi kan blive grønne og hurtigere blive elektrificeret i Danmark.
0: Så bare så jeg er helt med på, hvad I mener, Peter Mogensen. Vil det være bedre, synes du, hvis man helt havde skrottet havvindprojekterne og så bare spredt vindmøllerne ud på land i stedet?
14: Ja, det havde været klart billigere, fordi det havde været billigere for alle. Billigere for dem, der skal stille det op. Og derfor så ville det også være billigere for dem, der skal betale. Mm. Sandheden er jo så også, at du kan få noget alternativ energi for de penge, du bruger. Det er jo det, man skal tænke på.
0: Men spørgsmålet er jo så, Peter Mogensen, om det vil være nemmere. Fordi nu hører vi jo, at ikke bare kan havvindmøllerne agere en mere stabil energikilde. Det blæser simpelthen mere ude på vandet. Det er også et spørgsmål, om man ikke er nødt til at tvinge en masse kommuner til at sige, nu skal I opstille en masse vindmøller, bogstaveligt talt, ude i jeres beboers baghaver. Mm. Er der så dermed ikke en fordel ved at sige, ja, det bliver dyrere, vi sætter dem ud på vandet?
14: Jamen, der er jo to spørgsmål og to myter i det, du siger der. Det ene er jo, at du ikke kan, at det blæser mere derude. Ja, men det kompenserer man jo for ved at stille lidt mere op på land. Så den del er nem nok.
0: Men skal du så ikke overbevise nogle kommuner, Peter Mogensen?
14: Jo, så kommer du til det. Men der er jo ikke nogen endnu, der har tilbudt nogen som helst former for kompensationssystem, som folk kan acceptere. Det er den ene ting. Så hvis jeg gør dig en udåd, så vil du jo gerne have kompensation. Det er, de systemer, der er, de er overhovedet ikke tilstrækkelige. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis man regner på det, og det har vi jo gjort, hvor stort et areal skal man bruge for de her ret små vindmølleparker. Vi bilder os ind, det er kæmpe store havvindmølleparker. Det er det jo ikke. Det er lidt over 1,5 gigawatt. Det fylder ikke ret meget i Danmark på land heller. Mm. Så derfor skal man bare gøre sig klar, at det er slet ikke noget problem at stille det her op på land. Og også steder, hvor det overhovedet ikke generer nogen mennesker. Og hvis det endelig gør, så kan man give dem et honorar, ligesom vi gør på mink og på alle mulige andre, parat til at betale for meget, meget, meget mindre grad i den her sammenhæng. Så der er masser af andre løsninger, end at gøre det dyrest muligt, og så kan du få mere energi, end du får nu ved de her meget dyre havvindprojekter, så du får meget mere grøn strøm, også om vinteren, når det er koldt, som det blev sagt.
0: Mm. Og Peter Mogensen, jeg er jo ikke overrasket over, at du siger, som du siger, folk, der følger dig, de ved jo også, det er ikke første gang, du har været ude og kritisere de her planer om energiparker, men nu kan man sige, nu er der jo kommet bud. Vi ved så ikke, hvor mange eller fra hvem, men det ligner jo faktisk, at vi har taget et skridt i en fornuftig retning, når det kommer til den grønne omstilling. Er det ikke trods alt noget at være tilfreds med for jer?
14: Altså, ved du hvad, alt hvad der handler om grøn omstilling, det er jo principielt positivt. Så det, at vi støtter, vi jo varmt op om, det må man aldrig misforstå. Vi taler bare om, hvad er det, vi får for pengene? Og det eneste, jeg siger, det er, altså, grunden til, at der er nogen, der byder nu, det er jo fordi, dine og mine skattepenge, de ligger på bordet til dem, lige til at stikke snablen ned i og bruge. Så alternativet havde været bedre, det er det eneste, jeg siger. Betyder det, nu når vi er, hvor vi er, vi ikke skal bygge de her ting? Altså, ved du hvad, det tror jeg ikke, vi vil slås for i serie. Det er så meget, så store projekter er det heller ikke. Men man er nok nødt til fremadrettet at være mere konstruktiv og sige, lad os nu få nogle ordentlige ting op på land. Men først, når timingen er der, hvor vi har brug for strømmen, fordi Danmark bliver for langsomt elektrificeret. Der er ikke kabler, der er hundredvis af virksomheder, der gerne vil gå over til elektricitet, men kan ikke, for der er ikke nogen opkoblinger ude i landet, og så kan de endda betale CO2-afgifter, så der er ikke brug for den her strøm, som det er nu, og det er derfor, vi skal bruge skattepenge på at substituere dem, der byder. Så kan du selv spørge dig selv, om du synes, det er en god idé, eller ej, der er nogen, der har budt. De har budt, fordi du og jeg betaler på et tidspunkt, hvor vi ikke behøver at gøre det.
0: Tak for det, Peter Mogensen.
14: Ja, det er så lidt.
0: Altså direktør i Tænketanken Seri, med fokus på samfundsøkonomien i den grønne omstilling.
7: På amerikanske universiteter er der tradition for, at prominente folk holder taler, når studenterne dimitterer. Men på flere af universiteterne har de her taler udløst buhråb fra de studerende.
15: The rise of artificial intelligence is the next industrial revolution. What happened? Okay, I struck a chord. May I finish?
0: Det er ikke sådan at blive mødt af et hårdt publikum, men altså...
7: Det er en forkert akkord her, ikke?
0: Ja, det skal jeg lige love for. Her er det i hvert fald en tale til de studerende på University of Central Florida, som bliver holdt af Gloria Caulfield, som er topchef i ejendomsbranchen. Og hun taler jo om kunstig intelligens, som bliver den næste industrielle revolution. Hun er meget begejstret. Det kan man ikke sige om de studerende.
7: Nej, også på Middle Tennessee State University blev musikchefen Scott Borchetta, direktør for pladeselskabet Big Machine Records, også mødt med modstand.
16: Social media rewrote the discovery model. AI is rewriting production as we sit here. I know it. Deal with it. Like I said, it's a tool.
7: Heller ikke populært der. Anna-Lene, velkommen.
17: Nej, jeg står og griner.
7: Ja, det gør du. Du er tv-vært og aktuelt med podcasten Chat med Anna-Lene, hvor du fungerer som en slags menneskelig ChatGPT.
17: Lige præcis.
7: Du er 29 år, og det er jo også måske lidt relevant i den her sammenhæng. Fordi når du hører de her studerende, altså unge mennesker, komme med buhråb til de her erhvervsledere, hvad hører du så?
17: Jamen så hører jeg, for det første, tænk over det amerikanske studenter. De har brugt så mange penge på den her uddannelse. Penge, som de højst sandsynligt aldrig nogensinde kommer til at kunne tjene ind igen. Især hvis det bliver sådan, som de her prominente erhvervstyper står og siger, AI er fremtiden. Det er jo så provokerende. Så jeg tror også, buhråbet kommer af, are you kidding me? Altså, fordi de sidder der og er klar til at skulle ud og ja, arbejde, tjene penge. Og så er der nogen, der står og siger, at der er en anden en, de har tænkt sig at bruge i stedet for.
7: Og så er der noget, den ældre generation ikke forstår her?
17: Det er lidt større, fordi... Jeg tror, at der kan ligge noget i, at den ældre generation stadig har en meget stor optur over AI. Ej, hvor spændende, den kan simpelthen bare svare på alt, og den kan løse alle mine problemer. Dem, der studerer, ved faktisk utrolig meget om AI, og der er også virkelig mange, som uddanner sig med AI. Det er også dem, der sidder og buer, fordi det handler ikke om, at AI er noget, som de er bange for, sådan, vi forstår ikke rigtigt, hvad det er. De forstår, hvad det er. De forstår, hvor farligt det er. Og jeg tror godt, at der kan være lidt en frustration over, hvis en ældre generation bare kun ser det som det her positive værktøj, som han også siger ham her pladeselskabet.
7: Hvad er det for en skepsis, som du selv har over for kunstig intelligens?
17: Jeg tror, at grunden til, at jeg har lavet min podcast Chat med Anna-Lind, eller det er ikke noget, jeg tror, grunden til, at jeg har lavet den, det er fordi, at jeg godt kunne tænke mig at erstatte ChatGPT, når det kommer til det, som man bruger den til på en menneskelig måde. Altså, der er mange, der er begyndt at chatte med deres chat, som en ven, som en kæreste, som en terapeut. Og det er jeg bange for, godt kan være lidt en slippery slope i forhold til, hvad vi så bruger hinanden til. Så den her podcast er sådan en form for blød aktivisme, der er. At i stedet for at chatte med den, så kan du bare snakke med mig. Og så er det jo også en reminder om, at alle kan svare på alle spørgsmål. Så i stedet for at spørge chat, hvad skal jeg spise til aftensmad, så spørg din ven. Hvis du har lyst til at spørge ChatGPT, hvorfor har jeg det sådan lidt mærkeligt, jeg føler mig ensom, så prøv at også snakke med din nabo, eller din mor, eller nogle andre, om de ting, som er menneskelige. Så jeg kan godt være bange for, hvis AI også går ind og erstatter den måde, som altså, vi mennesker er med hinanden på. Ja.
7: Den skepsis, som de buhråb, som vi hører her fra amerikanske universitetsstuderende, oplever du den samme skepsis i din egen omgangskreds?
17: Ja, og det gør jeg, og den er jo nemlig blandet af utrolig mange forskellige skepsis. Og det er også det, altså, når man for eksempel siger, fuck AI, så kan det jo være så mange forskellige ting, man er vred på AI over. Det kan være på grund af den måde, ChatGPT investerer deres penge. Der er nogen, der... nu kan jeg ikke lige huske lige præcis tallene, men ChatGPT's ejer har givet rigtig mange penge til Trumps valgkamp. Så det kan være på grund af noget politisk,
7: hvor man
17: er...
7: Kritik af big tech.
17: Det kan være på grund af den måde, som at det er dårligt for klimaet på, at ChatGPT og alle de andre generative AI, de bruger utrolig meget energi, derfor rigtig meget vand. Og det kan være på grund af nemlig sådan her, det ødelægger vores hjerner. Det er der også en masse videnskab, der siger, at man simpelthen ikke får trænet sin hjerne på samme måde, hvis man bare beder AI om at udvikle en svar for en. Så der er en skepsis for AI, det hører jeg overalt, men det er forskelligt, hvad det også er for nogle nedslagspunkter, som gør folk frustreret. Så det er også derfor, at de her buhråb, dem ved vi ikke nødvendigvis, hvad er, om det er hele pakken, eller om det har noget meget personligt for de enkelte, der sidder og råber og gør.
7: Nej, men der er jo selvfølgelig også unge mennesker, som i den grad omfavner kunstig intelligens, bruger de. I tirsdags i Bitmorgen, der talte vi med 18-årige Laurits Veding fra AI-startuppen Strawberry Browser. Han har ofte helt op til 10 AI-agenter, altså sådan en slags teknologisk assistent, som arbejder som en slags mellemleder for ham.
18: Så skal du egentlig bare tale med den her AI-agent og sætte den op i et miljø, hvor den for eksempel har et værktøj, der hedder de her sub-agents, som er agenter under den, som også kan udføre arbejde. Og det fede ved det er, at den kan sidde og styre alle de agenter, og altid er tilgængelig til dig, sådan så du kan tale med den og det her overblik over det, ligesom en normal mellemleder vil have.
7: Ja, det lyder nærmest sådan helt futuristisk at have sådan en her af AI-agenter, der arbejder sammen.
12: Det er nutid, sådan.
7: Hvad siger du?
12: Det er nutid.
7: Ja, præcis. Og det er så nutid, ikke?
17: Ja, der er ikke noget sci-fi i fremtiden.
7: Nej, og det de så gør, de kan blandt andet stå for kundeservice, de kan refundere penge til kunderne, de kan simpelthen udbetale penge. Og selv da Laurits her, han håbede, at han skulle have noget PR på det her, så fik han AI til at stå for det.
18: Den fandt så en journalist på Finans på LinkedIn, skrev til ham, da den så fik at vide, at den skulle skrive til kollegaen, åbnede den som en Gmail og skrev til kollegaen og førte en samtale indtil, at jeg fik booket et interview.
7: Ja, man kan jo spørge, i stedet for at buge af det, bliver også de unge nødt til måske at omfavne det, eller se mulighederne i det i stedet for?
17: Det tror jeg 100%, og jeg tror heller ikke på, at der kommer til at være en verden uden AI, og det at boykotte og sige, at man ikke har lyst til at være en del af det, gør ikke nødvendigvis brugen mindre, så jeg forstår sagtens argumentet i, at man skal lære at forstå det. Men jeg kan også bare se en hel masse fantastiske menneskeled, som går tabt i sådan en situation her, fordi selvfølgelig er der nogle steder, hvor at der er brug for AI som et værktøj. Ligesom at da lommeregneren kom, så erstattede den også nogle opgaver eller nogle andre funktioner på en fabrik, men AI er bare så meget mere end nemlig et værktøj, fordi det, den gør her, det er faktisk, at den går ind og snakker med mennesker. Det, som han, altså, nu siger jeg han, det er jo ikke et menneske, men det, som AI'en skriver i en mail, det er jo nemlig noget, som det lyder som om, der ikke lige bliver faktatjekket. Der kan også smide sig alt muligt andet, end der lige pludselig gør, at vi som mennesker ikke er med hinanden længere, altså på et tidspunkt, så bliver det jo bare AI's, der sidder og chatter med AI's, og så får vi alle sammen bare en opdatering på sådan, hov, du skal faktisk til et møde, det har de her AI-botter aftalt, at du skal. Ja. Det ved jeg ikke om en verden, som jeg ser frem til.
7: Men det er jo interessant, ikke? Fordi normalt så vil man tænke, at det er de ældre generationer, som skubber de her teknologiske fremskridt fra sig, og ikke rigtig kan overskue dem. Nu ser vi så unge mennesker protestere. Ja. Mod det her. Hvorfor er det anderledes med kunstig intelligens end med så meget andet, tror du?
17: Jamen, jeg tror faktisk, det er fordi, at unge mennesker forstår, hvor farligt det er, og hvor meget at det meget hurtigt kan gå fuldstændig ud af nogle tangenter, som vi slet ikke kan forestille os konsekvenserne af. Mange af dem, der arbejder med AI, er også dem, der siger, hey, hold lige en lille pause, og lad os lige ikke bare give den gas. Altså, der er mange AI-eksperter, der siger, at vi skal trække håndbremsen, at vi simpelthen ikke fatter, hvad det er for et monster, som vi allerede har sat fri, og som vi ikke har nogen tøjler på. Det tror jeg er en af grundene til, at det er ungdommen, som siger, vi er skeptiske over for det her. Det er ikke, fordi de ikke forstår, hvad AI er. Det er ikke, fordi de er bange for, åh nej, hvad er nu det for noget teknologi? Ja. Som man kunne nemlig forestille sig, at det normalt ville være, når der kom noget nyt. Ej, det forstår jeg slet ikke. Det skal jeg ikke have noget af. Det er, fordi at ungdommen ved, hvor farlig AI er, at de også buer af den.
12: Mm. Bruger du egentlig selv AI?
17: Det tror jeg, jeg gør indirekte. Altså, jeg prøver ligesom at slå det fra, når jeg bliver opdateret, eller sådan opdager, at det er der for eksempel på mine sms'er for nylig. Lige pludselig, så stod der sådan, når jeg bare lige fik en sms, sådan en opsummering af min sms. Personen siger, det her klokken, det her vil mødes her. Og så når jeg åbnede sms'en, så var den så original hele vejen igennem. Og så er det så fordi, at min nye opdatering på min telefon havde en AI, som så kortede sms'en ned, så jeg kun lige fik de vigtigste overskrifter. Mm. Det gik jeg ind og slog fra.
7: Men du taler om at tøjle det her monster. Hvad er det for nogle tøjler, du forestiller dig, vi kan sætte på det?
17: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg håber da, samtalen om AI, som man bliver ved med og nemlig udfordrer. Og bue for fanden. Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der bruger deres stemme på den måde, og vælger at sige, at de ikke er tilfredse med det, som der bliver sagt fra den her talerstol. Og det med at tøjle, det håber jeg da også, at vores politikere rundt i hele verden forstår, også er en del af deres arbejde.
7: Og du har jo selv brugt din stemme, både her, men også i den podcast, som du har lanceret, som hedder Chat med Anna Lind, hvor folk altså kan spørge dig om ting, de ellers ville spørge ChatGPT om. Vi kan lige høre, hvordan det foregår.
17: Hvordan får jeg mere selvtillid? Det gør du ved at tage en hat på. Fordi når man tager en hat på, så tænker man selv, hvis det er en hat, man tager på for første gang, åh nej, alle kan se, at det er første gang, jeg har den her hat på. Jeg ser garanteret helt vildt underlig ud, men det er en måde at få mere selvtillid på, ved at gøre de ting, som man kan mærke, man har lyst til, men som lige ligger der på den anden side af noget, der føles skræmmende.
7: Ja, det er jo dit personlige meget sjove bud her på at få mere selvtillid.
17: Tag en hat på.
7: Ja, præcis. Men hvis du spurgte ChatGPT, så vil den jo ligesom kunne samle information, ja, fra hele internettet om, hvordan man får mere selvtillid. Så hvordan skulle du nogensinde kunne konkurrere med...
17: Men det kan jeg sgu godt, fordi at, det kan godt være, at ChatGPT den laver et gennemsnit af alt, hvad der nogensinde er blevet sagt. Men jeg er et menneske, der hiver noget ned fra himlen eller ud af røven, og det synes jeg er så meget mere værd end et gennemsnit. Og det er også derfor, at man skal ikke bare stille et spørgsmål én gang. Det er ikke kun mig, der skal svare på alting. Det er alle, og det er en reminder om, at vi skal blive ved med at ture også at stille dumme spørgsmål. Jeg tror virkelig også, det er det, der er mange, der bruger ChatGPT til. Det her, det kan jeg ikke spørge nogen om. Det må jeg hellere lige stille privat. Og lige pludselig så er vi i et samfund, hvor man ikke må se dum ud, fordi man nemlig, man kan altid bare være anonym. Det er også noget af det, jeg gerne vil. Man må stille alle sine dumme spørgsmål.
7: Ja, tak fordi vi også måtte stille nogle af dem her, Anna Lind. TV-vært og altså vært på den nye podcast Chat med Anna Lind.
0: For knap 2 uger siden, og her er ordet knap meget vigtigt, der fik Troels Lund Poulsen, venstreformand og kongelig undersøger, en deadline af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Deadline var, at inden for de 14 dage, så skulle Troels Lund Poulsen altså forsøge at danne en regering hen over midten. Altså man vil forstå en udvidet SVM-regering, eller den vi har haft de seneste knap 4 år. I morgen så udløber den deadline. Og det skulle vi jo, og det skal vi stadigvæk tale om nu. Det sker så bare det, og det sker jo ofte, at når vi træder ind i studiet og begynder at sende, ja, så kommer der nyheder, så kommer der opdatering. Det skete også nu, der kom for... Ja, hvad er det, knap en time siden, en opdatering på Facebook fra Troels Lund Poulsen, hvor han altså siger, at han begraver ideen om en midterregering med Socialdemokratiet. Han skriver, jeg har afsøgt andre regeringskonstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det er mit klare indtryk, at sådan en regering, hvor Socialdemokratiet deltager, ikke vil levere på behovet for en offensiv økonomisk politik, hvor vi altså fortsætter reformkursen, sænker skatter og afgifter.
7: Ja, og så afkræver han også i sit Facebook-opslag et klart svar fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen om, hvorvidt han kan støtte en VLAG-regering eller ej.
0: Ja. Ben Winther, god eftermiddag.
19: God eftermiddag.
0: Politisk kommentator hos Berlingske. Hvad er det, der sker?
19: Jamen, der sker vel reelt det, at Troels Lund Poulsen er ved at være tæt på at give op. Nu har han så et møde i morgen med Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30, som jo bliver det afgørende, men på forhånd så tegner alt jo til, at det nok bliver et brud mellem de to, og at Troels Lund Poulsen må gå til kongen og meddele, at han ikke har kunne løse opgaven med at skaffe et flertal.
7: Du tror ikke på, at han får hævet et klart svar ud af Lars Løkke Rasmussen, som kunne være, at Lars Løkke rent faktisk bakker op om en VLAG-regering?
19: Altså, jeg synes, der er både nogle tegn fra de signaler, der kommer fra Moderaterne, det vil sige, at Lars Løkke Rasmussen jo har sagt, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og her til morgen i jeres egen på P1, der sagde Christina Egelund, at det enten var en bred regering, eller hvis ikke det var det, så var det en regering med midten, det vil sige med Moderaterne, og det kan, Troels Lund Poulsen jo ikke tilbyde, han tilbyder en VLAG-regering med Moderaterne.
0: Skal vi lige spille et klip, Ben Winther, fordi jeg har faktisk forberedt det her. Vi kan lige høre, hvad Christina Egelund helt præcis sagde, da vores værtskollega på P1 Morgen altså sagde, at det ser ud til, hverken Socialdemokratiet eller Venstre har appetit på en midterregering. Hvad betyder det så?
20: Hvor realistisk er den her drøm her, hvor vi står den 21. maj og har haft regeringsforhandlinger i adskillige uger?
21: Jamen, det synes jeg helt ærligt er svært at vurdere. Som sagt, det er jo det politiske indhold, som skal være på plads først. Der synes vi ikke, man mindst talt er tæt på målet i forhold til 4 sider, som blev præsenteret.

0: Jamen, det er jo et signal om, at moderaterne, de vil ikke støtte en regering, hvor de ikke selv er deltagere i. Og hvis det står ved magt, og man skal jo huske, at Christina Egelunds melding her til morgen jo kommer efter, at man har holdt et langt aftengruppemøde onsdag aften. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget, hun sådan lige finder på. Det er jo en melding om, at moderaterne ikke vil ind i den VLAG-regering, som Troels Lund Poulsen har skrevet et grundlag for. Og dermed ser jeg jo kun en mulighed, og det er, at Lars Løkke Rasmussen og moderaterne prøver at afsøge den mulighed, som man jo forhandlede i starten, lige efter valget i 6-7 uger, nemlig sådan en rød lille regering. Samtidig skal man jo så også huske, at Troels Lund Poulsen her til morgen, eller slutter her til eftermiddag, jo har lukket for den her brede midterregering, som Løkke gerne vil have. Så altså, efterhånden så lukker alle døre sig, og der er kun én, der står åben.
1: Ja, så dit bud, Ben Winther, det er, at den nye situation, som Lars Løkke han sagde, der vil komme efter de 14 dage, det er, at moderaterne potentielt lige om lidt er på vej i regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre.
0: Ja, det er det, og hvis man husker tilbage på, hvad der skete for 14 dage, så sagde Lars Løkke Rasmussen også, at de forhandlinger, der havde stået på i 6-7 uger, dem satte man ud på pause. Det var ikke sådan, han lukkede døren til en rød lille regering. Han sagde også, at det kunne sagtens være, at Mette Frederiksen skulle være statsminister. Så jeg ser det sådan, at for Løkke Rasmussen er både den blå den og midterregeringen nu næsten lukket, og så er der kun den tredje mulighed tilbage.
1: Ja, han sagde jo, hvis jeg ikke husker helt forkert, at der kunne ikke komme skind ud af de bukser, altså refereret til de forhandlinger, der så havde været de første uger med Mette Frederiksen. Spørgsmålet, Ben Winther, hvis han så skal tilbage nu, og se, om han kan blive enig med Mette Frederiksen, og hun så kan danne en form for regering, Centrum Venstre. Kommer det til at koste Lars Løkke noget? Han har jo sådan set lige, kan man sige, svigtet dem et par uger.
0: Ja, og man må også sige, at nu har han så afsøgt de der blå alternativ, som jo tydeligvis ikke kan lade sig gøre. Og det vil sige, når han så kommer tilbage og skal forhandle om den her centrum-venstre-regering, så er det er jo ikke sådan, at han længere har så meget at true med, fordi det ser ud som om, at det blå alternativ er faldet til jorden, og midterregeringen er faldet til jorden, så Lars Løkke Rasmussen kan jo hurtigt komme til at sidde lidt klemt i de forhandlinger. Men altså, der er jo selvfølgelig også den helt fjerde mulighed, nemlig at vi skal have et nyvalg, hvis ikke han kan få hvis ikke han kan få de indrømmelser, han gerne vil have.
1: Mm. Ja, altså det var jo en pakke fra Troels Lund Poulsen og Liberal Alliance og Konservative, som på mange måder forsøgte at imødekomme moderaterne på en række punkter. Der var noget med, at Danmark skal blive i internationale konventioner, i hvert fald for i år. Der var støtte til udviklingslande, som ikke ville blive skåret ned. Der var en grisefirepart. Der var også nogle økonomiske punkter, altså liberale punkter, sænkning af selskabsskat, hævet indskudsloft på aktiesparekonto. De punkter, der handler om økonomien, kan Lars Løkke få det samme, hvis han går mod venstre?
0: Nej, jeg tror, altså det første, du nævner, alt det med der handler om udlændingepolitik og ulandsbistand, det kan han selvfølgelig sagtens få. Men alt det, der handler om den økonomiske politik og skattelettelser, der kan han næppe få det i samme omfang, som han kan få med de blå partier. Men han vil nok kunne få noget af det. Men det er jo også derfor, at det slagsmål, der nu forestår, det er jo mellem moderaterne og blå blok om, hvem der var skyld i, at det her faldt til jorden, og de blå partier og Venstre vil blive med at sige, at nu er det helt tydeligt, at det for Løkke Rasmussen kun handler om ham selv, om nogen og ikke om noget, nemlig det politiske indhold. Så det her åbner jo også for et brud mellem moderaterne og blå blok, som vi ikke har set før.
1: Ja, vi må se, hvem der vinder den boksekamp om fortællingen. Tak for at være med, Ben Winther.
0: Selv tak.
1: Altså Berlingskes politiske kommentator. Det er altså i morgen kl. 16.30, kan vi forstå, at Lars Løkke Rasmussen mødes med Troels Lund Poulsen. Så må vi se, hvad det ender med.
2: Kan vi lige nå en kort nyhed fra Blå Blok? Jakob Harris og Cecilia Liv Hansen, løsgængere, er indgået i et såkaldt arbejdsfællesskab. De er ikke planer om et nyt parti.
3: Der er lige nogle minutter til næste radioavis går på her på P1. Og de minutter bruger vi her i aften sammen med Justin Bieber og Daisies.

0: Efter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltrækker sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret. I nat med skyde og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyde, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P1.

0: Efter dagens nedbrud med hos Net kan der igen betales med betalingskort i butikkerne, men nedbruddet har skabt store problemer, ikke mindst blandt danskere på rejse i udlandet. Vi taler med to danske turister om at stå i udlandet der uden penge på lommen.
1: Ja, og det kan være et hårdt job at være skolelærer. Det ved særligt Maria Mulan, som fik konstateret PTSD efter en voldsom konfrontation med to elever.
2: Over de næste 3 måneders tid, der kan jeg ikke sove om natten. Jeg er hele tiden i alarmberedskab.
1: Ja, Maria, hun er langt fra den eneste de seneste 6 år, så har 25 lærere fået konstateret PTSD som en arbejdsskade.
0: Vi skal høre Marias historie, og så taler vi med en speciallæge i psykiatri om, hvad det er for oplevelser, som kan udløse PTSD hos lærere. Det er, når klokken bliver cirka 5:30. Og så skal vi tale om en bog, som i dag får rosende anmeldelser i de fleste aviser. Det er den tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensens erindringsbog Udvalgte Kolbøtter, hvor han blandt andet fortæller, hvordan han efter mange kampe til sidst kommer til den konklusion, at han ikke egner sig til et liv i politik.
3: Som jeg også skriver i bogen, min mor sagde, da jeg gik ind i politik, hun var bekymret for det, fordi hun mente, at jeg var for følsom til politik. Det fik hun ret i.
1: Ja, vi tager en snak med Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, som har anmeldt bogen, kalder den for en græsk tragedie og en svanesang for det liberale Venstre. Det er cirka 17:45, du kan høre det, og det kan du altså her i P1 Orientering. Vi sender frem til klokken 18, og vi er i studiet Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers.
0: Vi begynder timen i Grønland, hvor dørene i dag bliver slået op, eller blev slået op til en 3.000 kvadratmeter stor amerikansk bygning i den grønlandske hovedstad Nuuk. De nye lokaler skal huse det amerikanske konsulat, som indtil nu havde til huse i et lille rødt hus, men som altså nu er opgraderet til langt større bygninger, blandt andet med en garage, hvor der er plads til flere skudsikre biler.
1: Ja, det tror jeg, amerikanerne er glade for. Mindre begejstrede er de altså lokale. De har varslet en demonstration i Grønland midt i hovedstaden.
0: Ja. Det er også der, du befinder dig, Cecilie Kallestrup. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag, og I siger, altså det bliver åbnet. Altså, det er faktisk lige nu, at de slår dørene op, og jeg er lige trådt ind til receptionen her for første gang, hvor der bliver åbnet døre til det her nye konsulat. Og her, der er altså pyntet op med stjerner og striber på alle bordene. Der er blomsterbuketter i red, white and blue selvfølgelig. Man kan komme ind og få sig en lille mulepose med det amerikanske flag, og så står der US Consulate Nuuk. Og hvis man går sådan lidt videre, så ligger der under en gæstebog, der hænger 3 billeder, og det er J.D. Vance, Marco Rubio og øverst hævet lidt over de andre et billede af Donald Trump. Under det, der er gæstebogen, og det er lidt spændende, hvem det egentlig er, der kommer i dag til det her. Fordi vi har jo for eksempel hørt, og det kan vi jo snakke om senere, men at spidsen af Grønland ikke er har tænkt sig at dukke op. Men nu er det altså startet.
0: Vi begynder at dele kanapéer. Og når du er der, Cecilie Kallestrup, fortæl lige, altså ud over al pynten og festlighederne der, hvad er det for en bygning? Hvad er det for et sted?
4: Jamen, vi fik faktisk en rundvisning tidligere. Vi fik lov lige at gå en tur med konsulatets pressefolk, og det er altså en kæmpe stor bygning, og de kan jo dårligt nok fylde den ud. Det er meget store, åbne kontorlandskaber. Det er jo heller ikke færdigt endnu. Det skal først stå endelig færdigt om 2 år, så der er også en hel masse byggerod endnu. Men det er meningen, at masser af mennesker skal kunne være herinde.
1: Prøv lige at fortæl, hvor stor en kontrast det er til det tidligere amerikanske konsulat endnu.
4: Ja, men hvis man går derned, det er jo sådan en lille træhytte, som er rødmalet og som ligger meget hyggeligt nede nær industrihavnen. Og den ser jo noget anderledes ud, og den er også meget, meget mindre. Og nu står vi jo helt i det allermest centrale Nuuk, og altså sådan jo i en meget bastant bygning. Den er meget, meget markant, man får øje på den. Det er en af de højeste, der er der. Mm. Det er et højt etagebyggeri, og nu de første 3 etager, de er jo altså så blevet indtaget af amerikanerne.
1: Ja, og nu fortæller du festlighederne, hvis man kan sige, det er gået i gang, det er åbnet huset, det officielle program ruller med nationalmelodi lidt senere, det når vi ikke at høre her, men der kommer også noget musik senere. Det er så amerikanernes begivenheder. Grønlændernes utilfredshed, Cecilie Kallestrup. Hvad kommer der til at ske der?
4: Jamen, der kommer til at ske det, at imens den her reception er i gang, så er der blevet indkaldt til demonstration på Facebook, Og meningen er, at man begynder nede ved regeringsbygningerne, og så har man tænkt sig lige så stille at bevæge sig herhen mod konsulatet. Og så er planen, at der skal være nogle taler, der skal være en på grønlandsk og en på engelsk. Og vigtigst af alt, så har man tænkt sig at bruge 2 minutter på at vende ryggen til konsulatet og simpelthen bare stå og markere, at man synes, at det er en dårlig idé, at det skal være her.
1: Er det noget, der påvirker amerikanerne? Taler man om det?
4: Ja, altså, jeg spurgte dem faktisk, altså, hvordan har I det med, at der ligesom kommer de her demonstrationer? Og jeg synes egentlig, de tog meget godt imod. De sagde, det er ikke de første demonstrationer, vi har prøvet. Og så sagde de sådan set meget sympatisk, at det er jo en del af dialogen med folket. Selvfølgelig skal der være plads til utilfredshed. Så det havde de egentlig ikke tænkt sig at tage sig synderligt af. Og kritikken, må man sige, praller også en lille smule af på dem, når man taler med dem.
0: Ja, og som du nævnte, Cecilie, så kommer der ikke rigtig nogen af de grønlandske politiske spidser til den her åbning. Hvordan kan det være?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som ikke sådan rigtig er blevet uddybet. Når vi spørger Jens Frederik Nielsen, om han ligesom har tænkt sig at komme her eller mødes med flere amerikanere. Nu var Jeff Landry her også de sidste 2 dage, den særlige udsending til Grønland fra Donald Trump. Og det, de siger, er sådan set bare, at de har mødtes med de amerikanere, de skulle i den her omgang. De har haft et møde med både Howery og Landry, og det er der, de holder den i den her omgang.
0: Ja, det er jo et konsulat, som har været på vej gennem nogle år. Man skrev den her kontrakt på det her nye lejemål allerede tilbage i 2023, da Joe Biden var præsident. Hvorfor er man så alligevel utilfreds? Altså, fordi dengang var der vel ikke nogen problemer, eller hvad?
4: Nej, altså man kan sige, at det her handler jo først og fremmest om timingen og ikke så meget andet. Så kan man synes, hvad man vil om, at USA rykker ind i 3 etager i det centrale Nuuk. Det sender jo et signal, uanset hvem der er præsident. Men lige nu i det klima, der er med den voldsomme konflikt, der har været og stadig er imellem Danmark og Grønland og så USA, der synes man, at det er en lille smule mærkeligt, at det er lige nu, at de skal slå dørene op og holde en stor fest for USA, hvor man jo i øvrigt også fejrer USA og USA's 250 års historie.
0: Cecilie, hvad skal de dog med så meget plads, amerikanerne? Altså, hvis de før kunne være et lille rødt træhus, hvad er det så, de skal have i alle de her
4: spekulerer man jo
0: lokaler?
4: Lidt på. Ja, altså, jeg kan jo se, at der er der er blevet slået nogle stillinger op. Men som jeg lige tæller det, så er der altså langt, langt færre, end hvad jeg forestiller mig, man ligesom skal fylde den her bygning med. Og selvfølgelig er der en eller anden plan om, at USA skal spille en større rolle, men mest af alt, når jeg taler med dem, så er de også selv lidt overrasket over, at de har fået alt det her plads. Og en af de ting, de siger, de rigtig gerne vil med, det er at invitere en masse borgere fra Nuuk ind, sådan så, og Grønland selvfølgelig, og fylde det med events med lokale. Så det er deres ambition.
0: Jamen, du følger så begivenhederne i dag, Cecilie Kallestrup. Tak for, at du vil være med hos os.
4: Selv tak.
0: International reporter, altså her på DR, med os fra Nuuk.
1: En af dagens helt store historier herhjemme har jo været, at Nets, altså betalingsudbyderen, har været ramt af driftsforstyrrelser, hvilket jo har betydet store vanskeligheder med simpelthen bare at kunne gå ned og betale for eksempel sin frokost, både herhjemme og i udlandet. Så vi skal tale med nogle af dem, som har fundet det en smule besværligt i dag.
0: Ja, især dem, der har været ude i verden. Jacqueline Thomassen, god eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Hvor befinder du dig lige nu?
5: Jamen, nu er jeg i en smuk by, der hedder Carcassonne, i det sydlige Frankrig. Og da vi talte sammen tidligere, var jeg i Montpellier, så vi har lige bevæget os der lidt 100 kilometer ned ad kysten.
0: Ja.
5: Og ind i landet, ja.
0: Dejligt sted, du er der.
5: Ja.
0: Du har fødselsdag i dag. Hvordan er det gået, uden at kunne betale noget som helst?
5: Jamen altså, det er jo gået på den måde, at det er godt at øve sig i at lægge planerne om. Og det er jeg heldigvis god til. Så den frokost, som jeg havde regnet med nede ved kysten, på et sådan et sted, hvor de hiver salt op og østers, der blev ændret med sådan en 10 euros skøn frokost, vi havde fået samlet sammen til ned i supermarkedet. Så vi bredte håndklæderne ud ned på stranden, og så åbnede vi nu et dejligt baguette. Det er jo skønt i Frankrig, fordi man ret billigt kan få sådan et måltid med. Så ja. Altså, jeg vil sige, det er jo luksusproblem at være her. Det er sådan set bare lige at indstille sig på, at dagen bliver lidt anderledes.
0: Så I måtte skille ikke sammen med, hvad I havde af euro i lommerne?
5: Ja, men det er jo blevet offentliggjort tidligere i dag. Vi havde 35 euro at gøre godt med, sådan ind til det varer, og der brugte vi så de 10 på frokost, så der er stadigvæk lidt. Vi har brugt noget på motorvejen for at komme, fordi jeg fik ikke trykket ind, at vi skulle væk fra betalingsmotorvejene, men jeg kan forstå, at det er i gang nu, så det virker for os, så det er jo ikke krise på ferien andet end omlægning.
0: Ja.
5: Af de umiddelbare planer. Ja. Men altså, det var lidt noget rød at stå om i morges, fordi vi havde sådan, gud, er der noget med kortene, når vi stod og skulle betale i bagerne, ikke?
0: Ja, så fra Østers til baguette fra Antemarché. Ja. Okay, men hvilke tanker har det her ligesom vagt hos dig omkring vores afhængighed af de her kort som betalingsmiddel?
5: Jamen, altså, det bliver jo tydeligt, hvor dybt afhængig. Altså, man ved det jo godt. Altså, det er jo hele tiden, det er ikke noget nyt. Men det, jeg oplever, det gør det jo bare så konkret. Ikke? Så fra, at det er en abstrakt tanke, og ja, det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, at vi er afhængige af den slags betalingsmidler, til at det er jeg. Altså, opleve det konkret. Det er da gjort, at også vi har skrevet lidt med vennerne i dag, at vi skal huske at have penge i pungen, når vi rejser.
0: Ja.
5: Fordi det, altså derhjemme, der på en eller anden måde, der kan man jo bedre manøvrere rundt, ikke? Men hernede, hvis vi ikke havde netværk, eller hvis ikke var gået godt, jamen, så tror jeg, der havde været noget mere bekymret, end jeg har været i løbet af dagen, fordi det vi er jo, og så er vi jo afhængige af andre mennesker, hjælper en, som man kender en, ikke?
0: Så værre gik det heller ikke, kan man sige.
5: Nej, det vil være voldsomt at kalde det en stor krise. Der foregår større ting i verden, som har mere betydning. Men net er der 100% betydningsfuldt for os alle sammen, at det fungerer.
1: Jacqueline Thomassen, tak for at fortælle din historie. Jamen, tillykke med fødselsdagen.
5: Ja, tusind tak. Ja, jeg tror endda i aften, at jeg får lidt finere end baguette fra Intermarché, men
1: det kan være, der
5: hvis det ikke sker, så har jeg fundet ud af, at jeg overlever alligevel.
1: Det kan være, der bliver åbnet nogle østers senere, nu må vi se. Tak for det i hvert fald.
5: Ja, velbekomme, tak.
1: Og så stiller vi straks over til dig, Frederik Duus Møller. Velkommen til.
6: Jo, tusind tak.
1: Frederik, der er en lille smule skrættende forbindelse, og det er måske også, fordi du er i Rwanda lige nu.
6: Ja, jeg er lidt længere væk.
1: Du er lidt længere væk.
6: Men åbenbart ikke langt nok væk til, at jeg kan undslippe net.
1: Nej, fordi hvad var det, der skete for dig i dag?
6: Jamen, der skete simpelthen det, at jeg ankom til Rwanda, til Kigali i går aftes, og jeg havde så ikke været så smart at tage kontanter med, men jeg havde planlagt, at jeg skulle ud og hæve nogle kontanter her i dag. Så jeg sad egentlig bare på en café og drak en kop kaffe, og da jeg så skulle betale, så virkede mit kort ikke. Og så kom der en rigtig fin fyr hen, Fabian, som forsøgte at hjælpe mig. Og først så forsøger vi ligesom at finde ud af, om det er terminalen eller mit kort. Men så bagefter så går vi ud for at finde en hæveautomat. Og det virker så heller ikke. Og så går vi videre til en anden, og den virker heller ikke. Og pludselig er det ikke længere bare mig. Så er der en 3-4 rwandiske mænd, der som kollektiv ligesom har adopteret mit betalingsproblem, som deres mission skulle løse for mig. Og så går vi rundt og prøver på at finde ud af det. Og til sidst så ender vi med simpelthen at tage tilbage på caféen, fordi at det virker jo ikke. Og så er det jo så der, jeg opdager, at det faktisk er på grund af de her netproblemer i Danmark. Så jeg får ligesom forklaret dem, at jeg tror ikke, det er jer, der er problemet. Jeg tror, det er os, der er problemet.
1: Mm. Og du
6: så ender jeg simpelthen med at sidde og snakke.
1: Ja. Ja, du ender med at sidde og snakke med dem, måske endda få betalt din kaffe. Du har ingen kontanter på dig, siger du?
6: Nej, jeg havde nemlig ikke taget nogen kontanter med. Så det ender med, at ham her, den første fyr, der ligesom kom hen og hjalp mig, Fabian, han ender simpelthen med at betale for den der kop kaffe, og jeg får hans telefonnummer, så jeg kan betale ham tilbage igen. Så det var lidt det, der var min plan, så snart jeg kan få fat på ham. Jeg har prøvet at skrive til ham, men han har faktisk ikke svaret til mig endnu.
0: Så når visakortet ikke virker, så kan man faktisk møde mennesker?
6: Det kan man sige, ja. Det er en lidt alternativ måde at møde mennesker på, men den fungerer rigtig godt i Kigali, kan jeg sige.
0: Ja. Forklar lige, hvad laver du i Rwanda?
6: Jamen, jeg er her i forbindelse med arbejde. Jeg arbejder på DTU, hvor jeg arbejder med bioinformatik og overvågning af bakterier og sygdomsudbrud. Så jeg er faktisk lige nu for at hjælpe med at sådan, sætte nogle værktøjer op og hjælpe dem, træne dem i brugen af nogle analyseværktøjer, som de kan bruge, blandt andet til DNA-sekventering og til overvågning af infektioner og den slags.
0: Okay, interessant. Men det lyder ikke som om, at det her netsnedbrud på nogen måder har sat en kæppe i hjulet for dine planer. Sådan. Andet end det med kaffe, måske.
6: Nej, som sagt, jeg var heldig, at jeg fik hjælp af nogle søde lokale, og så kunne jeg blive samlet op og blive kørt tilbage på hotellet, simpelthen. Ja, så altså, det var ikke så slemt igen.
1: Fået nogle nye bekendtskaber. Virker det nu, Frederik? Kan du hæve dine penge?
6: Det virker nu. Ja, det kan jeg godt. Heldigvis.
1: Ja. Tak for det, Frederik Duus Møller.
6: Det var så lidt.
1: Med fra Rwanda.
0: Ja. Nets oplyser, at betalingssystemerne nu skulle være tilbage i normal drift, og en journalist har spurgt den presseansvarlige hos Nets, Søren Vinge, om butikker kan forvente kompensation, hvis de for eksempel har tabt indtjening, fordi folk ikke har kunnet købe i deres butikker. Mm-hmm. Og der siger han altså, at det er for tidligt at svare på indtil nu.
1: De seneste 6 år har 25 læger fået konstateret PTSD som arbejdsskade. Og her arbejdede 18 af lærerne i den almindelige grundskole, mens 7 af dem kom fra en specialskole. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som fagbladet Folkeskolen har fået trukket. Og man kan sige,
0: selvom det måske kan betragtes som en sjældenhed trods alt, så er lærere altså i risiko for at udvikle PTSD på jobbet. En af de lærere, som har udviklet PTSD, det er Maria Molan, som du talte med, Niels Frederik, her kort før udsendelsen.
1: Ja, jeg ringede til hende for knap 3 år siden, så endte Maria i en voldsom konfrontation, også inden hun kommer til at beskrive med nogle udskolingselever, da hun altså forsøgte at male i en elevkonflikt. Lad os prøve at høre.
2: Jeg går op på siden af ham, og da jeg gør det, så vender han sig om, smiler til mig, og så skubber han mig. Så tager jeg fat i hans ærme, ikke hans arm, men i hans ærme, og siger, du skal ikke skubbe mig, det kan jeg lige love dig for. Da jeg gør det, så står der lige pludselig en anden elev, og skubber mig bagud med hans bryst. Han er lige så stor som mig, og jeg går ind på lærerværelset og er super rystet over det. Jeg havde ikke set noget komme. Så jeg sætter mig lige til sted, hvor jeg ikke kan ses udefra, det mellem køkkenbordene på en kontorstol i laveste indstilling. Når jeg græder og jeg ryster, så kommer den ene dreng tilbage ind på lærerværelset og råber, der er hun, mand. Jeg plukker hende. Og jeg sidder bare lammet.
1: Ja, den episode, som Maria Molan beskriver, den resulterer så i en hverdag for hende som sygemeldt med voldsomme mareridt og flashbacks, og ikke mindst en frygt for hævn fra sine elever.
2: Over de næste 3 måneders tid, der kan jeg ikke sove om natten. Og jeg er sådan on edge. Jeg begynder ikke at kunne huske noget. Jeg begynder at have svært ved at orientere mig. Jeg er hele tiden i alarmberedskab. Jeg er slet ikke rolig. Hele tiden på og scanner alle ting, hele tiden. Alle områder, alle folk, alles ansigter. Så det påvirker mig rigtig meget.
0: I dag har Maria Molan fået konstateret PTSD, som er godkendt som en arbejdsskade. Hun fortæller til os, at hun flere gange har forsøgt at vende tilbage til sit arbejde, men har været nødt til at sygemelde sig igen.
2: Min hverdag er at stå op med mine børn og sende dem afsted og gå i seng. Og være i stillhed, indtil de kommer hjem, sådan så jeg kan være noget for dem, når de kommer hjem. Og så er jeg der. Og så, når vi når til aften, så kan jeg ikke mere.
1: Og det med at fortælle mig den historie, altså det, der skete mellem dig og de udskolingselever for 3 år siden, hvad gør det ved dig at fortælle om episoden?

0: ondt i hovedet, og jeg fryser. Jeg har voldsomme fysiske og psykiske reaktioner, når jeg skal fortælle om det. Det er kun fordi, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at verden ved, at det her findes. Det koster rigtig meget at skulle fortælle det her.
1: Nej, du arbejder ikke som lærer lige nu. Tror du, du kommer tilbage til lærergerningen nogensinde?
0: Altså, jeg ønsker mig det. Jeg ønsker at vende tilbage til mig selv. Jeg ønsker at komme tilbage til at være lærer og have et normalt liv. Og ja, det ønsker jeg mig. Om det er realistisk, det har jeg meget svært ved at se for mig. Jeg har svært ved at forestille mig et scenarie, hvor jeg kan træde ind ad døren på en skole og ikke blive trigget på alle parametre og blive så dårlig, så jeg ikke kan se noget.
1: Mm. Ja, Maria Mulan, hun blev altså opsagt fra sit arbejde tilbage i marts. Hun er i dag fortsat sygemeldt, og det er altså hendes historie, vi skal tale lidt mere om nu. Det skal vi blande med dig, Charlotte Sonne. Velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
1: Charlotte, du er Ph.D. og speciallæge i psykiatri. Du altså, kan man sige, har beskæftiget dig med forskning inden for traumeområdet. Jeg tænker, du hører vel hele tiden om den slags symptomer, vi får beskrevet nu. Du møder personer, der har det sådan alligevel. Hvor alvorligt et tilfælde er det, vi hører om nu?
2: Jamen, jeg kan jo høre, at Maria har rigtig mange af de klassiske PTSD-symptomer, vi hører om, også når jeg behandler mine patienter. Det her, Maria beskriver med, at hun får de her stærke følelsesmæssige reaktioner, når hun tænker på det, der er hent hende. Hun beskriver mareridt, dårlig søvn. Jeg har hørt lidt mere til Marias historie, fordi jeg var med i den artikel omkring hende, og kunne forstå, hun også havde de her genoplevelser, som er klassisk ved PTSD, at det her, man oplever at være tilbage i situationen igen og igen. Så jeg tænker, at Maria har rigtig mange PTSD-symptomer, og jeg håber, hun får noget relevant behandling.
3: Hvordan kan det være, at en hændelse som den her, hvor man kan sige, hun kommer jo ikke til skade som sådan, at den kan sætte sig så voldsomt i hende?
2: Jeg tænker, når jeg hører Marias historie her, hun har følt sig truet på sit liv, og det er jo det, der udgør, kan man sige, det vi kalder traumekriteriet hos folk, der får PTSD. Det er det her med at have en oplevelse, hvor man føler sig truet på sit liv eller sin førlighed. Og det tænker jeg, at Maria gør i den her situation, fordi hun ikke bare bliver skubbet, hun bliver også truet bagefter med, at der er nogen, der vil komme efter hende. Og så går hun de efterfølgende måneder med den her trussel hængende over hovedet.
1: Mm. Ja. Og du beskriver også, at det tit og ofte truslen på ens liv, eller truslen om anden form for fare eller skade, som kan igangsætte PTSD. Jeg skal jo være helt ærlig og sige, PTSD forbinder jeg måske primært med krigsveteraner. Eller folk, som på anden vis har været udsat for en traumatisk, måske fysisk ulykke. Og nu taler vi om skolelærer, som bliver diagnostiseret og må leve med PTSD, ikke kan arbejde på grund af det. Hvad kan det være i lærerfaget, som udløser PTSD?
2: Jeg tænker, det kan være episoder, ligesom den Maria beskriver her, hvor man har fysiske konfrontationer, eller der bliver truet direkte mod ens person. Jeg ved jo ikke, jeg har ikke prøvet, hvad folk skulle lære, hvor tit der forekommer, men måske kan man sige, at det er noget, der er blevet hyppigere, end det var, da jeg var barn, hvor der var måske en anden autoritet omkring lærere, hvor der har været rigtig meget debat omkring folkeskolen i de her år, ved jeg jo omkring det her med inklusion, og hvor meget kan man rumme. Så på den måde kan man måske forestille sig, at folkeskolen er blevet et sværere sted at arbejde i forhold til den psykiske arbejdsmiljø.
1: Du kan selvfølgelig ikke gå ind i konkrete detaljer om de mennesker og de patienter, du møder, men kan du sige lidt om, hvor mange mennesker med PTSD, du møder, som måske ikke kommer fra som veteraner, men kommer fra, i anførselstegn, mere klassiske, almindelige, måske også til tider stillesiddende fag?
2: Nu vil jeg lige sige sådan en disclaimer. Jeg arbejder primært på en klinik for transkulturelle patienter, så primært flygtninge med PTSD, jeg ser. Mm. Men på vores naboklinik, som vi har samarbejde med i forskningen, og hvor jeg også vejleder nogle PhD-studerende, der er det primært folk ude fra det helt almindelige danske liv, der kommer ind. Så det vil være folk som Maria, eller det kan være folk, der har været udsat for en ulykke, eller det kan være togchauffører, der har oplevet nogen, der sprang ud fra en

0: tåge, eller folk, der har været udsat for seksuelle overgreb. Så der vil det være helt almindelige mennesker.
1: Ja, og er det også sådan, at man kan, fordi det kom så ikke med det talte også med Maria om, altså hun siger, hun betragtede sådan set sig selv som et robust menneske, der også havde oplevet mange ubehagelige episoder tidligere på arbejdet, episoder, som hun fint kunne ryste af sig. Altså, hvor lidt, eller det er forkert formuleret, men hvor kort en episode, hvor kort en hændelse skal til, for man faktisk skal udvikle langvarige, mange år i PTSD-symptomer?
0: Det er jo ret omdiskuteret, kan man sige, også blandt fagfolk, hvad der præcis skal til, fordi det også handler om det enkelte menneskes oplevelse af at være i fare. Og når vi kigger på den måde, vi diagnostiserer på i Danmark, i forhold til den måde, vi diagnostiserer på i for eksempel USA, så den diagnosemanual, vi bruger her, den lægger måske mindre vægt på folks subjektive oplevelse af, hvad der er farligt, end man gør i den amerikanske diagnosemanual. Så det er noget, man ikke er helt 100% enig om.
1: Mm. Kan man blive kureret for PTSD?
0: Det kan man heldigvis godt. Det er sådan, når vi kigger bredt på behandling for PTSD, så er det 2/3, der bliver enten kureret eller får en mærkbar forbedring af deres symptomer, hvor den sidste 1/3 er dem, vi har svært ved at behandle sufficient.
1: Og for dem, som ikke er endt med at lide af det, eller måske har et job, som kan være også mentalt eller fysisk belastende, kan man på nogen måde forebygge det?
0: Ja, heldigvis er det sådan, når man igen kigger statistisk på det, så er det omkring 70% af os, der i løbet af et liv er udsat for sådan potentielt traumatiske begivenheder. Men det er jo kun omkring det under 10% af os, der oplever at få PTSD i løbet af et liv. Og derfor så er vi heldigvis robuste mennesker, ligesom Maria også har været. Men det er det her med at have mange gentagne oplevelser, som du beskriver, Maria har haft, det er noget, der kan gøre en sårbar. Det kan også gøre en sårbar, hvis man ikke oplever støtte, som jeg også kunne forstå i Marias historie. Det er rigtig vigtigt, at der er nogen til at støtte en og snakke med en i det omfang, man selv har lyst til det, når man har været udsat for noget potentielt traumatiserende.
1: Det kan altså være med til at forebygge det. Tak for at komme ind i studiet og fortælle om det.
0: Selv tak. Sådan.
1: Altså PhD og speciallæge i psykiatri.
2: Vi skal tilbage til en video, som vi også talte om i sidste time. En video, som lige nu skaber massiv debat, både internt i Israel og internationalt. Det er en video, som i aftes blev offentliggjort af Israels sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir, hvor man ser 430 anholdte Gaza-aktivister, som i sidste uge forsøgte at bryde Israels blokade ved at sejle nødhjælp ind til Gazastriben. Man ser de her aktivister blandt andet blive slæbt afsted af israelske myndigheder og politifolk og tvunget til at knæle med panden mod jorden.
1: Ja, man ser så også sikkerhedsminister Ben-Gvir svinge et israelsk flag, imens Israels nationalsang spiller i baggrunden på Ben-Gvirs profil på X, hvor han har delt videoen, så opslaget fået overskriften Velkommen til Israel. Ja, de kom her fulde af stolthed som store helte. Se, hvordan de ser ud nu. De er ikke helte, bare støtter af terrorisme. Jeg siger til premierminister Netanyahu, giv dem til mig i meget, meget lang tid. Giv dem til terrorfængslerne. Det er sådan her, det bør se ud, lyder det altså fra Ben-Gvir.
2: Jonathan og Fia, du er med os nu. Velkommen i studiet.
3: Ja, tak skal I have.
2: Du skal lige have nogle høretelefoner på, så du kan høre os. Du er dansk israeler, aktivist, medlem af organisationen Jøder for en retfærdig fred, som blandt andet arbejder for palæstinensisk selvbestemmelse. Den er blevet kritiseret, den video, som vi spillede et klip fra her, blandt andet af Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som i en udtalelse har sagt, at videoen ikke stemmer overens med Israels værdier. Og landets udenrigsminister Gideon Saar har også fordømt videoen, og så kommer der kritik også internationalt fra, blandt andet fra Italiens Meloni, som kræver en undskyldning. Hvad er det, du oplever, når du ser de billeder her?
3: Jeg vil sige, at den her video er ikke noget enstående, og det er faktisk ikke første gang, han har lavet noget ret lignende i oktober måned, Itamar Ben-Gvir. Vi har haft han Sandik Fafner, han var her for en time siden, og han sagde, at det ikke skete på den måde før. Jo, det er det, og det er helt normalt. Og det er det, jeg vil sige, at det er bare det, der sker for de her aktivister, det er det, der sker hver dag for palæstinenser. Så der er ikke noget særligt der, men Israel måtte lave en damage control omkring det her. Fordi altså, det var engang selv kun Ben-Gvir, der lavede sådan noget. Miri Regev, som er transportministeren, hun lavede en meget lignende video også, hvor man ser de her bagbundede mennesker, der knaler til jorden. Så det er faktisk ikke Itamar Ben-Gvir, der er pointen her.
2: Nej, fordi hvad er det kritisable ved det, man ser her?
3: Jamen, det er selvfølgelig enormt voldeligt og ulovlig behandling. Selvfølgelig, men igen...
2: Men er det bare behandlingen af aktivisterne, eller hvad lægger det til, at Ben-Gvir, sikkerhedsministeren, han svinger med et israelsk flag og råber af den?
3: Jamen, han har sin skingre brand, det er da klart. Men når Benjamin Netanyahu siger, at det ikke er vores værdier, når udenrigsminister Gideon Sarah siger, at det er ikke vores ansigt. Jo, det er det. De har bare et PR-problem lige nu, og problemet stikker meget dybere. Det er jo det, der er pointen med den her aktivisme. Flotillerne er ikke for at præsentere sig selv og hvordan man bliver behandlet dårligt. Det er at vise, at det er palæstinenserne, der bliver behandlet dårligt. Det er det, der er fokus. Og det bliver de hver eneste dag.
2: Aktivisterne er ifølge de israelske myndigheder blevet løsladt for få timer siden. De er blevet sendt med et fly til Tyrkiet, inden de så i morgen skal transporteres tilbage til deres hjemlande. Der, de kommer over fra mange forskellige lande, de aktivister. Hvad er seneste nye?
3: Ja, de kommer fra 44 lande, vist nok, og vi taler om 430 aktivister. Og en af dem er faktisk Tara Aller, som er dansk og jødisk. Også med i vores gruppe Jøder for Retfærdig Fred.
2: Ja, og det siger du, det er ikke noget, vi har kunnet få bekræftet her i DR, at hun er med. Men det siger du.
3: Okay,
2: ja, det er men vi kan jo lige høre et klip fra en video, som Tara her, altså en dansk kvinde, som er blandt aktivisterne, har sendt hjem fra båden for cirka 2 uger siden. Det er Amnesty International, der har lagt den op på Instagram.
4: Jeg hedder Tara. Jeg er socialarbejder, aktivist og medlem af gruppen Jøder for Retfærdig Fred. Jeg sejler lige nu som en del af Freedom Flotilla Coalition på vej mod Gaza, hvor vores mål er at bryde den ulovlige blokade, som Israel har skabt og opretholdt siden 2007.
2: Ja, du har været i kontakt med hende her flere gange i løbet af den seneste måned. Hvad fortalte hun dig sidst, I talte sammen?
3: Jamen, hun havde det okay, og altså, der er enormt mange udfordringer i sådan et projekt, og det bliver man måske nogle gange lidt irriteret over, at det trækker sig lidt. Altså, det kunne have taget måske 2 uger, men det tog jo over en måned. Og så det er altså nogle ting, vi har talt om og skrevet. Men i det store hele, så viste Tara, som alle de andre, hvad de ligesom går til, og at det bliver ikke nogen nem eller dejlig oplevelse. Det er aktivisme.
2: Nej, og det er jo ikke første gang, at aktivister på vej mod Gaza-striben bliver tilbageholdt af israelske myndigheder. Mange husker måske Enhedslistens folketingsmedlem, Victoria Velasquez, som sidste år også var med på sådan en flotilje og blev tilbageholdt. Altså, man skulle næsten, du taler selv om nærmest et mønster her. Havde I regnet med, at der skulle ske noget andet den her gang?
3: Altså, man prøver jo altid at udfordre den blokade, som er erklæret ulovlig, hvis du kigger på Røde Kors for eksempel. Det er en kollektiv afstraffelse, som i de seneste næsten 3 år, eller 2,5 år, er blevet eskaleret til noget andet, som sagdes at være folkedrab af verdens førende eksperter. Ikke? Og man har forventet at kunne nå hele vejen, jamen jeg tror, at sandsynlighed for at kunne nå hele vejen, når Israel gør, som Israel gør. Den er lille, men aktivisme, det er til ikke, fordi der er en politisk vej. Det er, fordi der ikke er en politisk vej. Vi hørte Lars Løkke Rasmussens bekymring. Altså, der kom en udtalelse på det seneste her, at de er dybt bekymrede. Men spørgsmålet er, hvad der bliver gjort. Altså, Israel kan godt leve med den der bekymring fra allierede.
2: Og, du henviser til, det er, at Lars Løkke Rasmussen, han også har meldt sig i koret af kritikere af den her håndtering af aktivisterne, den måde, de bliver behandlet på, den video, som Ben-Gvir har Men er det i virkeligheden noget af det bedste, der kunne ske for jer, at sådan en video bliver lagt op, hvor sikkerhedsministeren opfører sig, som han gør, hvor man ser aktivisterne blive behandlet på den her måde, at så går det internationalt, og så får I den opmærksomhed, I havde håbet på.
3: Altså, man kan sige, Itamar Ben-Gvir kan nok ikke lade være. Det er hans natur at gøre det der. Men der er noget i det, at han dokumenterer rent faktisk Israels forbrydelser. Det skal man give ham. Men samtidig, så skal vi ligesom fortsætte med i vores fokus, så det ikke bliver ham, der er fokus. Fordi det er ikke bare ham,
2: men er det i virkeligheden formålet med en aktion som den her? Er det nærmest formålet med en aktion som den her, at man skal kunne vise sådan nogle videoer af, hvordan aktivister bliver behandlet?
3: Nej, formålet med den her aktion er at bringe nødhjælp til Gaza. Det er selvsagt, at Israel blokerer for det, fordi det er helt pointen. Det har den gjort i næsten 2 årtier nu, og gør den meget mere ekstremt nu. Gaza har været erklæret ubeboelig af FN allerede på 2020, og efter den her såkaldte våbenhvile, jamen det sagde Hans-Henrik Fafner her, at der er ikke nogen våbenhvile rigtigt. Og humanitær situation er katastrofal. Hvis du læser Medicinsk Sans Frontier i dag, så siger de, at Israel udvider sin gule linje til, nu er det 58% af Gaza. Det er en forfærdelig situation. Så det prøver vi som aktivister og dem, der er på flotillen, at drage opmærksomhed på, og det bærer jeg om, at det er, vi holder fokus på det, som de peger på, og det vil vi blive ved med at pege på. Det er ikke bare PR-stand, som kyniske kritikere siger.
1: Men du siger, Jonathan Ophir, at formålet er at bringe nødhjælp til Gaza, men de andre gange, hvor de har flotillier sejlet igennem, så er de jo blevet stoppet hver eneste gang.
3: Ja.
1: Men regnede ikke med, at det vil ske igen?
3: Måske, men altså, lad os sige, at 10 både nåede frem til Gaza med nødhjælp. Det vil jo heller ikke løse Gazas humanitære katastrofe.
1: Nej. Men er formålet så ikke også at blive taget, så at sige? Er formålet også at vise, at der er den her blokade i form af, at man sejler ned, og man så bliver taget tilbageholdt?
3: Nej, men altså, det er som om at spørge, jamen, forventer vi ikke, at Israel vil bryde international lov ved at kidnappe aktivister over 1000 kilometer fra Gaza? Jamen, hvorfor forventer vi det? Hvorfor er det bare okay? Og hvorfor er det bare en bekymring omkring det? Det er det, der er pointen. Jamen, altså, hvis man bare skal lade Israel køre det, som Israel gerne vil have, så skal man ikke gøre noget som helst. Så ser vi, hvad der sker med palæstinenserne, men vi ser det.
2: Ja, nu skulle Tara Adler og de øvrige aktivister være på vej hjem. Vil du sige, at I har fået det ud af aktionen, som I håbede på?
3: Nej, fordi blokaden af Gaza er jo ikke ophævet. Folkedrabet er jo heller ikke stoppet. Så det er en fortsat kamp, og altså, man kan ikke bare give op, fordi ting har ikke ændret sig endnu. Det tager lang tid.
2: Jonathan Ophir, tak for at komme ind til os.
3: Selv tak.
2: Dansk israeler, aktivist og medlem af organisationen Jøder for en retfærdig fred.
1: Og Søren, vi skal lige kort forbi en lille nyhedsopdatering, fordi vi talte jo om Nets tidligere her ja. I programmet. Nets har været nede i dag, altså betalingsudbyderen. Der er flere, der oplever, at det har været vanskeligt at betale med sit kort. Og så sagde vi jo, at det så ud til at være løst. Det kom også fra Nets tidligere i dag. Der er så nogen, der her en lille time siden har oplevet nogle vanskeligheder. Nets, de skriver selv, at omkring kl. 16.57, så har der altså været problemer, forstyrrelser igen. Spørgsmålet er så bare, siger de nu, om det var et lille efterskæld. De siger selv, Nets, at hvis din betaling bliver afvist nede i butikken, lad være med at bakke ud, prøv lige at gøre det igen. Det kan være, at systemet lige skal rebalanceres. Så er det i hvert fald lige sagt tydeligt. Der var så lige en lille lyd. Jeg skal lige se, om jeg kan. Jeg prøver, Søren, jeg står simpelthen lige og fedter lige med nogle lydklip lige nu, som vi skal vente lidt med, eller som vi faktisk overhovedet ikke skal have spillet. Fordi det, jeg vil gøre, jeg vil gøre sådan her.
2: Ah.
1: Ja, der kom den.
2: Lidt musik.
1: Ja, lidt musik.
2: Vi skal til et mysterium, Niels Frederik, som du har forsøgt at opklare.
1: Ja, det var nemlig det, jeg. Nu blev det sådan lidt en hakkende optakt, men jeg har nemlig forsøgt at opklare måske et lille politisk mysterium i dag, som tager afsæt i et interview, som vi faktisk allerede har talt om her i P1 Orientering. Det er et interview, som vores kolleger på P1 Morgen de havde i morges med Christina Egelund, fungerende uddannelses- og forskningsminister fra Moderaterne. Og selve interviewet, det handlede jo så om, hvorvidt Moderaterne er villige til at bakke op om VLAK-regeringen, som Troels Lund Poulsen jo har foreslået. Og det er de skeptiske omkring. Det var Christina Egelund også. Hun savner svar på flere ting. Hun nævnte udlændingepolitikken, men så nævnte hun også det her.
5: Jeg synes også, vi savner svar på, hvad skal der ske med store bededag? Skal den genindføres? Det var der jo bred borgerlighed i en enighed om før valget. Jeg tror, det stod nummer et på den liste af forslag, som man ville gennemføre de første 100 dage, skulle en borgerlig parti, en borgerlig regering blive dannet. Det var en genindførsel af store bededag. Skal den det? Det har vi ikke fået noget svar på, hvis den skal. Hvordan vil man så erstatte de plus 8.000 i arbejdsudbud, som det giver, og så skal det jo også finansieres?
1: Det synes jeg var lidt spændende. Ja. Jeg vil sige, hun rammer faktisk en guldår.
2: Politisk guldår.
1: Ja, en politisk guldår og en nysgerrighed hos mig, fordi i tirsdags, og det har vi været inde på, der præsenterede Troels Lund Poulsen den her politiske ramme for en VLAK-regering. 4 sider. Han lagde dem foran Lars Løkke og sagde, det er, hvad vi kan tilbyde dig, hvis du altså bliver støtteparti for det. Men hvis man kigger på den ramme, og det har jeg gjort, og det har andre journalister gjort, så står der ingenting om store bededag. Man kan slet ikke, hvis du søger på store bededag, der kommer ikke noget. Der står ikke, at den skal genindføres. Men det gjorde der så til gengæld i et andet opslag, som kom umiddelbart samtidig. For et par dage siden, så lavede Liberal Alliances folketingsmedlem Steffen Frølund nemlig et opslag på X. Og det mindede sådan set meget om budskabet fra Troels Lund Poulsen. Han sagde, værsgo Lars Løkke, her er alle de punkter, hvor Liberal Alliance, Konservative, Venstre er villige til at komme der i møde. Og et af de punkter, det var et kompromis om ikke at genindføre store bededag. Og det synes jeg jo var lidt spændende. Og det blev jo også en nyhed, man kunne se Ekstrabladet, de fangede det og sagde, ligner det en kovending for Liberal Alliance og Konservative? Det er lidt svært at blive klog på nu, fordi Steffen Frølund fra Liberal Alliance, han har slettet sit opslag. Vi har et skærmbillede af det, men det
2: internettet husker.
1: Internettet husker, og det, der så kommer nu, det er jo, at det er opsigtsvækkende, også fordi han skriver, at de er villige til at droppe ønsker om at genindføre store bededag, og det var jo et valgløfte fra partiet. Prøv at høre her.
6: Vi vil gerne give det løfte til danskerne, at hvis vi får magten efter valget, så bliver noget af det første, vi kommer til at gøre, det bliver at genindføre stor bededag. For mig så handler det egentlig om at rette op på den urimelighed, som SVM-regeringen begik. Altså som en tyv om natten, uden nogen vidste, så var det noget af det første, de gjorde, det var at fjerne stor bededag, og der mener jeg egentlig...
2: Ja, Liberal Alliance er jo ikke det eneste borgerlige parti, som ville have stor bededag tilbage som helligdag. Det har de konservative også været ude at sige, som set som i februar, lagde de et Facebook-opslag med formanden Mona Juul ud på de sociale medier. Lad os få store bededag tilbage. Vi kan sagtens finde finansiering til at genindføre det.
1: Jamen det er det. Og derfor kunne man jo forvente, eller i hvert fald det kunne jo være muligt, at det stod som en del af det forståelsespapir, som de så præsenterede. Men der stod ikke noget om store bededag. Den ene ordfører siger, at den skal ikke genindføres alligevel. Han sletter sit opslag, og jeg gør jo så det, som man gør. Jeg spørger politikerne selv. Jeg spurgte Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olsen. Jeg spørger, står I stadig fast på, at bededagen skal tilbage? Han svarede over sms, jeg forhandler ikke i pressen. Jeg fik heller ikke noget svar hos selve pressetjenesten. Det var bare nej tak. Så spurgte Konservatives finansordfører Rune Christensen, ny på tinge. Han henviste til partiets pressetjeneste. De skriver til mig, vi springer over. Ellers tak. Pointen er sådan, mysteriet fortsætter. Jeg er lige nu ikke sikker på, jeg er ikke blevet klogere på, om Liberal Alliance og Konservative står fast på deres valgkampsløfte om at genindføre stor bededag.
2: Kan man ikke sige, at du er blevet klogere på én ting her, Niels Frederik?
1: Ja, hvad er det?
2: Jeg på en ting, det er, at store bededag er til forhandling.
1: Ja, det er rigtigt. Den er tydeligvis i høj grad til forhandling. Sådan er det med politik. Det er jo ikke for følsomme sjæle, Søren.
2: Nej, det er ikke en branche for følsomme sjæle. Det fik Jakob Ellemann Jensen blandt andet at føle, da han tilbage i 2019 blev formand for Venstre. I en ny erindringsbog, Udvalgte Kolbøtter, fortæller han blandt andet om, hvordan spillet om magten, en rå tone i debatten og et enormt arbejdspres endte med, at han gik ned med stress og til sidst helt ud af politik. Noget han også fortalte om, da han var på besøg i P1 Morgen i morges.
7: Jeg blev syg af politik. De her ambitioner på forskellige områder er en del af det. Det miljø, man lever i som politiker, er et andet. Altså politikers tilgang til hinanden, pressens tilgang til politikere, befolkningens syn. på politikere, som ikke altid er sådan helt vidunderligt, skal jeg hilse at sige. Og det med, at man arbejder i et miljø, hvor uforudsigeligheden og fjendtligheden er massiv. Det havde en virkning på mig, som ikke var god, og som jeg også skriver i bogen, min mor sagde, da jeg gik ind i politik, hun var bekymret for det, fordi hun mente, jeg var for følsom til politik. Det fik hun ret i. Men min konklusion igennem de her 280 sider i bogen er jo også, det betyder ikke nødvendigvis, at det er mig, der er noget galt med. Det kunne jo være politik.
2: Jakob Ellemann Jensens bog får mange roser i aviserne i dag for at levere ærlige ord om hans egen nederlagsfortælling. Og de roser, de kommer også fra dig, Jakob Nielsen. God eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag.
2: Chefredaktør på Altinget, du giver Jakob Ellemanns bog 5 stjerner, eller 5 A'er, som det hedder på Altinget.
8: Nemlig.
2: I din anmeldelse, du siger, at det er en bog, man slår sig på, en bog, der gør ondt. Hvordan det?
8: Det er fordi, at det er en meget hudløs bog. Den slags politikerbiografier er jo tit ret selvhævdende og handler tit mest om alle politikernes store sejre og om, hvordan andre er skyld i deres få nederlag. Men her er en bog, hvor der er en politiker, der virkelig indgående fortæller om den tvivl, der har naget ham, om den pligtfølelse, der har plaget ham, og om de fejl, han selv har begået. Og det gør bogen meget læsværdig, og gør også, at den periode er hård at læse. Altså, der er en scene langt hen i bogen, hvor Jakob Ellemann, efter at hans far, Uffe Ellemann Jensen, er død, og han stadigvæk er plaget af, hvor hårdt det hele er, altså simpelthen tager ud på Ordrup Kirkegård, hvor hans far ligger for at vende situationen med ham. Og det synes jeg, det er jo næsten som en scene taget ud af en film.
2: Og ja, du kalder det nærmest en græsk tragedie.
8: Ja, i den forstand, at det er en mand, altså Jakob Ellemann, som forsøger at møde sin skæbne. Det er en mand, hvis skæbne det er at udfylde den politiske ambition, som hans far har haft, som hans farfar har haft. Jeg tror sågar, hans oldefar var politiker, men som gennem mange smertelige nederlag finder ud af, at først da han opgiver den ambition og forlader politik, finder han ligesom ind til sig selv og bliver sat fri.
2: Der er særlig en scene, som gør indtryk. Den udspiller sig på Kristian Jensens kontor. Kristian Jensen var på det tidspunkt finansminister for Venstre, og Jakob Ellemann Jensen havde på det tidspunkt ikke ambitioner om at gå efter formandsposten i Venstre efter Lars Løkke Rasmussen. Men det, der så skete på det her møde, overbeviste ham om noget andet. Prøv lige at fortælle, hvorfor den her scene er værd at fremhæve.
8: Ja, det er sådan en scene, som jeg synes ikke så meget handler om Jakob Ellemanns indre kamp med sig selv. Det er mere en af de scener, der beskriver, hvor brutal politik kan opleves af dem, der er i det. Fordi det, der sker, det er jo, at snakken falder på om det her med, at der i politik nogle gange er nogen, der har noget på hinanden, altså ved noget om nogle andre, som man kan bruge imod dem. Og der siger Jakob Ellemann så i den snak, jamen der er han helt rolig, fordi, siger han, jeg er ren som nyfalden sne. Og så siger angiveligt en af Kristian Jensens rådgivere, der er i lokalet, siger til ham, jo, men hvis jeg fik en måned, så skulle jeg også nok finde noget på dig. Og sådan som Jakob Ellemann gengiver det, så siger han, jeg ved ikke, hvordan den, der sagde det, mente det, men jeg opfattede det selv, skriver han, som en trussel. Som en trussel om, at de kunne komme efter mig.
2: Ja, og det fortalte han også om i P1 Morgen i morges, Jakob Ellemann Jensen. Altså den her trussel fra Kristian Jensens, nu var det vist en tidligere rådgiver, som var med, den overbeviser ham om, at Venstre skal være noget andet end det, at han selv vil gå efter formandsposten.
7: Det står meget klart for mig, det her med, at jamen, når man kommer med sådan en trussel til en, der rækker hånden frem, og som siger, prøv at høre, lad os lige finde ud af, hvordan vi gør det her på den ordentlige måde, og hvordan vi arbejder videre. Der fik jeg nok sådan en advarsel om, jamen, hvis det er den her vej, vi går, så er det ikke ordentligheden, der er i højsædet, og det kunne jeg ikke leve med.
2: Ja, du siger, det fortæller noget om brutaliteten i dansk politik og i Venstre, men det fortæller vel også noget om Jakob Ellemann Jensen her, at det skulle også handle om ordentlighed, det her.
8: Ja, det gør det, fordi at først må man jo sige, vi har jo kun Jakob Ellemanns version af historien.
2: Ja. Der forsvandt for
8: og

0: formandsopgaven med en ambition om lidt at gøre alle tilfredse. Altså bare et eksempel. Han vælger jo for eksempel at tage Inger Støjberg som sin næstformand, selvom de to repræsenterer meget, meget forskellige visioner om Venstre. Men han tænker, så er der lidt til den ene side og lidt til den anden side. Og der kan man jo godt forestille sig, at der var andre politikere, som måske ville sige, nu har jeg magten, nu er det mig, der er formand, så nu sætter jeg kursen sammen med en næstformand, der tror på det samme som mig. Og der tror jeg, at noget af det, som også står tilbage fra bogen, og som gør, at Jakob Ellemann måske aldrig blev den, altså gik hele vejen i politik, det var, at han manglede det der dræberinstinkt, som nogle af de andre politikere har, der hedder, at når først jeg får muligheden, så tager jeg.
1: Jeg er bange for, at forbindelsen røg igen. Jeg håber, den vender tilbage, fordi vi kan jo lige vende tilbage til det, Jakob Ellemann, han skriver om i bogen. Han kalder sig selv et meget ideologisk menneske, og da Inger Støjberg, hun er så næstformand i den første periode, han sidder som formand, men hun bliver jo dømt ved en rigsretssag og ender med at forlade Venstre. Og da Inger Støjberg så er væk, opgiver han at få samlet fløjene i partiet, og i stedet forsøger han at dreje Venstre i en mere rentonet liberal retning.
2: Det var jo det, der var baggrunden for mig som formand, Inger som næstformand. Det var at forsøge at favne begge fløje i det her parti, og sige, det kan vi godt, det vil vi godt. Og det havde vi jo en fælles ambition om. Inger og jeg gik jo ind i det her samarbejde med sådan set de bedste intentioner, begge to. Det kunne så ikke holde, og det bristede undervejs. Og når nu det var bristet, og når nu partiet var gået i stykker, jamen så lad os da tone ren flag, hejse den blå fane og stå ved, at vi er liberale. For hvis der er én ting, verden har brug for i dag, er det mere frisind og mere liberalisme.
1: Ja, Jakob Nielsen, der gør han jo så det, som du siger, andre formænd måske vil gøre. Han går ind og tager det, der så er tilbage af Venstre, og siger, nu skal vi være mere liberale, sådan i måske samme ånd, som hans far, Uffe Ellemann Jensen, besad, ja. Ikke sandt? Hvordan går det så med det projekt?
0: Ja, men gjorde han virkelig det? Det ved jeg ikke, om han virkelig gjorde. Altså, det er muligt, at han gjorde det på nogen måder, men jeg synes jo faktisk aldrig rigtigt, at Jakob Ellemann satte sig sådan alvorligt i spidsen for Venstre på den måde, at man oplevede, i hvert fald udefra, at han satte sin position ind på at få det på sin egen måde. Det tror jeg på en eller anden måde, for hurtigt han blev fanget i alle de ildebrænde, han synes han skulle slukke, og alle de kompromiser, han skulle indgå. Og til sidst, det tror jeg, han skriver i bogen, til sidst var der ikke mere i tanken. Altså, der havde han ikke mere tilbage at give af.
1: Efter at han så går med til at danne SVM-regeringen, så går Jakob Ellemann ned med stress i 2023. Da han vender tilbage efter 6 måneders sygemelding, så står det snart klar for ham, at noget er forandret i Venstre. Opbakningen til ham er væk. Det finder han blandt andet ud af på et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor nærmest ingen tør se ham i øjnene.
2: Vi talte videre om CO2-afgifter, vi talte videre om nogle af de her ting, og jeg kunne konstatere undervejs, at hvor jeg plejede sådan at kunne se rundt i lokalet og finde ud af, okay, hvem er med mig, hvordan er folks blik, holder de blikket? Det gjorde de ikke. De stirrede ned i bordet med meget få undtagelser. Og den der følelse af, at man som leder ikke kan få nogen fornemmelse af, hvor er mine lystige svende henne, den var ikke så rar.
1: Ja, kort tid efter, der beslutter Jakob Ellemann så for at trække sig. Det er her, han taber magten, kan man sige, Jakob Nielsen. Men hvad er det for en politisk kamp om Venstre, som taber her?
0: Ja, altså det, Jakob Ellemann, tror jeg, det er jo også det, han meget går red for i bogen. Han tror på det der gammeldags liberale Venstre, men han tror jo også på Venstre som det brede folkeparti, der ligesom i hans fars tid både skal kunne rumme landbrugsvenstre og byvenstre. Og det er jo det, han prøver at genskabe, og måske er det også på den måde lidt en tragedie i bogen, eller i hvert fald en beskrivelse af Venstre, som ikke findes mere. Måske er bogen sådan en slags gravskrift for ideen om et bredt folkeparti, fordi at Venstre er for længst splittet ud i et nationalkonservativt Venstre i form af Inger Støjbergs parti, i et mere socialliberalt Venstre i form af Lars Løkkes parti, og i øvrigt også sådan et mere
3: rendyrket økonomisk liberal parti, i nogen forstand i hvert fald, i form af Liberal Alliance. Så den der idé om det helt brede folkeparti var måske i virkeligheden allerede død, da Jakob Ellemann overtog partiet, og han må i hvert fald sande, synes jeg, at det ikke lykkes for ham. Og han konstaterer jo så også i bogen, at hans efterfølgere, Troels Lund Poulsen og Stefanie Lose, da de skal lave en reklamekampagne for Venstre,

0: og senere, der vælger de at sige, at Venstre er et parti, der opnår borgerlige resultater. Altså ikke liberale resultater, men borgerlige resultater. Og det ser Jakob Ellemann jo også som et tegn på, at det gamle Venstre, det findes ikke mere.
1: Mm. Jakob Nielsen, mange tak.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: For at dele dine tanker her om Jakob Ellemann Jensens nye bog, udvalgte Kolbøtter, som den hedder, som netop er udkommet. Jakob Nielsen er chefredaktør på Altinget.
2: Mød værterne på P8.
3: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
2: Mød værterne på P8.
3: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
2: Live i DR-lød.
3: Bum. Videre.
4: Ja. Lyt til P8, men lyt også til P1. Det gjorde du i hvert fald de her to timer P1-orientering, som var sat sammen af Jan Falkentoft. I studiet var vi Søren Carlsen, Niels Frederik Rikkers,

0: Om lidt så er der vores politiske magasin Magten, hvor man ser på, at Troels Lund Poulsen vil have en VLAK-regering. Og nu har lagt et politisk projekt frem, der nærmest er en kopi af Moderaternes principprogram med mange af Løkkes mærkesager. Mindretalsregeringen virker dog, som om den ingen gang har på jord. Men alligevel er det en genistreg, fordi det samler de blå partier og sætter Troels Lund i spidsen for projektet. Samtidig mener man i Magten, at projektet også er en decideret hadegave for venstreformanden til Lars Løkke Rasmussen, fordi det er svært for Løkke at sige nej til. Så hvad gør Løkke, der ellers har været manden med takstokken i regeringsforhandlingerne nu? Ja, det kan du blive meget klogere på, når vi sender Magten efter en radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffet Brøndby-fans, der forlod stadion.
2: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
3: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
4: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
5: Du er ikke så glad?
6: Han vil dum ikke kamp!
4: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
7: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
7: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
0: Det her er P1.
8: Den her politiske ramme, drøm eller mareridt?
9: Og man skal være en sær størrelse, hvis det er sådan noget, det man drømmer om natten, det vil jeg bare sige, at det er helt normalt. Jamen, det er fint nok papir, men altså, det er svært at få mit blod rigtig i kog over det, det må jeg indrømme.
8: Okay, men har du sådan en favoritpassage?
9: Ja, altså, det er jo det, der handler om skat.
8: Nå, okay. Jeg er nemlig på side 4.
9: Du er...
8: Ja, jeg har læst i bund.
9: Ja, det har jeg også, men altså...
8: Hvad med dig, Thomas? Ved du, hvor jeg vil hen af?
10: Nej, det er ikke rigtigt. Det må jeg indrømme.
8: Okay. Det er den her passage. En VLAK-regering vil have et forstærket fokus på at sikre en narkotikafri ungdom. altså, er det ikke meget stærkt lige på det?
9: Det er Alex fingeraftryk på VLAK.
10: Sig ikke, at LA ikke har fortsat deres fingeraftryk på den her regering.
8: Præcis, altså, det er da en mærkesag, der lige sniger sig ind der i bunden på side 4.
10: Altså, i de 4 sider, så er det lige, du falder over, Pia. Det er...
8: Ej, vi skal også snakke om alt det andet, men jeg synes bare, det var lidt sjovt.
5: Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at vi ikke fik flere stemmer.
6: Uanset hvor det ender, så ser det en smule bøvlet ud.
11: Derfor mener jeg også, at der nu er to oplagte muligheder for Venstre.
12: At lægge forfængelighed og egoer til side.
13: Prøv nu at kravle for de der træer.
14: Dansk Folkeparti bliver hans absolutte hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
8: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og som altid har vi tre sat håret onsdag morgen helt klar til politisk analyse. Og for søndag, altså, nu er der noget at snakke om. Blev man ikke sådan helt vild i varmen tirsdag morgen formiddag?
10: Altså, jo, altså, nu havde jeg havde jo fødselsdag, og hvilken bedre fødselsdagsgave, end altså, at Troels
8: Kæmpe
10: Lund...
8: Gave.
10: Kæmpe gave. At Troels Lund, han ligesom stempler igennem, og så fremlægger en hadegave til Løkke, som de så kan stå og skændes lidt om, ikke?
8: Jo, ja, så jeg vil også sige tak til Troels Lund Poulsen for den gave, ja. Fordi, hvor var det spændende, allerede for morgenstunden inde på Christiansborg, så var der jo sådan, der ville ske noget i dag, rygter om et pressemøde, Troels Lund Poulsen ville konkludere noget, og så fremlægger han det her, en politisk ramme for en VLAG-regering, altså Venstre, Liberal Alliance og Konservativ sammen i en regering. Jakob Bruun, du var jo rådgiver for Lykke, da han sad i spidsen for sådan en regering der. Altså, så jeg ved ikke, om så du det også som en hadegave?
9: Ja, det kræver sådan en helt særlig grad af masochisme, ligesom at vende tilbage til sådan en fuserne.
10: Jakob fik sådan en PTSD. Ja. Sådan.
9: Altså, fordi jeg vil sige, jeg har jo nogle enkelte gode ting at sige om VLAG-regeringen, men helt generelt var det jo ikke... Altså, det blå Danmarks storhedstid i de der 3-4 år, hvor jeg sad i statsministeriet, der var, vi havde vores at slås med, lad mig sige det sådan.
8: Nej, og hvordan tror du, altså, Lykke, altså du siger hadegade, Thomas, altså, det var jo fordi, Lykke havde jo nok forestillet sig noget andet, altså noget inde på midten, ikke sådan noget ude på højrefløjen, så tror du også, at det har givet sådan lidt tiks hos Lars Løkke Rasmussen?
9: Jamen, det var sjovt, faktisk sjovt at se jo min tidligere chef Lykke på en eller anden måde få en smag af hans egen medicin.
10: Ja.
9: Altså, da... Kan I huske for nogle uger siden, da Mette Frederiksen op på Marienborg ligesom lige pludselig fik at vide af Lykke, at nu trak han i øvrigt i snoren på det der centrum-venstre-samarbejde, og vi skulle have en kongeord. Mette Frederiksen forsøgte jo også at smile sig igennem det, man kunne tydeligt mærke, hun var ikke tilfreds.
8: Nej.
9: Det var præcis det samme med Lykke tirsdag. Altså han forsøgte ligesom at smile, det var helt tydeligt, han synes det var... drøn hammerne irriterende.
8: Men altså, han må tørre øjnene så, Lykke. Fordi, som du siger, det var præcis det samme, han udsatte Mette Frederiksen for.
9: Ja, men det var sgu da dejligt at se. Troels Lund, han lige pludselig også kunne spille noget magtspil, og lærlingen havde ligesom... Det var ikke bare sådan en lille lommelærling. Det var faktisk sådan en ægte fuldvoksen magtspiller, der med sig på base.
8: Det er et nyere sted.
10: Altså, de her 55 eller 57 eller 5.000 dage, vi nu har ventet på en regering, synes jeg faktisk, at... Det er sådan her, egentlig første gang den her, altså tirsdag 19. maj, det var ligesom der, hvor Løkke, han egentlig sådan for første gang mistede grebet eller initiativet i forhold til de her regeringsforhandlinger. Meget har virkelig handlet om Løkke, været centreret omkring Løkke, men det move, som Troels Lund foretog, gjorde, at vi fik et gearskifte.
8: Mm. Og Thomas Juldam, du har været rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt, og meget af politik handler jo også om fortællingen. Så det vi ser nu, med det her politiske projekt til en regering, som formentlig altså jo overhovedet ikke har en gang på jord, er det også samtidig kampen om fortællingen om regeringens tilblivelse, der er i gang?
10: Ja, helt vildt. Altså, vi har haft nogle perioder, hvor at det har stort set været umuligt at tvinge et ord ud af politikerne. I går, det væltede jo frem.
8: Fuldstændig.
10: Altså, det væltede jo ud med politikere, der jo... Altså, der er jo en dejlig sådan... Næsten sådan en barnlig begejstring over politikere skal fortælle om, hvorfor deres politik er god.
8: Mm-hmm.
10: Altså, vi synes simpelthen, det er så godt, det her.
8: Men det synes jeg altså er dejligt. Jeg synes også, det var fedt, at det faktisk jo handlede lidt om politik.
10: Ja.
8: Og man kunne stille spørgsmål om elafgifter, mellemskat og store bededag og alt muligt, som vi jo faktisk ikke har talt om, fordi vi kun har talt om bogstavleje. Men, Thomas, jeg bliver også nødt til at sige kæmpe bravo, fordi er vi faktisk ude i den... Præcis den situation. Ja, undskyld, Jakob, jeg giver den her cadeau til Thomas. Men er det faktisk den situation, du havde forudset? Nu, nu skal du bare sige ja.
10: Får jeg bare lyst til at sige ja. Altså. Thomas, han genlytter i alle tidligere afsnit. Hvornår fik han sagt noget klogt?
8: Ja, nej.
10: Vi ses næste uge.
8: Ja. Nej, men du har jo hele tiden sagt, at det stadigvæk nok ville ende i en centrum-venstre-regering, og muligvis kunne Lars Løkke Rasmussen endda bruge det, der kom ud af Troels Poulsen som kongelig undersøger, hvis han på et tidspunkt skulle gå tilbage til Mette Frederiksen.
10: Ja, og det er også derfor, at altså, det her i går er jo sådan lidt en form for amatørteater, fordi at jeg tror ikke et øjeblik på, at vi får en VLAG-regering. Ikke? Og jeg tvivler også på, at Troels Lund Poulsen tror på det, at der virkelig kommer en VLAG-regering.
8: Nej, det tror han da ikke på.
10: Overhovedet ikke, vel? Altså, men det, der er interessant nu, det er jo det her, hvad er det næste træk?
8: Ja.
10: Ikke? Altså, skal vi til kongen lige om lidt? Det tror jeg, at vi skal. Og hvad sker der så?
8: Mm. Og det, der jo er problemet for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Brun, det er jo, at han nu har fået det her papir foran sig, den politiske ramme med Venstre, Liberal Alliance og de konservative i toppen, men det der jo står i de her fire sider politik, altså det kunne jo næsten være Moderaternes principprogram.
9: Ja, det er det, hvis man spørger Venstre, Liberal Alliance og Konservative i hvert fald. Så tror jeg, de tænker, at det, de har skrevet, det er noget som sådan et forsøg på en til en, ligesom at kalkere, hvad alle Moderaterne har sagt i de seneste ugers forhandlinger. Jeg vil tro, hvis man spørger Moderaterne, kunne de nok også få øje på noget, de synes skulle lægges til.
8: Ej,
9: det kunne
8: de nok.
9: Det bliver jo lidt en kamp om ord, men der er ikke nogen tvivl om, at de har lagt noget frem, som er tænkt til, Thomas sagde det rigtigt før, som er tænkt til at være sådan en slags hadegave til Lars Løkke.
8: Mm.
9: Altså, han får i virkeligheden rigtig meget af det, han gerne vil på politikken, men han får ikke det, som alle godt ved, han også vil have, nemlig posterne.
8: Mm.
9: Så i diskussionen om noget eller nogen, så prøver de at trække bukserne af Løkke og trække bukserne af Moderaterne ved at sige, jamen I kan få alt det der politik, I siger, det handler om, men I kan bare få lov til at stå og kigge, trykke næsen flad mod ruden, uden for regeringskontoren og kigge ind, så Løkke kan blive stålet dernede, prins Jørgens går og kigge længselsfuldt op i statsministeriet.
8: Ja, okay, det er så spændende. Jeg elsker det. Jeg er så vild med, at der virkelig skete noget dramatisk. Som altid så sidder Theodora Renard ude i regien. Hun er tilrettelægger. Alexander Jonassen klipper. Og inden vi måske lige sådan kommer for alvor i gang, så skal vi lige sige, at vi har jo vores konkurrence. Hvornår kommer der en regering ind på dr.dk og skriv, hvornår kommer der en regering. Så kan man komme med sit bud. Vi kan nu erklære en taber.
9: Ja.
8: Det er dig, Jacob. Det blev ikke den 17. maj.
9: Nej, det blev det.
8: Jeg synes også, jeg går mod et nederlag, fordi jeg sagde jo den 24. maj. Det kommer heller ikke til at ske.
9: Nej, jeg håber, at der også er nogle af vores lyttere, der tager mig i hånden og går med ud i altså intetheden på det her. Fordi jeg er i hvert fald ude nu. Men, altså, men helt ærligt, da vi stod den 23. marts og tænkte, okay, hvornår bliver der dannet regering, det forekom jo at være uendelig langt væk og skulle kigge til den 17. maj. Altså jeg tænkte, det er... Altså,
8: men Thomas, du havde jo de lange briller på.
10: Ja, men det er bare fordi, jeg har lavet tillid til politikerne. Altså, de bliver aldrig færdige. Altså, men altså, selv 1. juni kan jo synes urealistisk med det, vi står foran.
8: Tilbage på Christiansborg tirsdag, der får Troels Lund Poulsen jo altså virkelig vagt de haltede journalister og kommentatorers interesse, da han indkalder til det her pressemøde om et nyt politisk ramme for en VLAG-regering. Og altså, der gik jo ikke særlig lang tid før, at Lars Løkke Rasmussen, han hældte den ned af brættet på en måde, som Lars Løkke Rasmussen nu kan hælde ting ned af brættet. Men det, der faktisk sker, som er sådan også meget lykkes, det er, da vi ligesom ved, nu skal Løkke kommentere denne her situation efter Troels Lund Poulsen. Vi stormer alle journalister op på rød gang, hvor at moderaterne holder gruppemøder, der er rødt bånd, og vi står der og venter. Så kommer Løkke, tror jeg, han kommer til tiden?
10: Nej.
8: Nej, han kommer 7 minutter for sent, og så siger han, vi tager den lige efter gruppemøde. Og så kunne vi alle sammen gå tilbage. Altså, han på en eller anden måde, han forsøger jo hele tiden at styre det her show, har man fornemmelse
10: af. Det er sådan en master of suspense. Altså, der er sådan gået en Hollywood-instruktør tabt i Løkke, hvis ikke han var ind i dansk politik. Jamen altså, det blev pludselig meget dramatisk. Og jeg synes i virkeligheden, at det, som gårsdagen egentlig lærte mig mest omkring, det var egentlig, jeg synes, vi kom til at lære rigtig meget om Venstre.
8: Ja.
10: Jeg tror ikke, at vi kom tættere på en regering, med al respekt for den politiske ramme, der blev lagt frem. Men jeg synes, at vi i går lærte rigtig meget om Venstre. Altså, jeg synes, at altså spørgsmålet omkring, om Venstre vælger regering eller opposition. De vælger opposition.
8: Mm.
10: Spørgsmålet omkring, de vælger at lægge pres på Løkke eller Mette. De vælger at lægge pres på Løkke meget, meget entydigt. Og også et spørgsmål om, hvor Venstre egentlig ligger henne. Altså de her ting, man lige så fraviger nu.
8: Mm.
10: Ulandsbistand, udlændinge, drikkevand. Venstre flytter sig og stiller sig nogle andre steder nu, som er, altså, det er virkelig interessant i forhold til, hvad vi kommer til at se af Venstre de kommende år.
8: Og det skal vi lige vende tilbage til. Nu skal vi ligesom have en forståelse af, hvorfor at det er så tydeligt, at denne her VLAG-regering, trods fire siders flot papir og Troels Lund Poulsens pressemøde, ikke bliver til noget. Vi skal lige høre, hvad Lykke siger. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan han sådan lige gnækker til at starte med.
15: Hej, Lars Lykke. Bakker du har en ny VLAG-regering?
16: Nej, men det er da en interessant dag i dag, det synes jeg da. Jeg er måske en lille smule forundret. Jeg ved godt, at det mandat, vi gav Troels Lund Poulsen, det var sådan lidt kort 14 dage, men jeg synes alligevel, det er lidt forunderligt, at han så giver op, når der faktisk er fire dage tilbage, i forhold til det, der var det mandat, vi gav. Nemlig dannelsen af en regering hen over Folketingets politiske midt, der kan føre en balanceret reformpolitik. Jeg kan jo se, at Venstre tager nogle gevaldige politiske ryg. Det hilser jeg sådan set meget velkommen. Opgivet tanken om at få udlandsbistanden til at bløde. Opgivet tanken om at træde ud af internationale konventioner. Det er jo rigtig, rigtig fint. Men jeg har det også på den måde, at når Venstre foretager så store politiske ryg, så burde det egentlig også være muligt at anstrenge sig lidt mere for at udfylde det mandat, som kongen gav, eller som vi i hvert fald gav, nemlig at prøve på at få dannet en regering hen over midten. Og det er jo ikke det, der er lagt op til.
15: Kan du støtte en ny VLAG-regering?
17: Støtte.
16: Jamen, altså, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering.
8: Okay, Jakob, du kender jo Lykke allerbedst af os tre her rundt om bordet. Er det her en irriteret Lykke, eller er det en overskudslykke, eller er det en Lykke, der prøver at trække tiden, mens han taler, som du nogle gange har snakket om, hvor han ligesom skal finde sine ord, mens han er i gang?
9: Jeg spekulerede faktisk mest på, om en prøveballon virkelig ikke kan flyve. Altså i princippet kunne en prøveballon vel godt flyve, faktisk. Altså,
8: nå, men det, ikke men, når Lykke kommer og stikker sin store syl ind i den.
9: Men det her, det er en Lykke, der godt ved, hvad det er, han gerne vil sige. Altså, og det er ikke, fordi han leverer det, han kan sagtens levere ting hårdere eller skarpere, men man kan mærke på ham, synes jeg, både på det, han siger på Christiansborg i løbet af tirsdag formiddag, og det, han siger ude foran det der Scandic-hotel tirsdag aften, at han lige pludselig er blevet tvunget til at være reaktiv. Det er ikke ham, der ligesom dikterer spillets gang, det er ham, der ligesom bliver nødt til at reagere på noget, nogle andre har gjort, og noget, de har gjort uventet for ham.
8: Mm.
9: Altså, jeg tror ikke, Moderaterne var klar over tirsdag morgen, at det, de stod op til nogle få timer senere, det var et forslag om en VLAG-regering baseret på Moderaternes politik. Det tror jeg simpelthen ikke Lykke vidste.
8: Det tror jeg heller ikke, altså, men jeg er rimelig overbevist om, at de blev orienteret kort inden, både med den politiske ramme, og så også, at Troels Lund Poulsen ville sige det her kort inden, at Troels Lund Poulsen holdt sit pressemøde. Men der havde jo ikke været nogen sådan længere drøftelse mellem Lykke og Troels Lund Poulsen. Og jeg tænker bare, altså apropos om Troels Lund Poulsen vidste det her, godt vidste, det her ville blive hældt ned og brættet. Altså, hvis han havde en idé om, at denne her idé, den kan faktisk godt flyve, jeg skal bare lige have overbevist Lykke om, at det er en god idé, havde man så ikke lige ringet til Lykke og prøvet at overbevise ham?
10: Jo, men nogle gange er de bedste politiske forslag jo dem, der aldrig bliver til noget.
8: Ja.
10: Altså, og det er jo det, vi har med at gøre her. De her fire sider, altså hvor ufuldstændige de end er, så er de jo gode til at positionere Venstre fremadrettet.
8: Mm.
10: De viser noget om, hvem vil Venstre gerne være, hvordan ser det borgerlige Danmark ud, hvad er vejen frem for dem, den fællesmængde, vi talte om, der manglede i valgkampen mellem Venstre og de andre blå partier, den er pludselig blevet tydeligere. Det fælles fodslag, vi savnede, det er blevet tydeligere. Venstre er kommet hjem og stiller sig nu i spidsen for Blå Blok.
8: Og Troels Lund Poulsen stiller sig i spidsen for Blå Blok. Det er ikke Alex Vanopslagh, eller kunne det være en anden? Altså, det er Troels Lund Poulsen.
10: Ja, på en balanceret platform, vil jeg sige, fordi at man nu fraviger nogle af de her ting, som man stod så hårdt på i valgkampen. Og det er jo også derfor, Altså, det er muligt, at Jakob synes, at Løkke, han godt ved, hvad han vil. Men altså, ordene, de visles altså lidt ud af munden på Løkke her. Jeg synes ikke, at det er så kontrolleret, det Løkke, han laver her.
8: Men jeg synes, det er blevet mærke i, det er han jo, han siger det her med, jamen, altså, at det er jo slet ikke det opdrag, Troelsen Poulsen har fået. Altså, han blev bedt om at lave en regering hen over midten, og hvis man ikke kan gøre det, så må det i det mindste være en regering med midten. Altså, der forstår man vel Moderaterne og de radikale, de to partier, som jo intet ønske har om den regeringskonstellation, som Troelsen Poulsen lagde frem.
9: Ja, skal vi lige tage en kort omvej på, nu har vi talt så indforstået om, at det her det kommer ikke til at flyve. Skal vi lige tage en kort omvej på, hvorfor det ikke gør det? Altså, Radikal Venstre, Martin Lidegaard, han var ude ret hurtigt tirsdag at sige, det der, det kan vi ikke bakke op om.
8: Ja.
9: Og det er jo sådan set nemt nok. Så hvis vi bruger flertalstælleren eller flertalsbyggeren ind på DR.dk, så kan vi hurtigt ligesom trække de der mandater ud af ligningen.
8: Den brugte jeg virkelig meget i går. Ja, altså, jeg skulle virkelig sådan hele tiden tælle, hvor meget, men altså, det var ufatteligt lidt, man kom op på hele tiden.
9: Ja, ja, men der er utrolig mange partier og utrolig få mandater, og det er jo det, der præcis er balladen derovre, ikke?
8: Ja.
9: Og hvis man kigger på VLAG, så har de jo kun, altså jeg tror, det er 44 mandater, de tre 44. partier til sammen. Og for at kunne få noget, der minder om de der 90 mandater, så skal man jo have et utal af partier, der bakker op om det, eller i hvert fald ikke er imod det, for regeringen kan dannes. Og i hverdagen, i praksis, hvis man forestiller sig, at regeringen blev dannet, så skal man jo finde alle mulige partier til at bakke op hele tiden for at nå de der 90.
8: Men der er det jo, at Troelsen Poulsen siger, at det er et problem, at de ikke har 90 mandater. Nej, fordi så har vi jo negativ parlamentarisme. Men altså, man skal jo stadig...
9: Ja, også skulle gennemføre en lille smule politik.
8: Jo.
9: Og problemet bliver jo bare, hvis den her regering, hvis den har Løkke ude på den ene side, og Radikale måske også i en eller anden grad på noget om politikområder, som står på venstre side af regeringen, og så har den Støjberg, og den har Messerschmidt, og den har Lars Bøje stående på den anden side af regeringen. Det er ikke meget nemt at se for os, at den her regering skulle få noget arbejde gjort. Altså, vi synes, det var svært.
8: Du glemmer jo Jakob Heis og Emilie Schütte.
9: Jeg føler mig helt overbevist om, at Emilie Schütte og Jakob Heis, de vil gøre alt, hvad der skal til for at undgå et folketingsvalg. Og det bliver deres væsentligste politiske drivkraft i næste år. Vi synes, det var bøvlet i 15-19. At have et eneste parti uden for VLAG-regeringen, nemlig Dansk Folkeparti, det var bøvlet nok. Altså, forestil jer, hvordan det der skulle kunne lade sig gøre. Det kan ikke flyve.
10: Nej, altså fordi, altså Jakob har en pointe i, lad os sige, at den her regering dannes. Jeg tror, at man kan være ret sikker på, at Rød Blok, de læner sig tilbage og siger, jamen altså, hvis den her regering er så dygtig, som den selv siger, så har jeg jo slet ikke brug for os.
8: Mm-hmm.
10: Altså, så tal der med Moderaterne, og tal med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om det, og så dø en hurtig eller langsom død. Mm. Det bestemmer I selv.
8: Mm.
10: Altså.
8: Men det der jo så også er lidt interessant, apropos den snak med, hvor partierne stiller sig. Radikale har jo øvrigt sagt, at de gerne vil have Mette Frederiksen som kongelig undersøger nu.
9: Så, det har de jo sagt hele tiden.
8: Ja, men det er bare for at sige, altså de har jo ikke nærmet sig Troelsen Poulsen, selvom der måske er lidt politik, de godt kan lide i denne her ramme. Og han afviser jo også Dansk Folkeparti, og det gør Moderaterne jo også, altså, og på den måde er der jo indbygget to ting i den her VLAG-konstellation, som Løkke ikke kan lide. Det ene er, at han jo ikke er i regering, fordi det har han jo sagt helt tydeligt, at Moderaterne skal ikke i opposition, de skal i regering. Og det andet er jo, at han ikke vil basere en regering på yderfløjen, og det kommer han jo til at gøre med sådan en VLAG-regering, fordi der er Dansk Folkeparti helt afgørende. Så to meget grundlæggende ting, som spænder ben for det her. Så derfor er spørgsmålet jo, hvorfor siger Lars Løkke Rasmussen ikke fuldstændig klart, kære venner, det her, det kommer ikke til at ske. Nu må bolden spilles videre. Lukket, slukket, tak. Han møder jo op til forhandlinger på Scandic med Troelsen Poulsen.
9: Men det er jo fordi, der er sådan et abespil i gang. Hvem skal have skylden for det her? Og det er ligesom den ene del. Den anden del er, Løkke kan jo godt se, at man mere og mere tyder på, at han kommer til at sidde i en regering, som bliver afhængig af yderfløjen.
8: Mm.
9: Så Løkkes valg, jeg tror ikke så meget på den der midterregering længere, som jeg gjorde en periode. Simpelthen fordi...
8: Sidste uge.
9: Ja, simpelthen fordi, jeg har nok hele tiden lænet til centrum-venstre, men jeg troede sådan set, muligheden for en midterregering, den blev større, da Troels Lund blev kongelig undersøger.
8: Enig.
9: Det lægger jeg mig 100%
8: ind. Det gør også. Det gør også.
9: Men med det, Venstre har gjort nu, så synes jeg også, de har bekræftet, at de er tættere på at gå i oppositionen, de er på at gå i regering.
10: Meget.
9: Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, selv hvis Venstre kunne lokkes til at være en del af det der midtermonster, så vil S ikke have meget appetit på at gå i regering uden SF. Det vil også være enormt sårbart for dem. Og det vil sige, meget tyder på, at Løkke kommer til at skulle vælge mellem, vil han helst være en regering baseret på Pelle Dragsted på den yderste venstrefløj, eller på Morten Messerschmidt på den yderste højrefløj.
8: Mm.
9: Og det kan godt være, at han ikke engang kan få lov til at være i en regering med Morten Messerschmidt, eller baseret på Morten Messerschmidt. Så det kan meget vel ende med, at Løkkes eneste mulighed overhovedet, på trods af, hvor godt han sidder, det er en regering venstre for midten, baseret på Pelle Dragsted. Og det er, ender med at blive tækket og livet for ham.
8: Og hvor han jo så jo også har de radikale med, som måske pludselig kan blive altså, lidt nemmere for ham, fordi så er der to midterpartier med. Tror du ikke, det kommer til at betyde noget?
9: Jo.
8: Måske.
9: Jo.
10: Men, Jacob, det, der er interessant her, det er jo netop, at Løkke har jo hele tiden været i førersædet på den her, de her forhandlinger, og nu har han pludselig på en eller anden måde kølt ud til siden.
8: Ja.
10: Det, der er i gang nu, det er jo, at vi på en eller anden måde allerede befinder os i næste runde.
8: Mm.
10: Ikke? Og det, der er i gang nu, synes jeg, handler meget om, hvorvidt Løkke, han skal komme ind i de forhandlinger med Socialdemokratiet, med noget, hvor han bliver sådan lidt, altså, take it or leave it, eller han rent faktisk har en mulighed for at flytte noget.
8: Mm.
10: Altså, Socialdemokratiet kan jo se, læner sig bare tilbage i de her dage, Christian Rabia står og siger, at det er en dødsejler. Det er jo rigtigt.
8: Ja.
10: Ikke? Der er jo ikke, altså, det her blå projekt, der blev lagt frem, det havde en time for sig, så var det færdigt.
8: Ja, men okay, men så lad os lige, inden vi lige dykker ned i det, så lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde, da han kom ud fra mødet med Troels Lund Poulsen, hvor de netop havde diskuteret denne her politiske ramme, som Troels Lund Poulsen havde lagt frem.
17: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske. Altså,
15: bakker du op, eller bakker du ikke op, Lars?
17: Ja, men så kort er jeg jo ikke i stand til at svare på noget som helst, så du må lige give mig en chance. Altså, jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten. Og det er jo det mandat, vi har givet Troels Lund Poulsen, og fristen er ikke udløbet endnu. Og så er det jo op til ham at finde ud af, hvordan han vil håndtere det herfra.
9: Løkke har jo engang været ombord på et skib, hvor han ikke selv er kaptajn. Han var jo engang med i sådan et reality-program, nå, ja, hvor han skulle sejle hen over landet med ham der tv-kokken Umut, eller hvad han hedder.
8: Ja.
9: Det tror jeg var en traumatiserende oplevelse for ham.
8: Var det ikke der, hvor han var sådan en persona non grata i politik? Ingen ville kendes ved ham, og hvad skulle han så lave så bare over et land? Jo, og så var det jo, var det så ikke der, hvor han sagde sådan, jeg kommer tilbage og stifter Moderaterne eller
9: noget? Men han er ikke glad for ikke selv at sidde med hånden på råpinden.
8: Det kan være, at han lige skal tage en tur rundt om i Frederikshavns kanal, for lige at finde ud af, hvad det er, han vil. Vel, hvad hedder den? Nej. Christianshavn.
9: Det er godt. Frederikshavns havn, måske også.
8: Okay. Lad os komme videre. Vi skal ikke til Frederikshavn endnu. Thomas. Du sad og nikkede, da han begyndte at tale om det her med, det ligner jo faktisk, at Venstre er begyndt at rykke sig hen over midten med alle de ryg, de har taget. Lad os lige tale om den politik, som ligger i det projekt her. Hvad er det, Løkke taler om her?
10: Jamen Løkke, han taler jo om, at de ting, eller de emner, som egentlig gjorde, at Venstre var for langt fra Moderaterne og for langt fra noget, der kunne accepteres af midten, dem har Venstre jo fraveget nu.
8: Ja.
10: Altså, det gælder et sprøjteforbud.
8: Yes, check.
10: Det gælder ulandsbistand.
8: Check.
10: Det gælder udlændingepolitik, for så vidt angår konventionerne.
8: Tjek.
10: De ting, dem har Venstre flyttet sig på.
8: Det var faktisk tre kovendinger på jo det der 20 minutter lange pressemøde, eller hvor lang tid det nu tog. Det sprøjteforbud, det havde Venstre rykket sig på, det gik de ind for. Men de to andre, de kom også lige elegant, bum, bum, der ændrede Venstre fuldstændig position i forhold til, hvor de stod før.
10: Derudover så fremlægger man økonomisk politik, som Løkke ikke kan være uenig i, fordi det er en til en hans egen.
8: Må jeg lige nævne noget her, for jeg har noteret det. Fjerne mellemskatten, sænke elafgiften, sænke selskabsskatten, hæve loftet på aktiesparekontoen, sådan af den økonomiske del, og så er der forbedret dyrevelfærd og udlændingepolitikken, som du siger, for eksempel.
10: Og jeg tror, hvis man læser de andre emner igennem, det der fire sider lange papir, energi, klima, hvad det ellers måtte være.
8: Narkotika.
10: ikke mindst. Så er der ikke noget der, som Løkke kan være enig i, og det er jo det, der irriterer ham.
8: Ja.
10: Altså, det er jo simpelthen, det er jo det, der irriterer ham.
8: Når han
10: siger, at det er jo godt, så mener han, det er jo rædselsfuldt. Ikke? Altså, Løkke VLAG-regeringen, altså udover det lyder som en kønssygdom, altså så har han jo nærmest, altså Løkke har jo de samme mindelser om det som en sådan. Altså, det skal han ikke tilbage til. Men det, han jo åbner op for her i det interview her sidst på aften, det er jo, at det, han i virkeligheden gerne vil have, det er jo, at det her, det prøves sammen med Socialdemokratiet og Radikale.
8: Men I fik jo lavet meget godt i VLAG-tiden. Der var burkaloven, der var smykkeloven, der var alt muligt vigtig politik, Jacob Brun, der blev lavet der.
9: Ja, smykkeloven var faktisk bedre end sit rygte.
8: Okay.
9: Det var...
10: Det siger heller ikke så meget.
9: Nej, det var også nemt. Det var nemt.
8: Den blev aldrig nogensinde brugt, jo, smykkeloven. Det var skræmme.
9: Hvis du rejser ind i landet med kufferten fuld af guldsmykker, så er det måske fair nok, du ikke starter med at komme på offentlig ydelse.
8: Okay, det var også bare lige et tidsspor. Men alt det her politik, som bliver lagt frem her, dejlig politik set med Lars Løkke Rasmussens øjne, det er jo nærmest altså designerpolitik, ikke til vælgerne med, men til Løkke.
9: Jamen det er det, altså, og det er også derfor, presset på en eller anden måde er kommet på ham, ikke? Altså, og det er derfor, det er ham, vi sidder og snakker om, og så er det jo også fordi, Troels Lund jo har opretholdt sin altså, lidt undervældende kommunikationsstrategi, hvis jeg ikke at sige noget.
8: Ja.
9: Altså han kommunikerer
8: mest på Facebook,
9: eller til Ritzau, som sent om natten-agtigt, ikke?
8: Ja. Ej, vi fik også et citat her på DR, skal det bare lige siges.
9: Okay,
8: ja,
9: altså det er så vigtigt.
8: Ja, det er vi, okay.
10: Og men presset er jo ikke på Troels Lund nu.
8: Nej. Altså,
10: Troels Lund har stillet sig, hvor han gerne vil.
8: Ja.
10: Det er tydeligt. Ja. De her skillelinjer mellem ham og resten af Blå Blok, de er der ikke. Den her, eksistentielle diskussion omkring, hvad Venstre skal, det står langt tydeligere nu. Den her diskussion omkring, skal Venstre være noget for byerne, skal de være noget for landet og sådan noget. Der er i hvert fald begyndt at tegne sig et eller andet omkring, hvad Venstre de kan og skal fremadrettet. Så jeg synes ikke, at presset, kan man ikke sige længere, er på Troels Lund. Mm. Det er helt tydeligt. At han går ikke efter at blive statsminister. Det er helt tydeligt, at han går ikke efter at skulle danne en eller anden regering. Han går efter at stille Venstre det rigtige sted.
9: Og så Thomas, Thomas sagde rigtigt før det der med, at det her det på en eller anden måde er den der hadegave til Løkke. Og det er det jo også, fordi det her ender på en eller anden måde med, at Løkke kommer i regering. Altså det ender jo der, når vi på en eller anden tidspunkt engang bliver færdige en gang til september, eller når pokker vi bliver færdige. Ikke?
8: Mm.
9: Og det her papir...
8: Det kan være, det bliver næste 17. maj. 17. maj 27.
9: Det kan godt være.
8: Så får du præmien.
9: Præcis. Men det ender jo med, at alle på den blå side af det politiske Danmarkskort, de trækker den her 4-siders papir ud af skuffen, og bruger det som facitliste for, om Løkke har leveret eller ikke leveret. Fordi det var det der... Løkke kunne have fået med de blå.
8: Ja.
9: Så når han skal lave en eller anden regering, så kommer alle de blå til at holde det der frem og sige, okay, men lykkes du med at få fjernet mellemskatten? Lykkes du med at få reformer? Lykkes du med at få fjernet aktiebeskatningen? Lykkes du med at få rykket på de der ting, som du fik tilbudt af de blå partier?
8: Så det, der jo er Løkkes store problem nu, det er jo, hvordan skal han afvise et politisk projekt? Jeg er med på, der mangler rigtig mange svar, og det er primært overskrifter, men der i overskrifter er præcis det, han gerne vil have. Hvordan skal han med troværdighed afvise det her? Det er hans dilemma.
10: Ja, og man kan sige, at der er Løkke bedre anden gang, end han var første gang. Det er nu, vi har hørt, hvad han sagde om formiddagen, og hvad han sagde om aftenen.
8: Mm.
10: Og Løkke, han er mere ved at stakke sig ind på noget, og det er jo meget typisk Løkke, jo, det her med, så der går lige lidt tid, så får han ligesom snakket sig ind det rigtige sted.
8: Ja.
10: Det er han ved at være nu.
8: Ja.
10: Det Løkke, han siger i går aftes, det er jo, jamen det er udmærket, det kan bare ikke gennemføres.
8: Ja.
10: Altså det her, det er for svagt. Fundamentet er for svagt. Den parlamentariske situation omkring en VLAG regering, den er for svag. Vi er nødt til at have noget hen over midten.
8: Ja, jeg ved ikke, altså nu tager jeg bare lige en sæbe frem, som
9: du har fået mere merch.
8: Det er faktisk en ting, som jeg tænker skal direkte ned i præmiepuljen. Det er faktisk ikke fra Moderaterne. Det er vist det kommer vist
9: fra. Det er satireafdelingen.
8: Det er det nemlig.
9: Det er skrabisk afdeling.
8: Det er satireafdelingen, som og jeg synes den er sjov, ikke? Det er jo sådan en kæmpe sæbe, og så står der her lykkes 10 i en sæbe, og det er så tandpasta, balsam, shampoo, deodorant, skocreme, rustmiddel, ketchup, stegefedt og glidecreme.
9: Hvad med øjendråber?
8: Det kan du sikkert også bruge det til. Brug ikke glidecreme som øjendråber, Jacob? Det kan du sagtens gøre. Nej, men jeg ved ikke... Jeg ved faktisk... Jeg skal lige finde... Nu laver jeg lige en lykke her og taler lidt, mens jeg prøver at få noget frem til en pointe.
9: Hvad var det, du kunne bruge den håndsæb til?
8: Ja, det ved jeg heller ikke. Det var mere fordi, jeg synes, det var ærgerligt ligesom ikke at få den frem. Men det, jeg lige nu kan finde på at sige, det er, kunne han bruge... Hvilken slags glidecreme... Eller hvilken slags middel, hvilken slags af det her middel skal han bruge for ligesom at komme ud af den kattepine, han står i lige nu, hvor han har fået den her hadegave, et politisk projekt, som han godt kan lide. Han, om nogen, har talt om, jamen jeg kan næsten ikke holde ud at sige det, men det skal handle om noget og ikke om nogen. Og når han afviser det der, så kommer det jo til at handle om nogen.
10: Ja. Og det er derfor, at Troels Lund, han er nødt til at køre det her projekt i grøften. Der er nødt til at komme en ny kongerunde. Og det er den kongerunde, der kommer til at afgøre, hvorvidt at Løkke, han ligesom kommer ud af en defensiv på det her, eller kan komme ud af en offensiv på det her.
8: Mm.
10: Sporet her med Troels Lund og VLAG, det ender blind. Selvfølgelig gør det det.
8: Ja.
10: Så der er brug for på en eller anden måde at få en ny runde på det her, og finde ud af, hvad kan det egentlig? Der er to muligheder. Enten så skal vi bare lade bolden trille i mål, få Mette Frederiksen gjort til kongelige undersøger, så bliver det her centrum venstre med Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag, så bliver det vores regering.
8: Mm.
10: Eller også, så er der et eller andet, sådan et mellemspil. Og hvis jeg var Løkke, så vil jeg gå efter at få Troels Lund fastholdt som kongelige undersøger og få afprøvet midten en gang til.
8: Og det er okay, ja, okay, fordi at...
9: det er en sjov teori, Thomas.
8: Ja, det er faktisk, ja. Det er faktisk lidt sjovt, fordi at han siger jo, det er jo lidt sjovt, Lars Løkke Rasmussen, der var træt af tempoet op hos Mette Frederiksen, nu skulle der ske noget. Han har jo ikke på samme måde mistet tålmodigheden, når det gælder Troels Lund Poulsen. Hvorfor skal det allerede slutte, sagde han? Fordi han har jo helt til fredag. Altså, ja. Der var jo 4 gode dage, hvor man kunne nå at lave en masse gode aftaler. Og det er jo, altså, men kunne vi ende med Thomas' teori? Altså, at han går til kongen en gang til Løkke og siger, det er fint, jeg peger på Troels Lund Poulsen igen. Med det opdrag at have en midterregering. Men det er jo det, han har gjort en gang før.
10: Og hvad så?
8: Jamen, skal vi ikke videre? Altså, vi skal jo videre jo.
10: Hvis det ender med, at Mette Frederiksen bliver gået til kongelige undersøger,
8: ja.
10: Så kommer Løkke meget defensivt ind i de forhandlinger. Der vil være et grundlag, som man er relativt langt med i det spor. Og Løkke vil komme ind og være under beskydning for, at han kunne have sagt ja til det ene og sagt ja til det andet, men fordi han absolut skal i regering og skal være minister, så kunne det ikke blive til noget.
8: Mm.
10: Det vil presse ham rigtig meget i en forhandling på Marienborg med Mette Frederiksen, og Løkke vil muligvis blive presset ud i at sige ja til noget, fordi han skulle i regering til noget, som med Løkke og Løkkes vælgers øjne er markant ringere. Det er ikke særlig attraktivt for Løkke. Det, der er attraktivt for Løkke, det er at fastholde Troels Lund som kongelig undersøger. Den eneste måde, Troels Lund kan fastholde som kongelig undersøger på, det er, at Løkke bliver ved med at pege på ham. Hvis Løkke peger på sig selv, eller peger på Jakob Brun, eller hvem fanden han peger på...
8: Lars Boy.
10: Ja, præcis. Så bliver Mette Frederiksen kongelig undersøger, så er der flertal for hende.
9: Det eneste er bare, Thomas, det der beror jo på en analyse af, at Løkke virkelig vil have et problem, hvis det bliver den der centrum-venstre-regering. Jeg kender jo ikke alle Moderaternes vælgere, men jeg kender dog en del af dem. Altså fordi rigtig mange af mine egne blå venner endte med den her gang at stemme Moderaterne, selvom de i virkeligheden altid har stemt blåt. Min fornemmelse er, at blå vælgere, som vælger at stemme på Moderaterne, de er faktisk mere bekymrede for Morten Messerschmidt, end de er for Pelle Dragsted. Mm. Fordi det, de er bekymrede for ved Pelle Dragsted, det er, at han tager deres penge.
8: Mm.
9: Der tror jeg, de har en sikkerhed for en tryghed ved, at det skal Løkke nok sørge for, at den økonomiske politik den bliver fornuftig.
18: Og det er derfor,
9: men det, de har problemer med Messerschmidt, det er værdipolitikken, som vi ikke kan se sig selv.
18: Og det er derfor, det papir der er et problem. Fordi Løkkes vælgere, de vil synes, det papir der, det er yndigt.
8: Det her, det er mit manus, Thomas. Så det
9: er vi, også det, godt. Birgit manus er ikke på samme måde et problem for Lars
8: Løkke. Men det her, det er også yes. Den politiske platform. Ja. Det er dit problem. Ja, fordi så kan vi jo få 4 år, eller hvor længe den nye regerings, eller den kommende regeringsperiode bliver, hvor Troels Lund Poulsen og udad mod højre kan stå med de her 4 sider og sige, prøv lige at se Lars Løkke Rasmussen, den røde lejesvend derovre hos Mette Frederiksen. Fint nok, han laver en eller anden lille aftale, men det var altså det her, han kunne få.
18: Yes, og det bliver jo noget med, at Løkke, han skal være minister for enhver pris. Altså, man vil jo rive Løkke i næsen, jamen altså, hvorfor, altså, selskabsskatten skal ned og mellemskatten væk, og vi skal øge BNP med 60 milliarder og arbejdsudbuddet med 30.000 og sådan noget der. Og alt det sagde du nej til, fordi det var vigtigt, at du kunne blive udenrigsminister.
8: Mm.
18: Vi ved jo ikke, hvordan sådan et regeringsgrundlag kommer til at se ud med Mette Frederiksen, men jeg tvivler dog på, at det kan få helt samme udtryk, som det Troels Lund har lagt frem der. På den måde er det her jo også befrielsens øjeblik for Troels Lund.
8: Mm, det er det. Det er altså, faktisk rigtigt.
18: Det er befrielsens øjeblik for Troels Lund, fordi der nu bliver lagt en platform frem, som er oplagt attraktiv for Løkke, men hvor Løkke han ender med af alle mulige andre årsager at gå med Mette Frederiksen. Og lige præcis det scenarie, det er farligt for Løkke. Og derfor så tror jeg, at han har en interesse i at fastholde Troels Lund som kongelig undersøger.
9: Har vi egentlig talt nok om, at nu har vi talt utrolig meget om Lars Løkke,
8: og det
9: har
8: vi jo,
9: og det har vi jo fordi at vi har ham på bånd blandt andet, ikke? Vi har ikke noget med Troels Lund. Jeg må sige, jeg
8: jo,
9: synes faktisk på en eller anden måde hatten af for Troels Lund, altså fordi han er lykkes med på en eller anden måde flere ting på en gang, få sat pres på Løkke, få tilpasset Venstres profil, og i øvrigt få gjort sig tydeligere til leder af den blå opposition. Det har han gjort ved, altså, ret dygtigt politisk håndværk hen over altså ret få dage.
8: Kan man ikke sige, at han har skabt en sindssygt god platform i forhold til, altså han har samlet denne her sådan, dysfunktionelle blå blok, hvor de ikke kunne finde ud af, hvem skulle stå i spidsen, og hvad skulle de egentlig mene? Det er der nu en eller anden form for idé om. Der er heller ikke nogen tvivl om, han står i spidsen for det. De har alle sammen, det må man jo faktisk give dem, jo bøjet sig mod hinanden, som vi snakker meget om, men altså sådan, der er jo blevet slugt nogle kameler rundt omkring. Så det er jo vel en bedrift og en super god platform i forhold til, hvis han vil være i opposition. Så er der bare én ting, jeg ikke kan forstå. Der er én ting.
18: Kun én. Altså,
9: det er sgu da.
18: Der er stadig meget, der er uklart.
9: Det gik godt for mig, Thomas.
8: Okay. Der er flere ting, jeg ikke forstår, men da jeg så pressemødet med Troels Lund Poulsen, hvor at han fremlægger den her politiske platform, så bliver han jo selvfølgelig spurgt til, okay, Troels Lund Poulsen, alt det her, det kan vi se, og blå politik og alt det her, vil du så udelukke at gå i regering med Mette Frederiksen?
19: Jamen prøv at høre her, altså det ser jo umådeligt svært ud, men det er jo ikke sådan, at jeg i dag står og konkluderer på det. For jeg er i gang med noget helt, helt andet. Jeg er i gang med at danne en mindretalsregering, som Mette Frederiksen slet ikke er i nærheden af. Og jeg vurderer også på baggrund af de drøftelser, jeg har haft med Socialdemokratiet, at den økonomiske plan, der nu ligger til grund for det, jeg præsenterer, at det er ikke noget, de har appetit på, men det må I snakke med dem om.
8: Altså, jeg er i gang med noget helt, helt andet. Hvorfor kan han ikke bare sige, ja, det kommer ikke til at ske? Jeg er færdig med
18: hende. Jeg vil udvikle sådan et Stockholm-syndrom for
9: Troels Lund. Du begynder at sætte på en eller anden måde, sætte mærke til på Lund.
18: Altså, sådan en underlig pris på
9: rejse, på det
18: her. Ja, præcis, for når han siger noget. Altså, men jeg synes, hver gang han siger noget, så er det ret sjovt.
8: Jamen, han er jo pisse sjov. Det er han. Det
18: der jo er med det her, og det er jo også derfor, han bliver spurgt om det, det er jo...
8: Jeg tror ikke, det er ikke meningen, han skal være sjov her.
18: Nej, det er det nok ikke. Altså, det er han på en eller anden måde alligevel. Grunden til, at han bliver spurgt om det her, det er jo fordi, at nu var vi i gang med at rose ham, og han var dygtig og flot og alt muligt. Men træerne vokser så heller ikke ind i himlen, vel?
8: Nej.
18: Altså blå blok, så, de har jo ikke ret mange mandater, så tillykke med, at du er den højeste dværg. Altså, det er jo lidt sådan, det er.
8: Ja.
18: Ikke? Altså, blå blok kan jo ingenting uden Løkke. som det er nu. Og der skal virkelig, virkelig ske meget. Men det virkelig er et mestertræk, de fire sider, som stadigvæk er dit manuskript derover, de fire sider, som ligger der. Altså, medmindre det virkelig, virkelig er et mestertræk, og vælgerne du vælter ind i kassen på den her baggrund, så er der jo langt vej til, at man har et blot flertal, eller noget, der bare minder om det, ikke? Så på den måde, der er der jo stadigvæk, altså det er jo stadigvæk en samling lopper og tossekøbing og alt det der, vi har været igennem, men det står noget bedre altså i dag, end de gjorde i forgårs, ikke?
8: Men hele valgkampen, der hver gang der var en duel eller en debat eller et eller andet, så sad du jo og sagde, kom nu, Truslund Poulsen, ja. Træk stikket til Mette Frederiksen, kom nu. Ja. Fik du ikke lidt den vibe igen på pressemødet, kom nu, træk stikket, altså...
18: Jo, men det er jo fordi, jeg tror, at det også rumsterer i Troels Lunds baghoved, at den der femkantregering, at det, jeg tror ikke, vi er færdige med at snakke om den.
8: Nej.
18: Altså, det tror jeg ikke, vi er. Og det er da også derfor, at Troels Lund, han ikke trækker stikket. Altså, han holder jo på en eller anden måde altid alle døre åbne. Og det er jo derfor, han ikke vil aflive den sådan på det her pressemøde.
8: Altså, den regering, der jo måske er lidt ondetunge, også bliver kaldt midtermonstret, altså som jo består af konservative venstre, Socialdemokratiet, SF,
9: Moderaterne
8: Moderater,
9: og Radikale.
8: Og Radikale, tak. Ja. Nemlig pointen, SF er ikke med, altså en situation, hvor man splitter SF og S. Og det er vel en af grundene til, at den er svær at se for sig.
9: Jo, men nu talte vi før om, at Troelsen Poulsen har sat sådan en skydeskive op for Lars Løkke på, hvad er det, Lars Løkke skal levere, sådan en checkliste på, hvad er det, Lars Løkke skal levere, hvis han går i regering med nogle andre. Han har jo også dermed sat en checkliste op for sig selv. Altså, hvad er det, Venstre og Troels Lund skal levere på, hvis de går ind i den der Mette Frederiksen-ledet midterregering? Så skal det være en regering, hvor Mette Frederiksen får lov til at blive statsminister, men hvor Venstre og Moderaterne og Konservative i øvrigt, de sidder på politikken.
8: Mm.
9: Altså, at det her politiske papir, vi har fået præsenteret nu, at det i virkeligheden er også en ny regerings, altså en ny Mette Frederiksen-regerings politiske platform.
8: Mm.
9: Og så kan det godt være, at Troels Lund Poulsen og Venstre kunne finde på at forsvare det, men så kan jeg ikke se, at Mette ville have meget appetit på at stue den. Altså det ved du mere om, jeg gør, Thomas, men det forekommer ikke helt oplagt, at det der det er Mette Frederiksens politik.
18: Nej, men nu talte vi før om, at det her det handler om kampen om fortællingen.
8: Mm.
18: I virkeligheden så handler det om, hvem der siger nej.
8: Ja.
18: Det er jo det, der er interessant her. Grunden til, at den her femkant den er interessant at afsøge, det er jo ikke, fordi den bliver til noget, det er fordi, den heller ikke bliver til noget.
8: Ja, vi skal i gang. Vi har jo en eller anden form for udelukkelsesmetode i gang, og det er det, der i sidste ende skal sende Løkke i armene på Mette Frederiksen på en troværdigt grundlag, hvis vi ligesom skal spille teateret.
18: Nemlig, også. Hvis vi skal spille det her spil til ende, så er du nødt til at afsøge den her femkant først. Du er nødt til at afsøge, hvem blinker først.
8: Ja.
18: Altså, fordi at det er jo rigtigt. Altså, Venstre har da ikke lyst til at komme i regering med Socialdemokratiet, og det er bestemt gensidigt.
8: Ja.
18: Men hvem blinker først?
8: Ja.
18: Hvis kan Mette Frederiksen sige nej til at blive statsminister på baggrund af et politisk grundlag, som er lidt for blot, hvad værre måske er, eller ej, ikke værre, men hvad der også er problematisk, kan hun holde til at gå i regering og igen holde SF ude og dermed blotte sig i forhold til de vælgere, der åbenlyst søger mod Venstre. Det vil være forfærdeligt for Socialdemokratiet. Derfor vil Socialdemokratiet sige nej.
8: Mm. Og det er vel også derfor, at vi ikke har en Lars Løkke Rasmussen, der siger nu, VLAG-regeringen død, jeg vil have ny kongelig undersøger, fordi så kunne han blive kritiseret for, at han undersøgte jo ikke engang midten. Altså, det blev jo ikke engang afsøgt, om det var en mulighed. Så er det ikke Troels Lund Poulsen, der står med den abe, og omvendt, så står Troels Lund Poulsen jo også lige nu og sådan, Moderaterne har stillet nogle spørgsmål, nu bliver vi nødt til at svare på nogle spørgsmål om den her VLAG-regering, som vi godt ved ikke bliver til noget.
9: Ja, plus at hvis Løkke han fuldstændig afviser noget blot, så svækker han jo også sin egen forhandlingsposition med Mette Frederiksen.
18: Lige præcis.
9: Ja. Altså, hvis Løkke har brugt 6 uger med de røde, har endt med at trække stikket på Mette Frederiksen meget imod fru Frederiksens ønske om at sidde for bordenden og have kontrol, har brugt 14 dage med Troels Lund Poulsen, har lavet det her politiske platform, har fået den serveret og sagt nej, og skal tilbage til Mette Frederiksen. Det er jo ikke en mand, der kommer ind i det der lokale og ligesom har overhånden.
8: Nej.
9: Så han står ikke i en stærkere forhandlingsposition Løkke, hvis han konstaterer, at det der blå spor, det ender blindt.
18: Og det er derfor, at Løkke har interesse i, at Socialdemokratiet bliver bragt ind til bordet igen, siger nej, Fordi hvis Socialdemokratiet siger nej, vil det styrke Løkkes forhandlingsposition, når han skal tilbage og danne den der regering sammen med Mette Frederiksen, Radikale Venstre og SF.
8: Ja, så kan han sige, jamen prøv at høre, jeg har de afgørende mandater, men de to andre, de vil ikke. Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen, de er røget ud til deres hjørneflag, de vil ikke noget på midten, så hvad skal jeg stille op? Jeg vil ikke udsætte jer danskere for et nyvalg, så jeg må træffe et valg.
18: Ja, og Mette Frederiksen sagde nej til at blive statsminister i en femkant regering, så kan hun blive statsminister i den regering, hun gerne vil have, der går mod Venstre. Prisen for det er så bare, at jeg skal have det, der står i de fire sider plus moms.
8: Så kan de her fire sider i virkeligheden ende med at blive, altså ikke en hadegave, men så faktisk en super god gave til Lars Løkke Rasmussen, fordi han kan gå ind og lægge det her på bordet og så sige til Mette Frederiksen, jeg vil gerne have det her.
18: Hvis han spiller det rigtigt, og hvis Moderaterne spiller det her rigtigt, og de i øvrigt har heldet med sig og alt muligt, der er jo alle mulige variable, som lytterne kan høre her, så er der, altså, der er mange ting i spil. Der er mange ting i spil, men hvis bolden ligesom bliver spillet rigtigt, så kan det, der bruges af Løkke til at presse Mette Frederiksen med, men der er mange visser på vej derhen.
8: Hun kan vel også sige, jo, fint nok de her fire sider, som de er blevet enige om, men altså, der mangler jo stadigvæk noget finansiering. Der er også stadigvæk masser af spørgsmål, der ikke er svar på, store bededag, koran og alt muligt. Altså, så det er jo ikke, fordi det er sådan et fuldendt regeringsgrundlag, vi har med at gøre her.
9: Nej, men omvendt kan man sige, det er nok heller ikke, der er nok ikke så meget af det der, som egentlig er nogen overraskelse for Mette Frederiksen, altså fordi hun har jo sandsynligvis hørt Lars Løkke sige, det meste af det der i løbet af de der første 6 uger.
8: Ja.
9: Altså ret mange af de konkrete forslag, der er i papiret. Der er en masse ord, som er ligegyldige. Men der er en del konkrete forslag, blandt andet på det økonomiske område. Det matcher jo, det indrømmer Løkke jo også foran de der rullende mikrofoner tirsdag. Det matcher jo sådan set nærmest en til en og nærmest ordret. Det Løkke også har gjort til sine og Moderaternes forhandlingskrav.
8: Mm.
9: Så for Mette Frederiksen er det jo ikke nogen kæmpe overraskelse. Den vurdering, man bliver nødt til at lave, jeg ved ikke, hvor nemt det er at afgøre det, det er, om Mette Frederiksen vil opleve et større pres, eller et mindre pres ved, at det her papir, det nu er ude i det åbne rum.
8: Mm.
9: Det er vel den afvejning, man skal lave, ikke om politikken, der står på papiret, om den er anderledes, for den er sådan set, hvad hun har hørt hele vejen igennem siden den 23. marts.
8: Jeg troede faktisk, at din yndlingssætning, det var den her, en VLAG-regering vil have som mål at øge velstanden i Danmark med 60 milliarder kroner i 2035 gennem politiske beslutninger, og et konkret reform- og prioriteringsprogram skal frigive minimum 16 milliarder kroner årligt i 2030, så det frie prioriteringsrum i 2030 fordobles til 32 milliarder kroner.
9: Der undervurderer du, Pia. Du undervurderer mig simpelthen, det må jeg sige.
8: Nå, okay, altså.
9: Ja, men jeg kan jo i princippet godt lide det der, hvis det bliver fuldt op af en eftersætning, hvor der stod, det vil regeringen gøre ved at...
8: Jamen, det er jo det, jeg mener.
9: Og så stod der sådan en byge af konkrete, du ved, ondsindede reformforslag. Så ja, vil jeg jo sidde og klappe mine små Anna-Lotte-poter herovre.
8: Men det er jo også det, jeg mener, men, og det kan Mette Frederiksen vel skyde tilbage med. Sådan, jamen, fint nok, I gerne vil frigive 16 milliarder kroner i et eller andet årsalg, men hvordan vil I
9: gøre det? Det minder jo lidt om, det minder jo trods alt også lidt om sådan et reformprogram, der er lavet af et halvdårligt politisk parti i en valgkamp, som gerne vil lave noget, som er tilpas konkret til, at journalisterne tænker, gud, hvor er det konkret, men som alligevel ikke rummer nok bund til at kunne oversættes i virkeligheden til politik.
18: Oh, jo. Altså,
9: modtagende af filmen, der mangler noget redskaber.
18: Altså den regering, som vi lige har sagt farvel til, altså SMV-regeringen, altså de havde jo et regeringsgrundlag på 450 sider. Der anviste man jo heller ikke, hvordan man vil komme i mål hele vejen igennem. Man anviste godt og vel halvdelen.
8: Ja.
18: Altså, så det der med at sige til vælgerne eller omverdenen, at man gerne vil nå et eller andet mål, og ikke vise hele vejen,
8: det krone til krone.
18: Ikke en metode, Mette Frederiksen er helt ubekendt med. Altså, okay. Kan jo sige det sådan helt underspillet.
8: Men vi venter jo så på, det ved vi jo så ikke, mens vi sidder her rundt om bordet onsdag morgen, om der kommer en ny kongerunde. Men sandsynligheden for, at der gør det, en af de kommende dage, den er vel ret stor.
18: Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi kan komme videre. Altså, når Troels Lund er færdig med at drøfte tingene, som han skriver, og svare på spørgsmål for Løkke, altså, så går der lidt tid med det. Men altså, jeg synes, at sporet ender blindt.
8: Men hvad skal de så forskellige så gøre nu? Vi har Troels Lund Poulsen. Han har det problem, at han vil ikke ligesom være den, der for, endegyldigt trækker stikket til det store midtermonster. Hvad skal han gøre?
18: Jeg tror, Troels Lund er nødt til trods alt at konstatere, om ikke i dag, så i morgen eller i overmorgen, at der er ikke udsigt til, at han kan danne den her VLAG-regering. Så må han gå til kongen. så skal partierne til kongen og sige, hvem peger de så på som kongelig undersøger.
8: Og så vil han, så vil Venstre bare pege på sig selv igen, og så vil han pege på Troels Lund Poulsen igen.
9: Ja, men det bliver jo stadigvæk nødt til at starte med, at det er Lars Løkke, der konstaterer, at Troels Lund ikke længere skal være kongelig undersøger.
8: Det lyder bare som om, han ikke rigtig er villig til at
9: så ved jeg godt, Løkke sagde, da han gjorde Troels Lund til kongelig undersøger, der sagde han, at han får de der 14 dages tid.
8: Nej, 5 dage.
9: Ja, men det er jo ikke sådan en meget

0: om det her kan ikke flyve.
1: Okay.
0: Så kan han jo blive ved i hen over weekenden og ind i næste uge og forbi grundlovsdag. Og så kan Troels Lund Poulsen blive ved med at sidde og holde møder derude på det der hotel.
1: Ja, okay. Så det er Lykke, der ligesom på en eller anden måde skal trække en streg i sandet.
0: Ja, Lykke kan også bare vælge at kalde nøl og sige, vi giver ham 14 dage. Han er ikke lykkedes med opgaven. Vi kan godt nok se, at der er noget, der bevæger sig i den rigtige retning. Men han fik 14 dage. Sandet er løbet ud af
1: timeglasset. Han ville ikke afsøge en midterregering.
0: Jo, men det behøver han jo. Ja, han burde have søgt midterregering. Vi er ikke nået mål inden for tidsrammen. Så nu bliver vi nødt til at gå til kongen og sige, det kan godt være, at der var noget perspektiv, men Troels Lund nåede ikke at blive færdig tilbage til kongen.
1: Og så har vi jo så Mette Frederiksen. De har jo fået lidt pause i den socialdemokratiske lejr.
0: Ufrivilligt.
1: Ufrivilligt, men altså, jeg har da indtryk af, at det er sådan en rimelig hårdt job at forhandle sådan en regering på plads. Ikke?
0: Det er et hårdere job at sidde og kigge på det ved siden af og ikke lave noget.
1: Ja, okay.
0: Det er da meget værre.
1: Men hun har jo fået tid til at læse bøger jo.
0: Så. Ja, hun vil hellere læse regeringspapir. Ja, men det er altså, det er jammerligt for hende. Det er
2: altså, politikere er bedst, når de er trætte, når de går i seng om aftenen.
1: Ja.
2: Altså,
1: ja.
2: Man kan sige,
1: okay.
2: det der hun lavede med rygning og sociale medier, det er jo sådan et udtryk for en.
0: Ja, hun har simpelthen for meget tid til overs.
1: Ja. Den var ikke god. Den var hun også. Den måtte hun lige ud og sige, det var ikke helt sådan hun mente, da hun fik sagt, at hun næsten hellere ville have, at hendes børn begyndte at ryge, end at de var på sociale medier. Det fik hun sagt. Den sad ikke lige
0: altså, der er ikke for politikere, som lige kører sådan en TikTok-profil ud første dag i valgkampen for at ramme de unge vælgere. Det er ja. Et stærkt synspunkt.
1: Den var ikke stærk. Nej, okay. Men så ikke for meget tid til sådan en politiker, der gerne vil have magten. Hun vil bare gerne tilbage i nogle benhårde forhandlinger med Lars Løkke Rasmussen. Læse nogle papirer. Få ministerierne til at regne lidt for hende.
2: Ja, altså, Mette Frederiksen tror jeg er enormt optaget af at give det her forløb, vi står i lige nu. Den værst tænkelige fortælling. Det er derfor, at Christian Rabia farer rundt og afliver det ved hver given lejlighed. Skyder hovedet hver gang, der er lige nogen, der stikker det op. Hun har interesse i at stå så stærkt som muligt, når Løkke skal gerne komme tilbage sådan lidt med halen mellem benene og sige, nå okay, så ender vi jo nok her. Så skal han have så lidt som muligt, og så kan man ligesom komme fra land med den her centrum-venstre-regering.
1: Mm.
2: Det er optimum for Socialdemokratiet.
1: Tror I egentlig, at Løkke ville have så meget imod at være den sådan mest blå politiker i sådan en centrum-venstre-regering? Kunne det ikke være en fordel for ham?
2: Ja, det tror jeg er givet, at han bliver. Spørgsmålet er, om det regeringsgrundlag og den politik, der bliver ført, er tilstrækkeligt blå.
1: Okay.
2: Altså, jeg tror, at hvis man kigger på Radikale Venstre, for eksempel. Altså, Radikale Venstre er jo lige nu nærmest sådan en politisk ordfører for Mette Frederiksen, og kræver, at hun kommer tilbage som kongelig undersøger. De har jo, de har jo solgt deres mandater ganske billigt, må man sige. Altså, i betragtning af, at de jo sådan set er lige så meget veto-spiller som Lars Løkke. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Lidegaard, han ligesom spiller på Frederiksens hold, vel?
1: Nej, det gør han.
0: Det, du siger, det er simpelthen endnu en regeringsdannelse, hvor de radikale venstre, de peger på en socialdemokrat. Surprise, surprise. Ligesom de har gjort hver eneste gang de sidste, altså ja,
1: nogle
0: i hele
1: har
0: liv.
1: Nogle gange har de prøvet at stikke et stortåen ud i regeringsperioden, så har de nogle gange sagt, det er ikke sikkert, at vi peger
0: stop,
1: på.
0: Stop med det spin. De er en del af venstrefløjen, og sådan har det været i hele min voksen levetid.
2: Det har det også været i min, men det har været lettere. Nogle gange har det været lettere end andre at have Radikale Venstre med som parti. Lige nu kan man sige, at Martin Lidegaard, det virker til, at de krav, han stiller for at komme med i en regering med Mette Frederiksen, de er ganske marginale.
1: Theodor har lige skrevet, tjek lige Lykkes Instagram, morgenkaffe på en Københavns salon. Ha' en dejlig dag. Så lægger han lige sådan et billede op. Altså, han er jo ikke super travlt.
2: Nej, det er jo altså sådan et marginal forsøg på en eller anden måde at komme lidt tilbage i en fortælling om at have overskud og være i kontrol. Et enkelt opslag på Instagram gør det nok ikke.
1: Nå, okay, der skal mere til. Vi skal have morgenkaffe.
0: Og himbærsnitter.
1: Ja.
0: Fordi... Der står simpelthen himbærsnitter ude i regien, kunne jeg se.
1: Jeg har spist en. Har du ikke spist noget?
0: Nej, men det er fordi, jeg har lidt dårlig erfaring med at sidde og æde kage for åben mikrofon.
1: Ja.
0: Det hjælper ikke på min i forvejen lidt rustende stemme.
1: Nej, okay.
2: Det er for mig anledning i min fødselsdag.
1: Ja, det er så sødt.
0: Tillykke.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Lige om lidt her på P1, så er der K-Live. Der så nærmere på, at i aftes, der rullede den allersidste udgave af satire- og interviewprogrammet The Late Show with Stephen Colbert over skærmen på den amerikanske tv-kanal CBS. Det er USA's mest sete talkshow, men nu lukker det alligevel. Ifølge programmets forsvarer, så lukker The Late Show, fordi det kritiserer Trump, og det er et tragisk angreb på ytringsfriheden. TV-stationen CBS fastholder derimod, at beslutningen er ren og skær økonomisk nødvendighed. Så K-Live forsøger at finde den egentlige forklaring på The Late Shows endelig, og ser også nærmere på, hvad genren, de sene talkshows, gennem årene har betydet for den amerikanske offentlighed og det amerikanske demokrati. Derudover ser man også i anden time nærmere på bleer og børnefamiliekrise for generation Y, og det er sammen med manuskriptforfatter og skuespiller Emil Milang. Så lyt med til K-Live efter en radioavis.
3: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
4: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
3: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og den sociale kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
3: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
6: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
3: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
7: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
3: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: I aften ruller den allersidste udsendelse af satire- og interviewprogrammet The Late Show med den amerikanske komiker Stephen Colbert over skærmen på TV-kanalen CBS. Det er ham her.
1: Welcome to The Late Show, everybody. I'm your host, Stephen Colbert. Folks.
0: Og som man kan høre på jublen, måske det er det mest sete talkshow i USA. Det har kørt siden 1993, men skal altså alligevel lukke. Det er en rigtig stor historie i amerikanske medier i disse timer. Programmet lukker, fordi det kritiserer Trump, og det er et tragisk angreb på ytringsfriheden. Sådan lyder det i hvert fald fra programmets forsvar. Men nej, siger tv-stationen CBS, som har showet, det er ren og skær økonomisk nødvendighed. Vi prøver at finde den sande forklaring på The Late Shows endeligt, og ser også på, hvad den her genre, altså talkshows, sendt sent om aftenen i USA, gennem årene har betydet for den amerikanske offentlighed og det amerikanske demokrati. Så skal vi også forbi børnefamilier i fiktionens verden og møde en af Danmarks måske sidste beat-digtere. Velkommen til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Anne Mørk.
2: Mange tak.
0: Ph.D. i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. Inden vi dykker ned i The Big Why, vil du så ikke lige fortælle, hvordan The Late Show adskiller sig fra de mange andre late night shows, der findes i den amerikanske tv-tradition?
2: Man har jo som sagt den her tradition med de her late night shows, som byder på noget med hver dag med sådan en opsummering af dagens nyheder fra en komisk vinkel, og der er et musikindslag, og der er nogle kendte gæster. Og det er jo en tradition, der går tilbage til 60'erne og 70'erne. Men da The Late Show bliver grundlagt i 93 med David Letterman som vært, så bliver det allerede dengang sådan en lidt mere en skarpere og mere kantet udgave af det ellers meget sådan familievenlige late night shows. Humoren har altid været lidt mere udfordrende. Og igen lidt mere kantet end i de andre shows.
0: Hvad kunne det være for eksempel? Kantet humor?
2: Jamen måske ikke helt så familievenligt. Lidt mere absurd nogle gange. Nogle gange lidt mere udfordrende, og nogle gange lidt mere politisk. Det er godt, David Letterman er ikke sådan den oplagte politiske kritiker, men under Stephen Colbert, som jo så optager eller overtager programmet, da Letterman går på pension for nogle år siden, der bliver det i den grad, i højere grad, politisk program. Mm.
0: Han overtager Stephen Colbert i 2015. Er det for eksempel jokes som den her, der faldt for et par dage siden?
1: Donald Trump is in Beijing for his big diplomatic visit to China, or as we're calling it, nothing. We only got 5 shows left. We can't start doing new segments.
0: Ja, det er Trump, der mødes med Xi Jinping, det er det store ingenting, siger han. Er det du mener med kant?
2: Ja, og jeg vil endda sige, at sådan noget som det her er, vil jeg sige, i den pænere ende. Altså Trump, Colbert har ikke stået tilbage for, ja, de er to meget forskellige mennesker. Ja. Colbert har ikke stået tilbage for at kalde Trump ganske forfærdelige ting. Og det kan man sige, det er noget, der altså trussel mod det amerikanske demokrati, og han har kaldt ham djævlen, og har åbenlyst håbet på, at Trump ikke vil blive genvalgt. Det er altså meget, meget åbenlyst kritik fra Colbert, og vil sige, der plejer amerikansk late night talkshows ikke at bevæge sig hen. Det er her inden for de senere år, at det er blevet, jeg skal sige, linjerne er blevet trukket hårdere op.
0: Og så er vi fremme, Anne Mørk, ved det store hvorfor. Så nu lukker det sidste afsnit i aften. CBS, som kører showet, siger, der er faldende seerantal, det er rigtig dyrt show at lave, nu er det nok. Er det den fulde sandhed?
2: Altså, det, jeg vil skynde mig at sige, det ved jeg jo, jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men spekulationerne går jo på, at det her med CBS siger, at der er faldende seertal, og det er jo sådan set rigtigt nok, men det er der for alle late night shows, og Colbert er stadigvæk det late night show, der har højst seertal, så jeg tror ikke, den er der ikke nødvendigvis så mange, der køber, så skulle det være, fordi hele late night genren er på vej ud, og det kan det godt være.
0: Og det kan det godt være, siger du?
2: Det kan, altså igen, der er meget faldende seertal over de seneste 10 år til den her type tv, og det har både noget at gøre med, at færre mennesker simpelthen ser flow-tv, men også at de her late night shows, det har været sådan lidt for alle, at alle kunne sidde og se noget hyggeligt, og når de gik sammen om aftenen, der var noget, igen noget musik og noget politisk humor og den slags, at det er blevet mere skarp i humoren og mere politisk. Og det betyder selvfølgelig også, at der er nogen, der ikke har lyst til at se det. Mm. Men igen, det er, man tilskriver det i høj grad det her med simpelthen færre. Folk ser mindre flow-tv.
0: Og det er jo så CBS' argument. Hvordan er det så, Anne Mørk, at Trump han alligevel får en finger med i lukkespillet her?
2: Det, altså, Trump har jo flere gange truet både altså, de her late-night-værter, men også en tv-program som Saturday Night Live, med simpelthen, at han vil inddrage deres sendetilladelser, hvis de bliver ved med at kritisere ham. Og, det, og den tv-station, eller den, det selskab, som Colbert er ejet af, og CBS ejet, hedder Paramount, og de er en af de her store medieklonglemorater, og de betalte, de indgik i forlig med President Trump, han sagsøgte dem, på grund af et interview, de havde bragt med Kamala Harris. Og man mener ikke, at den sag, den var formentlig bare blevet lukket ned af en dommer, men de valgte altså at betale Trump nogle penge i et forlig, og der gik Colbert direkte på altså live-tv der, og sagde, at det var bestikkelse, at det var simpelthen Paramount, der havde givet Trump penge for at få nogle ting i den anden ende. Mm. Og en uge efter, der melder CBS så ud, at The Late Show lukker, og at Colbert fyrede. Og så der er rigtig mange, der ligesom ser, at jamen, presset har simpelthen været så stort politisk, at det har måske været en del af aftalen. Men igen, vi ved ikke noget med sikkerhed.
0: Tror du også, Anne Mørk, at CBS har lavet sig true, intimidere?
2: Jeg tror helt klart, det spiller en rolle, at ikke bare Paramount, men alle de her store amerikanske mediekonglomerater er enormt afhængige af den amerikanske stat. For at, der er noget sådan antimonopol-lovgivning i USA, der blandt andet gør, at nogle af de handler, vi har set med de her store virksomheder, fordi de skal faktisk godkendes af den amerikanske stat. Og i den forbindelse, man kunne se, at og igen, der er truer omkring sendetilladelser. Vi så en anden late-night show vært. Jimmy Kimmel blev faktisk taget af showet i nogle uger, fordi han kritiserede Charlie Kirk. Altså, der er bare et andet politisk stemning, hvor der er en følelse af, at de her store virksomheder, de skal spille med, eller de skal finde sig i det her politiske pres. Og jeg vil sige, jeg tror helt klart, om Trump direkte har sagt, at Colbert skal fyres, det ved jeg ikke, men der er ingen tvivl om, tror jeg, at Paramount vil gerne ligesom tilgodese Trump-regeringen, og ligesom og i det her, der fjerner de måske den allermest kritiske stemme over for Trump i den amerikanske underholdningsbranche.
0: Mm. Og når du siger Paramount, så er det Paramount Global, der ejer CBS, og Paramount, der ejes af filmskaberen Davis Ellison. Der er rigtig mange klip og holdninger, der flyver rundt i den amerikanske offentlighed lige i de her dage. Vi kan bare lige høre skuespilleren Jamie Lee Curtis.
3: They're trying to silence people, but that won't work. Won't work. We will just get louder.
0: Ja, de forsøger, altså Trump-administrationen, at få folk til at tie, men det vil ikke virke. Hvad tror du, Anne Mørk? Har det den modsatte effekt på late-night-show-branchen, at den sådan bliver forsøgt stækket?
2: Ja, det tror jeg faktisk, men igen, altså, der er faldende seertal til den her type programmer, men vi ser jo så, at det, der så skyldes, at programmerne måske bliver mindre set, det her med, at flow-tv ikke er så populært, det betyder også, at late night finder andre kanaler, og her så vi blandt andet med Colbert, som her tidligere i år lavede et interview med en demokrat fra Texas, der hedder James Tallarico, som bliver set af en af de store stjerner i Demokratisk Parti, hvor at CBS valgte faktisk ikke at bringe interviewet, hvor igen det blev set som sådan et knæfald for Trump. Og så frigav Colbert så interviewet på YouTube i stedet for, hvor det blev set af mange, mange millioner mennesker. Suverænt det mest sete klip fra Colbert's Late Show nogensinde. Så der er sådan en følelse af, der er fra Colbert selv, jamen der er en græn, de kan ikke lukke munden på mig længere.
0: Så der er masser af seere, Anne Mørk, i virkeligheden. De er der bare ikke lige på Flow TV, men de vil gerne se det, når det, der sker noget.
2: Helt sikkert. Og man kan også sige, at seerne finder andre kanaler simpelthen at se det på, men det får jo også et større globalt aftryk, fordi simpelthen at kan man sige, internet er jo mere tilgængeligt end amerikansk flow-tv, og vi ser jo også Colbert, det han så selv med et smil afvist, men at der er jo tale om nogen, der forsøger at få ham til at stille op til præsident og sådan noget, netop det med her, det er sådan en stand-up eller en late-night-vært, der bliver sådan igen symbolet på den her mediernes kamp mod Trump og forsøg på at inddæmme ytringsfriheden.
0: I dagens Politikken lyder overskriften, fredag nat dør en amerikansk kulturinstitution. De har talt med en amerikansk journalist, Bill Carter, der har skrevet to bøger om late night shows. Han siger, lukningen er tab for amerikanske værdier for ytringsfriheden. Mener du også det?
2: Jeg vil sige, det er, altså det er en kulturinstitution, som er noget, der har været et samlingspunkt for mange amerikanere, og som er jeg vil sige, der, hvor man kan forholde sig igen lidt satirisk, lidt komisk, til sådan hverdagens store problemer. Og der er ingen tvivl om, der er et stort problem, både med, at Colbert blev fyret, men også, at der er et, vi ser et helt klart et pres på, for eksempel, altså komikere generelt i USA, med hvad de kan tillade sig at sige. Så jeg synes, at det sender et meget farligt signal, det her, man vælger at lukke igen for en mand, som er blevet kendt som igen den stærkeste kritiker af Trump i underholdningsbranchen.
0: Mm. Vi må se, hvad han ender med, og hvor han ender med at ende, Stephen Colbert og hele genren amerikansk late night TV, om det er det her, de virkelig har brug for, sådan et lille spark af Trump, der giver opmærksomhed. Anne Mørk, tak fordi du var med.
2: Det var så lidt.
0: PhD i amerikanske studier fra Syddansk Universitet. Vi har mere om historien om en times tid, når vi dykker ned i genren late night shows i amerikanske fjernsyn, og det er også en fascinerende historie. Du lytter til K-Live, klokken er 14 minutter over 2. Har du nogensinde fået så meget mundvand af at læse en bog, at du måtte lægge den fra dig, inden du savlede på siderne? Det har du nok ikke, vil være mit umiddelbare bud, men det er nok måske også, fordi du ikke har læst den japanske succesroman Smør endnu. Den har anmelderne sat tænderne i, altså den danske oversættelse, som udkommer i dag.
4: Sanne og Malene, et tyndt fint lag eller tandsmør?
5: Altså, jeg siger laget, der ligger over tandsmør.
4: Altså, endnu mere end tandsmør?
5: Ja.
4: Hvad siger du, Malene?
6: Jeg er nok mere et tyndt, fint lag, tror jeg.
4: Jeg synes, man skal have
7: rigtig smør.
4: Vejen til en mands hjerte går gennem maven. Men for de tre midaldrende vatpikke, der lader sig forføre af den karismatiske Manako Kajis evner i et køkken, bliver madglæden den visse død. Indpakket i mundvandsfremkaldende madbeskrivelser efterforskes de mærkværdige mordgåder i romanen Smør af den japanske succesforfatter Asako Yosuki. Det er en roman, som har gået sin sejrsgang over hele kloden og i dag endelig udkommer på dansk i Mette Holms oversættelse. Og det er ikke kun smøret, der smelter undervejs i den 500 sider tykke klump smør. Det gør også mordgåden selv. Den er ikke attraktionen. Det er i stedet madens betydning for relationen mellem kønnene. Mænds lyst til en luder og en madonna i samme partner. Kvinders kropsfokusering og evige kamp mod ensomhed. Alt imens badevægtens tal stiger og smør, selvlid og foragtende blikke sætter sig på sidebenene. Anmelderne spørger i dag om, hvorfor fortællingen om den særegne japanske levevis er så dragende, at bogen er oversat til 38 sprog og er blevet en global bestseller. Om mænd virkelig er så simple, at de går til grunde uden kvinders kogekunst. Og om den uudgrundelige psykologiske krimikogebog egentlig handler mest om ensomhed, køn, krop eller mad. Så velbekomme og velkommen, siger jeg, Mathias Hammer. Der er i det hele taget mange tematikker og meget at spørge om, for den her roman Smør, det er en lang, tætskrevet roman om altså, ja, køn, kærlighed, kvinder, køkkener og alt muligt andet med K. Og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere i studiet i dag, Malene Jensen og Sanne Sigal Ben-Moyal. Malene, du er journalist, du skriver for Weekendavisen, du er Asien-ekspert, har boet i en årrække i Japan og i øvrigt også i Sydkorea, og har jo altså dermed et stort kendskab til japansk kultur og taler japansk sprog.
6: Ja, det gør jeg.
4: Det er stærkt. Det gør du ikke, Sanne, så vidt jeg ved.
5: Nej, det må jeg altså sige. Det gør jeg virkelig, kan jeg ikke bryste mig.
4: Nej, men det er også helt okay. Til gengæld er du journalist og kollega her i DR. Du har været i radio og tv og har været det i mange år. Og så er du altså, kan jeg forstå, meget, meget glad for smør og mad i det hele taget.
5: Ja, altså jeg tror, en kollega kom til at afsløre, at jeg er ekstremt besat af smør, faktisk. Jeg er fuldstændig vild med smør, og det er mine børn også. Altså det er sådan, jeg køber, altså, og I ved jo, hvor dyrt smør er.
4: Mm.
5: Altså pakker med smør. Og det smukke er, at vi næsten alle sammen hjemme i husholdningen er laktoseintolerante. Det er så det er et meget komplekst forhold til smør, som det jo også er i den her bog.
7: Ja, det må man sige. Altså, vi har læst en 500 sider lang roman, hvor mad og madlavningsbesættelse altså virkelig fylder for de her hovedpersoner. Kan du spejle dig det?
5: Altså, mad fylder, jeg vil sige, alt i mit liv. Det gør det jo ikke, fordi jeg jo også har børn og nogle gange har et arbejde. Men mad betyder enormt meget, og har betydet meget i min familie. Jeg kommer jo fra både sådan en dansk og sådan en mellemøstlig kultur, og også i den mellemøstlige kultur betyder mad altså alt, vil jeg sige. Men på en lidt anden måde, end det gør i den japanske kultur her, som jo er sådan meget restriktiv, så flyder maden jo vitterligt i sådan en mellemøstlig kultur og er et kærlighedssprog. Så jeg er virkelig vokset op med, at mad betyder alt. Og hvis du ikke spiser op, så elsker du mig simpelthen ikke nok.
7: Nej, okay. Jamen, det kan være, at vi kan vende tilbage til det. Altså, fordi mad fylder også rigtig meget i den her roman, men på en lidt anden måde, fordi den er også forbundet med en vis skam. Altså, og i det hele taget, så synes jeg, den måde smør romanen her udfolder sig på, og hele æstetikken er jo enormt fremmedartet for mig som dansker. Den føles enormt asiatisk, eller enormt japansk, Malene. Og så er der alt det her med køn, og med krop, og med relationer. Altså, er romanen Smør et retvisende billede på en igangværende sådan feminisme i Japan og i Asien?
6: Altså, jeg ville rigtig, rigtig gerne kunne svare ja på det her spørgsmål, fordi hvor ville jeg bare ønske, at Smør havde sat gang i sådan et kæmpe MeToo-opgør i Japan, og kvinder ville smide skønhedsidealerne til side, og ville have lov til at kunne have et arbejde og være mor på samme tid, og ikke ville være den, der fik skylden for alle mændenes fejl i samfundet, men sådan er det bare ikke, desværre. I hvert fald ikke i Japan, hvor er lige nu langt den største feministiske bølge, desværre lever i kulturindustrien.
7: Mm.
6: Men med det sagt, så mange af de tematikker, vi ser i Smør, er jo det, der er oplevet i Japan lige nu og her. Altså rigtig mange kvinder kæmper med at skulle holde vægten, og kæmper med at, at holde sig fra alt det, de tørster efter. Om det så er seksuelt begær, eller om det er begæren efter mad, eller begæren efter en seng efter en lang arbejdsdag.
7: Mm. Det er spændende, og det får du lov til at tale meget mere om, Malene. Jeg synes bare lige, altså romanen udkommer i dag. Vores lytter har ikke haft mulighed for at læse denne roman. Så lad os lige få en fornemmelse af, hvad Smør, som altså er skrevet af Asako Yosuki, handler om.
8: Der er smørmangel i Japan, så den hårdarbejdende asketiske journalist Rika ender med at købe et blandingsprodukt med hjem til sin veninde Reiko, der er blevet hjemmegående og forsøger at blive gravid. Margarine er vel næsten lige så godt. Rika har i lang tid forsøgt at få et interview med Manako Kaji, en vulgært selvoptaget kvinde, der elsker fransk mad, har levet af at gå ud med rige mænd og nu er fængslet for mordet på tre af de mænd, hun har set. Om nogle måneder skal sagen gå om. I Reikos stue står lille sorte Sambo i bogreolen blandt en masse andre børnebøger, hun håber på at få brug for. De tre tiger bliver til smør til sidst, efter at de i cirkler har løbet sig ihjel, og Sambo og hans familie spiser dem. Kan man kalde det en forbrydelse? Reiko, der ligesom den formodede forbryder Kaji, elsker madlavning, forærer Rika nøglen til at få Kaji i tale. Spørg hende om en opskrift. Rika besøger Kaji i fængslet og bliver suget ind i en sanselig verden, hvor dampende varme ris med fast, koldt, fransk smør kan vende op og ned på dit liv. Hvor lyst er det eneste, der tæller, og hvor en svulstig, buttet krop ikke er skamfuld. Kaji tolererer ikke margarine og feminisme. Måske hader hun også kvinder. Og mænd er hjælpeløse skabninger, som hun tager sig af. Men mest af alt elsker hun smør. Rika smager sig igennem Kajis livsomvæltende retter i forsøget på at komme tættere på den gådefulde nyderske, der på samme tid vækker afsky og længsel. Og langsomt bliver hendes liv og hendes relationer pisket sammen i den hypnotiske virvelstrøm, som Kaji selv bag trammer uundgåeligt efterlader bag sig.
7: Således en kort opsummering af altså 492 siders tæt skrevet roman her, som er ret underfundig og ret syret, og som jo har virkelig mange spor i sig. Altså, der er alt det her mad. Der er en kriminal, der er en morgåde. Der er parforhold, der er forhold mellem kønnene, der er sådan set også forhold kvinder imellem, altså forhold mellem generationer, det handler om sex, det handler om mental load, work-life balance, alt muligt andet. Men for jer, hvis vi lige skal prøve sådan at skære det ind til benet, hvad handler den her roman om? Hvad siger du, Malene?
6: Jeg vil sige, at den handler om forholdet mellem mænd og kvinder.
7: Ja. Er du enig, Sanne?
5: Ja, altså, det er nok hovedtrækkende, men jeg tænker, at man kan jo lægge fokus, hvor man vil, for der er så mange spor. Mm-hmm. Altså, så du kan jo også, jeg kan godt lide, man kan næsten lægge sig på det spor, man har lyst til, og sige, for mig handlede den meget om mad, og ja. Så handlede den meget om selvrealisering. Altså, mm-hmm. hendes selvrealisering, hovedpersonens selvrealisering.
7: Ja. Yeah.
5: Så du kan næsten selv bestemme, er du til true crime, så læg dig op af den. Eller altså sådan, der er så mange spor, den er jo også, som du også sagde før, den er ekstremt lang.
7: Ja. Ja, det er den. Altså, for mig handler den enormt meget om eksistentiel ensomhed, tror jeg. Og på en eller anden måde er der noget, måske i mit fordomsfulde sind, noget vældig japansk i det her. Altså, der er sådan en relationel distance mellem personerne. De føles sådan helt enormt ensomme, mens de... jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg prøver at spørge Malene. Er det noget særligt japansk? Altså, kan du følge det der med, at de føles på en eller anden måde, selvom de lever parallelt, men de er afskåret fra hinanden?
6: Ja, altså det vil jeg sige, det er noget, man ser meget i generelt østasiatisk litteratur, sådan set også i sydkoreansk. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at helt generelt så er mange mennesker i Asien jo helt ekstremt ensomme. Altså Japan har jo en ensomhedsminister, hvis ene formål er at forsøge at få folk til at være bedre, til at være sociale sammen. Og det er simpelthen indlejret i kulturen, det er indlejret i sproget. På japansk, der bøjer du hver eneste sætning i høflighed, så du skal konstant finde ud af, hvor høfligt du vil tale til din mor, din kollega, din ven, din lillebror. Og den... distance, det skaber i sproget, er også en form for distance til individet. Så det er en konstant, nærmest spillen bold imellem, hvor tæt føler du dig med nogen, og hvor stor afstand har du til dem. Og det er jo nogle af de nuancer, som jeg elsker, når jeg læser på japansk.
7: Ej, hvor er det spændende. En ensomhedsminister, så de erkender, at de har et problem, en udfordring.
6: Ja, helt sikkert. I Japan, det er også der, hvor begrebet hikikomori er opstået.
7: Som er
6: folk, der simpelthen trækker sig fuldstændig væk fra samfundet, barrikaderer sig i deres huse eller på deres værelser, og ikke kommer ud i verden og ikke ser nogen, og ikke har noget arbejde, og bare sidder derhjemme, fordi de er bange for at gå ud.
7: Altså fordi de er bange for at social fobi, eller bange for at overskride de her høflighedsreglementer?
6: Ja, altså en form for social fobi og en form for opgivenhed over for det pres, som der jo er i det japanske samfund, som den her bog jo også viser. Altså et pres for at klare sig godt på arbejdet, et pres for at skabe en kernefamilie, et pres for at se smuk og tynd og ordentlig ud, at leve sundt, at opføre dig godt, være et godt menneske, ikke drive over mod dit begær, men at holde dig på det der meget overjegstyrede, meget, meget smalle sti, ikke?
7: Ej, hold da op. Det lyder jo meget kompliceret at oversætte, hvis der er så mange grader af høflighedsfraser.
6: Ja, altså helt, jeg synes, Mette Holm gør et fantastisk arbejde. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg var så imponeret over, nu har jeg selv fundet den japanske version frem og siddet og læst lidt. Det er virkelig en kompliceret bog at oversætte. Det er godt gået.
7: Ja, det må man sige. Sanne, hvordan synes du, at hun, Asako Yosuke, skal lige lære at sige det navn, altså, hvordan synes du, hun portrætterer personer, henholdsvis mænd og kvinder?
5: Ej, jeg troede, jeg måtte få kommentere på ensomheden. Det er fordi, jeg har engang lavet et program, der hedder Hemmeligheder.
7: Ja, det har du nemlig.
5: Nej, men jeg tror bare faktisk, det er en af de eneste sådan, sidste tabu, vi har. Det er det der med ensomhed. Altså, det kunne jeg mærke, når folk sendte hemmeligheder ind, at det var virkelig tabuiseret stadigvæk at sige, jeg er ensom.
7: Mm-hmm.
5: Og det var en af de hemmeligheder, som gik allermest igen, det var, at jeg er bange for at dø ensom.
7: Ja.
5: Og derfor var jeg bare ikke lige helt færdig, da Malene gik i gang med ensomhed og ensomhedsministeren. Så var det bare, at jeg synes, det var ret smukt der helt til sidst i bogen, hvor man fik sådan en kæmpe lost in translation-følelse, ikke? Mm-hmm. Hvor Rika siger, det var et sjældent mirakel, det er side 488, altså vi er virkelig langt henne i bogen, ikke? Det var et sjældent mirakel for Rika at samle en masse venner, som denne aften, og slet ikke føle sig ensom blandt dem. Og det er jo virkelig smukt skrevet, også fordi der jo ikke, altså et er at sidde alene og føle sig ensom, det er jo en virkelig hård følelse, men at føle sig ensom blandt folk, kunne jeg forestille mig, var nærmest sådan dobbelt ja. Hårdt. Ikke? Og det synes jeg bare er enormt, en enormt fin beskrivelse, og netop af den der beskrivelse, som jo er sådan kendetegnet siden, at Lost in Translation-filmen ja, kom ud. Ja. Altså hele den følelse af, at vi forbinder japansk kultur, især for os, der ikke kender den lige så godt som Malene, med den der helt Lost in Translation-følelse. Mm-hmm. Ikke? Altså følelsen af, at der er så mange mennesker hele tiden, ikke? Og du stadigvæk er virkelig ensom.
7: Ja.
5: Ja.
7: Jamen det giver
5: undskyld for ikke at svare på det.
7: Nej, det er super godt. Det svar, du kom med, var meget bedre end mit spørgsmål, Sanne, så tak for det. Men lad mig så, hvis vi siger, ensomheden findes der, og den findes i den japanske kultur, så sagde du også, Malene, at du synes også, den handlede om forholdet mellem kønnene. Var det sådan?
5: Ja.
7: Ja. Er det her en feministisk roman? Er Smør et feministisk kampskrift?
6: Jeg har glædet mig til det her spørgsmål.
7: Ej, det
6: jeg
7: også. Ej, var det godt.
6: Ja, jamen, jeg havde
7: du kiggede et spørgsmål til dig.
6: Det vender jeg om og kigger på Malene. Ja. Jamen, jeg havde glædet mig sådan til at svare på det spørgsmål, fordi fra et vestligt synspunkt, der er det jo der, hvor man tænker, er den det? Altså, mm-hmm. jeg kan sige med japanske øjne, ja, det er den helt sikkert. Alene det, at stille så mange spørgsmålstegn ved, om man bliver lykkelig af at blive gift, om man bliver lykkelig af at få børn, og have den her stærke kvindelige hovedperson, som faktisk hellere ved sit arbejde, end ved at have børn. Og der er der også nogle klare, synes jeg, sådan nærmest sådan lidt lesbiske undertoner undervejs ja. I bogen, ja. Det her med, at hovedpersonen Rika bliver beskrevet som en smuk prins, som de andre piger begærer og ser på og vil kysse, og på samme måde ser hun jo også på sin bedste veninde med et lettere begærligt blik, og desuden også denne her seriemor, der hun interviewer undervejs mm-hmm. i bogen, bliver også beskrevet meget begærligt.
7: Ja.
6: Så jo, det er jo en side af det, at det er jo også et kæmpe tabu i Japan, sådan noget, altså homoseksualitet. Så jo, det er den, men det, jeg synes er fantastisk ved netop Asako Yusukis roman, det er, at jeg føler ikke, at hun køber ind på den vestlige feminisme,
7: nej.
6: Som jeg tværtimod mener, at der er rigtig, rigtig mange østasiatiske forfattere, der en til en kopierer. Det, jeg elsker ved hende, det er, at hun faktisk diskuterer og er i gang med at skabe sin egen, jeg har lyst til at sige, japanske form for feminisme, med udgangspunkt i, at i Vesten, der elsker vi at snakke om ligestilling. Alle skal være lige, alle skal have samme rettigheder, alle skal kunne det samme, alle skal have adgang til det samme. Mm-hmm. Men det føler jeg ikke nødvendigvis, at det Asako Yusuki ønsker med hendes bog. Hun understreger mange gange, hvor forskellige mænd og kvinder er, hvor forskellige behov mænd og kvinder har. Og ligesom diskuterer kønsrollerne på en nærmest debatterende måde, uden at hun har fundet et svar på det. Men alene det, at hun tager hele kønsrollediskussionen op til debat, synes jeg gør den til en form for feministisk roman, fordi ja. den diskuterer, er det her nu den rigtige vej, og skal, især altså når det kommer til kropsaktivisme, kvinder må godt have lov til at veje mere end 50 kilo, mm-hmm. Altså bogstaveligt talt mere ja. End 50 kilo. Ja. Og det er sjovt nok, hun sætter den grænse i bogen, for det er den grænse, man sætter i Asien, i det hele taget, i Østasien, hedder det så jo, uanset højde, hvor du ikke veje mere end 50 kilo som kvinde, så kan du være nok så høj, som du vil. Jeg er 1,72, jeg skal stadig ikke veje mere end 50 kilo, hvis jeg boede i Asien. Det er meget, meget voldsomt.
7: For det er en ting, Rika, som er hovedpersonen, da hun ligesom kommer ind på den her morgåde og møder hende, Mana Kokachi, så begynder hun at lave den mad, som Mana Kokachi beder hende om, og hun begynder at spise rigtig meget og blive rigtig optaget af mad. Og jeg tror, hun tager 10 kilo på og ender med at veje 59 kilo. Og,
6: ja.
7: Og det er ligesom, det er skamfuldt.
6: Det er skamfuldt. Altså, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er det jo for hende, og det er det i det japanske samfund. Der skal man være lille og petit.
7: Hmm.
6: Og derfor, så jo, det er en feministisk roman. Bare ikke den klassiske vestlige udgave, vi er vant til.
7: Nej. Og Sanne, du er sikkert mere vant til klassiske vestlige litteratur, ligesom jeg er. Er det en feministisk roman i din optik?
5: Ja, det var det. Altså, men ikke konfronterende, mere sådan, ja, måske mere subtil.
7: Mm.
5: Og så den der sanselighed. Altså, jeg fik jo også en følelse, at de der passager om mad jo også var erotiske.
7: Ja.
5: Altså sådan, jeg kan ikke huske, at jeg har læst noget så sanseligt erotisk, siden jeg læste noget, jeg tror, det var mexicansk magisk realisme. Altså sådan, den der fuldstændig, altså sanselige madbeskrivelse, mm-hmm. altså gjorde jo næsten mig lidt frisk. Altså sådan, og det
7: har du et eksempel?
5: Ja, det har jeg.
7: For ellers har jeg. Okay.
5: Det er på side 35, så vi er ret tidligt mm-hmm. i bogen, men det er måske også en pointe, fordi den kommer ind, den her beskrivelse, som sådan et... Jeg står lidt før og efter, fordi det her, vi får lige en teaser i starten med smør. Hun prøver at skaffe smør til sin veninde der, og skaffer noget, der er lidt et blandingsprodukt. Og ja. Vi ved alle sammen, også der elsker smør, at det er en forbandelse.
7: ja.
5: Smøret skal komme lige fra køleskabet og være koldt. Virkelig lækkert smør skal være koldt, så det yder lidt modstand og dufter. Det smelter hurtigt på den varme ris, så sørg for at få det i munden, inden det sker. Det kolde smør og den varme ris. Må Må jeg læse lidt videre?
7: Ja, læs lidt videre.
5: Først skal du nyde forskellen på de to. Begge dele vil langsomt smelte og blande sig i din mund som en gylden kilde. Selvom du ikke kan se den gyldne farve, kan du smage den. Med tungen kan du mærke, hvordan de enkelte riskorn er overtrukket med smør, og snart vil en aromatisk duft, som var risen blevet ristet, stige op fra mundhulen og op i din næse. Og en dyb, mælkeagtig sødme vil sprede sig på din tunge.
7: Mm.
5: Altså,
7: ja, vi forstår godt, hvad der foregår her.
5: Altså,
7: ikke? Ja.
5: Og jeg må bare sige, som smørentusiast, det ved jeg ikke, du har tynd smør, Malene, og jeg, det der med det kolde smør, altså for mig, jeg var virkelig sådan, okay, det her, det er bogen, farvel og tak. Altså jeg kunne næsten have læst det og forstået den. Mm. Altså sådan, det kolde smør er jo en af de mest sanselige madoplevelser, man kan have. Altså det er så simpelt, ikke? Smør er så simpel en opfindelse. Så jeg synes bare, i det hele taget, de der madoplevelser er også sanselige, erotiske, og måske netop også med en lidt,
7: yeah.
5: Fordi det er en kvinde til en kvinde, med en lidt homoseksuel, mm-hmm. erotisk undertone.
7: Ja.
5: Yeah. Hvilket jeg er her for. Altså, fuldstændig. Nu er vi ikke kommet til, om vi kan lide den eller ej, men jeg er her virkelig for den beskrivelse.
7: 100 sider, godt og vel, længere hen, der beder Manako Kachi Rika om at dyrke sex med sin partner, og derefter forlade ham fra hotelværelset for at gå ud på en særlig ramenbar i hjertet af Tokyo og spise ramen midt om natten, efter hun har dyrket sex. Rika gør det så, og lyver over for sin kæreste, eller hvor meget det nu er. Det har sådan lidt kompliceret og ikke særlig lykkeligt forhold. Men de har så sex der om natten, og så falder han i søvn, og så lister hun afsted, og kommer hen på den der rammebar. Jeg vil lige også lige læse op, der står. En dråbe smør ramte hendes indre, og dannede ringe, der blev større og større. Varmen trængte helt ind bagerst i næsen, og hun trak æsken med servietter hen til sig. Næsen begyndte at løbe, og hun pudsede den kraftigt. Hele hendes indre blev beklædt med smør. Den varme suppe med nudler var kraftigere og mere påtrængende end Makotos kropsvarme og duft. For hver gang hun tog en mundfuld, vendte blødheden og varmen gradvist tilbage til hendes krop. Hun følte sig allerede varmere end oppe på værelset. Altså at spise ramen efter sex er en mere sanselig oplevelse end at være oppe på hotelværelset og have sex. Det er, altså, lad mig spørge op, hvilken rolle spiller mad i den her roman?
6: For mig, så kan man sige, maden lidt er symbolet på Rikas egen frigørelse. Altså hun lærer at give slip og gøre, som hun har lyst til, og følge sit begær. Og meget af bogen handler også om, at hun prøver forskellige smage, og udvikler ligesom, hvad er min smag. Mm, og i starten følger hun hende der Kajis opskrifter, hvad skal man sige, direkte, præcis som, altså gør præcis, som der bliver sagt.
7: Yeah.
6: Men til sidst, så lærer hun ligesom selv at gå ud og finde sine egne smage og sine egne veje. Sådan som jeg ser det, så er det helt bestemt et symbol på hendes frigørelse fra samfundets forventninger til hende, både i form af forventningerne som kvinde, men også forventningerne som borger, altså samfundsborger, arbejdsmyre i den her kæmpe store myretue, ja. som Tokyo jo er. Så det er nok det, maden især symboliserer for mig, og det er også et typisk tema i østasiatisk litteratur.
7: Ja, og det synes jeg, det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg bare lige, Sanne, du siger, altså maden i den her bog, gør det for dig. Altså jeg kan mærke, at du er meget betaget af madscenerne. Hvad siger du, Malene? Fungerer det? Altså det er jo også sådan lidt påtvunget på en eller anden måde. Det er et ret markant greb, at mad og madlavning og madnydelse og madindtag fylder så meget i en roman.
6: Altså, jeg synes, det fungerer, men jeg vil sige, det fungerer også, tror jeg, særligt, hvis man har boet i et land, hvor der er de her voldsomme skønhedsidealer. Det kan jeg i hvert fald sige fra mig selv. Altså, hvordan at når man har boet i et land til pas nok tid, så begynder man jo at gøre, som folk i landet gør, og begynder at se på andre og dømme sig selv. Altså også som ung kvinde, ud fra fra de her ekstreme skønhedsidealer. Så det at læse om, hvordan hun bare kan frigøre sig og tage på og være ligeglad og bare sige, jeg er tilfreds med min krop, jeg elsker min krop, jeg må godt have lidt fedt, det synes jeg var en meget smuk oplevelse, om end jeg vil sige, at jeg synes, der er måske lige vel mange beskrivelser til, at jeg i hvert fald godt forstod det, ved at sige halvvejs ind i bogen.
7: Ja, okay.
5: Sådan jeg synes jo, den er limen. Altså det der med, at vi har en bog, der er så lang, og der er så mange spor, og der er maden jo bare broen eller overgangen, så jeg synes egentlig, at det er ret elegant, og den er også nødt til at blive ved med at være konsistent, fordi ellers så er der simpelthen, nu tænker jeg sådan, nærmest fra sådan et fagligt perspektiv, for mange spor. Altså det er lige den, man kan bruge til at lime noget af det sammen, ikke? Så på den måde, så tænker jeg ikke, at den kun fungerer, men også, at det er en nødvendighed for bogen.
7: Ja. Inden vi lige taler mere om mad, også i bredere forstand, så det spørgsmål, jeg stillede til dig, Sanne, som du helst ikke ville svare på, fordi du havde noget andet, du gerne ville tale om. Nu stiller jeg så til jer begge to, fordi nu har vi talt meget om, om kvinderne i romanen her, og om kvindeidealer i Japan. Vi har altså også mændene. Og jeg spørger lige igen, hvordan portrætterer Asako Yuzuki mændene i den her roman i forhold til kvinderne?
6: Altså, jeg synes jo, at mændene er ekstremt flade. Altså, kvinderne, sådan set både Kaji og Rika og Daiko, de har jo alle sammen, de er meget, meget runde karakterer. De er fuld af modsætninger og fuld af komplekser og fuld af liv, hvor jeg virkelig synes, at mændene, altså, der er skrabet livet skrabet ud af dem. Altså, de er generelt meget, meget flade og rummer ikke voldsomt meget, men det kan jeg måske meget godt lide, for mig er det lidt en pointe i bogen, hvilket også er en af grundene til, at den er feministisk, efter min mening. Det er jo det her med, at, at vi har altid så mange bøger om mænd, og det især, vil jeg sige, i asiatisk litteratur. Mænd og mænd og mænd og mænd og mænd og mænd. Altså, de er der hele tiden. Og det er altid en mandlig hovedperson. Det er altid manden, der styrer og bestemmer, og alle samtaler skal handle om mændene. Så det her med, for en gang skyld, så bliver mændene faktisk skubbet lidt ud på sidelinjen, og får ikke lov til at fylde så meget. Det synes jeg er virkelig, virkelig stærkt, og det kan jeg egentlig godt lide. Ikke fordi jeg ikke kan lide mænd, men simpelthen fordi, jeg synes, det er rart, at kvindeskæbnerne får lov til at fylde lidt mere, og mændene måske i højere grad bliver de der lidt, jeg har faktisk lyst til at sige, lidt ynkelige.
7: Ja,
6: lidt ynkelige
7: men væsen. Altså, okay, point taken, fordi det synes jeg nemlig også, de gør. Altså, så sidder jeg her på som mandekønnets repræsentant i studiet, og bliver næsten lidt provokeret af det.
5: Hvem det er jo næsten lidt morsomt med den kæreste der, ikke? Fordi det er jo som om, han nærmest ikke eksisterer. Ja. Altså, hun kan nærmest glemme hans eksistens.
7: Altså, der går måneder mellem, de ser hinanden, og når de endelig ser hinanden, så er det så evigt ligegyldigt.
5: Ja, jamen, det er så smukt. Jeg tror, det er i starten, hvor hun sidder ude hos den her veninde i forstederne, som jo også har en kæreste, der også er mere ligegyldig. Men han er ikke engang lige så ligegyldig som en egen kæreste. Altså det der med, at han har så lav en placering i hendes ukommelse, hun har næsten glemt, at han eksisterer. Ikke? Og det er meget smukt. Jeg tænker, at den eneste, hun ikke rigtig har glemt eksisterer, er vel faren, altså, som jo ligesom dukker op som sådan et traume, er det midt i bogen? Eller
7: ja,
5: sådan,
7: nej.
5: Han er ligesom lidt en anden karakter, eller sådan den eneste, der ikke har sådan en helt flad karakter, men netop mere sådan en aggressiv, lyder som om ja, patriark, ikke?
7: Ja,
5: altså, men alle de andre, altså de mere, hvad kan man sige, fra hendes generationsmænd er fuldstændig flade, ikke? Og de gamle, når vi skulle tilbage, er ligesom meget dominerende, ikke?
7: Ja, men altså, og så er de her flade mænd, og det er der selvfølgelig en litterær pointe i, at det er en feministisk bog, det handler om kvinderne, men der er også, nu har du, Malene, sagt det der med, kvindeidealet og under 50 kilo og den lille pige, som man ligesom skal forsøge at leve op til at være til langt ind i voksenlivet. Altså, det bidrager mændene jo også til i den her roman. Altså, det er jo netop hendes afstumpede kæreste. Han er helt besat af teenage girl pop bands, som han går med idol t-shirts og går til koncerter. Og jeg synes jo næsten, det er latterligt, at den der voksne mand, han er så besat åbenlyst af teenagepiger. Er det realistisk?
6: Ja, altså det er det jo faktisk desværre. Japan er jo kendt for at have den her kæmpe idolindustri, der hedder J-pop. Og det er jo de her popbands af helt unge, særligt unge kvinder, som altså bliver rekrutteret jo i teenagealderen for alvor, altså sådan vi snakker 12-13-årige piger, der kommer ind i de her bands og bliver sammensat og skal gå med superkort nederdel og synge altså nogle gange helt ekstremt seksualiserede sange. Altså nogle af de her sange, de her unge piger synger, der er jo sådan noget, ej, du må ikke rive min skoleuniform af og sådan noget. Og ja, det er med et seksuelt blik. Så sådan, at de er, når de kommer lidt op i teenage-alderen, når de bliver de der 20, så bliver de smidt ud af bandet, for så er de for gamle, og så kan de ikke blive seksualiseret mere. Og så kommer der en ny 13-årig ind, og kan så overtage den 20-årige piges rolle i bandet. Og det er desværre en helt vildt udbredt og meget, meget populær industri i Japan. Jeg har været til flere af de her idolkoncerter som journalist og dækket det, og der er det jo bare vildt, at der er jeg jo så typisk den eneste kvinde i rummet, for uden de piger, der står på scenen, fordi at hele publikum er 40-50-årige mænd.
7: Okay, det lyder sådan set helt rædselsfuldt, og som om den her bog, den rammer ind i...
6: Ja, og det er fedt, for det er noget, der er underdækket ekstremt meget i litteraturen. Det er som om, at japanerne godt selv ved, at der er lidt sådan... Weird tendens, der er. Altså også med, at ægte små piger bliver altså terroriseret i metroen, og det ene og det andet, og bliver forfulgt af ældre mænd, som er seksualiseret i den her skoleuniform, ikke?
7: Hold da op. Ja, det er ret vildt. Og altså egentlig, vi skal lige tale noget lidt mere om mad, men jeg er nødt til lige at følge det her til dørs, Malene, fordi det får mig jo til at spørge, hvordan er den her bog blevet modtaget i Japan så? Altså, hvad er Asako Yuzukis status? Den er jo faktisk, den har nogle år på banen. Jeg tror, den udkom i Japan i 2017, så den er næsten 10 år gammel, selvom den først kom på dansk i dag.
6: Ja, og da den udkom i Japan, var det ikke til sådan særlig gode anmeldelser. Altså rimelig lunkne anmeldelser, folk blev meget vrede på hende. Hun blev beskyldt for alle mulige forskellige ting, altså for at lave mænd til stereotyper, og så for at være feminist. Og det er jo ikke... Det er ikke så godt i Japan at have det der prædikat at være feminist. Og jeg vil sige, at synet på den er der blevet lidt bedre med årene. Men jeg var lige inde og kigge forleden på sådan en review-hjemmeside i Japan, og der var rigtig, rigtig mange, der stadig er sur på hende og siger, at den er dårlig og kedelig og latterlig og sådan
5: også
6: noget.
5: Også de unge. Altså er det her sådan en... Fordi man kunne tænke, at de kunne gribe i den og ligesom løfte sig op på smør. Ja,
7: det var deres Sofie Linde-tale, der lå i den her.
5: Ja, men sådan er det ikke.
6: Nej, altså... Og det er især unge mænd.
7: Således... oplyste og nedslået. Sanne, nu skal vi have noget på bordet. Skal vi ikke det? Vi skal tilbage til maden.
5: Jo. Ja. Skal vi det?
7: Ja, det skal vi.
5: Dejligt.
7: Det skal vi. Og vi skal lige begynde med at konstatere, at Asako Yuzuki jo ikke langt fra er den første, der har skrevet om mad og farlig mad. Prøv lige at lytte med her.
8: Forbudte frugter smager sødere, og al menneskelig lidelse begynder med en saftig, syndig bid. Det er næsten lige så skæbnesvangert som for Adam og Eva, da den underskønne Snehvide spiser af det smukke røde æble, hun får forærende. Hendes mor døde nok, før hun kunne lære hende, at man ikke skal tage imod mad fra fremmede. Og nu vi er ved Grimms eventyr, så er der jo også Hans og Grete, der bliver lukket lige i heksens fælde af et mundvandsdrivende pandekagehus. Du er, hvad du spiser, er der nogen, der siger. Og måske er forældrene i Chihiro og heksene grådige som de svin, de forvandles til, når de frådende tager for sig af åndernes velduftende buffet.
9: Yes! Oh!
8: Men det er ikke alt, hvad vi propper i munden, der fører til ulykke.
9: Oh God.
10: Oh. I'll have what she's having.
8: Selvom de puritanske søstre i begyndelsen af Karen Blixens novelle bliver forskrækket og overvældet, da deres logerende Babette kommer til penge og beslutter sig for at holde et storslået gæstebud, forener festmåltidet nydelsen og den guddommelige nåde, og maden bliver en kunstart, et kærlighedssprog. Og selvom den lille, strenge, katolske by i filmen Chocolat yder modstand, da den frisindede Vianne åbner sin chokoladebutik, ender den kraftige chokolade med at tilføre livet i byen fylde og glæde.
10: It tastes like... I don't know.
8: Smørbrødet er meningen med rejsen i Helle Helles Hafni fortæller. Den italienske spaghetti sætter Les Gilbert fri i Spis, bed, elsk. Og de fedtglinsende, næsten overjordiske smagsoplevelser sætter sig i livslysten og på sidebenene hos Rika i smør. Og så er der ikke mere på menuen.
11: What about breakfast?
8: Det har vi fået.
11: We've had one, yes. What about second breakfast?
7: Ja, second breakfast. Bliver du sulten, Sanne?
5: Ja, det gør jeg. Jeg har engang været med til Babettes gæstebud, altså, hvor vi genskabte
7: den.
5: Men ja, det, der er spændende for mig ved madlavning, som, hvis vi lige ikke bage, fordi bage det er en anden ting, det er kemi, føler jeg. Men ved madkunsten, det er jo den der balancegang mellem at lade det hele flyde og lige tilsætte lidt salt og lidt mere muskatnød og sådan noget, til jo også at være perfektionist. Det er det, jeg synes, der er så smukt ved at lave mad. Det er det der med, at der er sådan en vanvittig fin balance mellem teknik og perfektion, og så det der ødsle, altså lidt mere rigeligt smør, eller hvad det brød en pris er bekendt for at sige, ikke? Altså, og det er jo hele tiden den balancegang, Rika også bevæger sig på, ikke? Altså det der med at lidt loose, og netop følge noget efter en opskrift, ikke?
7: Det er jeg så meget enig med dig i. Jeg synes, det er meget fint betragtet. Der ligger jo også i madlavning, altså den der balance mellem netop, at det er faktisk en kunstart. Det er ovenikøbet også næring. Altså, vi har simpelthen brug for mad for at leve. Men samtidig er det også... Ja, og man kan sige, det er sanseligt, det er nydende, det er erotisk.
5: Men chokolade, ikke? Åh, så tilsætter du lige lidt chili by accident. Ja. Eller sådan, ikke?
7: Og man kan se, de er den syvende himmel, når de får det.
5: Ja, og det er det, jeg synes, der er så smukt ved at lave mad.
7: Men der ligger også det modsatte. Der ligger jo også det ulækre, det fortærende, og det grådige.
5: Ja, det grådige.
7: Det grådige, altså det, også meget mad er jo faktisk en dødssynd. Altså,
5: hun tager jo 9 kilo på, ikke? Og det kan jeg forstå på Malene, at 9 kilo i Japan svarer måske til 35 i Danmark, det ved jeg ikke, men det lyder jo ret voldsomt, ikke, for hende, altså det der ødsle, det der er for meget, det grådige, som du siger, ikke? At, altså, og det er jo lidt bagsiden ved at spise rigtig meget, det er jo, at man tager på, simpelthen. Ja. Så jeg synes, det er sådan en meget smuk balance, også hele den der, som jeg godt kunne lide i bogen, selvrealisering, ikke? Altså at hun finder ud af, hvor meget kan jeg tillade mig selv, og det er også sådan tit der med madlavning, ikke? Hvor meget kan jeg tillade mig her, hvor langt kan jeg gå med den her ret?
7: Malene, det er det jo med mad, og det er det i hele verden, men altså, hvilken rolle har mad i Japan, og sådan den japanske selvforståelse, og vel egentlig også den japanske kultur, populærkultur?
6: Jamen altså, i den japanske selvforståelse kan man sige, noget af det, Japan er blevet meget kendt på, og så også verden over, det er jo deres mad. Altså, hvem ved ikke, hvad sushi er? Ja. Det ved vi jo alle sammen, og jeg tror også, de fleste snart ved, hvad ramen er, altså den her nudelsuppe, ikke?
7: Det er en, der er vildt god at spise om natten, efter man har haft sex.
6: Det hører man jo. Ja. jeg tror, at altså, der er et gammelt japansk ordsprog, der ligesom hedder, du må kun spise, til du er 80% fuld. Og det taler jo om den mådeholdenhed, der også er i det japanske samfund, hvor modsat lande som Kina og som Sydkorea, hvor du kan godt, altså der ser du ofte på restauranter, folk går ind og bestiller meget mere, end de overhovedet kan spise, og hvor de har altså enorme sådan lidt ædegilde over det. Så det synes jeg er, altså den der mådeholdenhed er bare en dyd i Japan.
7: Ja, men hvad så i litteraturen? I det hele taget i kulturen, hvilken rolle spiller mad her? Nu har vi en rigtig madroman her, og jeg kan ikke lade være med at tænke på koreanske Han Kang, som modtog Nobelprisen i litteratur i 24, og som jo har skrevet Vegetaren. Altså, er der et madspor at forfølge i asiatisk litteratur?
6: Ja, det vil jeg, altså, det vil jeg mene, der var. Vegetaren, der kan man sige, der er det jo lige modsat smør. Altså der handler det jo sådan set om en kvinde, der holder op med at spise, og som ligesom bruger, altså jeg tror, der er den her idé om, når man er i et samfund, som både det japanske og det koreanske, hvor kvinder i så høj grad bliver kontrolleret fra fødsel til død, altså virkelig er sat i de her meget, meget, meget snævre kønsroller, så hvad kan man kontrollere for uden sit eget indtag af mad, hvor at i smør, så ser vi jo, hvordan at Rika, med det samme, hun har taget bare en lille smule på, så påpeger hendes kæreste, det var siger, hov, ja. Nu synes jeg også, det er for meget, nu skal du også til at tabe dig, og da hans yndlingsidol, gud forbyder det, tager nogle kilo på, jamen så er han da i hvert fald ikke fan af det idol mere. Ja. Og med vegetaren, så er det jo lige modsat, der er det jo så hovedpersonen i vegetaren, der holder op med at spise, og som bruger det som et middel mod at bekæmpe de strukturer, der er i samfundet, kan man sige, og så jo, altså, så det er helt sikkert, at mad bliver et form for våben, som kvinder kan bruge til at sige, det her, det kan du ikke kontrollere, kære kæreste eller kære mand.
7: Alt andet. Så ja. Der er simpelthen et oprør i at spise på en anden måde end alle de andre. Altså enten for meget i Japan, eller for lidt i Sydkorea.
6: Ja, helt bestemt. Det tror jeg virkelig. Og jeg vil sige, at Sydkorea er det sådan set også. Der har de jo også de her beauty-standarder med, kvinder ikke må veje for meget. Så hvis vegetaren var blevet skrevet i dag, kan det også sagtens være, at den vil have fokuseret på noget andet end ikke at spise.
7: Ja. Vi forlader Asako Yusukis smørholdige japanske køkken for en stund. Spiser de egentlig så meget smør i Japan?
6: Nej.
7: Nej, okay. Nej, det gør de ikke. Så er det ikke noget for dig, Sanne.
5: Nej, så skal jeg ikke til Japan. Nej, altså, men jeg kan forstå, at de har smørproblemer i Japan. Men det føler jeg også, altså det har vi jo også lidt derhjemme.
7: Ja,
5: det koster også noget 45 kroner for en pakke.
7: Det er dyrt med smør. Nå, men nu skal I høre, det lader vi lige ligge. Eller vi kan også godt tale mere om smør, men i hvert fald skal vi ikke lige tale mere om den her roman, fordi vi skal lige have plads til anbefalinger her i programmet også, inden vi skal runde af for i dag. Vi har 3 anbefalinger, en fra os hver, på andet, der har med det asiatiske, eller feminisme, eller madlavning, eller hvad det nu måtte være at gøre. Og Sanne, jeg er meget spændt på, hvad du har med til os.
5: Jamen, det er fordi, det er jo ikke særlig spændende, fordi det er noget gammelt.
7: Altså, jamen, jeg kan godt lide gamle ting,
5: okay, Sanne. Studio Ghibli, som jeg har fundet igennem mit barn, som laver blandt andet Totoro, tror jeg, man skal ligge trykket der.
6: Totoro.
5: Totoro.
12: Flot.
5: Som er den her vidunderlige, meget meditative japanske tegnefilm, som ikke kun er for børn. Og den har også sådan en undertone af noget melankolsk. Og der er på et tidspunkt, hvor træet kommer op igennem, altså i roden, et kæmpestort træ, der folder sig ud med sådan noget, altså fuldstændig vidunderlig musik. Og I takker mig, når I ser lige præcis den, så tænker jeg, nå, det var derfor, jeg skulle se det. Men det er virkelig sådan, det her, det er magi. Det var det, jeg har set.
7: Vidunderligt. Altså, det kunne ikke være smukkere. Vi skal hjem og se Totoro.
5: Totoro.
7: Tak, Sanne. Malene, en anbefaling for dig.
6: Ja, jeg går lidt mere i det feministiske spor, og vil gerne anbefale en forfatter, en japansk forfatter, der hedder Sayaka Murata. Det er fordi hun skriver helt fantastiske bøger. Hun har skrevet blandt andet Døgnkioskmennesket og Jordboerne og Livsceremonier. Jeg kan anbefale dem alle sammen. Og noget af det, som jeg synes er fedt ved Murata, det er hendes syn på på praksiser, vi ser som værende helt normale i vores dagligdag. Og det er blandt andet mad. Det er vores

0: og asiatiske gameshows, og har på Netflix fundet en fuldkommen fantastisk madlavningsdyst. Der, jeg tror, der ligger to sæsoner. Jeg har i hvert fald set to sæsoner. Den er koreansk, sydkoreansk. Den hedder Culinary Class Wars. Og altså, du kan bare tage Masterchef og den store bagedyst og krølle dem sammen og kaste dem ud i skraldespanden, fordi det her, det er simpelthen madlavningskonkurrence på et helt andet level. Og så er der to så vanvittigt karismatiske dommere, som sætter de her kokke til de mest vanvittige udfordringer med hemmelige ingredienser og sjove ting, de hiver op af havet, og uransagelige udskillingsforløb, hvor man ikke kan regne ud, hvem der er den næste, der rød. Det er så underholdende, og man bliver bare så sulten, og det er så fremmedartet for mig. Det er også ret hyldende morsomt.
1: Er dommeren også lidt hårde? Fordi det savner jeg jo i sådan dansk sådan regi, det der bagdysen, hvor det altid er flot, men der mangler lidt finish.
0: Vildt hårde. Du vil elske det.
1: Yes.
0: Det tager en evighed. Der er så mange afsnit i hver sæson, og det er helt skørt, men altså, man bliver helt draget ind af det. Culinary Class Wars på Netflix. Og lad os så her i de døende sekunder vende tilbage til Asako Yuzuki og den her roman Smør, som nu findes i Mette Holms danske oversættelse. Vi har ikke lang tid tilbage, og vi har været omkring meget. Men altså, jeg tænker bare, om lidt er det sommer. Det er sommerferie. Vi skal ud i liggestolene. Vi har brug for en stor roman. Vi har bedre tid, end vi har resten af året. Er det, synes I, den her roman, man skal læse? Altså, er den så anbefalesværdig, så det her, det er sommerferie i Syslen?
2: Ja, synes jeg.
0: Det synes du. Hvad siger du, Sanne?
1: Altså, jeg kommer jo fra et sted, hvor jeg ikke har læst så lang en roman siden Henrik Pontoppidans De Dødsrige, og den er væsentligt bedre, fordi den var virkelig kedelig. men jeg vil sige, ja, jeg har to små børn. Mm. Det er svært at få tid til at læse Smør, men hvis du gør det, så bliver du rigere. Altså, ja. Det er en meget spændende indføring, også hvis man ikke ved lige så meget, som Malene gør. Altså, jeg blev decideret klogere på japansk kultur.
0: Havde du det, som om det var lidt for lang undervejs?
1: Nej, det havde jeg faktisk. Og det er helt ærligt, selvom jeg har meget lidt tid sagt, at det havde jeg faktisk ikke. Mm. Den er langsom jo, altså tempoet er langsom. Det nød jeg rigtig meget. Men nej, sådan havde jeg det ikke. Og sådan havde jeg det altså, da jeg læste De Dødsrige allerede på side 40.
0: Ja, okay. Så et plus til Asako Yuzuki, og så Henrik Pontoppidan. Du må gå hjem og gøre arbejdet lidt mere spiseligt. Jeg holder nu meget af Pontoppidan, men jeg holder også utrolig meget af Asako Yuzuki og Smør her. Den får mine varmeste anbefalinger. Jeg synes, det er ret fascinerende. Og som sagt, så er den altså udkommet i dag, den 21. maj, på dansk. Det er forlaget Klim, der har udsendt den, oversat af Mette Holm. Forfatteren Asako Yuzuki kan i øvrigt opleves i Danmark. Hun kommer til København den 2. juni og er i en samtale i Politikens Hus, hvor også Mette Holm medvirker. Og dagen efter, den 3. juni, der tager Asako Yuzuki til Aarhus og er på scenen ved litteraturfestivalen Literature Exchange på Dokken på biblioteket i Aarhus. Og hermed så er vi i anmelderne kommet til sidste side. Tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, Malene Jensen, Asien-ekspert og journalist ved Weekendavisen, og Sanne Sigal Ben-Moyal, journalist og vært på TV og radio her i DR. I næste uge, der bliver jeg linket til en radiomikrofon på en musikalsk søsterkanal og kan ikke være med her i programmet, men I skal ikke fortvivle, for den formidable Gustav Hagel træder til og sørger for, at vi udkommer med en ny episode af Anmelderne på torsdag. Gustav Hagel, han har også siddet i redaktionen i dette program i denne episode. Det har han sammen med Clara Witt, og tak til jer to. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
3: Sådan lød den her uges udgave af Anmelderne, altså. Du kan finde mange flere af afsnittene i DR Lyd. Vi kan lige nå et smut tilbage til år 2016. Den amerikanske komiker og satirevært Stephen Colbert står i sit studie, og langsomt er det ved at gå op for ham, at Donald Trump har slået Hillary Clinton i kampen om at blive USA's næste præsident. Han ryster lidt på hovedet og siger så:
4: I think we can agree that this has been an absolutely exhausting, bruising election for everyone.
5: That's right.
4: And it has come to an ending that I did not imagine. People all around the world, I mean, she's going off to Portugal. Everybody's going to be saying, has America lost its mind? And the answer is evidently, back off, buddy. We got 300 million guns and we're kind of stressed right now. By every metric.
3: Har USA helt mistet besindelsen, spurgte Stephen Colbert og svarede sådan lidt ironisk. Nej, vi har 300.000 våben. Hvad er det for et land, vi har fået her, tænkte Stephen Colbert, og derfra så han sig ikke tilbage. De næste 10 år brugte han sin position som USA.

0: USA's mest sete late night show vært til at kritisere Trump. Det er en af de historier, vi ser nærmere på i dagens TK Live, at i aften er det slut. Hans tv-station CBS lukker programmet. Det er blevet for dyrt, siger de. Men nej, siger Colbert, det er Trump, der hiver i trådene. Det er Trump, der ikke kunne tåle kritik. Det er ham, der har truet sig frem til lukningen. Den historie kan du få foldet helt ud i næste time af TK Live, lige efter radioavisen. Både hvorfor det sker, men også hvad det er for en muskel i USA, der nu måske forsvinder. Det er der i hvert fald nogen, der siger, at Trump har ramt ytringsfriheden lige i solar plexus. Det er efter radioavisen. Og den får du her klokken 3.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.